0: Chương trình theo dòng thời sự sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 5. Chúng ta thì vẫn đang trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị, cùng với những tin tức thời sự về các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ, như thường lệ theo dòng thời sự sáng thứ Bảy sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về âm nhạc, văn hóa cùng những câu chuyện đời sống đáng chú ý. Và tất nhiên không thể thiếu phần bàn luận về những vấn đề thời sự đang được dư luận quan tâm. Thời tiết chuẩn bị vào hè cùng nhu cầu ăn uống du lịch tăng cao trong dịp kỳ lễ đang khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng, đòi hỏi người dân nâng cao cảnh giác trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm. Làm sao để nhận biết thực phẩm an toàn, phòng tránh ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong mùa hè và dịp lễ hội? Nội dung sẽ có trong câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
0: Nữ ca sĩ Ariana Grande trở lại với album mới ghi dấu một chặng đường âm nhạc nhiều cảm xúc và hành trình trưởng thành sau những thử thách. Thông tin có trong tạp chí âm nhạc quốc tế.
1: Một xưởng tái chế tại Pháp hồi sinh giày cũ vừa bảo vệ môi trường vừa tạo thêm việc làm. Mời quý vị cùng tìm hiểu cách làm sáng tạo trong muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình.

0: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Hà Nội vừa điều chỉnh một số quy định liên quan đến hoạt động trong phương tiện. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 52 về sửa đổi bổ sung một số nội dung của quyết định 01 về hoạt động phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thủ đô. Theo quyết định mới, xe bán tải hay còn gọi là xe pick-up, xe trung chuyển hành khách có phù hiệu do Sở Xây dựng cấp và xe hợp đồng đến 29 chỗ được phép hoạt động 24 trong 24 giờ. Xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Nếu lưu thông trong khung giờ từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 19 giờ 30, phải có chấp thuận của công an thành phố. Nhiều loại xe chuyên dụng như xe chở xăng dầu, bê tông, hút chất thải, cần cầu chỉ được hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trường hợp khác phải được phép Sở Xây dựng cho phép.
0: Với nhiều khó khăn về năng lượng, nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã hỗ trợ tiền xăng xe, chia sẻ chi phí đi lại với người lao động. Đáng chú ý, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ chi 2,2 tỷ đồng hỗ trợ hơn 10.000 lao động, với mức 200.000 đồng mỗi người trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc ngoài kỳ lương. Bên cạnh đó, Hitech Việt Nam Apparel và Celebrity Fashion Vina cũng hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 3.000 đoàn viên và người lao động. Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng việc làm có ý nghĩa này.
2: Trong các điều kiện kinh tế khó khăn thì đối với tổ chức công đoàn thì chúng tôi rất hoan nghênh sự chia sẻ, đồng hành của chủ doanh nghiệp để người lao động bù đắp một phần khó khăn trong cái thời buổi mà vật giá lên cao do tác động của bên ngoài. Rất mong trong thời gian đấy các chủ doanh nghiệp tiếp tục có cái sự hỗ trợ đồng hành cùng với người lao động để người lao động yên tâm lao động sản xuất và cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ tiền xăng xe cho người lao động. Đây là một nghĩa cử rất cao đẹp và cũng như là một cái thay đổi về nhận thức của người sử dụng lao động.
1: Cơ quan quản lý địa phương cho biết trong 2 ngày qua, khu vực biển thuộc phường Vũng Tàu đón hơn 151.000 lượt khách vui chơi tắm biển. Dù lượng du khách đông nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các bãi tắm cùng các khu vực điểm chợ trên địa bàn được thực hiện xuyên suốt và hiệu quả. Lực lượng cứu hộ và y tế duy trì chế độ ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.
0: Một thông tin đáng buồn là chiều qua tại bãi biển Mũi Né, Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước khiến một du khách tử vong. Nạn nhân sinh năm 2009, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bị sóng cuốn khi tắm biển. Dù được cứu vớt và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách nên tuân thủ cảnh báo an toàn, không tắm biển khi sóng lớn trong cao điểm du lịch.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, ngày hôm qua toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, chủ yếu các vụ xảy ra trên đường bộ. Trong đó vi phạm nồng độ cồn đứng đầu với 3.118 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp. Ngoài ra còn có 109 trường hợp chở quá số người và 3 trường hợp liên quan đến ma túy.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về đàm phán liên quan đến cuộc chiến tranh Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao nếu Mỹ thay đổi lập trường của mình. Bình luận của Tổng thống Donald Trump cho thấy tình trạng bế tắc về cuộc chiến kéo

0: dài 2 tháng có khả năng sẽ tiếp diễn, ngay cả khi ông tìm cách chấm dứt một cuộc xung đột vốn rất không được lòng dân Mỹ này. Mặc dù Mỹ và Iran đã đình chỉ các hành động thù địch kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4, nhưng hai nước vẫn bất đồng về một loạt vấn đề, bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz, và hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận về một cuộc gặp thứ hai sau cuộc gặp ngắn giữa các quan chức cấp cao tại Islamabad, Pakistan hồi tháng trước.
1: Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách do Thượng viện phê chuẩn, qua đó chấm dứt đợt đóng cửa kéo dài 75 ngày của Bộ An ninh Nội địa, mức dài nhất trong lịch sử của cơ quan này. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
2: Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật cấp ngân sách hoạt động cho các cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa như Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, Lực lượng Tuần duyên, Cơ quan An ninh Vận tải và Cơ quan Luật vụ cho tới hết tháng 9. Tuy nhiên, dự luật này không bao gồm ngân sách mới cho cơ quan thực thi di trú và hải quan cũng như lực lượng biên phòng do bất đồng giữa hai đảng về chính sách nhập cư. Các cơ quan này vẫn duy trì hoạt động trong thời gian đóng cửa nhờ nguồn kinh phí có sẵn và phe Cộng hòa cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy cấp ngân sách dài hạn trong thời gian tới. Đợt đóng cửa Bộ An ninh Nội địa bắt đầu từ giữa tháng 2 khi phe Dân chủ yêu cầu cải cách chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhưng không đạt được đồng thuận với phe Cộng hòa.
0: Hôm qua, truyền thông Séc cho biết nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga để dự lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đã từ

0: Trong nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng không khí, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang tăng cường thực thi quy định không có giấy chứng nhận kiểm định khí thải thì không được tiếp nhiên liệu, nhằm kiểm soát ô nhiễm từ các phương tiện giao thông không đạt tiêu chuẩn. Theo số liệu chính thức thì chỉ trong 4 ngày từ 26 đến 29 tháng 4 đã có hơn 15.000 trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, trong những ngày nghỉ lễ thì thông tin thời tiết luôn được nhiều người quan tâm để chủ động kế hoạch đi lại, vui chơi cũng như là nghỉ dưỡng. Theo dự báo thì thời tiết khu vực Bắc Bộ sẽ có những chuyển biến trong ngày hôm nay và ngày mai, trong khi Nam Bộ thì duy trì trạng thái tương đối ổn định. Và bây giờ thì biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, phía Tây Bắc Bộ ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý là ở khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Còn lại hầu hết các tỉnh thành ngày hôm nay trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ nhiệt độ vừa phải. Trong khi đó, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và miền Đông Nam Bộ ngày hôm nay tiếp tục nằm trong cảnh báo có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này ở khu vực Trung Bộ sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 5. Còn trên biển ngày hôm nay, dù nhiều vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, nhưng cường độ gió ở mức yếu đến trung bình, sóng quan trắc phổ biến dưới 2 mét.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Hưởng ứng chương trình mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, Xanh Vĩnh Phúc thương hiệu trong hệ sinh thái Thịnh Cường, doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho mẫu xe điện 7 chỗ VinFast Limo Green. Sở hữu Limo Green tại Xanh Vĩnh Phúc, khách hàng nhận ưu đãi từ 6% giá trị xe và rất nhiều ưu đãi khác, miễn phí sạc pin không giới hạn số lần khi đăng ký platform hoặc xanh GSM khi đạt doanh số. Đặc biệt chính sách bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km theo chính sách tiên phong của VinFast. Liên hệ ngay Xanh Vĩnh Phúc hotline 0982 710 589, 0982 710 589.
11: Ông Sang ơi,
12: ôi mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: 14 ngày, khoảng thời gian để các gia đình sum vầy đi du lịch, tận hưởng những bữa ăn ngoài trời hay là khám phá ẩm thực ở nhiều vùng miền. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Vâng, nếu như khâu lựa chọn, bảo quản và chế biến không đảm bảo thì vi khuẩn rất dễ phát triển dẫn tới ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe và làm gián đoạn kỳ nghỉ của mỗi gia đình. Vậy làm thế nào để nhận biết thực phẩm an toàn và người dân cần lưu ý những gì khi ăn uống tại nhà hàng, quán ăn trong mùa nắng nóng và dịp lễ hội? Nếu không may xảy ra ngộ độc thực phẩm thì cần xử trí ra sao? Và cùng bàn luận câu chuyện này với chương trình hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trò chuyện.
2: Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đã nhận lời tham gia kết nối chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng ạ, xin chào biên tập viên Thúy Nga và xin chào khán giả của VOV.
2: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, chúng ta đang bước vào những thời điểm nắng nóng, nhiệt độ tăng cao và đón những cái ngày nghỉ lễ dài dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Vậy thì trong thời điểm này thì người dân thì thường sẽ dễ gặp phải những vấn đề gì trong sử dụng thực phẩm, thưa tiến sĩ ạ?
3: Vâng, chúng ta biết rằng là cái thời tiết ấy thì nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái vấn đề về phát triển của vi khuẩn. Cái vùng mà vi khuẩn phát triển ấy thì thông thường nó nằm trong một dải rất là rộng, là từ 4 độ C đến 60 độ C. Và đặc biệt thì thông thường thì với cái nhiệt độ mà trên 32 độ C thì là một cái nhiệt độ nó nằm trong cái vùng mà vi khuẩn phát triển mạnh. Thì thông thường thì đối với những cái ngày nắng nóng ấy thì khi nếu có đồ ăn mà chúng ta trong quá trình chế biến hoặc trước chế biến mà chúng ta để ra ngoài thì trong vòng cỡ khoảng 1 giờ thôi, và với cái nhiệt độ mà nó từ khoảng quanh cái vùng nhiệt độ cỡ khoảng 30-32 độ C như vậy thì vi khuẩn nó sẽ phát triển rất là mạnh. Mà chúng ta biết là có rất nhiều nhóm vi khuẩn nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề về rối loạn tiêu hóa, ví dụ như là Salmonella này, E. coli này, rồi rất là nhiều các nhóm vi khuẩn khác nữa. Thế thì ở trong những cái điều kiện như vậy, nếu như mà chúng ta không đảm bảo được các vấn đề an toàn thực phẩm, ví dụ như là những vấn đề về trước chế biến hoặc là những thực phẩm sau chế biến mà chúng ta bảo quản không tốt, thì đương nhiên nó sẽ tăng thêm những mối nguy cơ so với cả những cái thời tiết lạnh hoặc là so với những vùng ôn đới.
2: Vâng ạ, như vậy là có rất là nhiều nguy cơ khi mà thời tiết nắng nóng thì cũng có thể gặp những cái nguy cơ về vấn đề an toàn thực phẩm ạ. Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, thời gian gần đây thì các địa phương trong cả nước đã ghi nhận tình trạng ngộ độc thực phẩm từ vài người cho đến vài chục người sau khi sử dụng các cái sản phẩm như là bánh mì hay là xôi hay thịt. Mới đây thì vụ việc phát hiện vi phạm trong thực phẩm đã cho thấy là các cơ sở này đã cung cấp suất ăn cho hàng trăm trường học tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc. Và qua theo dõi thông tin về một số vụ việc gần đây nhất ấy, thì ông có nhận định như thế nào về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố rồi ngay cả đến những cái suất ăn học đường đấy ạ?
3: Vâng, ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là đối với cả thức ăn đường phố. Chúng ta biết rằng là thức ăn đường phố thì nó đem lại nhiều sự thuận tiện. Ví dụ như người ta có thể dừng mua ngay, thậm chí có thể ăn ngay trên đường phố, mà thời gian bây giờ thì người ta gọi là thời gian là vàng bạc rồi, thì đương nhiên là nó sẽ có nhiều cái lợi thế. Tuy nhiên thì cái thức ăn đường phố nó tiềm ẩn nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là đối với cả những cửa hàng bán thức ăn đường phố ấy, thì vấn đề đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm là không dễ dàng. Bởi vì cái diện tích đôi khi nó chật hẹp, nó không đủ về vấn đề nước, rồi những vấn đề về liên quan đến vệ sinh của người bán hàng, rồi những vấn đề về liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cả các dụng cụ như vậy. Thế thì nó sẽ có rất là nhiều các cái yếu tố nguy cơ ở cái đối với cả thức ăn đường phố như vậy. Vì vậy chúng tôi cũng phải nói rằng là bên cạnh cái sự thuận lợi ấy, thì đâu đấy thì nó sẽ tồn tại khá là nhiều những cái yếu tố nguy cơ. Và đặc biệt thì thức ăn đường phố ấy là thường là bán những cái loại thực phẩm mà đã chế biến rồi. Và chúng ta biết rằng đối với những thực phẩm mà đã chế biến rồi thì nếu mà chúng ta cái bảo quản sau đấy mà không tốt ấy, thì thông thường thì vi khuẩn sau đấy nó lại phát triển. Đấy là những yếu tố. Còn ý thứ hai là nói về vấn đề về vệ sinh toàn thực phẩm tại các trường học. Thì chúng ta biết rằng là ở trường học ấy, nó là tiềm ẩn yếu tố nguy cơ, lý do là thế này. Thứ nhất là hiện nay ấy, các nhà trường thường là ăn tập trung. Và cái thông thường mỗi trường là có khoảng 400-500 trẻ. Thứ hai nữa là trẻ em ở trong cái giai đoạn phát triển thì ở những cái một số trẻ ở trẻ bé thì cái hệ miễn dịch cũng chưa hoàn thiện một cách vững chắc như người lớn. Chính vì vậy cái ảnh hưởng bởi vấn đề dễ tăng nguy cơ hơn ở những vấn đề ví dụ như là cái rối loạn tiêu hóa. Và nếu xảy ra rối loạn tiêu hóa thì ở trẻ em cái ảnh hưởng đối với sức khỏe cũng nặng nề hơn so với cả đối với người lớn. Và chúng ta cũng hiểu

0: rằng là đối với những bếp ăn tập thể ấy, thì cái câu chuyện của nó kéo dài rất là nhiều các vấn đề. Ví dụ nhé, một cái thực phẩm mà đến khi mà trẻ em ăn, nếu đi qua rất nhiều bước, từ cái bước đầu tiên là cái bước thực phẩm đấy có đảm bảo hay không. Tức là những cái nhà trường người ta sẽ mua cái nguồn thực phẩm đấy ở đâu. Và thông thường thì bởi vì cũng phải nói rằng là cái định mức ăn hiện nay cho các cháu rất là thấp. Vì vậy các nhà trường hay có cái xu hướng là chọn thực phẩm rẻ và những thực phẩm đôi khi không đảm bảo, để đảm bảo cái vấn đề về rẻ tiền. Khi thì cái rẻ tiền đấy nó làm cho chất lượng thực phẩm nó không đảm bảo. Vấn đề thứ hai là cả một cái chu trình, ví dụ như là chế biến sống sạch như thế nào, chế biến nấu chín như thế nào, rồi phân loại thức ăn sau khi chín như thế nào, vấn đề về bảo quản thực phẩm từ cái bếp ăn đưa đến bàn ăn của học sinh như thế nào. Trên cái quãng đường đấy nó có rất nhiều các cái hành động, ví dụ rất nhiều người tham gia, có người nấu, có người chia thực phẩm, rồi có những cái dụng cụ rất nhiều, từ cái dụng cụ nấu đến dụng cụ cho trẻ ăn. Và vì vậy chỉ cần một khâu trong đấy mà không đảm bảo an toàn thực phẩm ấy, thì nó sẽ ngay lập tức nó đã gây ra những cái vấn đề về cái ngộ độc thực phẩm cho trẻ em. Và chúng tôi xin nhấn mạnh là cái ảnh hưởng về cái an toàn thực phẩm đối với trẻ em thì đối với độ tuổi nào cũng ảnh hưởng, nhưng mà đối với trẻ em thì nó nặng nề hơn. Chính vì thế chúng ta cũng phải rất là lưu ý vấn đề này. Vâng.
1: Vâng ạ. Và liên tiếp các vụ việc liên quan đến bữa ăn của học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến phụ huynh hết sức lo lắng về chất lượng thực phẩm trong trường học. Từ nghi vấn thực phẩm hư hỏng lọt vào bếp ăn đến các ca nghi ngộ độc thực phẩm, vấn đề đặt ra là công tác kiểm soát an toàn thực phẩm phải được thực hiện như thế nào, thay vì là chỉ gióng lên hồi chuông báo động sau mỗi sự cố. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của Kim Dung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Mới thành lập khoảng 2 năm và chưa ghi nhận sự cố an toàn thực phẩm, trường trung học cơ sở Tân Đông Hiệp B, Thành phố Hồ Chí Minh hiện tổ chức bếp ăn tập thể, không sử dụng suất ăn nấu sẵn từ bên ngoài để chủ động kiểm soát chất lượng thực phẩm và quy trình chế biến. Bà Trương Thị Ái Thanh, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường lựa chọn đơn vị cung cấp có hồ sơ pháp lý đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng, đồng thời duy trì tổ giám sát kiểm tra hàng ngày từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế biến đến chia suất ăn cho học sinh. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, trường sẽ xử lý ngay và phối hợp cơ quan y tế khi cần. Theo bà Thanh, phụ huynh cũng được tạo điều kiện tham gia theo dõi quy trình bếp ăn, tiếp phẩm và chế biến.
3: Có một cái tổ giám sát công tác nhập liệu, ví dụ như trong những cái thời điểm nóng tại một số trường đang có cái nguy cơ về an toàn thực phẩm, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh mình, chúng tôi luôn biết địa điểm rồi, đột xuất đến vào để tra cái nguồn thực phẩm luôn, hỏi luôn là bây giờ cái nguồn thực phẩm hôm nay công ty cung cấp cho trường là những chỗ nào, như thế nào, để chúng ta có sự giám sát để xem đúng với cái hồ sơ pháp lý người ta cung cấp cho mình hay không.
2: Tuy nhiên, nhiều trường không có điều kiện tổ chức bếp ăn tập thể thì vẫn phải đặt suất ăn nấu sẵn. Là đơn vị cung cấp suất ăn, bà Nguyễn Thị Son, phụ trách kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp thực phẩm The Caterers cho biết, bữa ăn trường học là lĩnh vực đặc thù do phục vụ cùng lúc số lượng lớn học sinh. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe hàng loạt em. Vì vậy, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản sơ chế biến đến vận chuyển đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Suất ăn trước khi giao cho trường phải bảo đảm chất lượng, nhiệt độ phù hợp và đúng thời gian quy định. Bà Son cho hay, mới đây đơn vị ký cam kết với Sở An toàn Thực phẩm về bảo đảm an toàn thực phẩm cho trường học không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là động lực để doanh nghiệp nâng chuẩn vận hành, giữ uy tín và tạo niềm tin với khách hàng.
4: Chúng tôi nghiêm túc thực hiện 6 cái nội dung của Sở An toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Phát huy những điểm mà mình cam kết để được cái sự tin tưởng của khách hàng thì từ đó đẩy cho công ty sẽ có nhiều khách hàng hơn.
2: Mới đây, hơn 200 học sinh trường tiểu học Bình Quế Tây, Thành phố Hồ Chí Minh nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi liên quan bữa ăn bán trú. Kết quả bước đầu phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cung cấp suất ăn chỉ được hoạt động khi đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm, song cấp phép không đồng nghĩa là buông lỏng giám sát mà phải hậu kiểm thường xuyên. Bà Lan cho biết, lực lượng quản lý không thể bao quát toàn bộ hệ thống trường học, doanh nghiệp nên vai trò của nhà trường, phụ huynh và cộng đồng rất quan trọng. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với bữa ăn học sinh, từ lựa chọn đối tác đến xử lý phản ánh của phụ huynh. Một khó khăn hiện nay là quy trình thanh tra còn nhiều thủ tục, nhiều trường hợp phải báo trước nên khó phát hiện vi phạm thực chất. Vì vậy cần tăng cường kiểm tra đột xuất dựa trên phản ánh có cơ sở. Quyền chọn đơn vị cung cấp suất ăn thuộc về nhà trường, nhưng nếu lựa chọn thiếu minh bạch, gạt bỏ doanh nghiệp uy tín vì quan hệ cá nhân thì sớm muộn cũng bộc lộ bất cập. Trường hợp phụ huynh phản ánh chính đáng nhưng không được xử lý thỏa đáng.

0: cơ quan chức năng sẽ làm việc lại với nhà trường.
1: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, có thể thấy là tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm còn diễn ra khá là phổ biến. Gần đây thì các tỉnh phía Nam đấy, không chỉ riêng mỗi thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra rất là nhiều vụ việc. Vậy thì theo ông, để các con được sử dụng những bữa ăn đảm bảo an toàn thì chúng ta cần xem xét lại những cái khâu nào, những vấn đề gì ạ?
2: Vâng, cái bước đầu tiên ấy là chúng ta phải đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu. Cái này rất là quan trọng. Nếu mà thực phẩm mà không rõ nguồn gốc hoặc là chưa được kiểm duyệt, hoặc là thực phẩm bẩn chẳng hạn, hoặc là dư lượng thuốc bảo vệ trừ sâu mà cao chẳng hạn, các vấn đề như vậy thì nó đều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ cả. Thế thì làm thế nào có thể đảm bảo được việc này thì nó liên quan đến hai việc. Thứ nhất ấy, là nhà trường nếu như mà đặt một cơ sở nào đấy sản xuất cho thức ăn cho trẻ em ấy thì phải kiểm soát cái chất lượng thông qua mấy việc. Cái thứ nhất là phải xem là cái cơ sở mà chúng ta thuê có sử dụng các thực phẩm mà có đầy đủ các giấy chứng nhận không. Đấy. Và thứ hai nữa là nếu nhà trường mà sản xuất thực phẩm, tức là nấu ăn cho trực tiếp luôn tại nhà trường, thì nhà trường cũng phải kiểm soát cái đầu vào. Thế ở đây chúng

hoặc lúc tan trường chẳng hạn, những cái thực phẩm đấy cũng đôi khi những thực phẩm đường phố đấy cũng rất là tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe của trẻ em. Và một yếu tố nữa là nhà trường lưu ý đến vấn đề về nước. Chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề hiện nay nhiều nhà trường, đặc biệt là trong mùa hè này, thì vấn đề về đảm bảo được lượng nước cho các con, đảm bảo được vệ sinh an toàn thực

0: dinh dưỡng thì bằng cảm quan, quan sát đấy ạ. Thì các phụ huynh có thể nhận biết được các dấu hiệu như thế nào là thực phẩm có nguy cơ là không đảm bảo trước khi mà đưa đến những cái bữa ăn cho trẻ không ạ?
1: Thực ra thì ngay cả đối với các chuyên gia thì vấn đề về xét bằng cảm quan ấy, thì nó chỉ là một phần thôi.
0: Vâng ạ.
1: Tất nhiên là chúng ta sẽ thông thường là chúng ta có thể đánh giá được bằng màu sắc tự nhiên không quá bóng bẩy, hoặc là những nó có thể nó có những vết thâm do côn trùng này khác, rồi không an toàn thì chúng ta bình thường chúng ta đánh giá về vi sinh chẳng hạn, hoặc là những vấn đề về thịt không đảm bảo chất lượng bằng mắt thường chúng ta có thể đánh giá được. Tuy nhiên thì những

0: thì đôi khi là thông tin chính xác nhưng một số thông tin lại không chính xác, mang tính là câu view thôi. Thế vì vậy chúng ta cũng cần phải có những cái chuyên gia để mà có thể khẳng định những chuyên gia, những cái thông tin nào là đúng, là phù hợp và có thể áp dụng, tránh những cái thông tin mà đôi khi chúng ta áp dụng là không có lợi cho sức khỏe của chúng ta và gia đình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã cung cấp thêm thông tin và kiến thức giúp người dân phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là trong mùa nắng nóng và dịp lễ hội. Và xin chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật vui tươi, an toàn và giàu sức khỏe.
2: Vừa rồi là câu chuyện ngày thứ bảy và hy vọng rằng với những lưu ý từ tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, mỗi gia đình sẽ có thêm kiến thức để lựa chọn thực phẩm an toàn, ăn uống hợp lý và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ vui tươi và khỏe mạnh. Và nhắc đến những ngày nghỉ rộn ràng, những chuyến đi đầy áp tiếng cười cùng sắc nắng đầu hè thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Mùa hè tuyệt vời do ca sĩ Đức Phúc thể hiện.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu, Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra.

0: myitel.vn và ứng dụng myitel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng myitel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức. Hôm qua, hệ thống di tích tại thành phố Huế đạt doanh thu bán vé hơn 4,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay với hơn 30.700 lượt khách. Dịp lễ này, ngành du lịch thành phố Huế ước đón 610.000 lượt khách, doanh thu du lịch khoảng 1.350 tỷ đồng, công suất phòng đạt 99%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến di sản.
6: Trong hai ngày qua, Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng ước đón gần 70.000 lượt khách do thời tiết thuận lợi, cảnh quan hấp dẫn và hạ tầng sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Các điểm đến như là Vịnh Lan Hạ, Vườn Quốc gia Cát Bà thu hút đông du khách. Việc khai trương các sản phẩm mới vào tuyến du lịch kết nối Vịnh Hạ Long, Lan Hạ tạo thêm sức hút. Trước lượng khách tăng đột biến, địa phương đã điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện trên một số tuyến để giảm ùn tắc. Cát Bà đặt mục tiêu đón hơn 4,7 triệu lượt khách trong năm 2026, hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế.
5: Lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ cùng một số hành vi dừng đỗ xe không đúng quy định hai cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Quy Nhơn trong 24 giờ đầu đưa vào vận hành. Ngoài ra, tại cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn xuất hiện tình trạng buôn bán tự phát ven đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên toàn tuyến. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên tuyến.
6: Chiều qua, trên địa bàn xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến hai người tử vong. Theo ghi nhận, xe ô tô 4 chỗ vào đổ xăng thì bất ngờ bốc cháy với tốc độ nhanh. Việc dập lửa sau đó được lực lượng chức năng và người dân triển khai, nhưng sau đó phát hiện hai người trong xe đã tử vong. Theo người dân, khi xe bốc cháy, tài xế kịp thời thoát ra ngoài. Hai người còn lại trong xe là nam giới khoảng 16 tuổi đến 17 tuổi, không thể thoát thân. Nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng phát rất nhanh và mạnh. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
5: Từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 tại xã Tân Lập, Quảng Trị ghi nhận 64 người nhập viện với triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau bụng, nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm xử lý vi phạm nếu có và công khai kết quả, đồng thời chỉ đạo tập trung cứu chữa bệnh nhân, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt với thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự.
6: Tin thế giới. Ngày hôm qua, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Động thái này dường như là một phản ứng từ phía Mỹ đối với đồng minh thân cận của NATO trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Tổng thống Donald Trump về cuộc chiến tranh Iran. Trước đó, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút quân sau cuộc tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng Iran đang làm cho Mỹ bẽ mặt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc kéo dài chiến tranh 2 tháng. Người phát ngôn chính của Bộ Chiến tranh Mỹ Sean Parnell cho biết việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ, Mỹ hiện có khoảng 36.400 quân nhân tại ngũ đóng quân tại Đức. Con số này chỉ là một phần nhỏ trong số 250.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đó vào năm 1985, trước khi bức tường Berlin sụp đổ và chiến tranh lạnh kết thúc.
5: Tại Trung Đông, Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh trên thực địa. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Theo truyền thông Liban, các cuộc tấn công của Israel tại ba ngôi làng ở miền nam nước này đã khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel. Trong đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại miền bắc Israel đã khiến 2 binh sĩ Israel bị thương. Các cuộc tấn công giữa hai bên vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn 10 ngày đạt được vào ngày 16 tháng 4 và được gia hạn thêm 3 tuần. Mặc dù xung đột tiếp diễn, người dân vẫn tiếp tục trở về nhà ở miền nam Liban sau khi phải di tản trong nhiều tuần do gặp rất nhiều khó khăn khi phải di tản. Trước đó, chính quyền Liban cho biết hơn 1,2 triệu người đã phải di tản trên khắp đất nước.
6: Các chuyên gia dự báo chi tiêu quốc phòng tại vùng Vịnh có thể tăng tới 20% trong 3 năm tới do bất ổn an ninh. Nhu cầu bổ sung vũ khí, nâng cao năng lực phòng thủ sau xung đột đang thúc đẩy xu hướng duy trì mức chi tiêu quân sự cao trong dài hạn. Ngay cả trước khi xảy ra xung đột thì chi tiêu quốc phòng trong khu vực cũng đã ở mức cao. Tổng chi tiêu quân sự của toàn Trung Đông ước đạt 218 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái.
5: Một báo cáo được công bố mới đây của Hội đồng An ninh Dữ liệu Ấn Độ cho thấy nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực an ninh mạng trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh do sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Phóng viên Lê Dũng

0: thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin.
1: Theo nghiên cứu về tình hình đào tạo kỹ năng an ninh mạng tại Ấn Độ giai đoạn 2025-2026, khoảng cách giữa nhu cầu của doanh nghiệp và năng lực thực tế của người lao động ngày càng lớn. Cụ thể, 73% doanh nghiệp và 68% nhà cung cấp dịch vụ cho biết đang thiếu hụt nhân sự đủ trình độ. Đáng chú ý, 84% doanh nghiệp mất từ 1 đến 6 tháng để tuyển dụng cho các vị trí an ninh mạng, cho thấy những khó khăn kéo dài trong việc tìm kiếm nhân tài. Một trong những vấn đề lớn là sự không phù hợp giữa đào tạo và yêu cầu thực tế. Khoảng 63% doanh nghiệp và 59% nhà cung cấp nhận định ứng viên thiếu kỹ năng thực hành. Bên cạnh đó, gần 60% cho biết rất khó tìm được nhân lực có kiến thức đa lĩnh vực, đặc biệt trong các mảng điện toán đám mây, phát triển ứng dụng và quản lý định danh số. Cũng theo báo cáo, áp lực giữ chân nhân tài trong lĩnh vực an ninh mạng cũng đang ngày càng gia tăng. Khoảng 70% nhà cung cấp và 42% doanh nghiệp cho biết họ mất nhân sự vào tay đối thủ do mức lương cao hơn. Ngoài ra, cơ hội đào tạo và nâng cao kỹ năng còn hạn chế cũng khiến nhiều người lao động rời bỏ công việc.
2: Vaccine ung thư mRNA Neoncovax của Nga bước đầu cho kết quả khả quan trên bệnh nhân đầu tiên khi kích hoạt phản ứng miễn dịch chống khối u. Theo trung tâm Gamaleya, hiệu quả vẫn cần thêm thời gian đánh giá, song vaccine được kỳ vọng có thể đưa vào chương trình điều trị miễn phí trong tương lai.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Thứ bảy cùng VOV.
6: Điểm hẹn thông tin cuối tuần.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy, và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là không gian của những thông tin văn hóa âm nhạc đáng chú ý.
1: Nữ ca sĩ Ariana Grande trở lại với album mới, ghi dấu một chặng đường âm nhạc nhiều cảm xúc và hành trình trưởng thành sau những thử thách. Thông tin có trong tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Cúc Dậu Đông khắc họa cuộc đời một người con gái tài hoa mà bạc mệnh triều đại nhà Trần là tác phẩm chúng tôi sẽ giới thiệu trong mục mỗi tuần một cuốn sách.
1: Một xưởng tái chế tại Pháp hồi sinh giày cũ, vừa bảo vệ môi trường vừa tạo việc làm. Mời quý vị cùng tìm hiểu cách làm sáng tạo này trong muôn màu cuộc sống ở phần cuối của chương trình. Và như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

Quý vị và các bạn thân mến, với giai điệu mà chúng ta đang lắng nghe, có lẽ quý vị và các bạn đã có thể nhận ra nhân vật chính trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay là ai. Vâng, đó chính là nữ ca sĩ Ariana Grande, tên tuổi đã quá quen thuộc với người âm nhạc thế giới với những bản hit như là Seven Rings

Bob Dylan, Steve Wonder, Paul Simon, Bruce Springsteen, Dolly Parton, Mariah Carey, Taylor Swift. Bên cạnh đó là các ngôi sao đình đám của các thể loại hip hop, R&B, pop Latin như Jay-Z, Bad Bunny, Romeo Santos, Young Thug. Bảng danh sách vinh danh này được

bộ phim tiểu sử về Michael Jackson đang gặt hái thành công vang dội tại phòng vé, dẫn đến sự nổi tiếng trở lại của ông hoàng nhạc pop. Lưu lượng phát trực tuyến những bài hát đặc trưng của Michael Jackson tuần này đã tăng 95% tại Mỹ so với tuần trước. Nhóm nhạc The Jackson 5, nơi Michael Jackson từng là thành viên trẻ nhất, cũng chứng kiến sự tăng vọt về lượt nghe trực tuyến ở mức tăng 85%. Sự gia tăng lượt nghe các bài hát của Michael Jackson cũng được ghi nhận trên nền tảng Apple Music. Đến nay, Michael đang là một bộ phim ăn khách, bất chấp những đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. Trên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, phim Michael nhận được điểm số từ giới phê bình là 37% và điểm số từ khán giả là 97%. Bộ phim có những bài hát nổi tiếng của Michael như Thriller, Don't Stop Till You Get Enough, Billie Jean.

0: và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.
1: Ca khúc Drop Death của Olivia Rodrigo tuần này đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây được xem là tín hiệu tốt cho album mới số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau Driver's License, Good For You và Vampire. Ca khúc được phát hành với 6 phiên bản khác nhau, bản gốc, bản acoustic, bản nhanh, bản chậm, bản nhạc không lời và bản a cappella. Tất cả đều được tính vào cùng vị trí trên bảng xếp hạng. Thành công nhanh chóng của Drop Dead cũng tạo ra những lợi ích gián tiếp cho các album trước của Olivia Rodrigo khi cả hai album Sure và Cast đều tăng vọt trên bảng xếp hạng Billboard 200, với Sure trở lại top 20.

0: Đây là một món quà và một niềm vui. Tôi vô cùng biết ơn vì được trở lại. Nhưng điều này không phải ngẫu nhiên. Nó là một điều gì đó tràn đầy sức sống và đang lớn lên từ những khe nứt của những điều lạnh lẽo, khắc nghiệt và đầy thử thách.
1: Khi Ariana Grande nói rằng Peter là câu chuyện về việc lớn lên từ những khe nứt của điều gì đó lạnh lẽo và đầy thử thách, cô không chỉ nói về âm nhạc. Đó là cách cô gọi tên hành trình của chính mình. Một hành trình không phải lúc nào cũng tỏa sáng, mà đôi khi là những đoạn đường đầy nghi ngờ, mất mát. Trong cách hiểu của Grande, sự trưởng thành không đơn giản là việc trở nên mạnh mẽ hơn theo nghĩa truyền thống, mà là học cách sống cùng những tổn thương, không né tránh chúng. Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ, Ariana Grande từng là hình mẫu điển hình của một công chúa pop hiện đại, trẻ trung, tài năng, sở hữu những bản hit liên tiếp và một lượng người hâm mộ đông đảo. Từ Yours Truly đến My Everything, cô xây dựng hình ảnh một ngôi sao với giọng hát nội lực và phong cách R&B pop dễ tiếp cận. Nhưng ánh hào quang ấy luôn đi kèm với áp lực. Đó là áp lực phải duy trì thành công, phải giữ vững hình ảnh, phải liên tục đổi mới để không bị lãng quên trong một ngành công nghiệp khắc nghiệt. Những biến cố cá nhân đã trở thành bước ngoặt, buộc Grande phải nhìn lại chính mình. Cú sốc khi một vụ tấn công liều chết xảy ra ngay trong đêm diễn của cô tại Manchester năm 2017 không chỉ là một sự kiện đau thương mà còn là dấu ấn sâu sắc trong đời sống tinh thần của cô. Sự kiện khiến cô phải đối diện với những câu hỏi lớn hơn về ý nghĩa của âm nhạc, về trách nhiệm của một nghệ sĩ và về cách tiếp tục bước đi khi thế giới quanh mình không còn như trước. Sau đó là những đổ vỡ trong tình cảm, những giai đoạn mà Grande không ngần ngại thừa nhận là khó khăn. Tất cả đã góp phần định hình.

0: phần quan trọng với mỗi chúng ta, đó là không sống trong quá khứ hay tương lai, mà cố gắng sống ngay tại đây và tập trung vào hiện tại. Nhưng tất nhiên, vẫn luôn có những nỗi lo lắng mơ hồ về những điều có thể xảy ra, về những thử thách phía trước. Nhưng bạn phải học cách sống, bạn phải học cách chấp nhận những gì mình đang có.
1: Peter trong bối cảnh đó giống như một chương tiếp theo khi sự chiêm nghiệm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Wendy không còn cố gắng giải thích hay biện minh cho những cảm xúc của mình, mà đơn giản là để chúng tồn tại. Cách cô mô tả album như một điều gì đó tràn đầy sức sống dù được sinh ra từ những điều khắc nghiệt cho thấy một góc nhìn trưởng thành, rằng cái đẹp không phải lúc nào cũng đến từ những điều hoàn hảo mà đôi khi lại nảy mầm từ chính những tổn thương. Với Ariana Grande lúc này, âm nhạc mang nhiều ý nghĩa hơn một sản phẩm giải trí. Nó là không gian để cô đối thoại với chính mình, để xử lý những cảm xúc chưa được gọi tên và cũng là cách để kết nối với khán giả ở một mức độ sâu hơn. Trong bối cảnh lịch trình dày đặc với tour diễn, phim ảnh và các dự án cá nhân, việc phát hành Pattern trở nên ý nghĩa. Đây không phải là một sản phẩm được lên kế hoạch đơn thuần, mà giống như một nhu cầu nội tại, một điều mà Grande cần phải làm để tiếp tục hành trình của mình. Khi cô từng nói rằng những năm tới sẽ rất khác so với những gì đã qua, có lẽ Peter chính là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi đó. Và trong khi chờ đợi Ariana Grande kể câu chuyện về một con người đang lớn lên, đang học cách sống với những gì không hoàn hảo trong Peter, chúng ta sẽ cùng nghe lại một ca khúc quen thuộc của cô, Seven Rings.

0: Vừa rồi là không gian của âm nhạc và bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là mục tiêu hỗ trợ 400.000 chiếc điện thoại thông minh cho các hộ nghèo và cận nghèo trên cả nước. Bên cạnh việc cấp phát thiết bị, chương trình còn tập trung vào việc hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích. Mục tiêu đề ra là phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất.
0: Trong ngày thi đấu 30 tháng 4 theo giờ Mỹ, đoàn Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui từ cuộc thi robot học đường lớn nhất thế giới, vượt qua chuỗi 10 trận vòng loại kịch tính với mật độ cạnh tranh cao, trung bình 80 đến 85 đội mỗi bảng. Việt Nam đã xuất sắc có 4 trong tổng số 7 đội tuyển ghi tên vào top 20, chính thức giành vé bước vào vòng chung kết liên minh.
1: Để hoàn thành mục tiêu thông xe dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh giai đoạn 1 vào ngày 19 tháng 5 tới, mặc dù đang trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhưng trên công trường dự án thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng, các mũi thi công, máy móc, nhân lực vẫn duy trì hoạt động liên tục. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh cho biết.
2: Về tài chính thì doanh nghiệp dự án cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng bố trí các nguồn vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn tín dụng cũng như nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng, kịp thời bơm máu cho các nhà thầu trong giai đoạn thi công nút rút, không để tình trạng công trường thi công phải gián đoạn vì thiếu tiền. Chúng tôi cũng cần xác định những cái hạng mục trọng tâm trọng điểm để thi công dứt điểm, không dàn trải, tập trung cao nguồn lực cho các hạng mục thông tuyến kỹ thuật trước ngày 19 tháng 5.
0: Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai vừa triệu tập hai thanh niên để làm rõ hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe, sử dụng điện thoại di động để quay video khi đang tham gia giao thông. Tại cơ quan công an thì hai nam thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tin thế giới, Thủ tướng đắc cử Hungary Peter Magia mới đây cho biết nước này chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu nếu Ukraine mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary ở Ukraine. Phóng viên Như Hoa, thường trú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Trong cuộc gặp mới đây với Chủ tịch Hội đồng châu Âu,

0: mới sẽ được giải ngân ngay trong tuần tới nhằm xử lý khoản nợ số lớn và tình trạng lạc hậu về công nghệ trong nhiều cơ quan công quyền, những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bị tấn công mạng.
1: Nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox thông báo sẽ yêu cầu người dùng dưới 16 tuổi tại Indonesia thực hiện quét khuôn mặt để xác minh độ tuổi nhằm tuân thủ các quy định mới của chính phủ nước này về hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các nền tảng số có nguy cơ gây nghiện hoặc ảnh hưởng tiêu cực. Đại diện Roblox khẳng định dữ liệu hình ảnh sẽ bị xóa ngay sau quá trình xác minh và không được lưu trữ lâu dài. Giới quan sát cho rằng động thái của Indonesia phản ánh xu hướng ngày càng mạnh trên toàn cầu trong việc siết quản lý trẻ em trên môi trường số.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin về thời tiết trong ngày.
2: Thưa quý vị, ngoài khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, thì hầu hết các tỉnh thành tại ba miền ngày hôm nay trời nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và miền Đông Nam Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng. Bây giờ là thời tiết tại một số phường, xã và đặc khu trong ngày hôm nay. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Sapa, Lào Cai có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ khoảng 22 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 29 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa nhiều mây có thể có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng nhiều mây có thể có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Mỗi tuần một cuốn sách.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu thuyết Cúc Dậu Đông của tác giả Phạm Giai Quỳnh kể về cuộc đời một người con gái tài hoa nhưng bạc mệnh dưới triều nhà Trần. Qua từng trang sách, độc giả còn cảm nhận được nét tinh tế của một gia đình thư hương thời phong kiến, từ thú chơi hoa, ủ rượu, rong thuyền ngắm trăng đến nghệ thuật chế biến những món ăn truyền thống Việt xưa.
6: Và trong những ngày nghỉ lễ thong thả này thì nếu quý vị đang tìm một cuốn sách nhẹ nhàng mà sâu lắng để thưởng thức thì xin mời nghe bài giới thiệu sau đây của phóng viên.

0: viên Bích Ngọc về cuốn sách Cúc Dậu Đông.
1: Cúc Dậu Đông kể về nàng Đông Cúc, tự Thu Quân, sinh vào năm Đại Khánh thứ nhất thời vua Trần Minh Tông, khi triều đại nhà Trần đã đến hồi mạt vận. Câu chuyện được kể theo dòng hồi ức của nhân vật chính Trần Thu Quân những năm cuối đời, khi chuyện xưa đã thành dĩ vãng. Ngược dòng hồi ức, Trần Thị đưa độc giả về những năm niên thiếu ấm êm. Gia đình nàng mấy đời cha ông đều theo nghiệp bút nghiên nhưng thất chí quan trường, không màng sĩ hoạn, chọn lựa lánh xa kinh thành xa hoa, về quê dạy học bốc thuốc cứu người. Một gia đình đùm bọc yêu thương, anh em trên dưới thuận hòa, giữ gìn gia phong nền nếp. Phần lớn câu chuyện là những hồi ức đẹp đẽ thuở thiếu thời của Trần Thị. Nhưng mộng đẹp sớm tan vỡ, những gì còn lại chỉ là một nếp nhà tường rêu ngói vỡ, người xưa giờ thành cát bụi. Trần Thị thân cô thế cô, mang theo nỗi nghiệt oan lênh đênh chân trời góc biển, quyết đòi lại lẽ công bằng. Với lối kể thong dong, Cúc Dậu Đông tưởng như chỉ là một cuốn hồi ký thời thơ ấu tươi đẹp. Nhưng càng đọc càng ngẫm, người đọc càng nhận ra những cơn sóng ngầm. Tác giả Phạm Giai Quỳnh chia sẻ.
2: Cái lối kể như Cúc Dậu Đông tức là rất là nhẹ nhàng, chậm chạp và muốn

0: người liên can vào cảnh đầu rơi máu chảy. Lịch sử hàng trăm năm sau chỉ còn chép lại vài dòng ngắn ngủi với bao điều còn tồn nghi. Ẩn chứa trong những câu văn đẹp như một áng thơ, người đọc chua xót nhận ra nỗi bất hạnh của một đời người. Ấy là muốn làm rất nhiều việc, nhưng rốt cuộc không làm được bao nhiêu. Trần Thu Quân ở đây cũng vậy. Từ điểm nhìn của nhân vật có rất nhiều hạn chế cả về cách nhìn thế cuộc lẫn cách nhìn người, hạn chế liên quan tới thời đại mà cô đang sống, hạn chế do chính bản thân cô mà ra. Là một người con gái sống trong thời đại cũ, Trần Thu Quân có tài, có học vấn, có sự kiên cường như bông cúc ngậm gió xương cuộc đời. Tiếc rằng dù cô có cố gắng vùng vẫy đòi lẽ công bằng, vẫn có những việc buộc phải nghe theo số phận và thời cuộc an bài. Đó không chỉ là bi kịch của một con người, một gia đình, mà rộng ra là bi kịch của cả một triều đại. Cảm giác bức bối bất lực ấy thực sự khiến chị Nguyễn Thanh Hải, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội khi gấp lại trang sách vẫn day dứt khôn nguôi.
1: Quyển sách rất chi là hay bởi vì nó giúp cho em hiểu thêm về lịch sử đó. Tác giả viết nhân vật là hình tượng cho nên bọn em đọc rất chi là thích.
0: Cúc Dậu Đông còn rất thành công khi đưa người đọc quay ngược thời gian về mấy trăm năm về trước, cảm nhận được sâu sắc phong khí của thời đại cũ, dựa vào lối sống thanh bần mà tinh tế của

0: muôn màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, rác thải thời trang đang ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại trên toàn cầu. Trước thực tế đó, nhiều mô hình tái chế sáng tạo đã ra đời nhằm kéo dài vòng đời của các sản phẩm đã qua sử dụng.
2: Tại Pháp thì một xưởng tái chế đang thu hút sự chú ý khi mỗi ngày hồi sinh nhiều đôi giày cũ. Những đôi giày đã qua sử dụng được làm sạch, sửa chữa và tân trang để trở lại thị trường với diện mạo gần như mới. Và không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường mà mô hình này còn đang mở ra cơ hội việc làm trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm sáng tạo ấy ngay sau đây.
3: Tại xưởng tái chế Sneaker Z ở Paris, Pháp, các công nhân đang tỉ mỉ kiểm tra từng đôi giày đã qua sử dụng để đánh giá khả năng phục hồi. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được làm sạch từ phần đế, khử khuẩn bên trong và trong một số trường hợp còn được xử lý bằng tia cực tím để làm trắng.

0: trước khi quay trở lại thị trường. Mỗi tuần, tổ chức phi lợi nhuận này tiếp nhận hàng trăm đôi giày thể thao cũ từ các trường học, công ty và trung tâm tái chế. Anh Paul Defa Abadi, quản lý xưởng tái chế giày Sneakerz ở Paris, cho biết.
1: Những yếu tố mang tính kết cấu của đôi giày sẽ quyết định liệu sản phẩm đó có thể được tân trang hay không. Các hư hỏng nhỏ như dây buộc bị đứt hay bụi bẩn bám lên ngoài đều không đáng ngại. Quan trọng nhất là mức độ xuống cấp của các bộ phận cấu trúc, đặc biệt là phần đế ngoài.
0: Anh Paul Defa Abadi cũng cho biết thêm, những đôi giày sau khi làm mới sẽ được chia thành 3 cấp độ chất lượng với mức giá phù hợp để nhiều người có thể tiếp cận.
1: Chúng tôi chia sản phẩm thành 3 loại gồm C, B và A với các mức giá khác nhau. Trong đó, loại C có giá 15 euro, loại B là 40 euro và loại A là 60 euro. Việc phân loại dựa trên chất lượng ban đầu của đôi giày cũng như độ bền còn lại sau khi được làm sạch và tân trang.
0: Không chỉ hồi sinh các sản phẩm cũ, xưởng tái chế Sneakerz còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng trong bối cảnh thời trang nhanh tạo ra lượng rác thải ngày càng lớn. Theo tổ chức sinh thái Refashion, riêng trong năm 2024, người dân Pháp đã mua tới 259 triệu đôi giày. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/3 số hàng đã qua sử dụng được thu gom riêng, phần còn lại bị cất trong tủ hoặc bỏ chung với rác sinh hoạt. Với nhiều nhân viên tại đây, mỗi đôi giày được tái sử dụng không chỉ giúp giảm lãng phí mà còn mở ra cơ hội tiếp cận sản phẩm với giá tốt cho cộng đồng thu nhập thấp. Cô Ivana Kotic, nhân viên của xưởng tái chế giày Sneakerz, cho biết.
2: Nhiều người chưa thực sự nhận ra rằng giày dép là một nguồn gây ô nhiễm đáng kể. Công việc chúng tôi đang làm không chỉ góp phần giảm lãng phí, bảo vệ môi trường, mà còn giúp nhiều người tiếp cận giày dép chất lượng tốt với mức giá phù hợp hơn.
0: Anh Mohamed Bokatem, đồng sáng lập và là giám đốc của xưởng tái chế giày Sneakerz cho biết, từ một nhóm tình nguyện nhỏ tự học nghề phục hồi giày, đến nay xưởng đã phát triển thành doanh nghiệp xã hội quy mô lớn. Năm ngoái, đơn vị này thu gom khoảng 30.000 đôi giày, trao tặng hơn 7.000 đôi cho người có nhu cầu và bán lại 2.000 đôi theo mô hình đoàn kết, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Anh Mohamed Bokatem cho biết thêm.
1: Hiện chưa có dự án nào trong ngành tái chế giày thể thao đạt quy mô tương tự như chúng tôi. Từ một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo định hướng môi trường, xã hội và đoàn kết, chúng tôi đang chuyển mình thành doanh nghiệp kinh tế, xã hội với mục tiêu mở rộng quy mô và tăng năng lực thu gom. Trong 3 năm tới, mục tiêu của chúng tôi là nâng sản lượng lên gấp 3, thậm chí gấp 4 lần hiện tại và tiến tới vận hành ở quy mô công nghiệp.
0: Từ những đôi giày tưởng chừng chỉ còn là phế thải, xưởng tái chế giày Sneakerz đã mở ra một hành trình mới cho các sản phẩm đã qua sử dụng. Mỗi đôi giày được hồi sinh không chỉ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường, mà còn tạo thêm việc làm và cơ hội tiếp cận sản phẩm giá phù hợp cho nhiều người. Mô hình này cũng cho thấy kinh tế tuần hoàn có thể trở thành xu hướng sống xanh thiết thực trong xã hội hiện đại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ những đôi giày cũ tưởng chừng bị bỏ quên, xưởng tái chế giày tại Pháp đang mở ra.

0: dự phòng, khám định kỳ, quản lý bệnh mãn tính, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, sức khỏe, tinh thần, chăm sóc dài hạn. Chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ cùng bàn luận về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.
1: Xin chào quý vị khán giả của VTV.
0: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa bà, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân và cũng đồng thời bước vào giai đoạn già hóa dân số. Quá trình già hóa dân số thì còn đi kèm với những thách thức nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?
1: Rất nhiều thách thức, và trong đó theo tôi là có 4 cái thách thức lớn nhất. Cái đầu tiên tức là đây là một cái gánh nặng kép của xã hội với khoảng 20% dân số là người già, mà người già thì thường là từ 5 đến 7 bệnh, và các bệnh này đều là mãn tính, thời gian kéo dài. Người già thì, mà nhất là những người về hưu thì cái thu nhập thì lại thấp, mà cái chi phí để cho cái gánh nặng bệnh thì nhiều và kéo dài thì nó sẽ là một cái chi phí rất lớn của xã hội. Cái thứ hai là cái hệ thống y tế Việt Nam thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu này một cách toàn diện, nhất là đối với người già. Cái hệ thống này thì chủ yếu là chúng ta mới tập trung để đưa bệnh nhân là người cao tuổi đến bệnh viện thôi. Thế còn chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống đồng bộ để chăm sóc là trước và sau khi về đến cộng đồng. Rất nhiều người bị tai biến gì đấy đó, nhưng mà khi về thì rất mong được một cái tư vấn gì để tiếp tục, mà rất là đơn giản thôi, nhưng cũng không có cái người để huấn luyện đấy, để hỗ trợ, và nhất là từ cái uống thuốc cho đến ăn uống vận động. Thế và một cái thứ ba nữa là cái nhân lực của chăm sóc cho người cao tuổi Việt Nam thì đến nay chúng ta là mới ở cái tầm chuyên sâu và vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế còn ở cái cấp cơ sở, và nhất là những cái vùng sâu vùng xa thì hầu như là chúng ta đã thiếu rất là nhiều, và cái nhu cầu của ta đến là tận cộng đồng thì chưa có. Thế và một cái điểm rất là quan tâm là cái người già của chúng ta là bị các bệnh về tức là sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Và cái sức khỏe tinh thần này nếu không phát hiện sớm thì nó sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội. Bởi vì khi một người già đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần thì lại phải thêm một người phục vụ, lại thêm chi phí, không những bệnh lại còn thêm phải nuôi một người nữa. Thì cái này là cái nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giảm được cái nhu cầu rất lớn. Và cái mong muốn của chúng ta thì như nghị quyết 72 cũng như bác Tổng Bí Thư đã nói, thì chúng ta mong muốn là người già phải gọi là những người mà sống vui, sống khỏe và sống có ích. Và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống khỏe ở người cao tuổi rất cần phải nâng cao.
0: Khi đề cập đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thì theo bà điều này bao gồm những yếu tố nào ạ?
1: Theo tôi thì nó có 4 yếu tố. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chăm sóc về thể chất. Thứ hai là về vận động và dinh dưỡng. Thứ ba là về tinh thần. Thế và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái mặt xã hội. Thứ nhất là cái về cái vấn đề chăm sóc thể chất thì chúng ta ngoài cái vấn đề phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh nền, bệnh mãn tính, thì cái việc cho dùng thuốc, rồi là cái việc phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng thì hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe tinh thần. Thì cái vấn đề này thì cần phải phòng ngừa để người già chúng ta không bị sa sút trí tuệ. Thế và nhất là trầm cảm và rối loạn

0: để tăng cường cái trí tuệ. Và một cái hình nữ thức nữa là cái vận động và dinh dưỡng thì rất là quan trọng đối với người già. Vận động ở đây là vừa phải để vẫn phải tăng cái cơ, chứ không phải là để teo cơ, mà cái vận động như nào để nó lại phù hợp để cho đối với cái xương khớp của người già nữa. Thứ hai là cái dinh dưỡng để nó phải bù lại cái canxi mất đi, rồi nhất là những cái mà cái thói quen sinh hoạt như là phải sửa phơi nắng. Cái phơi nắng là rất quan trọng. Chúng ta có thể uống rất là nhiều những cái thuốc thực phẩm chức năng, nhưng mà chúng ta thiếu phơi nắng thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế rồi là cái yếu tố tinh thần mà được tôn trọng, sống trong một cái môi trường an toàn và được tôn trọng, được quan tâm và sống có ích. Tóm lại là cái chăm sóc toàn diện là thân, tâm, trí và ngoài mặt xã hội.
1: Và chúng ta thường hay chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe là mang hàm ý khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và có đời sống xã hội phong phú.

0: uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Thôi rượu bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút chút có lẽ với vui vẻ anh em thôi.
1: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao, nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết, để có sức khỏe tốt, phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói.
2: Ở nhà hồ trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít uống nữa. Nông nghiệp làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với tàu ngực cho dài, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết, tới đâu hai tới đó.
1: Thực tế cho thấy, ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc phụng dưỡng, chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi, 103 tuổi, ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân, 104 tuổi, khu phố 25, cụ Lê Thị Bé, 102 tuổi, khu phố 25, và cụ Cao Văn Tươi, 101 tuổi, khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn, được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của Hội Người Cao Tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tuồn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đạo Thạnh cũ, hiện là ủy viên ban thường vụ Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh, cho biết thêm.
3: Hội đó, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi đó, tới kể chuyện vui vẻ, một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dưới mương á, rồi mấy cụ này đi làm luôn đó. Từ đó rồi nó quen rồi, có cái gì thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau, giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo á thì đến là hỏi thăm, vận động gạo, ốm đau bệnh hoạn là thí dụ ông A ông B ha, hoàn cảnh khó khăn thì người cho 5 kg gạo, 10 kg gạo hoặc là cho 100.000, 200.000, không không phân biệt. Hiện giờ là hội còn nuôi 3 cái hội viên nghèo mà một tháng là 200.000 với 10 kg gạo.
1: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm, chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần, giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có nhận xét gì sau khi nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
5: Thực sự là thấy rất là ấn tượng, vì đây là một cái minh chứng cho một cái khái niệm là già hóa mà khỏe mạnh. Già hóa nhưng mà thường là già hóa là đi với lão hóa, nhưng già hóa khỏe mạnh mà ngành y tế của chúng tôi thì đang hướng tới. Và điều đáng quý là các cụ ở đây, nhất là ở cái đạo Thạch ấy, thì sống không chỉ thọ mà còn là sống khỏe, sống tự lập, vẫn đi lại được và sinh hoạt lao động nhẹ nhàng hàng ngày. Đấy chính là cái yếu tố then chốt mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại và giảm được cái nguy cơ bệnh tật cũng như là hạn chế phụ thuộc con cháu. Thế và từ cái góc độ y tế thì rõ ràng là cái vai trò vận động hàng ngày là rất là quan trọng, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Và những cái thói quen này thì sẽ giúp cho người già vẫn có thể 100 tuổi vẫn minh mẫn mà. Thế và đây thực sự là một cái mô hình chúng tôi cho là rất là trân trọng và cần mở rộng ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước.
4: Vâng, hiện nay thì người cao tuổi Việt Nam thường gặp các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ. Thời gian tới thì Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ có những sự phối hợp đồng hành với ngành y tế ra sao ạ, để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho các cụ?
5: Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe tuy là mới ra đời nhưng chúng tôi cũng đã quan tâm rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề về truyền thông.

0: Để vận động mà bản thân chính người già cần phải hiểu biết về mình, và đặc biệt là gia đình của thân nhân của người cao tuổi, để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, theo những cái văn bản hướng dẫn mới, tức là có cái sự phối hợp công tư thì xây dựng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đó thì ngoài những cái trang thiết bị của trạm y tế chưa đủ thì chúng tôi hỗ trợ để có những cái kết hợp để có những cái trang thiết bị mà đầy đủ hơn, để có thể người già đến phục hồi, khám sức khỏe, tư vấn hàng ngày, và phục hồi có thể như là một cái nơi mà người già mong muốn đi lại và để mà làm một cái cộng đồng ngay tại xã, ngay tại phường. Thế và một cái phần nữa tức là chúng tôi tham gia muốn xây dựng những cái mô hình ứng dụng AI để tư vấn, hoặc là những cái mô hình chăm sóc tại nhà. Đối với những cái người mà có thể đi được thì đến trạm, nhưng mà có những người không đi được thì có những cái mô hình có thể tư vấn ngay tại nhà và những cái dịch vụ tại nhà. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia để có những cái đào tạo những cái cộng tác viên, có thể là trong hoặc ngoài ngành, và có những cái tâm huyết và đồng hành cùng với hiệp hội là những cái cộng tác viên tại các cơ sở y tế. Rồi là chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan để có những cái phản biện, phản hồi chính sách, phản biện, rồi là tư vấn về chính sách. Rồi một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ có những cái hợp tác quốc tế để làm sao có những cái nguồn lực hỗ trợ để làm sao khám, rồi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại cơ sở.
1: Thưa bà, có thể thấy một vấn đề ngày càng rõ là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đó là sự cô đơn, lo âu, trầm cảm, mất ngủ. Theo bà, cần có cách chăm sóc, hỗ trợ như thế nào để giảm thiểu những vấn đề này ở người cao tuổi?
0: Vâng, đây là một cái vấn đề cũng rất là lớn mà đòi hỏi không chỉ có gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cần phải quan tâm. Nhưng mà trước mắt là đối với gia đình thì cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của người cao tuổi là hết sức quan trọng. Người già hay có cảm giác cô đơn đấy, rồi là không chỉ là trách nhiệm của gia đình đâu, mà nếu mà người già được sinh hoạt trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái người đồng cảm với mình thì sẽ chia sẻ được những cái vấn đề này, và đặc biệt là trong cái cộng đồng đấy đã có những người tích cực thì cái tích cực đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho người ta giải tỏa được những cái vấn đề ở trong gia đình người ta nữa cơ. Thế và thứ hai là cái vấn đề này thì cần được phát hiện rất là sớm ở cái người cao tuổi, là cái sự gọi là mất ngủ kéo dài này, buồn chán này, lo âu, đấy là cái tiền đề của cái sa sút trí tuệ đấy. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng mong muốn là các cơ sở y tế cũng sẽ lồng ghép để làm sao khi khám sức khỏe định kỳ thì phải phát hiện sớm cả cái vấn đề về tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ các chỉ số nó đẹp, mà phải cái vấn đề tâm lý để phát hiện sớm những cái gọi là những cái bệnh về sa sút trí tuệ là Alzheimer đấy, để chúng ta có những cái điều trị kịp thời. Thế và một cái nữa là chăm sóc tinh thần thì cần phải kết hợp với cả thể chất đấy, và dinh dưỡng, thể chất, dinh dưỡng, vận động, rồi là những cái thói quen lành mạnh, và có những cái cộng đồng hoạt động tích cực để làm sao mà hỗ trợ cho người cao tuổi, và có những cái môi trường để người cao tuổi được sinh hoạt như là thời mình còn trẻ lại đấy. Có khi thể phải học từ cái học vẽ, viết, học đàn, học những cái như trẻ con ấy. Đấy thì những cái đấy, đấy là cái mô hình mà chính Tổng Bí thư cũng nói là chúng ta cần phải có một cái mô hình mà sáng đưa các cụ đi, xong rồi tối đưa về, như là các học sinh mầm non ấy. Đấy thì chúng tôi thấy là cái mô hình này rất hay, và ở nước ngoài thì người ta còn kết hợp là cái mô hình các người cao tuổi này đến cái trường mầm non để chơi cùng với các cháu trẻ, thì làm cho người già còn trẻ hơn đấy, và người ta cảm thấy là yêu đời hơn đấy. Và cuối cùng thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái mô hình mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, và đây là phải có cái sự phối hợp của hội người cao tuổi ở địa phương.

0: Các cái hội đoàn thể nữa, phụ nữ, thanh niên cũng chung tay, và các hội thực sự là cơ quan nhà nước, nhất là cơ quan y tế thì chỉ chăm sóc được cái về về y tế mà cơ bản thôi. Còn tất cả những cái vấn đề xã hội và tinh thần này thì phải có cái sự cộng đồng của các hội đoàn thể trong toàn xã hội và cả chính quyền địa phương nữa. Rất cần quan tâm, bởi vì các cụ cao tuổi thì cũng rất là nhiều người là còn không nơi nương tựa cơ, và ở những cái vùng khó khăn thì những cái chi phí này cần cái sự hỗ trợ và chung tay của cả cộng đồng. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là khi người cao tuổi mà có sự đầy đủ cả về thể chất tinh thần thì các cụ sẽ không chỉ sống lâu hơn mà sống phải khỏe hơn và có chất lượng hơn.
1: Trong thực tế thì phần lớn người cao tuổi được chăm sóc tại gia đình ạ. Vậy các gia đình cần làm gì để nâng cao năng lực chăm sóc tại nhà cho người thân thưa bà?
0: Cần phải có một cái quá trình nữa, bởi vì là cái nhận thức đầu tiên là của gia đình. Gia đình cũng phải cần được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản khi mà người thân của mình là bị mắc cái bệnh người cao tuổi, là tạo ra những cái thói quen như là ăn uống, vận động phù hợp với điều kiện thời gian. Tại vì là người cao tuổi của mình thì sống với các thế hệ, mình là ba bốn thế hệ, thì các cháu thì thức khuya, người cao tuổi để đi ngủ sớm và dậy sớm. Thì cái đấy nếu mà mình không tạo một cái môi trường để cho các cái sinh hoạt điều độ của các cụ được thực hiện thì nó sẽ ảnh hưởng các thế hệ với nhau, và bản thân các cái thế hệ lại thành ra những cái mâu thuẫn nội bộ, mà mâu thuẫn nội bộ thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Nên cho nên là cái này là phải cần cái được cái sự hiểu biết, cái sự trang thiết chắc trang bị những cái kiến thức cơ bản cho các gia đình. Thế rồi các thành viên trong gia đình thì cũng cần phải có những cái thói quen để trò chuyện nhiều hơn với người cao tuổi, cái này họ rất cần đấy. Và trong cái đó thì cũng phải làm sao qua cái trò chuyện để khuyến khích người cao tuổi tham

0: Các cái bệnh về mãn tính thì nếu mà chúng ta tập luyện không đúng cách thì lại còn gây nguy hiểm hơn. Có nhiều cụ có khi lại còn sang chấn rồi khi lại ngã. Thế thì ở đó thì chúng tôi cũng có là kết hợp với cái đơn vị để xây dựng trong đó là trợ lý trong cái vận động của mình. Thế và một cái phần mềm cũng trong cái phần đó thì chúng tôi ra mắt là cái phần hỗ trợ tư vấn 24/7. Đấy, thì trong cái tư vấn 24/7 thì cũng sẽ kết nối rất là nhiều. Một là hiểu biết hơn về một số bệnh, và chúng tôi cũng sẽ đang làm dần để những cái bệnh không lây nhiễm, rồi các cái vấn đề về dinh dưỡng, vận động, các cái thói quen về thuốc lá, rượu bia, cũng như là các cái vấn đề bệnh nghề nghiệp và chăm sóc cái các cái bệnh không lây nhiễm và các cái bệnh liên quan đến môi trường. Đấy thì chúng tôi thì mong muốn là cái trợ giúp này thì sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Ý nghĩa của nó là cái việc tư vấn là chúng tôi phải làm việc với rất nhiều các chuyên gia, và từ các chuyên gia đấy thì ra rất nhiều những cái loại hình câu hỏi để phổ cập được khoảng 80%. Thế còn với những vấn đề chuyên sâu thì sẽ có những cái điện thoại để cho tư vấn cho bác sĩ chuyên sâu hơn, và đối với những trường hợp nào mà cần phải đến bệnh viện ngay thì chúng tôi phải tư vấn để họ đến bệnh viện luôn. Thế và một cái nữa về lâu dài thì chúng tôi cũng kỳ vọng, tức là sẽ phải phối hợp với những cái đơn vị cho dùng cái app mà có vận dụng cả AI để cho những cái đối tượng mà còn cần chăm sóc tại nhà. Đây là những cái đối tượng mà có thể đi lại được, hỗ trợ được, rồi là giao tiếp được với cộng đồng. Nhưng rất nhiều cái đối tượng mà hiện nay là phải chăm ở nhà thì cái việc mà các cái dịch vụ tại nhà hết sức quan trọng đối với việc chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đã tham gia chương trình, mang tới những thông tin thiết thực và nhiều giải pháp giá trị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp

0: cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
3: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chín giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 đối thoại, xây dựng hệ sinh thái y tế thủ đô thông minh, định hướng chiến lược quản trị số và phát triển bền vững. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10:30 Việt Ninh Tổ quốc, tiểu mục câu chuyện nhân quyền. Sự thật không thể bóp méo, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đang đi vào cuộc sống. 11 giờ bản tin thể thao, 11:10 kết nối công nghệ. Chợ dữ liệu live stream bán hàng, tiềm ẩn rủi ro mất thông tin cá nhân và lừa đảo trực tuyến. 11:30 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, hoàn cảnh cần giúp đỡ của chị Hoàng Thị Trinh, dân tộc Tày ở xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chuyển đổi xanh, thời trang tuần hoàn, thông điệp về lối sống có trách nhiệm và phát triển bền vững. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, khi tình yêu tổ quốc được viết bằng ngôn ngữ khoa học.
4: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Học sinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại cuộc thi robot học đường lớn nhất thế giới. Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt đối với Cuba. Pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào chính sách an ninh quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều tối qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Takaichi mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia

0: đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi đến thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 2 vừa qua. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho rằng đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược ở cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
1: Dựa trên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển hơn nữa. Cụ thể, hai nước mong muốn tăng cường hợp tác xoay quanh bốn trụ cột chính sau đây. Thứ nhất, đó là hợp tác trong các lĩnh vực như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, được thúc đẩy thông qua việc tận dụng cả nguồn ODA của thời đại mới. Trụ cột thứ hai, đó là hợp tác về an ninh năng lượng và cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh việc phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu phát triển, Nhật Bản mong muốn hỗ trợ những nỗ lực này thông qua các dự án ODA thế hệ mới cũng như đầu tư từ khu vực tư nhân. Trụ cột thứ ba là hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trụ cột thứ tư là hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa và học thuật. Giao lưu và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng của quan hệ song phương.
0: Hôm qua, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là quốc gia nước ngoài ưu tiên trong báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, thời gian qua, Việt Nam luôn nỗ lực trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, WIPO, Hoa Kỳ và nhiều nước khác, kiên quyết chống xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây vừa là ưu tiên cao, vừa là chủ trương chính sách xuyên suốt của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng và bền vững. Trong ngày thi đấu 30 tháng 4 theo giờ Mỹ, đoàn Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui từ cuộc thi robot học đường lớn nhất thế giới. Vượt qua chuỗi 10 trận vòng loại kịch tính với mật độ cạnh tranh cao, trung bình 80 đến 85 đội mỗi bảng, Việt Nam xuất sắc có 4 trong tổng số 7 đội tuyển ghi tên vào top 20, chính thức giành vé bước vào vòng chung kết liên minh. Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt hơn 5 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo trong thời gian tới, ngành này tiếp tục chịu ảnh hưởng do giá dầu, chi phí vận chuyển tăng cao, áp lực thuế và kiểm soát chất lượng từ nhiều thị trường. Ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, vấn đề tăng trưởng chậm của ngành là do yếu tố khách quan, do vậy rất cần các giải pháp hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm kiếm thị trường, đa dạng thêm đối tượng khách hàng.
2: Tôi muốn đề cập đến một số những vấn đề quan trọng, ví dụ như là chúng ta tăng cường năng lực phòng vệ thương mại và thậm chí là tự vệ thương mại cấp quốc gia. Chúng ta cần phải tăng cường đàm phán để làm sao mở cửa sang nhiều thị trường khác nữa. Đối với doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng cái điều rất quan trọng là chủ động của thị trường. Chúng ta phải chế biến sâu, chúng ta phải chủ động thiết kế mẫu mã, tạo ra cái tôi trong từng cái sản phẩm của mình.
0: Về hoạt động du lịch, trong 2 ngày qua, Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng ước đón gần 70.000 lượt khách do thời tiết thuận lợi, cảnh quan hấp dẫn và tầng sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Các điểm đến như Vịnh Lan Hạ, Vườn Quốc gia Cát Bà thu hút đông du khách. Hôm qua, thì hệ thống di tích tại thành phố Huế đạt doanh thu bán vé hơn 4 tỷ 200 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay, với hơn 30.700 lượt khách. Dịp này, ngành du lịch Huế ước đón 610.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, công suất phòng đạt 99%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến di sản. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, hàng trăm công nhân lao động vẫn bám công trường thi công để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà.
3: Tại km 76, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận phường Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, hàng chục xe ben, xe tải, xe lu rầm rập đổ đất luôn làng lớp K95, K98. Mặc cho ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và thời tiết bất thường, lúc nắng lúc mưa, công nhân vẫn bám công trường làm việc xuyên lễ. anh Nguyễn Văn Khiêm,

0: công nhân công ty Thành An 171, tổng công ty Thành An Bộ Quốc phòng làm việc tại đây nêu quyết tâm.
1: Theo tinh thần chỉ đạo của công ty thì anh em vẫn tham gia làm việc đầy đủ và theo đúng như có chế độ, và anh em được đầy đủ chế độ của công ty làm việc theo tiến độ. Và mặc dù trời mưa và vẫn hay lắng thì anh em đều cố gắng để làm. Mưa và lúc lắng nó cũng thất thường, mưa thì nó sẽ bị gián đoạn, anh em thì về lại chờ tạnh rồi làm luôn. Còn lắng thì ở đây nó khắc nghiệt.
0: Tổng công ty Thành An đảm nhận thi công phân đoạn từ km 74+500 đến km 84+100 dự án mở rộng nâng cấp cam lộ La Sơn, trong đó có 24 cống tròn, 4 hầm chui và 3 cống hộp. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công đạt 18% giá trị sản lượng theo hợp đồng. Kỹ sư Nguyễn Đức Lợi, chỉ huy trưởng công trường thuộc tổng công ty Thành An khẳng định:
2: trong ngày nghỉ lễ thì đơn vị vẫn huy động các thiết bị xe máy để rải cọc phối, ép mài ta luy và nhân công thi công hệ thống công trình cổng hộp để đảm bảo tiến độ của dự án. Đơn vị đài đang tận dụng nguồn đất đáp trong tuyến. Thời sắp tới thì cũng sẽ mua tầm 70.000 khối đất đắp K95 và K98. Giờ hiện tại đang đắp K95 nhưng có một số đoàn vẫn đang triển khai đắp K98 và đã tiến hành giải cấp khối đá dăm D-Max 375 để động viên người lao động thi công xuyên lễ. Thì đơn vị cũng đã chủ trương nhân ba hệ số lương cho anh em thi công trong những ngày nghỉ lễ.
0: Có mặt cùng với đơn vị thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế cũng cử cán bộ kỹ sư bám sát công trường kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh. Kỹ sư Nguyễn Trung Kiên, công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hồng Hà nói rõ, đây là dự án đặc thù, có tiến độ rất gấp, lại vừa thi công vừa khai thác giao thông trên tuyến. Vì vậy đơn vị tư vấn phải bám sát công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn bất cứ thời điểm nào trong ngày nhằm đảm bảo tiến độ.
3: Về địa chất tương đối là sát với thiết kế thôi, còn có một cái vài cái điểm nhỏ thôi, thì nó chỉ khó nhất là cái chỗ khoan nhồi thôi, có một số cái điểm nó phức tạp hang thôi. Cũng bám vào và xử lý về vật liệu đắp, vật liệu đào là không có vấn đề, gỡ được cũng khó khăn rồi, cái mặt bằng đầy đủ rồi, không có gì phải vướng mắc gì nhiều. Phía cạnh của tư vấn là cũng bám sát và cố gắng theo cái tiến độ dự án. Ngày nghỉ, ngày lễ là tư vấn trực 100%.
0: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam Lộ La Sơn có chiều dài hơn 98 km, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Do Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.
4: Năm nay, tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng với quy mô lớn, dự kiến thu hồi hơn 2.500 ha đất để thực hiện trên 200 dự án công trình. Hiện tỉnh đang huy động tổng lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Phóng viên Quang Huy thông tin.
5: Nổi bật là các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, đặc biệt là tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thành phố Hà Nội, có diện tích thu hồi khoảng 650 ha, đi qua nhiều địa phương và gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, trong đó phần lớn dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, nhiều dự án khu công nghiệp đô thị cũng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, điển hình như khu công nghiệp Yên Lư với quy mô gần 377 ha, hiện đã hoàn thành thu hồi khoảng 95% diện tích. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung triển khai các dự án giao thông trọng điểm để đảm bảo tiến độ. Bắc Ninh tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về nguồn gốc đất, thủ tục pháp lý và quỹ đất tái định cư. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
6: quan điểm của tỉnh thì song song với câu chuyện bồi thường giải phóng bằng ấy, thì những cái vướng mắc về đất đai đối với từng hộ đình cũng cần phải được giải quyết, thì nó là cơ sở vững chắc để đảm bảo quyền lợi cho bà con. Lãnh đạo tỉnh thì cũng mong bà con nhân dân đồng thuận chấp thuận chủ trương để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Nhưng mà tất cả những vướng mắc thì đề nghị là phản ánh rất là cụ thể, và chúng tôi sẽ chỉ đạo Ủy ban dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn của tỉnh sẽ phải làm việc và giải quyết triệt để từng cái kiến nghị bà con một trên cơ sở pháp lý.
4: Tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Cuba trong động thái được đánh giá là nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Havana. Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh hành pháp mới cho phép Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân, tổ chức và bên liên quan bị cho là hỗ trợ bộ máy an ninh của Cuba hoặc liên quan đến hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đáng chú ý, vi phạm phạm vi áp dụng có thể mở rộng tới bất kỳ cá nhân nước ngoài nào hoạt động trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế, cũng như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính hay là an ninh. Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên tiếng phản đối và cho rằng các biện pháp của Mỹ là cưỡng ép đơn phương, vi phạm hiến chương của Liên Hợp Quốc và nhằm áp đặt trừng phạt tập

0: thể lên người dân Cuba. Về quan hệ Mỹ-Iran, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua khẳng định nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông báo áp đặt trừng phạt mới liên quan Iran được Bộ Tài chính Mỹ công bố trên website chính thức, nhắm vào một tàu hàng cùng một số cá nhân và thực thể. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, bất kỳ hãng vận tải nào trả phí cho phía Iran để được cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức nhân đạo của Iran như Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt liên quan Iran. Trước đó, hôm 28 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt với 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hệ thống tài chính Iran. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định Tehran vẫn đặt ưu tiên cho việc kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo một nền hòa bình bền vững. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra tối qua, vài giờ sau khi truyền thông Iran xác nhận Tehran đã chuyển đề xuất đàm phán sửa đổi cho Washington.
0: Mỹ tuyên bố sẽ nâng thuế đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU lên 25% từ tuần tới, cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã đạt được trước đó. Theo thỏa thuận được ký kết vào mùa hè năm ngoái, mức thuế của Washington đối với ô tô và linh kiện từ EU được ấn định ở mức 15%, thấp hơn mức áp dụng so với nhiều đối tác khác. Tuy nhiên, ông Donald Trump cho rằng các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã không thực hiện đúng cam kết. Đức được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn nếu mức thuế mới được áp dụng do chiếm tỷ trọng đáng kể trong xuất khẩu ô tô của EU. Chính phủ Brazil sẽ công bố các biện pháp mới để giải quyết vấn nạn nợ hộ gia đình vào ngày 4 tháng 5 này. Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết chương trình này sẽ dựa trên một chương trình trước đó được thiết kế vào năm 2023. Theo chương trình giải quyết nợ mới ở Brazil, người dân nước này có thể đàm phán lại các khoản nợ với lãi suất thấp hơn, số tiền trả hàng tháng ít hơn và thời gian trả nợ dài hơn. Lãi suất theo chương trình này sẽ không vượt quá 1,99%. Tổng thống Lula da Silva cho biết bất cứ ai đăng ký chương trình này sẽ bị cấm truy cập các nền tảng cá cược trực tuyến trong một năm. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nợ nần gia tăng trong các hộ gia đình ở nước này. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu vừa công bố gói ngân sách 200 triệu euro tương đương với 216 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường an ninh mạng và khắc phục những yếu kém trong hệ thống số của nhà nước trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng gia tăng từ đầu năm. Thủ tướng Lecornu cho biết khoản ngân sách mới sẽ được giải ngân ngay trong tuần tới nhằm xử lý khoản nợ số lớn và tình trạng lạc hậu về công nghệ trong nhiều cơ quan công quyền, những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bị tấn công mạng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Tâm. Và ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Vị khách mời đầu tiên là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
1: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả.
0: Vâng ạ. Và vị khách mời thứ hai là Phó Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ạ.
2: Vâng, xin kính chào
0: các trạm y tế thuộc thành phố Hà Nội ạ.
3: Vâng, xin chào MC, xin chào quý thính giả.
0: Thưa các vị khách mời, hiện nay thì Hà Nội là trung tâm y tế lớn nhất cả nước với hệ thống bệnh viện công lập, bệnh viện trung ương, bệnh viện tư nhân và mạng lưới y tế cơ sở đa dạng. Và sự phát triển đồng bộ này thì tạo ra nền tảng để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất là chất lượng. Và câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện là ông có thể chia sẻ tổng quan những cái định hướng của ngành y tế thủ đô trong việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh đến năm 2030 ạ?
1: Chúng tôi cũng đã lên một cái chương trình kế hoạch và cũng đã báo cáo với thành ủy cũng như là ủy ban dân thành phố về triển khai các cái chương trình hành động cho chiến lược phát triển số hóa của y tế thủ đô. Và chúng tôi phấn đấu đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện được trung tâm điều hành y tế thông minh của thủ đô. Trong đó thì có các cái dữ liệu lớn về hệ thống khám chữa bệnh, dữ liệu lớn về hệ dự phòng. Và đặc biệt là một trong những cái điểm nghẽn của thủ đô bây giờ là liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì có cái dữ liệu lớn về lĩnh vực này. Rồi dữ liệu lớn về các cái nội dung cần kiểm soát như là về nguồn lực của thủ đô cho y tế. Ví dụ như là cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, rồi nguồn nhân lực, chất lượng của thủ đô cho phát triển y tế. Rồi dữ liệu về quản lý về y dược tư nhân trên địa bàn. Hiện tại thì trên địa bàn thủ đô có tới trên chục nghìn các cái cơ sở liên quan tới dược và y tế tư nhân. Và tổng số 125 bệnh viện cả công lập và tư nhân trên địa bàn thủ đô. Và 126 xã phường. Thế và dữ liệu về hồ sơ sức khỏe toàn dân để tích hợp được vào với VNEID của đề án 06 của chính phủ. Thì phải nói rằng là cái hệ sinh thái của y tế thủ đô đến năm 2030 là phải nói rằng rất là toàn diện và đồng bộ. Và các dữ liệu này sẽ kết nối liên thông để đổ về trung tâm điều hành y tế thông minh. Để từ đó chúng tôi sẽ có những cái phân tích, ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu để có những cái cảnh báo về phòng chống dịch bệnh, cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo về những cái bệnh không lây nhiễm để chúng ta có cái chương trình hành động tham mưu với thành phố để có cái kế hoạch cho cái việc là phát triển y tế làm sao cho đồng bộ và gắn với những cái cảnh báo đó để chúng ta cho người dân được tiếp cận với hệ thống y tế gần nhất, nhanh nhất và an toàn nhất.
0: Vâng ạ, có thể thấy là như tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện vừa thông tin thì định hướng của y tế thủ đô trong 5 năm tới thì rất cụ thể và toàn diện ạ. Và hướng tới là xây dựng nền y tế thông minh để mọi người dân được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng hơn và đáp ứng nhu cầu của mọi giới. Và thưa Phó Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, chuyển đổi số trong lĩnh vực khám chữa bệnh thì được xác định là trọng tâm chiến lược. Và chúng tôi được biết là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì thời gian qua đã có rất nhiều những cái thay đổi và là một cái cơ sở y tế hầu như là đi đầu trong cái việc mà ứng dụng những cái công nghệ số để mà nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cũng như là rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Vậy thì từ góc độ của bệnh viện thì ông đánh giá như thế nào về vai trò chuyển đổi số trong khám chữa bệnh tại bệnh viện hiện nay ạ?
2: Hiệu quả về lâu dài đó là cái chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân được nâng cao, người dân được trải nghiệm cái y tế thông minh và tăng cái sự hài lòng của người bệnh. Thế còn những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được ngay đó là cái việc mà người dân đến bệnh viện thì không còn phải mang giấy tờ. Cái việc mà chúng ta khám bệnh ngay thì toàn bộ cái kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh có thể đổ ngay vào cái điện thoại của chúng ta và chúng ta gần như chúng ta không phải mang những cái kết quả đấy đến cho các bác sĩ hoặc thậm chí các cơ sở y tế khác. Cái tiếp theo nữa là người dân thì có thể là được nâng cao cái chất lượng khám bệnh. Ví dụ như trước đây thì chúng ta mang những hồ sơ giấy tờ rất là nhiều đến cho bác sĩ.

0: Tuy nhiên hiện nay thì tất cả các kết quả xét nghiệm hay là những cái lịch sử y tế thì đã được số hóa, và cái việc số hóa này nó rất quan trọng. Khi mà có người bác sĩ người ta khám bệnh thì có đầy đủ tất cả các thông tin đưa đến thì sẽ được cái kết quả một cách chính xác hơn.
1: Vâng.
0: Những cái mà chúng ta vẫn hay thường nói là việc công nhận các kết quả xét nghiệm hoặc là kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa các tuyến bây giờ không còn là vấn đề nữa, bởi vì là như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì những cái kết quả xét nghiệm tại tuyến xã phường thì khi mà đã lên tới Bệnh viện Đức Giang thì chúng tôi có thể xem được toàn bộ cái kết quả xét nghiệm ở tại trạm y tế. Và ở chiều ngược lại, khi mà bệnh nhân đến với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang rồi thì chúng tôi cũng có thể xem được những cái lịch sử mà người bệnh đã khám tại trạm y tế và lịch sử của nhiều lần khám trước ở các cơ thể y tế khác. Đây là một trong những cái kết quả mà cho đến nay thì Sở Y tế Hà Nội đã đạt được và đã là đơn vị đi đầu trong cái việc mà liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Ngoài ra thì chúng tôi quản lý sức khỏe lâu đời, sức khỏe theo vòng đời hoặc là những cái chương trình khám sức khỏe toàn dân hiện tại tại tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các trạm y tế thì hiện nay đã được liên thông với nhau, và chúng ta có một cái hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu rất là tốt. Nó nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao cái việc mà quản lý sức khỏe cho người dân trong suốt vòng đời. Và trong cái quản lý sức khỏe thì cũng tập trung là từ lúc mới sinh cho đến vị thành niên,
1: Vâng.
0: đến tuổi trưởng thành hoặc là thậm chí người cao tuổi. Chúng tôi cũng đã được Sở Y tế chỉ đạo liên thông và lưu giữ dữ liệu trên cái hệ thống công nghệ thông tin.
1: Vâng ạ, và tôi có thể hình dung rằng là một người dân khi đi khám tại trạm y tế Cầu Giấy chẳng hạn, thì cái kết quả xét nghiệm của người dân cũng có thể được các cái bệnh viện tuyến trên như là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đọc được kết quả đó, và có thể là khi mà người dân lại đến tuyến trên khám thì các bác sĩ có thể nhìn thấy hệ thống của người dân đã từng đi những đâu và có kết quả như thế nào. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn ạ, vậy thì tại tuyến y tế cơ sở nơi bác sĩ đang công tác thì việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân thì được triển khai như thế nào ạ? Chúng tôi rất muốn hình dung là sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì trạm y tế Cầu Giấy có những cái hoạt động như thế nào ạ?
2: Vâng, trước tiên trả lời câu hỏi của MC thì chúng tôi xin được cảm ơn đồng chí giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đã dành cho chúng tôi cơ hội xuất hiện tại chương trình. Đây cũng là cái minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của đồng chí giám đốc sở đối với lại y tế thủ đô nói chung và đối với lại y tế cơ sở nói riêng. Hiện nay chúng tôi đang triển khai quản lý số hóa, giảm tải chính hoạt động công tác khám bệnh chữa bệnh thông qua nền tảng kết nối là phần mềm của hệ thống quản lý trong y tế cơ sở. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang tiến hành tích hợp với phần mềm thông tin xét nghiệm và phần mềm lưu trữ hình ảnh, có tích hợp trí tuệ nhân tạo để giúp cho bác sĩ xem kết quả trực tiếp cũng như là tự động khoanh vùng các cái chẩn đoán đối với các cái vùng bệnh nghi ngờ nhờ trí tuệ nhân tạo được phát triển trong các phần mềm này. Và điều đặc biệt ý, thì là đây là các sản phẩm công nghệ made in Việt Nam do chính các công ty công nghệ của Việt Nam phát triển dựa

0: từ đó để xây dựng kế hoạch và lộ trình bài bản về mô hình trạm y tế thông minh. Tất nhiên ở đây sẽ có sự tư vấn của các chuyên gia, các nhà công nghệ, các chuyên gia y tế hàng đầu với mục tiêu là chuyển đổi số toàn diện, tích hợp dữ liệu của trạm y tế và hướng đến thông minh hóa các hoạt động nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, các phương tiện rồi công cụ của internet vạn vật, rồi y tế từ xa.
1: Giám đốc sở, các phòng ban, các cái đơn vị trực thuộc về gọi là thay đổi tư duy hành động và gắn với chuyển đổi số. Thứ hai là hạ tầng số thì phải nói rằng là đối với y tế thủ đô cũng cần phải có cái sự đầu tư thêm những cái cơ sở hạ tầng trang thiết bị, rồi là đặc biệt là sự đồng bộ về hạ tầng cứng của công nghệ thông tin, kể cả là đồng bộ về các cái phần mềm kết nối liên thông được với nhau. Thế và đối với nhân viên thì chúng ta cũng phải thay đổi hành vi từng nhân viên một, là phải là nhân viên số, và đối với người dân nữa cũng phải tích cực vào công cuộc gọi là chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước và của các bộ ban ngành. Thế người dân mà bây giờ là đối với y tế cung cấp các cái hạ tầng số rồi để cho người dân kết nối, nhưng người dân không tích cực tham gia thì cũng không hiệu quả. Thế và trong giai đoạn này thì chúng tôi đang phải đồng hành cùng với cả ba cái trụ cột này để đưa lên một cái hạ tầng công nghệ thông tin nó thực sự là đa dạng và phủ từ y tế cơ sở, đồng bộ từ y tế cơ sở đến các cái bệnh viện rồi đến trung tâm điều hành y tế thông minh của ngành. Thì với tinh thần như vậy thì chúng tôi cũng đang rất là quyết liệt để làm sao mà phối hợp với Bộ Công an để làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe toàn dân gắn với VNEID để chúng ta đồng bộ với những cái dữ liệu này. Và thời gian vừa qua thì cũng có rất có thuận lợi là sau bầu cử các cấp ấy thì cái dữ liệu dân cư của chúng ta đã được làm sạch rồi. Bây giờ kết nối với hồ sơ sức khỏe toàn dân nữa và kết nối với sổ sức khỏe điện tử trên VNEID nữa thì chúng ta sẽ có những cái liên thông giữa các bệnh viện tới các trạm y tế. Và bây giờ chúng tôi cũng đang tích hợp với liên thông giữa các bệnh viện trên địa bàn thủ đô với nhau để ra được cái dữ liệu lớn về lĩnh vực khám chữa bệnh. Thế còn ngoài ra thì còn rất nhiều những lĩnh vực nữa mà ngay từ đầu ở chương trình tôi nêu đấy, là còn cả về dữ liệu dân cư, dữ liệu về bảo trợ, dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch v.v. Rất nhiều nội dung.
2: Vâng ạ. Tôi còn nhớ cái giai đoạn phòng chống dịch bệnh thì Quảng Ninh và Hà Nội đều là hai địa phương mà có cái tinh thần quyết liệt và kiểm soát được dịch bệnh hầu như là sớm nhất trong cả nước. Cái giai đoạn đó thì cái việc chuyển đổi số là hết sức quan trọng. Bởi vì giai đoạn đó là chúng ta đã thực hiện rất là nhiều cái đợt giãn cách xã hội đấy ạ. Thì từ những cái kinh nghiệm của những cái công tác phòng chống dịch những năm trước đây cho đến bây giờ, tiến tới là chúng ta đã số hóa rất là nhiều hệ thống, thì thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, thì ông có nói đến quyết tâm của ngành y tế Hà Nội, thì bây giờ những quyết tâm đó thì nó sẽ được cụ thể hóa như thế nào riêng trong năm 2026 này ạ?
1: Ở trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện được cái trung tâm điều hành y tế thông minh. Thứ hai nữa là đến thành phố đang tạo điều kiện cho là trong tháng 5 này là chúng ta sẽ phải hoàn thiện được làm sạch dữ liệu của hồ sơ sức khỏe toàn dân. Chúng ta có gần 10 triệu cái hồ sơ sức khỏe toàn dân và đã làm sạch, chúng tôi đang phối hợp với Bộ Công an để làm sạch dữ liệu này. Thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tích hợp trong năm 2026 là các cái bệnh viện trong ngành y tế quản lý. Chúng tôi đang có 42 bệnh viện thì chúng tôi sẽ tích hợp hoàn thiện trục tích hợp dữ liệu dùng chung để chúng ta sẽ hoàn thiện được làm sạch các cái dữ liệu và đặc biệt là các danh mục kỹ thuật của các bệnh viện là như nhau để đổ cùng được về với đúng bệnh nhân, về đúng với hồ sơ sức khỏe toàn dân. Thế và chúng tôi trong năm nay thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện các cái phần mềm quản lý về nguồn lực cho ngành y tế. Thì đấy là những cái nội dung mà trong 2026 sẽ triển khai.
2: Vâng, rất nhiều nội dung sẽ được triển khai. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe tổng hợp sau ạ.
3: Từ cuối năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
4: Mô hình nhằm ứng dụng công nghệ bay tầm thấp vào lĩnh vực y tế, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển, nâng cao tính chủ động và hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh

0: cảnh giao thông đô thị đông đúc hoặc các tình huống cần phản ứng nhanh.
1: Theo mô hình thí điểm, UAV sẽ được sử dụng để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế kết nối từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tới các cơ sở y tế tuyến dưới và ngược lại. Thiết bị bay được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ vận chuyển y tế, bảo đảm an toàn bay, kiểm soát chặt chẽ hành trình và duy trì các điều kiện cần thiết đối với hàng hóa y tế trong suốt quá trình vận chuyển.
0: UAV bay theo lộ trình được thiết lập và giám sát chặt chẽ, phù hợp với không gian bay tầm thấp tại khu vực đô thị và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh. Việc triển khai mô hình giúp rút ngắn thời gian luân chuyển mẫu bệnh phẩm và thuốc, hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn. Người bệnh có cơ hội tiếp cận kết quả xét nghiệm sớm hơn, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời, mô hình cũng hỗ trợ kết nối tuyến cơ sở với bệnh viện tuyến trên, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.
1: Thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội về đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm. Phường Cầu Giấy là một trong những đơn vị được thành phố lựa chọn triển khai thí điểm mô hình trạm y tế thông minh từ năm 2026.
0: Mô hình trạm y tế thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ y tế cơ sở theo hướng hiện đại, thuận tiện, từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi tình trạng sức khỏe người dân, hỗ trợ công tác khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
1: Việc chuẩn bị triển khai mô hình tại phường Cầu Giấy thể hiện rõ định hướng gắn chuyển đổi số với nâng cao chất lượng dịch vụ công, trong đó lĩnh vực y tế được xác định là một trong những lĩnh vực thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, thông minh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
2: Vâng, và qua fanpage của chương trình ở địa chỉ là vv1-thời sự đang phát trực tiếp thì chúng tôi đã nhận được hàng chục những câu hỏi cũng như là những comment bày tỏ sự cảm ơn và những chia sẻ đến ngành y tế Hà Nội ạ. Và chúng tôi sẽ lần lượt là gửi câu hỏi này đến các vị khách mời. Và trong tổng hợp vừa rồi thì chúng ta đã nghe là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì có ứng dụng thiết bị bay không người lái đầu tiên của cả nước, cũng như là trạm y tế Cầu Giấy thì đã xây dựng trạm y tế thông minh đầu tiên của Hà Nội ạ. Những cái đầu tiên này đều rất có ý nghĩa. Và tôi rất muốn hỏi vị khách mời là bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, giám đốc trạm y tế Cầu Giấy, thì ông muốn chia sẻ điều gì khi nhìn vào những cái mô hình hết sức đặc biệt này của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng như là trạm y tế Cầu Giấy ạ?
3: Vâng, tôi cũng phải xin đính chính là trạm y tế phường Cầu Giấy không phải là trạm y tế đầu tiên và duy nhất được giao nhiệm vụ triển khai mô hình trạm y tế thông minh. Ngoài trạm y tế Cầu Giấy thì chúng tôi còn được biết là có trạm y tế xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội. Thế và tất nhiên thì phường Cầu Giấy chúng tôi thì cũng đã có được giao nhiệm vụ thể hiện trong kết luận số 15 của Ban chỉ đạo 57 Thành ủy cũng như là văn bản chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Còn đối với lại mô hình UAV của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì phải nói là tôi hết sức là thú vị và hào hứng với cái mô hình này.

0: trụ sở Y tế thành phố Hà Nội. Thì có thể hình dung là đây là nó không còn là câu chuyện viễn tưởng trên phim ảnh nữa, mà nó đang mở ra một trang mới cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội nói riêng và có thể sẽ phát triển trên địa bàn cả nước nói chung. Nếu hình dung cái bối cảnh này xảy ra, diễn ra hàng ngày ở tại trạm y tế xã phường thì tôi thấy có thể rõ ba cái thay đổi mang tính bước ngoặt đối với lại các trạm y tế. Thứ nhất ý, đấy là tối ưu hóa thời gian xử lý mẫu xét nghiệm. Hiện nay thì một số trạm y tế vì điều kiện còn hạn chế cho nên đang phải gom các cái mẫu máu bệnh phẩm thế và đợi xe chuyên dụng để gửi lên bệnh viện để tiếp tục xử lý các bước tiếp theo. Thì quá trình này thì nó có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là vào những các cái giờ cao điểm tắc đường. Thế thì nay nếu có UAV thì các mẫu xét nghiệm có thể bay ngay đi ngay lập tức. Và bệnh nhân ở tuyến cơ sở sẽ nhận được kết quả sớm nhất. Với cái chất lượng không kém gì đối với lại bệnh nhân trực tiếp đến các bệnh viện lớn khám chữa bệnh làm xét nghiệm. Thứ hai đấy chính là thời gian vàng trong các tình huống khẩn cấp. Trong thực tế công tác khám bệnh chữa bệnh thì có những trường hợp đột xuất như là sốc phản vệ, thế rồi thì ngộ độc cấp, rồi thì rắn cắn vân vân. Thế thì hoặc là cần gấp một loại thuốc đặc trị, những loại huyết thanh mà tủ thuốc ở tuyến y tế cơ sở, trạm y tế không sẵn có.
1: Hoặc là máu nữa.
0: Máu, chế phẩm.
2: Chế phẩm máu.
0: Chế phẩm liên quan. Thì thay vì phải vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên thì rất có thể sẽ xảy ra tình huống kẹt xe và ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Thì nay UAV sẽ giải quyết câu chuyện này. Thì tôi cho rằng cái này cũng là hết sức là tích cực. Thứ ba là đảm bảo chất lượng cho chuỗi cung ứng nhạy cảm. Đối với các loại vaccine, máu hay sinh phẩm như tôi vừa đề cập ở trên thì cần bảo quản ở một nhiệt độ nghiêm ngặt. Việc rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường hàng không thì sẽ giảm thiểu tối đa cái rủi ro hỏng hóc do thời tiết hoặc là do quá trình di chuyển kéo dài. Tất nhiên bên cạnh những cái ưu điểm như tôi vừa kể trên thì nếu mà cái viễn cảnh UAV mà gõ cửa mỗi ngày đi vào thực tiễn thì trạm y tế cần có sự chuẩn bị đồng bộ. Từ việc thiết lập các điểm cất hạ cánh an toàn trên nóc nhà hoặc là khuôn viên trạm y tế cho đến cái việc tập huấn nhân viên cách tương tác an toàn với thiết bị bay. Cho đến việc số hóa quy trình xác nhận giao nhận giữa hai bên. Tôi cho đây cũng là những cái bài toán mà phải đặt ra và phải có cái câu trả lời thích đáng. Nhưng mà nhìn chung thì mô hình này sẽ giúp các trạm y tế thực sự trở thành những cánh tay nối dài, vững chắc, phản ứng nhanh nhạy và đắc lực của hệ thống y tế tuyến trên. Cũng xứng đáng là cái gọi là tuyến y tế cơ sở là nền tảng, là lá chắn và thậm chí là người gác cổng của ngành y tế.
1: Vâng ạ.
2: Tôi muốn chia sẻ thêm một nội dung nữa với góc nhìn nhà quản lý. Thì với cái UAV mà đang triển khai tại Bệnh viện Đức Giang ấy, thì còn một cái góc nhìn nữa là chúng ta sẽ tận dụng được trang thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của Bệnh viện Đức Giang cho rất nhiều các bệnh viện, cho rất nhiều các trạm y tế ở khu vực đó. Đấy, và như vậy là chúng ta sử dụng như vậy thì chúng ta giảm thiểu được cái đầu tư ban đầu. Nhưng chất lượng thì như đang làm ở Bệnh viện Đức Giang.
3: Vâng, xin rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, anh Tuấn đã chia sẻ, đã nói giúp cho những cái nội dung cũng như là cái hữu ích của cái UAV đối với cái việc trợ giúp tuyến dưới. Đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì đây là một cái kết quả của cái đổi mới sáng tạo của bệnh viện trên cơ sở của sự chỉ đạo của nghị quyết 57 của Thành ủy cũng như là cái sự giao nhiệm vụ của Sở Y tế đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phải trợ giúp tuyến dưới. Thì qua cái quá trình giúp tuyến dưới như thế thì chúng tôi thấy rất là nhiều có khó khăn. Trạm y tế thì thiếu trang thiết bị, thiếu con người, thiếu các cơ sở vật chất và các bệnh viện cũng thiếu. Và thực tế là cái tắc đường nữa nên chúng tôi đã triển khai cái ứng dụng UAV trong các hoạt động hỗ trợ các tuyến, các bệnh viện và các trạm y tế. Thì như các quý vị đã nói thì đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hiện tại thì đang triển khai mấy cái mô hình. Một là trợ giúp tuyến xã để vận chuyển xét nghiệm, vận chuyển những cái thuốc khẩn cấp. Và hiện nay thì đang phát triển thêm một cái hướng nữa, đó là

0: cứu sống những cái tính mạng của bệnh nhân rất là tốt rồi. Thì cái này chúng tôi cũng đang báo cáo Sở Y tế và Sở Khoa Công nghệ để chúng tôi làm một cái nghiên cứu để triển khai một cách rộng rãi. Một cái nội dung nữa là Sở Y tế đang giao cho Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là thành lập cái ngân hàng máu. Thì cái hiệu quả của UAV trong cái vận chuyển máu đi từ cái bệnh viện này đến bệnh viện khác thì rất là hiệu quả ở một số cái nước người ta đang áp dụng rồi. Bởi vì sao? Cái thời gian nó rất là ngắn. Bình thường là chúng tôi nếu mà đi lấy máu ở các bệnh viện thì cần một xe cứu thương, một bác sĩ, một điều dưỡng. Như vậy là trong cái thời gian tắc đường mà cần cái khối lượng máu mà khẩn cấp như thế hoặc trong cái cuộc mổ thì chúng ta thấy là rõ ràng UAV là mang tính chất vượt trội được rất là nhiều cái yếu tố khác nhau. Và có một nội dung nữa cũng là những cái hiện nay là trong các cuộc mổ ấy, thì có những cái gọi là có cái sinh tiết tức thì. Khi mổ ra rồi lấy cái khối u là phải lập tức là làm cái sinh tiết để xem cái khối u đấy là u lành hay ác. Nhưng mà nhiều các bệnh viện tuyến 2 thì không làm được cái việc đó. Thì tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì chúng tôi có thể làm được sinh tiết tức thì chúng tôi sẽ chở mẫu một cách khẩn cấp đến Bệnh viện Đức Giang trong vài phút thôi. Và chúng ta có kết quả ngay lập tức và các bác sĩ có thể triển khai phẫu thuật một cách nhanh chóng. Chứ trước đây là phải chờ đợi hàng giờ để đưa đến các bệnh viện khác, sau đó mới trả kết quả. Như vậy là cái việc ứng dụng UAV mang lại cái lợi ích rất là lớn. Tuy nhiên là nếu mà UAV thành công được thì vẫn phải có chuyển đổi số. Hai cái chuyển đổi số và cái đổi mới sáng tạo nó phải kết hợp với nhau thì nó sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều.
1: Vâng ạ. Và một ngày cuối năm 2025 thì hôm đấy gió rất là to. Thì chúng tôi cũng đã được dự cái lễ ra mắt cái thiết bị bay không người lái của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Và tôi cũng nghĩ là với gió quá to như thế này thì không biết là thiết bị có vận chuyển được không, nhưng mà thiết bị hoàn toàn có thể bay một cách rất là an toàn. Và chúng tôi cũng hình dung là với một đô thị thường xuyên ùn tắc như Hà Nội thì điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh, những người mà đang mong chờ từng phút để được tiếp cận với những thiết bị, những cái vật tư y tế, máu rồi là thuốc ạ. Nhất là những người bệnh ở tuyến dưới chẳng hạn, khi mà chưa có điều kiện di chuyển lên tuyến trên trong những cơn nguy cấp ạ. Vâng ạ, và qua fanpage của chương trình ở địa chỉ là VV1 gạch ngang thời sự thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những cái lời chúc, sự tri ân đến các bác sĩ đang tham gia chương trình của chúng tôi. Và tôi xin gửi tôi xin đọc một số bình luận của các địa chỉ Facebook gửi đến chương trình ạ. Bạn Đặng Thuận Lập thì có gửi đến là xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể đội ngũ y bác sĩ Hà Nội, những người đang ngày đêm giữ gìn sức khỏe và niềm tin cho cộng đồng. Xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn. Nhà tôi trên địa bàn Cầu Giấy, tôi thấy ông bà rất thích đến trạm y tế Cầu Giấy, dịch vụ rất tốt ạ. Ở Cầu Giấy sắp triển khai theo dõi sức khỏe người cao tuổi bằng thiết bị đeo. Bác sĩ Tuấn có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Tôi rất quan tâm đến cái thiết bị đeo này. Vâng ạ, ngành y tế một bước ngoặt tuyệt vời và chúc ngành y tế Hà Nội thêm nhiều chuyển biến tích cực. Tổng Bí thư có nói đúng, chuyển từ trọng tâm điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, hy vọng công tác chăm sóc sức khỏe người dân cũng ngày càng phát triển ạ. Và câu hỏi thì dành cho một số ba vị khách mời của chúng ta thì tôi xin được trích câu hỏi của thính giả dành cho chương trình ạ. Thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện ạ, tôi xin hỏi rằng ngành y tế thủ đô đang định hình hệ sinh thái y tế thông minh như thế nào để người dân dễ dàng đi khám chữa bệnh và tiếp cận các dịch vụ hơn ạ. Xin cảm ơn ông. Vâng, xin mời bác sĩ Nguyễn Trọng Diện ạ.
2: Đối với hệ thống khám chữa bệnh, nếu nói về hệ sinh thái của y tế thông minh thì nó rất là nhiều lĩnh vực. Trong đó có lĩnh vực khám chữa bệnh, lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, lĩnh vực bảo trợ và kể cả lĩnh vực dân số và trẻ em nữa, vân vân. Thế thì riêng về lĩnh vực khám chữa bệnh thì chúng tôi đang triển khai 42 bệnh viện trên địa bàn mà thuộc quản lý của ngành y tế thủ đô. Thì tất cả các bệnh viện này sẽ phấn đấu trong tháng 6 sẽ hoàn thiện bệnh viện không giấy tờ. Thứ hai là tất cả các bệnh viện này đều phải có cái chương trình để đăng ký khám chữa bệnh online cho người dân, trả kết quả xét nghiệm để cho người dân qua điện thoại thông minh, hoặc là đẩy các cái dữ liệu này vào hồ sơ sức khỏe toàn dân để người dân được theo dõi sức khỏe theo đúng vòng đời của mình. Đấy, và thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tích hợp tất cả các cái dữ liệu của các bệnh viện này thành hai chiều với nhau để có thể sử dụng được dữ liệu của tuyến dưới mà lên tuyến trên, hạn chế chụp chiếu lại, hạn chế làm

0: những cái xét nghiệm cơ bản để cho tiết kiệm các cái kinh phí cho người dân và tiết kiệm kinh phí của bảo hiểm xã hội, và chúng ta sử dụng được nguồn nhân lực dùng chung trong việc là hội chẩn, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và có rất nhiều những cái tiện ích, cũng như là kể cả đến cái khâu cuối cùng, cái khâu thanh toán viện phí thì chúng ta cũng sẽ không dùng tiền mặt nữa và thanh toán qua QR code động hoặc là QR code tĩnh tại các cái đơn vị, để làm sao mà người dân không phải mang tiền đi.
1: Sao ạ? Việc quản lý sức khỏe người cao tuổi thì đang được triển khai như thế nào, và có hai câu hỏi của thính giả quan tâm thì đều hỏi bác sĩ Tuấn về điều này ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đến trạm y tế phường Cầu Giấy. Hiện nay đối với phường Cầu Giấy thì chúng tôi cũng vừa mới ra mắt ban chủ nhiệm câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, với một cái hy vọng là sẽ kết nối mạng lưới người cao tuổi trên địa bàn. Theo như chúng tôi tính toán thì hiện nay trên địa bàn phường Cầu Giấy có khoảng độ 11.000 người cao tuổi, tức là theo luật thì sẽ từ 60 tuổi trở lên. Tính là người cao tuổi thì chúng tôi khoảng 11.000 cụ phân bổ 56 tổ dân phố trên địa bàn phường. Thì chúng tôi tính trung bình mỗi một tổ dân phố sẽ có khoảng độ 200 cụ. Và như vậy thì chúng tôi sẽ tiến tới sẽ lập các cái nhóm trên điện thoại thông minh, để làm sao mà mỗi một cái nhóm 200 cụ này thì sẽ có một cụ sẽ chịu trách nhiệm. Thế và cách thức sinh hoạt của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì chúng tôi hàng quý sẽ tổ chức các cái chuyên đề về nói chuyện chuyên đề về các cái vấn đề sức khỏe liên quan đến người cao tuổi. Sau đó sẽ kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến để làm sao có cụ tiếp cận các cái thông tin một cách chính thống, để có thể góp phần vào cái việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Thế còn đối với cái mô hình mà chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện cái thiết bị đeo để làm sao có thể theo dõi các cái chỉ số cơ bản đối với những người cao tuổi. Thế rồi cảnh báo các cái nguy cơ đối với nhóm người cao tuổi. Tất nhiên với điều kiện nguồn lực và nhân lực cho phép thì chúng tôi trước tiên cũng sẽ chắc là cũng sẽ lựa chọn trên một số người cao tuổi đáp ứng các cái điều kiện mà chúng tôi cũng sẽ thống nhất với lại cái hội người cao tuổi phường để lựa chọn các đối tượng phù hợp. Sau quá trình theo dõi khoảng độ 6 tháng, nếu mà vừa theo dõi vừa hoàn thiện cái thiết bị kết nối thì cũng sẽ nếu điều kiện cho phép thì cũng sẽ nhân rộng trên địa bàn phường trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
1: Vâng ạ. Ngay các trạm y tế cũng đang chuyển đổi rất là nhiều và chuyển đổi hàng ngày đúng không ạ, về công tác khám chữa bệnh. Và có câu hỏi có Facebook đã gửi đến chương trình từ một địa chỉ muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Đình Tùng ạ, của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ạ. Thưa bác sĩ Tùng, hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã ứng dụng công nghệ số vào trong các ca mổ như thế nào ạ, và kể cả trong các ca ghép thận ạ? Vâng, xin bác sĩ có thể giải đáp
3: xin
1: cho người dân ạ.
3: Rất là cảm ơn quý khán giả đã rất là quan tâm và biết được những cái bước tiến của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong cái thời gian gần đây, là trong ghép tạng hoặc là trong các ca phẫu thuật. Thế hiện tại thì cái việc ứng dụng về công nghệ thông tin trong các ca ghép thận và các cuộc mổ nói chung, thì trước hết là chúng tôi trong cái cuộc hội chẩn của chúng tôi đã có sự ứng dụng của công nghệ thông tin với các tuyến trên với tuyến dưới, các bệnh viện chuyên khoa, và chúng tôi có thể kết nối với lại các bác sĩ ở nước ngoài. Trong các cuộc mổ cũng thế, thì cũng đã được kết nối với lại các chuyên gia nước ngoài để người ta tư vấn trực tiếp trong cuộc mổ. Hay là trong cái phòng mổ chúng tôi thì toàn bộ cái việc mà gây mê hồi sức thì tất cả các dữ liệu của gây mê, ví dụ như là nhịp thở, nhịp tim, nồng độ thuốc gây mê thì đã được link vào một cái màn hình IoT để cho bác sĩ trưởng khoa mổ là có thể biết được. Và toàn bộ những cái hệ thống này đã link với lại cái màn hình quản lý theo dõi của ban giám đốc, và thậm chí chúng tôi có thể, đây là những cái số liệu được lưu trữ trong cái hệ thống công nghệ thông tin để chúng tôi theo dõi, nghiên cứu và để cải tiến cái chất lượng của cái phẫu thuật. Một cái ngoài cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin bổ sung một chút chỗ bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn về cái nội dung khám chữa bệnh ở tuyến xã, thì không chỉ là nhiệm vụ của xã mà chính là nhiệm vụ của các bệnh viện tuyến trên.

0: Noga Đức Giang tới các trạm y tế và tới tận nhà dân. Thì cái này trong tương lai thì cũng đã có luật rồi, thì bảo hiểm y tế cũng sẽ thanh toán cho những cái khám chữa bệnh từ xa này. Như vậy là khi đã có chuyển đổi số thì cái chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại cơ sở, các tuyến và thậm chí tại nhà được nâng cao lên rất là nhiều.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Điều gì muốn chia sẻ với các quý vị thính giả nghe đài trong cả nước ạ?
2: Để cho hệ thống y tế thủ đô thực sự là thông minh cũng như là mang tính bền vững thì phải nói là tôi cũng đã nêu từ lúc trước đấy, là chúng ta phải có hạ tầng y tế thực sự là thông minh. Các cái trang thiết bị y tế phải gắn kết được với các cái hệ phần mềm để có những cái cảnh báo, ví dụ cảnh báo trong cấp cứu những cái bệnh nhân đến cái trung tâm điều hành để đánh thức các cái nhân lực y tế để dồn nhân lực cho cái việc cấp cứu của một cái ca bệnh nào đó. Thứ hai nữa là chúng ta có thể kết nối dữ liệu từ bệnh viện này với bệnh viện bên cạnh để chúng ta sử dụng được nguồn dữ liệu dùng chung của tuyến dưới với tuyến trên và các cái tuyến trung tâm với nhau. Thứ ba nữa là nhân viên y tế là phải hoàn thiện được các cái kỹ năng về chuyển đổi số. Đặc biệt ngành y tế chúng tôi cũng đã thành lập ra câu lạc bộ công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành với trên 300 kỹ sư công nghệ thông tin. Thế và các nhân viên y tế của chúng tôi phải tham gia các cái kỹ sư này sẽ tăng cường cái đào tạo cho nhân lực của từng bệnh viện, của từng trạm y tế để chúng ta có một cái hệ thống gọi là nhân viên y tế số. Thế và rất cần cái sự vào cuộc của người dân ở chỗ là người dân phải tích hợp. Thì sẽ có những người dân có điện thoại thông minh và có những người dân thì chưa có. Thế thì nội dung này thì chúng ta cũng phải từng bước để đồng bộ, tức là điều hành số, hạ tầng số và công dân số. Thì như vậy thì mới đảm bảo được cái sự bền vững hai chiều. Người dân tiếp cận được những các cái cung cấp các cái dữ liệu về số, nhưng mà người dân lại cũng phải có những cái thiết bị để tiếp nhận cái đó. Còn nếu không có thiết bị thì thực sự là cũng khó. Nhưng mà cái hành vi của người dân về cái nội dung này cũng rất quan trọng cho cái sự phát triển của y tế số. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả hệ thống chính trị và y tế xã phường với các địa phương cũng sẽ vào cuộc, các sở ban ngành sẽ vào cuộc để cho chúng ta có một cái nền y tế thông minh hiện đại đúng nghĩa.
1: Vâng ạ, còn về phía trạm y tế nơi mà gọi là gác cổng đấy ạ, của gần gũi nhất với người dân đấy ạ, thì bác sĩ Tuấn có điều gì muốn đề xuất kiến nghị ạ, nhân cái cuộc tọa đàm hôm nay?
3: Vâng, đối với lại trạm y tế nói chung và trạm y tế Cầu Giấy nói riêng thì chúng tôi xác định là khi tham gia vào cái việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh thủ đô thì cũng gặp cũng rất nhiều những cái khó khăn, điểm nghẽn trước mắt mà cũng tương đối phổ biến. Ở đây tôi có thể kể đến, thứ nhất là cái phương thức quản lý phân tán và phụ thuộc nhiều vào hồ sơ giấy. Cái này thì chúng ta cũng là nhiều năm làm việc thói quen theo cái cách thực hiện cách thức quản lý thủ công. Cái thứ hai là khó khăn trong chuẩn hóa và liên thông dữ liệu. Cái thứ ba là hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và liên quan đến rủi ro bảo mật. Cái thứ tư là năng lực tiếp cận công nghệ của nhân viên y tế. Cái này tôi muốn nói rõ hơn. Nó liên quan đến sự chuyển đổi từ thói quen làm việc thủ công sang các cái quy trình vận hành hoàn toàn trên môi trường số thì có thể tạo ra tâm lý e ngại, lúng túng cho đội ngũ cán bộ y tế cấp cơ sở. Điều này có thể làm chậm tiến độ triển khai và khai thác hệ thống nếu không được đào tạo và hỗ trợ một cách kịp thời và hiệu quả. Cái thứ năm ấy là mức độ sẵn sàng tiếp nhận tiện ích của người dân. Cái này thì đồng chí giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa đề cập. Tức là hiện nay thì người dân chủ yếu vẫn tiếp cận dịch vụ thông qua hình thức trực tiếp, truyền thống và thiếu vắng các tiện ích số đồng bộ. Khi triển khai hệ sinh thái thông minh thì một bộ phận người dân, đặc biệt là những người cao tuổi, thì có thể chưa quen hoặc là e ngại việc sử dụng các ứng dụng đặt lịch trực tuyến, tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử hay tương tác từ xa với cơ sở y tế. Còn về một cái khó khăn nữa thì ở đây hôm nay thì tôi cũng muốn được đề cập, đấy là cái vấn đề về chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở. Thì hiện nay như là chúng ta đã biết đấy là thực hiện cái chủ trương của Đảng và đặc biệt là nghị quyết

0: 72 của bộ chính trị về một số giải pháp đột phá trong y tế. Trong đó thì có tư duy chuyển mạnh từ khám bệnh, chữa bệnh sang phòng bệnh và hướng mạnh về y tế cơ sở. Thế và như lời đồng chí Tổng Bí thư có nói là nếu mà không làm tốt công tác dự phòng, mà đây là được y tế cơ sở, thì có xây bao nhiêu bệnh viện chúng ta cũng không đáp ứng được cái yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
1: Vâng ạ.
0: Thế thì để xứng đáng là cái nền tảng là lá chắn, và như tôi nói ban đầu ấy, là người gác cổng của ngành y tế, thì chúng tôi cũng rất mong muốn Bộ Y tế sớm tham mưu chính phủ để chúng ta để thể chế hóa và đưa vào thực hiện cái việc là quan tâm đến cái chế độ đối với lại người lao động trong ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Mà hiện nay có thể nói là trạm y tế là tuyến đầu, tuyến cuối cùng. Chúng ta nay có 3.321 trạm y tế tuyến xã phường. Hà Nội thì có 126 trạm y tế. Và chúng tôi đang rất mong mỏi cái nội dung này. Thứ nhất, nó liên quan đến cái phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý đối với lại cán bộ trạm y tế tuyến xã phường. Hiện nay là chúng tôi chưa thực hiện. Bởi vì chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế. Cái thứ hai là cái phụ cấp ưu đãi nghề. Thì cái này chúng tôi cũng mạnh dạn kiến nghị là y tế cơ sở hiện nay là trạm y tế thì sẽ được hưởng cái mức ưu đãi nghề ở mức độ cao nhất khi chúng ta thực hiện sửa đổi cái nghị định 56 năm 2011.
1: Và tôi tin rằng là những kiến nghị này sẽ được ngành y tế thủ đô cùng chung tay giải quyết trong thời gian ngắn sắp tới ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, và bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Giám đốc Trạm y tế Cầu Giấy, chủ nhiệm câu lạc bộ Giám đốc các trạm y tế thuộc thành phố Hà Nội, đã làm rõ hơn những góc nhìn về định hướng chiến lược cũng như quản trị số ngành y tế. Từ đó thì xây dựng được hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ người dân một cách tốt hơn theo tinh thần nghị quyết 72 ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng ta cùng đến với những giai điệu trữ tình viết về quê hương đất nước Việt Nam mến yêu, được ra đời vào những năm thập niên 70-80 của thế kỷ 20. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe những giai điệu đẹp, giàu chất thơ trong ca khúc Đất nước tình yêu của tác giả Lệ Giang do hai ca sĩ Tân Nhàn và Tuấn Anh trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, đề tài Tổ quốc, đất nước là chủ đề lớn trong âm nhạc cách mạng Việt Nam. Không có một nhạc sĩ Việt Nam nào mà không có bài hát về đề tài Tổ quốc. Với thế mạnh của mình, người nhạc sĩ đã truyền tình yêu Tổ quốc đến hàng triệu trái tim bằng những nốt nhạc rung động lòng người. Tổ quốc Việt Nam mến yêu được hát lên trong sự đa dạng của sắc màu cảm xúc, khi thì trầm hùng, hào sảng, lúc lại trữ tình, tha thiết. Và khi hát lên những giai điệu ấy, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người lại bùng cháy. Nó như tiếng gọi thì thầm của núi sông, dẫu đất nước còn gian lao, nhưng tình yêu Tổ quốc thì không bao giờ nhạt phai trong trái tim mỗi người con đất Việt. Trong những năm đầu khi đất nước mới được thống nhất, không còn sự chia cắt giữa các vùng miền, nhạc sĩ Cát Vận đã bày tỏ những cảm xúc công dân của mình trong bài hát Đi dọc Việt Nam. Đất nước như một con tàu đại dương đi tới, không gì ngăn nổi, từ đất Tổ cho đến mũi Cà Mau, nơi địa đầu Tổ quốc. Một Việt Nam mới đang chuyển mình đi lên trong tình thương yêu vô bờ bến. Đây cũng là bài hát nằm trong cụm 8 tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật của nhạc sĩ Cát Vận. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này với giọng hát ca sĩ Tuấn Dương.

Chúng ta vừa nghe bài hát Đi dọc Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Cát Vận. Thưa quý vị và các bạn, có một giai điệu đẹp mà mỗi lần vang lên đều gây cảm xúc mãnh liệt cho người nghe. Đó là bài hát Giai điệu Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hời. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi, trầm sâu trong tiếng đất trời. Những câu ca ấy cứ vang vọng mãi trong trái tim mỗi người con đất Việt, theo bước chân hành quân của người chiến sĩ trên khắp chiến trường, là thứ hành trang tinh thần không thể thiếu, khích lệ lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu, xả thân vì quê hương đất nước. Nhạc sĩ Trần Tiến đã viết ca khúc này khi cuộc chiến tranh biên giới bắt đầu. Tình cảm, tình yêu đất nước của nhạc sĩ trào dâng trong những giai điệu và lời ca như những lời tự sự của chính ông. Thật xúc động khi những người lính trên đường lên biên giới ngày ấy lại hát vang những giai điệu trữ tình da diết nhưng thật hào sảng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Và khi mỗi người trong chúng ta hát lên giai điệu Tổ quốc thì tình yêu quê hương đất nước lại bùng cháy, trở thành thứ sức mạnh lớn lao, là điểm tựa để chúng ta vượt qua mọi gian khó.

đất nước, mà giá trị của nó là sự trường tồn cùng năm tháng. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có nhiều những bài ca hay về quê hương đất nước như Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hồ Bắc, Nắng ấm về trên Tổ quốc của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân. Và sau khi đất nước thống nhất, những khúc ngợi ca đất nước đầy tự hào ấy lại nở rộ trong cảm xúc hân hoan, vui sướng của các tác giả. Có một bản văn đẹp mang những cảm xúc như vậy được ra đời khi đất nước mới thống nhất, non sông nối liền một dải. Đó là bản Mùa xuân trên quê hương của nhạc sĩ Hoài Mai. Lời ca và giai điệu của bài hát ngân tràn những cảm xúc yêu thương, bộc lộ niềm vui, niềm hạnh phúc của tác giả khi được sống trong một mùa xuân mới của đất nước, một mùa xuân thanh bình, ấm no, hạnh phúc. Nhạc sĩ Trần Hoài Mai, tác giả của Mùa xuân trên quê hương, sinh quán tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từng tập kết ra Bắc và nếm trải những gian khó, hiểm nguy của người chiến sĩ trong cuộc chiến giành lại độc lập dân tộc. Và như một lẽ tự nhiên trong mỗi người con đất Việt, niềm khao khát hòa bình, tình yêu quê hương đất nước đã là nguồn cảm xúc thổi bùng những giai điệu trong ông. Năm 1960, nhạc sĩ Hoài Mai về công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Cuối năm 1964, ông trở về miền Nam cùng đoàn ca múa giải phóng. Sau năm 1975, ông chuyển sang công tác tại Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh cho đến lúc nghỉ hưu. Bên cạnh ca khúc Mùa xuân trên quê hương được nhiều người biết đến, nhạc sĩ Hoài Mai còn viết một số ca khúc như Long An chiến thắng, Đồng Tháp, Đất với người. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe Mùa xuân trên quê hương với tiếng hát của ca sĩ Bích Hồng cùng Tốt Nữ.

0: Bài hát Mùa Xuân Trên Quê Hương, sáng tác của nhạc sĩ Hoài Mai, đã kết thúc chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Mục câu chuyện nhân quyền là bài viết Sự thật không thể bóp méo, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đang đi vào cuộc sống. Mục An ninh cuộc sống là bài viết Chủ động nhận diện an ninh phi truyền thống. Công an phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng nỗ lực vì bình yên, an toàn địa bàn.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định rõ mục tiêu, định hướng và động lực phát triển cho cả nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cùng với quá trình triển khai nghị quyết, các thế lực thù địch tiếp tục tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bóp méo, cho rằng những mục tiêu đề ra là viển vông, thiếu thực tế, thậm chí phủ nhận con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn. Thực tế có đúng như vậy? Hay chính những kết quả đang diễn ra trong đời sống là câu trả lời rõ ràng nhất? Trong chuyên mục Câu chuyện nhân quyền hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết Sự thật không thể bóp méo, Nghị quyết 14 của Đảng đang đi vào cuộc sống.
1: Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng được ban hành, trên không gian mạng, nhiều luận điệu xuyên tạc lại xuất hiện với tần suất dày đặc. Các đối tượng cho rằng những mục tiêu phát triển của đất nước chỉ là khẩu hiệu bổn cũ soạn lại, thậm chí phủ nhận nền tảng tư tưởng đòi đa nguyên đa đảng, tách đảng ra khỏi nhà nước, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Không dừng lại ở đó, họ còn cố tình bóp méo thực tiễn, phủ nhận thành tựu gần 40 năm đổi mới, thổi phồng những hạn chế yếu kém nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội. Thế nhưng, nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, có thể thấy rõ, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một quá trình lịch sử. Từ khi Đảng ra đời năm 1930 đến nay, con đường đó đã được kiểm chứng bằng thực tiễn cách mạng, bằng những thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập, cũng như những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong gần 40 năm đổi mới. Việt Nam, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô ngày càng mở rộng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là duy trì tăng trưởng mà còn phải nâng cao chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy,

Nghị quyết Đại hội 14 không chỉ là định hướng phát triển, mà còn là sự khẳng định tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước. Những luận điệu cho rằng nghị quyết thiếu tính khả thi, thực chất là sự phủ nhận có chủ đích. Bởi, ngay sau đại hội, việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đã được tổ chức đồng bộ bài bản trên phạm vi toàn quốc. Từ trung ương đến địa phương, từ các bộ ngành đến từng cơ sở, nghị quyết nhanh chóng được cụ thể hóa thành chương trình hành động với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm minh bạch. Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là chuyển mạnh từ nói sang làm, lấy hiệu quả phát triển và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Điểm nghẽn không nằm ở đường lối mà ở năng lực tổ chức thực hiện. Và điều này đang được tập trung tháo gỡ bằng những yêu cầu rất cụ thể về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của từng cấp từng ngành, từng cán bộ. Thực tế triển khai trên cả nước cho thấy, nghị quyết Đại hội 14 không hề hình thức hay chỉ nằm trên giấy như những luận điệu xuyên tạc. Từ cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư đến nâng cao chất lượng đời sống người dân, tất cả đang diễn ra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, chúng ta phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ nói sang làm, từ nhận thức thành hành động. Ngay sau đó, các bộ, ban ngành và địa phương trên cả nước đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên, tập trung vào việc cụ thể hóa mục tiêu thành hành động thực tế. Trọng tâm là phát huy tính chủ động, sáng tạo, không trông chờ ỷ lại. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu chậm đổi mới, lãng phí nguồn lực. Đến thời điểm này, việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống đang được triển khai đồng bộ, thực chất, từ cơ sở, từ từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Đó là những minh chứng cho thấy tính khẩn trương, sống động trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, không hề hình thức, sáo rỗng, chỉ

phồn vinh, văn minh, hạnh phúc là khát vọng xuyên suốt lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ những cuộc khởi nghĩa giữ nước trong buổi đầu dựng nước, qua các cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập tự do đến sự nghiệp đổi mới phát triển toàn diện đất nước. Khát vọng ấy luôn là sức mạnh nội sinh, nguồn động lực tinh thần và vị thế uy tín trên trường quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết đại hội đã kế thừa và nâng khát vọng lịch sử đó lên tầm tư duy chiến lược mới, gắn khát vọng dân tộc với con đường phát triển hiện đại, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội 14 đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên mà khát vọng dân tộc được soi sáng bằng tầm nhìn chiến lược, được nâng đỡ bởi hệ động lực mới và được hiện thực hóa bằng hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tương lai của đất nước không phải là điều được ban phát, mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, của tinh thần đoàn kết đổi mới và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử. Có thể thấy, giá trị của nghị quyết không chỉ nằm ở lý luận, mà được kiểm chứng bằng chính những chuyển biến cụ thể trong đời sống. Những luận điệu xuyên tạc, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể phủ nhận một thực tế. Đất nước đang phát triển, niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố. Bởi hơn bao giờ hết, chính thực tiễn sinh động của cuộc sống là câu trả lời rõ ràng và thuyết phục nhất. Nghị quyết Đại hội 14 không chỉ là định hướng phát triển, mà còn là cam kết chính trị trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới. Bảo vệ nghị quyết cũng chính là bảo vệ con đường phát triển của đất nước, bảo vệ niềm tin và tương lai của dân tộc. Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, mà còn là sự đồng hành chung sức của toàn xã hội.

0: chiến lược, sách lược ứng phó. Trong bối cảnh hiện nay, có nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống đe dọa và tác động tiêu cực đến an ninh con người, an ninh xã hội, an toàn xã hội. Điển hình nhất, dễ nhận biết nhất là sự biến đổi tiêu cực môi trường tự nhiên đã ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống của con người, khiến sức khỏe, tính mạng, sinh kế của người dân bị đe dọa.
1: An ninh truyền thống thì rất nhiều vấn đề, từ an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính, an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, sắc tộc tôn giáo, vân vân và vân vân. Thì hiện nay nó đang là mối đe dọa của toàn cầu. Và nằm trong bối cảnh đó thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta nhận diện được sớm, chúng ta chủ động có các cái biện pháp phòng ngừa ứng phó, chuyển từ tư duy đối phó, ứng phó sang tư duy quản trị chủ động, thì nó sẽ giảm bớt được những cái tiêu cực, những cái ác động hậu quả xấu.
0: Biến đổi khí hậu với các đợt nắng nóng kéo dài gây nên những tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người, gia tăng các bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh về tim mạch, bệnh thần kinh và tăng tỷ lệ tử vong ở người già. Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, gia tăng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh. Ô nhiễm không khí với tác động từ bụi mịn và bụi siêu mịn, ô nhiễm đất với ảnh hưởng từ sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm vi sinh, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người thông qua đường hít thở, ăn uống và tiếp xúc trực tiếp với đất, nguồn nước trong quá trình sinh hoạt và lao động. Hậu quả ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế, thu nhập, việc làm, an ninh lương thực, hệ thống kết cấu hạ tầng của người dân và cộng đồng. Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm khó khăn về sinh kế, phá hủy nhà cửa, tài sản, hệ thống kết cấu hạ tầng, gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, xâm nhập mặn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dân sinh, đặc biệt là ở miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Biến đổi khí hậu xâm nhập mặn đất đai nông nghiệp cùng với ô nhiễm đất, suy giảm chất lượng đất, đất bị thoái hóa có độ phì kém, mất cân bằng dinh dưỡng do bị rửa trôi, xói mòn, hoang hóa, ngập úng, trượt lở, làm giảm năng suất cây trồng, năng suất nông nghiệp, năng suất lao động, dẫn đến giảm thu nhập của người nông dân và tác động tiêu cực đến an ninh lương thực của Việt Nam. Bên cạnh việc xả thải ra môi trường đất và nước, việc lạm dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc kháng sinh trong trồng trọt và chăn nuôi, hóa chất trong chế biến và bảo quản thực phẩm cũng gây ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Biến đổi khí hậu với hệ quả là thảm họa thiên tai gây ra rủi ro thương tích, có thể cướp đi quyền sống của người dân vùng bị thiên tai, thúc đẩy di cư của người dân khu vực bị tác động, dẫn đến chuyển đổi việc làm từ nông nghiệp sang các ngành khác, gây áp lực lên kết cấu.

0: và cũng đáng tự hào là Đảng, Nhà nước, rồi Chính phủ, các cấp, các ngành của chúng ta đã vượt qua những cơn gió ngược này để đứng vững trước cái cơn sóng gió của tác động tiêu cực, trong đó có những yếu tố rất lớn về kinh tế, về xã hội, về địa chính trị, về thiên tai và dịch bệnh. Thì đây chính là một thành công lớn.
1: Theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức trợ cấp thường xuyên, trong đó có nhiều quy định về trợ giúp xã hội cho người khó khăn, yếu thế ở những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.
2: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa các bạn, sau hơn 6 tháng triển khai mô hình tổ chức hành chính mới, Công an phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ lớn, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Bài viết của phóng viên Thu Hiền về nội dung này.
5: Ngày 1 tháng 7 năm 2025, Công an phường Hồng Bàng mới được thành lập từ 6 phường, gồm Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Phan Bội Châu, Thượng Lý, Sở Dầu, Hùng Vương và một phần của Gia Viên. Từ khi sát nhập, phường Hồng Bàng có diện tích tự nhiên hơn 12 km2 với 70 tổ dân phố, là phường trung tâm. Hồng Bàng được biết đến với nhiều đầu mối giao thông, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ sôi động, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Nắm bắt rõ được tình hình địa bàn, Công an phường Hồng Bàng đã quyết tâm xây dựng nhiều mô hình đột phá về chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn các mặt công tác, phục vụ nhân dân, giúp người dân giải quyết thủ tục giấy tờ một cách nhanh nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Có mặt tại Công an phường Hồng Bàng trong một ngày làm việc, chúng tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Công an phường. Trên tinh thần đó, ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình công an hai cấp, lãnh đạo Công an phường Hồng Bàng bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Trong đó tập trung tăng cường quân số, thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn thuận tiện với hàng loạt cao điểm như làm sạch dữ liệu hôn nhân, cao điểm thuế, cao điểm cấp thẻ đảng. Trung tá Hà Ngọc Dũng, Phó trưởng Công an phường Hồng Bàng cho biết, dù ở cương vị và vị trí công tác nào cũng cống hiến sức lực trí tuệ trên tinh thần đoàn kết để thực hiện chỉ đạo của Bộ, của thành phố về công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân.
6: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì trên địa bàn phường Hồng Bàng thì còn có các cái cơ quan quan trọng của Trung ương và thành phố đóng quân như quân chủng hải quân, ngân hàng nhà nước khu vực 6, nhà hát thành phố, bưu điện thành phố, trụ sở tiếp dân thành phố và nhiều cái cơ quan ban ngành quan trọng của thành phố đứng chân như địa bàn phường Hồng Bàng. Chúng tôi thì có cái địa hình thì có cả địa hình đường sông, đường bộ và đường sắt. Với cái diện tích và quy mô dân số như vậy thì với cái địa bàn rộng thì cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Hồng Bàng đặt ra rất nhiều cái khó khăn và thách thức. Tuy nhiên với cái sự quyết tâm và cái ý thức trách nhiệm của Đảng ủy, chú ý Công an phường và tập thể các bộ sĩ Công an phường, trong thời gian từ 1 tháng 7 đến nay thì Công an phường Hồng Bàng đã triển khai các cái biện pháp công tác nghiệp vụ và được sự hỗ trợ hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ quan thành phố cũng như là sự giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phường, thì Công an phường đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn.
5: Kết thúc một ngày làm việc tại phường Hồng Bàng cũng là lúc đồng hồ điểm 19 giờ. Lúc này nhóm phóng viên chúng tôi mới gặp và trò chuyện được với đồng chí trưởng công an phường, đại úy Đào Hồng Sơn sau hai cuộc họp ở bên Ủy ban Nhân dân tỉnh về. Đồng chí Đào Hồng Sơn hồ hởi nói với chúng tôi về trang fanpage của Công an phường Hồng Bàng. Anh chia sẻ, đây là một kênh tuyên truyền rất hiệu quả. Sau khi thành lập trang fanpage, chúng tôi vận động người dân thường xuyên theo dõi và tương tác. Trên trang fanpage, ngoài những thông báo về các thủ tục hành chính, giải quyết công việc tiếp dân, thì còn thường xuyên cập nhật tình hình về an ninh trật tự, các phương thức và thủ đoạn mới của đối tượng phạm tội về ma túy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Việc xây dựng xã phường không có ma túy. Qua công tác tuyên truyền, người dân bước đầu nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
7: Thực hiện cái chủ trương về tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị và thực hiện cái nghị quyết số 57 thì việc đầu tiên là Công an phường quán triệt đến cho cán bộ

0: người dân thành phố cả.
1: Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng nghe tiểu mục An ninh News do phóng viên Nhật Bình trình bày.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin An ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Mở đầu điểm tin hôm nay lại là câu chuyện thực phẩm bẩn. Khi Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân có chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cầm đầu là Trần Thị Như Hảo, sinh năm 1999, và chồng là Nguyễn Trọng Anh, sinh năm 1995, cùng trú tại phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động thông qua pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ. Qua kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 5.200 gói sản phẩm mang nhãn hiệu EMO, gần 640kg nguyên liệu, nhiều máy móc sản xuất cùng hàng chục nghìn bao bì. Điều đáng nói, các sản phẩm này không hề có tác dụng giảm cân như quảng cáo, mà bị pha trộn chất sibutramine, một chất đã bị cấm do gây nguy cơ nghiêm trọng cho tim mạch như loạn nhịp tim, tăng huyết áp, thậm chí đột quỵ. Từ năm 2018 đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường lượng lớn sản phẩm chứa chất cấm. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, đã tiêu thụ hàng hóa trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan. Một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những bẫy sức khỏe đang được ngụy trang tinh vi dưới mác những thực phẩm chức năng trên thị trường. Và nếu như câu chuyện thực phẩm bẩn vừa rồi cho thấy lòng tham có thể bất chấp sức khỏe cộng đồng, thì tin tiếp theo lại cho thấy một điểm chung đáng lo ngại khác. Tội phạm luôn lợi dụng đúng những nơi con người dễ mất cảnh giác nhất. Tại bệnh viện, nơi đáng lẽ là chốn an toàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Duy Khoa, sinh năm 1979, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, một đối tượng có nhiều tiền án để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Từ đầu tháng 4 năm 2026, lợi dụng đêm khuya, rạng sáng, thời điểm bệnh nhân và người nhà mệt mỏi, Khoa di chuyển qua nhiều bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng và khu vực lân cận, tìm sơ hở để ra tay, chủ yếu nhắm vào điện thoại và tài sản cá nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng. Trước khi bị bắt giữ khi đang mang tài sản đi tiêu thụ. Một lần nữa, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc bắt đối tượng, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng. Dù ở đâu, bữa ăn, sản phẩm, sử dụng hàng ngày cho tới nơi khám bệnh, thì người dân vẫn cần nâng cao cảnh giác, bởi tội phạm ngày càng tinh vi và luôn chọn đúng lúc, đúng chỗ mà chúng ta ít đề phòng nhất. Quý vị có tin được không? Nạn đá gà đã vươn tầm quốc tế. Cụ thể, lực lượng chức năng đã triệt phá trường gà quốc tế Viêng Say, một đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, hoạt động bên ngoài lãnh thổ nhưng chủ yếu nhắm vào người Việt.

lực lượng công an xã đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một du khách nước ngoài tai nạn do không quen địa hình. Không chần chừ, các chiến sĩ nhanh chóng sơ cứu, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu và đảm bảo an toàn tính mạng. Một hành động tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn, đó là sự tận tâm, là tinh thần vì nhân dân phục vụ, không phân biệt cả. Giữa những câu chuyện về vi phạm, trục lợi hay tội phạm có tổ chức, vẫn có những điều tử tế âm thầm diễn ra hàng ngày. Và đó cũng chính là điểm tựa để xã hội này cân bằng, nơi cái xấu bị xử lý và cái tốt luôn được lan tỏa. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì

0: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương về việc xây dựng nghị quyết, giải pháp, chiến lược thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý 10 vấn đề cần quan tâm, nhất là tạo sự chuyển biến căn bản về tư duy phát triển trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Coi đây không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà là nhiệm vụ chính trị cấp bách và mang ý nghĩa chiến lược. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.
3: Cải cách thể chế phải được thực hiện thực chất, triệt để, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Các quy định pháp luật phải rõ ràng và có tính pháp quyền cao. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu có tầm nhìn, có năng lực và đặc biệt là sự chính trực. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, không tham nhũng, thực sự hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiệu quả, là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, phát triển hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực quản trị quốc gia gắn với tăng trưởng, với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng ta không đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát, bong bóng tài sản, nợ công mất kiểm soát. Chính sách tài khoá và tiền tệ phải phối hợp chặt chẽ để đạt được yêu cầu này.
2: Tổng Bí thư cũng đặc biệt nhấn mạnh, tăng trưởng phải đặt trong tổng thể bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, không đánh đổi ổn định, công bằng và chủ quyền, lấy tăng trưởng đơn thuần. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đến năm 2045. Đây là kim chỉ nam, hành động để toàn hệ thống chính trị thống nhất.

0: nhận thức, đồng bộ trong tổ chức thực hiện được triển khai một cách nhất quán, hiệu quả và bền vững.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 21 V-League, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 39 điểm sau 21 trận. Hai tay vợt hạt giống hàng đầu là Jannik Sinner và Alexander Rybak đối đầu tại chung kết giải quần vợt Tây Ban Nha mở rộng. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, vòng 21 V-League chứng kiến hai kết quả đáng chú ý. Hà Nội FC đã giành chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 39 điểm sau 21 trận. Sau trận đấu, huấn luyện viên Harry Kay thừa nhận Hà Nội FC đã trải qua một trận đấu không dễ dàng.
2: Đây không phải là một trận đấu quá hay. Đà Nẵng có lối chơi và phong cách riêng. Họ cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu và chúng tôi phải thích nghi với điều đó. Điều quan trọng nhất là Hà Nội FC giành được 3 điểm. Chúng tôi muốn chơi theo cách của mình, nhưng ở một vài tình huống lại tạo ra lợi thế cho đối phương. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng với kết quả hôm nay.
1: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếc nuối khi SHB Đà Nẵng không thể tận dụng cơ hội để có điểm.
3: Thực ra tôi cũng có chút tiếc nuối. Nếu như chúng tôi chắc chiêu cơ hội, chúng tôi có những 2-3 trường hợp đối mặt với cả Văn Chuẩn. Nếu chỉ cần một bàn thắng thôi thì chúng tôi sẽ có được cái lợi thế. Vì mục tiêu của chúng tôi khi ra sân lần này cố gắng đạt được một điểm. Trận đấu hôm nay rất là tiếc.
1: Với chiến thắng này, Hà Nội FC tạm thời leo lên vị trí thứ 3 V-League hơn Ninh Bình 2 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn còn nhiều việc phải làm ở cả 5 vòng đấu còn lại trong cuộc đua chủ hạng. Ở trận đấu còn lại, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 2-0 trước đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh để vượt qua chính đối thủ, leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Hai lần bị dẫn bàn nhưng U17 nữ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường để giành lại một điểm trong trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan tại bảng A

0: 5. Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt trẻ nhất và là tay vợt thứ tư lọt vào chung kết ở cả 9 giải Master 1000, sánh vang với Novak Djokovic 25 tuổi, Rafael Nadal 27 tuổi và Roger Federer 30 tuổi. Anh hiện đã có chuỗi 27 trận thắng liên tiếp ở cấp độ này. Tương tự, Alexander Rybak, tay vợt này không chỉ duy trì phong độ ấn tượng tại giải mà còn ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành tay vợt thứ 3 cùng với Roger Federer và Rafael Nadal lọt vào chung kết Madrid tới 4 lần. Trận chung kết vào ngày mai, Chủ nhật sẽ là lần thứ 5 liên tiếp Jannik Sinner và Rybak chạm trán nhau ở cấp độ Master 1000. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Quý vị thân mến, tăng huyết áp, một bệnh lý đang ngày càng trở nên phổ biến và gia tăng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc căn bệnh này. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2023, hiện có khoảng 1,28 tỷ người đang bị tăng huyết áp. 46% người không biết mình bị bệnh này, khoảng 42% người bị bệnh được chẩn đoán và điều trị. Chỉ có 21% người kiểm soát được căn bệnh.
3: Điều nguy hiểm đó là bệnh tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong sớm ở trên thế giới. Còn tại Việt Nam, có khoảng 20% người trưởng thành mắc bệnh, tương đương cứ 5 người trưởng thành thì có một người mắc.
2: Bệnh tăng huyết áp có thể dẫn tới những hệ lụy vô cùng nặng nề cho sức khỏe nếu không được chăm sóc và điều trị kịp thời. Đặc biệt những tổn thương đến tim không những để lại những di chứng tai biến nặng nề mà còn ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, thậm chí có thể gây tử vong. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y, Bộ Quốc phòng cho biết.
4: Huyết áp cao ấy vô cùng nguy hiểm bởi vì nó có thể gây ra những cái ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái sức khỏe và chất lượng của cuộc sống. Vì vậy mà người bệnh cũng như người thân cần phải trang bị cho mình những cái hiểu biết nhất định để mà nhận biết đúng các cái triệu chứng về huyết áp cao. Đồng thời là phải phát hiện và xử lý kịp thời để tránh những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra.
3: Vậy khi phát hiện bị tăng huyết áp, người bệnh cần phải làm gì để có thể sống khỏe mạnh cùng với căn bệnh này? Thưa quý vị, điều trị tăng huyết áp là một quá trình lâu dài và người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị của các bác sĩ. Huyết áp tăng nhẹ có thể chỉ là cần điều chỉnh về lối sống, nhưng nếu tăng ở mức độ nặng, bác sĩ sẽ có các chỉ định kết hợp giữa lối sống lành mạnh với dùng thuốc để giúp hạ huyết áp. Vì vậy mà người bệnh cần trao đổi kỹ với bác sĩ về hiệu quả của thuốc cũng như là tác dụng phụ có thể gặp và cách khắc phục tác dụng phụ đó.
2: Đồng thời người bệnh cũng cần thực hiện tái khám theo đúng lịch hẹn hoặc thăm khám ngay khi có triệu chứng bất thường để bác sĩ theo dõi sát hiệu quả điều trị và điều chỉnh phác đồ.
3: Bên cạnh đó, bản thân người bệnh cũng cần thiết lập một chế độ sinh hoạt khoa học và hợp lý từ chế độ dinh dưỡng cho đến vận động và nghỉ ngơi. Ngoài ra, quý vị cũng có thể sử dụng thêm những sản phẩm từ thảo dược tốt cho sức khỏe của tim mạch, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc.
2: Vâng, đúng như vậy, Banica Bách Niên Khang được kết hợp bởi 3 loại vương dược, đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, giữ nhịp tim và huyết áp ổn định, tăng cường lưu thông máu. Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi tới số điện thoại hotline 0914 001080.
3: Quý vị thân mến, các nghiên cứu khoa học gần đây đã cho thấy lợi ích của đông trùng hạ thảo đối với sức khỏe của tim mạch, nhất là với người bệnh tăng huyết áp. Và để hiểu hơn về những tác dụng đó thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những tư vấn đến từ thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan ngay sau đây.
4: Thì đông trùng hạ thảo có tác dụng tiêu trừ cholesterol trong máu đi, và chính vì cái giảm cholesterol trong máu ấy, thì có tác dụng ngăn ngừa béo phì, rồi ngăn ngừa hiện tượng là mỡ máu, rồi đặc biệt là xơ vữa động mạch. Những bệnh nhân cao huyết áp ấy, thì sử dụng đông trùng hạ thảo sẽ ổn định về huyết áp và cải thiện được sức khỏe. Đông trùng hạ thảo ấy thì cũng rất có lợi cho người bệnh. Trong đông trùng hạ thảo có chứa rất nhiều các cái hoạt chất quý, ví dụ là vitamin, rồi các cái axit amin, rồi các cái chất khoáng. Ngoài cái việc là giúp cho cơ thể chúng ta tăng cường khả năng miễn dịch, để tăng cường khả năng đề kháng, thì nó còn giúp cho bổ máu, nên rất phù hợp để mà điều trị cái chứng về cao huyết áp. Ngoài ra cái hoạt chất adenosine và cordyceps là những hoạt chất chính có trong đông trùng hạ thảo. Những hợp chất này có cái tác dụng là nó tăng cái lượng oxy ở trong máu và nó điều hòa được nhịp tim, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu, rồi nhồi máu cơ tim, vân vân.
2: Quý vị có thể tham khảo viên nang đông trùng hạ thảo Banica là tên viết tắt của từ Bách Niên Khang, với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, giữ nhịp tim và huyết áp ổn định, tăng cường lưu thông máu. Để mua hàng chính hãng và hưởng những ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số 0914 001080. Cảm ơn nhãn hàng Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Dù là trong

0: công ngàn việc,
1: tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết,
0: tôi vẫn phơi phới ngời ngời.
1: Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
0: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một số nội dung chính trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
3: Họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập.
4: Mình gửi chuyển khoản và mình bị lừa.
5: Các cái đối tượng này quá tinh vi đi.
6: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các nền tảng số, những rủi ro liên quan đến lộ lọt thông tin và xâm phạm quyền riêng tư cũng ngày càng gia tăng, trở nên tinh vi và khó kiểm soát hơn. Đây là nội dung trong mục Bàn tròn công nghệ hôm nay.
2: Cuối chương trình là thông tin về quá trình triển khai điện toán không gian đưa bộ não lên vũ trụ của Trung Quốc.
7: Bàn tròn công nghệ.
8: Bàn tròn công nghệ.
6: Thưa quý vị và các bạn, livestream bán hàng trở thành xu hướng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, giúp người bán quảng bá sản phẩm, tiếp cận nhanh chóng với đông đảo khách hàng và gia tăng doanh thu. Đây là hình thức kinh doanh bùng nổ trong những năm gần đây, đặc biệt trên các nền tảng như Facebook, TikTok hay các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển mạnh mẽ đó là một thực tế đáng lo ngại khi nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân đang diễn ra ngày càng phổ biến trong các phiên livestream.
2: Trong quá trình phát trực tiếp, không ít người bán hàng còn chủ quan khi công khai nhiều thông tin nhạy cảm như số điện thoại, họ tên, địa chỉ kinh doanh, thậm chí cả số tài khoản ngân hàng. Những dữ liệu này tưởng chừng phục vụ cho việc bán hàng thuận tiện hơn, nhưng lại có thể bị các đối tượng xấu thu thập và lợi dụng để thực hiện các hành vi giả mạo đăng ký tài khoản trên các app vay tiền hoặc lừa đảo trực tuyến. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong bài viết sau.
9: Chào em ở đâu giới thiệu về mình?
10: Em tên là Trần Thúy Tuyết, sinh ngày 9 tháng 1, sinh năm 1974 ạ.
11: Cung cấp đầy đủ thông tin trong mỗi phiên live stream như thế này hiện nay không còn hiếm gặp. Trong quá trình live stream, không chỉ người bán công khai nhiều thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng để xác nhận đơn, mà chính người mua cũng thường để lại những thông tin tương tự ngay trong phần bình luận trên sóng trực tiếp để nhận hàng. Những dữ liệu này được hiển thị công khai với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người xem. Đáng chú ý, khi các phiên live stream được lưu lại hoặc đăng tải lại, những thông tin này vẫn có thể bị truy xuất bất cứ lúc nào. Theo một số khảo sát về hành vi người dùng trên mạng xã hội tại Việt Nam, có tới hơn 60% người mua hàng qua live stream từng để lại thông tin cá nhân công khai trong phần bình luận trực tiếp. Trong khi đó, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo chỉ cần một số điện thoại hoặc địa chỉ cụ thể, các đối tượng xấu hoàn toàn có thể kết hợp với dữ liệu từ nhiều nguồn khác để xây dựng hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ. Từ đó, chúng có thể thực hiện các hành vi như gọi điện lừa đảo, giả mạo giao hàng, chiếm đoạt tài sản. Như nhận định của Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an.
12: Khi mà được vượt qua được quyền quản trị thiết bị điện tử chúng ta thì nó vào thẳng. Nếu mà còn mà động đất gì có chức năng là thu thập hình ảnh trong cái máy điện thoại chúng ta thì nó sẽ thu thập hết. Các đối tượng phạm tội thì chỉ còn có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như nào. Và chỉ còn có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
11: Như vậy, chỉ với một lượng thông tin cá nhân thiết yếu, các đối tượng xấu đã có thể vẽ nên chân dung của một người trên không gian mạng. Đây chính là lý do vì sao ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, dù không thiếu kiến thức công nghệ.
13: Thì cái bản thân của mình lúc khi bắt đầu nhắn tin, trò chuyện tìm hiểu cũng rất là đề phòng, nhưng mà

0: Các cái đối tượng này quá tinh vi đi.
1: Em nghĩ lý do lớn nhất thì tụi em là những người mà luôn lên mạng xem tin tức rồi chọn cái mạng xã hội là nơi mà mình mua sắm, và nghĩ rằng là mình là sinh viên mà mình có những cái thông tin hay số tiền gì lớn đâu, người ta sẽ loại trừ mình ra, cho nên là chủ quan và dễ dàng mắc phải cái bẫy lừa đảo đó.
2: Thường là họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập thông qua các kênh email, ứng dụng tin nhắn.
3: Đáng lo ngại hơn, nhiều
4: điện thoại mọi thứ thông tin nó khá là đầy đủ và chính xác, nên là mình cũng không có nghi ngờ gì nhiều, thì mình có bảo là gửi lại ở chỗ bảo vệ của chung cư. Thế lúc sau thì bạn ấy gọi lại, bạn bảo là đã gửi ở bảo vệ rồi và yêu cầu mình thanh toán tiền. Thì mình thấy mọi thứ cũng bình thường thôi, mình gửi chuyển khoản.
5: Và mình bị lừa. Thì qua cái việc này thì mình không biết là tại sao thông tin đầy đủ của mình lại bị lộ ra như thế. Thì mình cũng thấy rất là lo lắng.
3: Khi dữ liệu cá nhân bị khai thác sai mục đích, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất thông tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi cá nhân. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu còn trở thành tài nguyên có giá trị, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quảng cáo, phân tích thị trường và nhiều lĩnh vực khác. Chính giá trị này đã khiến dữ liệu cá nhân trở thành mục tiêu của nhiều hành vi mua bán, trao đổi trái phép, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh.
6: Mọi người cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì chúng ta bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các cái vụ việc lừa đảo, và các cái đối tượng lừa đảo thì có thể nói là rất là tinh vi. Gốc rễ của các cái vấn đề lừa đảo thì chúng ta biết là đều liên quan đến việc là các đối tượng đã có các cái thông tin cá nhân của các nạn nhân trước khi mà đưa ra các kịch bản. Ví dụ gọi điện thì biết rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, thậm chí con cái học trường nào và thậm chí sử dụng các dịch vụ gì. Và đôi khi thì còn tháng này đóng tiền điện hay chưa còn biết. Thế thì rõ ràng rằng là cái việc lừa đảo đấy thì nó xuất phát từ việc là khá nhiều các cái dữ liệu cá nhân đã bị lộ lọt.
3: Thực tế cho thấy, các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay có thể tạo ra những kịch bản lừa đảo đánh trúng tâm lý, thói quen và cả các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Điều này khiến việc nhận diện và phòng tránh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng xấu còn giả mạo người bán hàng trong live stream, tạo ra các tài khoản tương tự để liên hệ riêng với khách hàng. Khi người mua chuyển khoản, tiền đặt cọc hoặc cung cấp thêm thông tin, thì các đối tượng tiếp tục dẫn dắt đến nhiều kịch bản lừa đảo khác. Chính sự tin tưởng vào phiên live stream ban đầu đã khiến nhiều người mua hàng mất cảnh giác và trở thành nạn nhân. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là một bước đi rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý. Những sửa đổi bổ sung trong thời gian tới không chỉ nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của công dân mà còn hướng tới sự cân bằng giữa quyền riêng tư, quyền tiếp cận thông tin và lợi ích chung của xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, chia sẻ về định hướng này.
7: Tới đây Bộ Tư pháp cũng sẽ sửa đổi bổ sung cái luật tiếp cận thông tin để làm thế nào nó hài hòa giữa các cái quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để chúng ta cân bằng giữa quyền riêng tư và cái quyền cá nhân. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái quá trình bảo đảm quyền thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Tức là những cái thông tin mang cái tính chất an quốc gia, mang tính chất riêng tư thì những thông tin đó cần phải được bảo vệ. Dựa trên cái cơ sở chúng ta mở rộng hơn quyền của các cá nhân.
8: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng và quyền tiếp cận thông tin. Việc tìm ra sự cân bằng giữa các yếu tố này là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nếu như hành lang pháp lý đóng vai trò là lá chắn ở tầm vĩ mô, thì ở cấp độ cá nhân, những rủi ro lại đến từ chính thói quen sử dụng công nghệ hàng ngày. Chỉ một thao tác bất cần như nhấp vào đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hay cấp quyền truy cập thiếu kiểm soát cũng có thể khiến dữ liệu bị xâm nhập. Khi đó, người dùng không chỉ mất thông tin mà còn có thể trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi. Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp? Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin SkyRadar về nội dung này.
9: Thưa ông, trước hết theo ông, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có những điểm nhấn quan trọng nào mà các doanh nghiệp cũng như người sử dụng cá nhân cần quan tâm?
10: Cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đưa ra nó góp phần giúp cho các doanh nghiệp có cái ý thức tuân thủ để nhằm bảo vệ dữ liệu. Và có một cái điểm nhấn quan trọng là quyền của chủ thể dữ liệu, tức là dữ liệu trước kia người ta coi rằng là dữ liệu của ngân hàng hay dữ liệu của nhà mạng hay là dữ liệu của bệnh viện, nhưng bây giờ thì cần phải làm rõ là dữ liệu là của cá nhân.

0: thì đấy là một cái sự thay đổi rất là lớn của cái chủ thể liên quan đến dữ liệu. Bây giờ cái quyền là quyền của từng cá nhân, họ sẽ được quyền yêu cầu đồng ý hay là chỉnh sửa. Trong luật cũng yêu cầu là chúng ta phải có đào tạo nhân viên định kỳ về bảo vệ dữ liệu. Và có một cái lưu ý mà doanh nghiệp cũng cần phải làm là chúng ta phải có cán bộ phụ trách về dữ liệu, DPO. Ngoài ra thì có một cái nữa là phải cung cấp cơ chế dễ dàng để truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu. Cái này là một trong những cái về mặt công nghệ mà các phần mềm hay là các hệ thống mà có là cần phải thực hiện theo.
1: Ông vừa nhắc đến việc luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có yêu cầu mỗi doanh nghiệp cần có cán bộ phụ trách về dữ liệu. Vậy để có thể đảm bảo yêu cầu này thì đòi hỏi doanh nghiệp cần phải làm những gì, thưa ông?
0: Tôi nghĩ là cái việc đầu tiên cần thiết phải làm đối với bộ phận IT nói chung hoặc là bộ phận về tuân thủ luật là chúng ta thành lập nhóm nội bộ, thậm chí xác định là chúng ta thuê một công ty chuyên làm việc này, nhưng ít nhất là phải có một bộ phận chuyên trách thực hiện. Tôi có cái gợi ý là nó sẽ phải bao gồm cả những người hiểu biết về luật của doanh nghiệp và những người làm về IT, vì những hệ thống liên quan đến hạ tầng hay là phần mềm xử lý dữ liệu là đều liên quan đến IT, cho nên là bộ phận này cần phải có cả các thành phần đều liên quan. Sau khi thành lập bộ phận này thì chúng ta cũng cần phải rà soát cái luồng dữ liệu cá nhân mà chúng ta xử lý của doanh nghiệp của mình, từ lúc thu thập như thế nào, rồi lưu trữ server ở đâu của nhà

0: mà trong bất kỳ cái chỗ nào mà có liên quan đến dữ liệu, đồng thời là phải biến thành phần mềm thì chúng ta phải có những cái tính năng cho phép tuân thủ theo được chính sách này. Và ngoài ra thì cần phải có thực hiện đánh giá tác động về dữ liệu, bởi vì trong luật thì cũng yêu cầu rõ là doanh nghiệp cần phải lập hồ sơ, thì cái này tổ phụ trách về dữ liệu sẽ phải thực hiện. Lưu ý nữa là lập hồ sơ tác động xuyên biên giới khi dữ liệu chúng ta có lưu trữ và có chuyển cho các bên ở nước ngoài, và phải có nộp hồ sơ báo cáo cũng như cập nhật định kỳ. Chúng ta cũng phải có cái quy trình để xử lý dữ liệu khi mà phát hiện ra sự vụ thì làm thế nào, dữ liệu bị phá hay bị rò rỉ thì khôi phục như nào, thông báo ra sao. Và cuối cùng là giám sát liên tục và duy trì update, thì đấy là những cái cần phải làm.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ nghiên cứu công nghệ điện toán không gian và thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
5: Điện toán không gian là khái niệm dùng để chỉ việc triển khai khả năng tính toán trong không gian, đạt được vùng phủ sóng toàn cầu liền mạch thông qua mạng lưới vệ tinh. So với các trung tâm điện toán mặt đất, ưu điểm lớn nhất của điện toán không gian nằm ở hiệu năng thời gian thực và vùng phủ sóng. Nếu như việc phóng vệ tinh viễn thám được ví như nhân loại đưa mắt lên vũ trụ, phóng vệ tinh liên lạc là đưa tay vào không gian, thì điện toán không gian là đưa bộ não vào vũ trụ. Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI và nhu cầu mạnh mẽ về sức mạnh tính toán, các trung tâm dữ liệu mặt đất đang phải đối mặt với nhiều thách thức như năng lượng, đất đai và tản nhiệt. Ngược lại, không gian là một môi trường thân thiện với điện toán. Năng lượng mặt trời vô tận và môi trường chân không tự nhiên cùng nhiệt độ cực thấp biến không gian thành một trung tâm dữ liệu xanh. Khi mạng lưới vệ tinh điện toán không gian hoàn thiện, nó sẽ không còn bị giới hạn bởi cáp quang và chạm gốc trên mặt đất, đạt được vùng phủ sóng toàn cầu gần như liền mạch 100%. Ông Vương Kiên, viện sĩ Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Trung Quốc, giám đốc phòng thí nghiệm Chi Giang cho biết.
6: Mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn thuần là chuyển các trung tâm dữ liệu mặt đất lên không gian, mà là giải quyết vấn đề làm thế nào để đưa trí tuệ nhân tạo vào vũ trụ, cho phép dữ liệu hiện có trong không gian phát huy tiềm năng trước đây không thể khai thác được.
5: Theo ước tính sơ bộ của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, quy mô ngành công nghiệp điện toán không gian của nước này dự kiến sẽ vượt 250 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 36,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
4: Thông tin về việc Trung Quốc triển khai điện toán không gian đưa bộ não lên vũ trụ đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
1: Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
8: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành từ nhãn hàng Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc.
9: Thưa quý vị, với thời tiết hiện tại đang là điều kiện thuận lợi cho các loại virus và vi khuẩn gây bệnh cho người, đặc biệt là bệnh cúm phát triển. Người bị cúm thường có biểu hiện như là sốt, ớn lạnh, ho, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, mệt mỏi. Cúm thông thường là bệnh lành tính và thường tự khỏi sau 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được kiểm soát tốt, ví dụ như là viêm xoang, viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn.
8: Hiện nay cúm vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ giảm triệu chứng và ngăn chặn các biến chứng. Chính vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe, tăng cường sức đề kháng là rất quan trọng. Thính giả Hồng Vân ở Hà Nội có hỏi như sau.
10: Xin hỏi chuyên gia, bị cúm có sử dụng được đông trùng hạ thảo không ạ?
9: Với câu hỏi này, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa Hà Nội, bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ có lời giải đáp cho bạn nhé.
11: Chúng ta phải khẳng định là đông trùng hạ thảo có tác dụng làm tăng cường sức đề kháng. Trong đông trùng hạ thảo có chứa nhiều chất chống oxy hóa, có cái tác dụng trung hòa gốc tự do. Cho nên khi chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo sẽ làm tăng cường sức khỏe. Đông trùng hạ thảo lại có cái khả năng tăng cường cái hiệu năng sử dụng oxy của cơ thể, hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý về hô hấp như là bệnh cúm, viêm phổi mãn tính hoặc là viêm phế quản mãn tính vân vân, và đồng thời cải thiện được cái triệu chứng bệnh cũng như là tăng cường sức khỏe cũng rất là tốt.
8: Viên năng đông trùng hạ thảo Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng.
9: Ngoài ra, Thiên Phúc có hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Thông tin chi tiết về các sản phẩm này, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời.
13: để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Thật và giả.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mùa cao điểm du lịch hè vừa bắt đầu thì các chiêu trò lừa đảo cũng tranh thủ tăng nhiệt. Từ tour giá rẻ, ngọt như mơ, đến đầu tư lãi cao bất thường. Đi du lịch, chưa kịp vui, nhiều người đã suýt du lịch vào bẫy lừa nếu không đủ tỉnh táo. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Thưa quý vị, cao điểm du lịch hè vừa bắt đầu cũng là lúc các đối tượng lừa đảo lên lịch làm việc full time. Thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn hiệu quả, đó là giả fanpage khách sạn, khu nghỉ dưỡng có cả tích xanh cho sang. Rồi dựng website giống hệt bản chính để dụ khách đặt phòng, đặt tour. Chỉ cần khách vừa chốt đơn, kẻ gian lập tức hướng dẫn chuyển tiền cọc. Nhưng thay vì vào tài khoản doanh nghiệp, tiền lại rẽ lối sang tài khoản cá nhân. Chưa hết, nhiều trường hợp còn bị gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập ngân hàng hoặc cung cấp mã xác thực. Thế là chưa đi du lịch, đã mất hết tiền. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng Khoa Luật, Học viện An ninh Nhân dân khuyến cáo.
8: Chúng ta quá tin tưởng một cái người xa lạ ở trên mạng, không có cái căn cứ gì để mà chứng minh cái tính đúng sai ở đây mà lại lập tức chuyển tiền. Ở đây thì thấy rằng là cái tâm lý ham rẻ, cái tâm lý là chủ quan dẫn đến việc là rất nhiều người đã mất tiền từ những cái việc là bị lừa đảo thông qua các cái tour du lịch.
7: Ở một diễn biến khác, tại thành phố Hải Phòng, cơ quan công an đã tạm giữ Vũ Thị Mai Phương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền tới gần 180 tỷ đồng. Chiêu trò được Phương dựng lên khá là bài bản, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản, cam kết lợi nhuận cao, ổn định như gửi tiết kiệm. Nghe rất là hấp dẫn phải không quý vị? Và để đủ độ tin cậy, đối tượng còn sử dụng tới 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, tạo cảm giác dự án thật, tiền thật, lợi nhuận thật. Nhưng sau khi dòng tiền chảy vào, lời hứa sinh lời lại biến mất. Thay vào đó là việc sử dụng tiền cho mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 180 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng vừa khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền, bị cáo buộc mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia.

0: cho đường dây lừa đảo thuê sử dụng. Các tài khoản này được ví như trạm trung chuyển tiền bất hợp pháp. Qua điều tra ban đầu, khoảng 15 bị hại đã bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Quý vị và các bạn thân mến, dù là đặt tour du lịch, góp vốn đầu tư hay là giao dịch trực tuyến, điểm chung của các vụ việc là đánh vào tâm lý, tin nhanh, chuyển tiền nhanh. Và trong thế giới lừa đảo hiện nay, tốc độ nhanh nhất không phải là chuyến bay mà là tốc độ mất tiền nếu mà mỗi người chúng ta chủ quan. Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Đông Nam Á đang mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu, nhắm tới hàng triệu nạn nhân với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Liên Hợp Quốc ước tính tổng thiệt hại do lừa đảo tài chính trong năm qua lên tới 442 tỷ đô la Mỹ. Một con số cho thấy tính chất nghiêm trọng và cấp bách của cuộc chiến chống gian lận hiện nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Câu chuyện của gia đình ông Kim Sauer là một ví dụ điển hình. Không quen với các khoản đầu tư rủi ro cao, họ đã bị cuốn vào một kế hoạch lừa đảo sau khi nhấp vào quảng cáo trực tuyến tưởng chừng hợp pháp, dẫn tới thiệt hại hơn 2,5 triệu đô la.
2: Kể từ đó, chúng tôi đã thu hồi được 187.000 đô la, nhưng chỉ có vậy thôi, và đó chỉ là số tiền được để lại trong một tài khoản trung gian. Vì vậy, với số tiền còn lại, giờ đây chúng tôi hoàn toàn quyết tâm chỉ làm việc trực tiếp với con người, chứ không phải qua mạng.
1: Trường hợp này không phải cá biệt. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo danh tính và các nền tảng trực tuyến, các tổ chức tội phạm đã xây dựng những trung tâm lừa đảo hoạt động quy mô công nghiệp. Chỉ riêng tại Mỹ, thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến khu vực này trong năm 2024 đã lên tới 10 tỷ đô la, cho thấy mức độ lan rộng và tác động nghiêm trọng của vấn đề. Trước thực trạng đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hợp tác. Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh chống gian lận toàn cầu tại Viên Áo, quy tụ các chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo, điều tra chung và phối hợp truy tố xuyên biên giới. Trước đó, một sáng kiến tương tự cũng được khởi động tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của gần 60 quốc gia và các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Meta và TikTok, đánh dấu bước ngoặt ngoại giao quan trọng trong hợp tác quốc tế chống lại các trung tâm lừa đảo. Ông John Brandolino, quyền giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm cho rằng,
3: các nhóm tội phạm có tổ chức đang lợi dụng công nghệ tiên tiến và những kẽ hở trong luật pháp quy định để thực hiện các hành vi lừa đảo với nạn nhân trải rộng trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta cần đoàn kết ứng phó bằng cách tăng cường năng lực của hệ thống tư pháp hình sự ở cấp quốc gia và xuyên biên giới.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối 54 trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, trong hành trình đi qua những bản làng, chúng tôi đã chứng kiến biết bao sự nghiệt ngã của những phận đời kém may mắn nơi vùng sâu, vùng xa. Và hôm nay, hình ảnh người phụ nữ dân tộc Tày đang gồng mình chống chọi với ba căn bệnh hiểm nghèo trong căn nhà thuê chật hẹp tại Thái Nguyên

0: Chẩn đoán, chị bị suy tim, viêm phổi và giảm hai dòng tế bào máu. Giờ đây, chị đang đứng giữa làn danh sinh tử. Sự sống phụ thuộc vào những đợt điều trị thuốc thang tốn kém. Điều trị bệnh với những người gia cảnh bình thường đã là một khó khăn rất lớn rồi. Nhưng với chị
1: suy tim và bệnh về máu mà không có bảo hiểm y tế thì áp lực kinh tế cũng sẽ khủng khiếp đến mức nào. Người con gái cả làm công nhân, chất bóp từng đồng gửi về. Người con trai út đã có gia đình riêng, giờ đây vừa lo cho mẹ, vừa lo cho tương lai của con thơ. Một vòng xoáy của bệnh tật và nghèo đói đang bủa vây lấy họ. Mỗi sự đóng góp của quý vị, dù là nhỏ nhất, cũng chính là một liều thuốc quý giá tiếp thêm hy vọng cho chị Trinh. Để ủng hộ giúp nhân vật, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với chương trình qua số máy 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số máy 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Kết nối 54, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa, quý vị nhé. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh éo le của chị Hoàng Thị Trinh, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: Gần 2 tuần nay, tại hành lang của Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội, có một người con trai vẫn lặng lẽ, nhịn ăn, nhịn mặc, gom góp từng đồng lẻ để níu kéo sự sống cho mẹ. Đó là câu chuyện về gia đình chị Hoàng Thị Trinh và người con hiếu thảo, Nông Hoàng Nam. Một hành trình từ Thái Nguyên xuống Hà Nội tìm sự sống, nhưng lại đang bị chặn đứng bởi bức tường mang tên kinh phí. Nằm lọt thỏm trên giường bệnh giữa căn phòng chật kín bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai, chị Hoàng Thị Trinh, 51 tuổi, người dân tộc Tày, trông gầy yếu và mong manh như ngọn đèn trước gió. Những cơn suy tim kịch phát, xen lẫn tiếng ho khan kéo dài do viêm phổi, khiến lồng ngực chị phập phồng, đau đớn. Nghiệt ngã hơn, chị còn bị giảm 2 dòng tế bào máu, khiến cơ thể suy kiệt hoàn toàn. Gần 2 tuần kể từ khi nhập viện, là chừng ấy thời gian, Nông Hoàng Nam, con trai út của chị, chưa một đêm ngon giấc. Đôi mắt Nam trũng sâu, hằn lên sự mệt mỏi của những ngày dài túc trực bên giường bệnh. Giữa Hà Nội đắt đỏ, mỗi bữa ăn, mỗi ngụm nước đối với Nam đều là một sự đắn đo. Để dành tiền mua thuốc cho mẹ, Nam không dám mua cho mình một suất cơm tử tế. Nam thường lủi thủi bên góc hành lang, khi thì ăn lại phần cơm thừa mà mẹ không dùng hết, khi thì chỉ dám mua tạm ổ bánh mì khô khốc, nhai vội cho qua cơn đói. Nông Hoàng Nam chia sẻ.
1: Tạm thời đang đăng ký cho mẹ ăn ở tại bệnh viện, còn em thì cầm cự mỗi ngày ăn, có gì ăn thôi. Mẹ ăn thừa thì ăn, còn không thì đi mua thêm bánh mì với cả mì tôm để ăn. Thì thông qua đây em cũng mong muốn được hỗ trợ về mặt chi phí bệnh viện để chi trả cho mẹ. Mong mọi người giúp đỡ em ít thêm nhiều, em cũng xin cảm ơn. Em rất là trân trọng điều đó. Mọi người có thể giúp đỡ em để cho mẹ em có thể đưa mẹ em qua khỏi cơn bệnh này.
0: Cuộc đời chị Trinh là một bản nhạc buồn với những nốt trầm nối tiếp. 10 năm trước, sau khi ly hôn, chị một mình gồng gánh nuôi 2 con trong cảnh không nhà cửa, không đất canh tác. Trước khi đổ bệnh, chị mới xin được vào làm công nhân tại một công ty đồ chơi. Chị vốn định làm lụng để đỡ đần các con, nhưng làm được mấy tháng, bệnh tật ập đến khi chị chưa kịp đóng bảo hiểm xã hội, chưa kịp có một chế độ hỗ trợ nào. Vì mẹ bệnh nặng phải chuyển xuống Hà Nội điều trị, Nam đã phải nghỉ việc tại công ty trong Nam để ra Bắc chăm sóc mẹ. 2 chị em Nam chạy vạy khắp nơi

0: vay được 20 triệu đồng đưa mẹ xuống Hà Nội chữa bệnh. Nam cố gắng tiết kiệm từng đồng dù là nhỏ nhất, nhưng gần nửa tháng trôi qua, số tiền ấy cũng dần vơi đi mà bệnh của mẹ vẫn chưa đỡ hơn là mấy. Bác sĩ vừa thông báo gia đình cần chuẩn bị khoảng 30 triệu đồng cho đợt điều trị chuyên sâu sắp tới. Với một gia đình công nhân nghèo lại đang trong cảnh thất nghiệp, 30 triệu đồng là một con số quá sức tưởng tượng. Nam cho biết thêm.
1: Tại bệnh tật thì gặp rất nhiều biến chứng do không sử dụng thuốc đều đặn. Em ở bệnh viện chăm mẹ, còn chị đi làm nên là gửi tiền về đây chi trả viện phí cho mẹ. Nếu mà cần thêm 30 triệu nữa thì tiền hạn của em không đủ khả năng để mà chi trả cho mẹ nữa. Vay mượn cũng xung quanh tất cả mọi người đều vay mượn hết rồi, cũng được thì bọn em cũng xin ngưng điều trị nữa.
0: Đưa mẹ về nhà. Cụm từ ấy nghe mà xót xa. Về nhà nghĩa là rời bỏ hy vọng cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai. Về nhà nghĩa là người mẹ tày ấy sẽ phải đối mặt với tử thần trong căn nhà thuê chật hẹp ở Thái Nguyên mà không có bất kỳ sự trợ giúp y tế nào. Hiện tại chị Trinh vẫn đang nằm đó chiến đấu với từng nhịp thở. Sự sống của chị đang rất mong manh. Trước mắt để được điều trị cần đến 30 triệu đồng mà các con chị không cách nào xoay sở nổi. Kết nối 54 hôm nay thiết tha kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, những nhịp cầu yêu thương hãy cùng chung tay giúp đỡ chị Hoàng Thị Trinh. Mỗi sự đóng góp dù là nhỏ nhất lúc này chính là thắp lên hy vọng sống cho người phụ nữ khổ khổ này. Hãy gọi điện vào số máy 0243 8255 667 để biên tập viên của chương trình hướng dẫn chi tiết cách thức ủng hộ chị Trinh, quý vị nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, nỗi đau của gia đình chị Trinh không chỉ nằm ở những tờ hóa đơn viện phí đỏ chót nơi thủ đô, mà nó bắt nguồn từ một cuộc đời lưu lạc chưa kịp an yên đã báo bùng. Tìm hiểu thêm về gia cảnh của chị tại địa phương, chúng tôi mới thấu hiểu vì sao người đàn bà 51 tuổi này lại không có lấy một tấm thẻ bảo hiểm y tế hộ thân khi cận kề cửa tử. Ông Hà Hữu Quang, nguyên trưởng thôn Nà Tôm, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn cũ, nay là thôn Nà Trang, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, người đã chứng kiến những ngày tháng chị Trinh trở về quê mẹ trong sự kiệt quệ, bùi ngùi, chia sẻ.
3: Có vẻ hoàn cảnh lắm. Trước bà cũng giặt dẹo chuốt đi vào Nam, nhưng mà bây giờ về với ở đây, ở địa phương đi. Đây thì có bà mẹ cao tuổi rồi, hai mẹ con nương tựa cũng đi nhặt rau bán đường đồng một đây. Trong mặt mày thì cũng thấy yếu ớt lắm, nhặt rau được thôi chứ còn đi làm công nặng chắc không làm được.
2: Cái nghèo như một cái vòng luẩn quẩn. Một người phụ nữ sức khỏe yếu chỉ có thể đi hái từng nắm rau má bán ngoài chợ để đổi lấy bữa cơm cho mẹ già, thì lấy đâu ra tiền tích lũy, lấy đâu ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Khi sức cùng lực kiệt, chị may mắn xin được làm công nhân đồ chơi, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang thì bệnh tật đã quật ngã chị. Đáng buồn hơn, do cuộc sống mưu sinh phải di chuyển nhiều nơi, chị Trinh hiện đang rơi vào khoảng trống của các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
3: Không, cơ bản thì nó lại cũng không nằm trong cái diện quản lý của ấy, vì bà cũng kiểu đi lại trước là bà đi vào Nam lập nghiệp trong đấy. Mẹ thì có chế độ đấy nhưng mà bây giờ cũng gọi là cao tuổi thì cũng bệnh tật suốt. Với cái trường hợp của bà Trinh này thì đúng là khó khăn thật.
2: Vì mới trở về, chưa thuộc diện quản lý hay hộ nghèo tại địa phương, nên khi đối mặt với những căn bệnh nhà giàu như suy tim, viêm phổi tại bệnh viện Bạch Mai, gia đình chị hoàn toàn đơn độc. Không bảo hiểm, không trợ cấp, gánh nặng đổ dồn lên vai Nam và người chị gái cũng đang vất vả làm thuê.
4: Tri ân thính giả.

0: Ưng Trung, Hà Nội, Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, chị Thoa, Ngô Minh Đức, Đào Thị Hương và hai cháu Phương Nhi và Thùy Lâm ở Long Biên, Hà Nội. Ủng hộ từ 1 triệu đến 2 triệu đồng có thính giả Nguyễn Thị Hồng, Bệnh viện 198, gia đình bác Văn ở số 10, Tương Mai, Hà Nội. Vừa rồi là danh sách những tấm lòng vàng đầu tiên đã kịp thời gửi hơi ấm, sẻ chia đến với gia đình chị Sồng Thị Công tính tới ngày 27 tháng 4. Sẽ còn có những thính giả ủng hộ sau mà chúng tôi chưa kịp nêu tên trong danh sách ngày hôm nay. Chúng tôi xin được tổng hợp và tiếp tục tri ân quý vị ở chương trình số sau. Tuần qua, chúng tôi cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thính giả ủng hộ cháu Thảo A Tá là nhân vật của tuần trước. Đó là bác Hoàng Xuân Mùi ở Hội An, Phan Thị Sửu, Hoàng Ngọc Dũng, Ngô Văn Hường ở Hà Nội, chủ cửa hàng cơm Giang Giòn, Hà Nội.
1: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
2: Quý vị và các bạn thân mến, 15 phút của chương trình sắp trôi qua, nhưng cuộc chiến giành giật sự sống của chị Hoàng Thị Trinh tại Bệnh viện Bạch Mai thì vẫn đang tiếp diễn từng giây từng phút. Còn cháu Nông Hoàng Nam, con trai chị Trinh, hiện cũng đang phải nhịn ăn nhịn mặc, ăn lại từng thìa cơm thừa của mẹ đẻ để chất chiêu tiền thuốc. 30 triệu đồng với gia đình chị Trinh lúc này, đó là cái giá của sự sống, là hy vọng duy nhất để Nam không phải đưa mẹ về nhà trong sự tuyệt vọng, là cánh cửa để chị Trinh được trở về quê nhà Thái Nguyên. Kết nối 54 thiết tha kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc, hãy mở lòng mình, cùng chung tay góp chút tấm lòng để cứu lấy chị Trinh. Mọi thông tin chi tiết và ủng hộ, xin quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin được nhắc lại là 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Facebook Kết nối 54, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa, quý vị nhé. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình và gia đình các nhân vật, xin trân trọng cảm ơn những trái tim nhân hậu đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình kết nối yêu thương này. Chương trình Kết nối 54 tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều sức khỏe, bình an. Thân ái chào tạm biệt.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều lần hiệu quả.
4: Thưa quý vị thính giả, tiểu đêm, tiểu nhiều lần là căn bệnh cực kỳ phổ biến ở cả nam giới và phụ nữ trung niên, cao tuổi. Bệnh có xu hướng trẻ hóa do lối sống không lành mạnh và thường xuyên căng thẳng. Vậy làm thế nào để chữa được căn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần một cách hiệu quả và an toàn? Xin mời quý vị thính giả lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của cô Nguyễn Thị Thu Thảo.
5: Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1961. Tôi bị tiểu đêm chắc cũng lâu rồi, nhưng mà lúc đó thì cũng không để ý, nghĩ cái đó là cũng không quan trọng á. Ban đêm đi có khi là 5-6 lần luôn á, là mình mất ngủ, mình không có ngủ ngon giấc được. Thì nghe nó mệt mỏi, sáng dậy mình bần thần, mình làm công chuyện đâu không được á. Tôi đi tiểu thì nó cũng đi tiểu gấp á, mà nếu mà mình đi không kịp thì nó cũng uốn xoắn ở quần. Thành ra mình có đi đâu, nó không có thoải mái được, mình phải lo.
6: Tưởng chừng vô phương cứu chữa, trong một lần qua tổng đài miễn cước 1800-6723, cô Thảo được bác sĩ lý giải nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần mà cô Thảo và nhiều người cao tuổi đang mắc là do hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Đây là căn bệnh có mối liên hệ mật thiết với tuổi tác. Khi càng cao tuổi, cơ bàng quang, cơ sàn chậu càng suy yếu, dẫn tới hoạt động tiểu tiện trở nên rối loạn. Người bệnh buồn tiểu liên tục, kèm tiểu gấp, xón tiểu nếu không kịp đi ngay. Bệnh không nguy hiểm ngay mà âm thầm bào mòn sức khỏe của những người mắc phải, khiến họ luôn trong cuộc chiến không hồi kết.
4: Sau khi được chuyên gia lý giải về căn bệnh này, cô Thảo tích cực tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn lại hiệu quả với những người mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần như cô. Và thật may mắn, cô Thảo đã tìm ra thảo dược chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ. Cô Thảo vui mừng chia sẻ.
5: Từ khi tôi biết thảo dược Goles tôi uống thì cải thiện cái sức khỏe tôi, nó đỡ hơn, nó không có bị tâm lý mà đi là sợ bị tiểu. Mà bây giờ giảm, nếu mà cái ngày nào ấy lắm thì 2 lần, còn nếu là 1 lần. mình ngủ nó ngon giấc hơn. Ban ngày thì cũng giảm nhiều lắm, thay vì hồi đó chắc cũng 7-8 lần á, bây giờ chắc chừng 4-5 lần thôi. Tình trạng hồi đó là cứ tiểu gấp mình không kịp đi là mình sợ xón rồi, còn bây giờ thì nó không có tình trạng đó nữa.

0: sử dụng cái thảo dược này thấy cũng yên tâm, sức khỏe nó ổn định hơn, tinh thần mình nó thoải mái, mình không có lo nữa.
1: Vâng, xin được chúc mừng cô Thảo. Câu chuyện của cô Thảo chính là minh chứng cụ thể về hiệu quả của viên uống thảo dược Goles và mở ra hy vọng cho hàng triệu người bệnh đang bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần.
2: Được biết, Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ, đã được Tạp chí Y học Việt Nam và Thư viện Y khoa Hoa Kỳ PubMed công nhận. Người dùng hiệu quả giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són và

0: Nay, 10 khán giả nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 18006723 sẽ nhận được 10 bộ quà tặng đón xuân phơi phới trị giá 895.000 đồng khi mua 4 hộp ích niệu khang 80 viên. Sản phẩm có bán tại các đại lý và hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
1: Quý vị muốn mua sản phẩm ích niệu khang chính hãng, hãy gọi tới tổng đài miễn cước 18006723 hoặc website ichnieukhang.vn. Xin để nhắc lại 18006723 hoặc website ichnieukhang.vn để đặt hàng hoặc tới nhà thuốc lớn để hỏi mua đúng sản phẩm ích niệu khang. Ích niệu khang hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng

0: Ta hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Bà An à?
2: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức.

0: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
1: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
0: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm. Nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
1: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
0: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
1: Lái xe nên nhớ:
0: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
1: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
0: Chúc các bạn lái xe an toàn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam. Du lịch phục hồi mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiều địa phương đón lượng khách tăng cao, đóng góp tích cực cho khu vực dịch vụ. Các công trình hạ tầng trọng điểm vẫn được thi công xuyên lễ, đảm bảo tiến độ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội. Đã xác định được nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kết thúc đúng thời hạn 60 ngày theo nghị quyết quyền hạn chiến tranh năm 1973 sắp hết hiệu lực. Cáo buộc Liên minh châu Âu không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương, Mỹ tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô tô và xe tải từ EU lên mức 25% vào tuần tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 này. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Ô tô đưa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến trụ sở chính phủ. Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Nhật Bản và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, với độ tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, các cam kết thỏa thuận cấp cao được nỗ lực triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự trong tiếng vẫy tay chào của các em học sinh với quốc kỳ của Nhật Bản và Việt Nam ở trên tay. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Nhật Bản và Việt Nam được cử hành trang trọng, Thủ tướng hai nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sau 2 năm nâng cấp, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hai bên duy trì và nâng cấp nhiều cơ chế hợp tác đối thoại thực chất hiệu quả. Nhật Bản tiếp tục là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, mức độ gắn kết kinh tế giữa hai nước ngày càng chặt. Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu đô la Mỹ, FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam tăng gần 8 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch thương mại tăng gần 9 tỷ đô la Mỹ và lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác về trụ cột khoa học công nghệ và trên các lĩnh vực mới như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, vũ trụ đạt nhiều tiến triển. Lần đầu tiên tổ chức diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản. Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam khoản vay ODA thế hệ mới giá trị 50 tỷ yên, tương đương khoảng 320 triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực chuyển đổi xanh với mức ưu đãi cao. Hợp tác quốc phòng an ninh có nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như chuyển giao trang thiết bị, an ninh biển, đào tạo quân y. Nhật Bản ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện tinh gọn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,

0: và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh. Thưa quý vị và các bạn, liên kết kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng sâu sắc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế đặc biệt quan trọng của Việt Nam, đồng thời là quốc gia viện trợ phát triển chính thức ODA đứng đầu, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư du lịch và thứ tư về thương mại. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại song phương lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ đô la, đồng thời vốn đầu tư trực tiếp FDI của Nhật Bản vào Việt Nam cũng đạt trên 3 tỷ đô la, tăng 13% so với năm 2024. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
1: Đến đầu năm 2026, Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư FDI lớn thứ ba tại Việt Nam với hơn 5.700 dự án và tổng vốn lũy kế gần 80 tỷ đô la. Xu hướng đầu tư chuyển dịch mạnh sang xây dựng hệ sinh thái dài hạn, công nghệ cao và thực phẩm. Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam với gần 57% kế hoạch mở rộng kinh doanh. Ông Ikawa Hideo, cố vấn tập đoàn Resonat Holding, đồng chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt, cho biết.
2: Đến nay, Việt Nam đã là một quốc gia có tình hình chính trị xã hội ổn định, là thị trường hấp dẫn đầu tư Nhật Bản hàng đầu thế giới với nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các hoạt động, Nhật Bản đã có nhiều hợp tác phát triển nền công nghiệp phụ trợ, phát triển nhân lực. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa ở Việt Nam, quan hệ ngoại giao giữa hai nước tiếp tục mở ra nhiều triển vọng hợp tác, khám phá những tiềm năng đầu tư mới.
1: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Nhật Bản năm 2025 đạt hơn 51,43 tỷ đô la Mỹ. Tính riêng kim ngạch từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái và kỳ vọng đạt 60 tỷ đô la vào năm 2027. Nhật Bản đang tăng cường các giải pháp xúc tiến thương mại chiến lược, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư mua hàng quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn Nhật Bản như Toyota, Canon, Denso, vốn đang gia tăng nhu cầu tìm kiếm đối tác sản xuất nội địa để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và đa dạng hóa nguồn cung. Ông Haruhiko Ozasa, trưởng đại diện Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản JETRO, văn phòng đại diện tại Hà Nội, cho biết.
3: Theo khảo sát của chúng tôi, năm 2024 có tới 56,1% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam dự định mở rộng đầu tư trong vòng 1 đến 2 năm tới, một con số vượt xa mức trung bình của ASEAN. Hơn nữa, 50,9% trong số các công ty này có ý định tăng cường mua sắm tại Việt Nam. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nước ASEAN. Tuy nhiên, tỷ lệ cung ứng của Việt Nam hiện chiếm 15,7% trong tổng số nguồn cung. Vì vậy, chúng tôi rất muốn cùng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tỷ lệ cung ứng nội địa.
1: Theo ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, dù kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, nhưng thương mại Việt Nam-Nhật Bản vẫn duy trì ổn định và có dấu hiệu phục hồi tích cực. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nhật Bản gồm dệt may, nông sản chế biến, điện tử và linh kiện, trong khi nhập khẩu chủ yếu là máy móc, công nghệ, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.
4: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Hai nước hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, từ cấp trung ương tới địa phương. Nhật Bản là một trong số ít quốc gia có quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thì chính phủ Việt Nam cũng rất quan tâm đến tình hình hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản với doanh nghiệp Việt Nam, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để giải quyết kịp thời các khó khăn cũng như triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.
0: Tiếp nối đà phục hồi và tăng trưởng của du lịch, theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, hôm qua hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của cố đô Huế trên bản đồ du lịch cả nước. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
5: Doanh thu bán vé trong ngày 1 tháng 5 đạt hơn 4 tỷ đồng, với tổng lượng khách hơn 30.000 lượt, trong đó khách nội địa chiếm hơn 26.000 lượt, khách quốc tế đạt hơn 4.000 lượt, số lượng vé mua trực tuyến gần 1.400 vé, phản ánh xu hướng du lịch thông minh ngày càng phổ biến. Trong dịp lễ ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, tổng lượng khách đến Huế ước đạt khoảng 600.000 lượt, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 99%. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố đã tăng cường kiểm tra, niêm yết

0: giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động gây ảnh hưởng đến du khách, góp phần mang lại trải nghiệm an toàn, thân thiện cho du khách khi đến với Huế.
1: Tăng cường quản lý về du lịch, thường xuyên đi kiểm tra về việc niêm yết giá, công khai giá và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là lập lại trật tự tại các cái điểm, gần như là được vừa rồi không thấy tình trạng là mất cắp diễn ra, cái đó là đảm bảo tốt nhất. Và các đoàn liên ngành chấn chỉnh kiểm tra liên tục về vệ sinh an toàn thực phẩm, các cái nạn như là hàng rong chèo kéo rồi là cò mồi hay là không đảm bảo an toàn trật tự có thể gây mất an toàn, ảnh hưởng cho đến du khách.
2: Tại tỉnh Khánh Hòa, trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, địa phương đã đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan nghỉ dưỡng. Các chuyến bay liên tục hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, bãi biển Nha Trang và nhiều điểm vui chơi tham quan luôn đông kín người, tạo nên không khí du lịch sôi động. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
3: Các chuyến bay trong nước và quốc tế liên tục hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Cùng với đường không, lượng du khách di chuyển bằng đường bộ và đường sắt cũng tăng mạnh, góp phần làm không khí du lịch tại Khánh Hòa thêm sôi động trong dịp nghỉ lễ. Chị Đoàn Ngọc Yến, du khách đến từ thành phố Hải Phòng, chia sẻ.
4: Con người Nha Trang rất là dễ thương, tôi rất là mong muốn là đưa đình của tôi được quay trở lại Nha Trang lần nữa. Bởi vì nhất là con người thân thiện, khí hậu ôn hòa này và món ăn cũng khá ngon nữa.

0: Trong khi du lịch tăng tốc thì nhiều công trình hạ tầng trọng điểm vẫn được duy trì thi công xuyên lễ. Bất chấp thời tiết bất thường, hàng trăm công nhân vẫn bám công trường thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông. Phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung phản ánh.
1: Tại km 76, dự án cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận phường Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, hàng chục xe ben, xe tải, xe lưu rầm rập đổ đất luôn làng lớp K95, K98. Mặc cho ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và thời tiết bất thường, lúc nắng lúc mưa, công nhân vẫn bám công trường làm việc xuyên lễ. Anh Nguyễn Văn Khiêm, công nhân công ty Thành An 171, tổng công ty Thành An Bộ Quốc phòng làm việc tại đây nêu quyết tâm.
2: Theo tinh thần chỉ đạo của công ty thì anh em vẫn tham gia làm việc đầy đủ và theo đúng như có chế độ, và anh em được đầy đủ chế độ của công ty làm việc theo tiến độ. Và mặc dù trời mưa và vẫn hay nắng thì anh em đều cố gắng để làm. Mưa và lúc nắng nó thất thường, mưa thì nó sẽ bị gián đoạn, anh em thì về lại chờ tạnh và làm luôn, còn nắng thì ở đây nó khắc nghiệt.
1: Tổng công ty Thành An đảm nhận thi công phân đoạn từ km 74+500 đến km 84+100 dự án mở rộng nâng cấp Cam lộ La Sơn, trong đó có 24 cống tròn, 4 hầm chui và 3 cống hộp. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công đạt 18% giá trị sản lượng theo hợp đồng. Kỹ sư Nguyễn Đức Lợi, chỉ huy trưởng công trường thuộc Tổng công ty Thành An khẳng định:
3: trong ngày nghỉ lễ thì đơn vị mình huy động các thiết bị xe máy để giải phân phối, ép máy ta lý và nhân công thi công hệ thống công trình cộng hợp để đảm bảo tiến độ của dự án. Đơn vị tài đang tận dụng nguồn đất đáp trong tuyến, sắp tới thì cũng sẽ mua

0: tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.
1: Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam đặt mục tiêu nâng công suất nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi lên 100.000 m3 một năm, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu ethanol Việt Nam, cũng đã triển khai kinh doanh xăng E10 trên gần 1.000 cửa hàng từ hôm qua. Chuỗi sản xuất, pha chế và phân phối được hoàn thiện, góp phần tăng nguồn cung, giảm phát thải và nâng cao tự chủ năng lượng. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong những quý còn lại của năm nay, một trong những giải pháp trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách tài khóa theo hướng minh bạch, hiệu quả và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, quản lý thuế đối với khu vực kinh tế cá thể đang có bước chuyển rõ nét. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế về triển khai cao điểm hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh thực hiện chính sách thuế mới, các cơ sở thuế khu vực đã tích cực vào cuộc với nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn mở sổ kế toán, sử dụng ứng dụng thuế điện tử, đăng ký hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng. Đồng thời, lực lượng cán bộ được tăng cường xuống tận cơ sở, trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp các hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức kê khai theo quy định mới. Cùng với đó, các hội nghị tuyên truyền cũng được đồng loạt tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hộ kinh doanh tham gia. Qua đó, cơ quan thuế kịp thời giải đáp những băn khoăn vướng mắc của các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế. Anh Nguyễn Hữu Thái, chủ hộ kinh doanh tạp hóa ở Thanh Xuân, Hà Nội nêu ý kiến.
3: Trước đây của chúng tôi thì nó là thuế khoán. Thì những cái mặt hàng mà chúng tôi nhập hoặc là chúng tôi đã mua từ những cái đầu khác vào ấy, thì đa phần hiện tại một là bị mất giấy tờ mua bán trước hoặc là những thuế mà người ta xuất là không có. Thì không chứng minh được đầu vào thì hiện tại chúng tôi mong muốn là bên thuế làm sao mà giải thích cho chúng tôi là những phần tồn hàng tồn đấy.
2: Theo thông tin cập nhật đến tháng 4 năm 2026, cơ quan thuế Hà Nội quản lý khoảng 348.780 hộ cá nhân kinh doanh. Và đây cũng là số hộ kinh doanh thuộc diện chịu trách nhiệm trực tiếp của chính sách thuế mới theo Nghị định 68 của Thủ tướng Chính phủ. Trước những thay đổi này, cơ quan thuế đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ và giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
4: Đã có mẫu biểu bảng kê tại thông tư là đến thời điểm kê khai thuế thì sẽ kèm theo bảng kê đối với các hàng tồn, đảm bảo là hàng tồn các hộ tự thực hiện việc kê khai đảm bảo theo đúng quy định.
2: Với việc triển khai hiệu quả chính sách thuế mới đang từng bước góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh hiện nay, những chuyển biến bước đầu cho thấy với sự vào cuộc tích cực, sát thực tế của các cơ sở thuế khu vực cùng sự chủ động thích ứng của người nộp thuế, việc thực hiện chính sách thuế đang dần đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
1: Và trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng cùng với chính sách tài khóa và cải thiện môi trường kinh doanh, yếu tố con người, đặc biệt là thị trường lao động ngày càng giữ vai trò then chốt đối với phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, tiền lương không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Người lao động hiện thì quan tâm nhiều hơn đến phúc lợi, môi trường làm việc, cơ hội phát triển và sự tôn trọng trong công việc. Phóng viên Minh Quyên phản ánh.
5: Giữa cái nóng đầu hè, bên trong khu nhà ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meco Việt Nam, hàng nghìn công nhân vẫn thoải mái dùng bữa trong không gian rộng rãi, thoáng mát. Với doanh nghiệp này, bữa ăn ca không đơn thuần là chế độ bắt buộc, mà là một phần trong chiến lược chăm lo đời sống của người lao động. Từ chất lượng món ăn, khẩu phần dinh dưỡng đến không khí bữa ăn đều được chú trọng cải thiện. Công nhân Nguyễn Thị Út Quyên và ông Akito Tatsuchibashi, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Meco Việt Nam cho biết.
6: Thứ tư với thứ sáu hàng tuần là công ty cũng sẽ dành cho công nhân một bữa cơm suất ăn đặc biệt, đầy đủ dinh dưỡng và rất là ngon, đầy đủ cho công nhân.
7: Bữa ăn ca rất quan trọng, phải đảm bảo dinh dưỡng, mang đến không khí vui vẻ, hài lòng cho người lao động. Ngoài ra, 5.600 người lao động còn được thụ hưởng nhiều quyền lợi khác như cải thiện chế độ tiền thưởng, ký túc xá tiện nghi cho người ở xa, môi trường làm việc xanh sạch đẹp, văn hóa ứng xử thân thiện.
5: Tại công ty cổ phần Super Phước Phát và Hóa chất Lâm Thao, việc chăm lo cho người lao động được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực. Từ đầu năm nay, doanh nghiệp nâng mức ăn ca, tổ chức hai bữa ăn mỗi ngày cho công nhân, gồm một bữa chính và một bữa phụ nhằm đảm bảo chất dinh dưỡng, tái tạo sức lao động. Cùng với đó, chế độ tiền lương, thưởng liên tục được cải thiện, đưa thu nhập bình quân của người lao động tại đây trong 2 năm qua lên tới 17 triệu

0: đồng mỗi tháng, góp phần giữ ổn định đội ngũ hơn 1.700 lao động. Theo ông Lê Viết Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, chăm lo toàn diện cho người lao động chính là một trong những giải pháp quan trọng để doanh nghiệp giữ chân nhân sự lâu dài.
1: Chúng tôi đã đi tham quan và học tập nhiều các đơn vị mà có cái chăm lo tốt cho người lao động để tổ chức cái bữa ăn ca cho người lao động được tốt nhất, nâng cái mức ăn ca lên so với tỉnh Phú Thọ. Đơn vị chúng tôi không phải là một đơn vị thu nhập cao nhất, tuy nhiên cái mức thu nhập như vậy thì người lao động rất là yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với công ty.
0: Ngành dệt may, lĩnh vực đang sử dụng hơn 2,5 triệu lao động trên cả nước, bài toán giữ chân nhân lực ngày càng trở nên cấp thiết. Dù mức thu nhập bình quân của người lao động hiện đạt trên 9 triệu đồng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp cho rằng tiền lương giờ đây chỉ là điều kiện cần trong cạnh tranh nhân sự. Theo ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng Jin, để người lao động gắn bó lâu dài, doanh nghiệp buộc phải đầu tư nhiều hơn cho môi trường và trải nghiệm làm việc.
2: Chúng ta bị áp lực rất nhiều ở ngoài xã hội, thì đến công ty là phải làm thoải mái thì mới có năng suất. Thì cứ mục tiêu là như vậy, và quá trình làm thế này thì chúng ta phải đầu tư về các mặt bằng điều kiện, về môi trường làm việc cho công nhân. Đi làm cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thoải mái, có khi là còn thích đi làm hơn ở nhà, thì mới giữ chân là người lao động.
0: Thực tế cho thấy, người lao động ngày nay không chỉ tìm kiếm một công việc có thu nhập tốt, mà còn mong muốn một nơi làm việc mang lại sự ổn định, cơ hội phát triển và cảm giác được tôn trọng. Theo báo cáo Lương và Thị trường Lao động năm 2026, các yếu tố như văn hóa doanh nghiệp, cơ hội thăng tiến, đào tạo phát triển và cân bằng cuộc sống đang ngày càng ảnh hưởng lớn đến quyết định gắn bó với người lao động. Tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân cho rằng,
3: đây là cái điều cần thiết, cần phải doanh nghiệp cần phải quan tâm, bởi vì nếu mà khi mà chúng ta không có những cái gọi là lương thưởng cạnh tranh, chế độ phúc lợi tốt, những cái môi trường mà lao động có thể phát triển được và hình ảnh doanh nghiệp tốt, thì các lao động người ta cũng sẽ có thể ngay lập tức người ta sẽ di chuyển sang các doanh nghiệp khác, bởi vì cạnh tranh trên thị trường lao động bây giờ rất là gay gắt.
0: Trong bối cảnh người lao động có nhiều lựa chọn hơn trước, doanh nghiệp không thể giữ người chỉ bằng mức lương cạnh tranh. Một môi trường làm việc tích cực, nơi người lao động được quan tâm và có cơ hội phát triển, đang trở thành lợi thế thực sự trong cuộc đua nhân lực.
4: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, chỉ còn hơn một tháng nữa, hơn 1 triệu thí sinh lớp 12 trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thời điểm này thì không khí ôn thi đang trở nên gấp rút tại các cơ sở giáo dục và trong mỗi học sinh. Với mục tiêu bảo đảm điều kiện học tập, ôn luyện tốt nhất, thì các nhà trường và thầy cô giáo đang tích cực triển khai nhiều hình thức ôn tập giúp cho học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
5: Tăng cường ôn tập và thường xuyên luyện đề là không khí ở mỗi lớp học khối 12 của các trường trung học phổ thông trong giai đoạn nước rút này.
6: Cháu đã phân bố thời gian để học 4 môn thi của cháu và lập các nhóm học cùng các bạn để ôn thi được hiệu quả hơn ạ. Trong quá trình ôn luyện thì các thầy cô cũng đã chỉ bảo và hướng dẫn cho chúng cháu được luyện thử các cái bộ đề thi của năm trước.
7: Em tổng hợp lại các cái kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa để tạo một nền tảng vững chắc cho bản thân. Sau đó thì em thử sức với các cái đề thi thử của các trường sở thi gần đây để mà tiếp cận với các dạng bài đa dạng hơn.
5: Để nâng cao hiệu quả ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, chiến lược ôn tập theo đối tượng không gian trải là giải pháp được nhiều trường áp dụng trong thời điểm này. Hiện các nhà trường đã chia lớp theo môn mà học sinh đăng ký thi tốt nghiệp để tổ chức ôn tập. Nhiều trường cũng dựa vào kết quả khảo sát do trường hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức để chia nhóm học sinh theo học lực để bổ trợ kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên biệt, phù hợp cho từng nhóm học sinh nhằm mang lại hiệu quả ôn tập tốt nhất. Cô Vũ Tú Lan, giáo viên trường Trung học Phổ thông Tân Lập Hà Nội cho biết.
8: Chia theo đối tượng như vậy thì rất là thuận lợi cho cô và trò trong quá trình ôn tập. Với những học sinh mà có năng lực tốt thì học sinh muốn được nâng cao hơn. Còn với những học sinh mà có năng lực kém hơn thì chỉ cần làm sao mà bám sát yêu cầu cần đạt để cho học sinh đạt được những cái yêu cầu là được rồi ạ.
5: Cùng với truyền đạt tổng hợp lại kiến thức môn học cho các học sinh, nhiều trường cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài, phát triển tư duy phân tích và khả năng xử lý tình huống cho học sinh. Do năm nay quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học có một số điểm điều chỉnh so với năm ngoái, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường tổ chức học và ôn tập cho học sinh lớp 12 bám sát hướng dẫn mà Bộ đã ban hành. Với các thí sinh, trong thời điểm ôn tập nước rút này, cần tập trung phân bổ thời gian học, ôn tập hợp lý, tránh quá sức. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng

0: Tổng cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.
1: Cái nguồn tuyển sinh đại học ấy thì các em phải đạt được 15 điểm trong 3 môn thì mới được tuyển sinh đại học. Năm nay thì bộ cũng sẽ chú trọng trong công tác ra đề thi. Đối với các em thì các em cũng nên là tham khảo những đề tham khảo của bộ đã công bố cũng như cái đề mà đã thi của năm 2025. Các em cũng phải tích cực tham gia vào công việc ôn luyện. Rồi khi nhà trường có những đợt thi thử ấy, thì các em phải thi thử với tâm thế như là thi thật để chúng ta có trải nghiệm trong cái quá trình thi để chuẩn bị tâm thế tốt nhất.
0: Với sự chủ động trong công tác ôn tập, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và quyết tâm của học sinh, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sắp tới.
2: Trong bối cảnh ngành giáo dục đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và nâng cao chất lượng dạy và học thì công tác bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, trong đó có chi phí sách giáo khoa cũng nhận được sự quan tâm lớn. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết là giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 sẽ giảm bình quân 13,3% so với hiện nay. Từ năm học này thì cả nước sử dụng thống nhất bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở một số nội dung được cập nhật theo địa giới hành chính và số liệu mới sẽ được cung cấp bản PDF trực tuyến. Sách chỉnh sửa theo quy định mới sẽ được in phát hành trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10 giờ sáng nay đã xảy ra vụ cháy tại một căn nhà nhiều tầng trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây. Theo thông tin ban đầu, thì đám cháy bùng phát vào khoảng 9 giờ sáng từ căn nhà có tầng trệt cho thuê kinh doanh tiệm thuốc Tây. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn. Đám cháy sau đó đã nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng cùng với người dân đã sử dụng thang để tiếp cận, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong nhà xuống đất an toàn. Theo nhân chứng thì có 3 người kịp di chuyển lên các tầng trên và được giải cứu, không ghi nhận thiệt hại về người. Những ngày qua thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra các vụ cháy nhà dân kết hợp làm nơi kinh doanh. Vào đêm 30 tháng 4 rạng sáng qua cũng đã xảy ra cháy nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh với 4 người bị mắc kẹt được kịp thời cứu thoát. Còn liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng Petrolimex số 90 xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng khiến hai người tử vong. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết là đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo cơ quan công an thì khoảng 15 giờ 25 phút chiều qua, ô tô do anh Võ Nguyễn Duy An, sinh năm 2002, điều khiển vào đổ xăng. Khi nhân viên chuẩn bị bơm, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng tại chỗ đã khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút, song hai nạn nhân sinh năm 2009 và 2010 đã tử vong trong xe. Bước đầu xác định trên xe có khoảng 20 đến 25 khối pin 24V và 9 bình ắc quy đã sạc đầy. Vụ cháy thiêu rụi phương tiện làm hư hỏng nặng một trụ bơm xăng. Cơ quan chức năng đang giám định nguyên nhân, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Công an khuyến cáo người dân là không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về vụ việc này. Về vụ nhiều người ở xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị nhập viện nghi do ăn bánh mì bị ngộ độc, Bộ Y tế vừa yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ. Phóng viên Minh Thông, thường trú tại miền Trung, thông tin.
3: Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2026, tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị ghi nhận hàng chục trường hợp nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Hóa. Trước diễn biến này, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, xác minh và triển khai các biện pháp xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm này. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, đảm bảo an toàn sức khỏe và hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn cũng được siết chặt nhằm ngăn ngừa các trường hợp tương tự. Được biết, chiều ngày 1 tháng 5, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tăng lên 64 trường hợp. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy và có dấu hiệu mất nước. Trong đó phần lớn ở độ tuổi từ 11 đến 15, nhỏ nhất 28 tháng tuổi, lớn nhất là 87 tuổi. Hiện đa số bệnh nhân sức khỏe tạm ổn định, chưa ghi nhận ca nặng phải chuyển tuyến. Thông tin ban đầu cho thấy các bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại một tiệm ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp

0: thấp di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo khoảng chiều và tối mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ chiều và đêm mai trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 21 đến 24 độ. Ngoài ra, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ. Riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 4 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ diễn ra cuộc họp định kỳ cấp đại sứ của phong trào không liên kết. Liên quan đến tình hình Cuba hiện nay, đại sứ Ernesto Siberon, trưởng phái đoàn thường trực Cuba tại Liên Hợp Quốc đã cập nhật về việc Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến năng lượng, thương mại và du lịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và đời sống của người dân Cuba, nhất là các khía cạnh thiết yếu như lương thực và y tế. Trước tình hình đó, đại sứ Đỗ Hồng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà Cuba đang phải đối mặt, cho biết Việt Nam đã và đang triển khai một số hình thức hỗ trợ thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em. Trưởng phái đoàn Việt Nam kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của phong trào không liên kết, kiên trì ủng hộ Cuba, phản đối các biện pháp cấm vận, trừng phạt đơn phương, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực đối thoại giữa Cuba và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và lợi ích của người dân hai nước. Về tình hình Trung Đông, Nhà Trắng hôm qua tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc đúng thời điểm thời hạn 60 ngày theo nghị quyết quyền hạn chiến tranh năm 1973 sắp hết hiệu lực. Động thái được xem là bước đi nhằm giải tỏa sức ép pháp lý và chính trị trong nước trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với tranh cãi kéo dài về vai trò quốc hội trong việc phê chuẩn các hoạt động quân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trong thư gửi quốc hội, Tổng thống Donald Trump khẳng định các hành động thù địch đã chấm dứt, viện dẫn thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được trước đó. Theo quy định, Tổng thống chỉ có thể triển khai lực lượng quân sự trong 60 ngày nếu không có sự cho phép của quốc hội, trừ trường hợp được gia hạn vì lý do an ninh khẩn cấp. Vì vậy, tuyên bố kết thúc chiến tranh mang ý nghĩa pháp lý đáng kể, dù thực tế trên thực địa vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Cách diễn giải của Nhà Trắng vấp phải phản đối từ các nghị sĩ dân chủ, những người cho rằng một lệnh ngừng bắn không đồng nghĩa với việc chấm dứt hành động thù địch, nhất là khi Mỹ vẫn duy trì các biện pháp như phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

0: kỳ đang đến gần trong bối cảnh dư luận Mỹ ngày càng hoài nghi về chi phí và hiệu quả của cuộc xung đột. Cuộc chiến đã gây tổn thất lớn về người và của, đồng thời tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần đẩy giá cả leo thang. Trong một diễn biến đáng chú ý, Iran cùng ngày chuyển đề xuất đàm phán mới tới Mỹ thông qua kênh trung gian Pakistan. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất khi cho rằng
1: họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng phía tôi chưa hài lòng với đề xuất hiện tại. Vì vậy, cần thêm thời gian để theo dõi diễn biến. Iran cũng có động lực đàm phán, song các điều kiện đưa ra vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Họ đã có một số bước tiến, nhưng tôi chưa chắc liệu họ có thể đạt được mục tiêu cuối cùng hay không.
0: Trong khi đó, phía Iran thừa nhận mức độ thiếu tin cậy sâu sắc với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết.
1: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không phải là những cuộc trao đổi thông thường, chúng diễn ra trong một bối cảnh đầy tổn thất và căng thẳng. Ở thời điểm hiện tại, thậm chí không nói đến bức tường ngờ vực, thực tế là yếu tố lòng tin gần như không tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.
2: Trong diễn biến khác, Israel hôm qua đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền nam của Liban, trong khi Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa vào máy bay không người lái và các vị trí quân sự của Israel. Các cuộc tấn công đã gây thương vong cho cả hai bên. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo truyền thông Liban, các cuộc tấn công của Israel tại ba ngôi làng ở miền nam nước này đã khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel, trong đó một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại miền bắc Israel đã khiến 2 binh sĩ Israel bị thương. Các cuộc tấn công giữa hai bên vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn 10 ngày đạt được vào ngày 16 tháng 4 và được gia hạn thêm 3 tuần. Bộ Y tế Liban hôm qua cho biết, các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 2 tháng 3 đã khiến 2.618 người thiệt mạng và 8.094 người khác bị thương. Mặc dù xung đột tiếp diễn, người dân vẫn tiếp tục trở về nhà ở miền nam Liban sau khi phải di tản trong nhiều tuần do gặp rất nhiều khó khăn khi phải di tản. Trước đó, chính quyền Liban cho biết hơn 1,2 triệu người đã phải di tản trên khắp đất nước.
2: Về vấn đề thuế quan, hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ.
4: Chúng ta có thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu. Họ đã không tuân thủ nó, vì vậy tôi đã tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải lên 25%. Điều đó có nghĩa là hàng tỷ đô la đang chảy vào Mỹ, và điều đó buộc họ phải đẩy nhanh tốc độ sản xuất tại các nhà máy của mình. Hiện tại Mỹ, chúng ta có hơn 100 tỷ đô la đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô. Đó là một kỷ lục. Chúng ta chưa bao giờ có điều gì tương tự với tất cả các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Mexico. Tất cả đều đang xây dựng nhà máy ở Mỹ. Nhưng Liên minh châu Âu đã không tuân thủ thỏa thuận mà chúng ta đã ký kết.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh ngày chiến thắng 9 tháng 5, bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đã từ chối cho Thủ tướng Slovakia tiếp cận không phận của họ trước chuyến thăm tới Nga vào ngày 9 tháng 5. Các quốc gia vùng Baltic là Litva, Latvia và Estonia đã cấm chuyến bay của nhà lãnh đạo Slovakia và Ba Lan cũng đã từ chối cho phép tiếp cận không phận. Thủ tướng Fico được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga trong Liên minh châu Âu. Các cuộc đàm phán về cơ chế chia sẻ mầm bệnh trong khuôn khổ hiệp ước phòng chống đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp tục bị trì hoãn, cho thấy những bất đồng cốt lõi giữa các quốc gia thành viên vẫn chưa được tháo gỡ. Quyết định gia hạn đàm phán được công bố hôm qua đặt dấu hỏi về thời điểm hiệp ước có thể chính thức có hiệu lực dù đã được thông qua từ năm ngoái. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
0: Việc chưa đạt được đồng thuận về cơ chế tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích đồng nghĩa với việc toàn bộ hiệp ước phòng chống đại dịch chưa thể được kích hoạt. Đây là thỏa thuận được thông qua tại Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 năm ngoái, với mục tiêu tăng cường năng lực phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó toàn cầu trước các mối đe dọa y tế trong tương lai. Tuy nhiên, thiết kế của hiệp ước khiến phụ lục này trở thành điều kiện tiên quyết, phản ánh tầm quan trọng nhưng đồng thời cũng làm gia tăng độ phức tạp của tiến trình đàm phán. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận đã có những tiến triển nhất định, song nhấn mạnh các bên cần hành động khẩn trương hơn. Ông cảnh báo đại dịch tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải là liệu có xảy ra hay không, qua đó đặt áp lực lên các chính phủ trong việc thu hẹp khác biệt.
4: Phụ lục về cơ chế tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích là mảnh ghép cuối cùng còn lại trong loạt sáng kiến mà Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia thành viên xây dựng dựa trên những bài học từ đại dịch COVID-19. Trong vài năm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã triển khai nhiều bước đi nhằm giúp thế giới sẵn sàng và an toàn hơn trước các tình huống khẩn cấp y tế trong tương lai.

0: lai. Tuy nhiên, để tất cả những sáng kiến này được điều phối hiệu quả, xuyên suốt từ phòng ngừa, phát hiện sớm đến ứng phó, cần có một khuôn khổ chung, phụ lục về cơ chế tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích là đặc biệt quan trọng, bởi Hiệp ước Toàn cầu về phòng chống đại dịch chỉ có thể bước vào giai đoạn phê chuẩn khi mảnh ghép cuối cùng này được hoàn tất.
1: Theo lộ trình hiện nay, kết quả đàm phán sẽ được trình lên Đại hội đồng Y tế Thế giới vào cuối tháng 5. Cơ quan này có thể cho phép kéo dài thương lượng với mốc hoàn tất sớm nhất là trong năm 2026 này tại một phiên họp đặc biệt, hoặc muộn hơn vào kỳ họp năm 2027. Việc trì hoãn không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn phản ánh những căng thẳng sâu xa về lợi ích, niềm tin và trách nhiệm trong quản trị y tế toàn cầu.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên chương trình sẽ điểm lại một số sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Một yêu cầu rất quan trọng là không được để xảy ra hiểu nhầm chiến lược trong cái bối cảnh cạnh tranh gay gắt như thế này. Phải kiên trì xây dựng lòng tin, giữ đối thoại, thúc đẩy hợp tác và xử lý khéo léo các cái khác biệt, đồng thời kiên quyết bảo vệ các cái lợi ích chính đáng của Việt Nam.
5: Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm 5 đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với các đại sứ. Các đại sứ phải là người kể câu chuyện về Việt Nam một cách thuyết phục rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng kiên cường, một đất nước đổi mới mạnh mẽ, giàu bản sắc văn hóa, một Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực cũng như của thế giới.
6: Trong thời gian rất ngắn, ban hành những cơ chế chính sách đặc thù, đột phá để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các dự án đất đai và các dự án tồn tại. Nếu chúng ta quyết tâm thực hiện và thực hiện tốt có hiệu quả việc này, chắc chắn một nguồn lực rất lớn sẽ đưa trở lại được vào sản xuất kinh doanh. Mà qua đây một trong những vấn đề lớn nhất đó là chúng ta tạo được lòng tin cho doanh nghiệp và người dân. Chỉ khi nào chúng ta xây dựng được môi trường kinh doanh ổn định, dự báo được và có lòng tin, thì chắc chắn là người dân và doanh nghiệp sẽ yên tâm thực hiện các cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngay sau khi được Quốc hội bầu phê chuẩn, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội, chỉ đạo đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, xử lý các vướng mắc về đất đai, dự án tồn đọng, thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay trong tuần, Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Công an và một nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì áp dụng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.
7: Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ tập trung cho mục tiêu nâng cao năng sức lao động tăng trưởng hai con số, đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Thứ hai, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.
5: Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi dự lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương 101 Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu, hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn. Chào mừng 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hàng loạt công trình trọng điểm được khởi công xây dựng và khánh thành trên cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 4 dự án khủng được khởi công dịp này, gồm dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, dự án thành phần 4 thuộc dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh, dự án cải tạo chỉnh

0: trang Bảo tàng Hồ Chí Minh và dự án xây dựng khu đô thị Đại học Quốc tế. Tổng mức đầu tư cho nhóm 4 dự án này là 142.000 tỷ đồng. Sự kiện thể hiện quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, không gian đô thị, văn hóa, giáo dục, logistics và giao thông hiện đại, tạo động lực bước vào thời kỳ phát triển mới. Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc ghi nhận mức quan tâm của du khách tăng 200% so với cùng kỳ, trong bối cảnh thị trường du lịch nội địa sôi động trước cao điểm hè. Theo công bố của nền tảng du lịch Traveloka, các ngày đôi như ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đang trở thành yếu tố quan trọng định hình cách du khách trong khu vực lên kế hoạch và đặt dịch vụ du lịch. Carnival Hạ Long 2026 diễn ra vào tối 30 tháng 4 với sự góp mặt đại diện của 54 xã, phường, đặc khu và màn trình diễn công nghệ ánh sáng hiện đại không chỉ là một lễ hội rực rỡ sắc màu mà còn là minh chứng sống động cho việc cụ thể hóa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Bầu trời trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đêm 30 tháng 4 cũng rực sáng với những màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến thưởng lãm.
1: Thấy mỗi năm nó một thay đổi làm cho mình cảm thấy mình tin tưởng hơn, mình yêu nước mình hơn, mình yêu dân tộc mình hơn, mình yêu quê hương mình hơn.
2: Ấn tượng nhất là lá cờ xuất hiện khắp nơi, rất đẹp.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Hằng Nga điểm lại một số sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, sân cỏ V-League 2025-2026 sôi động trở lại vào tối qua cùng hai cặp đấu mở màn vòng 21. Trên sân Thiên Trường, Tháp Xanh Nam Định thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 và quá trình đối thủ để chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tiếp đó trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 nhờ thắng lợi 2-1 trước đội áp chót SHB Đà Nẵng. Đội bóng thủ đô mở tỷ số ở phút thứ 3 với pha đánh đầu của trung vệ 20 tuổi Anh Tiệp. Đội bóng sông Hàn nhanh chóng gỡ hòa phút 21 do công của Makarik. Trước khi hiệp 1 khép lại, xuất mạnh ghi bàn giúp Hà Nội FC dẫn 2-1. Sang hiệp 2, đôi bên đều có thêm cơ hội ghi bàn song đều không tận dụng được. Trận thua 1-2 khiến câu lạc bộ Đà Nẵng có nguy cơ trở lại đáy bảng nếu PVFCND thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận tối nay. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chia sẻ:
5: nếu như chúng tôi chắc chiêu cơ hội, chúng tôi có những 2-3 trường hợp đối mặt với cả Văn Chuẩn,

0: sinh hoạt tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, sẵn sàng tranh tài tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Ngày mai mùng 3 tháng 5 mới là thời điểm bắt đầu các hoạt động chính thức của giải đấu. Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch sớm nhằm giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có thêm thời gian thích nghi với thời tiết và điều kiện thi đấu. Lúc 0 giờ ngày 7 tháng 5, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân ở bảng C gặp U17 Yemen. Sau 3 tháng thích nghi với luật thi đấu quốc tế được áp dụng từ năm 2026, đội tuyển Karate Việt Nam sẽ có 2 giải đấu quốc tế lớn để thực hành trước khi bước vào ASEAN 20, đó là giải vô địch châu Á vào tháng 6 ở Indonesia, rồi giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7 tại Ninh Bình. Với thi đấu đối kháng, luật mới chỉ cho phép sử dụng đòn tay đối với đối thủ đã ngã xuống. Trọng tài cũng sẽ ghi điểm cho vận động viên nếu vẫn duy trì sự chú ý vào đối thủ sau khi ra đòn. Vận động viên Chu Văn Đức nhìn nhận.
1: Luật của thế giới có thay đổi thì bọn em đã được học, các thầy cô đã truyền đạt lại từ đầu năm và bọn em đang làm quen rất tốt. Nói chung là luật cũng thay đổi để bọn em thi đấu tốt hơn và cống hiến hơn. Em nghĩ là có lợi hơn. Thứ nhất là tích cực hơn trong thi đấu một cách fair play, đánh những đòn đánh không nguy hiểm, không có ác ý đến đối thủ của mình.
0: Đội tuyển Karate hướng tới mục tiêu cao nhất ở ASEAN 20 và để thực hiện mục tiêu đó, việc thích nghi với luật mới chính là yếu tố đặc biệt quan trọng. Huấn luyện viên Phạm Hồng Hà cho biết.
2: Sau khi ban huấn luyện đi học luật thì cũng về phổ biến luật lại cho vận động viên và mình cũng dựa vào những cái điểm mới đấy để mình thay đổi một số cái bài tập hay là chiến thuật để cho phù hợp với cả luật mới. Ban huấn luyện và các vận động viên thì sẽ tập trung cao độ để đạt được thành tích cao nhất mà đội đã đề ra.
0: Khai mạc vào hôm nay, chuỗi giải Paranatu Pickleball Bắc Ninh 2026 quy tụ 32 đội thi đấu theo thể thức đôi đặc biệt. Mỗi đội gồm một vận động viên khuyết tật ghép cặp cùng một vận động viên đồng hành, có thể là KOL hoặc KOC. Mô hình này tạo nên hấp dẫn về chuyên môn, truyền tải mạnh mẽ thông điệp về sự tôn trọng và bình đẳng, những giá trị cốt lõi của thể thao hòa nhập và của một xã hội văn minh. Giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu thể thao 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Đầu tư Natu phối hợp tổ chức. Giải Ngoại hạng Anh đã bước sang vòng 35 vào rạng sáng nay với thắng lợi 3-1 của Leeds United trước Burnley. Leeds là một trong những đối thủ trực tiếp mà đội đang đứng thứ 18 Tottenham kỳ vọng có thể vượt qua. Tuy nhiên, chiến thắng trước Burnley giúp Leeds nới rộng khoảng cách lên tới 9 điểm so với Tottenham, gần như xóa bỏ khả năng bị kéo trở lại nhóm 3 đội cuối bảng phải xuống hạng. Trước mắt, Tottenham sẽ hành quân đến sân Aston Villa, sau đó trở về sân nhà tiếp đón Leeds.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. khu vực Bắc và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam.

0: đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sang thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi bà Takaichi tái đắc cử, thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát huy mạnh mẽ với kim ngạch thương mại năm ngoái đạt khoảng 52 tỷ đô la. Hai nước đang thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ, AI, bán dẫn, chuyển đổi xanh và giao lưu nhân dân, hướng tới làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, du lịch trên cả nước phục hồi mạnh mẽ. Nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Huế và Khánh Hòa ghi nhận lượng khách tăng cao, các điểm đến lớn đạt công suất lưu trú cao, thậm chí là kín phòng vào cao điểm. Đà tăng trưởng này góp phần quan trọng thúc đẩy khu vực dịch vụ, kích thích tiêu dùng nội địa và góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Nhà Trắng hôm qua tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc đúng thời điểm 60 ngày theo nghị quyết quyền hạn chiến tranh năm 1973 sắp hết hiệu lực. Động thái được xem là bước đi nhằm giải tỏa sức ép tâm lý và chính trị trong nước trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với tranh cãi kéo dài về vai trò của Quốc hội trong việc phê chuẩn các hoạt động quân sự. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu, Thu Hòa và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới với quốc bảo Sâm Lai Châu.
4: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, Sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của Sâm Lai Châu được không ạ?
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái

0: hay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại, 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra đêm nhạc đặc biệt do Khoa Dây tổ chức và biểu diễn. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi hòa nhạc này của các tác phẩm âm nhạc được chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Oblivion của Astor Piazzolla do nhóm hòa tấu đàn viola Khoa Dây trình tấu.

Thưa quý vị và các bạn, tới tham dự chương trình hòa nhạc có Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng các giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, quý vị đại biểu, các thầy cô, các vị phụ huynh, học sinh, sinh viên của trường. Quý vị và các bạn thân mến, đêm hòa nhạc do Khoa Dây tổ chức và biểu diễn không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là bức tranh tổng thể phản ánh những thành tựu rực rỡ của khoa trong cả ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới qua các thời kỳ và dân ca Việt Nam chuyển soạn cho đàn cello như Dmitri Shostakovich với tác phẩm Van số 2, chuyển soạn Ewensai. Nhạc phẩm Inh Lả ơi dân ca Thái chuyển soạn nhạc sĩ Lưu Hà An. Antonio Vivaldi với tác phẩm hòa tấu cho 4 đàn violon. Astor Piazzolla với tác phẩm

0: Lee Visions, Michael Kimber với tác phẩm La Folia, Edward Elgar với tác phẩm Pomp and Circumstance
1: và Walt Disney
0: với tác phẩm Oz Medley. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Oz Medley của nhà soạn nhạc
1: Walt Disney
0: do nhóm hòa tấu đàn Double Bass trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, sau giờ nghỉ giải lao, quý khán giả đến với phần 2 của chương trình với tác phẩm Souvenir de Florence, opus số 70 của nhà soạn nhạc Piotr Ilyich Tchaikovsky qua phần biểu diễn của các giảng viên và sinh viên xuất sắc, những người đang trực tiếp góp phần định hình chất lượng đào tạo và biểu diễn cao của khoa dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài năng Trần Nhật Minh, người được biết đến với phong cách chỉ huy giàu cảm xúc mềm mại. Với sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện nhiệt tình, cảm xúc, đêm hòa nhạc đặc biệt đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại cho khán giả ấn tượng khó quên về tài năng và tâm huyết của các thầy cô giáo và học sinh khoa dây qua các tác phẩm dân ca, âm nhạc đặc sắc của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Trước khi nghe trích đoạn tác phẩm Souvenir de Florence, opus số 70 của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky do dàn nhạc thính phòng khoa dây trình tấu, chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Trần Thu Trang, Hoàng Thanh Tuấn và

0: nghệ sĩ Quỳnh Chi về chương trình này.
1: Đầu tiên là cảm giác rất là tự hào bởi vì là đây cũng là ngôi trường mà chồng em và con em đã học tập và trưởng thành ở đây. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thì rất là muốn có mặt để có thể tham gia vào các cái buổi trình diễn của toàn thể các học sinh, sinh viên cũng như là các giảng viên ở trong trường. Và tận mắt được nhìn thấy những chương trình biểu diễn rồi các tiết mục em cảm thấy rất là hay và cảm thấy rằng là các nghệ sĩ cống hiến hết sức là nhiệt tình và cũng đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập và đem lại những cái tác phẩm rất là mãn nhãn về phần nhìn cũng như là rất hay về âm nhạc. Em cảm thấy rằng là các thầy cô đã dìu dắt các bạn học sinh sinh viên rất là tốt và đạt được kết quả học tập tốt và việc biểu diễn của các bạn đã thể hiện được rất là rõ về cái sự cố gắng luyện tập hàng ngày và trong cả một quá trình rất nhiều năm phát triển để trở thành những cái người nghệ sĩ có đóng góp cho xã hội và đóng góp cho nền nghệ thuật của nước nhà.
2: Và chương trình rất tuyệt vời ạ. Các nghệ sĩ biểu diễn rất là tuyệt vời. Và em thỉnh thoảng vẫn qua trường em cũng qua xem và thấy rất là hay ạ. Các nghệ sĩ biểu diễn rất là kỳ công, phải nói là rất là tâm huyết với cái công việc mình đang làm, tạo ra cái thu rất tuyệt vời và rất là xúc động.
3: Buổi hòa nhạc tối nay em nghĩ là một buổi hòa nhạc rất là thành công của trường và em cũng cảm thấy vinh dự khi mà được tham gia chung với cả các thầy cô trong buổi kỷ niệm 70 năm của trường ngày hôm nay.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thời trang tuần hoàn không chỉ là xu hướng mà còn là lời nhắc về trách nhiệm với môi trường và tương lai. Từ việc tái sử dụng, tái chế đến sáng tạo lại những trang phục cũ, mỗi lựa chọn tiêu dùng đều góp phần giảm thiểu rác thải và bảo vệ tài nguyên. Đây là cách để mỗi cá nhân thể hiện lối sống xanh, tiêu dùng thông minh và bền vững hơn. Hành trình của thời trang tuần hoàn đang lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng thay đổi thói quen và hướng tới một nền kinh tế xanh, nơi giá trị được kéo dài thay vì bị lãng phí. Đây sẽ là nội dung

0: làm cái này thì là nó tiết kiệm được chi phí, bảo vệ môi trường rất là tốt. Có nhiều quần áo là họ mua về họ không hề mặc luôn, còn mới tinh luôn. Thế nhưng mà vứt đi nó rất là phí phạm. Và khi đấy thì mình nghĩ rằng là nếu như mà khi đấy thì sẽ lấy cái đấy để mà tái chế ra những cái sản phẩm mà mình thường dùng.
1: Được thành lập khoảng 10 năm trước, từ một garage sale gây quỹ từ thiện rất thành công, ECS trở thành một mô hình thời trang tuần hoàn, nơi trao đổi quần áo cũ được các bạn trẻ yêu thích phong cách hoài cổ hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt là mảng sản phẩm sáng tạo từ các chất liệu tái chế cũng được triển khai đa dạng, mở ra những hướng đi mới tiềm năng cho hoạt động đề cao tính sáng tạo này của thời trang bền vững. Chị Ngô Thị Hoàng Ngân, chủ cơ sở thời trang tuần hoàn ECS chia sẻ.
2: Cái mô đầu tiên định hướng bọn mình chính là cửa hàng thời trang tuần hoàn. Có nghĩa là trong cửa hàng của mình thì cái đồ nó sẽ chia làm khá nhiều cấp độ. Như đầu tiên là cái đồ mà các bạn mang đến ký gửi thì nó còn nguyên tem, nguyên mác, là cái đồ bạn ấy mua về nhưng có thể là không ưng thì bạn ấy sẽ mang đi ký gửi. Cái thứ hai là đồ mà các bạn ý đã mặc rồi nhưng nó vẫn còn mới và cái style của nó vẫn còn kiểu nhiều bạn vẫn thích, vẫn còn on trend thì bọn mình sẽ bán theo phương thức là ký gửi. Còn cái đồ thứ ba là cái đồ các bạn cho tặng bọn mình nhưng mà nó bị hỏng một số món đồ ấy thì bọn mình cũng mang ở kia là cho tặng.

0: là lối sống bền vững. Cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề reuse và repurpose, là có nghĩa là mình phải dùng lại nhiều lần, dùng lại đến khi nào nó hỏng, hay là sau khi nó hỏng thì mình cũng phải nghĩ sao dùng một cách khác để có thể cố gắng dùng lâu nhất có thể để không ảnh hưởng đến môi trường.
1: Trong ngành thời trang, nếu như đối với các nhà thiết kế chủ động trong việc lựa chọn chất liệu, kỹ năng để sáng tạo ra các sản phẩm thời trang bền vững, giúp định hướng thói quen tiêu dùng của người sử dụng, thì với các bạn trẻ chuộng lối sống xanh, việc lựa chọn thời trang bền vững được thể hiện ở những khía cạnh đa dạng khác như là việc thanh lý trao tặng những sản phẩm thời trang không sử dụng đến, lựa chọn những trang phục second hand, upcycle, tái chế đồ thời trang cũ thành những sản phẩm mới, và recycle là tận dụng chất liệu từ những sản phẩm không thể sử dụng hay tái chế được nữa. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cùng với những sáng tạo từ các nhà thiết kế đang góp phần thúc đẩy thời trang tuần hoàn phát triển. Đây không chỉ là xu hướng mà còn là hướng đi phù hợp trong bối cảnh cần giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường, là thông điệp về lối sống có trách nhiệm với môi trường.

0: Vâng, với tính thiết yếu và thời thượng thì thời trang vốn được coi là ngành công nghiệp tỷ đô với đà tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng chính sự phát triển nhanh chóng này cũng đang ảnh hưởng nặng nề đến môi trường tự nhiên. Ước tính thì có khoảng 150 triệu tấn trang phục và giày dép bị vứt đi hay hủy bỏ hàng năm. 85% trong số đó bị lấp vào các bãi rác hoặc bị đốt. Đáng chú ý là có tới 95% trang phục bị bỏ đi hàng năm, phù hợp để tái chế. Bởi vậy mà thị trường tiềm năng cho quần áo tái sử dụng hay còn gọi là second hand đang trở thành xu hướng chung ngày càng tăng trưởng mạnh trên thế giới. Trong xu thế ấy thì giới trẻ và những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam cũng đang từng bước chung tay kiến tạo nên một nền thời trang Việt bền vững.
1: Năm 2020, Lê Ngọc Hà Thu, cô gái người Việt Nam đã xuất sắc vượt qua những thí sinh đến từ rất nhiều quốc gia có nền thời trang phát triển để giành vị trí quán quân trong hạng mục thời trang nam, cuộc thi thiết kế thời trang bền vững có quy mô toàn cầu. Bộ sưu tập đoạt giải của Hà Thu là thành quả của những nghiên cứu và thử nghiệm của nhà thiết kế trẻ này sau một thời gian dấn thân vào lĩnh vực thời trang xanh. Ứng dụng sản phẩm Rero Waster vào thực tiễn, những thiết kế có sự pha trộn giữa phong cách Mỹ và Nhật Bản với phương pháp cắt dập không thừa vải và tái cấu trúc kiểu dáng trang phục phù hợp cho cả hai phái theo phong cách phi giới tính. Cũng giống như nhà thiết kế Hà Thu, rất nhiều bạn

0: khác nhau.
1: Có những bạn trẻ, ví dụ những bạn trẻ Gen Z, các bạn ấy rất là đam mê săn những cái đồ second hand, thì những cái đồ đấy là mang những cái phong cách kiểu là về vintage hay là retro thì các bạn ấy cũng khá là thích. Thì những sản phẩm này thì có những cái đặc tính là làm từ những cái nguyên liệu tái chế này.
2: Tính bền vững được hiểu cơ bản là sự duy trì cân bằng sinh thái bằng cách giảm tối đa sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hai khái niệm thời trang và bền vững khi kết hợp cùng nhau sẽ cho ra đời những sản phẩm sử dụng các chất liệu thân thiện với con người và môi trường, có khả năng phân hủy hoặc tái sử dụng, quy trình sản xuất theo hướng bền vững và đạo đức, giảm chi phí tiêu thụ tài nguyên, sự lãng phí trong các sản phẩm hàng dệt may thời trang và đảm bảo được quyền lợi của người tham gia lao động sản xuất. Xuất phát từ tấm vải vỏ chăn con công thời bao cấp được mẹ tặng đã lâu, chị Lily Hoàng, nhà sáng lập một đơn vị chế tác phụ kiện handmade, đã nảy ra ý tưởng tái sử dụng chất liệu cũ để tạo nên một bộ túi, ví và phụ kiện thời trang mới, làm quà tặng cho người thân của mình vào dịp 8 tháng 3. Và dự án I'm Reborn, tôi tái sinh cũng ra đời từ đó. Lily Hoàng chia sẻ.
3: Chúng mình vẫn cứ sáng tạo không ngừng, không có dừng. Một là nó là sở trường, thứ hai đấy là yêu cầu thiết yếu bắt buộc cho cái ngành thời trang, để làm sao ấy, cái tác phẩm, các cái sản phẩm của mình để mọi người mang đi được nó phù hợp ở mọi hoàn cảnh, và mọi người quan trọng là tự tin mang đi ra ngoài, chứ không phải là mọi người cứ nghĩ cái đồ tái chế là cái đồ nó xấu xấu không dám mang đi đâu. Bên mình là cái yêu cầu rất là cao về cái độ thẩm mỹ của nó phải đẹp và nó xứng đáng được mang đi ra ngoài để mọi người tự hào về nó.
2: Với những người làm nghề, việc tái chế những vật liệu cũ vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội phát huy tư duy sáng tạo một cách thiết thực nhất. Với những khách hàng, tận dụng món đồ cũ không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm ở một hình thức khác mà còn là cách để tiết kiệm, giảm chi phí tiêu dùng. Và như thế, mỗi chiếc túi tái chế ra đời theo phương pháp thủ công chính là cách kéo dài vòng đời cho mỗi món đồ cũ, đồng thời cũng là cách giảm thiểu rác thải ra môi trường sống. Chị Nguyễn Thị Thơ, nhà thiết kế thời trang tái chế tại I'm Reborn cho biết.
4: Bọn em sẽ chú trọng về vấn đề là tái sinh các sản phẩm cũ. Nghĩa là mình sẽ tận dụng những cái cũ để mình chuyển sang những cái mới, những mẫu mã mới hơn theo yêu cầu của khách, những cái phong cách mà khách muốn. Và đồng thời thì nó sẽ lưu lại những kỷ niệm hoặc là những cái mà khách muốn lưu giữ lâu hơn.
2: Từ những khách hàng ban đầu, nhiều người khi biết đến dự án này đã gửi đồ cũ tới với mong muốn tái sinh chúng theo một cách hiện đại, tiết kiệm, tiện dụng nhưng vẫn vô cùng ý nghĩa. Những món đồ cũ như quần, áo, váy, chăn với mọi chất liệu được thu nhận, phân loại và thiết kế mẫu mã phù hợp với yêu cầu, sao cho có thể tận dụng tái chế một cách nhiều nhất.
5: Hành trình xanh.

0: Tại nhiều quốc gia trên thế giới thì thời trang bền vững không còn là một khẩu hiệu mà đang dần trở thành một xu hướng, một yêu cầu tất yếu đối với một trong những ngành công nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng nhất toàn cầu. Với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đô la và chuỗi cung ứng trải dài qua hàng trăm triệu lao động, ngành thời trang vừa là động lực kinh tế quan trọng, vừa là nguồn phát sinh những áp lực môi trường và xã hội đáng kể. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tại Brooklyn, Mỹ, nhà thiết kế Daniel Silverstein lựa chọn một con đường khác biệt, không tạo ra thêm vải mới nếu chưa tận dụng hết những gì đang có. Với thương hiệu Zero Waste Daniel, anh thu gom vải vụn từ các nhà máy, tái cuộn thành chất liệu mới để may trang phục. Kết quả không chỉ là những thiết kế độc bản mà còn là một quy trình gần như không phát sinh rác thải. Điều đáng chú ý là lựa chọn này không xuất phát từ chiến lược tiếp thị mà từ nhận thức cá nhân. Lớn lên trong môi trường quen với việc tận dụng vải thừa, Silverstein sớm nhận ra mức độ lãng phí khổng lồ của ngành công nghiệp thời trang khi bước vào nghề. Với anh, quần áo không chỉ là sản phẩm tiêu dùng mà còn là cách thể hiện trách nhiệm với môi trường.
2: Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ những mảnh vụn và phần thừa nhỏ mà các nhà thiết kế khác vứt bỏ. Quy trình sản xuất may mặc truyền thống thực sự rất lãng phí. Vì vậy, chúng tôi sẽ lấy những phần thừa, những mảnh vụn rồi ghép chúng lại với nhau để tạo thành vải mới. Từ đó có thể cắt thành những mảnh vải khác. Và do tính chất công việc của chúng tôi, mỗi sản phẩm đều là độc nhất vô nhị.
1: Những chuyển động mang tính hệ thống cũng đang diễn ra trong các tập đoàn lớn. Kering, ông lớn đứng sau nhiều thương hiệu xa xỉ đang từng bước tích hợp yếu tố bền vững vào toàn bộ chuỗi giá trị. Dưới sự dẫn dắt của François-Henri Pinault, tập đoàn này không chỉ cam kết sử dụng nguyên liệu có trách nhiệm mà còn phát triển các công cụ đo lường tác động môi trường để kiểm soát hoạt động. Thực tế cho thấy áp lực thay đổi không còn là lựa chọn. Nhà thiết kế Vivi

0: Ian Westwood từng cảnh báo rất sớm về hệ quả của tiêu dùng thời trang đại trà.
1: Việc tiêu thụ những sản phẩm kém giá trị đang là một vấn đề lớn, bởi cuối cùng tất cả rồi cũng sẽ trở thành rác thải.
0: Ngày nay, các doanh nghiệp buộc phải thích ứng, không chỉ để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và nhà đầu tư, mà còn trước sức ép ngày càng lớn từ cơ quan quản lý. Trên thực tế, thị trường thời trang đang chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc. Theo báo cáo của ChartUp, thị trường thời trang second hand toàn cầu có thể đạt 393 tỷ đô la vào năm 2030, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới, kéo dài vòng đời sản phẩm thay vì liên tục mua sắm. Sự phát triển này không chỉ đến từ nhận thức môi trường mà còn được thúc đẩy bởi công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong định giá, xác thực và kết nối cung cầu. Bà Rachel Miller, người sáng lập dự án Rosalia vì một đại dương sạch và là nhà sáng tạo tại Corebro cho rằng
2: It turns out that clothing can break.
1: Quần áo thực chất có thể bị mài mòn theo cách khó nhận thấy. Mỗi món đồ được tạo nên từ hàng trăm, thậm chí hàng triệu sợi cực nhỏ. Và theo thời gian, những sợi này dễ bị đứt gãy. Khi tách ra, chúng trở thành các vi sợi. Những hạt vật chất li ti có thể xâm nhập vào môi trường và gây ô nhiễm. Ô nhiễm vi sợi xảy ra không chỉ khi chúng ta mặc quần áo, khi các hạt này phát tán ra không khí, mà còn trong quá trình giặt và sấy, khi chúng theo nước thải đi ra môi trường.
0: Xây dựng một ngành thời trang bền vững không thể là nỗ lực đơn lẻ. Điều đó đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ từ doanh nghiệp, nhà thiết kế, cơ quan quản lý đến người tiêu dùng. Và
3: người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe bài viết Khi tình yêu Tổ quốc được viết bằng ngôn ngữ khoa học. Tiếp đó là những chia sẻ của ông Peter Nguyễn Thế Phượng, người Việt ở Hoa Kỳ, về niềm hạnh phúc khi được chứng kiến sự thay đổi của quê hương Việt Nam. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Từ ngày 17 đến 23 tháng 4, đoàn công tác số 10 với 48 Kiều Bào từ 22 quốc gia đã thăm Trường Sa và nhà giàn JK1. Kiều Bào tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi quân dân, dự lễ chào cờ, tưởng niệm liệt sĩ và giao lưu văn hóa. Tổng giá trị hỗ trợ đạt hơn 1,2 tỷ đồng.
2: Tại Nhật Bản, tân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đã thăm và làm việc với Trung tâm Vietnam House in Japan cùng một số doanh nghiệp người Việt tại khu vực Kansai. Vietnam House in Japan giới thiệu các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hàng Việt, kết nối giáo dục văn hóa và nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tổng lãnh sự đánh giá cao vai trò cầu nối của trung tâm, đề nghị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác song phương.
1: Trong tuần tại Seoul, Hàn Quốc, Ngày hội Gia đình Việt Hàn 2026 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo các gia đình đa văn hóa Việt Hàn. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như thi tài năng gia đình, trải nghiệm ẩm thực và khám phá văn hóa truyền thống Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore có một cây bàng vuông đã bền bỉ vươn cao suốt 11 năm qua. Được mang về từ đảo xa là sợi dây nối kiều bào với những người lính đang canh giữ biển trời Tổ quốc. Cây bàng vuông nhắc nhở rằng, dù ở đâu, hồn cốt quê hương vẫn luôn hiện hữu. Từ mạnh nguồn bền bỉ ấy, năm 2026, một hải trình đặc biệt đến với Trường Sa của cộng đồng người Việt tại Singapore lại bắt đầu. Mời quý vị cùng nghe bài viết của Lan Phương Khi tình yêu Tổ quốc được viết bằng ngôn ngữ khoa học.
1: Bà Tạ Thùy Liên, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, là người đã tham gia nhiều chuyến tàu đại đoàn kết tới đặc khu Trường Sa. Với bà, cây bàng vuông trong khuôn viên đại sứ quán không đơn thuần là một loài cây nhiệt đới được mang về từ đảo xa.
3: Nhìn thấy cây bàng vuông vươn cao tại đại sứ quán Việt Nam ở Singapore sau 11 năm, trong tôi không chỉ là sự xúc động mà là một niềm tin mãnh liệt vào sức sống bền bỉ và sự phát triển trường tồn của dân tộc. Với cộng đồng người Việt tại đây thì cây bàng vuông không đơn thuần là một loài cây, đó là một cột mốc chủ quyền bằng tâm thức. Giữa một Singapore hiện đại và năng động thì mầm xanh ấy là nhịp thở của quê hương, nhắc chúng tôi rằng dù có đi xa bao nhiêu, gốc rễ vẫn luôn nằm nơi huyết mạch biển đảo.
1: Từ năm 2012, các chuyến tàu đại đoàn kết đưa kiều bào thăm Trường Sa đã trở thành hoạt động thường niên, một hải trình mà người tham gia không gọi là công tác hay chuyến đi, mà gọi bằng hai chữ giản dị hơn, trở về. Trở về để nhìn tận mắt

0: để chạm tay vào đất đảo, để hiểu rằng Trường Sa không phải là khái niệm địa lý trên bản đồ, mà là máu thịt của Tổ quốc nơi biển xa. Năm 2016, một kỷ vật đặc biệt đã được kiều bào Singapore gửi ra đảo. Đó là bức tranh quốc kỳ Việt Nam được kết từ 800 lời nhắn gửi hình trái tim của mọi lứa tuổi người Việt tại Singapore. Có những dòng chữ của cụ già 70 tuổi, có những nét nguệch ngoạc của em nhỏ chưa đầy 10 tuổi, tất cả cùng hướng về một phía. Trong hơn một thập kỷ gắn bó với Trường Sa, cộng đồng người Việt tại Singapore đã mang ra đảo nhiều hiện vật, các bộ dụng cụ thể thao đa năng giúp chiến sĩ rèn luyện sức khỏe, những bộ nội thất văn phòng phục vụ công tác chuyên môn của bộ đội. Năm 2016, sân tập thể thao đa năng ngoài trời được lắp đặt tại đảo Trường Sa. Năm 2018, một sân tương tự được dựng lên tại đảo Song Tử Tây. Đến hải trình năm 2026, Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore nhận ra rằng sức mạnh lớn nhất của cộng đồng người Việt tại đây chính là hàm lượng trí tuệ vô cùng tiềm năng của các chuyên gia và nhà khoa học người Việt. Do đó, đồng hành cùng bà Tạ Thủy Liên ra thăm Trường Sa năm nay có Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Minh Hải, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Cơ khí, Đại học Quốc gia Singapore, một trong những đại học danh tiếng bậc nhất châu Á. Với hàng chục năm nghiên cứu về vật liệu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Minh Hải đã gặt hái được những giải thưởng khoa học tầm quốc tế. Trong hành trang ra thăm đảo năm nay, ông không mang theo những tấm bằng khen lấp lánh, mà mang theo một trăn trở. Công nghệ của mình có thể giúp được gì cho những người lính đang sống giữa biển khơi? Câu trả lời mà ông tìm thấy xuất phát từ một góc nhìn không ai ngờ tới, rác thải trên đảo.
1: Trước hết tôi nhìn rác thải trên đảo không phải là gánh nặng, mà là một nguồn tài nguyên có thể khai thác. Những loại rác phổ biến như nhựa, lốp xe hay gia dụng đều có thể chuyển hóa thành vật liệu aerogel với nhiều ứng dụng thiết thực. Ví dụ, nhựa có thể tạo thành vật liệu cách nhiệt, chống cháy. Lốp xe có thể chuyển thành aerogel carbon dùng để lọc nước hoặc xử lý dầu. Còn giấy vụn có thể tạo thành vật liệu siêu nhẹ phục vụ cách nhiệt hoặc hỗ trợ nổi. Cốt lõi là biến rác thành vật liệu giá trị cao và phục vụ trực tiếp tại đảo.
0: Aerogel là loại vật liệu siêu xốp, siêu nhẹ mà ông nghiên cứu vốn được coi là vật liệu của tương lai trong các phòng thí nghiệm hiện đại. Nhưng điều khiến Phó Giáo sư Dương Minh Hải khác với nhiều nhà khoa học khác là ông không chỉ nghĩ đến phòng thí nghiệm. Ông nghĩ đến biển đảo. Ông nghĩ đến những người lính mỗi ngày phải đối mặt với cái nóng hầm hập của mái nhà dưới nắng nhiệt đới, với nước sinh hoạt khan hiếm và với môi trường ẩm thấp và gió mặn ăn mòn mọi thứ.
1: Theo tôi, aerogel rất phù hợp với điều kiện Trường Sa. Thứ nhất, cấu trúc siêu xốp giúp lọc nước hiệu quả, có thể xử lý muối, kim loại nặng và vi khuẩn ở quy mô nhỏ. Thứ hai, độ ẩm cao của biển là lợi thế để thu nước từ không khí một cách thụ động. Ngoài ra, aerogel cách nhiệt rất tốt, giúp giảm nóng trong nhà, đồng thời có thể tích hợp khả năng giảm tín hiệu để bảo vệ công trình. Nếu được thiết kế phù hợp, vật liệu này hoàn toàn có thể chịu được môi trường ẩm mạnh và gió mạnh.
0: Có một điều kỳ lạ khi nghe những người như bà Tạ Thủy Liên hay Phó Giáo sư Dương Minh Hải nói về Trường Sa. Họ không dùng những từ ngữ hùng hồn, không lên giọng tuyên ngôn. Họ nói bằng giọng của người đang kể về một nơi rất thân thuộc, rất gần gũi. Một Trường Sa xanh hơn, hiện đại hơn, vững chắc hơn, đang được tiếp sức bởi khoa học, công nghệ và tri thức của những người con đất Việt đang học tập, làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Đó là một cách bảo vệ Tổ quốc rất thầm lặng, nhưng hết sức bền vững và sâu sắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người Việt Nam, 51 năm sau thống nhất đất nước là thời điểm để chiêm nghiệm giá trị của hòa bình, độc lập. Ông Peter Nguyễn Thế Phượng rời Việt Nam đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sống ở Hoa Kỳ hơn 50 năm, ông nhận thấy giá trị lớn nhất mà dân tộc ta có được chính là hòa bình và sự ổn định. Ông Peter Nguyễn Thế Phượng gửi gắm một thông điệp sâu sắc: hòa bình hôm nay là thành quả quý giá nhất của dân tộc và mỗi người Việt Nam dù ở đâu đều có trách nhiệm trân trọng và góp phần giữ gìn nó.
3: Nước Việt Nam mình rất là may mắn, mình đã chấm dứt một cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất của thế giới và mình chấm dứt ở trong yên lặng, đàng hoàng. Cái thành phố Sài Gòn đến khi mà giải phóng ngày 30 tháng 4 bước

hại còn nguyên vẹn đi. Cái sự thiệt hại mình đã nhìn thấy chiến tranh nó chấm dứt ở nhiều nơi trên thế giới, ở những thời điểm khác nhau trên thế giới, và bất cứ một cuộc chiến tranh nào trước khi mà nó chấm dứt thì một số lượng bom đạn khổng lồ sẽ được sử dụng, và cái sự tàn phá nó diễn ra rất kinh khủng. Mà rất là may mắn là nhờ cái tài trí của cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà người dân Việt Nam, mà cái chiến tranh Việt Nam mà mặc dù nó kéo dài đến một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà khi nó chấm dứt đồng bào ở trong Sài Gòn người ta tràn ra ngoài đường, người ta cái đoàn quân giải phóng không bao giờ cái chuyện đó nó có thể xảy ra một lần ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trước đó mình đã có một khoảng thời gian rất là tàn của cuộc chiến tranh của mình, nó đến độ mà khủng khiếp và tàn nhẫn, tức là làm cho con người trong chiến tranh sự thiệt hại nó đau đớn, nó xảy ra rất nhiều, và khi người ta đau đớn người ta sinh ra tức giận. Tôi nhìn thấy đoàn quân giải phóng ở Sài Gòn ấy, mình rất là mừng. Hồng Phúc của ông ba mình để lại cái tài trí mật cộng với cái sự lòng can đảm căn bản của người dân Việt Nam để mình mới có thể chấm dứt một cuộc chiến tranh ở trong cái một không khí oai hùng mà rất là nhân bản, rất là nhân văn như ngày 30 tháng 4 năm 1975. Là mình đã trải qua một cái giá rất là đắt để mình có được cái ngày hôm nay hòa bình và thịnh vượng, hòa bình ở trong cái lòng mình, và hòa bình khi mình nhìn thấy hàng xóm láng giềng của mình nhìn xung quanh loạn lạc nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào vì bất cứ một lý do gì, và cái điều nó không có xảy ra được nào, và cái điều đó đó phải là tự nhiên nó có anh, và tại vì nhờ cái lãnh đạo của cái nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, và nhờ cái sự hiểu biết của người dân mình, cả mọi người Việt Nam đều hiểu rằng con biết bao nhiêu chúng mình đã phải hy sinh bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi nước mắt để mình có được ngày hôm nay. Và khi mà mình họ hiểu được như vậy thì họ rất là quý giá nó, và người ta khi mà người ta quý điều gì đó, thì người ta sẽ tìm cách bảo vệ và giữ gìn nó một cách rất là cẩn thận. Tôi nghĩ là cái an ninh của Việt Nam và cái hòa bình của Việt Nam có được là nhờ từ đó. Cả mọi người đều hiểu cái giá trị của cái nền hòa bình thịnh vượng của Việt Nam nó có được vào ngày hôm nay. Mình nhìn cái số người Việt kiều ở đây về Việt Nam thì mình hiểu là họ biết là ở đây họ rất là giàu có, xã hội này rất là giàu có, nhưng mà người ta về Việt Nam người ta sẽ tìm thấy những cái điều gì mà người ta không có được ở trên đất Mỹ này. Sau bao nhiêu đó lần tới giờ này tôi mình cũng không có nhớ mình về Việt Nam bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lần này cũng chúng mình rất là may mắn ở cái thời điểm này của cuộc đời mình có những cái mặn mòi riêng biệt với Việt Nam. Mặn mòi là mình nói là mình nói thí dụ như này, ngày xưa mỗi lần đến Việt Nam thì bao giờ cũng tay xách tay mang, đi đến mang theo cái gì, rồi cứ về đi đến một cái túi to, về một cái túi to. Nhưng mà lần này thì mình thấy là mình đi về Việt Nam là coi như là không có mang theo cái gì theo cả, tại vì ở mỗi nơi mình đều có những cái điều, những cái tài sản rất là riêng.

0: Tôi nghĩ mình rất là may mắn. Việt Nam là một cái nơi mà rất là bình yên, rất là an ninh. Ở đó mình cũng có nhìn thấy cảnh người ta bắt bớ nhau ngoài đường, những cái hình ảnh về bạo động, những cái hình ảnh, những cái xung đột và bạo động xã hội rất khó để nhìn thấy. Tại sao cái chuyện đó xảy ra? Tại vì cái xã hội người Việt Nam, cái người Việt Nam mình coi vậy chứ họ rất là tôn trọng pháp luật. Lâu lâu thì có, thì dĩ nhiên là xã hội đông người thì có cái này cái kia, nhưng mà họ rất là tôn trọng pháp luật. Và đến Việt Nam thì mình sẽ nhìn thấy là một cái khung cảnh xã hội nó rất là khác hẳn với người Mỹ, rất là an ninh, rất là yên bình. Cái không khí thanh bình mình có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào, trong cái tiệm ăn, trong cái chợ, trên con đường mình đi, sinh hoạt của hàng xóm láng giềng của mình. Thì nếu mà có nói được với cái điều gì với trẻ con ở bên này thì điều đó là, thì tôi sẽ nói như vậy. Việt Nam là một nơi ở đó mình sẽ làm một con người rất là giản dị. Mình muốn làm cái gì mình làm, đừng có phá lạc con xóm vậy thôi, đừng có làm cái gì sợ sai phạm pháp luật vậy thôi. Chứ còn đó là một con người rất là tự do, muốn ăn cái gì ăn, muốn nói gì nó, muốn đi đâu thì đi, muốn đi mấy giờ thì đi. Tôi ở Đà Nẵng đi sùng sục 11, 12 giờ đêm ngoài biển, không có ai nói gì cả, mà rất là yên bình. Mà không phải tôi riêng là con trai, mà những con gái cũng vậy. Thành cái điều đó là điều rất là khó, có thể xảy ra ở những cái nơi mà coi như là, chẳng hạn như nơi tôi ở đây. Ai muốn đi đâu thì lên xe đi, chứ còn không có đường đi bộ ngoài đường như vậy, rất là nguy hiểm, ban đêm.
1: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Campuchia cấm thuốc lá trong môi trường giáo dục thể thao. Người trẻ ở Estonia và Latvia cố gắng xóa nhòa đường biên vô hình giữa hai quốc gia thông qua việc kết nối điện thoại. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia đã ban hành chỉ thị cấm sử dụng, bán và quảng cáo tất cả các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử tại tất cả các cơ sở giáo dục và không gian công cộng trong môi trường giáo dục thể thao trên cả nước.
4: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia, ông Hang Chunarong, đã công bố chỉ thị cấm sử dụng thuốc lá trong toàn bộ hệ thống giáo dục thể thao của Campuchia, bao gồm trong và xung quanh các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo ký túc xá, trung tâm học tập cộng đồng, công sở, các địa điểm huấn luyện và thi đấu thể thao. Cấm phân phối, bán và quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong và xung quanh các địa điểm này. Ông Nut Sambat, chuyên gia về khoa học sức khỏe tại Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho biết, mặc dù Campuchia đã có luật cấm hút thuốc ở nơi công cộng, nhưng việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ vẫn khá phổ biến. Trong thời gian qua, chính phủ Campuchia đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc lá. Trong đó có chỉ thị cấm nhập khẩu, mua bán, quảng cáo, sử dụng, sản xuất, tàng trữ các thiết bị thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì trật tự xã hội.
3: Nền tảng trò chơi trực tuyến Roblox thông báo sẽ yêu cầu người dùng dưới 16 tuổi tại Indonesia thực hiện quét khuôn mặt để xác minh độ tuổi nhằm tuân thủ các quy định mới của chính phủ nước này về hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các nền tảng số có nguy cơ gây nghiện hoặc ảnh hưởng tiêu cực. Đại diện Roblox khẳng định dữ liệu hình ảnh sẽ bị xóa ngay sau quá trình xác minh và không được lưu trữ lâu dài. Giới quan sát cho rằng động thái của Indonesia phản ánh xu hướng ngày càng mạnh trên toàn cầu trong việc siết quản lý trẻ em trên môi trường số.

0: các hệ thống y tế mở rộng dịch vụ hỗ trợ tâm lý hậu sản, tăng cường tư vấn sớm và theo dõi liên tục ít nhất 1 năm sau sinh nhằm giảm nguy cơ bỏ sót các ca trầm cảm nặng. Gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang khiến ngành ẩm thực tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chao đảo. Các nhà hàng buộc phải xoay sở để tồn tại trong bối cảnh chi phí leo thang và nhu cầu suy yếu. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin.
1: Trong khu phức hợp nhộn nhịp ACK Avenue của Dubai, bếp trưởng Saras đứng lặng trước quầy bếp tại nhà hàng Lila Molino. Những trái bơ và cà chua xanh Mexico từng được vận chuyển đều đặn từ Trung Mỹ giờ trở nên hiếm hoi và đắt đỏ. Bếp trưởng Saras than thở.
2: Avocados come from a long way away.
3: Bơ cà chua bi được vận chuyển từ rất xa, chi phí vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, giá xăng dầu tăng cao, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa. Điều này thực sự tạo ra vấn đề cho chúng tôi về nguồn cung. Ví dụ tôi muốn mua cá địa phương, nhưng đây không phải là thời điểm tốt để ngư dân địa phương ra khơi. Điều đó có nghĩa là nguồn cung cá địa phương sẽ giảm, chi phí thực phẩm của chúng tôi tăng lên, doanh thu giảm xuống.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Biên tập viên Thúy Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa

0: trung tâm điều hành y tế thông minh của thủ đô. Trong đó thì có các cái dữ liệu lớn về hệ thống khám chữa bệnh, dữ liệu lớn về hệ dự phòng, và đặc biệt là một trong những cái điểm nghẽn của thủ đô bây giờ là liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thì có cái dữ liệu lớn về lĩnh vực này. Rồi dữ liệu lớn về các nhân lực, chất lượng của thủ đô cho phát triển y tế. Rồi dữ liệu về quản lý về y dược tư nhân trên địa bàn. Hiện tại thì trên địa bàn thủ đô có tới trên chục nghìn các cái cơ sở liên quan tới dược và y tế tư nhân. Và tổng số 125 bệnh viện cả công lập và tư nhân trên địa bàn thủ đô. Và 126 xã phường. Thế và dữ liệu về hồ sơ sức khỏe toàn dân để tích hợp được vào với VNEID của đề án 06 của chính phủ. Thì phải nói rằng là cái hệ sinh thái của y tế thủ đô đến năm 2030 là phải nói rằng rất là toàn diện và đồng bộ. Và các dữ liệu này sẽ kết nối liên thông để đổ về trung tâm điều hành y tế thông minh. Để từ đó chúng tôi sẽ có những cái phân tích, ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu để có những cái cảnh báo về phòng chống dịch bệnh, cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo về những cái bệnh không lây nhiễm, để chúng ta có cái chương trình hành động tham mưu với thành phố để có cái kế hoạch cho cái việc là phát triển y tế làm sao cho đồng bộ và gắn với những cái cảnh báo đó, để chúng ta cho người dân được tiếp cận với hệ thống y tế gần nhất, nhanh nhất và an toàn nhất.
1: Vâng ạ, có thể thấy là như tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện vừa thông tin thì định hướng của y tế thủ đô trong 5 năm tới thì rất cụ thể và toàn diện ạ. Và hướng tới là xây dựng nền y tế thông minh để mọi người dân được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng hơn và đáp ứng nhu cầu của mọi giới. Và thưa phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, chuyển đổi số trong lĩnh vực khám chữa bệnh thì được xác định là trọng tâm chiến lược, và chúng tôi được biết là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì thời gian qua đã có rất nhiều những cái thay đổi và là một cái cơ sở y tế hầu như là đi đầu trong cái việc mà ứng dụng những cái công nghệ số để mà nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cũng như là rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Vậy thì từ góc độ của bệnh viện thì ông đánh giá như thế nào về vai trò chuyển đổi số trong khám chữa bệnh tại bệnh viện hiện nay ạ?
2: Hiệu quả về lâu dài đó là cái chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân được nâng cao, người dân được trải nghiệm cái y tế thông minh và tăng cái sự hài lòng của người bệnh. Thế còn những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được ngay đó là cái việc mà người dân đến bệnh viện thì không còn phải mang giấy tờ. Cái việc mà chúng ta khám bệnh ngay thì toàn bộ cái kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh có thể đổ ngay vào cái điện thoại của chúng ta, và chúng ta gần như chúng ta không phải mang những cái kết quả đấy đến cho các bác sĩ hoặc thậm chí các cơ sở y tế khác. Cái tiếp theo nữa là người dân thì có thể là được nâng cao cái chất lượng khám bệnh. Ví dụ như trước đây thì chúng ta mang những hồ sơ giấy tờ rất là nhiều đến cho bác sĩ, nhưng tuy nhiên hiện nay thì tất cả các kết quả xét nghiệm hay là những cái lịch sử y tế thì đã được số hóa. Và cái việc số hóa này nó rất quan trọng, khi mà có người bác sĩ người ta khám bệnh thì có đầy đủ tất cả các thông tin đưa đến thì sẽ được cái kết quả một cách chính xác hơn. Những cái mà chúng ta vẫn hay thường nói là việc công nhận các kết quả xét nghiệm hoặc là kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa các tuyến bây giờ không còn là vấn đề nữa, bởi vì là như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì những cái kết quả xét nghiệm tại tuyến xã phường thì khi mà đã lên tới Bệnh viện Đức Giang thì chúng tôi có thể xem được toàn bộ cái kết quả xét nghiệm ở tại trạm y tế. Và ở chiều ngược lại, khi mà bệnh nhân đến với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang rồi thì chúng tôi cũng có thể xem được những cái lịch sử mà người bệnh đã khám tại trạm y tế và lịch sử của nhiều lần khám trước ở các cơ sở y tế khác. Đây là một trong những cái kết quả mà cho đến nay thì Sở Y tế Hà Nội đã đạt được và đã là đơn vị đi đầu trong cái việc mà liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Ngoài ra thì chúng tôi quản lý sức khỏe lâu đời, sức khỏe theo vòng đời hoặc là những cái chương trình khám sức khỏe toàn dân hiện tại tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các trạm y tế thì hiện nay đã được liên thông với nhau, và chúng ta có một cái hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu rất là tốt, nó nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao cái cái việc mà quản lý sức khỏe cho người dân trong suốt vòng đời, và trong cái quản lý sức khỏe ấy thì cũng tập trung là

0: từ lúc mới sinh cho đến vị thành niên, đến tuổi trưởng thành, hoặc là thậm chí người cao tuổi, chúng tôi cũng đã được Sở Y tế chỉ đạo liên thông và lưu giữ dữ liệu trên cái hệ thống công nghệ thông tin.
1: Vâng ạ, và tôi có thể hình dung rằng là một người dân khi đi khám tại trạm y tế Cầu Giấy chẳng hạn, thì cái kết quả xét nghiệm của người dân cũng có thể được các cái bệnh viện tuyến trên như là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đọc được kết quả đó, và có thể là khi mà người dân lại đến tuyến trên khám thì các bác sĩ có thể nhìn thấy hệ thống của người dân đã từng đi những đâu và có kết quả như thế nào. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn ạ, vậy thì tại tuyến y tế cơ sở nơi bác sĩ đang công tác thì việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân thì được triển khai như thế nào ạ? Chúng tôi rất muốn hình dung là sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì trạm y tế Cầu Giấy có những cái hoạt động như thế nào ạ?
2: Vâng. Trước tiên trả lời câu hỏi của MC thì chúng tôi xin được cảm ơn đồng chí giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đã dành cho chúng tôi cơ hội xuất hiện tại chương trình. Đây cũng là cái minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của đồng chí giám đốc Sở đối với lại y tế thủ đô nói chung và đối với lại y tế cơ sở nói riêng. Hiện nay chúng tôi đang triển khai quản lý số hóa, giảm tải chính hoạt động công tác khám bệnh chữa bệnh thông qua nền tảng kết nối là phần mềm của hệ thống quản lý trong y tế cơ sở. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang tiến hành tích hợp với phần mềm thông tin xét nghiệm và phần mềm lưu trữ hình ảnh, có tích hợp trí tuệ nhân tạo để giúp cho bác sĩ xem kết quả trực tiếp cũng như là tự động khoanh vùng các cái chẩn đoán đối với các vùng bệnh nghi ngờ nhờ trí tuệ nhân tạo được phát triển trong các phần mềm này. Và điều đặc biệt thì là đây là các sản phẩm công nghệ made in Việt Nam, do chính các công ty công nghệ của Việt Nam phát triển dựa trên các nền tảng dữ liệu của người Việt Nam. Các chương trình như tiêm chủng, giám sát dịch bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, sức khỏe sinh sản tới đây cũng sẽ được triển khai trên nền tảng số kết hợp với quản lý hành chính sổ sách. Hiện tại thì các phần mềm hiện nay thì đang rời rạc, dữ liệu thì phân tán, liên thông hạn chế và thiếu các cái tiện ích số. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các đơn vị công nghệ để nghiên cứu và chuẩn bị ra mắt thí điểm chương trình theo dõi chăm sóc sức khỏe

0: Vâng ạ, có thể thấy những cái bước tiến rất là lớn khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ số vào trong quản trị những cơ sở y tế của mình. Và thưa tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, qua thông tin từ phía trạm y tế và cũng như là của bệnh viện của Hà Nội đấy ạ, thì ông có cái điều...
1: Và đối với người dân nữa, cũng phải tích cực vào công cuộc gọi là chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước và của các bộ ban ngành. Thế người dân mà bây giờ là đối với y tế cung cấp các cái hạ tầng số rồi để cho người dân kết nối, nhưng người dân lại không tích cực tham gia thì cũng không hiệu quả. Thế và trong giai đoạn này thì chúng tôi đang phải đồng hành cùng với cả ba cái trụ cột này để đưa lên một cái hạ tầng công nghệ thông tin nó thực sự là đa dạng và phủ từ y tế cơ sở, đồng bộ từ y tế cơ sở đến các cái bệnh viện rồi đến trung tâm điều hành y tế thông minh của ngành. Thì với tinh thần như vậy thì chúng tôi cũng đang rất là quyết liệt để làm sao mà phối hợp với Bộ Công an để làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe toàn dân gắn với VNEID để chúng ta đồng bộ với những cái dữ liệu này. Và thời gian vừa qua thì cũng có rất có thuận lợi là sau bầu cử các cấp ấy thì cái dữ liệu dân cư của chúng ta đã được làm sạch rồi. Bây giờ kết nối với hồ sơ sức khỏe toàn dân nữa và kết nối với sổ sức khỏe điện tử trên VNEID nữa thì chúng ta sẽ có những cái liên thông giữa các bệnh viện tới các trạm y tế. Và bây giờ chúng tôi cũng đang tích hợp với liên thông giữa các bệnh viện trên địa bàn thủ đô với nhau để ra được cái dữ liệu lớn về lĩnh vực khám chữa bệnh. Thế còn ngoài ra thì còn rất nhiều những lĩnh vực nữa mà ngay từ đầu ở chương trình tôi nêu đấy, là còn cả về dữ liệu dân cư, dữ liệu về bảo trợ, dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch vân vân. Rất nhiều nội dung.
0: Vâng ạ. Tôi còn nhớ cái giai đoạn phòng chống dịch bệnh thì Quảng Ninh và Hà Nội đều là hai địa phương mà có cái tinh thần quyết liệt và kiểm soát được dịch bệnh hầu như là sớm nhất trong cả nước. Cái giai đoạn đó thì cái việc chuyển đổi số là hết sức quan trọng. Bởi vì giai đoạn đó là chúng ta đã thực hiện rất là nhiều cái đợt giãn cách xã hội đấy ạ. Thì từ những cái kinh nghiệm của những cái công tác phòng chống dịch những năm trước đây cho đến bây giờ, tiến tới là chúng ta đã số hóa rất là nhiều hệ thống, thì thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, thì ông có nói đến quyết tâm của ngành y tế Hà Nội, thì bây giờ những quyết tâm đó thì nó sẽ được cụ thể hóa như thế nào riêng trong năm 2026 này ạ?
1: Ở trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện được cái trung tâm điều hành y tế thông minh. Thứ hai nữa là đến thành phố đang tạo điều kiện cho là trong tháng 5 này là chúng ta sẽ phải hoàn thiện được làm sạch dữ liệu của hồ sơ sức khỏe toàn dân. Chúng ta có gần 10 triệu cái hồ sơ sức khỏe toàn dân và đã làm sạch, chúng tôi đang phối hợp với Bộ Công an để làm sạch dữ liệu này. Thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tích hợp trong năm 2026 là các cái bệnh viện trong ngành y tế quản lý. Chúng tôi đang có 42 bệnh viện thì chúng tôi sẽ tích hợp hoàn thiện trục tích hợp dữ liệu dùng chung để chúng ta sẽ hoàn thiện được làm sạch các cái dữ liệu và đặc biệt là các danh mục kỹ thuật của các bệnh viện là như nhau để đổ cùng được về với đúng bệnh nhân, về đúng với hồ sơ sức khỏe toàn dân. Thế và chúng tôi trong năm nay thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện các cái phần mềm quản lý về nguồn lực cho ngành y tế. Thì đấy là những cái nội dung mà trong 2026 sẽ triển khai.
0: Vâng, rất nhiều nội dung sẽ được triển khai. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe tổng hợp sau ạ.
2: Từ cuối năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
3: Mô hình nhằm ứng dụng công nghệ bay tầm thấp vào lĩnh vực y tế, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển, nâng cao tính chủ động và hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh giao thông đô thị đông đúc hoặc các tình huống cần phản ứng nhanh.
2: Theo mô hình thí điểm, UAV sẽ được sử dụng để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế kết nối từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tới các cơ sở y tế tuyến dưới và ngược lại. Thiết bị bay được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ vận chuyển y tế, bảo đảm an toàn bay, kiểm soát chặt chẽ hành trình và duy trì các điều kiện cần thiết đối với hàng hóa y tế trong suốt quá trình vận chuyển.
3: UAV bay theo lộ trình được thiết lập và giám sát chặt chẽ, phù hợp với không gian bay tầm thấp tại khu vực đô thị và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh. Việc triển khai mô hình giúp rút ngắn thời gian luân chuyển mẫu bệnh phẩm,

0: và thuốc, hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn. Người bệnh có cơ hội tiếp cận kết quả xét nghiệm sớm hơn, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời, mô hình cũng hỗ trợ kết nối tuyến cơ sở với bệnh viện tuyến trên, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.
1: Thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội về đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm, phường Cầu Giấy là một trong những đơn vị được thành phố lựa chọn triển khai thí điểm mô hình trạm y tế thông minh từ năm 2026.
0: Mô hình trạm y tế thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ y tế cơ sở theo hướng hiện đại, thuận tiện, từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi tình trạng sức khỏe người dân, hỗ trợ công tác khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
1: Việc chuẩn bị triển khai mô hình tại phường Cầu Giấy thể hiện rõ định hướng gắn chuyển đổi số với nâng cao chất lượng dịch vụ công, trong đó lĩnh vực y tế được xác định là một trong những lĩnh vực thiết yếu tác động

0: xã Phượng Dực, thành phố
1: Vâng.
0: Hà Nội. Thế và tất nhiên thì phường Cầu Giấy chúng tôi thì cũng đã có được giao nhiệm vụ thể hiện trong kết luận số 15 của Ban chỉ đạo 57 thành ủy cũng như là văn bản chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Còn đối với lại mô hình UAV của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì được biết là có cái mô hình UAV vận chuyển bệnh phẩm, thuốc, các vật tư hóa chất được triển khai đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội. Thì có thể hình dung là đây nó không còn là câu chuyện viễn tưởng trên phim ảnh nữa, mà nó đang mở ra một trang mới cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội nói riêng và có thể sẽ phát triển trên địa bàn cả nước nói chung. Nếu hình dung cái bối cảnh này diễn ra hàng ngày ở tại trạm y tế xã phường thì tôi thấy có thể rõ ba cái thay đổi mang tính bước ngoặt đối với lại các trạm y tế. Thứ nhất đấy là tối ưu hóa thời gian xử lý mẫu xét nghiệm. Hiện nay thì một số trạm y tế vì điều kiện còn hạn chế cho nên đang phải gom các cái mẫu máu bệnh phẩm thế và đợi xe chuyên dụng để

0: nghiêm ngặt. Việc rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường hàng không thì sẽ giảm thiểu tối đa cái rủi ro hỏng hóc do thời tiết hoặc là do quá trình di chuyển kéo dài. Tất nhiên bên cạnh những cái ưu điểm như tôi vừa kể trên thì nếu mà cái viễn cảnh UAV mà gõ cửa mỗi ngày đi vào thực tiễn thì trạm y tế cần có sự chuẩn bị đồng bộ. Từ việc thiết lập các điểm cất hạ cánh an toàn trên nóc nhà hoặc là khuôn viên trạm y tế, cho đến cái việc tập huấn nhân viên cách tương tác an toàn với thiết bị bay. Cho đến việc số hóa quy trình xác nhận giao nhận giữa hai bên. Tôi cho đây cũng là những cái bài toán mà phải đặt ra và phải có cái câu trả lời thích đáng. Nhưng mà nhìn chung thì mô hình này sẽ giúp các trạm y tế thực sự trở thành những cánh tay nối dài, vững chắc, phản ứng nhanh nhạy và đắc lực của hệ thống y tế tuyến trên. Cũng xứng đáng là cái gọi là tuyến y tế cơ sở là nền tảng, là lá chắn và thậm chí là người gác cổng của ngành y tế.
1: Vâng ạ.
2: Tôi muốn chia sẻ thêm một nội dung nữa với góc nhìn nhà quản lý. Thì với cái UAV mà đang triển khai tại Bệnh viện Đức Giang ấy, thì còn một cái góc nhìn nữa là chúng ta sẽ tận dụng được trang thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của Bệnh viện Đức Giang cho rất nhiều các bệnh viện, cho rất nhiều các trạm y tế ở khu vực đó. Đấy, và như vậy là chúng ta sử dụng như vậy thì chúng ta giảm thiểu được cái đầu tư ban đầu, nhưng chất lượng thì như đang làm ở Bệnh viện Đức Giang.
3: Vâng, xin rất là cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, anh Tuấn đã chia sẻ, đã nói giúp cho những cái nội dung cũng như là cái hữu ích của cái UAV đối với cái việc trợ giúp tuyến dưới. Đối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì đây là một cái kết quả của cái đổi mới sáng tạo của bệnh viện trên cơ sở của sự chỉ đạo của nghị quyết 57 của

0: 30 km,
1: Vâng.
0: thì bay trong vòng cái thời gian khoảng 7 phút. Trong khi đó thì chúng tôi đã có cái sự kết nối bằng video call với cái người ở tại hiện trường, là người ta có thể là hướng dẫn cái cách ép tim, hướng dẫn cái cách sơ cứu ban đầu, thì trong khoảng từ 5 đến 7 phút là có thể là cứu sống những cái tính mạng của bệnh nhân rất là tốt rồi. Thì cái này chúng tôi cũng đang báo cáo Sở Y tế và Sở Khoa Công nghệ để chúng tôi làm một cái nghiên cứu để triển khai một cách rộng rãi. Một cái nội dung nữa là Sở Y tế đang giao cho Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là thành lập cái ngân hàng máu, thì cái hiệu quả của UAV trong cái vận chuyển máu đi từ cái bệnh viện này đến bệnh viện khác thì rất là hiệu quả. Ở một số cái nước người ta đang áp dụng rồi, bởi vì sao, cái thời gian nó rất là ngắn. Bình thường là chúng tôi nếu mà đi lấy máu ở các bệnh viện thì cần một xe cứu thương, một bác sĩ,
1: Và
0: một
1: một điều
0: điều
1: dưỡng.
0: dưỡng. Như vậy là trong cái thời gian tắc đường mà cần cái khối lượng máu mà khẩn cấp như thế, hoặc trong cái cuộc mổ, thì chúng ta thấy là rõ ràng UAV là mang tính chất vượt trội được rất là nhiều cái yếu tố khác nhau. Và có một nội dung nữa cũng là những cái hiện nay là trong các cuộc mổ thì có những cái gọi là có sinh tiết tức thì, khi mổ ra rồi lấy cái khối u là phải lập tức là làm cái sinh tiết để xem cái khối u đấy là u lành hay u ác. Nhưng mà nhiều các bệnh viện tuyến tuyến 2 thì không làm được cái việc đó, thì tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì chúng tôi có thể làm được sinh tiết tức thì chúng tôi sẽ chở mẫu một cách khẩn cấp đến Bệnh viện Đức Giang trong vài phút thôi, và chúng ta có kết quả ngay lập tức, và các bác sĩ có thể triển khai phẫu thuật một cách nhanh chóng. Chứ trước đây là phải chờ đợi hàng giờ để đưa đến các bệnh viện khác sau đó mới trả kết quả. Như vậy là cái việc ứng dụng UAV mang lại cái lợi ích rất là lớn. Tuy nhiên là nếu mà UAV thành công được thì vẫn phải có chuyển đổi số. Hai cái chuyển đổi số và cái đổi mới sáng tạo nó phải kết hợp với nhau thì nó sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn là nhiều.
1: Vâng ạ. À, vào một ngày cuối năm 2025 thì hôm đấy gió rất là to, thì chúng tôi cũng đã được dự cái lễ ra mắt cái thiết bị bay không người lái của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Và tôi cũng nghĩ là với gió quá to như thế này thì không biết là thiết bị có vận chuyển được không, nhưng mà thiết bị hoàn toàn có thể bay một cách rất là an toàn. Và chúng tôi cũng hình dung là với một đô thị thường xuyên ùn tắc như Hà Nội thì điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh, những người mà đang mong chờ từng phút để được tiếp cận với những thiết bị, những cái vật tư y tế, máu rồi là thuốc ạ. À, nhất là những người bệnh ở tuyến dưới chẳng hạn, khi mà chưa có điều kiện di chuyển đến tuyến trên trong những cơn nguy cấp ạ. Vâng ạ, và qua fanpage của chương trình ở địa chỉ là VV1 gạch ngang thời sự thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những cái lời chúc, sự tri ân đến các bác sĩ đang tham gia chương trình của chúng tôi. Và tôi xin gửi một tôi xin đọc một số bình luận của các địa chỉ Facebook gửi đến chương trình ạ. Bạn Đặng Thuận Lập thì có gửi đến là xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể đội ngũ y bác sĩ Hà Nội, những người đang ngày đêm giữ gìn sức khỏe và niềm tin cho cộng đồng. Xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn. Nhà tôi trên địa bàn Cầu Giấy, tôi thấy ông

công việc là hội chẩn, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân, và có rất nhiều những cái tiện ích, cũng như là kể cả đến cái khâu cuối cùng là cái khâu thanh toán viện phí thì chúng ta cũng sẽ không dùng tiền mặt nữa và thanh toán qua QR code động hoặc là QR code tĩnh tại các cái đơn vị, để làm sao mà người dân không phải mang tiền đi chẳng may lại bị mất hoặc là nhầm lẫn gì đấy mà chúng ta quẹt thẻ để thanh toán không dùng tiền mặt, vân vân. Thì rất nhiều cái. Và còn một nội dung nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái truyền thông giáo dục sức khỏe để người dân

0: Việc quản lý sức khỏe người cao tuổi thì đang được triển khai như thế nào, và có hai câu hỏi của thính giả quan tâm thì đều hỏi bác sĩ Tuấn về điều này ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đến trạm y tế phường Cầu Giấy. Hiện nay đối với phường Cầu Giấy thì chúng tôi cũng vừa mới ra mắt ban chủ nhiệm câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, với một cái hy vọng là sẽ kết nối mạng lưới người cao tuổi trên địa bàn. Theo như chúng tôi tính toán thì hiện nay trên địa bàn phường Cầu Giấy có khoảng độ 11.000 người cao tuổi, tức là theo luật thì sẽ từ 60 tuổi trở lên. Tính là người cao tuổi thì chúng tôi khoảng 11.000 cụ, phân bổ 56 tổ dân phố trên địa bàn phường. Thì chúng tôi tính trung bình mỗi một tổ dân phố sẽ có khoảng độ 200 cụ. Và như vậy thì chúng tôi sẽ tiến tới sẽ lập các cái nhóm trên điện thoại thông minh, để làm sao mà mỗi một cái nhóm 200 cụ này thì sẽ có một cụ sẽ chịu trách nhiệm. Thế và cách thức sinh hoạt của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì chúng tôi hàng quý sẽ tổ chức các cái chuyên đề về nói chuyện chuyên đề về các cái vấn đề sức khỏe liên quan đến người cao tuổi. Sau đó sẽ kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến để làm sao có cụ tiếp cận các cái thông tin một cách chính thống để có thể góp phần vào cái việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Thế còn đối với cái mô hình mà chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện cái thiết bị đeo để làm sao có thể theo dõi các cái chỉ số cơ bản đối với những người cao tuổi. Thế rồi cảnh báo các cái nguy cơ đối với nhóm người cao tuổi. Tất nhiên với điều kiện nguồn lực và nhân lực cho phép thì chúng tôi trước tiên cũng sẽ chắc là cũng sẽ lựa chọn trên một số người cao tuổi đáp ứng các cái điều kiện mà chúng tôi cũng sẽ thống nhất với lại cái hội người cao tuổi phường để lựa chọn các đối tượng phù hợp. Sau quá trình theo dõi khoảng độ 6 tháng, nếu mà vừa theo dõi vừa hoàn thiện cái thiết bị kết nối thì cũng sẽ nếu điều kiện cho phép thì cũng sẽ nhân rộng trên địa bàn phường trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
0: Vâng ạ. Ngay các trạm y tế cũng đang chuyển đổi rất là nhiều và chuyển đổi hàng ngày đúng không ạ, về công tác khám chữa bệnh. Và có câu hỏi có Facebook đã gửi đến chương trình từ một địa chỉ muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Đình Tùng ạ, của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ạ. Thưa bác sĩ Tùng, hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã ứng dụng công nghệ số vào trong các ca mổ như thế nào ạ, và kể cả trong các ca ghép thận ạ? Vâng ạ, xin bác sĩ có thể giải đáp cho người dân ạ.
2: Rất là cảm ơn quý khán giả đã rất là quan tâm và biết được những cái bước tiến của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong cái thời gian gần đây, là trong ghép tạng hoặc là trong các ca phẫu thuật. Thế hiện tại thì cái việc ứng dụng về công nghệ thông tin trong các ca ghép thận và các cuộc mổ nói chung, thì trước hết là chúng tôi trong cái cuộc hội chẩn của chúng tôi đã có sự ứng dụng của công nghệ thông tin với các tuyến trên với tuyến dưới, các bệnh viện chuyên khoa, và chúng tôi có thể kết nối với lại các bác sĩ ở nước ngoài. Trong các cuộc mổ cũng thế, thì cũng đã được kết nối với lại các chuyên gia nước ngoài để người ta tư vấn trực tiếp trong cái cuộc mổ. Hay là trong cái phòng mổ chúng tôi thì toàn bộ cái việc mà gây mê hồi sức thì tất cả các dữ liệu của cái gây mê, ví dụ như là nhịp thở, nhịp tim, nồng độ thuốc gây mê thì đã được link vào một cái màn hình IoT để cho bác sĩ trưởng khoa mổ là có thể biết được. Và toàn bộ những cái hệ thống này đã link với lại cái màn hình quản lý theo dõi của ban giám đốc, và thậm chí chúng tôi có thể đây là những cái số liệu được lưu trữ trong cái hệ thống công nghệ thông tin để chúng tôi theo dõi, nghiên cứu và để cải tiến cái chất lượng của cái phẫu thuật. Một cái ngoài cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin bổ sung một chút chỗ bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn về cái nội dung khám chữa bệnh ở tuyến xã, thì không chỉ là nhiệm vụ của xã mà chính là nhiệm vụ của các bệnh viện tuyến trên. Thế thì thông thường thì chúng tôi đang có một cái hệ thống y tế, tức là sau khi người bệnh đã được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì toàn bộ cái hồ sơ này sẽ chuyển về trạm y tế để theo dõi, và trạm y tế sẽ kết nối với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để có thể là chăm sóc sức khỏe của người dân tại nhà. Ví dụ như là vấn đề theo dõi mạch nhiệt độ huyết áp thì sắp tới này sẽ là những thiết bị đeo tay để theo dõi mạch nhiệt độ huyết áp, hoặc là những cái thiết bị về theo dõi đường máu đối với bệnh nhân đái tháo đường ở tại nhà cũng sẽ được

0: tích hợp vào cái hệ thống thông minh của trạm y tế liên thông với lại các bệnh viện, hoặc là những cái nội dung chỉ định của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì có thể chỉ định cho trạm y tế và phục hồi chức năng tại nhà theo những cái phác đồ chuẩn nhất, và khi đến tới thời điểm tái khám hoặc là thậm chí những cái bệnh nhân có thể nằm nhà thì toàn bộ cái hệ thống này sẽ nhắc nhân viên y tế sẽ đến nhà lấy máu tại nhà và được khám sức khỏe từ xa, với cái hệ thống khám sức khỏe từ xa từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tới các trạm y tế và tới tận nhà dân. Thì cái này trong tương lai thì cũng đã có luật rồi, thì bảo hiểm y tế cũng sẽ thanh toán cho những cái khám chữa bệnh từ xa này. Như vậy là khi đã có chuyển đổi số thì cái chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại cơ sở, các tuyến và thậm chí tại nhà được nâng cao lên rất là nhiều.
1: Vâng ạ. Và để ngành y tế thủ đô có thể xây dựng được hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn ngắn sắp tới thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện có điều gì muốn chia sẻ với các quý vị thính giả nghe đài trong cả nước ạ?
2: Để cho hệ thống y tế thủ đô thực sự là thông minh cũng như là mang tính bền vững thì phải nói là tôi cũng đã nêu từ lúc trước đấy, là chúng ta phải có hạ tầng y tế thực sự là thông minh. Các cái trang thiết bị y tế phải gắn kết được với các cái hệ phần mềm để có những cái cảnh báo, ví dụ cảnh báo trong cấp cứu những cái bệnh nhân đến cái trung tâm điều hành để đánh thức các cái nhân lực y tế để dồn nhân lực cho cái việc cấp cứu của một cái ca bệnh nào đó. Thứ hai nữa là chúng ta có thể kết nối dữ liệu từ bệnh viện này với bệnh viện bên cạnh để chúng ta sử dụng được nguồn dữ liệu dùng chung của tuyến dưới với tuyến trên và các cái tuyến trung tâm với nhau. Thứ ba nữa là

0: người dân lại cũng phải có những cái thiết bị để tiếp nhận cái đó. Còn nếu không có thiết bị thì thực sự là cũng khó. Nhưng mà cái hành vi của người dân về cái nội dung này cũng rất quan trọng cho cái sự phát triển của y tế số. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả hệ thống chính trị và y tế xã phường với các địa phương cũng sẽ vào cuộc, các sở ban ngành sẽ vào cuộc để cho chúng ta có một cái nền y tế thông minh hiện đại đúng nghĩa.
1: Vâng ạ, còn về phía trạm y tế nơi mà gọi là gác cổng đấy ạ, của gần gũi nhất với người dân đấy ạ, thì bác sĩ Tuấn có điều gì muốn đề xuất kiến nghị ạ?
2: Quan đến sự chuyển đổi từ thói quen làm việc thủ công sang các cái quy trình vận hành hoàn toàn trên môi trường số thì có thể tạo ra tâm lý e ngại, lúng túng cho đội ngũ cán bộ y tế cấp cơ sở. Điều này có thể làm chậm tiến độ triển khai và khai thác hệ thống nếu không được đào tạo và hỗ trợ một cách kịp thời và hiệu quả. Cái thứ năm ấy là mức độ sẵn sàng tiếp nhận tiện ích của người dân. Cái này thì đồng chí giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa đề cập. Tức là hiện nay thì người dân chủ yếu vẫn tiếp cận dịch vụ thông qua hình thức trực tiếp, truyền thống và thiếu vắng các tiện ích số đồng bộ. Khi triển khai hệ thống thông minh thì một bộ phận người dân, đặc biệt là những người cao tuổi, thì có thể chưa quen hoặc là e ngại việc sử dụng các ứng dụng đặt lịch trực tuyến, tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử hay tương tác từ xa với cơ sở y tế. Còn về một cái khó khăn nữa thì ở đây hôm nay thì tôi cũng muốn được đề cập, đấy là cái vấn đề về chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở. Thì hiện nay như là chúng ta đã biết đấy là thực hiện cái chủ trương của Đảng và đặc biệt là nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong y tế. Trong đó thì có tư duy chuyển mạnh từ khám bệnh, chữa bệnh sang phòng bệnh và hướng mạnh về y tế cơ sở. Thế và như lời đồng chí Tổng Bí Thư có nói là nếu mà không làm tốt công tác dự phòng, mà đây là được y tế cơ sở, thì có xây bao nhiêu bệnh viện chúng ta cũng không đáp ứng được cái yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
1: Vâng ạ.
2: Thế thì để xứng đáng là cái nền tảng là lá chắn, và như tôi nói ban đầu ấy, là người gác cổng của ngành y tế, thì chúng tôi cũng rất mong muốn Bộ Y tế sớm tham mưu chính phủ để chúng ta để thể chế hóa và đưa vào thực hiện cái việc là quan tâm đến cái chế độ đối với lại người lao động trong ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Mà hiện nay có thể nói là trạm y tế là tuyến đầu, tuyến cuối cùng. Chúng ta hiện nay có 3.321 trạm y tế tuyến xã phường. Hà Nội thì có 126 trạm y tế. Và chúng tôi đang rất mong mỏi cái nội dung này. Thứ nhất, nó liên quan đến cái phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý đối với lại cán bộ trạm y tế tuyến xã phường. Hiện nay là chúng tôi chưa thực hiện. Bởi vì chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế. Cái thứ hai là cái phụ cấp ưu đãi nghề. Thì cái này chúng tôi cũng mạnh dạn kiến nghị là y tế cơ sở hiện nay là trạm y tế thì sẽ được hưởng cái mức ưu đãi nghề ở mức độ cao nhất khi chúng ta thực hiện sửa đổi cái nghị định 56 năm 2011.
1: Và tôi tin rằng là những kiến nghị này sẽ được ngành y tế thủ đô cùng chung tay giải quyết trong thời gian ngắn sắp tới ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, giám đốc Sở Y tế Hà Nội, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, và bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường, giám đốc trạm y tế Cầu Giấy, chủ nhiệm câu lạc bộ giám đốc các trạm y tế thuộc thành phố Hà Nội, đã làm rõ hơn những góc nhìn về định hướng chiến lược cũng như quản trị số ngành y tế. Từ đó thì xây dựng được hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ người dân một cách tốt hơn theo tinh thần nghị quyết 72 ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VOV1 với các nội dung sau. Các nước Đông Nam Á thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong mùa nắng nóng. Xung đột tại

0: ASEAN kéo ngư dân Philippines vào vòng xoáy khủng hoảng. Campuchia thành lập các nhóm công tác nhằm tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, các nước Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa hè, khiến mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà văn phòng tăng vọt. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thiếu hụt do tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu cải thiện, nhiều quốc gia trong khu vực đã thúc đẩy chiến dịch tiết kiệm năng lượng để ứng phó với đợt nắng nóng này.
1: Từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran bùng nổ vào cuối tháng 2 năm 2026, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, các quốc gia Đông Nam Á đã phải đưa ra nhiều chính sách để ứng phó với việc đứt gãy nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hệ thống thời tiết El Nino vào mùa hè đang làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, gây nên cú sốc kép cho khu vực. Thái Lan là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nắng nóng khi nhiệt độ đã tăng lên trên 40 độ C trong những tuần gần đây. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan mới đây cảnh báo hiện tượng siêu El Nino đang có nguy cơ xảy ra, có thể khiến nước này đối mặt với nền nhiệt cao hơn và lượng mưa thấp hơn mức bình thường. Tại thủ đô Bangkok, chính quyền đã phải đưa ra nhiều cảnh báo nắng nóng nguy hiểm. Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu các văn phòng khu vực công đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26-27 độ C. Bà Ponpimon Sirimai, chuyên gia kinh tế của Thái Lan cho biết.
2: Chính phủ hiện đang thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng ở nhiều khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính phủ. Các biện pháp đang được áp dụng nhiều nhất là cho phép làm việc tại nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26-27 độ C. Một số tòa nhà cũng bắt đầu sử dụng pin mặt trời và ngày càng được nhân rộng ở nhiều khu vực.
1: Thay đổi các quy định về trang phục cũng là một trong những biện pháp được áp dụng nhằm cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên trong văn phòng. Hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, Philippines quy định công chức phải mặc trang phục lấy cảm hứng từ ASEAN hoặc trang phục truyền thống của Philippines vào các ngày thứ hai. Nhưng tại một số văn phòng, ví dụ như chi nhánh của Cục Giao thông Đường bộ Philippines, nhân viên được phép mặc áo sơ mi mỏng có cổ thay vì trang phục truyền thống. Trong khi đó, Malaysia đang khuyến khích việc mặc áo sơ mi batik bằng vải cô tông truyền thống và cũng đã quy định các văn phòng phải đặt điều hòa ở mức 24 độ C. Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu rà soát tổng thể việc sử dụng năng lượng, xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện dài hạn, trong đó cần đề cao ứng dụng công nghệ xanh, bao gồm lắp đặt, sử dụng điện mặt trời, các loại bóng chiếu sáng tiết kiệm điện và hệ thống quản lý tòa nhà thông minh. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ hơn đang được nhiều quốc gia Đông Nam Á tính đến là gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế hoặc chuyển đổi sang các loại năng lượng không phụ thuộc vào dầu mỏ. Hiện Thái Lan đang lên kế hoạch tăng cường sử dụng hỗn hợp nhiên liệu sinh học để giảm nhu cầu dầu thô, trong khi Indonesia đang đẩy nhanh việc triển khai hỗn hợp diesel sinh học với tỷ lệ cao hơn từ tháng 7 năm nay thay vì đầu năm sau. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Balin Lahadalia cho biết,
3: là một phần trong nỗ lực tự chủ năng lượng và tiết kiệm năng lượng của chính phủ, chính sách B50 của Indonesia sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2026. Chính sách này có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch khoảng 4 triệu kilolit mỗi năm, đồng thời tiết kiệm tới 48.000 tỷ rupiah, tương đương 2,81 tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp.
1: Trong bối cảnh thách thức kép từ biến đổi khí hậu với dự đoán của siêu El Nino trong mùa hè năm nay và biến động địa chính trị toàn cầu, các quốc gia Đông Nam Á đang cho thấy nỗ lực thích ứng linh hoạt và chủ động hơn trong quản lý năng lượng. Từ các biện pháp tiết kiệm trước mắt đến những chiến lược chuyển đổi dài hạn, khu vực đang từng bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tự chủ năng lượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, khó khăn về nguồn cung năng lượng do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông cũng đang đẩy hàng triệu ngư dân Philippines vào hoàn cảnh khó khăn khi chi phí ra khơi tăng mạnh, còn thu nhập ngày càng sụt giảm. Vịnh Manila, nơi từng tấp nập tàu thuyền, nhiều cộng đồng ven biển giờ phải chật vật giữ lấy kế sinh nhai trước cơn sóng giá mới. Một cuộc chiến cách xa hàng nghìn km giờ đây lại đang ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều gia đình mưu sinh bằng nghề biển tại Philippines và vòng xoáy khủng hoảng.
4: Từ nhiều thế hệ nay, các cộng đồng ngư dân quanh vịnh Manila của Philippines đều sống dựa vào nguồn lợi thủy sản ven bờ. Thế nhưng những tuần gần đây, nhịp sống của ngư dân trong vùng trở nên trầm lắng khi giá nhiên liệu tăng mạnh, đẩy nhiều ngư dân vào cảnh thu không đủ chi. Tại thành phố biển Navotas, trung tâm đánh bắt cá lớn nhất Đông Nam Á, nhiều con thuyền phải nằm bờ vì giá nhiên liệu tăng, khiến cho chi phí ra khơi ngày càng đắt đỏ. Những ngư dân từng mưu sinh bằng nghề thu hoạch chai nay cũng lao đao bởi các bãi chai đã dịch chuyển xa hơn, buộc họ phải đi xa và tốn nhiều nhiên liệu hơn trước. Anh Romeo, một ngư dân ở thành phố Navotas, cho biết.
5: Giá nhiên liệu tăng đã tác động nặng nề đến cuộc sống của chúng tôi, nhất là khi các bãi chai giờ nằm xa bờ hơn trước rất nhiều. Phần lớn hiện chúng tập trung ở vùng biển Bulacan, nên mỗi chuyến đi biển lượng nhiên liệu tiêu thụ gần như tăng gấp đôi. Trước đây, chúng tôi còn kiếm được ít nhất 500 peso, tương đương khoảng 8 đô la Mỹ mỗi ngày, nhưng giờ đây hầu như không còn lợi nhuận, thu nhập giảm xuống chỉ còn khoảng 300 peso, thậm chí có ngày còn trắng tay.
4: Theo các tổ chức nghề cá địa phương, chi phí nhiên liệu của ngư dân Philippines đã tăng tới 120% kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, khiến số chuyến ra khơi sụt giảm đáng kể. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 2 triệu lao động trong ngành đánh bắt thủy sản quy mô nhỏ, từ ngư dân, người chế biến đến các tiểu thương bán cá. Không chỉ giá dầu leo thang, tình trạng lấn biển quy mô lớn tại vịnh Manila khiến nguồn cá ngày càng ra xa bờ cũng làm gia tăng chi phí khai thác và thu hẹp cơ hội mưu sinh của người dân ven biển. Anh Aaron, một ngư dân ở thành phố biển Navotas, cho biết.
5: Chúng tôi không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, cũng không có phương án sinh kế thay thế. Đến nay vẫn không rõ việc tước đi nguồn sống của chúng tôi có hợp pháp hay không và liệu điều đó có thể được biện minh hay không.
4: Trước những khó khăn của ngư dân, chính phủ Philippines đã triển khai chương trình trợ cấp nhiên liệu một lần cho hơn 15.000 ngư dân đăng ký, đồng thời công bố một gói hỗ trợ tiền mặt dành cho khoảng 400.000 người dân bị ảnh hưởng. Ông Nazario, người phát ngôn của Cục Thủy sản và Tài nguyên Thủy sinh Philippines, cho biết.
5: Bên cạnh các khoản,
0: một trong những nỗ lực của Campuchia nhằm quyết tâm triệt phá tận gốc loại hình tội phạm này.
6: Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã phê duyệt quyết định thành lập các nhóm công tác liên ngành trực thuộc Ban Thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia và giao nhiệm vụ cho các nhóm này tăng cường tiến hành hoạt động tại các địa phương là điểm nóng về tội phạm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Bốn nhóm công tác được chính phủ Campuchia triển khai gồm: nhóm thứ nhất phụ trách các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tabong Khmom, Mondulkiri và Krachek; nhóm thứ hai phụ trách tỉnh Prey Sihanouk, Kampot, Kok Kong; nhóm thứ ba phụ trách tỉnh Pusat, Bát Đàm Bong và Pai Linh; nhóm thứ tư phụ trách tỉnh Bun Ti Mien Chay và Út Đam Mien Chay. Các nhóm công tác được giao nhiệm vụ kiểm tra những địa điểm khả nghi có hoạt động lừa đảo trực tuyến và các địa điểm đã bị triệt phá hoặc niêm phong trước đó để ngăn chặn việc mở cửa trở lại bất hợp pháp, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các công tố viên và chính quyền địa phương, được phép huy động thêm lực lượng từ cán bộ, cơ quan liên quan khi cần thiết. Lực lượng này cũng có quyền kiểm tra việc ngắt kết nối dịch vụ Internet, điện, nước tại các cơ sở có hoạt động bất hợp pháp và lắp đặt các hệ thống theo dõi, giám sát. Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Campuchia vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành mạnh mẽ chiến dịch triệt phá vấn nạn lừa đảo trực tuyến đang làm hoen ố hình ảnh nước này. Ông Hun Manet tuyên bố sẽ thực thi một cách kiên quyết, không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và chiến dịch trấn áp sẽ không dừng lại cho đến khi Campuchia xóa bỏ được vấn nạn này.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí hai nước nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản. Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung người đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đến tuổi đủ nhận trợ cấp hưu trí vào lộ trình tăng lương 8% từ ngày 1 tháng 7 tới. Australia phát hiện virus bại liệt trong nước thải sau hơn nửa thế kỷ. Bây giờ là tin chi tiết. Vào trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có buổi gặp gỡ báo chí hai nước nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước, được lãnh đạo Đảng, nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng rất mong chờ. Nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, đứng thứ nhất về ODA và lao động, thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon. Việc hai bên nhất trí thông qua danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
9: Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi khẳng định, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và khẳng định đây

0: Đây là lý do Thủ tướng thực hiện chuyến thăm Việt Nam lần này. Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác cùng nhau xây dựng Nhật Bản, Việt Nam và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng vững mạnh và thịnh vượng. Trong chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên, lúc 20 giờ tối nay, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Gala Tổ quốc bình yên. Phóng viên Thành Long thông tin.
1: Chương trình nghệ thuật Gala Tổ quốc bình yên được truyền hình trực tiếp tại sân khấu chính ở bờ Đông Cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Chương trình có sự tham gia

0: tham gia bảo hiểm xã hội. Ngoài tiền trợ cấp, người được hưởng ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Tiền trợ cấp được điều chỉnh khi chính phủ nâng lương hưu. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp một người vào năm 2030, một mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Thông tin này được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận nằm trong định hướng đột phá của Nghị quyết 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trước đây để vận hành một doanh nghiệp cần nhiều bộ phận, nhưng hiện nay với sự hỗ trợ của các công cụ số và trợ lý ảo, một cá nhân cũng có thể xây dựng và vận hành doanh nghiệp.
1: Đây là một trụ cột quan trọng của cái việc là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, như là xây dựng các nền tảng công nghệ để hỗ trợ hạ tầng công nghệ số, hạ tầng dùng chung, rồi phát triển các hạ tầng công để làm sao để mà hỗ trợ cho hệ sinh thái phát triển một cách mạnh mẽ và sâu rộng.
0: Trong những ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhịp độ làm việc vẫn được duy trì liên tục. Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, các lực lượng chức năng chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt với tinh thần cao. Tại cửa khẩu Tân Thanh, ghi nhận lưu lượng phương tiện được thông quan đạt khoảng 600 đến 700 xe mỗi ngày. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, quả tươi. Việc tổ chức trực hợp lý, khoa học đã góp phần tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan trong suốt kỳ nghỉ lễ. Với mục tiêu hoàn thành trong 180 ngày, Thái Nguyên đang tăng tốc thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững. Tin của phóng viên Quang Huy.
2: Tính đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính tại 100% xã phường với tổng diện tích hơn 837.000 ha. Cơ sở dữ liệu đất đai đã ghi nhận hơn 4,3 triệu thửa đất, trong đó hơn 4,11 triệu thửa có dữ liệu không gian địa chính. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 2,35 triệu thửa đất cần tiếp tục rà soát bổ sung, trong đó gần 719.000 thửa phải xác thực thông tin chủ sở hữu. Trước yêu cầu này, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ trong vòng 180 ngày, phấn đấu trước ngày 2 tháng 10 năm 2026. Cùng với đó, chiến dịch 100 ngày số hóa dữ liệu cũng đang được triển khai trên toàn tỉnh. Hiện đã số hóa hơn 10,5 triệu trang tài liệu, nhưng vẫn còn gần 50.000 mét tài liệu chưa được chỉnh lý, cùng nhiều dữ liệu ngành còn phân tán chưa đồng bộ. Ông Kiều Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Chúng tôi cũng tham mưu tỉnh phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, ủy ban cấp xã trong việc phối hợp thu thập hồ sơ hoàn thiện dữ liệu đất đai, và chúng tôi cũng tập trung thu thập các dạng hồ sơ các cái thửa đất hình thành cấp giấy trước ngày 1 tháng 4 năm 2016. Chúng tôi sẽ xây dựng những kế hoạch tổ chức thực hiện đăng ký đất đai và đồng thời là sẽ tổ chức cái công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để đảm bảo cái thống nhất dữ liệu đất đai.
2: Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương.
0: Hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 51 nhà máy thủy điện, tổng công suất phát điện là 1.334 MW. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, mưa lũ bất thường, nguy cơ mất an toàn hồ chứa luôn tiềm ẩn. Việc xả lũ đang đòi hỏi các đơn vị thủy điện tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành hồ chứa. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
4: Để chủ động phòng chống thiên tai, đặc biệt là công tác vận hành hồ chứa các nhà máy thủy điện trong mùa mưa bão năm nay, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã sớm chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên địa bàn rà soát, chuẩn bị kỹ công tác vận hành liên hồ chứa, phương án phối hợp xả lũ trong mùa mưa bão, phân công cán bộ phụ trách theo dõi từng nhà máy thủy điện trên địa bàn, tránh không để xảy ra bị động, bất ngờ, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu quan liên ngành, liên vùng phối hợp chặt chẽ, minh bạch thông tin, chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm thông tin vận hành hồ chứa kịp thời, thống nhất để chính quyền địa phương và người dân hạ du chủ động ứng phó đối với tình huống khẩn cấp xảy ra. Ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho biết.
5: Trách nhiệm của ngành công thương thường xuyên là có văn bản và cũng đi kiểm tra thực tế các cái dự án thủy điện, mời các cái chính quyền địa phương ở đó để đi để có những cái giám sát cho nó chặt chẽ hơn. Trên cái quan điểm thứ nhất là thấy người thấy việc, rõ người rõ việc, làm thế nào đấy để trách nhiệm cái chủ chứa là phải gắn với cả cái việc liên quan đến cái vận hành đó. Thông báo các đập hồ chứa phải có cái diễn tập, chủ động diễn tập phương án ứng phó với cái tình huống khẩn cấp xảy ra.
0: Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, sau 8 tiếng truy tìm, lực lượng công an đã bắt gọn hai đối tượng cướp tiệm vàng ở xã Bức Thọ. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 1980, trú tại xã Mỹ Hương, Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ và

0: Trần Văn Dũng, sinh năm 1987, quê xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
1: Thời tiết Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, nắng mạnh vào ban ngày và mưa dông về chiều tối. Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh thấp bị nén và dịch dần xuống phía Nam do tác động của áp cao lục địa từ phía Bắc. Do đó, khu vực Nam Bộ, ban ngày nắng xuất hiện nắng nóng cục bộ, tập trung chủ yếu ở miền Đông. Về chiều tối, khả năng xảy ra mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa dông cục bộ tại một số khu vực vùng núi như Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và khu vực Sơn La, giáp danh hai tỉnh này. Từ ngày mai, miền Bắc mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Đối với khu vực miền Trung, từ ngày mai nắng nóng mở rộng từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Riêng vùng núi phía Tây, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36

0: tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao. Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề Palestine là cốt lõi của vấn đề Trung Đông, trong khi tình hình tại giải Gaza và bờ Tây tiếp tục đáng lo ngại, còn nền tảng của giải pháp hai nhà nước đang đối mặt nguy cơ bị làm rỗng. Đối với Liban, Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Với Syria, Bắc Kinh cho rằng cần ủng hộ nước này duy trì ổn định, thúc đẩy chuyển tiếp chính trị, cải thiện dân sinh và loại bỏ mối đe dọa khủng bố. Trả lời câu hỏi về eo biển Hormuz, ông Phó Thông cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là bảo đảm duy trì lệnh ngừng bắn, đồng thời thúc đẩy Mỹ và Iran khôi phục đàm phán trên tinh thần thiện chí, tạo nền tảng cho việc mở cửa trở lại eo biển này.
1: Bất chấp những ảnh hưởng từ hàng rào thuế quan của Mỹ và tình hình bất ổn tại Trung Đông, ngành xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn đạt được những kết quả khả quan. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo số liệu thống kê do Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc vừa công bố, trong tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt gần 85,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu một tháng của Hàn Quốc vượt qua mốc 80 tỷ đô la và là mức cao thứ 2 kể từ khi số liệu xuất nhập khẩu của nước này được thống kê lưu trữ. Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, các sản phẩm bán dẫn đang dẫn đầu với kim ngạch gần 32 tỷ đô la Mỹ và tỷ lệ tăng ấn tượng lên tới 173,5%. Đây là tháng thứ 13 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tháng sau cao hơn tháng trước và là tháng thứ 2 liên tiếp vượt qua mốc 30 tỷ đô la. Với nguyên nhân được cho là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo dẫn đến nhu cầu về chất bán dẫn trên thị trường thế giới không ngừng tăng cao.
1: Không chỉ là một thức uống đơn thuần, những quán cà phê Yemen với bề dày truyền thống hàng thế kỷ đang trở thành xu hướng hiện tượng văn hóa mới trên khắp các đường phố của Mỹ. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Tại Mỹ, một xu hướng cà phê mới đang hình thành, bắt nguồn từ truyền thống lâu đời và được thúc đẩy bởi cộng đồng người nhập cư ngày càng lớn mạnh. Từ những trung tâm thương mại sầm uất đến các khu phố nhộn nhịp, các thương hiệu cà phê Yemen như Kawa House, Haras hay Awa đang mở rộng với tốc độ chóng mặt. Ông Mohammed Nasser, giám đốc vận hành chuỗi cà phê Hara Coffee House, cho biết:
4: Chúng tôi là một chuỗi cửa hàng nhượng quyền với 50 chi nhánh đang hoạt động và dự kiến sẽ mở thêm 50 chi nhánh nữa vào cuối năm nay.
3: Theo các chuyên gia trong ngành, hàng trăm quán cà phê phong cách Yemen đã xuất hiện trong vài năm qua. Yemen vốn được coi là một trong những cái nôi của thương mại cà phê toàn cầu, và giờ đây những người con xa xứ đang mang di sản đó đến với khách hàng Mỹ. Khác với sự hối hả của các chuỗi cà phê công nghiệp, quán cà phê Yemen mang đến một luồng gió mới. Đây không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn là không gian cộng đồng, thường mở cửa muộn tới đêm khuya, tạo ra sự lựa chọn thay thế cho các quán bar hay tụ điểm náo nhiệt. Anh Faris Al-Majahi, đồng sáng lập của Awa Cafe, chia sẻ đầy tâm huyết.
4: Do xung đột kéo dài hơn một thập kỷ tại quê nhà, những người Mỹ gốc Yemen như chúng tôi không có điều kiện về thăm gia đình. Vì vậy, cách tốt nhất để tìm lại cảm giác quê hương mà không cần đi xa chính là mang trải nghiệm đó tới nước Mỹ.
1: Các quan chức y tế của Australia xác nhận virus bại liệt đã được phát hiện trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth, bang Tây Australia. Đây là lần đầu tiên Australia phát hiện loại virus có khả năng gây tử vong và lây lan cao này sau hơn nửa thế kỷ. Australia đã được tuyên bố không còn bệnh này từ năm 2000. Hai đợt dịch bại liệt gần đây nhất ở Australia là vào năm 1956 và 1960. Không có trường hợp lây nhiễm virus này trong cộng đồng nào được ghi nhận kể từ năm 1972. Việc xét nghiệm nước thải sẽ được tăng cường ở thành phố Perth để đảm bảo không có sự bùng phát của dịch bệnh. Cơ quan Y tế Australia cho rằng phát hiện này là lời nhắc về tầm quan trọng của việc tiêm chủng cũng như tiêm nhắc lại đối với những người chưa tiêm vaccine bại liệt hoặc những người làm việc trong các ngành có nguy cơ cao như là y tế. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém.

0: được.
1: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
2: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, thế cuộc sống nó cái gì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.

0: trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bệnh viện Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bệnh viện Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bệnh viện Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bệnh viện Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Tư vấn Sức khỏe hôm nay. Quý vị thân mến, những ngày nắng nóng không chỉ là mang lại cái cảm giác oi bức khó chịu cho chúng ta, mà còn âm thầm tác động đến sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là những người đang mắc. Đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn trong chương trình hôm nay với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp tự nhiên. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, với những chia sẻ của bác sĩ Hồng Hải trong chương trình hôm nay thì Phương Anh vọng rằng là sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thêm nhiều thông tin hữu ích để mà bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài. Và ngay sau đây sẽ là một vài thông tin về sản phẩm đồng hành cùng chương trình.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy chân thế này?
3: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập tành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ?
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh.
0: Mừng quý vị thân mến, sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay đó là viên nang Banica. Thời điểm này là chúng ta đã bước vào tháng 4 khoảng hơn chục ngày rồi và thời tiết thì bắt đầu nắng nóng rõ rệt rồi. Và nhiều người thì thường than phiền rằng là họ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi là mất ngủ, ăn uống kém so với trước đây. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn nhờ bác sĩ Hồng Hải chia sẻ giúp rằng là với những biểu hiện này thì có phải là do tác động của thời tiết tác động đến sức khỏe của mỗi người hay không ạ?
1: Chúng ta biết rằng là cơ thể chúng ta với cái môi trường bên trong cơ thể và đối với cái tác động của môi trường bên ngoài thì có cái sự ảnh hưởng rất là nhiều tới cơ thể. Chúng ta biết là những thời tiết mà thay đổi, ví dụ như là cái sự thay đổi áp suất một cách đột ngột, quá lạnh hoặc là quá nóng thì cũng đều ảnh hưởng tới sức khỏe. Phải nói rằng là những thời tiết của thời gian gần đây, nếu là cùng với thời kỳ này của những năm trước thì chúng ta biết

0: chương trình thì quý vị thấy rằng là cái cảm giác khó chịu rồi là mệt mỏi kéo dài thì cũng gần như là rất là tác động rất là nhiều đến những người mà mắc bệnh lý nền, những người về đường hô hấp này, tim mạch này, thì chúng ta đặc biệt lưu ý vì nó có những cái phản ứng cho cơ thể nếu như là chúng ta không chủ động có những biện pháp để chúng ta phòng chống, hoặc là chúng ta nghỉ ngơi hoặc là ăn uống hợp lý và tránh đi ra ngoài, hoặc là có những cái việc đi ra ngoài nắng nóng thì chúng ta cần có cái biện pháp bảo vệ tốt hơn. Đặc biệt trong cái thời điểm này, trong cái ngày cuối tuần này, quý vị thấy là ở thủ đô Hà Nội và một vài những tỉnh thành khác thì chúng ta thấy nhiệt độ tăng khá là cao, nắng nóng 36-37, thậm chí có những nơi chạm ngưỡng 40 độ rồi. Vâng, vậy thì với cái hiện tượng thời tiết như thế này thì cái điều đầu tiên mọi người mong muốn rằng là sẽ có những cái biện pháp hoặc là có những cái cách như thế nào để giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết để chúng ta có thể duy trì sức khỏe ạ?
1: Chúng ta biết rằng là đối với những người bình thường thì người ta cũng khuyên cáo là khi chúng ta đi ra ngoài trong thời tiết, những cái lúc mà thời tiết quá nắng như vậy, chúng ta cũng phải có đồ bảo hộ từ như mũ, rồi khẩu trang, mũ rộng vành, khẩu trang, rồi áo nắng. Đặc biệt là chúng ta nên là uống đủ nước, cũng tránh là chúng ta ở cái dưới cái nhiệt độ ở ngoài trời mà thời gian nó quá lâu. Chúng ta biết là khi cái tác động của nhiệt độ quá lâu ngoài trời nóng như vậy, gây tình trạng nắng nóng kéo dài, rồi tình trạng mất nước như vậy, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Tuy nhiên ở những người có bệnh nền, những người có sức khỏe yếu thì chúng ta biết rằng là người ta cũng tránh là cái thời tiết từ thời gian mà cái thời điểm mà chúng ta biết là nắng nóng.

0: chúng ta. Và khi chúng ta ra ngoài trời nắng, chúng ta nên có những đồ bảo hộ để đảm bảo là tránh cái tình trạng cháy da, rát da, hoặc là ở những số người thì người ta lại có cái sở thích là phơi cháy bỏng trong những ngày nắng nóng như vậy để cho làn da người ta trở nên nâu đen. Nhưng mà phải nói rằng cái sự tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời thì ảnh hưởng rất là nhiều, có những cái ảnh hưởng tích cực nhưng bên cạnh đó thì cũng có những ảnh hưởng tiêu cực. Do vậy mà chúng ta ngoài cái việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì chúng ta cũng cần quan tâm tới những cái việc tác động từ cái trực tiếp từ môi trường bên ngoài, tác động với sức khỏe con người, kể cả những người trẻ tuổi là những người có tuổi.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ đã đưa ra những cái lý giải và những cái giải pháp để mà có thể là chúng ta biết được cách mà chúng ta có thể là bảo vệ sức khỏe, với thứ hai là chúng ta điều chỉnh cái lối sống và sinh hoạt rồi là công việc hàng ngày để làm sao mà hạn chế tối đa cái nguy cơ là chúng ta có thể có những cái tác động từ thời tiết tới sức khỏe của mọi người. Thưa bác sĩ Hồng Hải, thì nói về bệnh lý nền ấy, thường chúng ta hay nhắc tới những cái người mà từ độ tuổi trung niên, tức là trên 55, 60, 65 trở lên là mắc bệnh lý nền thì có nhiều cái nguy cơ bị thời tiết tác động tới do nhiệt độ, do nắng.
0: Như vậy thì chúng ta phải nói rằng là ở những người trẻ hơn mà nếu mà mắc phải những cái bệnh lý nền này thì hoàn toàn cũng có những cái ảnh hưởng tiêu cực của nó. Ví dụ như ở những người tăng huyết áp chẳng hạn, mà chúng ta biết rằng chúng ta ra trong cái thời tiết mà quá nắng nóng như vậy thì cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái tình trạng sức khỏe chúng ta, cũng như là ảnh hưởng tới cái việc mà tăng huyết áp. Cho nên chúng ta cũng cần phải có chế độ nghỉ ngơi, chế độ ăn uống nó phù hợp. Và nếu những ngày nắng nóng như này thì chúng ta cũng nên ăn một chế độ lành mạnh, ví dụ như nhiều rau quả tươi, và đặc biệt là thay vì những món xào chúng ta nên dùng món luộc chẳng hạn. Chúng ta ăn lượng đủ protein nhưng mà cái lượng rau chúng ta vẫn phải ăn đầy đủ để cung cấp các vitamin, uống đủ nước, và chúng ta phải nói rằng một chế độ ăn làm thế nào đó để cái lượng muối nó vừa phải, tránh tình trạng một số người ăn lạm dụng, ăn quá nhiều muối chẳng hạn, mà có thể có những cái thói quen ở một số người ăn quá mặn chẳng hạn, thì đây là hoàn toàn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Do vậy mà không phải chỉ những người trung tuổi mà những người trẻ tuổi, những người làm văn phòng cũng vẫn cần duy trì một chế độ ăn lành mạnh, cân đối, và nên ăn một chế độ ví dụ như là thay vì những cái chế biến nhanh, những đồ ăn chế biến nhanh hoặc là đồ ăn chế biến được qua nhiều dầu mỡ, thì chúng ta nên thay những đồ ăn lành mạnh như là chế độ ăn từ những rau luộc chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn đối với lại mọi đối tượng.
1: Dạ vâng ạ. Phương Anh thì cũng nghĩ rằng là những cái người mà lứa tuổi trung niên, cao tuổi, và những cái người mà đang độ tuổi lao động mà chúng ta đang làm việc văn phòng hoặc ở môi trường lao động nào khác, thì chúng ta cũng cần có cái sự bảo vệ sức khỏe trong cái thời điểm nắng nóng như thế này. Bởi vì nếu mà quý vị có theo dõi những cái bản tin dự báo thời tiết của các cơ quan báo chí truyền thông hoặc là trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì quý vị sẽ thấy là sau mỗi bản tin thì chúng tôi bao giờ cũng nhắc rằng là quý vị phải có cái biện pháp che nắng, rồi ăn uống, rồi sinh hoạt hợp lý trong cái điều kiện thời tiết từ khoảng 11 giờ đến 15 giờ chiều. Đó là cái thời điểm mà thời tiết tác động nhiều nhất đến cơ thể của mỗi người. Và do vậy nếu mà quý vị cũng có những cái công việc chẳng đừng mà chúng ta phải ra ngoài trời thì chúng ta cũng nên làm sao mà có những cái đồ bảo hộ che nắng này. Với thứ hai là chúng ta phải uống bù nước, đủ nước này. Rồi chúng ta có cái chế độ ăn uống nhiều trái cây, rau xanh, vitamin như bác sĩ Hồng Hải vừa rồi có chia sẻ. Và cái chính nữa là chúng ta cũng phải có những cái biện pháp mà vận động cơ thể nó phù hợp buổi sáng hoặc là mỗi chiều. Bởi vì không chỉ là chúng ta cứ đi nắng chúng ta lại vào điều hòa để chúng ta nghỉ ngơi mát mẻ, điều đó cũng không thể là đảm bảo cho chúng ta một sức khỏe tốt được, mà phải có sự vận hành từ cái chế độ là chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ và vận động nữa. Đó là cái điều mà chương trình tư vấn sức khỏe luôn mong muốn là quý vị sẽ có được một cái kiến thức khoa học nhất. Và hiện nay thì nhiều người có nói rằng là vì là muốn bảo vệ sức khỏe trong những cái thời điểm nắng nóng hay thời điểm giao mùa hoặc bất cứ cái thời điểm nào trong năm, thì có tìm thêm rằng là mua những cái loại thực phẩm tốt bồi bổ sức khỏe, ví dụ như sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng mà xu hướng hiện nay thì nhiều người có nói rằng là vì nó an toàn, vì nó lành tính thì nhiều người sẽ lựa chọn những cái giải pháp là sẽ sử dụng thảo dược nhiều hơn. Vậy thì quan điểm của bác sĩ Hồng Hải như thế nào khi lựa chọn thảo dược để mà bồi bổ cơ thể, để tránh chúng ta có thể là quá mệt mỏi, chúng ta có thể có điều kiện tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng để bảo vệ sức khỏe, để tránh những nguy cơ mà chúng ta có thể gặp phải trong những điều kiện thời tiết bất thường ạ?
0: Thật ra mà nói thì không phải kể những lúc đến bất thường, dạ, hoặc là ví dụ như là mãn tính cũng như là một số bệnh lý cấp tính, thì thuốc y học cổ truyền đã tồn tại từ nhiều năm nay rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái quan trọng ở đây không phải chúng ta sử dụng nó hay không, mà chúng ta cần lựa chọn những cái sản phẩm rõ nguồn gốc, có uy tín và được Bộ Y tế cấp số đăng ký để nói rằng là cái những sản phẩm này có rõ nguồn gốc và có đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm, chứ không phải chúng ta lựa chọn tất cả các sản phẩm ở trên thị trường. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm mà rõ

0: nguồn gốc và có uy tín.
1: Dạ vâng ạ, đó là cái cách mà Phương nghĩ là cũng một cái lựa chọn trong cái cuộc sống hiện đại như này. Bởi vì rõ ràng là trên thị trường chúng ta thấy là khi chúng ta tìm đến một cái phương pháp để hỗ trợ bồi bổ cơ thể từ thảo dược, đó là một cách lựa chọn Phương nghĩ là cũng rất là khoa học đấy ạ. Nếu như mà chúng ta cần mà hỗ trợ bồi bổ cơ thể thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm này. Ví dụ ngày hôm nay thì quý vị đã thấy là ở đầu chương trình chúng tôi có đưa ra cái thông tin về sản phẩm là viên nang Banica bào chế dưới dạng viên với ba thành phần thảo dược khá là quý như là đông trùng hạ thảo này, hồng sâm này và linh chi này. Một cái sản phẩm mà quý vị chỉ nghe tên thôi thì cũng ta đã thấy là từ lâu khi mà muốn bồi bổ cơ thể hoặc là những người mà đang trong thể trạng yếu mệt hoặc mà muốn tăng cường sức khỏe là chúng ta đã nghe rằng là mua những cái sản phẩm đấy về sử dụng rồi để nâng cao sức khỏe. Vậy thì với cái dòng sản phẩm này thì quý vị sẽ lựa chọn theo hình thức là chúng ta uống viên được bào chế chứ không phải là dạng sắc uống hay là chúng ta mua về ngâm tẩm. Thì cái điều này khi mà lựa chọn cái sản phẩm mà bào chế dạng viên thì ngoài những cái vấn đề mà bác sĩ Hải vừa nói là chúng ta phải chọn đúng chất lượng, thương hiệu và được bảo hộ rồi, thì cái sản phẩm dạng viên này nó có cái công dụng như thế nào cho người tiêu dùng khi lựa chọn một cái sản phẩm thảo dược mà bào chế một cái dạng mới như thế này thưa bác sĩ Hải?
2: Thực ra thì với những cái thành phần ví dụ như đông trùng hạ thảo, ví dụ như hồng sâm, ví dụ như linh chi, trước đây người ta có thể sử dụng dưới dạng thuốc sắc, với dạng người ta có thể sử dụng dưới dạng trà, ví dụ như người ta có thể hãm trà chẳng hạn, thì dưới rất nhiều cái biện pháp trong nhân dân người ta sử dụng nhiều, ví dụ như là người ta chỉ sử dụng một mình linh chi thôi, người ta để dùng dưới dạng trà thuốc hãm trà chẳng hạn, người ta cũng có thể sử dụng, hoặc là ví dụ như sử dụng hồng sâm chẳng hạn, người ta có thể cắt lát ra dưới dạng trà, và có thể ở một số người thể hàn, người ta có thể cho thêm một chút gừng nữa, người ta hãm dưới dạng trà để người ta uống. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta sử dụng dưới dạng viên thì chúng ta biết là khi bào chế dưới dạng viên thì cái điều kiện mà bào chế đấy nó rất là nghiêm ngặt, làm thế nào để đảm bảo rằng là các cái hoạt chất thu được vẫn là những cái hoạt chất đảm bảo chất lượng của thuốc, chứ không mất đi các cái hoạt chất đó và vẫn đảm bảo.

0: sản phẩm và cái thương hiệu uy tín hay không. Thì ngày hôm nay nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm viên nang Banica thì quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080. Vâng, xin nhắc lại là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm đồng hành với buổi tư vấn này nhé. Và có nói rằng là đây là sản phẩm thảo dược thì thưa bác sĩ Hải, là thảo dược là chúng ta đang nói về việc hỗ trợ bồi bổ cơ thể, thì liệu cái thành phần ở trong đó nó có giúp chữa bệnh hoặc là giúp chúng ta có thể là chữa lành những cái bệnh ví dụ như là bệnh mãn tính là huyết áp này, tiểu đường, tim mạch này, thì những cái người như vậy người ta uống thì người ta sẽ có được những cái điều gì? Bởi vì rõ ràng sản phẩm có ghi là đây là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, thế nhưng mà cái tâm lý của người tiêu dùng mong muốn rằng là tôi uống sản phẩm này phải tốt cho sức khỏe của tôi. Thì bác sĩ Hải sẽ giải thích thế nào về cái băn khoăn này của người tiêu dùng ạ?
1: Thực ra chúng ta biết rằng là những bệnh lý mãn tính, ví dụ như là tăng huyết áp, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như bệnh lý về tim mạch, cái điều chắc chắn là chúng ta cần phải đi khám chuyên khoa. Ví dụ như là đối với huyết áp chẳng hạn, chúng ta đi chuyên khoa khám nội khoa, hoặc là bác sĩ cho đơn thuốc chúng ta khám và cho đơn thuốc chúng ta, và mỗi bình thường thì mỗi một tháng chúng ta quay lại khám lại một lần và xem cái chỉ số huyết áp chúng ta đã tầm soát tốt chưa, và nếu chưa bác sĩ đã cho các thuốc điều chỉnh nó phù hợp để tầm soát con số huyết áp tốt. Hoặc là ví dụ như là đái tháo đường chẳng hạn, vừa dùng thuốc, vừa chế độ ăn và vừa chế độ tập luyện. Cái này rất là quan trọng để giúp cho người bệnh tầm soát đường huyết được tốt hơn. Vậy thì đối với những người mà bị bệnh đái tháo đường, người ta cần phải đi khám nội tiết, gọi trong cái khoa nội tiết hoặc là bệnh viện nội tiết, để người ta có cái đơn thuốc điều trị nó phù hợp và nó có chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ, nó phù hợp với cái tình trạng người ta, làm thế nào để tầm soát đường huyết được tốt. Chúng tôi không có nghĩa rằng là khi mà những cái bệnh lý này chúng ta hoàn toàn chỉ sử dụng thực phẩm chức năng mà không có nghĩa là không sử dụng các thuốc. Ví dụ như người tăng huyết áp vẫn phải sử dụng thuốc tăng huyết áp, với những người đái tháo đường vẫn phải sử dụng thuốc hạ đường huyết. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì phải nói rằng, tôi có thể nói ví dụ như ở một số người tăng huyết áp để điều chỉnh cái con số huyết áp cũng rất là khó khăn, hoặc là ví dụ như người đái tháo đường chẳng hạn, điều chỉnh cái lượng đường huyết cũng rất là khó khăn chứ không phải dễ. Mà chúng ta từ điều chỉnh từ chế độ ăn thôi thì chúng ta thấy rằng là một cái chế độ ăn lành mạnh, cân đối thì cũng được hỗ trợ rất là tốt trong cái quá trình điều trị rồi. Tôi lấy ví dụ như ở người đái tháo đường mà chúng ta lại ăn sầu riêng, rồi ăn mít, rồi ăn nhiều các con na, rồi những cái hoa quả ngọt chẳng hạn, chúng ăn cái lượng quá nhiều thì chắc chắn là lượng đường huyết sẽ bị tăng lên rồi. Thế thì ngay đơn giản nhất là chúng ta sử dụng các cái thực phẩm hàng ngày, nếu không sử dụng cách đúng cách chúng ta cũng làm tăng trầm trọng hơn, nặng hơn tình trạng bệnh lý của mình. Vậy thì khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó có tác dụng hỗ trợ, ví dụ như là chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo, nó có tác dụng bổ sung các axit amin, các cái vitamin, các cái khoáng chất và có một số các thành phần như là vi chất dinh dưỡng khác nữa để giúp cho hỗ trợ tình trạng bảo vệ sức khỏe chúng ta. Vậy thì chúng ta khi sử dụng những cái thành phần này nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt, và một số những cái thảo dược khác ví dụ như linh chi chẳng hạn, nó có tác dụng hỗ trợ làm giảm các cái mỡ máu xấu, thì tôi nghĩ rằng trong những trường hợp như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để nó có thể hỗ trợ, hiệp đồng tác dụng để hỗ trợ điều trị tốt hơn. Còn tuy nhiên là khi chúng ta đi điều trị, chúng ta đi khám thì chúng ta vẫn cần khám và điều trị theo đơn của bác sĩ Tây y.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những cái chia sẻ này. Quý vị lưu ý rằng là đây là một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bào chế từ thảo dược dưới dạng viên nang. Do vậy là quý vị có thể sử dụng được tốt cho những cái bệnh lý mà quý vị đang mắc, ví dụ những cái bệnh lý nền. Thế nhưng mà điều quan trọng đầu tiên theo quan điểm của bác sĩ Hải là quý vị đang có những cái bệnh lý nền như vậy thì chúng ta phải tuân thủ theo đơn của bác sĩ mà chúng ta đang thăm khám hàng tháng theo lịch trình, và người có bệnh thì chúng ta cũng phải đi khám chuyên khoa, và chúng ta có thể hỏi ý kiến bác sĩ khi mà chúng ta sử dụng thêm những sản phẩm bào chế từ thảo dược để làm sao khi mà chúng ta kết hợp với nó thì tránh cái sự tương tác thuốc, và cũng không hoàn toàn là cái sản phẩm này là chúng ta uống chúng ta thấy tốt, cơ thể khỏe lên thì chúng ta không thay thế những cái sản phẩm mà chúng ta thuốc gọi là thuốc điều trị đấy ạ. Bởi vì đây là chỉ sản phẩm hỗ trợ sức khỏe để chúng ta cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng sức đề kháng để chúng ta đỡ cảm thấy mệt mỏi trong những cái điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thôi ạ. Và quý vị ghi nhớ điều này. Và có một điều nữa rằng là đây là một cái sản phẩm mà bào chế từ thảo dược với dạng viên. Do vậy khi sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cơ thể sẽ tiếp thu một cách từ từ, thế không thể nhanh chóng như là thuốc tây đâu ạ. Tức là uống ngày hôm nay ngày mai là chúng ta đã thấy những cái triệu chứng đau nhức của chúng ta giảm. Đây là thuốc cũng hỗ trợ bồi bổ cơ thể thì chúng ta sẽ phải uống trong một cái thời gian là cũng phải là 1-2 tháng là chúng ta sẽ thấy cơ thể có cái sự chuyển biến dần dần. Và bác sĩ Hải thì luôn nhắc rằng là đây là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh. Và Phương Anh nghĩ rằng là quý vị nào mà đã nghe thông tin về sản phẩm viên Banica với đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi thì quý vị đã thấy rằng là cái dòng

0: sản phẩm này đang được rất là nhiều người lựa chọn bởi vì nó là một cái sản phẩm rất là phù hợp cho những người bệnh lý nền, những người mong muốn được tăng cường sức đề kháng trong cái thời điểm mà nắng nóng như thế này. Và quý vị hãy gọi tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Và chắc chắn rồi, bây giờ chúng tôi sẽ tới những câu hỏi của quý vị thính giả đã gửi tới chương trình và chúng tôi có biên tập để làm sao mà bác sĩ có thể hiểu được những cái mong muốn của vị thính giả chia sẻ và được hỏi đáp ạ. Thưa bác sĩ, có một thính giả có hỏi rằng là tôi năm nay 45 tuổi đang làm việc văn phòng. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì thời tiết khá là nắng nóng, tôi cảm thấy luôn luôn mệt mỏi, ngủ thì không sâu, ăn uống thì kém hơn trước. Và tôi có nghe bạn bè giới thiệu một số sản phẩm thảo dược có chứa đông trùng hạ thảo để bồi bổ cơ thể. Nhưng mà tôi chưa rõ liệu những cái sản phẩm như thế này thì có phù hợp với thể trạng của mình hay không. Làm thế nào để biết là mình có phù hợp và nên sử dụng ra sao cho đúng cách đối với những người làm văn phòng như chúng tôi ạ?
1: Vâng, trước hết là rất là cảm ơn bạn đã có câu hỏi chương trình. Bạn 45 tuổi làm việc ở môi trường văn phòng. Tôi không biết rằng là cái thời gian lịch làm việc của bạn như thế nào. Bạn có dành những thời gian ví dụ như là cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, có cái chế độ vận động, chế độ tập luyện nó phù hợp hay không, có cái chế độ duy trì, chế độ ăn lành mạnh ở nhà hay không. Nếu mà chúng ta mà sử dụng quá nhiều những đồ ăn nhanh hoặc là ví dụ như những cái đồ chiên xào quá nhiều thì không biết là chúng ta có đi khám bệnh định kỳ không. Và khi chúng ta đi khám bệnh định kỳ, chúng ta có thể phát hiện ra các bệnh lý mãn tính, ví dụ như huyết áp, ví dụ như là tim mạch, ví dụ như là chuyển hóa, có rối loạn về chuyển hóa hay không. Thì cái câu chuyện này nó rất là khác, bởi vì nếu là chúng ta có những vấn đề về huyết áp thì chúng ta phải điều trị cái chỉ số huyết áp. Nếu chúng ta có rối loạn mỡ máu chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta có rối loạn lipid máu, thì chúng ta cũng cần có những vấn đề đấy, chúng ta cũng cần phải thay đổi chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ sinh hoạt. Nếu mà khi chúng ta thay đổi chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ sinh hoạt rồi mà chỉ số mỡ máu xấu vẫn cao thì chúng ta cần phải sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ. Thì cái việc đó nó phụ thuộc vào rất nhiều cái tình trạng cụ thể của mỗi người. Tuy nhiên lời khuyên của tôi vẫn là mọi người hãy duy trì một chế độ khám định kỳ. Cái điều này rất là quan trọng và chúng ta có thể nói rằng là có thể chúng ta cũng chưa cảm nhận thấy những vấn đề gì quá là bức xúc. Tuy nhiên là khi chúng ta đi khám bệnh, chúng ta đã phát hiện ra sớm. Và khi phát hiện ra sớm thì chúng ta có ý thức, chúng ta bảo vệ, thậm chí chúng ta sử dụng thuốc sớm hơn để chúng ta có thể nói là chúng ta tầm soát bệnh lý tốt hơn. Ngoài cái việc đấy ra thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc khám bệnh định kỳ ra thì chúng ta cũng không chủ quan về sức khỏe và chúng ta cũng cần phải sử dụng các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nó có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, nâng cao cái khả năng miễn dịch cho cơ thể và sử dụng những cái thành phần ví dụ như là hồng sâm, ví dụ như là linh chi, ví dụ như đông trùng hạ thảo. Thì qua các nghiên cứu người ta cho thấy rằng đây những thành phần trong y học cổ truyền là những thành phần rất
0: đi khám hoặc là khi chúng ta mắc một cái vài triệu chứng gì mà nó triền miên kéo dài khoảng chục ngày trở đi thì chúng ta mới đi khám. Thế còn bình thường là chúng ta hay tự mua thuốc về điều trị hoặc là chúng ta xử lý những cái tình huống nó xảy ra, ví dụ mệt mỏi thì chúng ta mua thuốc bổ về uống hoặc là chúng ta nghỉ ngơi. Đôi khi những cái công việc quá tải khiến chúng ta cũng dẫn đến mệt mỏi. Đó là cái điều đơn giản để chúng ta xử lý, nhưng mà có những cái bệnh lý mà chúng ta thấy là nếu chúng ta không đi khám thì chúng ta cũng chỉ là dự võ đoán ạ. Đôi khi cũng xảy ra những cái trường hợp mà sức khỏe nó đến một cái giai đoạn mà nhiều khi chúng ta không kiểm soát được sẽ có những cái tăng nặng hơn. Chính điều này mà bác sĩ Hải dù là có khuyên chúng ta sử dụng thêm những sản phẩm bồi bổ thì bao giờ cũng nhắc rằng là chúng ta phải thăm khám trước khi chúng ta lựa chọn những sản phẩm bồi bổ cho cơ thể. Vâng, và quý vị đã thấy rằng là từ đầu chương trình chúng ta cũng nói rất là nhiều về cái việc mà bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng với những người bệnh lý mãn tính. Rồi chúng ta biết được cái sự quan trọng của cái việc mà chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe và chúng ta lựa chọn những cái giải pháp từ thảo dược nó quan trọng như thế nào. Vậy thì câu hỏi cuối rất ngắn thôi. Thưa bác sĩ Hải là cái người mà chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin về chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng với những cái phương pháp sử dụng thảo dược thì bác sĩ có thể đánh giá một vài những cái quan điểm của mình về cái sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Quan điểm của bác sĩ như thế nào trong việc sử dụng cho những cái bệnh lý nền trong việc hỗ trợ bồi bổ cơ thể và tăng sức đề kháng hàng ngày không ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ rằng là như tôi đã tư vấn ở phần đầu, đối với những người mà không phải những người có bệnh mà những người ở những người có trong trạng thái sức khỏe được coi là bình thường nhất thì chúng ta vẫn cần duy trì một chế độ khám định kỳ. Ngay cả những người trẻ tuổi, ở những người đang độ tuổi lao động, chúng ta vẫn cần duy trì chế độ khám định kỳ. Và khi chúng ta khám định kỳ rồi thì nếu chúng ta có những vấn đề về sức khỏe chúng ta cần phải điều trị thì chúng ta điều trị theo đơn của bác sĩ, hoặc là ở một số người có thể thay đổi chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện, chế độ nghỉ ngơi thì chúng ta hãy làm theo cái chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có thể sử dụng thêm một số các thành phần, ví dụ như là đông trùng hạ thảo, ví dụ như là hồng sâm, ví dụ như linh chi để bảo vệ sức khỏe, để nâng cao sức đề kháng, bởi vì sức đề kháng là cái khả năng

0: phòng vệ của cơ thể. Do đó mà nếu chúng ta nâng cao sức đề kháng cho cơ thể cũng là điều rất là quý, cho nên tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được.
1: Vâng, cảm ơn quan điểm của bác sĩ. Và Vương Anh cũng nghĩ rằng là thảo dược thì không chỉ mang cái tính hỗ trợ mà còn giúp bồi bổ cơ thể một cách lâu dài và thật sự là an toàn. Thế nhưng mà chúng ta phải lựa chọn đúng sản phẩm, sử dụng đúng cách nữa, và cần hiểu rằng là mặc dù là thảo dược an toàn nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sử dụng tùy ý tăng liều lượng vô đối đâu ạ. Hiệu quả của thảo dược thường được sử dụng và phát huy hiệu quả khi chúng ta sử dụng đều đặn, đúng liều lượng phù hợp với từng thể trạng, và chúng ta sử dụng đúng sản phẩm, sử dụng hợp lý thì thảo dược có thể là một cái giải pháp hỗ trợ sức khỏe bền vững. Và thưa quý vị, 30 phút của chương trình ngày hôm nay không dài, nhưng mà hy vọng là quý vị đã nghe và hiểu thêm cách chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng và tăng sức đề kháng với những người mắc bệnh lý nền. Và xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải đã chia sẻ rất là nhiều kiến thức giúp quý vị thính giả trong buổi tư vấn ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nghe luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, nhiều hộ dân liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường xuất phát từ khu lò đốt rác đặt gần khu dân cư. Không chỉ gây mùi hôi khó chịu, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe, thậm chí cả các hoạt động cộng đồng của người dân. Điều đáng nói, dù đã được phản ánh nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến bức xúc trong nhân dân ngày càng gia tăng. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, khu lò đốt rác tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình nằm cách khu dân cư xóm Thanh Long chỉ vài trăm mét. Với khoảng cách này, khi lò hoạt động, khói và mùi rác dễ dàng phát tán theo gió, bao trùm lên các khu dân cư xung quanh. Đặc biệt vào những ngày thời tiết oi bức hoặc có gió đông, gió nam, mùi khét từ rác cháy càng trở nên nồng nặc, len lỏi vào từng ngõ xóm, từng hộ gia đình. Bà Phạm Thị Tiến, xóm Thanh Long cho biết, người dân trong xóm gần như không thể mở cửa nhà vào những thời điểm lò hoạt động.
3: Họ đốt không cứ giờ, lúc thì sáng 8-9 giờ, lúc thì chiều. Gió bạt vào gia đình chúng tôi nó hơi không thể tả nổi. Khi ăn cơm là phải đóng cửa. Cái mùi nó tanh mà nó nắm mùi lắm, nó khẳng lắm. Tôi nào cũng mong cấp trên lãnh đạo chuyển đổi sớm được cho dân chúng tôi sống cho lành mạnh tí.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của từng hộ gia đình, tình trạng ô nhiễm còn lan rộng, tác động đến các không gian sinh hoạt chung của cộng đồng. Chị Trần Thị Râm ở xóm Thanh Long cho biết.
4: Mỗi lần mà bãi rác mà đốt lên thì chúng tôi không thể ngửi nổi. Cái mùi của nó khét khét ấy, kiểu gì ấy. Các cháu nhỏ như em thì thường là về mùa này hay bị ho hen, ốm suốt.
2: Thực tế cho thấy tình trạng ô nhiễm không diễn ra theo khung giờ cố định mà xuất hiện bất thường, song tập trung nhiều vào cuối giờ chiều, thời điểm người dân nghỉ ngơi sinh hoạt. Điều này khiến mức độ ảnh hưởng càng trở nên rõ rệt. Không chỉ gây khó chịu, mùi rác kéo dài còn khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về hô hấp. Ông Đinh Văn Truyền, nhà cách bãi rác chưa đến 200 mét, bức xúc.
5: Tôi không chịu nổi, quạt phải đuổi ra bắt đầu đóng cửa, không chịu nổi. Bây giờ hơn 1.000 chúng tôi đục toàn ngửi các cái mùi hôi thối mà rất là khó chịu. Cũng mong là cố gắng quan tâm đến mà chuyển đổi bãi rác này đi nơi khác càng nhanh càng tốt.
2: Theo tìm hiểu, mô hình lò đốt rác quy mô nhỏ tại địa phương trước đây được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt tại chỗ. Tuy nhiên, theo thời gian, khi lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi công nghệ xử lý còn hạn chế, mô hình này đã bộc lộ nhiều bất cập. Đặc biệt, nguy cơ quá tải, hỏng hóc thiết bị cùng với việc kiểm soát khí thải chưa thực sự triệt để đang đặt ra yêu cầu cần có giải pháp căn cơ hơn, phù hợp hơn với thực tế hiện nay. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Bùi Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Minh cho biết.
6: Nếu mà nó dừng được cái hoạt động mà xử lý tập trung của tỉnh ấy, thì rất tốt cho địa phương. Chúng tôi không phải xử lý rác tại địa phương nữa mà chỉ có thu gom và vận chuyển đi thôi. Rất tốt cho cái môi trường chung của địa phương.
7: Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức và phối hợp, đặc biệt là tuyên truyền động viên bà con ấy, cái việc thu gom.
2: Có thể thấy, việc chuyển đổi sang mô hình xử lý rác tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, kiểm soát chặt chẽ khí thải là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, người dân xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình vẫn đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm mỗi ngày. Bài toán đặt ra không chỉ là xử lý rác mà còn là đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân, điều cần được quan tâm đúng mức và giải quyết kịp thời.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ phải sống trong cảnh đóng cửa tránh bụi do hoạt động của các nhà máy xay sát lúa gạo. Ô nhiễm kéo dài không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, trong khi giải pháp xử lý vẫn chưa rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
9: Ghi nhận tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Lệ Khanh, 62 tuổi cho biết, gia đình có nhà cách nhà máy không xa nên gần như phải sống chung với bụi quanh năm. Chỉ cần mở cửa một chút là bụi tràn vào. Phải đóng kín cả ngày, lau dọn suốt ngày mà không hết, trong nhà ngoài sân chỗ nào cũng có bụi. Theo bà Khanh, không chỉ bụi từ quá trình xay sát mà việc vận chuyển, bơm trấu cũng làm phát tán bụi. Nếu như hôm nào gió thổi về phía nào thì nhà phía đó bị ảnh hưởng, người dân đã nhiều lần phản ánh, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy giải pháp từ nhà máy.
10: Người dân sẽ bị ảnh hưởng toàn bộ, lấy lúa cũng gây bụi, đặc biệt là trấu đem đi á. Là càng này hơn, là gió hướng nào thì người dân chịu hướng đó, lúc nào nhà máy hoạt động là phải đóng cửa toàn bộ.
9: Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, bụi từ các nhà máy còn tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, Bà Huỳnh Bạch

0: Tuyết, 56 tuổi, cho biết bản thân thường xuyên bị dị ứng, ngứa ngáy khi tiếp xúc với bụi, phải mua thuốc uống liên tục nhưng chỉ đỡ tạm thời. Đến nay, chi phí mua thuốc điều trị các triệu chứng liên quan đến dị ứng lên đến 5 đến 6 triệu đồng.
1: Mà bụi bây giờ một lớp luôn đó. Tại vì cái nhà mình ngày nào mình cũng lau bộ ghế chơi thôi, mấy anh lại coi bộ ghế nó lên một lớp, nó dữ lắm luôn.
0: Cùng chung cảnh bị bụi bao vây, bà Phạm Thị Ngọc Anh, 52 tuổi, cho biết gia đình bà gần như không thể sinh hoạt bình thường trong căn nhà của mình. Bụi bám khắp nơi, căn nhà phía dưới mé sông của gia đình gần như không ở được.
2: Mong nhà máy làm thì cứ hoạt động, nhưng mà làm sao để chắn được bụi bặm đừng cho ảnh hưởng người dân.
0: Theo phản ánh của người dân, tình trạng ô nhiễm không chỉ diễn ra ban ngày mà còn gia tăng vào ban đêm. Anh Trần Hoàng Vũ ở ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ cho biết, khu vực có 4 nhà máy xay sát chế biến lúa gạo hoạt động, nhiều năm phát sinh bụi ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân. Tình trạng này đã diễn ra gần 10 năm nay nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Gần đây, một số cơ sở bán trấu trực tiếp bơm xuống ghe khiến trấu rơi vãi, bụi phát tán mạnh. Theo anh Vũ, biện pháp phun sương hiện nay chỉ mang tính đối phó, không hiệu quả. Ngoài bụi, ghe tàu vận chuyển còn gây tiếng ồn, ảnh hưởng giấc ngủ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.
3: Bà con trực tiếp tới trao đổi nói, nhưng mà nói thì nói thôi chứ còn họ không có hướng điều chỉnh xử lý gì hết á, nên là nhà cửa là phải đóng cửa suốt ngày, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái đời sống của bà con.
0: Trước phản ánh kéo dài về ô nhiễm bụi, phóng viên đã liên hệ và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ để ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 24 tháng 4, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ cho biết đang bận họp, cán bộ tiếp phóng viên cũng không thể cung cấp thông tin do chưa có thẩm quyền phát ngôn. Rõ ràng, khi chưa có giải pháp dứt điểm, người dân vẫn phải sống trong cảnh đóng cửa tránh bụi, sinh hoạt bị đảo lộn và tiếp tục chờ đợi một giải pháp căn cơ hiệu quả.
4: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VV1.
5: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Lê Quý An ở khối 6, xã Đắc Tô, tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi đền bù đất của gia đình.
6: Đất của mình là hồi xưa đo là 23m5, mà bây giờ người làm đường họ lấy mà họ lấy không bên à. Còn có 22m là lấy cái đường đó là đường 3m. Tại đó nếu mà làm đường thì lấy hai bên, với lại có lý do này nọ, không nói không đăng, từ cái gì đó còn là 22m à. Trừ ra thì mới được làm gì đó, còn không trừ là không được làm gì đó. Lâu nay bị đỏ bị treo luôn, không làm được. Tôi có kiến nghị là bây giờ là trường hợp như thế này, nếu mà làm đường thì tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng mà bây giờ có hợp lý. Cái thứ hai là nếu mà có cây có đồ thì những cũng có cái giá trị đó, đền bù sao cho nó hợp lý.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Đắc Tô sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, chúng tôi nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
7: Cuối 2024 ấy, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa ấy, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Nhưng mà sau liên lạc thì nó cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết, nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang xem xét trả lời thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự, chương trình phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
0: Phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng và dịp lễ hội, nội dung có trong câu chuyện ngày thứ Bảy.
1: Một điểm tuần trong nước sẽ tóm lược những vấn đề, những sự kiện nổi bật trong tuần.
0: Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay mời quý vị cùng đến thăm triển lãm đặc biệt tại Pháp, nơi hồi sinh huyền thoại tàu tốc hành Phương Đông. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaishi Sanae trở thành tiêu điểm của dư luận và truyền thông. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Đưa tin sớm nhất về hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này là hãng thông tấn Jiji Press và thời báo kinh tế Nhật Bản Nikkei. Trong khi Jiji Press dự báo khung hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á có tên gọi Power Asia với trọng tâm là một khoản hỗ trợ lên tới 10 tỷ đô la Mỹ từ Tokyo do Thủ tướng Takaichi công bố hôm 15 tháng 4 sẽ là một trong những hành trang quan trọng trong chuyến công du tới Việt Nam, thì Nikkei nhận định hợp tác trong các lĩnh vực liên quan an ninh kinh tế như năng lượng, khoáng sản thiết yếu, khoa học công nghệ, v.v. sẽ được đặt lên bàn nghị sự thượng đỉnh Nhật-Việt. Các tờ báo lớn của Nhật Bản số ra hôm qua đặt nhiều hy vọng vào hội đàm thượng đỉnh giữa Thủ tướng Takaichi và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, cũng như bài thuyết trình của bà Takaichi về chính sách ngoại giao. Yomiuri, một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, nhận định bà Takaichi sẽ kêu gọi tăng cường hợp tác năng lượng dựa vào khung hỗ trợ Power Asia, công bố kế hoạch viện trợ nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông, bao gồm hệ thống.
3: Ukraine cần đáp ứng trước khi Hungary bỏ phong tỏa các cuộc đàm phán gia nhập EU. Theo ông Peter Magia, chính phủ mới tại Hungary sẽ không ủng hộ thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine, trong đó có việc khởi động các cuộc đàm phán nếu Kiev không có những nhượng bộ rõ ràng dành cho cộng đồng người Hungary ở vùng Transcarpathia. Ông Magia cũng đã đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Zelensky vào tháng 6 tới để củng cố quan hệ song phương, cũng như thảo luận và giải quyết vấn đề quyền lợi của cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine. Tổng thống Zelensky bày tỏ sẵn sàng gặp ông Magia, đồng thời nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary sẽ được giải quyết và cộng đồng này cũng là những công dân Ukraine có quyền bình đẳng như mọi người khác.
1: Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, hàng trăm nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp. Sự kiện này thể hiện bất bình của một bộ phận người dân trước áp lực về chi phí sinh hoạt và những bất ổn kinh tế xã hội hiện tại. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Dữ liệu năm 2026 ghi nhận số lượng người tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc dao động trong khoảng từ 157.000 đến 300.000 người. Khoảng từ 20.000 đến 40.000 người đã tham gia tuần hành ở Paris. Các cuộc tuần hành được phát động bởi các tổ chức công đoàn, trong đó có Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, tập trung vào các yêu sách tăng lương, nâng cao sức mua và phản đối những chính sách bị cho là bất lợi đối với người lao động. Bên cạnh đó, những lo ngại liên quan đến giá năng lượng gia tăng và tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị quốc tế cũng được nêu bật trong các khẩu hiệu biểu tình. Các nhà quan sát cho rằng các cuộc xuống đường lần này phản ánh một trạng thái bất mãn âm ỉ trong xã hội Pháp trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và đời sống người dân chịu nhiều sức ép.
0: Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch với hàng loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật nhất là kế hoạch xây dựng vòng đu quay không trục cao nhất thế giới tại khu vực ven sông Bảo Sơn. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Một trong những dự án đáng chú ý nhất là vòng đu quay cổng Thượng Hải, dự kiến được xây dựng tại khu vực ven sông Bảo Sơn. Công trình này được giới thiệu là vòng đu quay không trục cao nhất thế giới, với khoang cabin quay ở độ cao 228 mét. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại cửa ngõ hướng ra biển của Thượng Hải. Ngoài cổng Thượng Hải, thành phố cũng công bố các dự án lớn khác như tổ hợp văn hóa du lịch khu vực bến Thượng Hải, tuyến du lịch dọc bờ Tây Từ Hối, dự án tinh khung bờ Tây Từ Hối và nhà hát tương tác nhập vai ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên Thế giới mới, thời đại Hoàng Kim. Đáng chú ý, nhà hát tương tác nhập vai trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển trên bối cảnh thực tế phố Hoàng Hà tại công viên điện ảnh Thượng Hải ở quận Tùng Giang, nơi từng là địa điểm quay bộ phim nổi tiếng Phồn Hoa. Dự án này sẽ kết hợp phim ngắn trí tuệ nhân tạo trực tuyến với biểu diễn nhập vai và sân khấu trò chơi trực tiếp, nhằm tạo ra sản phẩm văn hóa du lịch mới gắn giữa trải nghiệm và tiêu dùng. Việc đẩy nhanh triển khai các dự án văn hóa du lịch quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm phong phú sản phẩm du lịch đô thị, đồng thời giúp Thượng Hải nâng cao năng lực cạnh tranh và tiến gần hơn tới nhóm các điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.
1: Những ngày gần đây, mưa dông, gió lốc và sấm sét đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

0: Truyền sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết một số khu vực trên thế giới.
1: Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan. Thủ đô của Thái Lan lần đầu ghi nhận tình trạng nắng nóng ở ngưỡng cực kỳ nguy hiểm trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ trong ngày có lúc lên tới 38 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể ở mức 52 độ C trở lên. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo hiện tượng khí hậu đang chuyển sang pha El Nino, dự kiến từ giữa năm nay sẽ mạnh dần và kéo dài sang mùa khô năm sau, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng và thiếu mưa. Về thời tiết hôm nay, nhiệt độ tại Bangkok, Thái Lan từ 30 đến 40 độ C.

0: tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Hưởng ứng chương trình mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, Xanh Vĩnh Phúc thương hiệu trong hệ sinh thái Thịnh Cường, doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho mẫu xe điện 7 chỗ VinFast Limo Green. Sở hữu Limo Green tại Xanh Vĩnh Phúc, khách hàng nhận ưu đãi từ 6% giá trị xe và rất nhiều ưu đãi khác, miễn phí sạc pin không giới hạn số lần khi đăng ký platform hoặc xanh GSM khi đạt doanh số. Đặc biệt chính sách bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km theo chính sách tiên phong của VinFast. Liên hệ ngay Xanh Vĩnh Phúc hotline 0982 710 589, 0982 710 589.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tiếp theo là một số thông tin y tế. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực, đảm bảo khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện và tử vong nghi do tai nạn giao thông cơ bản ổn định, không có đột biến. Các bệnh viện duy trì thường xuyên trực lễ, phục vụ người bệnh kịp thời.
9: Bộ Y tế cho biết, theo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 tới đây, hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm có thể bị xử phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng. Cũng theo quy định mới này, việc sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác để quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng.
8: Theo báo cáo của Bộ Y tế, tháng 4 vừa qua, cả nước ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 gia tăng rõ rệt. Cụ thể, cả nước ghi nhận hơn 6.400 ca sốt xuất huyết, 1 ca tử vong. Bệnh tay chân miệng cũng có xu hướng gia tăng rõ rệt với hơn 11.800 ca mắc trong tháng, 3 ca tử vong. COVID-19 ghi nhận 302 ca mắc trong tháng. Bộ Y tế cho biết, trong tháng 5, cơ quan này đặt nhiệm vụ trọng tâm theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt tại cửa khẩu và cộng đồng, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh đầu tiên.
9: Sau gần một tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng. Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Tĩnh cho biết, ngành y tế đã và đang triển khai đầy đủ các biện pháp kỹ thuật chuyên môn theo quy định, từ giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, phun hóa chất đến truyền thông cho cộng đồng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương, xử lý triệt để ổ dịch hiện có, đồng thời mở rộng các hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức cộng đồng.
8: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận một ca bệnh Whitmore, hay còn được gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân là nữ, trước đó đã xuất hiện các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, miệng khô và ăn uống kém. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi, thở nhanh. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bệnh nhân dương tính với vi khuẩn ăn thịt người. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, một trong những yếu tố nguy cơ cao khiến bệnh dễ diễn tiến nặng. Các bác sĩ đã tiến hành theo dõi, điều trị tích cực. Hiện bệnh nhân đã cai máy thở được 2 ngày và tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức tích cực, chống độc. Đây là ca mắc vi khuẩn ăn thịt người đầu tiên được ghi nhận tại Gia Lai trong năm nay.
9: Người đàn ông 54 tuổi ở Quảng Ninh vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng huyết nặng ở bàn chân và cẳng chân sau khi tự ý xử lý vết xước nhỏ tại nhà bằng cách bôi cao nóng. Tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh, người bệnh nhanh chóng được điều trị tích cực bằng kháng sinh, cắt lọc vết thương vùng bàn chân phải, chăm sóc vết thương. Cùng với đó, theo dõi sát diễn tiến để ngăn chặn biến chứng lan rộng và nguy cơ phải can thiệp ngoại khoa. Các bác sĩ nhận định nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

0: nặng có thể do việc bôi cao nóng trực tiếp lên vết thương hở khiến vùng da bị kích ứng, tổn thương sâu hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển. Các bác sĩ cũng cảnh báo những tổn thương tưởng chừng đơn giản nếu xử trí không đúng cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa đến tính mạng.
1: Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không thể chữa khỏi hoàn toàn, tuy nhiên có nhiều phương pháp để điều trị, phòng ngừa bệnh phát triển một cách hiệu quả. Đối với phổi tắc nghẽn mãn tính, bác sĩ chuyên khoa sẽ hướng đến mục tiêu điều trị là giảm các triệu chứng của bệnh, đẩy lùi làm chậm sự phát triển bệnh, cải thiện gắng sức, ngăn ngừa và điều trị biến chứng, giảm các đợt tái phát. Bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính cần đến khám bác sĩ chuyên khoa ngay khi phát hiện các dấu hiệu mắc bệnh, dùng thuốc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, bỏ thuốc lá, thuốc lào, tránh hít phải khói thuốc, hạn chế tiếp xúc với các loại khói, khí kích thích, luyện tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.
3: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
2: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất.
3: Khi mua Bảo Khí Khang, bạn sẽ được tham gia tích điểm nhận quà, tích thành công 1 mã cào trên hộp Bảo Khí Khang 20 viên được 1 điểm, tích thành công 1 mã trên hộp Bảo Khí Khang 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng một hộp Bảo Khí Khang 10 viên.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những dịp nghỉ lễ dài ngày là thời điểm để các gia đình đi du lịch, thưởng thức những bữa ăn ngoài trời hay khám phá ẩm thực địa phương. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cũng là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu không lựa chọn bảo quản và chế biến không đảm bảo an toàn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm gián đoạn kỳ nghỉ, thậm chí gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho người dân.
1: Vậy làm thế nào để nhận biết được thực phẩm an toàn? Người dân cần lưu ý điều gì khi ăn uống tại nhà hàng, quán ăn trong mùa nắng nóng và dịp lễ hội? Trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm, chúng ta nên xử trí ra sao? Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cùng bàn luận về vấn đề này trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã nhận lời tham gia kết nối chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng ạ, xin chào biên tập viên Thúy Nga và xin chào khán giả của VOV.
2: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, chúng ta đang bước vào những thời điểm nắng nóng, nhiệt độ tăng cao và những cái ngày nghỉ lễ dài dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Vậy thì trong thời điểm này thì người dân thì thường sẽ dễ gặp phải những vấn đề gì trong sử dụng thực phẩm, thưa tiến sĩ ạ?
3: Vâng, chúng ta biết rằng là cái thời tiết ấy thì nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái vấn đề về phát triển của vi khuẩn. Cái vùng mà vi khuẩn phát triển ấy, thì thông thường nó nằm trong một dải rất là rộng, là từ 4 độ C đến 60 độ C. Và đặc biệt thì thông thường thì với cái nhiệt độ mà trên 32 độ C thì là một cái nhiệt độ nó nằm trong cái vùng mà vi khuẩn phát triển mạnh. Thì thông thường thì đối với những cái ngày nắng nóng ấy, thì khi nếu có đồ ăn mà chúng ta trong quá trình chế biến hoặc trước chế biến mà chúng ta để ra ngoài thì trong vòng cỡ khoảng 1 giờ thôi, và với cái nhiệt độ mà nó từ khoảng quanh cái vùng nhiệt độ cỡ khoảng 30-32 độ C như vậy thì vi khuẩn nó sẽ phát triển rất là mạnh. Mà chúng ta biết là có rất nhiều nhóm vi khuẩn nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề về rối loạn tiêu hóa, ví dụ như là Salmonella này, E. coli này, rồi rất là nhiều các nhóm vi khuẩn khác nữa. Thế thì ở trong những cái điều kiện như vậy, nếu như mà chúng ta không đảm bảo được các vấn đề an toàn thực phẩm, ví dụ như là những vấn đề về trước chế biến hoặc là những thực phẩm sau chế biến mà chúng ta bảo quản không tốt, thì đương nhiên nó sẽ tăng thêm những mối nguy cơ so với cả những cái thời tiết lạnh hoặc là so với những vùng ôn đới.
2: Vâng ạ, như vậy là có rất là nhiều nguy cơ khi mà thời tiết nắng nóng và người dân cũng di chuyển đi lại rất là nhiều nữa thì cũng sẽ dễ sử dụng những cái thực phẩm lạ, những cái thức ăn mà không quen thuộc với người dân ạ, thì cũng có thể gặp những cái nguy cơ về vấn đề an toàn thực phẩm ạ. Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, thời gian gần đây thì các địa phương trong cả nước đã ghi nhận tình trạng ngộ độc thực phẩm từ vài người cho đến vài chục người sau khi sử dụng các cái sản phẩm như là bánh mì hay là xôi hay thịt. Mới đây thì vụ việc phát hiện vi phạm trong thực phẩm đã cho thấy là các cơ sở này đã cung cấp suất ăn cho hàng trăm trường học tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc. Và qua theo dõi thông tin về một số vụ việc gần đây nhất ấy, thì ông có nhận định như thế nào về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố rồi ngay cả đến những cái suất ăn học đường đấy ạ?
3: Vâng, ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là đối với cả thức ăn đường phố, chúng ta biết rằng là thức ăn đường phố thì nó đem lại nhiều sự thuận tiện. Ví dụ như người ta có thể dừng mua ngay, thậm chí có thể ăn ngay trên đường phố, mà thời gian bây giờ thì người ta gọi là thời gian là vàng bạc rồi, thì đương nhiên là nó sẽ có nhiều cái lợi thế. Tuy nhiên thì cái thức ăn đường phố nó tiềm ẩn nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là đối với cả những cửa hàng bán thức ăn đường phố ấy, thì vấn đề đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm là không dễ dàng. Bởi vì cái diện tích đôi khi nó chật hẹp, nó không đủ về vấn đề nước, rồi những vấn đề về liên quan đến vệ sinh của người bán hàng, rồi những vấn đề về liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cả các dụng cụ như vậy. Thế thì nó sẽ có rất là nhiều các cái yếu tố nguy cơ ở cái đối với cả thức ăn đường phố như vậy. Vì vậy chúng tôi cũng phải nói rằng là bên cạnh cái sự thuận lợi ấy, thì đâu đấy thì nó sẽ tồn tại khá là nhiều những cái yếu tố nguy cơ. Và đặc biệt thì thức ăn đường phố ấy là thường là bán những cái loại thực phẩm mà đã chế biến rồi. Và chúng ta biết rằng đối với những thực phẩm mà đã chế biến rồi thì nếu mà chúng ta cái bảo quản sau đấy mà không tốt ấy, thì thông thường thì vi khuẩn sau đấy nó lại phát triển. Đấy là những yếu tố. Còn ý thứ hai là nói về vấn đề về vệ sinh toàn thực phẩm tại ở các trường học. Thì chúng ta biết rằng là ở trường học ấy, nó là tiềm ẩn yếu tố nguy cơ, lý do là thế này. Thứ nhất là hiện nay ấy, các nhà trường thường là ăn tập trung. Và cái thông thường mỗi trường là có khoảng 400-500 trẻ. Và chúng ta cũng hiểu rằng là đối với những bếp ăn tập thể ấy, thì cái câu chuyện của nó kéo dài rất là nhiều các vấn đề. Ví dụ nhá, một cái thực phẩm mà đến khi mà trẻ em ăn thì nó đi qua rất nhiều bước. Từ cái bước đầu tiên là cái bước thực phẩm đấy có đảm bảo hay không. Tức là những cái nhà trường người ta sẽ mua cái nguồn thực phẩm đấy ở đâu. Và thông thường thì bởi vì cũng phải nói rằng là cái định mức ăn hiện nay cho các cháu rất là thấp. Vì vậy các nhà trường hay có cái xu hướng là chọn thực phẩm rẻ và những thực phẩm đôi khi không đảm bảo để đảm bảo cái vấn đề về rẻ tiền. Khi thì cái rẻ tiền đấy nó làm cho chất lượng thực phẩm nó không đảm bảo. Vấn đề thứ hai là cả một cái chu trình, ví dụ như là chế biến sống sạch như thế nào, chế biến nấu chín như thế nào, rồi phân loại thức ăn sau khi chín như thế nào, vấn đề về bảo quản thực phẩm từ cái bếp ăn đưa đến bàn ăn của học sinh như thế nào. Trên cái quãng đường đấy nó có rất nhiều các cái hành động, ví dụ rất nhiều người tham gia, có người nấu, có người chia thực phẩm, rồi có những cái dụng cụ rất nhiều, từ cái dụng cụ nấu đến dụng cụ cho trẻ ăn. Và vì vậy chỉ cần một khâu trong đấy mà không đảm bảo an toàn thực phẩm ấy, thì nó sẽ ngay lập tức nó đã gây ra những cái vấn đề về cái ngộ độc thực phẩm cho trẻ em. Và chúng tôi xin nhấn mạnh là cái ảnh hưởng về cái an toàn thực phẩm đối với trẻ em thì đối với độ tuổi nào cũng ảnh hưởng, nhưng mà đối với trẻ em thì nó nặng nề hơn. Chính vì thế chúng ta cũng phải rất là lưu ý vấn đề này.
2: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, có thể thấy là tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm còn diễn ra khá là phổ biến. Gần đây thì các tỉnh phía Nam đấy, đã xảy ra rất là nhiều vụ việc. Vậy thì theo ông, để các con được sử dụng những bữa ăn đảm bảo an toàn thì...
3: Đủ các giấy chứng nhận không? Và thứ hai nữa là nếu nhà trường mà sản xuất thực phẩm, tức là nấu ăn cho trực tiếp luôn tại nhà trường, thì nhà trường cũng phải kiểm soát cái đầu vào. Thì ở đây chúng tôi có vai trò nhà trường, có thể là đơn vị trực tiếp và cũng có thể là đơn vị giám sát. Nhưng mà phải đảm bảo được cái khâu là nguồn gốc nguyên liệu phải đảm bảo. Thứ hai là chúng ta đảm bảo quy trình chế biến. Chúng ta biết rằng là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cũng đều ra những cái quy trình chế biến liên quan đến thức ăn một, làm cái bếp ăn một chiều ấy. Thì cái quy trình về chế biến và chống lây nhiễm chéo là rất quan trọng. Thế tiếp theo là chúng ta phải biết rằng là xem về cái giám sát vấn đề về bảo quản thực phẩm. Ví dụ như là thức ăn nấu chín chẳng hạn mà để ở nhiệt độ phòng mà không được giữ ấm hoặc là không được giữ lạnh theo đúng quy định thì vi khuẩn nó cũng phát triển thôi. Thế ngoài ra thì chúng ta phải để ý đến cả tất cả cái chu trình đấy, những người tham gia trong cái chu trình đấy đều phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được có khám bệnh, kiểm tra bệnh theo định kỳ. Bên cạnh đấy thì ngoài những ăn học đường ấy thì các nhà trường cũng cần phải lưu ý đến vấn đề về cái thực phẩm tại cổng trường. Tức là cái vị trí xung quanh cổng trường thì học sinh cũng rất dễ là mua

trong lúc mà đến trường hoặc lúc tan trường chẳng hạn, những cái thực phẩm đấy cũng đôi khi những thực phẩm đường phố đấy cũng rất là tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe của trẻ em. Và một yếu tố nữa là nhà trường lưu ý đến vấn đề về nước. Chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề hiện nay nhiều nhà trường, đặc biệt là trong mùa hè này, thì vấn đề về đảm bảo được lượng nước cho các con và đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm, về vấn đề về nước rất quan trọng. Còn quay lại, chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay trong cả một cái quy trình về vệ an toàn thực phẩm ấy, có rất nhiều những cái ngộ độc có thể là nguy cơ đối với những cái trường hợp mà như vừa rồi biên tập viên có đề cập đến về những vấn đề về an toàn thực phẩm ấy. Ví dụ như chúng ta thấy là những cái ngộ độc về vi khuẩn Salmonella này, vi khuẩn E. coli này, hoặc là những độc tố ví dụ như là botulium từ các cái này rất nguy hiểm, thường nằm ở trong cái nhóm 3T đóng hộp ấy, tức là nó liên quan đến những cái vi khuẩn yếm khí. Rồi chúng ta thấy các loại nhóm vi khuẩn khác nữa, ví dụ như là Staphylococcus aureus chẳng hạn, là tụ cầu vàng đấy, hoặc là Bacillus thì có lúc là rất là nhiều, nó nằm ở trong xôi hoặc trong cơm để lâu chẳng hạn. Thế như vậy thì nếu như mà chúng ta áp dụng đầy đủ tất cả các quy trình và kiểm soát một cách chặt chẽ thì chúng tôi nghĩ rằng là các nguy cơ nó có thể giảm đi khá là nhiều. Và chúng ta cái quan trọng nhất là chúng ta giảm yếu tố nguy cơ để đảm bảo an toàn hơn cho trẻ em.

những cái yếu tố liên quan đến vấn đề ví dụ như là kim loại nặng chẳng hạn, thì không thể đánh giá bằng cảm quan được, bởi vì những cái đấy đòi hỏi phải những xét nghiệm mà không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng xét nghiệm được. Tuy nhiên chúng tôi vẫn xin nhắc lại là thứ nhất là đánh giá cảm quan để loại trừ một số những vấn đề, ví dụ như chúng ta thấy rằng là thịt hoặc cá liên quan đến mà đã bị hỏng rồi thì hoàn toàn có thể đánh giá cảm quan được về chất lượng. Và ít nhất là chúng ta thấy có vấn đề hôi thối ở thịt, và chúng ta thấy về cái chất lượng thịt nó đã thay đổi về cái biến tính, về thay đổi về màu sắc, rồi nó bắt đầu nó về cái cảm quan đã thay đổi, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Thế còn bên cạnh đấy thì vẫn phải kiểm soát bằng những vấn đề về liên quan đến giấy tờ chứng nhận an toàn thực phẩm. Bởi vì

0: Thứ hai là chúng ta nói về câu chuyện dinh dưỡng. Đấy. Thế thì đối với an toàn thực phẩm thì chúng ta hiểu rồi. Chúng ta sẽ đảm bảo về an toàn, về tránh những cái ngộ độc cấp tính này, ngộ độc mãn tính này, tránh những vấn đề về thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như là tồn dư về kim loại nặng, phẩm màu, những điểm như vậy. Thế còn lại đối với an toàn thực phẩm, đối với cả về vấn đề dinh dưỡng ấy, thì đương nhiên là nó liên quan đến cái nhu cầu dinh dưỡng của mỗi lứa tuổi. Bây giờ thì không phải là chúng ta chỉ là ăn đủ nữa, mà chúng ta đủ cũng phải đủ theo từng lứa tuổi. Ví dụ như người cao tuổi nhu cầu thế nào, đối với trẻ em như thế nào, đối với cả người trưởng thành như thế nào. Thì mỗi độ tuổi cái nhu cầu lại khác nhau. Và vì vậy ấy, thì cái câu chuyện này nó khá là rộng, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ phải đáp ứng theo nhu cầu cho mỗi độ tuổi. Ví dụ con em chúng ta trong giai đoạn tăng trưởng thì nhu cầu về năng lượng khác, vi khoáng khác, bởi vì nó còn liên quan đến phát triển chiều cao nữa. Thế còn đối với cả người già thì nó lại liên quan đến các bệnh mãn tính nhiều. Thì chúng ta phải có xây dựng những chế độ ăn bệnh mãn tính. Thì tóm lại là chúng tôi nói rằng là cái vấn đề về dinh dưỡng là một vấn đề khá là rộng, và chúng tôi cũng mong muốn là có rất là nhiều các cái chương trình và nó liên quan đến kiến thức dinh dưỡng để người dân có thể nắm được một cách chi tiết hơn, và sau đấy thì có thể áp dụng cho mình và gia đình. Thế còn lại thì trong những trường hợp mà chúng ta thấy phức tạp quá thì có lẽ chúng ta cứ liên hệ với các chuyên gia thôi. Chúng tôi ở Viện Y học Ứng dụng Việt Nam thì các chuyên gia đều rất là mong muốn để hỗ trợ cho cộng đồng cũng như là các bệnh nhân khi chúng ta quan tâm đến chủ đề dinh dưỡng, bởi vì thực ra cái kiến thức dinh dưỡng hiện nay ấy khá là rộng và trên các mạng xã hội thì cũng rất là nhiều, và đấy là cái điều tốt bởi người dân có thể tiếp cận được nhiều thông tin. Tuy nhiên thì các thông tin trên mạng xã hội thì đôi khi là thông tin chính xác nhưng một số thông tin lại không chính xác, mang tính là câu view thôi. Thế vì vậy chúng ta cũng cần phải có những cái chuyên gia để mà có thể khẳng định những chuyên gia những cái thông tin nào là đúng, là phù hợp và có thể áp dụng, tránh những cái thông tin mà đôi khi chúng ta áp dụng là không có lợi cho sức khỏe của chúng ta và gia đình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đã cung cấp thêm thông tin và kiến thức giúp người dân phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là trong mùa nắng nóng và dịp lễ hội, thời điểm mà nhu cầu ăn uống tăng cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ạ. Và để có những ngày nghỉ lễ an toàn, người dân cần lưu ý lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, chế biến hợp vệ sinh, bảo quản đúng cách và kiên quyết là không sử dụng thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm có dấu hiệu ô dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới hotline 1800 1799.
2: Mở đầu chuyên mục với một thông tin thú vị ạ. Nếu quý vị cho rằng xương đùi hoặc là xương thái dương là bộ phận cứng chắc nhất ở trên cơ thể thì điều này là chưa hẳn đúng đâu ạ. Bộ phận cứng chắc nhất chính là răng, hay cụ thể là men răng, lớp ngoài cùng bao bọc răng của chúng ta.
1: Men răng dày khoảng 2,5 mm giúp bảo vệ răng trước axit, vi khuẩn và ngăn dây thần kinh tiếp xúc trực tiếp với đồ nóng lạnh. Tuy nhiên dù rất bền, thế nhưng men răng cũng dễ bị tổn thương nếu chúng ta không biết cách bảo vệ.
2: Thực phẩm, đồ uống có tính axit cao khiến cho men răng bào mòn dần và lộ ngà răng, gây nên tình trạng ê buốt. Thói quen nghiến răng khi ngủ hay là chải răng quá mạnh cũng sẽ làm cho men răng bị yếu đi.
1: Đặc biệt men răng có thể bị tấn công bởi 300 loại vi khuẩn. Theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng

0: và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn.

0: đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần có những sự kiện nào nổi bật đã diễn ra? Biên tập viên Hằng Nga sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Một yêu cầu rất quan trọng là không được để xảy ra hiểu nhầm chiến lược trong cái bối cảnh cạnh tranh gay gắt như thế này. Phải kiên trì xây dựng lòng tin, giữ đối thoại, thúc đẩy hợp tác và xử lý khéo léo các cái khác biệt, đồng thời kiên quyết bảo vệ các cái lợi ích chính đáng của Việt Nam.
7: Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm 5 đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với các đại sứ. Các đại sứ phải là người kể câu chuyện về Việt Nam một cách thuyết phục rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng kiên cường, một đất nước đổi mới mạnh mẽ, giàu bản sắc văn hóa, một Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực cũng như của thế giới.
8: Trong thời gian rất ngắn, ban hành cơ chế chính sách đặc thù, đột phá để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các dự án đất đai và các dự án tồn tại. Nếu chúng ta quyết tâm thực hiện và thực hiện tốt, có hiệu quả việc này, chắc chắn một nguồn lực rất lớn sẽ đưa trở lại được vào sản xuất kinh doanh. Mà qua đây một trong những vấn đề lớn nhất đó là chúng ta tạo được lòng tin cho doanh nghiệp và người dân. Chỉ khi nào chúng ta xây dựng được môi trường kinh doanh ổn định, dự báo được và có lòng tin, thì chắc chắn là người dân và doanh nghiệp sẽ yên tâm thực hiện các cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
7: Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngay sau khi được Quốc hội bầu phê chuẩn, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội, chỉ đạo đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, xử lý các vướng mắc về đất đai, dự án tồn đọng, thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay trong tuần, Chính phủ vừa ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Công an và một nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì áp dụng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.
9: Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động tăng trưởng hai con số, đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Thứ hai, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, thực sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.
7: Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi dự lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương 101 Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xuất sắc tiêu biểu, hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn. Chào mừng 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng loạt công trình trọng điểm được khởi công xây dựng và khánh thành trên cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 4 dự án khủng được khởi công dịp này, gồm dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, dự án thành phần 4 thuộc dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh, dự án cải tạo chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh và dự án xây dựng khu đô thị Đại học Quốc tế. Tổng mức đầu tư cho nhóm 4 dự án này là 142.000 tỷ đồng. Sự kiện thể hiện quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, không gian đô thị văn hóa, giáo dục.

0: logistics và giao thông hiện đại, tạo động lực bước vào thời kỳ phát triển mới. Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc ghi nhận mức quan tâm của du khách tăng 200% so với cùng kỳ, trong bối cảnh thị trường du lịch nội địa sôi động trước cao điểm hè. Theo công bố của nền tảng du lịch Traveloka, các ngày đôi như ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đang trở thành yếu tố quan trọng định hình cách du khách trong khu vực lên kế hoạch và đặt dịch vụ du lịch. Carnival Hạ Long 2026 diễn ra vào tối 30 tháng 4 với sự góp mặt đại diện của 54 xã, phường, đặc khu và màn trình diễn công nghệ ánh sáng hiện đại không chỉ là một lễ hội rực rỡ sắc màu mà còn là minh chứng sống động cho việc cụ thể hóa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Bầu trời trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đêm 30 tháng 4 cũng rực sáng với những màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến thưởng lãm.
1: Tôi thấy mỗi năm nó một thay đổi, nó làm cho mình cảm thấy mình tin tưởng hơn, mình yêu nước mình hơn, mình yêu dân tộc mình hơn, mình yêu quê hương mình hơn.
2: I was here last year for the 50th anniversary.
3: Ấn tượng nhất là lá cờ xuất hiện khắp nơi, rất đẹp.
2: Very busy, very nice, yeah.
4: Biên tập viên Hằng Nga vừa điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Thời gian tiếp theo dành cho tạp chí văn hóa quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ cùng quý vị lắng nghe những câu chuyện thú vị và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta sẽ đến thăm triển lãm đặc biệt tại Pháp, nơi hồi sinh huyền thoại tàu tốc hành phương Đông, và cùng tìm hiểu về cách người dân Bosnia-Herzegovina gìn giữ và phát triển nghệ thuật thêu Zmijanje truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, tàu tốc hành phương Đông, một trong những biểu tượng xa hoa nổi tiếng nhất thế giới, đang trở thành tâm điểm chú ý tại Bảo tàng nghệ thuật trang trí ở Paris, Pháp. Thông qua các mô hình tái hiện phiên bản mới, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng sự trở lại của một huyền thoại, từ những toa tàu với quán bar được trang trí tinh xảo cho đến không gian ẩm thực và phòng nghỉ cao cấp.
1: Kể từ khi ra mắt vào năm 1883, Orient Express đã gắn liền với những hành trình sang trọng bậc nhất châu Âu. Đây là tuyến tàu đầu tiên kết nối Paris với Istanbul trong khoảng 81 giờ, cung cấp đầy đủ dịch vụ lưu trú và ăn uống ngay trên tàu, một trải nghiệm được xem là đỉnh cao vào thời điểm đó. Danh sách hành khách ban đầu chỉ có các vị vua và các hoàng hậu đi trên những toa đặc biệt, cùng với các chính khách, khí nghệ gia, doanh nhân và những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong xã hội ở các toa khác. Giai đoạn đó, tàu tốc hành phương Đông Orient Express được mệnh danh như khách sạn di động xa hoa bậc nhất, hội tụ cả quyền lực, tài chính và những câu chuyện văn hóa đầy màu sắc của châu Âu. Danh tiếng của con tàu ngày càng được củng cố qua nhiều tác phẩm văn học, đặc biệt là tiểu thuyết Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông của nhà văn Agatha Christie, góp phần đưa hình ảnh Orient Express trở thành biểu tượng văn hóa vượt thời gian. Trong không gian triển lãm lần này, khách tham quan không khỏi ấn tượng trước sự tiện nghi và tinh tế của các toa hạng sang. Một trong những điểm nhấn nổi bật là các phòng suite thế hệ mới được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, bao gồm cả phòng tắm riêng, một điều hiếm thấy trên các chuyến tàu truyền thống. Nhiều khách tham quan chia sẻ.
2: Bạn chỉ muốn ngồi xuống nhâm nhi một ly champagne hay cognac, những thức uống rất đặc trưng của nước Pháp. Chắc chắn bạn sẽ rất thoải mái trên chuyến tàu này, ngay cả khi hành trình kéo dài nhiều giờ.
1: Để tái hiện trải nghiệm sang trọng bậc nhất của tàu tốc hành phương Đông Orient Express trong lịch sử, nhà thiết kế Maxime Dandrac đã kết hợp những vật liệu cao cấp với các giải pháp thiết kế sáng tạo nhằm tối ưu sự thoải mái cho hành khách. Trong hơn 20 năm làm nghề, ông từng tham gia các dự án cho những thương hiệu xa xỉ như Daum, Hermès hay Guerlain. Với niềm đam mê dành cho các phong trào nghệ thuật cách mạng và kinh nghiệm phong phú, kiến trúc sư Maxime Dandrac đã kết hợp hình ảnh đương đại cho con tàu tốc hành Orient Express lịch sử. Kiến trúc sư người Pháp Maxime Dandrac cho biết, rất nhiều thiết kế trên tàu áp dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm trải nghiệm cho hành khách. Trong đó, ông đặc biệt tự hào về những chiếc sofa với chất lượng tuyệt hảo.
2: Chiếc ghế này có tay vịn không đối xứng, cho phép trượt gọn dưới bàn và di chuyển

0: gì đó vừa mang lại cảm giác quen thuộc, lại vừa hoàn toàn mới mẻ.
1: Đáng chú ý, dự án hồi sinh tàu Orient Express lần này còn bao gồm việc phục dựng một số toa tàu nguyên bản từ những năm 1920-1930, giữ nguyên phong cách Art Deco đặc trưng, yếu tố từng làm nên dấu ấn thẩm mỹ của con tàu trong quá khứ. Sự kết hợp giữa di sản lịch sử, thiết kế đương đại và tay nghề thủ công tinh xảo đã tạo nên một diện mạo mới cho Orient Express, vừa giữ được tinh thần cổ điển, vừa đáp ứng tiêu chuẩn tiện nghi hiện đại. Theo kế hoạch, phiên bản Orient Express mới đang được trưng bày tại triển lãm này dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành vào cuối năm 2027. Đây được kỳ vọng sẽ không chỉ là sự trở lại của một phương tiện giao thông mà còn là sự tiếp nối của một biểu tượng văn hóa, nơi hành trình trở thành một trải nghiệm sống trọn vẹn, mang đậm dấu ấn châu Âu.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều quốc gia vẫn nỗ lực gìn giữ những giá trị thủ công truyền thống như một phần bản sắc văn hóa dân tộc. Tại Bosnia Herzegovina, nghệ thuật theo Zmijane với những họa tiết xanh đậm tinh xảo trên nền vải trắng đang được cộng đồng địa phương chung tay bảo tồn và phát triển. Không chỉ là di sản được UNESCO vinh danh, nghệ thuật theo này còn mở ra hướng đi mới khi kết hợp truyền thống với đời sống đương đại.
1: Nghệ thuật theo Zmijane là kỹ thuật theo truyền thống đặc sắc bắt nguồn từ các ngôi làng thuộc vùng Zmijane ở Bosnia Herzegovina. Điểm nổi bật của loại hình này nằm ở việc chỉ sử dụng duy nhất một tông màu xanh đậm được nhuộm thủ công từ nguyên liệu thực vật theo trên nền vải trắng. Chính sự tối giản ấy đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt đầy cuốn hút. Theo truyền thống, người dân thường thêu trên các chất liệu như vải gai dầu hay vải lanh. Ngày nay, nghệ thuật thêu đã xuất hiện trên vải cốt tông và cả những chất liệu công nghiệp hiện đại. Dù thay đổi chất liệu, nhưng đặc trưng cốt lõi của nghệ thuật thêu vẫn được giữ nguyên với những hoa văn họa tiết hình học tinh xảo. Bà Chukanovic, cố vấn và là nhà dân tộc học, cho biết.
2: Kỹ thuật thêu Zmijane là hình thức thêu duy nhất ở Bosnia Herzegovina, chỉ sử dụng sợi chỉ màu xanh đậm được nhuộm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Trong khi đó thì nhiều kỹ thuật thêu khác của nước này cũng thường dùng 2 hoặc 4 sợi chỉ với các màu sắc khác nhau. Những họa tiết Zmijane mang bố cục trang trí tinh tế do phụ nữ vùng Dirarik ở Zmijane sáng tạo và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chúng tôi mang các tác phẩm này tới triển lãm ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Mọi người đều cho rằng chúng trông như được chế tác vô cùng công phu bởi những sinh viên tốt nghiệp từ các trường nghệ thuật ứng dụng hàng đầu.
1: Từ bao đời nay, nghệ thuật thêu Zmijane luôn gắn bó mật thiết với đời sống thường nhật của phụ nữ địa phương. Những họa tiết tinh xảo hiện diện trên váy cưới, khăn trùm đầu, trang phục hàng ngày hay khăn trải giường không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, từng đường kim mũi chỉ còn thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ và vị thế của người phụ nữ trong cộng đồng. Nghề thêu Zmijane còn là sợi dây kết nối cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, phụ nữ trong làng thường quây quần cùng nhau thêu thùa, vừa lao động, vừa trò chuyện và cất lên những làn điệu dân ca truyền thống. Điểm đáng chú ý là nghệ thuật thêu Zmijane đang bước ra khỏi không gian truyền thống để hòa vào đời sống đương đại. Từng bị xem là đơn điệu và chỉ phù hợp với trưng bày trong bảo tàng. Giờ đây, những họa tiết xanh trên nền trắng đã xuất hiện trên váy áo thời trang cao cấp, đồ trang sức, khay trang trí và nhiều sản phẩm gia dụng. Bà Jasik, Chủ tịch Hiệp hội Nhân đạo Phụ nữ Duga, cho biết.
2: Chúng tôi có những tác phẩm thêu đóng khung, các khay trang trí bằng kỹ thuật thêu Zmijane, trang phục dành cho cả nam và nữ cùng nhiều sản phẩm dệt may gia dụng. Bên cạnh đó còn có các mặt hàng công nghiệp sáng tạo và đồ trang sức. Điều đó cho thấy nghệ thuật thêu Zmijane rất linh hoạt, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngay cả những bộ trang phục giản dị nhất khi được điểm xuyết bằng họa tiết Zmijane cũng trở nên nổi bật và rực rỡ hơn.
1: Ngày nay, trước nguy cơ mai một của nghề thêu truyền thống do nhịp sống hiện đại, người dân địa phương đang nỗ lực đưa nghệ thuật thêu Zmijane đến gần hơn với thế hệ trẻ. Tại các trường học trong vùng, các tiết học thêu đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Học sinh học nghề thông qua quan sát và thực hành cùng những nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Em Kurita, một học sinh học thêu Zmijane, chia sẻ.
2: Tôi chưa biết nhiều về nghệ thuật thêu Zmijane và cũng chưa từng làm công việc thêu thùa nào trước đây. Khi còn nhỏ, tôi chỉ thích ngồi đan len cùng mẹ, chứ chưa bao giờ thử thêu. Vì vậy, tôi rất tò mò muốn xem quá trình này diễn ra sao.

0: và mong học được cách thực hiện.
1: Sự hồi sinh của nghệ thuật thêu Jimmy Zanye không chỉ giúp nghề truyền thống tiếp tục tồn tại, mà còn tạo sinh kế cho người dân địa phương và mở ra hướng phát triển du lịch, công nghiệp sáng tạo. Năm 2014, di sản này được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, khẳng định giá trị bền vững của một truyền thống lâu đời. Từ những sợi chỉ màu xanh giản dị, người dân Bosnia Herzegovina đang dệt nên tương lai mới cho di sản văn hóa của mình.
2: Những thông tin thú vị trong tạp chí văn hóa quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung hấp dẫn khác sau ít phút nữa.
3: Bí mật của những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Rất vui được gặp lại quý thính giả tại chương trình Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin tư vấn miễn phí, xin liên hệ tổng đài 1800 1799. Quý thính giả thân mến, chăm sóc mái tóc tưởng chừng là việc rất đơn giản, nhưng trên thực tế không phải ai cũng biết cách lựa chọn dầu gội phù hợp với da đầu và tình trạng tóc của mình.
7: Vâng, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dầu gội với các công dụng khác nhau như là dưỡng tóc, giảm gầu, phục hồi tóc hư tổn hay kích thích mọc tóc. Vậy đâu là những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn dầu gội để giúp cho mái tóc khỏe mạnh và hạn chế được tình trạng rụng tóc? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn dầu gội đầu để phù hợp với da đầu và mái tóc nhé.
6: Các bác sĩ da liễu cho biết da đầu cũng giống như làn da của chúng ta, mỗi người sẽ có một cơ địa và đặc điểm khác nhau.
7: Chính vì vậy, việc lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng da đầu là yếu tố rất quan trọng giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh. Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn dầu gội chính là thành phần của sản phẩm. Các chuyên gia khuyến khích chúng ta nên ưu tiên các loại dầu gội có thành phần từ thiên nhiên hoặc là thảo dược để hạn chế nguy cơ kích ứng da đầu. Những thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tinh chất bưởi hay là trà xanh được biết đến với khả năng làm sạch da đầu, giảm gầu và hỗ trợ nuôi dưỡng nàng tóc.
6: Và tiêu chí thứ hai là độ pH của dầu gội. Một loại dầu gội có độ pH cân bằng sẽ giúp duy trì lớp dầu tự nhiên trên da đầu, tránh tình trạng da đầu quá khô hoặc tiết quá nhiều dầu.
7: Để hiểu rõ hơn về những nguyên nhân khiến cho tóc dễ gãy rụng hiện nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
8: Hiện nay các bạn trẻ là bị rụng tóc rất là nhiều bởi vì hay lạm dụng hóa chất để tạo kiểu tóc như là nhuộm tóc, uốn tóc thì sấy tóc vân vân, và cái tần suất nhuộm quá dày. Các bạn trẻ thường là hay sử dụng nhiệt độ quá cao để sấy tóc sau khi mỗi một lần gội đầu. Tình trạng mà stress, làm việc căng thẳng hoặc là cái nội tiết tố mất cân bằng cũng là cái nguyên nhân mà gây nên rụng tóc. Và cái cuối cùng đó là cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối làm cho cơ thể thiếu vitamin và các vi chất cần thiết, và cũng từ đó là cho cái nang tóc cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là cái tình trạng tóc không được nuôi dưỡng cho nên dễ bị rụng.
6: Bên cạnh việc lựa chọn dầu gội phù hợp, thói quen gội đầu cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mái tóc. Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến cáo nên gội đầu với tần suất hợp lý.
7: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng đưa ra lời khuyên trong việc lựa chọn dầu gội để bảo vệ mái tóc.
8: Nó rất quan trọng trong cái việc sử dụng dầu gội phù hợp, đặc biệt là đối với những người mà đã có cái da đầu dễ kích ứng hoặc là đã có cái mái tóc đã không được khỏe mạnh. Trong cái vấn đề này, tôi có một cái lời khuyên là chúng ta nên sử dụng dầu gội hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Bởi vì sao tôi lại nói vậy? Các cái thành phần thảo dược tự nhiên á, thì nó thường là mang cái tính rất là hòa hoãn trung tính, ít khi gây nên cái tình trạng kích ứng da đầu để gây nên cái tình trạng dị ứng. Và chúng ta đặc biệt là sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, núc nắc, trầu rừng, tang bạch bì, là đây là những các cái thảo dược mà có rất an toàn cho da và cho mái tóc.
6: Những thành phần thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đều có trong sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Sản phẩm kết hợp các dược liệu truyền thống như bồ kết, hương nhu, núc nắc, tang bạch bì, trầu rừng và tinh chất bưởi giúp làm sạch da đầu, nuôi dưỡng nang tóc và hỗ trợ giảm rụng tóc. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold

0: còn chứa các hoạt chất pyroctol, olamin và climbazol giúp giảm gàu, giảm ngứa da đầu, keratin thủy phân, vitamin B5 cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp tóc chắc khỏe và mềm mượt hơn sau mỗi lần gội.
1: Việc lựa chọn dầu gội phù hợp không chỉ giúp làm sạch da đầu mà còn góp phần nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh và hạn chế tình trạng gãy rụng. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội giúp mỗi lần gội chỉ rụng khoảng 5 sợi tóc, không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chương trình. Mọi thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát trực tiếp từ 17 giờ mỗi ngày trên kênh Thời sự VOV1.
6: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
5: Chat với người nổi tiếng, mời quý vị gặp gỡ với ca sĩ Anh Quân Idol, tìm hiểu hành trình không bỏ cuộc của hoàng tử ballad.
6: Độc đáo chợ côn trùng Nà Xi, món lạ níu chân du khách, mời quý vị khám phá trong mục Muôn màu cuộc sống.
5: Như thường lệ, phần cuối chương trình Cuộc sống 365 ngày thứ Bảy là phần điểm lại những thông tin quốc tế nổi bật đã diễn ra.
6: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
5: Hôm nay, sau cuộc hội đàm thành công với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane đã cùng nhà lãnh đạo Việt Nam chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Phát biểu tại cuộc gặp báo chí sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Theo đó, nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la vào năm 2030. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
6: Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, nhiều công trường giao thông thoát nước trọng điểm của Hà Nội vẫn duy trì thi công ngày đêm. Từ các cây cầu vượt sông Hồng, tuyến vành đai đến hồ điều hòa, kênh tiêu thoát nước, nhịp làm việc xuyên lễ cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng cấp

0: mong manh khi eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và nguồn cung từ khu vực vùng vịnh chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 7 giảm xuống còn 108,17 đô la Mỹ một thùng, trong khi đó dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm còn 101,94 đô la Mỹ một thùng.
1: Theo truyền thông Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines sẽ buộc phải chấm dứt hoạt động từ hôm nay sau khi không đạt được thỏa thuận cứu trợ tài chính với chính phủ nước này. Tuy nhiên, cả Spirit Airlines lẫn Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.
0: Các quan chức y tế của Australia xác nhận virus bại liệt đã được phát hiện trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth, bang Tây Australia. Đây là lần đầu tiên Australia phát hiện loại virus có khả năng gây tử vong và lây lan cao hơn sau nửa thế kỷ. Giám đốc Sở Y tế của bang Tây Australia cho biết nhiều khả năng virus bắt nguồn từ một người đã đi du lịch nước ngoài và đang đào thải virus ra môi trường, chứ không phải là dấu hiệu lây lan trong cộng đồng.
1: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng Oscar danh giá thường niên, đã lần đầu tiên chính thức đưa trí tuệ nhân tạo AI vào bộ quy trình xét giải trong bối cảnh công nghệ này đang làm thay đổi sâu sắc ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Theo các quy định mới vừa được công bố, AI sẽ không bị cấm tại Oscar 2027. Song Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ nhấn mạnh yếu tố quyền tác giả của con người vẫn là tiêu chí cốt lõi trong quá trình xét giải. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng AI sẽ không tự động giúp hay là gây bất lợi cho một bộ phim, nhưng các hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá mức độ con người đóng vai trò trung tâm trong quá trình sáng tạo. Vừa rồi là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết thời tiết khu vực phía Nam là nơi có nhiều biến động nhất trong ngày hôm nay. Nhiễu động khí quyển đang hình thành và hoạt động rõ hơn, kết hợp với nền nhiệt độ cao trong ngày khiến không khí trở nên oi bức, tích tụ năng lượng mạnh. Đây là điều kiện rất thuận lợi để đối lưu phát triển. Dự báo chiều và tối nay, Nam Bộ có khả năng xuất hiện các trận mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý, mưa dông trong giai đoạn này thường xảy ra đi kèm nguy cơ lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Tây Nguyên hôm nay cũng như ngày mai từ sáng đến trưa duy trì trạng thái nắng mây đan xen, thời tiết khá dễ chịu. Tuy nhiên, về chiều tối, mưa dông bắt đầu xuất hiện rải rác, trong đó khu vực phía Nam Tây Nguyên có khả năng mưa to hơn so với các nơi khác. Trong khi đó, Trung Bộ ban ngày nắng là chủ đạo. Ở phía Bắc, Bắc Bộ có mưa dông cục bộ tại một số khu vực vùng núi như Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và khu vực Sơn La. Từ ngày mai, miền Bắc mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ, trời dịu mát.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
5: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã

0: có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Chat với người nổi tiếng.
2: Chat với người nổi tiếng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thế giới showbiz, đặc biệt là thị trường âm nhạc có những điều khá lạ, có những bài hát rất quen, nhưng những người hát lại chưa chắc được nhớ tên. Anh Quân Idol từng đi qua hành trình như vậy, khi âm nhạc chạm đến khán giả trước, còn tên tuổi thì đến sau, phải đến những sân khấu live mộc mạc, không chỉnh sửa, khán giả mới thực sự nhìn thấy anh Quân. Và cũng từ đó, những ca khúc cũ bất ngờ bùng nổ, mở ra một chặng đường mới sau nhiều năm im lặng.
4: Nhưng để có được khoảnh khắc đó là cả một hành trình dài, từ Việt Nam Idol, những ngày bế tắc, đến lúc phải rời xa âm nhạc để mưu sinh. Anh Quân Idol hôm nay đang từng bước khẳng định lại vị trí bằng chính nội lực và niềm tin không bỏ cuộc. Khi khán giả bắt đầu nhớ mặt đặt tên, đó cũng là lúc câu chuyện về sự kiên trì của anh chạm đến nhiều người trẻ đang loay hoay với đam mê của mình. Vậy điều gì đã giữ anh Quân Idol ở lại với đam mê để rồi trở lại đầy cảm xúc như hôm nay? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chat với người nổi tiếng để tìm câu trả lời.
5: Vâng, xin chào ca sĩ Anh Quân Idol và cảm ơn anh đã đồng hành cùng chương trình hôm nay.
6: Vâng, xin chào tất cả những khán thính giả đang nghe đài radio. Mình xin tự giới thiệu mình là Anh Quân. Mình đã từng tham gia cuộc thi Việt Nam Idol năm 2012 và mọi người luôn luôn quen, đã quen với cái việc gọi mình là Anh Quân Idol.

0: người hát đầu tiên để lan tỏa những cái bài hát trước đây của mình mà mọi người biết đến bài hát đó rất nhiều mà lại không biết đến gương mặt này, ai là người hát và cái giọng hát này khi hát live thì như thế nào.
1: Đây Thu thấy là bây giờ khán giả đang có cái xu hướng tìm về những cái không gian âm nhạc gần gũi như là phòng trà để nghe live nhiều hơn. Là một người mà theo đuổi dòng ballad và hát live thì Quân nghĩ điều gì là cái chìa khóa để giữ chân khán giả trong những cái không gian rất là riêng tư như vậy?
0: Đó chính là câu chuyện về âm nhạc. Đó chính là cái cách mình chọn bài, cái cách mình xây dựng câu chuyện âm nhạc trong xuyên suốt trong một đêm đó để tạo cho khán giả cái cảm xúc cũng như là mình mang lại cảm xúc cho chính bản thân mình.
1: Vâng, với những cái ca khúc mà khán giả đã quá quen thuộc với mình rồi thì mỗi lần đứng trên sân khấu hát lại, anh Quân có áp lực phải làm mới không ạ? Và Quân thường làm mới bằng cảm xúc hay là bằng cách xử lý âm nhạc?
0: Khi hát live đều phải làm mới. Cái âm nhạc giữa hòa âm phối khí ở phòng thu nó rất là khác với ở bên ngoài.
1: Bản hit E là không thể thì đang là một trường hợp khá là thú vị khi bản live lại được yêu thích hơn cả bản thu. Quân có từng tự hỏi là vì sao khán giả lại đồng cảm với phiên bản live nhiều đến như vậy không ạ?
0: Trước đây thì bài hát đã phát hành nhưng mà thực sự là mọi người chỉ biết đến với một chút điệp khúc. Thì bây giờ cái âm nhạc ở trên mạng xã hội nó lan tỏa rất nhanh. Thì Quân sau khi nhận được lời mời từ show Trốn Tìm thì Quân cũng cùng với cả ekip và ban nhạc, một người bạn rất là thân với Quân là nhạc sĩ Thanh Bình, là cũng là người hòa âm phối khí cho rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc nổi tiếng, ví dụ như là bài hát Nắm Lấy Tay Anh hay là Vợ Người Ta, thì anh em cũng ngồi

0: thế.
1: Nghe Quân hát Mộc như vậy thì thấy rõ là rất là đời và có rất nhiều cảm xúc ạ. Với riêng Quân thì mỗi lần hát bài E là không thể, đó chỉ là một ca khúc hay là còn là một câu chuyện, một cảm xúc rất riêng của mình.
0: Cái lần đầu tiên mà Quân nhận ca khúc này, ngay từ ngày đầu tiên, thì mình hát bài hát này với một cái tâm thế rất là u buồn. Thì khi mà làm mới lại bài hát này thì Quân hát trên một cái tâm thế là không bị quá u buồn, nghĩa là khi ta đã trải qua rồi, ta đủ trưởng thành rồi thì ta không không phải quá buồn với những điều đó nữa, bởi vì do mình không may mắn, mình chọn sai thôi, đúng không ạ? Thì mình chọn lại.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi nhanh dành cho ca sĩ Anh Quân Idol. Nếu nhớ lại thì con số cân nặng cao nhất từng khiến Quân giật mình là bao nhiêu?
0: Ngoài 80 cân một tí.
1: Hành trình thay đổi ngoại hình đó chắc không đơn giản. Điều gì giúp Quân kiên trì được?
0: Là mình tập luyện rất nhiều đó.
1: Những ngày ở Singapore thì âm nhạc của Quân gắn với màu sắc nào nhiều nhất?
0: Gần như là 100% gọi là tiếng Trung.
1: Thử gửi tặng khán giả một câu tiếng Trung như là một kỷ niệm ở Singapore được không? Một nghệ sĩ mà Quân cảm thấy ảnh hưởng đến mình nhiều nhất?
0: Nghệ sĩ Celine Dion. Về sau này thì khi mình đi học mà khi vượt thi Việt Nam Idol thì mình đã thích nghe Marilyn Bailey.
1: Trong nghề thì ai là người Quân hay chia sẻ và thân thiết nhất?
0: Ca sĩ, nhạc sĩ Tu Dương.
1: Ngoài âm nhạc thì môn thể thao nào khiến Quân mê nhất?
0: Kiểu là môn bóng đá. Mặc dù không đá bóng nhưng mình rất yêu đội bóng.
1: Và cầu thủ mà Quân thích theo dõi?
0: Hâm mộ thì là Messi.
1: Nếu chọn một ca khúc gắn với bước ngoặt của mình thì anh Quân sẽ chọn bài nào?
0: Có Anh Ở Đây Rồi đã làm thức tỉnh lại mình, là mình có nhiều niềm tin hơn vào cái sự nghiệp này.
1: Anh Quân Idol vừa nhắc đến Có Anh Ở Đây Rồi, một ca khúc đầu tay của mình. Sau một hành trình dài như vậy, khi mà nhìn lại điểm bắt đầu đó thì cảm xúc của Quân bây giờ có khác gì nhiều so với ngày xưa không?
0: Có một cái cậu em là nhạc sĩ đó, khác anh ấy, gửi cho mình bài Có Anh Ở Đây Rồi đó. Thì thật sự là mình, khi mà mình đọc cái lyric, cái lời bài hát nó quá hay đi. Mình bảo bài hát như này không thể nào mà mình không hát được. Khi mà quay MV xong á, bài hát rất là hot đúng không? Mọi người đều biết, ai cũng biết nhưng lại không biết mặt. Thì bây giờ tiện đây mình mới chia sẻ tại sao mọi người lại không biết mặt mình. Bởi vì lúc đó mình đang còn cái hợp đồng biểu diễn ở bên kia. Thì trong khi ở quê nhà là bài hát đã rất hot rồi. Mọi người tìm ôi ông Quân này ở đâu. Thì đấy chính là số phận.
1: Lê Thu được biết là giai đoạn ở Singapore thì cũng là lúc ca khúc này xuất hiện. Nếu mà nhìn lại thì Quân có nghĩ đó là một cái duyên hay là một điểm tựa giúp mình không rời bỏ âm nhạc?
0: Cái thời điểm nó rất khó khăn và cuối cùng là khi mà nó như vậy trong vòng, nó kéo dài trong vòng khoảng nửa năm thì em ấy nghĩ rằng là tại sao mình không nghĩ đến một cái cách khác, tìm một con đường khác, làm sao để mình có thể bứt phá được và có thể có đủ điều kiện để mình làm việc và phục vụ cái đam mê của mình, đó chính là ca hát. Thì em mới quyết tâm là em dứt áo ra đi, em không ở Việt Nam nữa và em đi nước ngoài. Và cũng chia sẻ thật là em sang bên Sing em sống và làm việc bên đấy một thời gian là 2 năm. Thì khi mà làm việc đấy thì em vẫn giữ liên lạc với cả anh em bạn bè, những người nghệ sĩ ở mà em học cùng ở trong học viện, ở trong học viện âm nhạc ở Hà Nội. Thì có chơi với một em nhạc sĩ thì em ấy mới gửi cái bài hát đó cho em. Thì cái lúc mà nhận được cái bản demo cái bài Có Anh Ở Đây Rồi thì mình mới nghĩ là một bài hát hay như thế này thì tại sao mình không lấy. Nhưng mà lúc đấy nó là cái sự giằng xé giữa cái việc mà em quay về để em làm âm nhạc hay không, hay là mình tiếp tục là ở lại Sing để làm việc. Bởi vì là khi mà sang Sing làm việc thì cái mức lương của em nó rất là tốt, nó có thể phục vụ em trong cuộc sống rồi, và cũng có thể có dư giả, và nó có dư giả tương đối nhiều, em dành dụm được. Và cuối cùng là em quyết tâm là em quay về Việt Nam và

0: em mua bài hát đó. Thời đó mua bài hát còn rẻ lắm, mọi người không tưởng tượng được. Em cũng chỉ chia sẻ là rất là rẻ bởi vì bạn ấy cũng rất là thương, nghĩ là biết là anh cũng khó khăn không có tiền, thì bạn ấy cũng cũng là sinh viên thôi, lúc đấy bạn ấy cũng đang sinh viên, nhưng bạn ấy viết viết bài rất là tốt lúc ấy trẻ. Và cuối cùng là anh em chia sẻ với nhau cái bài đó, và cuối cùng là mình quay về Việt Nam cho đến tận bây giờ và làm bài hát Có Anh Ở Đây Rồi, là một trong những bài hát đầu tiên đánh dấu sự nghiệp ca hát của anh Quân.
1: Vâng, bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe giọng hát của anh Quân Idol qua bài hát Có Anh Ở Đây Rồi.

0: Quay lại thời điểm Việt Nam Idol khi mà Quân bước ra từ một sân chơi rất là lớn và được quan tâm lúc đó thì chắc hẳn không chỉ có cơ hội mà còn có cả áp lực nữa đúng không ạ? Vậy điều gì là thứ mà khiến Quân nhớ nhất ở giai đoạn đó?
1: Khi mà Quân chưa đi thi thì Quân cũng đi học trường Học viện Âm nhạc và cũng đi biểu diễn ở các phòng trà, các tụ điểm âm nhạc. Sau khi mà nhận được cái vé vàng của Việt Nam Idol thì lúc đấy thực sự là bản thân mình cũng đã nghĩ rằng là à, đây chính là cơ hội rồi. Được rất là nhiều, đó chính là nhiều kinh nghiệm. Hát cái bài hát đó bằng cái trái tim của mình, bằng cái sự say đắm hết sức có thể thì nó sẽ quên đi những cái áp lực kia. Cái thời điểm đấy thì có hai cuộc thi là Việt Nam Idol và The Voice là cùng một thời điểm với nhau nên là nghệ sĩ rất là nhiều. Và Quân lúc đấy bế tắc, gia đình thì không có ai làm nghệ thuật, có mỗi một mình thì đam mê quá, thành ra là cũng cố gắng để mà động viên bố mẹ là cũng cho con theo cái con đường này. Quân không có ai cả nên là lúc đấy bế tắc lắm, cũng đâu có show đi biểu diễn đâu, thì lang thang Sài Gòn thì không chịu nổi thì lại đi về Hà Nội.
0: Với những cái bạn trẻ mà đang loay hoay theo đuổi âm nhạc mà chưa có nhiều điều kiện, nhìn từ câu chuyện của mình thì Quân muốn nói điều gì với họ?
1: Quân nghĩ rằng mọi người nên sống hết mình với cái đam mê đó, đừng suy nghĩ gì nhiều cả, hãy làm nó bằng tất cả cái gì mình có, từ trái tim đến lý trí, làm bằng tất cả mọi thứ mình có được, bằng tất cả mọi quỹ thời gian. Hãy làm nhiều hơn Quân. Làm nhiều hơn Quân, bởi vì Quân cũng là người mải chơi lắm. Làm nhiều hơn những gì mình nói và những gì mình nghĩ thì thành công sẽ đến với tất cả chúng ta.

0: Hành trình của anh Quân Idol thì có rất là nhiều thăng trầm. Vậy đã bao giờ có cái thời điểm nào mà Quân thực sự nghĩ đến việc dừng lại?
1: Vâng, đúng rồi. Thực ra là nếu mà nói về cái chặng đường khó khăn thì cá nhân Quân nghĩ rằng là trong tất cả những người nghệ sĩ, để mà có được một cái thành công, một chút thành công nho nhỏ trong cuộc đời sự nghiệp của mình thôi, cũng đều phải trải qua những khó khăn. Ai cũng có những khó khăn khác nhau, mỗi người trải qua một hoàn cảnh khác nhau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau, không có ai giống ai cả. Nhưng mà với cá nhân Quân thì cái thời điểm khó khăn nhất và bế tắc nhất trong trong cái quá trình mà mình lao động nghệ thuật thì là bắt đầu khi mà rời khỏi cuộc thi Việt Nam Idol, là một trong những quãng thời gian mà gần như là rơi vào trạng thái trầm cảm. Sau khi bước chân ra khỏi cuộc thi thì em bế tắc và kiểu như là vô phương hướng, không có định hướng và cũng không có cái mối quan hệ với ai để mình định hướng cả. Thì lúc đấy rất là khó khăn, và cuối cùng là Quân vẫn còn nhớ là vào năm 2010, cuối năm 2012, thì khi đó ở Sài Gòn là bế tắc lắm, không có tiền ăn, thì gặp những người anh chị, là trong đó là có Quân cũng xin phép chia sẻ là có ca sĩ nhạc sĩ Tú Dưa, một trong những nhạc sĩ mà cũng có rất nhiều bài hit, những người nghệ sĩ cũng có trái tim rất là ấm áp. Và lúc đấy thì gặp Quân thì cũng chia sẻ, và thời điểm đấy mình kiểu như mình tủi thân quá, mình buồn quá và không biết là bế tắc làm như nào, thì anh có hỏi và cũng mình cũng ngồi khóc trước mặt anh. Thì cũng nói chung là lúc đấy là yếu đuối lắm rồi, bế tắc quá, và cuối cùng là anh có giới thiệu cho đi hát một số nơi tụ điểm ở trong Sài Gòn, và cũng đủ gọi là trang trải cuộc sống. Đấy là lúc khó khăn nhất, và cái thời điểm đấy thì chắc chắn là không bao giờ mình nghĩ đến cái việc là mình sẽ làm sản phẩm cả, bởi vì lúc đấy còn đang lo cuộc sống thì không thể nghĩ đến cái việc là mình sẽ làm được một sản phẩm. Nhưng trong lòng thì rất là mong muốn là mình sẽ có được một cái bài hát cho cuộc đời của mình.
0: Khi mà đã từng có một lựa chọn khác ổn định hơn ở Singapore nhưng mà lại quay về Việt Nam để mà theo đuổi âm nhạc, thì đến bây giờ anh Quân Idol nhìn nhận cái quyết định đó như nào, là đánh đổi hay là xứng đáng?
1: Thực ra thì nếu mà để mà cảm nhận thật lòng về cái việc mà thì em cũng hay nói thật thôi, em cũng không biết nói như nào cho nó hay cả. Nhưng mà em nghĩ là nói một điều gì đó nó đúng thì nó thật thì nó sẽ mọi người sẽ cảm nhận và hiểu rõ hơn về cái điều đó. Về đây thì đi đi biểu diễn thì nghĩa là công việc bên kia của em thì nó cũng sẽ là cái mà được ở đây, đó chính là mình được sống và làm cái điều mà mình yêu thích trước đã, và sống với đúng đam mê của mình. Nên là cá nhân Quân nghĩ rằng là cái việc mà mình quyết tâm mình quay trở về Việt Nam thì vẫn là một lựa chọn mà đúng đắn. Có thể là nhiều khi mình chọn cái con đường mà nó mang lại cái sự giàu có cho mình, đúng không ạ? Thì nhỡ đâu là mình không được có một cái sức khỏe tốt, hay là mình không có cái cảm xúc happy trong cuộc sống. Cái cảm xúc trong cuộc sống là quan trọng nhất. Và quan trọng nhất đó chính là phải được làm cái điều mà mình yêu thích, mình đam mê, thì cuộc sống nó mới ý nghĩa được. Mình mới có cái năng lượng tích cực để mình sống được.
0: Vâng, ở hiện tại khi mà nhìn lại tất cả những cái gì mình đã đi qua thì Quân có thấy mình đang hạnh phúc với lựa chọn của mình không ạ?
1: Đúng là em cũng không phải là người có kinh tế thật. Về kinh tế thì đúng là em cũng không phải là người có kinh tế. Nhưng mà để mà nói mà cuộc sống có happy không thì em cảm thấy em rất là happy với cuộc sống. Bởi vì là khi em quay trở về và em cũng nghĩ rằng là mình là người có thể làm nghề ở

0: nhạc được, bởi vì rất là nhiều người yêu thương mình. Minh chứng bằng cái việc mà mình cứ phát hành sản phẩm là nó sẽ hot. Những cái bài hát của mình, những cái bài hát của Quân là thường là rất là hot ở trên mạng.
1: Vâng, Quân từng chia sẻ là có những cái giai đoạn bị chê khá là nhiều. Những cái lời nhận xét đó thì đã có sự tác động như nào đến Quân lúc đó?
0: Cái âm nhạc của em lúc đầu ấy thì nó bị mọi người chê nhiều chứ. Tại sao là làm một người học ở trong cái trường môi trường chuyên nghiệp, môi trường nhạc viện mà lại lựa chọn một cái dòng nhạc hơi thị trường, không không quá thị trường, không quá xến nhưng mà nghe nó hơi bị thị trường. Thì tại sao mình lại chọn cái dòng nhạc đó? Thì em nghĩ rằng là thực ra cái dòng nhạc nào nó cũng đều có cái hay của nó cả. Quan trọng nhất là cái bài hát đó, cái lời của nó, cái ngôn từ nó có chạm được đến cái cảm xúc của người nghe hay không, hay là trong cái câu chuyện đấy nó có phải là cái khoảnh khắc mà chúng ta đã từng trải qua trong quá khứ hoặc tương lai không. Thì em nghĩ rằng là dòng nhạc nào cũng đều hay.
1: Và Quân đã học cách đối diện vượt qua những cái điều đó ra sao để vẫn tiếp tục đi tiếp.
0: Khó thì cuối cùng là em chọn một cái con đường, đó chính là làm remix lại những cái bản nhạc đó để tạo một sân khấu cho mình. Em cũng đi diễn ở những gọi là cái tụ điểm âm nhạc là Ba Sàn, gọi là vũ trường, nói chung chung gọi là đi diễn vũ trường thì

0: thông tin quảng cáo.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán những con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
0: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Ui, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về

0: 1080, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: À, anh Ngô thừa cân đi à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
2: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
1: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò, phân hữu cơ hay ba Lâm Thao ấy.
2: Chứ còn gì nữa?
1: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
2: Chuẩn, phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
1: Được quá, thì bón vào lúc nào?
2: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
1: Ừ, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
3: Hưởng ứng chương trình mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, Xanh Vĩnh Phúc thương hiệu trong hệ sinh thái Thịnh Cường, doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho mẫu xe điện 7 chỗ VinFast Limo Green. Sở hữu Limo Green tại Xanh Vĩnh Phúc, khách hàng nhận ưu đãi từ 6% giá trị xe và rất nhiều ưu đãi khác, miễn phí sạc pin không giới hạn số lần khi đăng ký platform hoặc Xanh GSM khi đạt doanh số. Đặc biệt chính sách bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km theo chính sách tiên phong của VinFast. Liên hệ ngay Xanh Vĩnh Phúc, hotline 0982 710 589, 0982 710 589.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Muôn màu cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình ngược lên Tây Bắc, trên tuyến quốc lộ 6 nhộn nhịp, chợ Nà Si thuộc xã Hát Lót, tỉnh Sơn La hiện ra như một điểm dừng chân đầy bất ngờ. Không phải chợ bán rau củ quen thuộc hay đặc sản thông thường, nơi đây nổi tiếng với những mẹt hàng côn trùng độc đáo do chính đồng bào dân tộc Thái bày bán. Từ ve sầu non, bọ xít đến nhộng ong, tất cả tạo ra một khu chợ ẩm thực lạ lẫm nhưng hấp dẫn, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách gần.

0: hấp dẫn. Có những loại giá lên tới 300 đến 400 nghìn đồng một cân. Một mức giá không hề rẻ, nhưng vẫn được nhiều người săn tìm. Bà Lọ Thị Bun, tiểu thương chợ Nà Si cho biết.
1: Đến mùa tháng 5, tháng 6, tháng 7 này mới có, thế lại hết thế thôi. B6 ấy, này, loại này nó màu đen, loại này nó màu trắng, nó có 2-3 loại. Nhưng mà loại này nhiều thịt hơn, loại này con to hơn, 300 nghìn cân. Xào với nước măng chua này, con ve này là ngon nhất, cho mớ một tí nữa cho nó giòn. Con gì cũng có hết, mùa nào cũng như mùa nào. Con trùng lớn nhất ở chợ là Si này rồi, nổi tiếng nhất rồi.
0: Để có được những mặt hàng phong phú ấy, người dân phải vào rừng, lên nương từ sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm côn trùng xuất hiện nhiều nhất. Việc khai thác không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm, mà còn cần sự kiên nhẫn và hiểu biết về tập tính của từng loài. Không chỉ là nơi buôn bán, chợ Nà Si còn là điểm dừng chân thú vị cho du khách. Chị Lê Thị Xuyến ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Mỗi lần có dịp đi qua đây là chúng tôi lại ghé vào cái chợ này. Ở đây thì có rất là nhiều món ăn mà cả nhà tôi rất là thích. Nhất là các món ăn từ côn trùng như là nhộng ong này, ve sầu non, châu chấu, rất là nhiều các loại. Rau cỏ khác nhau cũng rất là phong phú, mà chỉ có đồng bào dân tộc Thái thì mới có thôi. Và những cái người bán hàng ở đây thì rất là mộc mạc, thoải mái. Tôi thì rất thích những cái nét đặc trưng riêng của cái khu chợ này.
0: Chợ Nà Si, một điểm dừng chân không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải nhớ. Và biết đâu, chỉ cần một lần dừng lại, nếm thử một món ăn nơi đây, bạn sẽ có thêm một câu chuyện thú vị để kể về hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc của mình.

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin đáng chú ý, sự kiện quốc tế nổi bật nào đã diễn ra, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên sẽ thông tin cùng quý vị ngay sau đây.
3: Mùa phim hè 2026 đang dần lộ diện với quy mô hoành tráng, hứa hẹn sẽ đưa khán giả trở lại rạp chiếu một cách đầy hứng khởi. Dòng phim giải trí dành cho gia đình và trẻ em tiếp tục khẳng định sức mạnh thống trị với những người bạn quen thuộc trong câu chuyện đồ chơi phần 5, khi các nhân vật Woody và Buzz phải đối mặt với kẻ thù mới là sự lên ngôi của thiết bị điện tử. Tháng 7 tiếp nối với sự bùng nổ của đội quân màu vàng trong Minion và Quái vật. Với dòng phim siêu anh hùng và hành động, Supergirl mang đến làn gió mới theo phong cách phản anh hùng, trong khi Marvel tiếp nối hành trình đơn độc của chàng trai Peter Parker trong phần mới của Người Nhện. Với 18 tuần cao điểm từ đầu tháng 5, mùa phim hè dự kiến đóng góp khoảng 40% doanh thu phòng vé cả năm, mang theo kỳ vọng vượt qua cột mốc 4 tỷ đô la.
2: Tuần này, tại trung tâm giải Gaza, khai mạc lễ hội nghệ thuật dành cho tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ Palestine. Các bức vẽ được trưng bày ngay trên chính những bức tường bị tàn phá, như một lời khẳng định mạnh mẽ cho sự sống, hy vọng và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây. Điểm nhấn của lễ hội là tác phẩm của chàng nghệ sĩ trẻ 21 tuổi, Obay Onkwasali. Anh đã phải rời nhà khi cuộc chiến bùng nổ năm 2023. Giống như hàng trăm nghìn người Palestine khác, Onkwasali chỉ kịp mang theo những vật dụng thiết yếu và đã trải qua ít nhất 7 lần di rời. Theo Onkwasali, bức tranh anh treo tại lễ hội là tác phẩm đầu tiên sau 2 năm gián đoạn, thể hiện những gì đang diễn ra bên trong sau khi mất toàn bộ sáng tác cũ.
4: Vì những khó khăn và gian khổ mà chúng tôi phải trải qua khi di rời, mang vác đồ đạc, lều trại, chen chúc giữa đám đông, tôi muốn thể hiện một điều khiến mình vô cùng trăn trở, rằng chúng tôi đã phải rời bỏ nhà cửa, nơi trú ẩn an toàn của mình, buộc phải chạy trốn, phân tán và thay đổi nơi ở. Tác phẩm này thể hiện tất cả những điều đó.
3: Lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu, một vở kịch do trí tuệ nhân tạo biên soạn theo phong cách của nhà soạn kịch lừng danh người Pháp thế kỷ thứ 17, Molière, sẽ ra mắt khán giả tại nhà hát Opéra Hoàng gia thuộc lâu đài Versailles vào ngày 5 tháng 5 tới đây. Hệ thống AI được huấn luyện trên toàn bộ tác phẩm của Molière, các văn bản trong thư viện cá nhân của ông cùng nhiều tài liệu lịch sử để tái tạo chính xác ngôn ngữ và phong cách đặc trưng của nhà viết kịch. Kịch bản xoay quanh nhân vật Jérôme, một người đàn ông tư sản cả tin rơi vào bẫy của một thầy bói lừa đảo. Kẻ này âm mưu gả con gái của Jérôme cho một người thợ làm tóc giả xảo quyệt, bất chấp tình yêu mà cô dành cho người khác.

0: Các học giả tin rằng chiêm tinh học có thể là chủ đề cho vở kịch tiếp theo của Molière nếu ông không qua đời vì bạo bệnh vào năm 1673. Ông Pierre-Marie Chauvin, Phó Hiệu trưởng Đại học Sorbonne, người đóng góp vào việc khởi động dự án, chia sẻ.
1: Có lẽ Molière đã có thể tạo ra vở kịch đó. Chúng tôi không hồi sinh Molière để ông ấy nói điều gì đó về thế giới ngày nay. Chúng tôi là những người tìm đến Molière, đến nguồn cảm hứng, đến các tác phẩm của ông ấy và đến những kiến thức tốt nhất hiện có về quá trình sáng tạo của ông ấy bằng một công cụ rất hiện đại và đang phát triển.
2: Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines chuẩn bị thử nghiệm robot hình người thực hiện nhiệm vụ tại sân bay Haneda ở Tokyo. Những robot hình người này sẽ vận chuyển hành lý và hàng hóa của khách hàng trên đường băng. Chương trình thử nghiệm bắt đầu từ tháng 5 tới, kéo dài trong 2 năm và hướng tới mục tiêu triển khai vĩnh viễn như một giải pháp cho tình trạng thiếu hụt lao động của nước này. Chủ tịch Bộ phận Dịch vụ Mặt đất của Japan Airlines, Yoshiteru Suzuki, cho biết việc sử dụng robot có thể thực hiện các công việc đòi hỏi sức lao động sẽ làm giảm gánh nặng và mang lại lợi ích đáng kể cho nhân viên sân bay vốn đang bị quá tải. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ quan trọng như là quản lý an toàn sẽ tiếp tục do con người thực hiện.
0: Ủy ban châu Âu vừa có kết luận bước đầu về việc Instagram và Facebook của công ty công nghệ Meta vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Kết luận được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm. Cụ thể, công ty Meta đã không thực hiện các biện pháp hiệu quả để thực thi quy định này cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng hai nền tảng. Đây cũng là quy định về độ tuổi tối thiểu do chính công ty này đề ra. Ủy ban châu Âu cũng cho biết, đánh giá rủi ro của Meta đã không đánh giá đúng mức rủi ro khi trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi truy cập Instagram và Facebook, bao gồm cả việc tiếp xúc với những nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Trong quá trình bào chữa, Meta sẽ được xem xét các tài liệu trong hồ sơ điều tra của Ủy ban châu Âu và gửi phản hồi về các kết luận sơ bộ của Ủy ban. Nếu thất bại, Ủy ban có thể ban hành quyết định không tuân thủ và áp đặt các mức phạt đến 6% tổng doanh thu hàng năm toàn cầu của Meta.
2: Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
0: Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau.
3: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên hiện nay, ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như trường hợp của ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi ở Ninh Bình.
6: Khoảng 6-7 tháng nên tự nhiên ông mất ngủ dài quá. Người nó mệt mỏi lắm, ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Khi dậy rồi thì người nó ê oải.
5: Mất ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, nếu kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm và làm tăng nguy cơ mắc cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Do đó, nếu quý vị đang bị mất ngủ, hãy gọi tới tổng đài 1-800-282885 để được tư vấn miễn phí. Thưa quý vị và các bạn, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí.

0: Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800-282885. Sản phẩm chất lượng lại đang có ưu đãi hấp dẫn, nên quý vị hãy gọi ngay 1800-282885 để được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được...
1: Bà Nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: của Nhật Bản và Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la vào năm 2030. Các điểm đến du lịch trong nước tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi trên nhiều công trình trọng điểm, hoạt động thi công vẫn duy trì nhằm đảm bảo tiến độ. Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp phong trào không liên kết. Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran, động thái được xem là bước đi nhằm giải tỏa sức ép pháp lý và chính trị trong nước trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với tranh cãi kéo dài về vai trò của Quốc hội trong việc phê chuẩn các hoạt động quân sự. Thỏa thuận thương mại giữa khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur và Liên minh châu Âu EU bắt đầu có hiệu lực tạm thời từ ngày 1 tháng 5. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra một thị trường xuyên Đại Tây Dương với quy mô khổng lồ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Tại hội đàm, hai bên nhất trí các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la vào năm 2030, thúc đẩy sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho của Nhật Bản, nhất trí triển khai các dự án hợp tác ODA trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Ô tô đưa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến trụ sở chính phủ. Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Nhật Bản và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, cam kết thỏa thuận cấp cao được nỗ lực triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Sau khi đón nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự trong tiếng vẫy tay chào của các em học sinh với quốc kỳ của Nhật Bản và Việt Nam ở trên tay. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Nhật Bản và Việt Nam được cử hành trang trọng, Thủ tướng hai nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Takaichi và đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam và nêu rõ.
1: Tôi mong muốn cùng bà Thủ tướng để trao đổi một cách sâu rộng, thực chất về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển ngày càng sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực mà chúng ta cùng quan tâm, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh lương thực, năng lượng bền vững. Đây đều là những động lực cốt lõi cho sự phát triển của cả hai nước.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển đất nước và cho rằng
2: Nhật Bản hết sức coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, một quốc gia đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, với tư cách là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, đồng thời cũng là nước đang thực hiện chính sách ngoại giao tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế. Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, cùng phối hợp hướng tới

0: hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Qua việc liên kết giữa hai quốc gia, chúng tôi hy vọng có thể làm cho khu vực này trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn nữa.
1: Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai thủ tướng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại đầu tư ODA, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Hai bên nhất trí các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, thúc đẩy sớm mở cửa cho bưởi da xanh Việt Nam và nho của Nhật Bản. Nhất trí triển khai các dự án hợp tác ODA trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến của Nhật Bản tại khu vực như sáng kiến cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á, sáng kiến đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á, thúc đẩy trao đổi về các dự án năng lượng như hạt nhân, điện khí. Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Takachi khẳng định Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả dự án 1 triệu hecta lúa giảm phát thải ròng tại đồng bằng sông Cửu Long. Hai thủ tướng nhất trí tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Việt-Nhật về hợp tác khoa học công nghệ năm 2026 và sớm thu xếp tổ chức sự kiện công tư về công nghệ cao. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vũ trụ, thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực lao động địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, nhất trí tổ chức diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ 2 năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa các thủ tục visa cho công dân Việt Nam, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi số lượt khách du lịch hai chiều vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí hợp tác chặt đối với dự án Đại học Việt-Nhật và sớm ký hiệp định về Đại học Việt-Nhật giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Tiểu vùng Mekong, Liên Hợp Quốc, cũng như trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương năm 2026 khi Việt Nam là chủ tịch. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã mời Thủ tướng Takaichi tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc và thông báo Việt Nam sẽ tham dự triển lãm xanh thế giới năm 2027 tại Yokohama, Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ nỗ lực hợp tác để đảm bảo thành công cho năm APEC tại Việt Nam. Hai bên nhất trí thông qua danh mục nội dung ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế. Nhân chuyến thăm, hai thủ tướng cùng chứng kiến lễ ký 6 văn kiện hợp tác song phương quan trọng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khoản vay ODA, ứng phó với biến đổi khí hậu, thủy lợi, vũ trụ và giảm phát thải. Sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có buổi gặp gỡ báo chí hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới, trong đó có cam kết về tăng cường hợp tác kinh tế.
2: Hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ một năm vào năm 2030. Hai bên cũng khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Nhật Bản cũng như được tham gia vào các dự án đầu tư của chính phủ Nhật Bản. Hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản, trước mắt là sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho Nhật Bản. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác ODA, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
1: Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, mở rộng và cho biết.
0: Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đã nhất trí xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương là an ninh kinh tế, bao gồm năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vũ trụ. Đặc biệt, để ứng phó với tình hình Trung Đông, hai bên đã nhất trí xem xét việc công ty bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản hỗ trợ hoạt động nhập khẩu dầu thô cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, với ý nghĩa là dự án đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia do Thủ tướng Nhật Bản

0: bản khởi xướng. Chúng tôi hy vọng có thể làm cho khu vực này trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn nữa.
1: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane sang thăm chính thức Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sane cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết thực nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định, Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực, phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chính sách quốc phòng 4.0, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả. Trong đó, luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, tin cậy, ổn định, lâu dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác giữa các kênh đảng chính phủ và ở cấp độ địa phương, củng cố hợp tác quốc phòng an ninh thực chất và hiệu quả, tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, bán dẫn, AI, gắn liền với thế mạnh của Nhật Bản về khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác về khoa học công nghệ thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu chung, thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực thông qua hợp tác lao động, giáo dục, địa phương, văn hóa xã hội, du lịch và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, góp phần tăng cường tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu của cả hai nước, thông qua thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hợp tác công tư trong tăng cường chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản, hợp tác AI và vũ trụ và triển khai các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia mà Nhật Bản đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ASEAN mở rộng vừa qua. Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ triển khai dự án hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia thông qua hỗ trợ mua sắm dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động 100% công suất. Mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các dự án năng lượng, điện khí trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản trên cơ sở chính sách xây dựng xã hội Nhật Bản trật tự và hài hòa cùng chung sống với người nước ngoài. Nhất trí hai bên tăng cường trao đổi lãnh sự, trong đó có việc chia sẻ và phối hợp thông báo lãnh sự giữa hai nước, phối hợp chặt chẽ về phòng chống tội phạm. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý. Trong kỳ nghỉ lễ, tại các điểm đến du lịch tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, trong ngày 1 tháng 5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến cố đô Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
5: Tổng lượng khách đến Huế ước đạt khoảng 600.000 lượt tăng 70.

0: 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 99%. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố đã tăng cường kiểm tra, niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động gây ảnh hưởng đến du khách, góp phần mang lại trải nghiệm an toàn, thân thiện cho du khách khi đến với Huế.
1: Tăng cường quản lý về du lịch, thường xuyên đi kiểm tra về việc niêm yết giá, công khai giá và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là lập lại trật tự tại các cái điểm, gần như là được vừa rồi không thấy tình trạng là mất cắp diễn ra, cái đó là đảm bảo tốt nhất. Và các đoàn liên ngành chấn chỉnh kiểm tra liên tục về vệ sinh an toàn thực phẩm, các cái nạn như là hàng rong chèo kéo rồi là cò mồi hay là không đảm bảo an ninh trật tự có thể gây mất an toàn, ảnh hưởng cho đến du khách.
2: Tây Ninh tiếp tục là điểm đến sôi động của khu vực Đông Nam Bộ khi hàng chục nghìn du khách đổ về khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Các điểm du lịch về nguồn sinh thái, vườn trải nghiệm nông nghiệp và nhiều không gian sinh thái đặc trưng của địa phương. Theo thông tin từ các đơn vị du lịch, dịp Dỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Núi Bà Đen và các điểm du lịch lân cận đã đón trên 300.000 lượt khách. Còn theo thống kê tại thành phố Cần Thơ, trong 6 ngày từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, có khoảng 650.000 lượt khách đến thành phố. Với sự đổi mới trong từng sự kiện, du lịch Cần Thơ đã tạo dấu ấn mới trong lòng người dân và du khách trong nước lẫn quốc tế. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, ghi nhận.
3: Được tham gia vào cái ngày lễ Dỗ Tổ trọng đại của đất nước, thì cảm thấy cái tinh thần tự hào dân tộc, cũng như là cái sự biết ơn đối với ông cha trong công tác dựng nước và giữ nước. Từ đó thì tuổi trẻ thành phố Cần Thơ nguyện ra sức thi đua học tập công tác, lập thành tích góp phần vào cái việc xây dựng thành phố Cần Thơ cũng như đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và văn minh.
4: Tôi nhìn thấy quang cảnh thì rất là đông vui, bà con cô bác các hoạt động thể dục thể thao tạo một không khí phải nói là rất là háo hức.
5: Đây là lần thứ ba em tham dự cái lễ hội bánh dân gian này, thì đây là những cái cơ hội để mà em tham dự để mà mình phát triển cái sản phẩm thương hiệu của mình. Là hai lần trước thì nó đã tốt, là năm nay thì tốt hơn.
6: Lần đầu tiên mình thử trải nghiệm mình làm cốm dẹp thì mình biết được mấy cái công đoạn nó sẽ làm như thế nào, thấy người dân làm ra được cái món đó thì mình cũng thấy là cực, nên là mình trải nghiệm rồi mình mới ăn, giống như mình ăn vô mình sẽ cảm thấy nó ngon hơn. Qua cái sức lao động của mấy cô chú thì con cảm giác như là con cũng yêu mấy cái bánh quê hương của con hơn.
7: Tự hào khi đến với đền Vua Hùng dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, vui tươi hào hứng khi tham gia các hoạt động là cảm nhận chung của người dân và du khách xa gần khi đến với Cần Thơ dịp lễ vừa qua. Sau 6 ngày tổ chức, tối ngày 1 tháng 5 tại quảng trường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, ban tổ chức đã tiến hành bế mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 năm 2026. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, qua từng năm, lễ hội đã nâng cao giá trị gia tăng cho các loại bánh dân gian truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, thúc đẩy du lịch của Cần Thơ ngày một phát triển.
8: Bánh dân gian Nam Bộ tổ chức ở Cần Thơ ấy, nó là một cái sự kiện văn hóa ẩm thực và hết sức quan trọng đối với ngành du lịch. Chúng ta cũng biết là hiện nay ấy, cái việc thưởng thức ẩm thực nó trở nên một nhu cầu quan trọng của khách du lịch trên toàn thế giới. Và hiện nay du lịch Việt Nam cũng dựa vào ẩm thực rất nhiều, và đặc biệt là những cái ẩm thực của Việt Nam hiện nay đang rất được ưa chuộng như phở hay là như bánh mì. Vâng, chúng ta thấy cái vai trò của ẩm thực rất lớn, cho nên mà thành phố chúng ta đã tổ chức lần thứ 13 cái lễ hội bánh dân gian này.

0: Còn những người dân thì qua sự kiện này họ mong muốn tiếp tục được quảng bá hình ảnh con người và sản vật cá ngừ địa phương.
1: Thưởng thức cái món này đúng là lần đầu tiên ăn mà thấy nó cái thịt nó mềm mà nó rất là ngon, rất tuyệt vời.
2: Lễ hội kích cầu du lịch ngày hôm nay thì làm cho người dân cảm thấy là mình cần phải lan tỏa thêm những cái hình ảnh như thế này đến với
0: để mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị về cá ngừ. Sự có mặt của hàng ngàn người dân và du khách tại Tuy Hòa trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tham gia sự kiện này cho thấy sức hút của sản phẩm du lịch đặc trưng này. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, thì từ thành công này, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm du lịch về cá ngừ thành một sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
3: Chúng tôi đang muốn giới thiệu cái đặc sản đặc trưng nhất ở khu vực phía đông, đó là các cái món ăn từ cá ngừ và cũng tôn vinh cái nghề câu cá ngừ của quê hương Đắk Lắk. Từ đó xây dựng thành một trong những cái sản phẩm để kích cầu và phát triển du lịch trong cái thời gian tới.
4: Tại nhiều công trình trọng điểm trên cả nước ghi nhận không khí lao động xuyên lễ, để hoàn thành mục tiêu thông xe dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh giai đoạn 1 vào ngày 19 tháng 5 tới, mặc dù đang trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhưng trên công trường dự án này thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng, các mũi thi công, máy móc, nhân lực vẫn duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo phấn đấu hoàn thành tiến độ đề ra. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, không khí trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh vẫn khẩn trương nhộn nhịp. Để hoàn thành mục tiêu thông tuyến giai đoạn 1 vào ngày 19 tháng 5 sắp tới, hàng nghìn kỹ sư công nhân cùng các thiết bị máy móc được yêu cầu hoạt động liên tục, thường xuyên, thi công các hạng mục cầu, hầm, đường. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh cho biết, nhiệm vụ hoàn thành giai đoạn 1 tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh trước ngày 19 tháng 5 năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với tập thể cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia dự án, đây là mệnh lệnh từ trái tim để giúp tỉnh Cao Bằng sớm có tuyến cao tốc hiện đại, từ đó mở ra không gian phát triển kinh tế khu vực.
6: Về tài chính thì doanh nghiệp dự án cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng bố trí các nguồn vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn tín dụng cũng như nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng, kịp thời bơm máu cho các nhà thầu trong giai đoạn thi công nút rút, không để tình trạng công trường thi công phải gián đoạn vì thiếu tiền. Chúng tôi cũng cần xác định những cái hạng mục trọng tâm trọng điểm để thi công dứt điểm, không dàn trải, tập trung cao nguồn lực cho các hạng mục thông tuyến kỹ thuật trước ngày 19 tháng 5.
4: Tại địa đầu cực Nam Tổ quốc ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, những ngày này, những người lính thợ Trường Sơn, Ban Trường Sơn 10, Binh đoàn 12 cũng đang miệt mài thi công xuyên lễ. Theo Ban Trường Sơn 10, với tinh thần thi đua 60 ngày đêm lao động quyết thắng, Ban đã huy động nhân sự, trang thiết bị, máy móc, vật liệu, đảm bảo thi công công trình xuyên đêm, xuyên lễ nhằm đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Còn tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, hàng trăm công nhân lao động cũng đang bám công trường thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà.
7: Tại km 76, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận phường Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, hàng chục xe ben, xe tải, xe lưu rầm rập đổ đất luôn làng lớp K95, K98. Mặc cho ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và thời tiết bất thường, lúc nắng lúc mưa, công nhân vẫn bám công trường làm việc xuyên lễ.
8: Theo tinh thần chỉ đạo của công ty thì anh em vẫn tham gia làm việc đầy đủ và theo đúng như có chế độ, và anh em được đầy đủ chế độ của công ty làm việc theo tiến độ. Và mặc dù trời mưa và vẫn hay nắng thì anh em đều cố gắng để làm. Mưa và lúc nắng nó cũng thất thường. Mưa thì nó sẽ bị gián đoạn, anh em thì về lại chờ tạnh và làm luôn. Còn nắng thì ở đây nó khắc nghiệt.
9: Trong ngày nghỉ lễ thì đơn vị vẫn huy động các thiết bị xe máy để rải cọc hối, ép máy ta lý và nhân công thi công hệ thống công trình cổng học để đảm bảo tiến độ của dự án. Đơn vị tài đang tận dụng nguồn đất đắp trong tuyến. Thời sắp tới thì cũng sẽ mua tầm 70.000 của đất đắp K95 và K98. Hiện tại đang đắp K95 nhưng có một số đoàn thì cái đắp K98 và đã tiến hành giải cấp hội đã dăm đến mắc 375 để động viên người lao động thi công xuyên lễ. Thì đơn vị cũng có chủ trương nhấn ba hệ số lương cho anh em thi công trong những ngày nghỉ lễ.
7: Ông Thái Anh Giang, chỉ huy trưởng công trường, nhà thầu công ty Trường Thịnh thi công gói thầu xây lắp 2 mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn cho biết, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng đội ngũ công nhân kỹ sư vẫn tập trung thi công theo hình thức cuốn chiếu, chạy đua với thời gian kể cả trong những ngày nghỉ lễ.
10: Hiện nay thì với chương trình làm chuyên lễ từ

0: cao. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
1: Theo thống kê đến ngày 23 tháng 4 năm 2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 26,6% kế hoạch được giao, ước thực hiện đến hết tháng 4 đạt khoảng 27%. Với kết quả này, Thái Nguyên xếp thứ 6 trên 34 tỉnh thành phố trên cả nước, nằm trong nhóm nguồn cung vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Có thể nói năm 2026 là cái năm bản lề cho cả cái giai đoạn này. Chính vì vậy mà tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trong đó có cái công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là về vấn đề về giải phóng mặt bằng. Hiện nay thì chúng tôi cũng theo đúng tinh thần chỉ đạo đó là làm xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. Thì chúng tôi cũng một mặt tích cực xử lý các phần mặt bằng còn lại trên công trường, thì tất cả các cái dự án thì chúng tôi căn cứ vào cái tình hình thực tiễn để bố trí máy móc, thiết bị, con người để sao cho nó phù hợp với lại cái tiến độ chung của dự án.
1: Với quyết tâm đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu giải ngân đề ra ngay trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tại nhiều công trường, các đơn vị thi công vẫn duy trì hoạt động, làm việc với tinh thần khẩn trương, thần tốc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc các hạng mục của dự án.
0: Trong tháng nhân đạo 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động nhân đạo, trong đó hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Trong tháng nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình, tổ chức các hoạt động ngày hội nhân ái tại 100% xã phường trên cả nước. Mỗi cấp hội triển khai ít nhất một công trình phần việc nhân đạo thiết thực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 trên toàn quốc, với mục tiêu tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu. Theo ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với chủ đề xuyên suốt là 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, tháng nhân đạo năm nay không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà còn đánh dấu bước chuyển hướng tới hoạt động nhân đạo hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.
4: Tháng nhân đạo chuyển mạnh từ trợ giúp ngắn hạn sang hỗ trợ bền vững, chú trọng sinh kế và nâng cao năng lực tự vươn lên cho người dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động nguồn lực và sử dụng nguồn lực, và đặc biệt tiếp tục khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế của Việt Nam, chủ động chia sẻ, hỗ trợ bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
3: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 diễn ra ngày 29 tháng 4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ và cam kết đồng hành với hội và các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh thành với tổng số tiền đạt 620 tỷ đồng.
0: Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao di động chưa thực hiện xác nhận chính chủ qua hệ thống VNID, trong khi đã có hơn 60 triệu thuê bao hoàn tất xác nhận.
5: Theo ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, thực tế cho thấy trong quá trình phát triển của thị trường viễn thông đã phát sinh nhiều trường hợp một người đứng tên nhiều thuê bao hoặc bị lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký SIM mà không hay biết. Điều này dẫn đến nguy cơ người dùng bị liên đới trách nhiệm trong các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi lừa đảo qua điện thoại. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên hệ thống VNEID, trong đó phát hiện gần 900.000 thuê bao không chính chủ. Tuy nhiên, với khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận, cơ quan quản lý khuyến nghị người dân khẩn trương kiểm tra và cập nhật thông tin để bảo đảm quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý.
6: Trong cái quá trình dữ liệu được đổ về đầy đủ thì với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chúng tôi có thể nhìn thấy được là những thuê bao nào và những người nào đang chưa có VNEID. Và chúng tôi đã xem, nếu sau khi đấy, sau khi dữ liệu về đầy đủ, chúng tôi có được dữ liệu này, chúng tôi sẽ tổ chức và đã lên kế hoạch phối hợp với C06, công an cấp xã tại địa phương cũng như các nhà mạng sẽ ra quân đi hỗ trợ thật yếu thế tại tận nơi, xây dựng các cái điểm để đảm bảo là không để ai bị bỏ lại phía sau, để cập nhật không cần thông qua hệ thống VNEID. Đấy là cái kế hoạch của chúng tôi đã lên rất là chi tiết để đảm bảo là hỗ trợ tận nơi đến tận cấp xã cho các người dân yếu thế.
5: Việc xác nhận thuê bao sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15 tháng 6 theo lộ trình từng bước nhằm tạo điều kiện cho người dân có thời gian rà soát kỹ, tránh nhầm lẫn. Đối với những trường hợp gặp khó khăn trong thao tác, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà mạng để hỗ trợ trực tiếp. Cơ quan quản lý nhấn mạnh, mục tiêu của việc xác thực và xác nhận chính chủ

0: không chỉ nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao mà còn góp phần ngăn chặn sim rác, hạn chế lừa đảo và xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch hơn.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa thông tin về việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo đó, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 bộ kết nối tri thức với cuộc sống từ năm học 2026-2027 sẽ giảm bình quân hơn 13% so với hiện nay. Việc giảm giá sách là thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa. Tuy nhiên, hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn chưa công bố giá cụ thể của từng cuốn và cả bộ theo từng khối lớp. Phóng viên Long Phi tại miền Trung phản ánh 6 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên giới ở thành phố Đà Nẵng được chỉ định thầu để rút ngắn thủ tục, bố trí nguồn lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, nhưng nhiều công trình

0: nhân công không thu hút được.
1: Nhà thầu thi công đã có kinh nghiệm thi công miền núi, hiểu rõ điều kiện địa bàn, nhưng tiến độ vẫn chậm và viện dẫn những lý do rất quen thuộc. Chưa ai có thể giải thích vì sao một đơn vị như vậy lại được chỉ định thầu cho dự án trọng điểm. Ông Arak Blui, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết tiến độ thi công chậm khiến địa phương rất lo lắng, sốt ruột, nhất là khi phương án thành lập trường bố trí hơn 30 lớp với khoảng 1.000 học sinh cùng đội ngũ giáo viên đã được

0: tại nhiều địa phương bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, có nơi nhiệt độ lên tới 37-38 độ. Cùng với đó, độ ẩm cao và những cơn mưa rào bất chợt đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và các loại côn trùng truyền bệnh phát triển. Đây cũng là thời điểm các bệnh truyền nhiễm mùa hè có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
1: Theo ghi nhận, mặc dù chưa bước vào cao điểm mùa dịch, nhưng số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm đã bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ so với những tháng đầu năm. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế ghi nhận gần 32.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Thời điểm ra mùa như hiện nay thường dễ bị xem nhẹ bởi dịch chưa bùng phát mạnh. Tuy nhiên, đây lại chính là giai đoạn vàng để phòng ngừa. Nếu chủ quan, dịch bệnh có thể bùng phát khi bước vào cao điểm mùa hè trong những tháng tới. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Trong thời gian tới thì với ngành y tế thì làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương. Cái thứ hai ấy, chỉ đạo các cái phòng ban chuyên môn quản lý theo dõi giám sát thường xuyên dịch bệnh tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, xử lý ổ dịch kịp thời, là làm tốt cái công tác tuyên truyền đến người dân, đội ngũ lãnh đạo các cấp nâng cao cái kiến thức, kỹ năng cũng như là chung tay để phòng chống dịch bệnh.
1: Bên cạnh sốt xuất huyết, một bệnh truyền nhiễm khác cũng thường gia tăng vào mùa hè, đặc biệt ở trẻ nhỏ là tay chân miệng. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca mắc và 8 ca tử vong do bệnh chân tay miệng. Riêng tháng 3 năm 2026, số mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
3: Cơ chế lây truyền của tay chân miệng thì nó là qua đường tiêu hóa và qua các cái giọt bắn trực tiếp của cái ban hoặc là dịch họng mà có nhiễm virus và sẽ lây từ người sang người. Với bệnh tay chân miệng thì chưa có vaccine điều trị, cho nên phòng là cái quan trọng nhất. Và kể cả những bệnh nhân tay chân miệng đã mắc rồi thì vẫn có thể mắc lại, vì cái miễn dịch của tay chân miệng là không phải là miễn dịch bền vững.
1: Dịch bệnh mùa hè không bùng phát đột ngột mà thường âm thầm gia tăng từ những yếu tố rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, kiểm soát dịch bệnh không chỉ là phản ứng khi có dịch, mà cần phải bắt đầu từ sự chủ động phòng ngừa ngay từ thời điểm hiện tại. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế Công cộng, Bộ Y tế lưu ý.
4: Chúng ta cần phải hiểu và chính mình phải phòng bệnh cho bản thân mình, phòng bệnh cho cộng đồng, phòng bệnh cho những cái nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Ví dụ như trẻ em, ví dụ như là phụ nữ có thai. Ví dụ như người suy giảm miễn dịch và đặc biệt những đối tượng người già, người mắc bệnh nền thì cần được phòng bệnh. Bởi vì những cái người này mà khi nhiễm thì thường cái triệu chứng tăng nặng. Thế và chúng ta cần phải chủ động thực hiện các cái biện pháp vệ sinh cá nhân. Mà tôi lưu ý là vấn đề giữ nhà cửa sạch, giữ dụng cụ chơi sạch. Thế rồi thực hiện ăn chín, uống chín và rửa tay với xà phòng. Và chúng ta thực hiện tiêm vaccine một cách đầy đủ.
0: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.

0: có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ ngày mai, miền Bắc mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ, trời dịu mát. Trong khi đó, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, nắng nóng mở rộng từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Riêng vùng núi phía Tây, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Từ ngày 4 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.
1: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 1 tháng 5, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã diễn ra cuộc họp định kỳ cấp đại sứ của phong trào không liên kết để nghe báo cáo cập nhật và trao đổi về các tiến trình quan trọng của phong trào không liên kết và Liên Hợp Quốc, trong đó có công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao không liên kết lần thứ 20, tiến trình xây dựng công ước quốc tế về quyền phát triển, hội nghị kiểm điểm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đang diễn ra, cùng một số vấn đề khác được các nước thành viên quan tâm.
2: Liên quan đến tình hình Cuba hiện nay, Đại sứ Ernesto Soberón, trưởng phái đoàn thường trực Cuba tại Liên Hợp Quốc, cập nhật về việc Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến năng lượng, thương mại và du lịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và đời sống người dân Cuba, nhất là các khía cạnh thiết yếu như lương thực và y tế. Trước tình hình đó, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức Cuba đang phải đối mặt, cho biết Việt Nam đã và đang triển khai một số hình thức hỗ trợ thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em. Trưởng phái đoàn Việt Nam kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của phong trào không liên kết, kiên trì ủng hộ Cuba, phản đối các biện pháp cấm vận, trừng phạt đơn phương, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực đối thoại giữa Cuba và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình ổn định và lợi ích của người dân.
1: Thông tin đáng chú ý, Nhà Trắng tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc đúng thời điểm thời hạn 60 ngày theo nghị quyết của quyền hạn chiến tranh năm 1973 sắp hết hiệu lực. Động thái được xem là bước đi nhằm giải tỏa sức ép pháp lý và chính trị trong nước trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với tranh cãi kéo dài về vai trò của Quốc hội trong việc phê chuẩn các hoạt động quân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Trong thư gửi Quốc hội, Tổng thống Donald Trump khẳng định các hành động thù địch đã chấm dứt, viện dẫn thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được trước đó. Theo quy định, Tổng thống chỉ có thể triển khai lực lượng quân sự trong 60 ngày nếu không có sự cho phép của Quốc hội, trừ trường hợp được gia hạn vì lý do an ninh khẩn cấp. Vì vậy, tuyên bố kết thúc chiến tranh mang ý nghĩa pháp lý đáng kể, dù thực tế trên thực địa vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Cùng thời điểm Mỹ điều chỉnh hiện diện quân sự tại Trung Đông, tàu sân bay USS Gerald Ford đã rời khu vực, trong khi hai nhóm tàu tác chiến sân bay khác vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Tuy nhiên, cách diễn giải của Nhà Trắng vấp phải phản đối từ các nghị sĩ dân chủ, những người cho rằng một lệnh ngừng bắn không đồng nghĩa với việc chấm dứt hành động thù địch, nhất là khi Mỹ vẫn duy trì các biện pháp như phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Tranh cãi này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về giới hạn quyền lực chiến tranh của Tổng thống. Các nghị sĩ Cộng hòa phần lớn ủng hộ lập trường của chính quyền, khiến nỗ lực lập pháp nhằm siết chặt kiểm soát của Quốc hội không đạt tiến triển đáng kể. Trong một diễn biến đáng chú ý, Iran cùng ngày chuyển đề xuất đàm phán mới tới Mỹ thông qua kênh trung gian Pakistan. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất khi cho rằng
4: họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng phía tôi chưa hài lòng với đề xuất hiện tại. Vì vậy, cần thêm thời gian để theo dõi diễn biến. Iran cũng có động lực đàm phán, sau các điều kiện đưa ra vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Họ đã có một số bước tiến, nhưng tôi chưa chắc liệu họ có thể đạt được mục tiêu cuối cùng hay không.
3: Trong khi đó, phía Iran thừa nhận mức độ thiếu tin cậy sâu sắc với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết.
4: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không phải là những cuộc trao đổi thông thường. Chúng diễn ra trong một bối cảnh đầy tổn thất và căng thẳng. Ở thời điểm hiện tại, thậm chí không nói đến bức tường ngờ vực, thực tế là yếu tố lòng tin gần như không tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.
3: Dù vậy, các kênh tiếp xúc vẫn được duy trì.
1: Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới, tương đương khoảng 14% lực lượng đang đồn trú tại quốc gia châu Âu. Quyết định đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh liên quan đến cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Iran, đồng thời phản ánh những điều chỉnh rộng hơn trong cách Mỹ triển khai sức mạnh quân sự tại châu Âu.
3: Việc cắt giảm lực lượng dù không làm thay đổi căn bản hiện diện quân sự của Mỹ, nhưng có

0: thể ảnh hưởng tới năng lực triển khai nhanh và vai trò hậu cần của Mỹ trong các khu vực lân cận từ Trung Đông đến Châu Phi. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó cùng ngày khẳng định mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Donald Trump, song thừa nhận.
1: Mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Tổng thống Mỹ vẫn tốt đẹp như trước. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã có những hoài nghi về cách thức khởi phát của
0: Trump. Không chỉ nằm ở con số mà ở thông điệp chiến lược đi kèm. Một sự điều chỉnh linh hoạt nhưng cũng có thể làm gia tăng cảm giác bất định trong quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.
2: Sau nhiều kỳ vọng, thỏa thuận thương mại giữa khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur và Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu có hiệu lực tạm thời từ ngày 1 tháng 5. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra một thị trường xuyên Đại Tây Dương với quy mô khổng lồ. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Sáng kiến này thiết lập một thị trường chung với tổng giá trị ước tính lên tới 22.000 tỷ đô la Mỹ, phục vụ cho khoảng 720 triệu người tiêu dùng. Theo dự báo, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2038, một số quốc gia thành viên có thể thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng thêm hơn 10%. Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mercosur với GDP dự kiến vượt 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, được cho là quốc gia hưởng lợi lớn nhất. Các ngành nông nghiệp Nam Mỹ, chủ yếu là thịt bò, trái cây và khoáng sản, đang kỳ vọng vào một cú hích xuất khẩu sang thị trường. Mặc dù mang lại nhiều cơ hội, thỏa thuận vẫn đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều. Các doanh nghiệp Nam Mỹ bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ châu Âu trong lĩnh vực công nghệ cao. Trong khi đó, nông dân châu Âu lo ngại về áp lực giá cả và sự tràn ngập của hàng nhập khẩu không tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tương đương.
2: Thái Lan đang triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt đôi ở miền Nam với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ bạt, tương đương hơn 3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời khôi phục các tuyến kết nối với Malaysia nhằm củng cố năng lực logistics và thương mại xuyên biên giới. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
4: Theo Cục Đường sắt Thái Lan, 3 dự án trọng điểm gồm tuyến Chumphon Surat Thani dài 168 km, tuyến Surat Thani Hạt Dài Sòng Khlà dài 321 km và tuyến Hạt Dài Padang Besa dài 45 km. Các gói thầu dự kiến được mở ngay trong năm nay 2026. Cùng với đó, Thái Lan và Malaysia đang thảo luận việc khôi phục tuyến đường sắt lịch sử Sungai Kolok Rantau Panchang vốn ngừng hoạt động hơn 20 năm qua để phục vụ vận tải hành khách và hàng hóa.

0: anh Faris Al-Majahi, đồng sáng lập của Awa Cafe, chia sẻ đầy tâm huyết.
1: Do xung đột kéo dài hơn một thập kỷ tại quê nhà, những người Mỹ gốc Yemen như chúng tôi không có điều kiện về thăm gia đình. Vì vậy, cách tốt nhất để tìm lại cảm giác quê hương mà không cần đi xa chính là mang trải nghiệm đó tới nước Mỹ.
0: Đà hương vị thảo mộc như thảo quả, gừng, mật ong cùng các loại bánh ngọt cầu kỳ như cheesecake, kunafa. Đặc biệt trà Adani, một loại trà đen pha sữa tương tự như trà chai của Ấn Độ, đang trở thành thức đồ uống thượng hạng được ưa thích nhất. Cô Cindy Donovan, một khách hàng thích thú, chia sẻ.
2: Hương vị bạch đậu khấu trong đồ uống thật tuyệt vời, rất đậm đà, giàu vị nhưng không quá ngấy.
0: Với sự khao khát trải nghiệm văn hóa bản địa của người tiêu dùng Mỹ, làn sóng cà phê Yemen được dự báo vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại trong thời gian tới. Cà phê Yemen không chỉ là một thức uống mà còn là biểu tượng của lịch sử và sự tinh tế, góp phần định hình văn hóa cà phê toàn cầu.
3: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận tối nay thuộc vòng 21 V-League 2025-2026 hứa hẹn mang đến nhiều biến động quan trọng trên bảng xếp hạng. Tại sân Lạch Tray, đội đầu bảng Công an Hà Nội hướng tới việc đánh bại chủ nhà Hải Phòng FC để rút ngắn thời điểm vô địch sớm. Khoảng cách 9 điểm với đội nhì bảng Thi Công Viettel có thể còn lớn hơn bởi ở vòng đấu này, thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov phải đối đầu với Ninh Bình FC. Còn tại Hưng Yên, PVF CND sẽ thoát khỏi vị trí cuối bảng nếu có điểm trong cuộc chạm trán đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận còn lại, BKMX thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thanh Hóa trên sân Gò Đậu. Trước đó, vòng 21 được mở màn vào hôm qua với thắng lợi 2-0 của Thép Xanh Nam Định trước Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Góp mặt từ đầu trong trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã thi đấu năng nổ và có đường kiến tạo đẳng cấp cho Brenner đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở phút 53. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhận xét.
5: Với Tuấn Anh thì đây là một cầu thủ tôi cực kỳ thích. Một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, có nhãn quan chiến thuật rất là tuyệt vời. Vấn đề của Tuấn Anh chỉ là chấn thương tương đối nhiều. Khi Tuấn Anh bình phục trở lại thì đây là một cầu thủ mà tôi sẽ luôn luôn sử dụng.
4: Trước mắt, Tuấn Anh và các đồng đội đã đối diện với lịch thi đấu để trông gai trong tháng 5, bao gồm hai trận bán kết cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á gặp Selangor FC cùng cuộc so tài với Công an Hà Nội tại V-League. Bắn cung Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ASEAN 20. Với nội dung cùng 3 giây, đội hình 12 tuyển thủ quy tụ nhiều gương mặt trẻ, sau cũng đã gặt hái được nhiều thành tích quốc tế. Huấn luyện viên Đỗ Văn Duy cho biết.
6: Tháng 1 năm 2026 vừa rồi thì xây dựng kế hoạch tuyển chọn bao gồm các vận động viên có thành tích của 2025 để tuyển chọn được đưa ra được 12 vận động viên, trong đó là có 6 nam và 6 nữ tốt nhất của nội dung cùng 3 giây.
4: Năm 2026, các tuyển thủ cùng 3 giây thích nghi và thay đổi lớn với địa điểm tập luyện. Từ Hà Nội chuyển đến Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, vận động viên Đặng Công Đức chia sẻ.
7: Thời tiết ở đây tương đối là hơi là nóng, thích nghi là bọn em sẽ tập sớm hơn thường ngày, chiều thì bọn em tập muộn hơn. Tinh thần bọn em rất là cao, và là bọn em sẽ chiến đấu hết mình, làm sao để mình có thành tích tốt nhất.
4: Vòng 35 giải Ngoại hạng Anh được tiếp diễn vào tối nay, trong đó tâm điểm chú ý hướng về trận cầu lúc 23:30, Arsenal tiếp Fulham trên sân Emirates. 3 điểm trọn vẹn ở trận derby London này sẽ giúp Arsenal tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.
8: Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Tây từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi,

0: ngày có mưa mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Từ chiều tối mai chuyển gió đông bắc và mạnh dần lên. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoạt Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
4: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HP nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn, không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
5: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều, việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
6: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
7: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
3: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
7: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
3: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
7: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Vì anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
8: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
9: Bản tin thời sự.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Sau lễ đón chính thức Thủ tướng Takaichi Sanae diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhà lãnh đạo Nhật Bản đã hội đàm. Hai bên nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể. Đáng chú ý, hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản, trước mắt là sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Tiếp đó tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản đến thăm phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tối nay, chương trình nghệ thuật gala Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại sân khấu chính ở bờ Đông cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Chương trình sẽ tái hiện hành trình 8 thập kỷ đầy gian khổ nhưng vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc. Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, sản lượng khai thác tại cảng không quốc tế Tân Sơn Nhất hôm nay tiếp tục duy trì ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ với khoảng 709 chuyến bay dự kiến, phục vụ khoảng hơn 112.000 hành khách. Hôm nay tại đình làng An Vĩnh, Ban Khánh Tiết đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là nghi lễ truyền thống mang đậm giá trị nhân văn, tri ân những hùng binh năm xưa có công cắm mốc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nghi lễ này không chỉ có giá trị tâm linh mà còn là bằng chứng lịch sử sống động khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhà Trắng tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc đúng vào thời điểm thời hạn 60 ngày theo nghị quyết quyền hạn chiến tranh năm 1973 sắp hết hiệu lực. Động thái được xem là bước đi nhằm giải tỏa sức ép pháp lý và chính trị trong nước trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với tranh cãi kéo dài về vai trò của Quốc hội trong việc phê chuẩn các hoạt động quân sự. Trong cuộc gặp mới đây với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng đắc cử Hungary Peter Magyar đã trình bày một danh sách các điều kiện cụ thể mà Ukraine cần đáp ứng trước khi Hungary bỏ phong tỏa các cuộc đàm phán gia nhập EU. Theo đó, thì chính phủ mới tại Hungary sẽ không ủng hộ thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine nếu phía Kiev không có những nhượng bộ rõ ràng dành cho cộng đồng người Hungary ở nước này. Tại cuộc họp định kỳ cấp đại sứ của phong trào không liên kết mới diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mỹ, đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của phong trào không liên kết, kiên trì ủng hộ Cuba, phản đối các biện pháp cấm vận trừng phạt đơn phương, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực đối thoại giữa Cuba và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và lợi ích của người dân. Tình hình an ninh tại Mali diễn biến nghiêm trọng khi một nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda gia tăng các hoạt động quân sự quanh thủ đô Bamako và kêu gọi nổi dậy chống chính quyền quân sự hiện nay. Nếu không được xử lý thỏa đáng, cuộc khủng hoảng tại Mali có thể vượt ra ngoài phạm vi quốc gia và tác động mạnh tới an ninh của toàn bộ khu vực Tây Phi, nơi vốn đã phải đối mặt với làn sóng cực đoan, đảo chính và bất ổn kéo dài trong nhiều năm qua. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng Oscar danh giá hàng năm, đã lần đầu tiên chính thức đưa trí tuệ nhân tạo AI vào bộ quy định xét giải. Theo quy định mới thì AI sẽ không bị cấm tại Oscar 2027, song viện này nhấn mạnh yếu tố quyền tác giả của con người vẫn là tiêu chí cốt lõi trong quá trình xét giải. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng AI sẽ không tự động giúp hay là gây bất lợi cho một bộ phim, nhưng các hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá mức độ con người đóng vai trò trung tâm trong quá trình sáng tạo. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình nơi biên giới hai đảo ngày hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong không khí cả nước vẫn còn lắng đọng niềm tự hào, sự tri ân của những ngày tháng tư lịch sử khi âm hưởng lễ kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 vẫn còn ngân vang. Chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một cuộc trò chuyện sâu lắng với Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Vâng, thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, có những người viết về người lính bằng sự quan sát của nghề báo, nhưng cũng có những người viết bằng chính ký ức, trải nghiệm và hơi thở của đời lính. Đại tá nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng là một người như thế. Từ một học viên trường sĩ quan công binh, từng công tác ở đơn vị công binh hải quân, gắn với những công trình quốc phòng nơi biển đảo, rồi sau này về báo Quân đội Nhân dân, anh vẫn bền bỉ đi cùng người lính bằng con chữ, để mỗi trang viết không chỉ kể chuyện, mà còn giữ lại chiều sâu của niềm tin, của đồng đội và của tình người. Những năm gần đây, bạn đọc đã gặp anh qua nhiều cuốn sách như Mãi lá trung quân, Chân dung lính thời bình, Dấu chân người lính mở đường. Và mới đây là cuốn sách Bộ đội Cụ Hồ với những lát cắt văn hóa mà anh cùng các đồng nghiệp dày công thực hiện suốt gần 3 năm. Nếu những tập bút ký trước giúp người đọc đến gần hơn với người lính thời bình trong đời thường và trong nhiệm vụ, thì cuốn sách mới lại đi sâu hơn vào phần hồn, vào những giá trị văn hóa làm nên phẩm chất bộ đội Cụ Hồ hôm nay. Và ngay bây giờ, mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng, để từ những trang sách của anh, ta hiểu thêm vì sao người lính luôn được nhân dân yêu quý và vì sao giữa bao bộn bề của cuộc sống, những giá trị đẹp đẽ ấy vẫn âm thầm, bền bỉ tỏa sáng. Vâng, xin chào Đại tá nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Đầu tiên thì rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho nhịp cầu tâm tình ngày hôm nay.
1: Vâng, xin chào các chiến sĩ và các bạn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Phương Chi.
0: Vâng, thưa anh, vừa rồi thì anh đã cùng đồng nghiệp mới xuất bản cuốn sách Bộ đội Cụ Hồ với những lát cắt văn hóa. Điều anh mong nhất bạn đọc cảm nhận được sau những trang sách này là gì ạ?
1: Chúng tôi làm cuốn sách này trong vòng gần 3 năm. Cuốn sách có 2 phần. Phần 1 mang tên văn hóa anh chị và phần 2 là văn hóa đời sống. Chúng tôi chia như vậy vì lẽ quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trước khi vào quân ngũ, mỗi người lính đều mang trong mình hồn cốt văn hóa Việt ở nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi cho rằng đó là sợi dây vô hình và bền chặt nuôi dưỡng tâm hồn, khả năng cống hiến của người lính trong quân ngũ. Điều chúng tôi hướng tới là làm rõ những giá trị văn hóa trong đảng, văn hóa chính trị, văn hóa đời sống thông qua các hoạt động. Đặc biệt, chúng tôi muốn độc giả hiểu hơn về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đã kế thừa và phát huy từ các thế hệ đi trước thế nào. Nó được thể hiện ra sao trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Nói một cách tổng quát thì chúng tôi tìm các nguyên nhân và lý giải tại sao quân đội, lực lượng vũ trang nằm trong hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và mang văn hóa chính trị rất rõ nét lại được nhân dân yêu quý và dành cho những tình cảm thắm thiết.
0: Vâng, những năm gần đây thì anh đã liên tiếp cho ra đời nhiều cuốn bút ký và phóng sự về người lính thời bình. Điều gì ở những con người ấy khiến anh cứ muốn đi tiếp, viết tiếp và kể tiếp bằng con chữ của mình?
1: Trong hơn 2 năm gần đây, tôi xuất bản 4 cuốn ký sự, phóng sự, Mãi lá trung quân, Chân dung lính thời bình và Dấu chân người lính mở đường. Trong những cuốn sách ấy, tôi muốn độc giả có cái nhìn sâu hơn về nhiệm vụ của người lính thời bình ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Có lúc tôi tiếp cận họ từ cuộc sống đời thường, trong bữa ăn, trong lao động, trong tiếp xúc với nhân dân. Có lúc tôi lại tiếp cận họ từ thao trường, bãi tập, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trực sẵn sàng chiến đấu và trong hội thi, hội thao, trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, trong nghiên cứu khoa học, trong phát triển kinh tế xã hội. Quá trình đi thu thập thông tin, tôi gặp vô vàn những câu chuyện, những hoàn cảnh. Ví dụ, một đồng chí cán bộ mới ra trường quê ở Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, về quân khu 3 công tác, nhưng lại đóng quân ở một trung đoàn tận thị trấn Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tính ra, xa nhà mấy trăm km nên việc nghỉ đi tranh thủ rất khó khăn, tốn kém. Rồi một câu chuyện khác cứ ám ảnh tôi mãi. Hôm tôi lên đồn biên phòng trò chuyện với đồng chí y sĩ mới biết anh vừa chia tay vợ. Lý do là suốt một năm chống dịch không được về, vợ trẻ nghe lời một số người đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, đồng chí ấy nói nhất quyết không rời bỏ công việc đã chọn. Có rất nhiều câu chuyện xảy ra mà tôi không thể kể hết trong thời gian ngắn. Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tôi gặp những tấm gương hy sinh thân mình, khó nói hết thành lời. Đó là trường hợp thủy thủ lữ đoàn vận tải đã chặt dây mồi cứu tàu khỏi va vào thành cảng trong lúc cập bến gặp giông. Đó là những trường hợp tai nạn trong giả phá bom mìn xử lý bom đạn cấp 5.

0: Tất cả những cuốn sách ấy tôi viết đều với mong muốn đưa đến độc giả những thông tin chính xác và trung thực về họ bằng ngôn ngữ giản dị, đời thường, mộc mạc để có cái nhìn thấu cảm sâu sắc hơn với bộ đội thời bình.
1: Vâng, và qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì anh muốn gửi tới khán thính giả của chương trình Điều Gì, đặc biệt là với những người lính trẻ đang tiếp nối truyền thống hôm nay.
0: Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm nay cũng là thời điểm quân đội phát động phong trào văn hóa đọc rất bài bản và khí thế. Tôi cho rằng, ngoài thời gian huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ, mọi quân nhân cần đầu tư thời gian để đọc nhiều hơn. Bởi tôi nghĩ, mỗi cuốn sách đều mang lại cho ta những giá trị nhất định, trong đó nổi bật là bồi dưỡng niềm tin, tăng vốn sống, bồi đắp giá trị văn hóa và sự hiểu biết xã hội. Đọc nhiều sẽ giúp chúng ta tự tin trong mọi công việc và trong các mối quan hệ xã hội. Tôi nghĩ đó cũng là cách thiết thực để bồi dưỡng văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, câu chuyện của đại tá nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng không chỉ là câu chuyện về những cuốn sách

0: vẫn. Trong giai điệu bài hát hay ngoài đời thường, hình ảnh người lính vẫn luôn hiện lên với vẻ đẹp rất đỗi bình dị mà bền bỉ, lặng lẽ cống hiến, gìn giữ niềm tin và bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Ở đây, tình yêu nước không chỉ hiện lên trong lời thề vang vọng dưới cờ, mà còn in trong từng bước chân tuần tra, từng việc làm vì dân của người lính biên phòng.
1: Trong cơ, trong
2: quân Việt Nam đi.
3: Nếu một lần đặt chân tới miền biên giới, được đứng trong hàng ngũ tham dự lễ chào cờ ở các đồn biên phòng, nghe 10 lời thề danh dự vang vọng giữa mây núi, hẳn ai cũng cảm thấy niềm xúc động và tự hào. Ở nơi ấy, tình yêu Tổ quốc không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm, là sự canh giữ bền bỉ, lặng thầm, không kể đêm ngày. Vượt qua những cung đường núi ngoằn ngoèo, qua những khúc cua dốc ngược, đồn biên phòng Pa Tần, tỉnh Lai Châu hiện ra vững chãi trên đỉnh đồi. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi biên cương, những người lính đồng thanh hát quốc ca. Giai điệu thiêng liêng hòa vào đất trời, hòa vào đá núi, hòa vào nhịp sống nơi biên cương Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm ấy, 10 lời thề danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam được cất lên dõng dạc.
4: Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc.
3: Đó không chỉ là lời thề của người lính trước cờ, đó còn là lời nhắc về sứ mệnh giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chiều dài đường biên, số lượng cột mốc, từng đường mòn lối mở, từng điểm cao, với cán bộ chiến sĩ biên phòng Pa Tần, tất cả đều được ghi nhớ rất cụ thể bằng chính những bước chân tuần tra của mình. Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với địa hình hiểm trở. Mỗi cung đường đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ hậu cần, phương án tuần tra cho tới công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trước khi vào rừng, bám biên, bám mốc. Trung tá Trương Minh Trung, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Pa Tần chia sẻ.
5: Trong quá trình công tác thì lực lượng bộ đội biên phòng lấy cái nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ cũng như là đường biên mốc quốc giới làm nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng tập trung làm tốt cái công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn. Trong đó thì có cái nhiệm vụ là quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo, di cư tự do, tuyên truyền thành lập nhà nước Mông. Và trong đó nó là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
3: Ở những bản làng biên viễn, giữ biên giới còn là giữ sự bình yên cho mỗi mái nhà, giữ an toàn cho từng người dân. Từ những việc làm âm thầm như thế, người lính biên phòng ngày càng trở nên gần gũi hơn trong lòng đồng bào. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia,

0: Bộ đội Biên phòng Lai Châu còn chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai hiệu quả nhiều phong trào, chương trình đồng hành cùng nhân dân như mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, bò giống cho người nghèo nơi biên giới, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, vân vân. Từ hỗ trợ sinh kế, giúp dân giảm nghèo đến chăm lo cho học sinh vùng biên, những việc làm ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống của bà con. Quan trọng hơn, đó còn là cách bồi đắp niềm tin, bồi đắp tình quân dân nơi phên dậu Tổ quốc. Thiếu tá Ban Vũ Hậu, chính trị viên phó đồn biên phòng Pa Tần, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu chia sẻ.
1: Cán bộ chiến sĩ đồn phòng Pa Tần luôn xác định giúp đỡ đồng bào biên giới phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no là trách nhiệm chính trị, là việc làm thường xuyên nhằm đem lại cuộc sống mới cho đồng bào các dân tộc, góp phần làm ấm lòng dân nơi biên giới.
0: Chính từ niềm tin ấy, nhiều người dân địa phương đã tự nguyện sát cánh cùng lực lượng biên phòng trong việc tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự nơi bản làng. Với anh Lưu Huy Hoàng, người dân xã Pa Tần, đó không chỉ là sự đồng hành mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân sống trên địa bàn biên giới.
2: Toàn thể của người dân khu vực biên giới đều phải có trách nhiệm để gìn giữ cái khu vực biên giới, đảm bảo an ninh trật tự. Để trải nghiệm thì nói thật là mình cũng thấy cũng các chú bộ đội cũng vất vả. Hai nữa mình được tham gia cùng để nắm bắt được cái khu vực biên giới của mình như thế nào.
0: Ở Pa Tần hôm nay, giữ biên cương không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng biên phòng. Từ chỗ được tuyên truyền vận động, nhiều người dân đã chủ động tham gia trông coi đường biên cột mốc, cùng bộ đội giữ gìn an ninh trật tự từ sớm, từ xa, cùng nhau canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Khi người dân hiểu rằng biên giới cũng chính là mái nhà chung của mình, thì mỗi bước chân tuần tra của người lính sẽ không còn đơn độc. Bởi đi cùng họ còn có lòng dân, và nơi nào có lòng dân, nơi ấy chủ quyền sẽ được giữ gìn.
3: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
4: Xung quanh đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi là biển xanh thẳm, xa xa vách đá núi lửa dựng đứng, gió lồng lồng thổi qua từng con đường ven đảo. Nhưng đi sâu hơn một chút, du khách bắt đầu chạm vào một lớp văn hóa rất riêng của đảo, từ âm linh tự, mùa gió lính Hoàng Sa đến các đình làng An Vĩnh, An Hải. Mỗi nơi là một câu chuyện về con người và hành trình giữ biển. Trên hòn đảo nhỏ, đình, miếu, lăng dày đặc gắn với đời sống thường ngày của người dân. Không ồn ào, không phô bày, nhưng đủ để người đến cảm nhận rõ một mạch ký ức đang được gìn giữ. Bạn Trần Khánh Vi, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh sau 3 ngày trải nghiệm tại đảo Lý Sơn, chia sẻ.
5: Mọi người sẽ biết về Lý Sơn là có biển đẹp. Em thấy là gọi là tâm linh cũng như là cái phần văn hóa của Lý Sơn nó có một cái bề dày văn hóa rất là sâu và rất là dày mà liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền ở biển đảo. Vài trăm năm rồi người ta vẫn tiếp tục là nhớ về những cái công ơn của những người cắm mốc chủ quyền đi ra Hoàng Sa, Trường Sa. Thật sự mình thấy thì mình nó lan tỏa ra đến mình, nó chạm được đến mình.
4: Không chỉ có cảnh đẹp, Lý Sơn đang làm mới mình bằng nhiều hoạt động trải nghiệm, từ bơi vượt biển, lướt ván sức đến đua thuyền truyền thống, việt dã thơ dấu chân tiền tiêu. Mỗi hoạt động là một cách để du khách hòa mình vào nhịp sống biển đảo. Du lịch vì thế cũng khác đi. Không chỉ đứng ngắm, chụp ảnh, du khách muốn được tham gia, được vận động, được sống trong không gian bản địa. Và chính những trải nghiệm đó đang giữ chân du khách ở lại đảo Lý Sơn. Những ngày này, đảo Lý Sơn nhộn nhịp hơn, tàu ra đảo liên tục tăng tuyến. Dòng người tìm về biển xanh, nắng gió và sự yên bình rất riêng của Lý Sơn. Tại cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng biên phòng tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn cho du khách ra đảo. Thượng úy Ngô Lắm, trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ thông tin.
6: Duy trì kiểm tra giám sát người, phương tiện hàng hóa ra vào khu vực cảng và làm thủ tục cho phương tiện đi từ bờ ra đảo. Phối hợp với cảng vụ Hoàng Hải cũng như là cảnh sát giao thông đường thủy nội địa thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn hải trên tàu cũng như là phao cứu sinh dành cho hành khách.
4: Từ một điểm đến quen thuộc, Lý Sơn đang từng bước được định vị lại trong chiến lược phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ dừng ở khai thác cảnh quan tự nhiên, địa phương đang đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng các điểm tham quan. Trong đó, khu vực núi Thới Lới được xác định là điểm nhấn, vừa là hồ chứa nước, vừa là không gian du lịch trên cao. Tuyến đường lên hồ Thới Lới được mở rộng, khu vực cột cờ đã chỉnh trang, tạo thêm điểm dừng chân thú vị cho du khách. Trong định hướng đó, không gian du lịch đang được mở rộng theo hướng liên kết. Ủy ban nhân dân đặc khu

0: Lý Sơn đang tính toán liên kết du lịch từ Lý Sơn với các khu vực miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, đây được xem là hướng đi mới trong phát triển du lịch của địa phương.
1: Lý Sơn với lại Ban Đen cũng đã ký kết hợp tác rất là chi tiết. Các cái sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch của hai địa phương sẽ trao đổi với nhau để tạo thành cái sản phẩm. Sản phẩm đó là tạo thành cái liên kết giữa núi và biển. Lý Sơn thì đang xây dựng cái đề án trình và trung ương phê duyệt theo cái nghị quyết 26 Bộ Chính trị thì phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước.
0: Từ biển đảo đến miền núi, một hành trình trải nghiệm đang dần được nối dài. Khi các không gian du lịch được kết nối, Lý Sơn không chỉ là điểm đến mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho những trải nghiệm rộng hơn của du khách khi đến với tỉnh Quảng Ngãi.
2: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả. Nhiều thính giả có nickname Chí Huỳnh, Bùi Bằng Phi, Nam Phạm, Hoàng Ngọc Thêm, Nguyễn Úy cùng rất nhiều những thính giả khác. Gửi lời nhắn qua trang fanpage, thính giả có nickname Anh Tài có viết: "Tôi cũng đã trải qua một thời kỳ cầm súng, đứng trên tuyến đầu để bảo vệ Tổ quốc. Qua chương trình, tôi muốn gửi lời chúc đến các đồng chí, mong các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, quyết tâm giữ vững bình yên cho lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của đất nước Việt Nam anh hùng." Vâng, cũng qua nhịp cầu tâm tình, một bạn gái giấu tên ở tỉnh Ninh Bình muốn gửi lời nhắn đến người bạn của mình đang công tác ở quần đảo Trường Sa.
3: Qua chương trình thì em cũng quen được với bạn ấy. Bạn cứ luôn nhắc là ước gì thì có một ngày có một người tặng tớ xin quà tặng âm nhạc, món quà tuy nhỏ nhưng mà nó là ấm lòng, làm ấm lòng những người mình đang canh giữ ở ngoài biển đảo như bọn tớ. Thì em muốn gửi tới người bạn của em đang công tác ở đảo Trường Sa với lời nhắn là: Trường Sa ơi, cậu hãy cố lên, đất liền luôn gần bên cậu. Qua đây thì tôi cũng mong gửi tới cậu mấy chúc làm chúc cậu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, và chúc cho tình bạn của cậu và tớ luôn đẹp như màu áo của cậu, luôn đong đầy yêu thương như những con sóng xa.
2: Và ngay bây giờ, xin mời các chiến sĩ và các bạn cùng đến với món quà âm nhạc của tuần này, bài hát Gần Lắm Trường Sa, một sáng tác của nhạc sĩ Hình Phước Long do ca sĩ Anh Thơ trình bày.

0: thì còn đi kèm với những thách thức nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?
1: Rất nhiều thách thức. Và trong đó theo tôi là có bốn cái thách thức lớn nhất. Cái đầu tiên tức là đây là một cái gánh nặng kép của xã hội với khoảng 20% dân số là người già. Mà người già thì thường là từ 5 đến 7 bệnh. Và các bệnh này đều là mãn tính, thời gian kéo dài. Người già thì, mà nhất là những người về hưu thì cái thu nhập thì lại thấp. Mà cái chi phí để cho cái gánh nặng bệnh thì nhiều và kéo dài thì nó sẽ là một cái chi phí rất lớn của xã hội. Cái thứ hai là cái hệ thống y tế Việt Nam thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu này một cách toàn diện, nhất là đối với người già. Cái hệ thống này thì chủ yếu là chúng ta mới tập trung để đưa bệnh nhân là người cao tuổi đến bệnh viện thôi. Thế còn chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống đồng bộ để chăm sóc là trước và sau khi về đến cộng đồng. Rất nhiều người bị tai biến gì đấy đó, nhưng mà khi về thì rất mong được một cái tư vấn gì để tiếp tục, mà cũng rất là đơn giản thôi, nhưng cũng không có cái người để huấn luyện đấy, để hỗ trợ, và nhất là từ cái uống thuốc cho đến ăn uống vận động. Thế và một cái thứ ba nữa là cái nhân lực của chăm sóc cho người cao tuổi Việt Nam thì đến nay chúng ta là mới ở cái tầm chuyên sâu và vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế còn ở cái cấp cơ sở, và nhất là những cái vùng sâu, vùng xa thì hầu như là chúng ta đã thiếu rất là nhiều, và cái nhu cầu của ta đến là tận cộng đồng thì chưa có. Thế và một cái điểm rất là quan tâm là cái người già của chúng ta là bị các bệnh về, tức là sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Và cái sức khỏe tinh thần này nếu không phát hiện sớm thì nó sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội. Bởi vì khi một người già đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần thì lại phải thêm một người phục vụ, lại thêm chi phí, không những bệnh lại còn thêm phải nuôi một người nữa. Thì cái này là cái nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giảm được cái nhu cầu rất lớn. Và cái mong muốn của chúng ta thì như nghị quyết 72 cũng như bác Tổng Bí Thư đã nói, thì chúng ta mong muốn là người già phải có là những người mà sống vui, sống khỏe và sống có ích. Và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống khỏe ở người cao tuổi rất cần phải nâng cao.
0: Khi đề cập đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thì theo bà điều này bao gồm những yếu tố nào ạ?
1: Theo tôi thì nó có 4 yếu tố. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chăm sóc về thể chất, thứ hai là về vận động và dinh dưỡng, thứ ba là về tinh thần. Thế và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái mặt xã hội. Thứ nhất là cái về cái vấn đề chăm sóc thể chất thì chúng ta ngoài cái vấn đề phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh nền, bệnh mãn tính, thì cái việc cho dùng thuốc, rồi là cái việc phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng thì hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe tinh thần, thì cái vấn đề này thì cần phải phòng ngừa để người già chúng ta không bị sa sút trí tuệ. Thế và nhất là trầm cảm và rối loạn lo âu. Thế và được sống trong cái môi trường mà an toàn, thân thiện. An toàn đây là chúng tôi muốn nói đến là cái mà bị tránh té ngã đối với người già, cái thân thiện, rồi cái mà được sống hòa đồng với xã hội thì là phải có những cái câu lạc bộ, có những cái hoạt động vui chơi để, và người ta còn phải học lại từ đầu để tăng cường cái trí tuệ. Và một cái hình thức nữa là cái vận động và dinh dưỡng thì rất là quan trọng đối với người già. Vận động ở đây là vừa phải để vẫn phải tăng cái cơ, chứ không phải là để teo cơ, mà cái vận động như nào để nó lại phù hợp để cho đối với cái xương khớp của người già nữa. Thứ hai là cái dinh dưỡng để nó phải bù lại cái canxi mất đi, rồi nhất là những cái mà cái thói quen sinh hoạt như là phải sửa phơi nắng. Cái phơi nắng là rất quan trọng. Chúng ta có thể uống rất là nhiều những cái thuốc thực phẩm chức năng, nhưng mà chúng ta thiếu phơi nắng thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế rồi là cái yếu tố tinh thần mà được tôn trọng, sống trong một cái môi trường an toàn và được tôn trọng, được quan tâm và sống có ích. Tóm lại là cái chăm sóc toàn diện là thân, tâm, trí và ngoài mặt xã hội.
0: và chúng ta thường hay chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe là mang hàm ý khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và có đời sống xã hội phong phú. Để phát huy tinh thần này thì có không ít người cao tuổi đã tạo cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống, giúp các cụ sống khỏe mạnh, sống thọ và sống chất lượng hơn. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình,

0: và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
1: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng hai ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh, mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết, tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
2: Sáng là 3 giờ rưỡi phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4 giờ rưỡi là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động á, nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Thôi rượu bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút chút có lẽ với vui vẻ anh em thôi.
1: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói:
3: "Ở nhậu hồi trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít nữa.

0: nhân giả hóa khỏe mạnh mà ngành y tế của chúng tôi thì đang hướng tới. Và điều đáng quý là các cụ ở đây, nhất là ở cái đạo Thạch ấy, thì sống không chỉ thọ mà còn là sống khỏe, sống tự lập, vẫn đi lại được và sinh hoạt lao động nhẹ nhàng hàng ngày. Đấy chính là cái yếu tố then chốt mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại và giảm được cái nguy cơ bệnh tật cũng như là hạn chế phụ thuộc con cháu. Thế và từ cái góc độ y tế thì rõ ràng là cái vai trò vận động hàng ngày là rất là quan trọng, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Và những cái thói quen này thì sẽ giúp cho người già vẫn có thể 100 tuổi vẫn minh mẫn mà. Thế và đây thực sự là một cái mô hình chúng tôi cho là rất là trân trọng và cần mở rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
1: Vâng, hiện nay thì người cao tuổi Việt Nam thường gặp các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ. Thời gian tới thì Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ có những sự phối hợp đồng hành với ngành y tế ra sao ạ, để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho các cụ?
0: Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe tuy là mới ra đời nhưng chúng tôi cũng đã quan tâm rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề về truyền thông, truyền thông để vận động mà bản thân chính người già cần phải hiểu biết về mình, và đặc biệt là gia đình của thân nhân của người cao tuổi để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, theo những cái văn bản hướng dẫn mới, tức là có cái sự phối hợp công tư thì xây dựng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đó thì ngoài những cái trang thiết bị của trạm y tế chưa đủ thì chúng tôi hỗ trợ để có những cái kết hợp để có những cái trang thiết bị mà đầy đủ hơn để có thể người già đến phục hồi, khám sức khỏe, tư vấn hàng ngày và phục hồi có thể như là một cái nơi mà người già mong muốn đi lại và để mà làm một cộng đồng ngay tại xã, ngay tại phường. Thế và một cái phần nữa tức là chúng tôi tham gia muốn xây dựng những cái mô hình ứng dụng AI để tư vấn, hoặc là những cái mô hình chăm sóc tại nhà. Tại đối với những người mà có thể đi được thì đến trạm, nhưng mà có những người không đi được thì có những cái mô hình có thể tư vấn ngay tại nhà và những cái dịch vụ tại nhà. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia để có những cái đào tạo những cái cộng tác viên có thể là trong hoặc ngoài ngành, và có những cái tâm huyết và đồng hành cùng với hiệp hội là những cái cộng tác viên tại các cơ sở y tế. Rồi là chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan để có những cái phản biện, phản hồi chính sách, phản biện, rồi là tư vấn về chính sách. Rồi một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ có những cái hợp tác quốc tế để làm sao có những cái nguồn lực hỗ trợ để làm sao khám rồi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại cơ sở.
1: Thưa bà, có thể thấy một vấn đề ngày càng rõ là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đó là sự cô đơn, lo âu, trầm cảm, mất ngủ. Theo bà, cần có cách chăm sóc, hỗ trợ như thế nào để giảm thiểu những vấn đề này ở người cao tuổi?
0: Vâng, đây là một cái vấn đề cũng rất là lớn mà đòi hỏi không chỉ có gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cần phải quan tâm. Nhưng mà trước mắt là đối với gia đình thì cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của người cao tuổi là hết sức quan trọng. Người già hay có cảm giác cô đơn đấy, rồi là không chỉ là trách nhiệm của gia đình đâu, mà nếu mà người già được sinh hoạt trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái người đồng cảm với mình thì sẽ chia sẻ được những cái vấn đề này, và đặc biệt là trong cái cộng đồng đấy đã có những người tích cực thì cái tích cực đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho người ta giải tỏa được những cái vấn đề ở trong gia đình người ta nữa cơ. Thế và thứ hai là cái vấn đề này thì cần được phát hiện rất là sớm ở cái người cao tuổi, là cái sự gọi là mất ngủ kéo dài này, buồn chán này, lo âu, đấy là cái tiền đề của cái sa sút trí tuệ. Thế và đặc biệt thì chúng tôi cũng mong muốn là các cơ sở y tế cũng sẽ lồng ghép để làm sao khi khám sức khỏe định kỳ thì phải phát hiện sớm cả cái vấn đề về tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ các chỉ số nó đẹp, mà phải cái vấn đề tâm lý để phát hiện sớm những cái gọi là những cái bệnh về sa sút trí tuệ là Alzheimer đấy, để chúng ta có những cái điều trị kịp thời. Thế và một cái nữa là chăm sóc tinh thần thì

0: cần phải kết hợp với cả thể chất đấy, và dinh dưỡng, thể chất, dinh dưỡng, vận động, rồi là những cái thói quen lành mạnh, và có những cái cộng đồng hoạt động tích cực để làm sao mà hỗ trợ cho người cao tuổi, và có những cái môi trường để người cao tuổi được sinh hoạt như là thời mình còn trẻ lại đấy. Có khi thể phải học từ cái học vẽ, viết, học đàn, học những cái như trẻ con ấy. Đấy thì những cái đấy, đấy là cái mô hình mà chính Tổng Bí Thư cũng nói là chúng ta cần phải có một cái mô hình mà sáng đưa các cụ đi, xong rồi tối đưa về, như là các học sinh mầm non ấy. Đấy thì chúng tôi thấy là cái mô hình này rất hay, và ở nước ngoài thì người ta còn kết hợp là cái mô hình các người cao tuổi này đến cái trường mầm non để chơi cùng với các cháu trẻ, thì làm cho người già còn trẻ hơn đấy, và người già cảm thấy là yêu đời hơn đấy. Và cuối cùng thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái mô hình mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, và đây là phải có cái sự phối hợp của hội người cao tuổi ở địa phương, các cái hội đoàn thể nữa, phụ nữ, thanh niên cũng chung tay, và các hội thực sự là cơ quan nhà nước, nhất là cơ quan y tế thì chỉ chăm sóc được cái về y tế mà cơ bản thôi, còn tất cả những cái vấn đề xã hội và tinh thần này thì phải có cái sự cộng đồng của các hội đoàn thể trong toàn xã hội và cả chính quyền địa phương nữa, rất cần quan tâm, bởi vì các cụ cao tuổi thì cũng rất là nhiều người là còn không nơi lương tựa cơ, và ở những cái vùng khó khăn thì những cái chi phí này cần cái sự hỗ trợ và chung tay của cả cộng đồng. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là khi người cao tuổi mà có sự đầy đủ cả về thể chất tinh thần thì các cụ sẽ không chỉ sống lâu hơn mà sống phải khỏe hơn và có chất lượng hơn.
1: Trong thực tế thì phần lớn người cao tuổi được chăm sóc tại gia đình. Vậy các gia đình cần làm gì để nâng cao năng lực chăm sóc tại nhà cho người thân thưa bà?
0: Cần phải có một cái quá trình đó. Bởi vì là cái nhận thức đầu tiên là của gia đình. Gia đình cũng phải cần được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản. Khi mà người thân của mình là bị mắc cái bệnh không lây nhiễm ấy, thì là nó cần phải điều trị lâu dài, phải rất là nhiều thuốc, thế và cái chế độ uống thuốc như thế nào trước, sau khi ăn cơm, hoặc là tất cả những cái dấu hiệu như thế nào để phát hiện sớm để đưa người cao tuổi đi khám kịp thời. Cái đấy rồi là phải tạo cho người cao tuổi sống trong một cái môi trường an toàn, chẳng hạn như là tránh những cái phương tiện gì đó để cho người già khỏi té ngã, đấy rồi là những cái tham gia tích cực được với các cái hội đoàn thể ở địa phương, cũng như là các người thân hoặc là họ hàng thân thích như nào, tạo những cái môi trường, cái đấy là

0: Họ rất cần đấy, và trong cái đó thì cũng phải làm sao qua cái trò chuyện để khuyến khích người cao tuổi tham gia được với cộng đồng, tham gia được với bạn bè, tham gia được những cái môi trường có những năng lượng tích cực để cho người cao tuổi cảm thấy là mình sống vui, sống khỏe và sống có ích đấy. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn là hiệp hội cũng sẽ có những cái cộng tác viên, có những cái để tư vấn được cho các cái cho cộng đồng, đến các hội những cái kiến thức cơ bản này cho các cái gia đình, và đặc biệt là phối hợp với hội phụ nữ đó, bởi vì phụ nữ trong gia đình là rất quan trọng trong cái việc chăm sóc cho cái người cao tuổi. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đồng hành để làm sao giúp người cao tuổi ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có chất lượng, và cũng như là cái video, cái thông tin mà các bạn đã được nghe ở cái một cái xã mà người cao tuổi ở đây không lão hóa theo thời gian, thì chúng tôi cũng rất mong là nếu mà các cụ cao tuổi là cây đa cây đề mà khỏe như vậy thì đấy là điểm tựa cho các thế hệ gia đình của Việt Nam, và cũng tạo một cái nền văn hóa tốt cho Việt Nam cũng như là cái cơ sở để chúng ta phát triển ở kinh tế xã hội tốt hơn.
1: Chúng tôi được biết là Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng tư vấn sức khỏe, cách chăm sóc, dinh dưỡng, tập luyện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động này ạ?
0: Đến 26 tháng 2 chúng tôi sẽ ra mắt cái website của Hiệp hội, một cái một chuyên mục là Sống khỏe 360. Ở trong đó thì có tư vấn tất cả các loại hình vận động cho các lứa tuổi, và trong đó thì có cả người cao tuổi. Với người cao tuổi thì các bệnh về xương khớp, các cái bệnh về mãn tính, thì nếu mà chúng ta tập luyện không đúng cách thì lại còn gây nguy hiểm hơn. Có nhiều cụ có khi lại còn sang chấn, rồi khi lại ngã. Thế thì ở đó thì chúng tôi cũng có là kết hợp với cái đơn vị để xây dựng, thì trong đó là có một cái tập là có AI hướng dẫn luôn, và mình biết được là cái động tác nào là mình sai. Đấy như là một cái gọi là trợ lý trong cái vận động của mình. Thế và một cái phần mềm cũng trong cái phần đó để chúng tôi ra mắt là cái phần tư vấn, hỗ trợ tư vấn 24/7. Đấy, thì trong cái tư vấn 24/7 thì cũng sẽ kết nối rất là nhiều, một là hiểu biết hơn về một số bệnh, và chúng tôi cũng sẽ đang làm dần để những cái bệnh không lây nhiễm, rồi các cái vấn đề về dinh dưỡng, vận động, các cái thói quen về thuốc lá, rượu bia, cũng như là các cái vấn đề bệnh nghề nghiệp và chăm sóc các cái bệnh không lây nhiễm và các cái bệnh liên quan đến môi trường. Đấy thì chúng tôi thì mong muốn là cái trợ giúp này thì sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Ý nghĩa của nó là cái việc tư vấn là chúng tôi phải làm việc với rất nhiều các chuyên gia, và từ các chuyên gia đấy thì ra rất nhiều những cái loại hình câu hỏi để phổ cập được khoảng 80%. Thế còn với những vấn đề chuyên sâu thì sẽ có những cái điện thoại để cho tư vấn cho bác sĩ chuyên sâu hơn, và đối với những trường hợp nào mà cần phải đến bệnh viện ngay thì chúng tôi phải tư vấn để họ đến bệnh viện luôn. Thế và một cái nữa về lâu dài thì chúng tôi cũng kỳ vọng, tức là sẽ phải phối hợp với những cái đơn vị cho dùng cái app mà có vận dụng cả AI để cho những cái đối tượng mà còn cần chăm sóc tại nhà. Đây là những cái đối tượng mà có thể đi lại được, hỗ trợ được, rồi là giao tiếp được với cộng đồng. Nhưng rất nhiều cái đối tượng mà hiện nay là phải chăm ở nhà, thì cái việc mà các cái dịch vụ tại nhà hết sức quan trọng đối với việc chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đã tham gia chương trình, mang tới những thông tin thiết thực và nhiều giải pháp giá trị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
2: Chuyên mục Thuốc.

Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm, không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022.

0: tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hãy lựa chọn sản phẩm thảo dược như viên khớp Tâm Bình để giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: tiết mục kể chuyện cảnh giác.
1: Kể chuyện cảnh giác.
2: Anh biết rồi. Được rồi, anh sẽ xoay sở. Ừ, sẽ nhanh thôi. Sẽ có tiền. Có, anh sẽ gửi ngay cho em nhá. Ừ. Ủa, quá thì phải cứu bằng được tính mạng của con chứ còn sao nữa. Phải cứu bằng được em ạ. Nó mà có mệnh hệ gì, anh sẽ không sống nổi đâu.
3: Dạ.
2: Sếp ạ. Sếp Linh Động, quả thực là tôi đang rất cần tiền.
3: Tôi biết anh cần tiền, vì thế nên tôi giải quyết cho anh ứng trước 3 tháng lương rồi.
2: Dạ.
3: Anh nên biết tôi chưa bao giờ cho ai ứng lương trước cả.
2: Vâng ạ.
3: Nhưng vì gia cảnh anh khó khăn quá,
2: ôi, dạ,
3: con nằm viện lâu ngày,
2: vâng,
3: nên tôi Linh Động.
2: Ôi, dạ, đội ơn sếp. Dạ, sếp đã thương thì

0: thương cho chót ạ.
1: Anh Bùi.
0: Dạ.
1: Việc gì thì cũng có giới hạn của nó. Tôi là người làm kinh doanh, chứ không phải là nhà từ thiện. Chúng ta chấm dứt câu chuyện ở đây.
0: Ok.
1: Anh về làm việc đi.
0: Kìa sếp. Sếp ơi. Dạ. Tất cả bắt đầu như thế đấy anh Đặng ạ.
2: Như những gì anh kể thì anh bị dồn vào đường cùng.
0: Vâng, dồn vào đường cùng. Nói thế cũng đúng anh ạ. Tôi cần một khoản tiền kha khá mà không thể đào đâu ra, vì đó là tính mạng của con tôi.
2: Cuộc sống đôi khi thật khắc nghiệt, nó không cho người ta lựa chọn.
0: Vâng, giá mà tôi có phương án khác để chọn thì hay biết mấy. Tôi đã chạy vạy khắp nơi nhưng không đào đâu ra tiền cả. Ông chủ của tôi, nơi tôi làm công nhân, cũng đã cho tôi ứng mấy tháng tiền lương rồi. Thế nhưng mà...
2: Kể ra, nếu ông ấy thoáng hơn một chút mà cho anh ứng tiếp một số tiền nữa thì chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến ông ấy. Số tiền anh cần với anh là to, nhưng với một ông chủ doanh nghiệp thì chưa hẳn.
0: Dạ, cũng không phải thế đâu anh. Ông ấy làm ăn thua lỗ mấy năm nay rồi, vẫn cố gồng gánh ấy mà.
2: Ra thế à?
0: Anh biết không, tôi đã gần như phát điên.
2: Tôi hiểu.
0: Nếu không xoay được tiền mua thuốc, còn tôi sẽ chết.
2: Bị dồn vào thế đó, anh không điên lên mới lạ.
0: Vâng. Và cuối cùng, tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi đã quyết định đi ăn trộm.
2: Nhưng để ăn trộm đâu có dễ, nhất là với một người lương thiện như anh.
0: Đầu tiên,

0: đó là bà Mì. Chính là bà già đã sống ở chính căn nhà này, căn nhà mà bây giờ tôi và anh đang ngồi nói chuyện ở đây.
1: Cuộc đời kỳ lạ thật. Trong câu chuyện này, tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc. Có chăng liên quan ấy thì là do tôi mua lại căn nhà của cụ Mì. Thế mà tự nhiên lại được anh kể cho nghe bí mật của cuộc đời anh.
0: Thì ít ra anh vẫn có chút liên quan. Bởi cụ Mì làm gì có con cái thân thích ở trên đời đâu.
1: Cụ ấy đích thị là một người già cô đơn.
0: Vâng. Vì đã làm công nhân ở khu vực này lâu, nên tôi biết. Trước khi ốm đau bệnh tật, cụ Mì có buôn bán ở chợ. Cụ khá đắt hàng, lại sống tằn tiện, tiết kiệm, nên chắc chắn sẽ tích cóp được một số tài sản nào đó.
1: Người già mà, nhất là người già không nơi nương tựa, họ thường lo xa. Họ sợ khi ốm đau, nếu không có tiền sẽ khổ.
0: Vâng, tôi cũng nghĩ như thế. Điều thuận lợi cho tôi là... xin lỗi. Tôi nói ra, anh đừng giận. Vì nó hơi khốn nạn.
1: Anh cứ nói.
0: Điều thuận lợi là... cụ Mì đang ốm nặng. Như một người quen của tôi có kể là... có lúc... cụ còn không tỉnh táo. Mắt mũi cụ lại mờ. Sức khỏe yếu. Nên nhiều lúc nhìn không rõ.
1: Tội nghiệp bà cụ.
0: Vâng.
1: Xót xa quá.
0: Tội nghiệp hơn. Bà lại thành mục tiêu của một tên trộm. Anh Đặng. Tôi khốn nạn quá có phải không anh?
1: Trong câu chuyện này, tôi cũng thấy... mình là kẻ khốn nạn.
0: Ơ kìa, anh thì liên quan gì mà tự nhận mình là khốn nạn?
1: À không, tôi nói nhầm. Anh kể tiếp đi.
0: Vâng. Đêm hôm ấy trời bỗng đổ mưa to gió lớn, mất điện, cả khu dân cư tối thui, bóng đêm đen kịt. Tưởng như cắt ra từng miếng được. Tôi im lặng, vùng dậy, ra khỏi nhà trọ. Trực chỉ nhà cụ Mì. Đấy là căn nhà nằm biệt lập cuối xóm. Tôi nhòm qua khe cửa. Ở phía trong vẫn còn ánh đèn dầu leo lét. Giường buông màn, im lặng. Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh cửa gỗ siêu vẹo, rồi lọt vào trong. Căn nhà sộc lên mùi ẩm ướt, hình như có tiếng rên nhẹ. Chủ nhân đang ốm, có vẻ khá nặng. Vì trên bàn xuất cơm bụi, có lẽ là do hàng xóm mua giúp vẫn còn nguyên vẹn, đã nguội tanh nguội ngắt. Lòng tôi bỗng nhói lên. Bà Mì cũng tầm tuổi mẹ tôi. Người già, tuổi này ốm đau, nằm một mình. Khổ quá. Tôi mò mẫm khắp nơi, không ngờ làm con mèo nằm dưới gầm bàn giật mình. Nó phi bừa vào mâm cơm, làm đổ đạc, rơi loảng xoảng.

0: ai đây? Ai vào nhà tôi đấy?
1: Là cháu đây ạ. Cháu đây.
0: Cháu là ai? Sao lại đường đột vào đây?
1: Dạ, cháu là người đi đường ạ. Dạ vâng, mưa to quá, cháu vào xin bà tá túc một lát thôi ạ.
0: Mưa hả? Ôi trời ơi, thế mà tôi không biết gì.
1: Dạ vâng, ngoài kia

0: Mưa gió lớn lắm bà.
1: Từ giờ thì tôi mới nghe thấy tiếng gió. Hình như bão lạc mùa đấy chú nhỉ.
0: Dạ vâng, chắc thế bà. Thôi thôi, bà nghỉ đi. Cháu xin phép, cháu đi đi ạ.
1: Chú gì ơi, chú gì ơi, mưa dạ. Đang to. Cứ ở lại đây đã.
0: Dạ thôi bà, cháu đang vội.
1: Vội gì thì cũng nên để mưa ngớt, gió dừng rồi hãy đi. Ra ngoài trời lúc này nguy hiểm lắm.
0: Kìa.
1: Tôi thấy khó thở quá.
0: Kìa, bà. Kìa. Bà có sao không ạ?
1: Tôi mệt quá.
0: Để cháu xem nào. Trời ơi, bà sốt cao quá. Bà mệt thế này sao không đi viện ạ?
1: Tôi ở một mình. Cứ tưởng ốm quá quýt, vài hôm sẽ khỏi. Không ngờ lần này nặng nề. Với lại lên đấy ai chăm?
0: Bà sốt cao quá, chắc phải đi bệnh viện thôi bà.
1: Tôi
0: kìa.
1: Tôi không đi đâu.
0: Không được. Thôi bà để cháu đưa bà đi bệnh viện. Bà mà ở nhà nữa là chết đấy bà.
1: Cảm ơn. Tôi già rồi, chết cũng được. Chỉ tiếc tôi.
0: Kìa
1: tôi...
0: Bà ơi. Bà ơi.
2: Anh đã thấy ai rơi vào hoàn cảnh chéo que như tôi không?
3: Đi ăn trộm mà cuối cùng lại phải đưa chủ nhà đi bệnh viện. Đúng là chuyện chưa thấy bao giờ.
2: Nếu trước đây nghe ai nói chuyện tương tự, chắc chắn tôi sẽ cho đấy là chuyện bịa. Chỉ có mấy ông nhà văn mới nghĩ ra. Chỉ đến khi mình rơi vào cảnh đó mới biết cuộc đời này không gì là không thể anh ạ.
3: Thôi, tôi nghĩ cái số anh không thể làm người xấu.
2: Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết đêm hôm đó, tôi từ một tên trộm bất đắc dĩ đã trở thành một người tốt, cũng là bất đắc dĩ. Làm một cái việc chưa bao giờ có trong kế hoạch ban đầu, là đưa cụ Mì đi cấp cứu ở bệnh viện. Trong cái rủi lại có cái may anh ạ. Bác sĩ nói nếu không được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, có thể tính mạng cụ đã không đảm bảo.
3: May thật. Cứ như trời run rủi xui anh đến nhà cụ Mì đêm hôm đó vậy.
2: Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết hôm ấy, ngoài chuyện đi ăn trộm không thành công, tôi lại rơi vào chuyện dở khóc dở cười khác.
3: Chuyện gì vậy anh?
2: Thì bác sĩ hỏi tôi có mối quan hệ gì với bà cụ.
3: Dĩ nhiên là anh phải nói dối rồi, đúng không?
2: Chứ chả nhẽ lại bảo tôi vào nhà bà ấy để ăn trộm, chẳng may phải đưa bà đi viện à?
3: Nhưng anh đã có thể bỏ đi.
2: Vâng, tôi đã có thể. Nhưng tôi đã không thể làm việc ấy.
3: Vì bản chất anh là một người lương thiện.
2: Chưa hẳn.
3: Thế thì vì cái gì?
2: Vì bà cụ cũng như mẹ tôi đang ở quê. Hơn nữa là con tôi đang nằm viện. Tôi hiểu cái cảm giác đau đớn của người đang ốm.
3: Người ta thường nói những người cùng hoàn cảnh bao giờ cũng thương nhau hơn.
2: Đúng thế anh ạ. Rồi lại xảy ra chuyện nữa.
3: Chuyện gì vậy anh?
2: Lúc vào viện, cụ Mì mê man không biết gì. Người ta yêu cầu tôi nộp

0: viện phí. Mà anh biết đấy, lúc ấy tôi làm gì có tiền trong túi. Bởi vì nếu có tiền thì tôi đã không phải đi ăn trộm.
1: Thế anh đã xoay sở bằng cách nào?
0: Tôi đành phải lên gặp bác sĩ trưởng khoa, trình bày hoàn cảnh của bà cụ. Tất nhiên tôi chỉ nói là tôi là người quen của cụ thôi. May mà ông trưởng khoa tốt tính, cho tôi cắm căn cước lại để bảo lãnh.
1: Tôi cũng đã từng bị rơi vào hoàn cảnh mà người ta vẫn gọi là đường cùng, nên tôi rất hiểu suy nghĩ của anh.
0: Nhưng cuộc đời vốn ít khi ép người ta đến chỗ phải chết anh Đặng ạ.
1: Anh nói thế là đã tìm ra lối thoát à?
0: Tôi không tìm ra, mà có người giúp.
1: Ai vậy?
0: Chính là bà cụ Mì. Bà ấy đã giúp tôi. À không, nói giúp có lẽ sai. Chính xác là bà ấy đã vô tình tạo ra cho tôi một lối thoát.
1: Vô tình à?
0: Vâng.
1: Nghĩa là...
0: Thôi được, tôi sẽ kể rõ cho anh nghe.
2: Này, cậu gì ơi?
0: Bà ơi, bà gọi con ạ.
2: Tôi gọi cậu đấy.
0: Dạ, bà muốn gì ạ?
2: Tôi muốn cảm ơn cậu. Không có cậu, hôm nay có lẽ là 3 ngày sau mất của tôi rồi.
0: Kìa bà đừng nói thế. Giúp bà là việc cháu phải làm, cũng như nhiều người sẽ làm thế thôi bà.
2: Tôi biết, nhưng tôi không thể không cảm ơn cậu được.
0: Dạ, bà tỉnh táo nói chuyện thế này là cháu mừng rồi. Chứ cái hôm mới vào mà lúc mê lúc tỉnh, bà cứ nói linh tinh suốt ạ.
2: Thế à?
0: Vâng.
2: Cậu này,
0: dạ.
2: Thế tôi nói gì hả cậu?
0: Dạ, bà nói nhiều lắm. Nhưng nói nhiều nhất là bà cứ gọi tên một người nào đó, nghe không rõ lắm. Chỉ biết là bà rất mong người đó quay về ạ.
2: Thế hả?
0: Dạ.
2: Chắc là tôi gọi thằng cháu nội của tôi đấy cậu ạ.
0: Dạ, cháu nội bà ạ.
2: Vâng, chả giấu gì anh, nó bỏ nhà đi 10 mấy năm nay rồi, chả có tung tích gì.
0: Ôi, sao lại thế ạ?
2: Bố nó là con độc nhất của tôi. Bố nó mất lúc nó lên 3. Mấy năm sau mẹ nó đi lấy chồng. Năm 15 tuổi, nó đánh nhau với người ta gây thương tích. Nó sợ quá, bỏ trốn từ bấy đến giờ. Nếu nó còn, năm nay chắc nó cũng tầm tuổi cậu đấy.
0: Trời đất, không ngờ cuộc đời của bà khổ thế.
2: Tôi cố sống đến giờ cũng chỉ là chờ nó về thôi cậu ạ.
0: Dạ vâng, cháu hiểu ạ.
2: Thôi, không nhắc đến chuyện buồn ấy nữa. Cậu này.
0: Dạ.
2: Tôi có việc này nhờ cậu. Mong cậu đã thương thì thương cho chót.
0: Vâng, bà cứ nói đi ạ.
2: Hôm qua bác sĩ trưởng khoa có nói với tôi việc cậu bảo lãnh viện phí.
0: Dạ, không phải bảo lãnh ạ, mà là cháu đang cắm cái thẻ căn cước để xin nộp chậm ạ.
2: Đúng rồi. Này tôi nhờ cậu, cậu về nhà tôi lấy tiền nộp hộ tôi.
0: Dạ, về nhà bà lấy tiền ạ.
2: Đúng rồi. Tôi có ít tiền dành dụm được phòng khi ốm đau.
0: Dạ vâng ạ. Thì bà để ở đâu ạ?
2: Tôi để ở, tôi bọc trong cái chăn, cái khăn mặt đấy, để trong cái can rỗng, cái can rỗng màu vàng.
0: Vâng.
2: Vứt chỏng chơ ở góc nhà ấy cậu ạ.
0: Ôi chà, đến chịu cụ, tiền vứt chỗ đấy

0: Thì chả thằng trộm nào nghĩ ra được đâu ạ.
1: Ừ thì người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất lại là nơi bình yên nhất đây cậu ạ.
0: Vâng vâng ạ, vâng ạ.
1: Ừ.
0: Để cháu về lấy hộ bà. À, thôi, cháu đi luôn đây ạ.
1: Ấy, cậu ơi.
0: Dạ.
1: Khoan đã. Tôi còn việc này. Phiền cậu giúp tôi nốt.
0: Dạ, việc gì thế ạ?
1: Mười mấy năm qua, tôi tuy buôn bán lặt vặt, nhưng mà thu nhập cũng khá. Ngoài tiền tiêu cho những thứ thiết yếu, kiếm được bao nhiêu, tôi dành mua vàng. Để sau này thằng cháu tôi nghĩ đến bà nó mà quay về, thì cũng có chút của hồi môn cho nó.
0: Dạ, vàng ạ. Bà để ở chỗ nào ạ?
1: Cậu này,
0: Dạ.
1: cái này thì tôi phải giấu kỹ.
0: Vâng.
1: Cậu nghe nhá.
0: Dạ.
1: Cậu đếm từ cửa chính vào
0: Vâng.
1: đến viên gạch hoa thứ 8. Nhớ là viên
0: Vâng.
1: gạch hoa thứ 8. Và thứ hai từ tường sang thì cậu đào lên
0: Vâng.
1: 5 cây vàng đấy cậu ạ. À.
0: Dạ.
1: Cậu lấy xong thì mang lên đây giúp tôi nhé.
0: Vâng. Năm cây vàng cơ ạ.
1: Vâng.
0: Sao bà tiết kiệm được nhiều thế?
1: Thì tôi bóp mồm bóp miệng chứ. Cậu đi giúp tôi đi.
0: Vâng.
1: Giúp tôi
0: Dạ,
1: nhé.
0: để cháu đi ngay bây giờ ạ. Kể đến đây thì chắc tôi không cần phải nói thêm. Anh cũng hình dung ra diễn biến câu chuyện tiếp theo nó thế nào.
2: Tôi chỉ đoán thôi.
0: Tiền thì tôi mang lên đóng viện phí cho bà Mỹ. Còn vàng thì như anh đoán. Tôi cầm 5 cây, đi thẳng, không gặp bà cụ nữa.
2: Lúc nãy anh nói là bà Mỹ vô tình tạo cho anh một cơ hội. Hóa ra là như thế này.
0: Vâng, đúng thế anh ạ. Mong anh hiểu cho. Cũng là bần cùng bất đắc dĩ thôi. Chính nhờ số vàng của cụ Mì, tôi đã kịp thời mua thuốc cứu con tôi. Cả gia đình tôi mắc nợ bà cụ anh ạ.
2: Một món nợ mà người vay bất đắc dĩ phải vay.
0: Vâng. Còn người cho vay thì chắc chắn không muốn.
2: Chuyện đấy thì chưa chắc chắn.
0: Chả nhẽ cụ Mì muốn mất trộm số vàng cụ tích cóp hàng chục năm trời hay sao ạ?
2: Không, chắc chắn bà không muốn thế. Nhưng ở đây có những chuyện anh tưởng là biết nhưng lại chưa biết.
0: Sao? Là chuyện gì vậy?
2: Anh Bùi, thế anh tưởng tôi chỉ là người mua lại nhà của bà cụ trước khi bà mất thật ư?
0: Thì chính anh nói như vậy mà.
2: Không phải thế đâu anh ạ. Lúc anh mới đến, tôi chưa tiện nói với anh thôi.
0: Vậy anh là ai?
2: Tôi là cháu ruột của bà Mì.
0: Sao? Anh chính là đứa cháu đã bỏ đi của bà ư?
2: Đúng vậy. Sau khi anh rời đi, bà tôi điều trị một thời gian ngắn nữa thì bình phục và trở về. Một người quen đã đăng câu chuyện bà tìm cháu lên mạng xã hội. Tôi đọc được và đã tìm về với bà.
0: Trời ơi!
2: Tôi về ở với bà được hơn một năm thì bà ốm nặng. Hình như linh cảm thấy chuyện không hay. Bà gọi tôi đến.

0: Đặng này, cái gì cần dặn thì bà đã dặn cháu hết rồi. Chỉ còn một chuyện nữa thôi.
1: Bà ơi, bà còn chuyện gì thế ạ?
0: Như bà đã kể qua với cháu, hơn một năm trước, có anh công nhân làm ở gần

0: Gần đây, tên là Bùi. Vì bí quá mà đến nhà ta ăn trộm. Anh ấy đến vào lúc bà ốm nặng. Đã không trộm được tiền thì chớ, lại phải đưa bà đi bệnh viện.
1: Vâng, việc này bà đã kể với cháu rồi ạ. Sau đó, cái tên khốn nạn ấy đã lợi dụng lòng tin của bà, ăn cắp vàng và bỏ trốn ạ.
0: Kìa cậu, không, không phải vậy đâu. Con trai cậu ấy ốm nặng, cậu ấy cần tiền. Bí quá hóa liều nên định vào nhà bà để ăn trộm.
1: Sao bà biết ạ?
0: Mấy hôm bà ốm ở bệnh viện, cậu ta trực chăm sóc. Bà có nghe vợ cậu ấy gọi điện. Cậu ấy cứ tưởng bà mệt, không biết gì, nên nói chuyện với vợ khá to. Đại loại là nếu không có tiền kịp thời mua thuốc cho con, thì con cậu ấy sẽ chết.
1: Thì ra là thế, nên bà đã cố tình bảo anh ta về lấy vàng ạ.
0: Đúng thế cháu ạ. Vàng không làm ra người, cháu đừng tiếc.
1: À không, cháu không tiếc à. Cháu chỉ tiếc anh ta lấy vàng, cứu xong con rồi, thế mà không thèm quay lại cảm ơn bà một câu.
0: Người ta có thế khó của người ta cháu ạ.
1: Kìa bà.
0: Bà tin là một ngày cậu ấy sẽ quay lại, vì cậu ấy là người lương thiện. Chẳng qua là có thể là do chưa kiếm được tiền mua vàng trả lại, cho nên cậu ấy chưa tìm đến bà thôi.
1: Vâng, nếu thế thì tốt quá ạ.
0: Bà luôn tin vào sự lương thiện của con người. Cháu thử nghĩ xem nhá. Nếu bà báo công an thì chẳng khó để truy nã ra cậu ấy, thì cậu ấy có thoát được không?
1: Vâng. Thế mà cháu không nghĩ đến ạ.
2: Trời ơi, hóa ra là thế. Bà cụ là Phật sống bên cạnh mà tôi không biết.
1: Bà tôi mất rất thanh thản.
2: Anh Đặng, anh có thấy lạ không?
1: Anh bảo lạ. Lạ cái gì ạ?
2: Người ta có câu kẻ cắp gặp bà già, để chỉ tình huống người gian xảo

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Tư vấn sức khỏe hôm nay. Quý vị thân mến, những ngày nắng nóng không chỉ là mang lại cái cảm giác oi bức khó chịu cho chúng ta, mà còn âm thầm tác động đến sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là những người đang mắc các bệnh mãn tính như là tim mạch này, huyết áp, tiểu đường hay là hô hấp. Và khi mà nền nhiệt độ tăng cao thì cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để mà giúp chúng ta điều hòa thân nhiệt, dễ dẫn đến tình trạng mất nước, mệt mỏi, thậm chí là các bệnh lý nền trở nên trầm trọng hơn nếu như mà không được kiểm soát tốt. Và lúc này thì việc quan tâm và bảo vệ sức khỏe của bản thân càng trở nên quan trọng hơn. Bên cạnh cái chế độ sinh hoạt hợp lý thì nhiều người cũng đang tìm đến các giải pháp thảo dược như là một cách hỗ trợ để chúng ta thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng, an toàn và bền vững hơn. Thế nhưng mà nắng nóng ảnh hưởng cụ thể ra sao đến người bệnh mãn tính và liệu thảo dược thì có thể hỗ trợ trong việc bảo vệ sức khỏe của chúng ta hay không? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn trong chương trình hôm nay với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp tự nhiên. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, với những chia sẻ của bác sĩ Hồng Hải trong chương trình hôm nay thì Phương Anh vọng rằng là sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thêm nhiều thông tin hữu ích để mà bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài. Và ngay sau đây sẽ là một vài thông tin về sản phẩm đồng hành cùng chương trình.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy sân thế này?
3: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập tành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ?
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Mừng quý vị thân mến, sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay đó là viên nang Banica. Thời điểm này là chúng ta đã bước vào tháng 4 khoảng hơn chục ngày rồi và thời tiết thì bắt đầu nắng nóng rõ rệt rồi. Và nhiều người thì thường than phiền rằng là họ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi là mất ngủ, ăn uống kém so với trước đây. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn nhờ bác sĩ Hồng Hải chia sẻ giúp rằng là với những biểu hiện này thì có phải là do tác động của thời tiết tác động đến sức khỏe của mỗi người hay không ạ?
1: Chúng ta biết rằng là cơ thể chúng ta với cái môi trường bên trong cơ thể và đối với cái tác động của môi trường bên ngoài thì có cái sự ảnh hưởng rất là nhiều tới cơ thể. Chúng ta biết là những thời tiết mà thay đổi, ví dụ như là cái sự thay đổi áp suất một cách đột ngột, quá lạnh hoặc là quá nóng thì cũng đều ảnh hưởng tới sức khỏe. Phải nói rằng là những thời tiết của thời gian gần đây, nếu là cùng với thời kỳ này của những năm trước thì chúng ta biết rằng là trong cái thời điểm này chúng ta thấy nắng nóng hơn, nhiệt độ cao hơn rất là nhiều. Và ở nhiệt độ cao như vậy làm cho nắng nóng, đầu tiên là chúng ta cảm thấy là ảnh hưởng tới sức khỏe, người ta cảm thấy mỏi mệt, mồ hôi thì ra nhiều, sức đề kháng thì suy giảm và ảnh hưởng tới một số các bệnh lý, ví dụ như là huyết áp, ví dụ như là bệnh lý về tim mạch hoặc là một số các cái bệnh lý khác nữa. Người ta thấy rằng là mệt mỏi, ăn kém, ngủ kém và thấy rằng là ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe. Nếu chúng ta biết rằng là khi mà mất nước, mà mồ hôi ra rất là nhiều rồi mất nước như vậy mà nếu chúng ta không bù đủ cái lượng nước hoặc chúng ta không có một chế độ nghỉ ngơi phù hợp thì ảnh hưởng tới sức khỏe, hay nói một cách khác là sức đề kháng chúng ta đang có vấn đề trong cái thời điểm khi cái sự tác động của môi trường, những ảnh hưởng tiêu cực quá nóng hoặc là quá lạnh. Mà đặc biệt bây giờ trong thời tiết quá nóng.
0: Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta có thể nói rằng là thời tiết và môi trường thì cũng tác động rất là nhiều đến sức khỏe, đến cơ thể của mỗi người. Những cái chia sẻ của bác sĩ Hồng Hải ở phần đầu chương trình thì quý vị thấy rằng là cái cảm giác khó chịu rồi là mệt mỏi kéo dài thì cũng gần như là rất là tác động rất là nhiều đến những người mà mắc bệnh lý nền, những người về đường hô hấp này, tim mạch này, thì chúng ta đặc biệt lưu ý vì nó có những cái phản ứng cho cơ thể nếu như là chúng ta không chủ động có những biện pháp để chúng ta phòng chống.

0: hoặc là chúng ta nghỉ ngơi hoặc là ăn uống hợp lý và tránh đi ra ngoài, hoặc là có những cái việc đi ra ngoài nắng nóng thì chúng ta cần có cái biện pháp bảo vệ tốt hơn. Đặc biệt trong cái thời điểm này, trong cái ngày cuối tuần này, quý vị thấy là ở thủ đô Hà Nội và một vài những tỉnh thành khác thì chúng ta thấy nhiệt độ tăng khá là cao, nắng nóng 36, 37, thậm chí có những nơi chạm ngưỡng 40 độ rồi. Vâng, vậy thì với cái hiện tượng thời tiết như thế này thì cái điều đầu tiên mọi người mong muốn rằng là sẽ có những cái biện pháp hoặc là có những cái cách như thế nào để giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết để chúng ta có thể duy trì sức khỏe ạ?
1: Chúng ta biết rằng là đối với những người bình thường thì người ta cũng khuyên cáo là khi chúng ta đi ra ngoài trong thời tiết, những lúc mà thời tiết quá nắng như vậy, chúng ta cũng phải có đồ bảo hộ từ như mũ, rồi khẩu trang, mũ rộng vành, khẩu trang, rồi áo nắng. Đặc biệt là chúng ta nên là uống đủ nước, cũng tránh là chúng ta ở cái dưới cái nhiệt độ ở ngoài trời mà thời gian nó quá lâu. Chúng ta biết là khi cái tác động của nhiệt độ quá lâu ngoài trời nóng như vậy, gây tình trạng nắng nóng kéo dài rồi tình trạng mất nước như vậy, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Tuy nhiên ở những người có bệnh nền, những người có sức khỏe yếu thì chúng ta biết rằng là người ta cũng tránh là cái thời tiết từ thời gian mà cái thời điểm mà chúng ta biết là nắng nóng từ 11 giờ cho tới cái thời gian mà từ 2 giờ chiều. Cái khoảng thời gian này rất là nắng nóng và chúng ta nếu không có việc gì, người ta cũng khuyến cáo là chúng ta không nên đi ra ngoài trời vào những thời gian này, đặc biệt là ở những người có bệnh lý nền, ví dụ như là huyết áp, ví dụ như là tim mạch, ví dụ như vấn đề về hô hấp thì chúng ta gặp phải nhiều vấn đề những như vậy. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng nên là có chế độ ăn uống lành mạnh, làm thế nào để cho thức ăn chúng ta dễ tiêu hóa. Chúng ta nên uống đủ nước, tránh cái tình trạng mà chúng ta uống một lúc rất là nhiều xong đó chúng ta lại không uống nữa thì cũng không phải là tốt. Chúng ta nên uống rải ra trong ngày và uống cái lượng nước vừa đủ tùy theo cái môi trường làm việc của chúng ta. Ví dụ như là ở những người mà ví dụ như là làm việc trong cái môi trường nắng nóng, mồ hôi ra nhiều thì cái lượng nước chúng ta đưa vào nó phải khác với những người mà ví dụ như nằm người, cái người mà làm việc ở trong môi trường điều hòa ít ra mồ hôi nhiều thì các hai cái người này thì cái mức độ đó chúng ta thấy rằng là khi đưa vào lượng nước nó sẽ khác nhau. Như vậy thì nói rằng là cũng tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe, tùy thuộc vào cái môi trường điều kiện làm việc của mỗi người mà chúng ta nên làm thế nào đó để có chế độ ăn uống, chế độ mà nó phù hợp đối với tình trạng sức khỏe chúng ta. Và khi chúng ta ra ngoài trời nắng, chúng ta nên có những đồ bảo hộ để đảm bảo là tránh cái tình trạng cháy da, rát da, hoặc là ở những số người thì người ta lại có cái sở thích là phơi cháy bỏng trong những ngày nắng nóng như vậy để cho làn da người ta trở nên nâu đen. Nhưng mà phải nói rằng cái sự tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời thì ảnh hưởng rất là nhiều. Có những cái ảnh hưởng tích cực nhưng bên cạnh đó thì cũng có những ảnh hưởng tiêu cực. Do vậy mà chúng ta ngoài cái việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì chúng ta cũng cần quan tâm tới những cái việc tác động từ cái trực tiếp từ môi trường bên ngoài, tác động với sức khỏe con người, kể cả những người trẻ tuổi là những người có tuổi.
0: Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ đã đưa ra những cái lý giải và những cái giải pháp để mà có thể là chúng ta biết được cách mà chúng ta có thể là bảo vệ sức khỏe, với thứ hai là chúng ta điều chỉnh cái lối sống và sinh hoạt rồi là công việc hàng ngày để làm sao mà hạn chế tối đa cái nguy cơ là chúng ta có thể có những cái tác động từ thời tiết tới sức khỏe của mọi người. Thưa bác sĩ Hồng Hải, thì nói về bệnh lý nền ấy, thường chúng ta hay nhắc tới những cái người mà từ độ tuổi trung niên, tức là trên 55, 60, 65 trở lên là mắc bệnh lý nền thì có nhiều cái nguy cơ bị thời tiết tác động tới, do nhiệt độ, do nắng, rồi do môi trường. Vậy thì những cái bệnh lý nền này có mắc ở những cái người mà trong độ tuổi lao động hay không? Và nếu như mắc thì những cái phản ứng đầu tiên, những cái dấu hiệu nhận biết đầu tiên khi mà họ có những cái phản ứng tác động từ môi trường thì sẽ xử lý như thế nào? Ngoài những cái biện pháp mà bác sĩ vừa rồi có chia sẻ đấy ạ.
1: Thực ra chúng ta biết rằng là đối với những người bệnh nền thì có thể gặp ở những độ tuổi từ trên 50, 55 tuổi. Người ta thường hay gặp ở độ tuổi đó. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn gần đây người ta thấy có cái sự trẻ hóa, thậm chí là những cái bệnh lý về huyết áp, những bệnh lý về tim mạch, một số những bệnh lý về rối loạn chuyển hóa thì có thể gặp ở những người ở lứa tuổi trẻ hơn, ở những cái tuổi đang lao động người ta cũng đã gặp rồi. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là ở những người trẻ hơn mà nếu mà mắc phải những cái bệnh lý nền này thì hoàn toàn cũng có những cái ảnh hưởng tiêu cực của nó. Ví dụ như ở những người tăng huyết áp chẳng hạn, mà chúng ta biết là chúng ta ra trong cái thời tiết mà quá nắng nóng như vậy thì cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái tình trạng sức khỏe chúng ta, cũng như là ảnh hưởng tới việc mà tăng huyết áp. Cho nên chúng ta cũng cần phải có chế độ nghỉ ngơi, chế độ ăn uống nó phù hợp. Và nếu những ngày nắng nóng như này thì chúng ta cũng nên ăn một chế độ lành mạnh, ví dụ như nhiều rau quả tươi, và đặc biệt là thay vì những món xào chúng ta nên dùng món luộc chẳng hạn. Chúng ta ăn lượng đủ.

0: cấp các vitamin, uống đủ nước, và chúng ta phải nói rằng một chế độ ăn làm thế nào đó để cái lượng muối nó vừa phải, tránh tình trạng một số người ăn lạm dụng, ăn quá nhiều muối chẳng hạn, mà có thể có những cái thói quen ở một số người ăn quá mặn chẳng hạn, thì đây là hoàn toàn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Do vậy mà không phải chỉ những người trung tuổi mà những người trẻ tuổi, những người làm văn phòng cũng vẫn cần duy trì một chế độ ăn lành mạnh, cân đối, và nên ăn một chế độ ví dụ như là thay vì những cái chế biến nhanh, những đồ ăn chế biến nhanh hoặc là đồ ăn chế biến được qua nhiều dầu mỡ, thì chúng ta nên thay những đồ ăn lành mạnh như là chế độ ăn từ những rau luộc chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn đối với lại mọi đối tượng.
1: Dạ vâng ạ. Phương Anh thì cũng nghĩ rằng là những cái người mà lứa tuổi trung niên, cao tuổi và những cái người mà đang độ tuổi lao động mà chúng ta đang làm việc văn phòng hoặc ở môi trường lao động nào khác, thì chúng ta cũng cần có cái sự bảo vệ sức khỏe trong cái thời điểm nắng nóng như thế này. Bởi vì nếu mà quý vị có theo dõi những cái bản tin dự báo thời tiết của các cơ quan báo chí truyền thông hoặc là trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì quý vị sẽ thấy là sau mỗi bản tin thì chúng tôi bao giờ cũng nhắc rằng là quý vị phải có cái biện pháp che nắng, rồi ăn uống, rồi sinh hoạt hợp lý trong cái điều kiện thời tiết từ khoảng 11 giờ đến 15 giờ chiều. Đó là cái thời điểm mà thời tiết tác động nhiều nhất đến cơ thể của mỗi người. Và do vậy nếu mà quý vị cũng có những cái công việc chẳng đừng mà chúng ta phải ra ngoài trời, thì chúng ta cũng nên làm sao mà có những cái đồ bảo hộ che nắng này. Với thứ hai là chúng ta phải uống đủ nước này. Rồi chúng ta có cái chế độ ăn uống nhiều trái cây, rau xanh, vitamin như bác sĩ Hồng Hải vừa rồi có chia sẻ. Và cái chính nữa là chúng ta cũng phải có những cái biện pháp mà vận động cơ thể nó phù hợp buổi sáng hoặc là mỗi chiều. Bởi vì không chỉ là chúng ta cứ đi nắng chúng ta lại vào điều hòa để chúng ta nghỉ ngơi mát mẻ, điều đó cũng không thể là đảm bảo cho chúng ta một sức khỏe tốt được, mà phải có sự vận hành từ cái chế độ là chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ và vận động nữa. Đó là cái điều mà chương trình tư vấn sức khỏe luôn mong muốn là quý vị sẽ có được một cái kiến thức khoa học nhất. Và hiện nay thì nhiều người có nói rằng là vì là muốn bảo vệ sức khỏe trong những cái thời điểm nắng nóng hay thời điểm giao mùa hoặc bất cứ cái thời điểm nào trong năm, thì có tìm thêm rằng là mua những cái loại thực phẩm tốt bồi bổ sức khỏe, ví dụ như sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng mà xu hướng hiện nay thì nhiều người có nói rằng là vì nó an toàn, vì nó lành tính, thì nhiều người sẽ lựa chọn những cái giải pháp là sẽ sử dụng thảo dược nhiều hơn. Vậy thì quan điểm của bác sĩ Hồng Hải như thế nào khi lựa chọn thảo dược để mà bồi bổ cơ thể, để tránh chúng ta có thể là quá mệt mỏi, chúng ta có thể có điều kiện tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng, để bảo vệ sức khỏe, để tránh những nguy cơ mà chúng ta có thể gặp phải trong những điều kiện thời tiết bất thường ạ?
0: Thật ra mà nói thì không phải kể những lúc đến bất thường,
1: yeah,
0: hoặc là ví dụ như là trong lúc giao mùa hay là bất kể lúc nào, mà chúng ta biết rằng là đối với các cái loại thảo dược thì người ta đã, trong y học cổ truyền người ta đã biết dùng từ rất là nhiều năm nay rồi, và người ta thấy rằng là cái thảo dược này thì người ta có thấy rằng là có thể hỗ trợ điều trị trong nhiều các cái bệnh lý, cũng như là nâng cao sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Do đó mà có thể nói rằng là chúng ta thấy rằng là cái sự tồn tại của nền y học dự phòng với đất nước của chúng ta là đất nước mà nằm trong khí hậu nhiệt đới, gió mùa, và với cái thảm thực vật phong phú như vậy, rất nhiều các cái cây thuốc mà chúng ta đã sử dụng, và những cái thuốc nam này, có những cái thảo dược này thì có nhiều các cái tác dụng rất là tốt đối bảo vệ sức khỏe, cũng như là chăm sóc sức khỏe, cũng như là điều trị các cái bệnh lý và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý mãn tính cũng như là một số bệnh lý cấp tính. Thì thuốc y học cổ truyền đã tồn tại từ nhiều năm nay rồi, và tôi nghĩ rằng là cái quan trọng ở đây không phải chúng ta sử dụng nó hay không, mà chúng ta cần lựa chọn những cái sản phẩm rõ nguồn gốc, có uy tín và được Bộ Y tế cấp số đăng ký, để nói rằng là những sản phẩm này có rõ nguồn gốc và có đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm, chứ không phải chúng ta lựa chọn tất cả các sản phẩm ở trên thị trường. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm mà rõ nguồn gốc và có uy tín.
1: Dạ vâng ạ, đó là cái cách mà tôi nghĩ là cũng một cái lựa chọn trong cái cuộc sống hiện đại như này. Bởi vì rõ ràng là trên thị trường chúng ta thấy là khi chúng ta tìm đến một cái phương pháp để hỗ trợ bồi bổ cơ thể từ thảo dược, đó là một cách lựa chọn tôi nghĩ là cũng rất là khoa học đấy ạ. Nếu như mà chúng ta cần mà hỗ trợ bồi bổ cơ thể thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm này. Ví dụ ngày hôm nay thì quý vị đã thấy là ở đầu chương trình chúng tôi có đưa ra cái thông tin về sản phẩm là viên nang Banica, bào chế dưới dạng viên với 3 thành phần thảo dược khá là quý như là đông trùng hạ thảo này, hồng sâm này và linh chi này, một cái sản phẩm mà quý vị chỉ nghe tên thôi thì cũng đã thấy là từ lâu khi mà muốn bồi bổ cơ thể hoặc là những người mà đang trong thể trạng yếu mệt hoặc mà muốn tăng cường sức khỏe là chúng ta đã nghe rằng là mua những cái sản phẩm đấy về sử dụng rồi để nâng cao sức khỏe.
0: À, chẳng hạn thì với rất nhiều cái biện pháp thì trong nhân dân người ta sử dụng nhiều, ví dụ như là người ta chỉ sử dụng một mình linh chi thôi, người ta để dùng dưới dạng trà thuốc hãm trà chẳng hạn.

0: người ta cũng có thể sử dụng, hoặc là ví dụ như sử dụng hồng sâm chẳng hạn, người ta có thể cắt lát ra dưới dạng trà, và có thể ở một số người thể hàn, người ta có thể cho thêm một chút gừng nữa, người ta hãm dưới dạng trà để người ta uống. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta sử dụng dưới dạng viên thì chúng ta biết là khi bào chế dưới dạng viên thì cái điều kiện mà bào chế đấy nó rất là nghiêm ngặt. Làm thế nào đấy để đảm bảo rằng là các cái hoạt chất thu được vẫn là những cái hoạt chất đảm bảo chất lượng của thuốc, chứ không mất đi các cái hoạt chất đó và vẫn đảm bảo các hoạt chất có trong dược liệu. Và như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và nếu là chúng ta dùng dưới dạng trà đơn giản, thật ra cũng rất là tiện rồi, chúng ta chỉ cần bỏ vào trong trong ấm và chúng ta sử dụng nước sôi, chúng ta hãm lại ít phút, 10 đến 15 phút và chúng ta bỏ ra chúng ta uống, có thể uống 1 lần đến 2 lần hoặc là có người uống đến 3 lần. Tuy nhiên là sử dụng dưới dạng viên thì chúng ta chỉ cần mất mấy giây thôi là chúng ta có thể uống, và viên thuốc đó có đầy đủ các cái hoạt chất. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng chính là một cái ưu điểm của nó để chúng cho chúng ta tiện lợi khi sử dụng và vẫn đảm bảo chất lượng.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, bởi vì là chương trình có đưa ra câu hỏi như vậy để quý vị thấy rằng là khi mà quý vị lựa chọn phương pháp thảo dược để uống, để sử dụng cho bản thân và cho người thân của mình thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp bào chế một cách hiện đại để chúng ta uống. Bởi vì là ngày xưa thì cũng chúng ta cũng thấy là các thảo dược hồng sâm, linh chi rồi đông trùng hạ thảo rất là quý rồi đấy, nhưng mà trải qua cái quá trình mà chúng ta sắc uống thì đôi khi nó cũng có cái sự thất thoát của những cái hoạt chất đi. Thế nhưng mà khi mà những cái viên nang xuất hiện bào chế dưới ba thảo dược thì chúng ta đã sử dụng rất là tiện lợi, có thể uống bất cứ lúc nào, mang đi theo mình, không phải sắc uống ngâm tẩm gì cả. Và cái điều đặc biệt là cái hoạt chất và cái hàm lượng nó luôn luôn đảm bảo ở trong mỗi cái thành phần một viên đi kèm. Nhưng mà cái chính rằng là quý vị có lựa chọn cái đúng sản phẩm và cái thương hiệu uy tín hay không. Thì ngày hôm nay nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm viên nang Banica thì quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080. Vâng, xin nhắc lại là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm đồng hành với buổi tư vấn này nhé. Và có nói rằng là đây là sản phẩm thảo dược thì thưa bác sĩ Hải, là thảo dược là chúng ta đang nói về việc hỗ trợ bồi bổ cơ thể, thì liệu cái thành phần ở trong đó nó có giúp chữa bệnh hoặc là giúp chúng ta có thể là chữa lành những cái bệnh ví dụ như là bệnh mãn tính là huyết áp này, tiểu đường, tim mạch này, thì những cái người như vậy người ta uống thì người ta sẽ có được những cái điều gì? Bởi vì rõ ràng sản phẩm có ghi là đây là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, thế nhưng mà cái tâm lý của người tiêu dùng mong muốn rằng là tôi uống sản phẩm này phải tốt cho sức khỏe của tôi. Thì bác sĩ Hải sẽ giải thích thế nào về cái băn khoăn này của người tiêu dùng ạ?
0: Thực ra chúng ta biết rằng là những bệnh lý mãn tính, ví dụ như là tăng huyết áp, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như bệnh lý về tim mạch, cái điều chắc chắn là chúng ta cần phải đi khám chuyên khoa. Ví dụ như là đối với huyết áp chẳng hạn, chúng ta đi chuyên khoa khám nội khoa, hoặc là bác sĩ cho đơn thuốc chúng ta khám và cho đơn thuốc chúng ta, và mỗi bình thường thì mỗi một tháng chúng ta quay lại khám lại một lần và xem cái chỉ số huyết áp chúng ta đã tầm soát tốt chưa, và nếu chưa bác sĩ đã cho các thuốc điều chỉnh nó phù hợp để tầm soát con số huyết áp tốt. Hoặc là ví dụ như là đái tháo đường chẳng hạn, vừa dùng thuốc, vừa chế độ ăn và vừa chế độ tập luyện. Cái này rất là quan trọng để giúp cho người bệnh tầm soát đường huyết được tốt hơn. Vậy thì đối với những người mà bị bệnh đái tháo đường, người ta cần phải đi khám nội tiết, gọi trong cái khoa nội tiết hoặc là bệnh viện nội tiết, để người ta có cái đơn thuốc điều trị nó phù hợp và nó có chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ, nó phù hợp với cái tình trạng người ta, làm thế nào để tầm soát đường huyết được tốt. Chúng tôi không có nghĩa rằng là khi mà những cái bệnh lý này chúng ta hoàn toàn chỉ sử dụng thực phẩm chức năng, mà không có nghĩa là không sử dụng các thuốc. Ví dụ như người tăng huyết áp vẫn phải sử dụng thuốc tăng huyết áp, với những người đái tháo đường vẫn phải sử dụng thuốc hạ đường huyết. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì phải nói rằng, tôi có thể nói ví dụ như ở một số người tăng huyết áp để điều chỉnh cái con số huyết áp cũng rất là khó khăn. Hoặc là ví dụ như người đái tháo đường chẳng hạn, điều chỉnh cái lượng đường huyết cũng rất là khó khăn chứ không phải dễ. Mà chúng ta từ điều chỉnh từ chế độ ăn thôi thì chúng ta thấy rằng là một cái chế độ ăn lành mạnh, cân đối thì cũng được hỗ trợ rất là tốt trong cái quá trình điều trị rồi. Tôi lấy ví dụ như ở người đái tháo đường mà chúng ta lại ăn sầu riêng, rồi ăn mít, rồi ăn nhiều các con na, rồi những cái hoa quả ngọt chẳng hạn, chúng ăn cái lượng quá nhiều thì chắc chắn là lượng đường huyết sẽ bị tăng lên rồi. Thế thì ngay đơn giản nhất là chúng ta sử dụng các cái thực phẩm hàng ngày, nếu không sử dụng cách đúng cách, chúng ta cũng làm tăng trầm trọng hơn, nặng hơn tình trạng bệnh lý của mình. Vậy thì khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó có tác dụng hỗ trợ, ví dụ như là chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo, nó có tác dụng bổ sung các axit amin, các cái vitamin, các cái khoáng chất và có một số các thành phần như là vi chất dinh dưỡng khác nữa để giúp cho hỗ trợ tình trạng bảo vệ sức khỏe chúng ta. Vậy thì chúng ta khi sử dụng những cái thành phần này nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt, và một số những cái thảo dược khác ví dụ như linh chi chẳng hạn,

0: nó có tác dụng hỗ trợ làm giảm các cái mỡ máu xấu, thì tôi nghĩ rằng trong những trường hợp như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để nó có thể hỗ trợ, hiệp đồng tác dụng để hỗ trợ điều trị tốt hơn. Còn tuy nhiên là khi chúng ta đi điều trị, chúng ta đi khám thì chúng ta vẫn cần khám và điều trị theo đơn của bác sĩ Tây y.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những cái chia sẻ này. Quý vị lưu ý rằng là đây là một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bào chế từ thảo dược dưới dạng viên nang. Do vậy là quý vị có thể sử dụng được tốt cho những cái bệnh lý mà quý vị đang mắc, ví dụ những cái bệnh lý nền. Thế nhưng mà điều quan trọng đầu tiên theo quan điểm của bác sĩ Hải là quý vị đang có những cái bệnh lý nền như vậy thì chúng ta phải tuân thủ theo đơn của bác sĩ.

0: luôn nhắc rằng là đây là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh. Và Phương Anh nghĩ rằng là quý vị nào mà đã nghe thông tin về sản phẩm viên Banica với đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi thì quý vị đã thấy rằng là cái dòng sản phẩm này đang được rất là nhiều người lựa chọn, bởi vì nó là một cái sản phẩm rất là phù hợp cho những người bệnh lý nền, những người mong muốn được tăng cường sức đề kháng trong cái thời điểm nắng nóng như thế này. Và quý vị hãy gọi tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Và chắc chắn rồi, bây giờ chúng tôi sẽ tới những câu hỏi của quý vị thính giả đã gửi tới chương trình, và chúng tôi có biên tập để làm sao mà bác sĩ có thể hiểu được những cái mong muốn của vị thính giả chia sẻ và được hỏi đáp ạ. Thưa bác sĩ, có một thính giả có hỏi rằng là tôi năm nay 45 tuổi đang làm việc văn phòng. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì thời tiết khá là nắng nóng, tôi cảm thấy luôn luôn mệt mỏi, ngủ thì không sâu, ăn uống thì kém hơn trước. Và tôi có nghe bạn bè giới thiệu một số sản phẩm thảo dược có chứa đông trùng hạ thảo để bồi bổ cơ thể. Nhưng mà tôi chưa rõ liệu những cái sản phẩm như thế này thì có phù hợp với thể trạng của mình hay không. Làm thế nào được biết là mình có phù hợp và nên sử dụng ra sao cho đúng cách đối với những cái người làm văn phòng như chúng tôi ạ?
1: Vâng, trước hết là rất là cảm ơn bạn đã có câu hỏi chương trình. Bạn 40

0: có thể chúng ta cũng chưa cảm nhận thấy những vấn đề gì quá quá là bức xúc. Tuy nhiên là khi chúng ta đi khám bệnh, chúng ta đã phát hiện ra sớm, và khi phát hiện ra sớm thì chúng ta có ý thức chúng ta bảo vệ, thậm chí chúng ta sử dụng thuốc sớm hơn để chúng ta có thể nói là chúng ta tầm soát bệnh lý tốt hơn. Ngoài cái việc đấy ra thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc khám bệnh định kỳ ra thì chúng ta cũng không chủ quan về sức khỏe, và chúng ta cũng cần phải sử dụng các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nó có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, nâng cao cái khả năng miễn dịch cho cơ thể, và sử dụng những cái thành phần ví dụ như là hồng sâm, ví dụ như là linh chi, ví dụ như đông trùng hạ thảo. Thì qua các nghiên cứu người ta cho thấy rằng đây là thành phần trong y học cổ truyền, là những thành phần rất là quý. Bản thân đông trùng hạ thảo có tác dụng nâng cao sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể, và có tác dụng hỗ trợ rất là tốt một số các bệnh lý. Và bên cạnh đó thì những thành phần như là linh chi chẳng hạn có tác dụng hỗ trợ trong điều trị những bệnh nhân có cái tình trạng rối loạn lipid máu, đặc biệt là những người có mỡ máu xấu ấy. Hoặc là ví dụ như hồng sâm chẳng hạn, thì đây là thành phần cung cấp rất nhiều các thành phần quý và cần thiết cho cơ thể chúng ta. Như vậy tôi nghĩ rằng là những cái thành phần này chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ sử dụng, nhưng mà tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại quên đi cái việc khám định kỳ. Câu chuyện khám định kỳ chúng ta vẫn khám định kỳ, còn chúng ta vẫn bổ sung những cái thành phần tốt như thế này chúng ta hoàn toàn có thể.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là quý vị thấy rằng là cái việc mà chúng ta chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ là cái việc rất quan trọng, bởi vì là tôi nghĩ là cái thói quen của người Việt Nam chúng ta thường là khi là có bệnh chúng ta mới đi khám, hoặc là khi chúng ta mắc một cái vài triệu chứng gì mà nó triền miên kéo dài khoảng chục ngày trở đi thì chúng ta mới đi khám. Thế còn bình thường là chúng ta hay tự mua thuốc về điều trị, hoặc là chúng ta xử lý những cái tình huống nó xảy ra, ví dụ mệt mỏi thì chúng ta mua thuốc bổ về uống, hoặc là chúng ta nghỉ ngơi. Đôi khi những cái công việc quá tải khiến chúng ta cũng dẫn đến mệt mỏi, đó là cái điều đơn giản để chúng ta xử lý. Nhưng mà có những cái bệnh lý mà chúng ta thấy là nếu chúng ta không đi khám thì chúng ta cũng chỉ là dự võ đoán ạ. Đôi khi cũng xảy ra những cái trường hợp mà sức khỏe nó đến một cái giai đoạn mà nhiều khi chúng ta không kiểm soát được, sẽ có những cái tăng nặng hơn. Chính điều này mà bác sĩ Hải dù là có khuyên chúng ta sử dụng thêm những sản phẩm bồi bổ thì bao giờ cũng nhắc rằng là chúng ta phải thăm khám trước khi chúng ta lựa chọn những sản phẩm bồi bổ cho cơ thể. Vâng, và quý vị đã thấy rằng là từ đầu chương trình chúng ta cũng nói rất là nhiều về cái việc mà bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng với những người bệnh lý mãn tính. Rồi chúng ta biết được cái sự quan trọng của cái việc mà chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe và chúng ta lựa chọn những cái giải pháp từ thảo dược nó quan trọng như thế nào. Vậy thì câu hỏi cuối rất ngắn thôi. Thưa bác sĩ Hải, là cái người mà chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin về chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng với những cái phương pháp sử dụng thảo dược, thì bác sĩ có thể đánh giá một vài những cái quan điểm của mình về cái sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Quan điểm của bác sĩ như thế nào trong việc sử dụng cho những cái bệnh lý nền, trong việc hỗ trợ bồi bổ cơ thể và tăng sức đề kháng hàng ngày không ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là như tôi đã tư vấn ở phần đầu, đối với những người mà không phải những người có bệnh, mà những người ở những người có trong trạng thái sức khỏe được coi là bình thường nhất, thì chúng ta vẫn cần duy trì một chế độ khám định kỳ. Ngay cả những người trẻ tuổi, ở những người đang độ tuổi lao động, chúng ta vẫn cần duy trì chế độ khám định kỳ. Và khi chúng ta khám định kỳ rồi thì nếu chúng ta có những vấn đề về sức khỏe chúng ta cần phải điều trị thì chúng ta điều trị theo đơn của bác sĩ. Hoặc là ở một số người có thể thay đổi chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện, chế độ nghỉ ngơi thì chúng ta hãy làm theo cái chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có thể sử dụng thêm một số các thành phần, ví dụ như là đông trùng hạ thảo, ví dụ như là hồng sâm, ví dụ như linh chi, để bảo vệ sức khỏe, để nâng cao sức đề kháng. Bởi vì sức đề kháng là cái khả năng phòng vệ của cơ thể, do đó mà nếu chúng ta nâng cao sức đề kháng cho cơ thể cũng là điều rất là quý, cho nên tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được.
1: Vâng, cảm ơn quan điểm của bác sĩ. Và Vương Anh cũng nghĩ rằng là thảo dược thì không chỉ mang cái tính hỗ trợ mà còn giúp bồi bổ cơ thể một cách lâu dài và thật sự là an toàn. Thế nhưng mà chúng ta phải lựa chọn đúng sản phẩm, sử dụng đúng cách nữa, và cần hiểu rằng là mặc dù là thảo dược an toàn nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sử dụng tùy ý tăng liều lượng vô đối đâu ạ. Hiệu quả của thảo dược thường được sử dụng và phát huy hiệu quả khi chúng ta sử dụng đều đặn, đúng liều lượng phù hợp với từng thể trạng, và chúng ta sử dụng đúng sản phẩm, sử dụng hợp lý thì thảo dược có thể là một cái giải pháp hỗ trợ sức khỏe bền vững. Và thưa quý vị, 30 phút của chương trình ngày hôm nay không dài, nhưng mà hy vọng là quý vị đã nghe và hiểu thêm cái cách chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng và tăng sức đề kháng với những người mắc bệnh lý nền. Và xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải đã chia sẻ rất là nhiều kiến thức giúp quý vị thính giả trong buổi tư vấn ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Ngọc Hà và Nguyên Hiếu rất vui khi hân hạnh được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tuần đầu tiên của tháng 5 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Chúc quý vị và các đồng chí có một buổi tối thật thú vị bên chiếc radio nhỏ và đồng hành với âm hưởng của những bài ca viết về quê hương đất nước, về tình cảm của những người chiến sĩ với Tổ quốc thân yêu. Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, như thường lệ phần đầu chương trình chúng ta hãy cùng đến với những cánh thư gửi về ban biên tập về địa chỉ hòm thư điện tử quen thuộc đoanhiếu@gmail.com và xin mời anh Nguyên Hiếu ạ.
1: Vâng, Ngọc Hà thân mến, tuần qua thì Nguyên Hiếu cũng đã nhận được rất nhiều thư yêu cầu, trong đó đến sớm là một lá thư điện tử của thính giả tên là Nguyễn Hoa, hòm thư điện tử Hà Tĩnh Bình Thương 99@gmail.com. Bạn Hoa đã viết như sau: Em chào anh Nguyên Hiếu cùng tất cả các anh chị trong ban biên tập chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoa, quê em ở Hà Tĩnh, nhưng hiện em đang công tác ở Đà Lạt. Em yêu màu xanh áo lính từ nhỏ, bây giờ và mãi mãi sau này vẫn thế. Em thường xuyên theo dõi các chương trình có liên quan đến bộ đội, đặc biệt là chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, vì chương trình này phát sóng vào thời gian rất tiện để theo dõi. Hôm nay gửi thư đến chương trình, em xin gửi tặng bài hát Trái tim người lính, dành tặng cho tất cả cán bộ chiến sĩ đang học tập công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúc các anh sức khỏe, yêu đời, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hậu phương chúng em luôn sát cánh bên các anh. Em xin chân thành cảm ơn, chúc chương trình ngày càng phát triển và được sự quan tâm của nhiều người.
0: Cảm ơn bạn Hoa đã có những tình cảm rất đáng trân trọng dành cho chương trình cũng như dành cho các chiến sĩ của chúng ta. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc bạn mạnh khỏe, học tập thật tốt và ngày càng có thêm nhiều người bạn mới thật tuyệt vời. Và sau đây qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình, mời bạn cùng các quý vị, các đồng chí, chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Trái tim người lính, sáng tác nhạc sĩ Tuấn Phương.

0: Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần chúng tôi cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả có tên là Phạm Trung Khương, là cựu chiến binh hiện đang sống cùng gia đình ở thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương, tỉnh Quảng Trị. Trong thư, bác Khương đã viết như sau ạ. Kính gửi chương trình phát thanh quân đội nhân dân, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi là thành viên của tiểu đoàn 4, trung đoàn 270, sư đoàn 341 cùng đồng đội có mặt trong cánh quân dũng mãnh của quân đoàn 4 anh hùng, từng được mệnh danh là quả đấm thép đã mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tôi còn nhớ mãi trận đánh Xuân Lộc từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 4 năm 1975. Trong 11 ngày đêm chiến đấu gian nan ấy, mỗi người lính chúng tôi được phát 4 băng đạn AK, 4 quả lựu đạn, 1 chiếc võng. Cuộc chiến kéo dài, lương khô hết, lương thực không thể tiếp tế vào chiến trường, nên chúng tôi đã phải nhiều ngày ăn sắn cầm hơi. Gian khổ, nhưng chiến sĩ sư đoàn 341 chúng tôi đã quyết tâm bám trụ và lập nên những chiến công vang dội. Trong trận đánh Hồ Nai, tôi đã bị thương nặng, không thể tiếp tục tham gia chiến dịch nên được đưa về hậu tuyến ở Đồng Nai phẫu thuật. Tuy không có mặt tại Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 lịch sử, nhưng những ngày được chăm sóc trên mảnh đất Hồ Nai, Đồng Nai đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Hồi tưởng lại những ngày tháng đó, tôi rất muốn được nghe lại bài hát Tình Đất Đỏ Miền Đông. Và bài hát này tôi muốn tặng cho đồng đội tôi, những thành viên tiểu đội 4, đại đội 3, trung đoàn 270, sư đoàn 341. Tôi cũng muốn gửi tặng những đồng chí bác sĩ, y tá và nhân dân Hồ Nai đã từng bên nhau trên mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng. Xin cảm ơn chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn bác Khương với những chia sẻ tâm tình cũng như là lời đề nghị rất là giản dị. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì xin được chúc bác luôn mạnh khỏe, bên gia đình đầm ấm hạnh phúc. Sau đây, qua phần trình bày của nghệ sĩ Lê Hành, mời bác Khương cùng quý vị và các đồng chí đến với ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

0: Thưa quý vị và các đồng chí, trên vùng Tây Bắc, đặc biệt là ở Điện Biên, khi mùa xuân về, hoa ban nở trắng tràn núi rừng, những cánh hoa mỏng manh, trắng hồng, tỏa hương thơm dịu ngọt cùng chồi non, lộc biếc của cây rừng vươn mình trong nắng sớm ban mai, hòa trong tiếng chim rộn ràng, tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Loài hoa màu trắng ấy đã đi vào trong các tác phẩm văn học nghệ thuật rất nổi tiếng.
1: Và đã có người từng ví hoa ban là linh hồn của núi rừng Tây Bắc. Nó vừa phản ánh hiện thực, vừa là bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây, giúp cho con người thêm gắn bó với nhau và yêu quê hương đất nước tha thiết hơn. Với âm nhạc, khi sáng tác về miền đất Tây Bắc, các tác giả hay đưa hình ảnh hoa ban vào trong tác phẩm. Và có một ca khúc mà rất nhiều khán thính giả trong cả nước yêu thích, đã rất nhiều thư yêu cầu gửi về chương trình muốn được nghe, nhất là trong những ngày này hướng tới kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên. Ngọc Hà muốn nhắc tới một tác phẩm của nhạc sĩ Minh Quang, ca khúc Hoa Ban. Và trước khi chúng ta cùng gặp gỡ tác giả bài hát này, nhạc sĩ Minh Quang, mời quý vị và các đồng chí cùng nghe ca sĩ Quang Hào thể hiện ca khúc này nhé.

0: Bài Hoa Ban thì là tôi sáng tác vào cái dịp 40 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên. Tôi và nhiều nhạc sĩ khác, anh em thì cứ đến những cái dịp ấy có những cảm hứng nhất định để sáng tác cho các đoàn, cho các ca sĩ để biểu diễn phục vụ cái ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên ấy. Thì là những cái dịp ấy thì thường là nó sẽ tạo cho những người nhạc sĩ nó có những cái cảm hứng nhất định về chiến thắng Điện Biên.
1: À, vâng, và nhạc sĩ đã dùng biểu tượng một loài hoa rất là đẹp trên mảnh đất Tây Bắc, đó là hoa ban, để xây dựng nên hình tượng chính của tác phẩm. À, vậy trước khi sáng tác bài hát này thì ông đã tận mắt nhìn thấy hoa ban chưa?
0: Vâng, tôi thì là tôi gặp hoa ban rất nhiều, bởi vì tôi ở trong đoàn ca múa quân đội, là lúc đấy là ca sĩ, cho nên là thường là được đi lên biên giới để phục vụ và biểu diễn cho bộ đội ở trên biên giới. Năm tháng ấy thì thường là chúng tôi là gần như năm nào cũng ở biên giới một vài tháng, và tôi lên đấy thì là được gặp hoa ban, mà đầu tiên ở nhà thì cũng nghĩ rằng là biết là hoa ban ấy. Thế nhưng mà khi lên trên biên giới, khi lên rừng thì mới thấy là không biết đấy là hoa ban, thì cũng không biết là loại hoa gì, có một cảm giác đẹp, rất đẹp, nó ở trong một cái rừng đại ngàn ấy, đẹp lung linh huyền ảo, và không, tôi nghĩ chỉ cái tâm mình muốn ở lại đấy với cái rừng này, ngày nào cũng được gần bên cái hoa ban ấy, nó đẹp quá. Có lẽ là ai cũng phải siêu lòng, chứ không phải là những nhạc sĩ như chúng tôi đâu, đẹp chưa từng có bao giờ đẹp như hoa ban.
1: Vâng, thưa nhạc sĩ, trong ca khúc này thì ông đã viết về một kỷ niệm, đó là câu chuyện về một thời chiến trường Điện Biên mà người cha đã kể lại cho người con. Và mỗi khi nghe và ngẫm lại ca từ bài hát này thì tôi lại nhớ đến mấy câu thơ trong bài thơ Một chiều hè lịch sử của nhà thơ Tố Hữu. Nó có những câu như thế này: đêm gió nam lồng lộng, ngồi trên chõng tre êm, bố kể chuyện Điện Biên, bộ đội mình chiến thắng. Và trong bài hát của ông thì có cái câu là: cho tôi yêu, cho tôi hát những lời Điện Biên hôm nay, cha tôi thường kể lại thay những chuyện đêm khuya. Có sự liên tưởng gì ở đây không, thưa nhạc sĩ Minh Quang?
0: Đây là cái bài Mùa hè rực lửa, thì hôm nay anh nói thì tôi mới biết được. Thực ra cái bài này thì tôi sáng tác là theo cái chuyện thật của ngày xưa, ông bố tôi đã kể cái chuyện với tôi là những cái đêm mà sáng trăng ấy, thì thường là hai bố con mang cái chiếu ra ngoài sân, bố tôi kể lại chuyện mà ngày xưa đi Điện Biên như thế nào. Tôi lúc ấy thì trong lúc tôi đang còn rất bé thì tại sao giỏi thế nhỉ, bố mình giỏi thế, thần tượng của tôi. Đây là kể những cái chuyện mà gặp rừng hoa ban như thế nào. Tuy nhiên là trong cái bài hát thì tôi có mô phỏng thêm một chút nữa là chiếc ba lô thì, và những cái nhành hoa ban ép vội trong những cái trang nhật ký, thì đấy là những cái mô phỏng.
1: À vâng, và có lẽ chúng ta dừng đôi phút câu chuyện để nghe lại những giai điệu trong sáng ấm áp của ca khúc Hoa Ban, để thấy được những cảm xúc trong trái tim người nhạc sĩ, mà trong đó đong đầy tình cảm của ông đã dành cho người cha cũng như ký ức Điện Biên.

0: À vâng, khán thính giả của cả nước đã được biết nhạc sĩ Minh Quang, người có những tác phẩm viết về loài hoa, ví dụ như là hoa sim, trong hoa sim biên giới này, rồi là hoa ban mà chúng ta đang nghe. Những loài hoa cũng rất là quen thuộc, rất giản dị và trong sáng như tấm lòng người lính. Vậy ông có thể chia sẻ là ngoài những bài hát trên thì ông đã có dự định viết về loài hoa nào nữa không ạ?
1: Tôi rất thích hoa. Hồi mới sáng tác thì tôi cũng đã viết về bài cho cánh lính là bài Hoa Trinh Nữ. Thế nhưng mà bài ấy thì là lúc ấy là thủ pháp viết ấy, nó cũng chưa được hay. Thế nên là cái bài nó không đi được. Và tôi ý định sau này là sau khi viết là hoa sim rồi thì tôi mới tìm được cái mạch. Cái bài Hoa Ban là viết sau hoa sim một chút. Khi mà viết được hoa sim thì tôi bảo mới tìm ra được cái chìa khóa để viết về các bài hoa. Sau bài Hoa Ban thì tôi viết về hoa mua. Nhưng cái bài này thì là cũng viết rồi nhưng mà thực chất là nó cũng na ná như hoa sim. Đâm mà là cũng chưa được thành công. Và có một bài mà tôi cũng thấy được, mà mọi người cũng thấy được, là đấy là Hoa Huệ, Hoa Đời Thường của Bác. Thì tôi viết cái bài Hoa Đời Thường của Bác mà phổ thơ của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Thực chất là tôi chưa thu thanh, bởi vì hồi ấy thì là đi sáng tác cũng có một vài người thu thanh nhưng mà tôi thì chưa đứng ra để thu thanh.
0: Vâng, và hy vọng rằng là trong dịp sinh nhật Bác tới đây, chúng ta lại được nghe một tác phẩm nữa viết về loài hoa thật tinh khôi và thiêng liêng trong tác phẩm Hoa Đời Thường của Bác. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Và rất là cảm ơn Khát Thanh Quân Đội.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chương trình ca nhạc giới thiệu các ca khúc theo thư yêu cầu thính giả và gặp gỡ với nhạc sĩ Minh Quang, tác giả ca khúc Hoa Ban. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý theo dõi.
1: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân chuyến thăm chính thức nước ta. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Vụ hè thu năm nay, tổng diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại Bắc Trung Bộ ước khoảng từ 6.700 cho đến hơn 10.000 ha. Trong phần tin thế giới, Iran ban hành quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz. Philippines đề xuất làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức nước ta, chiều nay tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cũng chiều nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

0: Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đánh giá cao vai trò tầm quan trọng của hợp tác giữa quốc hội hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các ủy ban chuyên môn của quốc hội hai nước, cũng như tăng cường hoạt động hợp tác của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, bày tỏ đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản. Đề nghị chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn tiêu biểu cho công nghệ Nhật Bản trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Nhấn mạnh, Nhật Bản ủng hộ công cuộc cải cách và các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, tăng cường hợp tác và giao lưu kênh Đảng, Quốc hội, sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, dành ưu tiên cao về hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao với Việt Nam thời gian tới, như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ vũ trụ. Thủ tướng Takaichi cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định hai chính phủ về phát triển trường đại học Việt-Nhật và Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Nhật Bản. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương, Liên minh Nghị viện Thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và lời mời sớm thăm Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện More Esuke.
0: Phóng viên Lại Hoa đưa tin. Tối nay tại Hà Nội, chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Huân chương mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam mà còn thể hiện sự trân trọng của chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của hai lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt. Hầu hết các cơ quan báo chí lớn nhất của Nhật Bản số ra hôm nay đều đã đồng loạt đưa tin chi tiết về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, đồng thời đánh giá cao kết quả hội đàm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Trong một chương trình được phát sóng chiều nay, hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK đã đưa tin chi tiết về cuộc hội đàm vừa diễn ra giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng. Theo NHK, mở đầu hội đàm, Thủ tướng Takaichi đã nhấn mạnh rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, đất nước đang phát triển mạnh mẽ với tư cách một trung tâm quan trọng của chuỗi cung ứng quốc tế và bày tỏ mong muốn tiếp tục chung sức với Việt Nam. NHK cũng cho biết, tại hội đàm, khung hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á có tên gọi Power Asia với trọng tâm là một khoản hỗ trợ lên tới 10 tỷ đô la Mỹ từ Tokyo do Thủ tướng Takaichi công bố hôm 15 tháng 4 đã trở thành chủ đề thảo luận đầu tiên và sự hợp tác của Việt Nam trong việc đảm bảo nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ bao gồm cả vật tư y tế đã được khẳng định. Trong khi đó, các báo khác bao gồm mạng lưới tin tức Fuji đưa tin hai vị thủ tướng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế với các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng, v.v. Các báo Nhật Bản đặc biệt coi trọng những thỏa thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo liên quan đến các lĩnh vực nêu trên, cũng như việc Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới của Nhật Bản, trong đó có sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Truyền thông Nhật Bản cũng dẫn lời hai vị thủ tướng tại hội đàm và tại cuộc họp báo chung sau hội đàm. Trong đó, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh sự vui mừng sau khi khẳng định được quyết tâm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương. Còn Thủ tướng Việt Nam xác định lại việc Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng nhất và là người bạn chân thành đáng tin cậy. Dư luận Nhật Bản cho rằng những thỏa thuận và phát ngôn nêu trên sẽ là bảo chứng, là cơ sở và động lực cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của quan hệ Nhật-Việt trong tương lai.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc bổ sung dự án luật an toàn vệ sinh lao động

0: sửa đổi vào chương trình lập pháp năm nay của Quốc hội khóa 16, cụ thể như sau.
1: Chính phủ quyết nghị thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi vào chương trình lập pháp năm nay của Quốc hội khóa 16 và soạn thảo theo trình tự thủ tục thông thường như đề nghị của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đề xuất bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan. Chủ động báo cáo giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan của Quốc hội theo quy định. Báo cáo tổng kết thi hành luật an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2025 cho thấy, luật an toàn vệ sinh lao động đã góp phần hình thành hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ nhiều quy định của luật và văn bản hướng dẫn đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ và nền kinh tế số, chưa bao quát đầy đủ khu vực lao động không có quan hệ lao động, còn tồn tại chồng chéo với một số luật chuyên ngành và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hội nhập quốc tế.
0: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
1: Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực vừa nêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 tới về hiện trạng các quy định thủ tục hành chính hiện nay, thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết, đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan trên cơ sở báo cáo của các bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 5 tới.
0: Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa tin, tối nay chương trình nghệ thuật gala Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức đã diễn ra tại sân khấu chính ở bờ đông cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải.

0: anh bảo vệ chính quyền cách mạng, các chuyên án điệp báo trong lòng địch, những trận tuyến không tiếng súng trên không gian mạng, tất cả được khắc họa bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc. Trong đó, hình tượng người chiến sĩ an ninh hiện lên xuyên suốt với phẩm chất, bản lĩnh, nhạy bén vì bình yên nhân dân. Những câu chuyện về các nữ điệp báo kiên trung, những căn cứ cách mạng trong lòng dân hay các chuyên án bảo vệ an ninh 1 tháng 5, lượng khách du lịch đến với thành phố tăng mạnh với khoảng 650.000 lượt khách, doanh thu khoảng 766 tỷ đồng. Riêng hai ngày cao điểm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng khách đổ về Cần Thơ tăng mạnh. Thành phố ước đón khoảng 236.000 lượt khách tham quan, trong đó thì có khoảng hơn 12.000 lượt khách quốc tế. Theo tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực kinh thành Huế với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương.
1: Dự án chiếu sáng sẽ tập trung vào không gian bên trong đại nội, khu vực đường 23 tháng 8 trước Ngọ Môn và các tuyến đường xung quanh kinh thành, góp phần hình thành không gian cảnh quan ban đêm đặc trưng, tạo điểm nhấn cho đô thị Huế. Chương trình mở cửa đại nội về đêm diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4, miễn phí vé tham quan trong khung giờ từ 20 giờ đến 22 giờ, đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mỗi đêm có từ 15 đến 20.000 lượt khách tham quan. Việc nghiên cứu đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị di sản, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch về đêm trên địa bàn. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
2: Thành phố sẽ đầu tư 80 tỷ để dành riêng cho chiếu sáng kinh thành về đêm thôi, chiếu sáng ngày thôi. Tuyến đường 23 tháng 8 và trong đại nội chiếu sáng về đêm. Các tuyến đường xung quanh thì chúng tôi sẽ cho nghiên cứu để xử lý tiếp. Cái thứ hai là đang giao cho chỗ cây xanh đó là chủ trì một cái dự án đề xuất chiếu sáng nghệ thuật cảnh quan đối bờ sông Hương hai bên. Đấy. Trên trục sông Hương thì một số điểm nhấn là phải làm nhạc nước mapping 3D. Tại các cái sân khấu sẽ có chương trình sâu thực cảnh.
0: Vào ngày 8 tháng 5 tới đây, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 sẽ chính thức khai mạc nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 1955, ngày 13 tháng 5 năm 2026. Sự kiện có chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Lễ hội được tổ chức tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố Hải Phòng, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, với chương trình nghệ thuật mang chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng. Chương trình được dàn dựng công phu, nội dung tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của thành phố, tôn vinh truyền thống, trung dũng quyết thắng và khắc họa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, hội nhập. Bên cạnh chương trình nghệ thuật khai mạc, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tiêu biểu diễn ra đến hết tháng 5 năm 2026. Nổi bật như tuần lễ Hoa Phượng Đỏ, ngày hội đất cảng, trưng bày chuyên đề Hải Phòng dấu ấn lịch sử, hội tụ và tỏa sáng, cuộc thi đầu bếp toàn quốc, liên hoan rượu vang quốc tế, chương trình nghệ thuật Thanh âm ngày trở về, liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ tư năm 2026. Trong khuôn khổ lễ hội, thành phố cũng sẽ tổ chức khởi công và khánh thành 15 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ, qua đó gửi đi thông điệp sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết.
4: Trong bối cảnh mới, lễ hội được xác định với 3 vai trò trọng tâm. Thứ nhất là tạo ra một cái sân khấu lớn, không gian để Hải Phòng chủ động giới thiệu hình ảnh tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Thứ hai là một điểm hội tụ, nơi kết nối xã hội, gắn kết chính quyền nhân dân với các lực lượng tham gia phát triển thành phố. Và vai trò trọng tâm thứ ba là tạo ra một cái cú hích truyền thông, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao vị thế hình ảnh của thành phố Hải Phòng.
0: Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa dự báo, tổng diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại Bắc Trung Bộ ước khoảng từ 6.700 cho đến 10.200 ha trong vụ hè thu năm nay.
1: Thanh Hóa và Nghệ An là hai địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất với nhiều khu vực cuối kênh, vùng tưới phụ thuộc hồ đập nhỏ, vùng ven biển và khu vực sử dụng bơm điện dọc các sông lớn, đứng trước nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng. Tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế, hạn hán có xu hướng tập trung ở vùng đồi núi, khu tưới cuối nguồn và các khu vực ven phá, ven sông. Ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, diện tích có nguy cơ hạn hán thiếu nước dao động từ 4.000 đến 6.200 ha. Đáng chú ý,

0: Đà Nẵng có thể bị ảnh hưởng từ 1.500 đến 2.000 ha, trong đó phần lớn diện tích chịu tác động của xâm nhập mặn tại hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn. Các tỉnh như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng ghi nhận nguy cơ thiếu nước tại nhiều hồ chứa nhỏ và hệ thống thủy lợi trọng điểm. Thực tế này cho thấy nguồn nước phục vụ sản xuất vụ hè thu 2026 đang đứng trước nhiều áp lực, đặc biệt tại các khu vực phụ thuộc lớn vào hồ chứa nhỏ, công trình thủy lợi phân tán hoặc cuối nguồn kênh. Nếu không có giải pháp điều tiết và sử dụng nước hợp lý, nguy cơ thiếu nước cục bộ, thậm chí diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra. Trước tình hình đó, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi đề nghị các địa phương chủ động kiểm kê, đánh giá nguồn nước trữ tại từng công trình, từ đó tính toán cân đối khả năng cung cấp trong suốt vụ sản xuất. Nguyên tắc được đặt ra là chỉ tổ chức gieo trồng khi bảo đảm đủ nguồn nước cho cả vụ, tránh tình trạng sản xuất vượt quá khả năng cung cấp của hệ thống thủy lợi.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran hôm nay tuyên bố áp đặt các quy định mới đối với các vùng bờ biển của nước này tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, động thái nhằm gia tăng quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố áp đặt quy định mới đối với các vùng ven bờ của Iran tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công bố hôm nay, trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đang cùng triển khai các biện pháp riêng để kiểm soát tuyến vận tải huyết mạch của thế giới qua eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, động thái được tiến hành theo lệnh của Đại giáo chủ Mujtaba Khamenei nhằm biến việc kiểm soát gần 2.000 km bờ biển của nước này thành nguồn sống và sức mạnh của người dân Iran, cũng là nền tảng cho an ninh và sự thịnh vượng của khu vực. Tuy nhiên, thông tin cụ thể và các biện pháp mới chưa được công bố. Trước đó, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran từ cuối tháng 2, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz, bao gồm thu phí một số tàu thương mại lưu thông qua vùng biển này. Hải quân Mỹ đáp lại bằng việc áp đặt phong tỏa đối với toàn bộ các cảng và vùng biển của Iran ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz từ ngày 13 tháng 4. Biện pháp phong tỏa song trùng của hai nước khiến giao thông qua eo Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng, dù lệnh ngừng bắn giữa hai bên đã có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak cho biết Philippines đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và xây dựng lại lòng tin sau những tranh chấp kéo dài. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phongkhetkeo xác nhận lời đề nghị hỗ trợ được đưa ra sau các cuộc trao đổi cấp cao giữa Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Với tư cách là nước chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các bên ngồi vào bàn đàm phán, dự kiến có thể diễn ra bên lề hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tại Cebu, Philippines vào tuần tới từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 5. Tuy nhiên, phía Thái Lan khẳng định vai trò của Philippines sẽ mang tính chất hỗ trợ kết nối, trong khi các quyết định then chốt vẫn dựa trên sự đồng thuận trực tiếp giữa Thái Lan và Campuchia. Đáng chú ý, nỗ lực ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Thái Lan đang dự thảo một khung đàm phán mới nhằm thay thế cho bản ghi nhớ năm 2001 với Campuchia. Thay vào đó, Thái Lan muốn hướng tới một thỏa thuận dựa trên các nguyên tắc của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển nhằm tìm ra giải pháp công bằng và bền vững cho tranh chấp ranh giới biển. Bên cạnh các vấn đề pháp lý, Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp xây dựng lòng tin. Ông Sihasak bày tỏ mong muốn hai bên cùng ưu tiên các thông điệp tích cực, tránh những tuyên bố có thể gây ảnh hưởng đến nỗ lực này. Sự tham gia hỗ trợ của Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi để Thái Lan và Campuchia thu hẹp bất đồng hướng tới ổn định khu vực trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines.
1: Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa du lịch với hàng loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật nhất là kế hoạch xây dựng vòng đua quay không trục cao nhất thế giới tại khu vực ven sông Bảo Sơn. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Vòng đua quay cổng Thượng Hải dự kiến được xây dựng tại khu vực ven sông Bảo Sơn. Công trình này được giới thiệu là vòng đua quay không trục cao nhất thế giới với khoang cabin quay ở độ cao 228 mét. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại cửa ngõ hướng ra biển của Thượng Hải. Ngoài cổng Thượng Hải, thành phố cũng công bố các dự án lớn khác như tổ hợp văn hóa du lịch khu vực bến Thượng Hải,

0: và Nhật Bản đã cùng thụ hưởng lợi ích từ không gian biển tự do và rộng mở, nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Trên tinh thần đó, bà bày tỏ vinh dự khi được phát biểu trước sinh viên, những người sẽ tiếp nối và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời góp phần định hình tương lai của khu vực. Thủ tướng Nhật Bản mở đầu bài phát biểu bằng ví dụ về các sản phẩm công nghệ quen thuộc với giới trẻ, qua đó nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam từ một nền kinh tế gia công sang trung tâm sản xuất công nghệ, có sự tham gia sâu của doanh nghiệp và công nghệ Nhật Bản trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bà khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực tiên tiến như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ, với những dấu mốc như Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và vệ tinh Lotusat 1. Đặc biệt, bà bày tỏ tin tưởng Trường Đại học Việt-Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, với vai trò là biểu tượng hợp tác giữa hai quốc gia, sẽ phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ không chỉ Việt Nam và Nhật Bản, mà còn cho toàn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trước hết trong lĩnh vực bán dẫn. Trong tầm nhìn rộng hơn, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh, sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, với các trụ cột kinh tế, công nghệ và an ninh, hướng tới xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng dựa trên luật lệ. Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam và ASEAN trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng số, chuỗi cung ứng và an ninh biển. Kết thúc bài phát biểu, bà khẳng định thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng đóng góp cho tương lai khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng vùng núi phía Tây từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Từ chiều tối mai chuyển gió đông bắc và mạnh dần lên. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các

0: nguy cơ thiếu nước cục bộ, thậm chí diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố áp đặt quy định mới đối với các vùng ven bờ của Iran tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công bố hôm nay, trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đang cùng triển khai các biện pháp riêng để kiểm soát tuyến vận tải huyết mạch của thế giới. Động thái được tiến hành theo lệnh của Đại giáo chủ Mokhtar Khamenei nhằm biến việc kiểm soát gần 2.000 km bờ biển của nước này thành nguồn sống và sức mạnh của người dân Iran. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Anna.
7: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
6: Ui, bà bị đau khớp à?
7: Vâng.
6: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
7: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi.
6: Thế à?
7: Đêm đau khó ngủ quá.
6: Ừ.
7: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
6: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
7: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
6: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: mới được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Kết nối công nghệ.
13: Kết nối công nghệ.
14: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với một số nội dung chính trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
15: Họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập.
16: Mình gửi chuyển khoản và mình bị lừa.
17: Các cái đối tượng này quá tinh vi đi.
18: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các nền tảng số, những rủi ro liên quan đến lộ lọt thông tin và xâm phạm quyền riêng tư cũng ngày càng gia tăng, trở nên tinh vi và khó kiểm soát hơn. Đây là nội dung trong mục bàn tròn công nghệ hôm nay.
14: Cuối chương trình là thông tin về quá trình triển khai điện toán không gian đưa bộ não lên vũ trụ của Trung Quốc.
19: Bàn tròn công nghệ.
20: Bàn tròn công nghệ.
18: Thưa quý vị và các bạn, livestream bán hàng trở thành xu hướng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, giúp người bán quảng bá sản phẩm, tiếp cận nhanh chóng với đông đảo khách hàng và gia tăng doanh thu. Đây là hình thức kinh doanh bùng nổ trong những năm gần đây, đặc biệt trên các nền tảng như Facebook, TikTok hay các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển mạnh mẽ đó là một thực tế đáng lo ngại khi nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân đang diễn ra ngày càng phổ biến trong các phiên livestream.
14: Trong quá trình phát trực tiếp, không ít người bán hàng còn chủ quan khi công khai nhiều thông tin nhạy cảm như số điện thoại, họ tên, địa chỉ kinh doanh, thậm chí cả số tài khoản ngân hàng. Những dữ liệu này tưởng chừng phục vụ cho việc bán hàng thuận tiện hơn, nhưng lại có thể bị các đối tượng xấu thu thập và lợi dụng để thực hiện các hành vi giả mạo đăng ký tài khoản trên các app vay tiền hoặc lừa đảo trực tuyến. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong bài viết sau.
21: Chào em ở đâu giới thiệu về mình?
22: Em tên là Trần Thúy Tuyết, sinh ngày 9 tháng 1, sinh năm 1974 ạ.
23: Cung cấp đầy đủ thông tin trong mỗi phiên livestream như thế này hiện nay không còn hiếm gặp. Trong quá trình livestream, không chỉ người bán công khai nhiều thông tin

0: in như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng để xác nhận đơn, mà chính người mua cũng thường để lại những thông tin tương tự ngay trong phần bình luận trên sóng trực tiếp để nhận hàng. Những dữ liệu này được hiển thị công khai với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người xem. Đáng chú ý, khi các phiên live stream được lưu lại hoặc đăng tải lại, những thông tin này vẫn có thể bị truy xuất bất cứ lúc nào. Theo một số khảo sát về hành vi người dùng trên mạng xã hội tại Việt Nam, có tới hơn 60% người mua hàng qua live stream từng để lại thông tin cá nhân công khai trong phần bình luận trực tiếp. Trong khi đó, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo chỉ cần một số điện thoại hoặc địa chỉ cụ thể, các đối tượng xấu hoàn toàn có thể kết hợp với dữ liệu từ nhiều nguồn khác để xây dựng hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ. Từ đó, chúng có thể thực hiện các hành vi như gọi điện lừa đảo, giả mạo giao hàng, chiếm đoạt tài sản. Như nhận định của Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an.
1: Khi mà vượt qua được quyền quản trị thiết bị điện tử chúng ta thì nó vào thẳng. Nếu mà động đất gì có chức năng là thu thập hình ảnh trong cái máy điện thoại chúng ta thì

0: ứng dụng tin nhắn.
1: Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính các phiên live stream để quét dữ liệu một cách có hệ thống. Thông qua các công cụ tự động, chúng có thể thu thập bình luận, trích xuất thông tin khách hàng và lưu trữ thành cơ sở dữ liệu phục vụ các chiến dịch lừa đảo sau này. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau khi mua hàng online thường xuyên nhận được các cuộc gọi quảng cáo, mời chào đầu tư, thậm chí là các cuộc gọi mạo danh với thông tin cá nhân rất chính xác. Chị Nguyễn Thanh Hà thường xuyên mua hàng trên mạng cho biết.
2: Mình có đặt hàng ở trên mạng. Một hai ngày sau thì có một bạn shipper gọi điện đến, bà là mình có hàng cần phải nhận và chuyển khoản, tên đơn hàng này, tên mình này, rồi số điện thoại, mọi thứ thông tin nó khá là đầy đủ và chính xác, thế là mình cũng không có nghi ngờ gì nhiều. Thì mình có bảo là gửi lại ở chỗ bảo vệ của chung cư. Thế lúc sau thì bạn ấy gọi lại, bạn bảo là đã gửi ở bảo vệ rồi và yêu cầu mình thanh toán tiền. Thì mình thấy mọi thứ cũng bình thường thôi, mình gửi chuyển khoản. Và mình bị lừa. Thì qua cái việc này thì mình không biết là tại sao thông tin đầy đủ của mình lại bị lộ ra như thế. Thì mình cũng thấy rất là lo lắng.
1: Khi dữ liệu cá nhân bị khai thác sai mục đích, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất thông tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi cá nhân. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu còn trở thành tài nguyên có giá trị, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quảng cáo, phân tích thị trường và nhiều lĩnh vực khác. Chính giá trị này đã khiến dữ liệu cá nhân trở thành mục tiêu của nhiều hành vi mua bán, trao đổi trái phép, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh.
3: Mọi người cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì chúng ta bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các cái vụ việc lừa đảo, và các cái đối tượng lừa đảo thì có thể nói là rất là tinh vi. Gốc rễ của các cái vấn đề lừa đảo thì chúng ta biết là đều liên quan đến việc là các đối tượng đã có các cái thông tin cá nhân của các nạn nhân trước khi mà đưa ra các kịch bản. Ví dụ gọi điện thì biết rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, thậm chí con cái học trường nào và thậm chí sử dụng các dịch vụ gì. Và đôi khi thì còn tháng này đóng tiền điện hay chưa còn biết. Thế thì rõ ràng rằng là cái việc lừa đảo đấy thì nó xuất phát từ việc là khá nhiều các cái dữ liệu cá nhân đã bị lộ lọt.
1: Thực tế cho thấy, các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay có thể tạo ra những kịch bản lừa đảo đánh trúng tâm lý, thói quen và cả các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Điều này khiến việc nhận diện và phòng tránh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng xấu còn giả mạo người bán hàng trong live stream, tạo ra các tài khoản tương tự để liên hệ riêng với khách hàng. Khi người mua chuyển khoản, tiền đặt cọc hoặc cung cấp thêm thông tin, thì các đối tượng tiếp tục dẫn dắt đến nhiều kịch bản lừa đảo khác. Chính sự tin tưởng vào phiên live stream ban đầu đã khiến nhiều người mua hàng mất cảnh giác và trở thành nạn nhân. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân được xem là một bước đi rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý. Những sửa đổi bổ sung trong thời gian tới không chỉ nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của công dân mà còn hướng tới sự cân bằng giữa quyền riêng tư, quyền tiếp cận thông tin và lợi ích chung của xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, chia sẻ về định hướng này.
4: Tới đây Bộ Tư pháp cũng sẽ sửa đổi bổ sung cái luật tiếp cận thông tin để làm thế nào nó hài hòa giữa các cái quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để chúng ta cân bằng giữa quyền riêng tư và cái quyền cá nhân. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái quá trình bảo đảm quyền thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Tức là những cái thông tin mang cái tính chất an quốc gia, mang tính chất riêng tư thì những thông tin đó cần phải được bảo vệ dựa trên cái cơ sở chúng ta mở rộng hơn quyền của các cá nhân.
5: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng và quyền tiếp cận thông tin. Việc tìm ra sự cân bằng giữa các yếu tố này là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nếu như hành lang pháp lý đóng vai trò là lá chắn ở tầm vĩ mô, thì ở cấp độ cá nhân, những rủi ro lại đến từ chính thói quen sử dụng công nghệ hàng ngày. Chỉ một thao tác bất cẩn như nhấp vào đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hay cấp quyền truy cập thiếu kiểm soát cũng có thể khiến dữ liệu bị xâm nhập. Khi đó, người dùng không chỉ mất thông tin mà còn có thể trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi. Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp? Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin SkyRada về nội dung này.
6: Thưa ông, trước hết theo ông, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có những điểm nhấn quan trọng nào mà các doanh nghiệp cũng như người sử dụng cá nhân cần quan tâm?
7: Cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đưa ra nó góp phần giúp cho các doanh nghiệp có cái ý thức tuân thủ để nhằm bảo vệ dữ liệu

0: Và có một cái điểm nhấn quan trọng là quyền của chủ thể dữ liệu, tức là dữ liệu trước kia người ta coi rằng là dữ liệu của ngân hàng hay dữ liệu của nhà mạng hay là dữ liệu của bệnh viện, nhưng bây giờ thì cần phải làm rõ là dữ liệu là của cá nhân, thì đấy là một cái sự thay đổi rất là lớn của cái chủ thể liên quan đến dữ liệu. Bây giờ cái quyền là quyền của từng cá nhân, họ sẽ được quyền yêu cầu đồng ý hay là chỉnh sửa. Trong luật cũng yêu cầu là chúng ta phải có đào tạo nhân viên định kỳ về bảo vệ dữ liệu. Và có một cái lưu ý mà doanh nghiệp cũng cần phải làm là chúng ta phải có cán bộ phụ trách về dữ liệu, DPO. Ngoài ra thì có một cái nữa là phải cung cấp cơ chế dễ dàng để truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu. Cái này là một trong những cái về mặt công nghệ mà các phần mềm hay là các hệ thống mà có là cần phải thực hiện theo.
1: Ông vừa nhắc đến việc luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có yêu cầu mỗi doanh nghiệp cần có cán bộ phụ trách về dữ liệu. Vậy để có thể đảm bảo yêu cầu này thì đòi hỏi doanh nghiệp cần phải làm những gì, thưa ông?
0: Tôi nghĩ là cái việc đầu tiên cần thiết phải làm đối với bộ phận IT nói chung hoặc là bộ phận về tuân thủ luật là chúng ta thành lập nhóm nội bộ, thậm chí xác định là chúng ta thuê một công ty chuyên làm việc này, nhưng ít nhất là phải có một bộ phận chuyên trách thực hiện. Tôi có cái gợi ý là nó sẽ phải bao gồm cả những người hiểu biết về luật của doanh nghiệp và những người làm về IT, vì những hệ thống liên quan đến hạ tầng hay là phần mềm xử lý dữ liệu là đều liên quan đến IT, cho nên là bộ phận này cần phải có cả các thành phần đều liên quan. Sau khi thành lập bộ phận này thì chúng ta cũng cần phải rà soát cái luồng dữ liệu cá nhân mà chúng ta xử lý của doanh nghiệp của mình, từ lúc thu thập như thế nào, rồi lưu trữ server ở đâu, của nhà cung cấp dịch vụ nào, hay là có thể gửi chuyển sang bộ phận bên thứ ba xử lý hay không. Và cái bộ phận này ngoài việc rà soát đó ra thì cũng phải thực hiện phân loại dữ liệu xem đâu là dữ liệu cần quan tâm hơn. Và một việc quan trọng đội ngũ IT cũng cần phải làm đó là chúng ta phải xác định lỗ hổng của cái hệ thống của chúng ta là có những rủi ro nào. Cái bước thứ hai sau khi mà có cái nhóm tuân thủ này thì chúng ta cần phải có cái người gọi là DPO, cán bộ phụ trách về dữ liệu mà chúng ta có thể thuê ở bên ngoài.
1: Vâng, cùng với việc có cán bộ phụ trách và nhóm nội bộ phụ trách về dữ liệu như ông vừa chia sẻ, thì các doanh nghiệp cần lưu ý thêm những vấn đề gì để có thể thực hiện việc bảo vệ dữ liệu một cách bài bản, thưa ông?
0: Tôi cũng chỉ xin điểm qua một số điểm mấu chốt thôi. Việc soạn thảo và công khai các chính sách bảo mật thì cần phải tuân thủ rõ, minh bạch sử dụng dữ liệu của khách hàng ở đâu. Và chúng ta cũng phải có một cái cơ chế với khách hàng để người ta có thể đồng ý hay không, có thể xem lại và có thể chỉnh sửa được. Thì sau khi có cái chính sách công khai đấy thì chúng ta đưa lên trên website, trong hợp đồng hay trong bất kỳ cái chỗ nào mà có liên quan đến dữ liệu. Đồng thời là phải biến thành phần mềm thì chúng ta phải có những cái tính năng cho phép tuân thủ theo được chính sách này. Và ngoài ra thì cần phải có thực hiện đánh giá tác động về dữ liệu, bởi vì trong luật thì cũng yêu cầu rõ là doanh nghiệp cần phải lập hồ sơ, thì cái này tổ phụ trách về dữ liệu sẽ phải thực hiện. Lưu ý nữa là lập hồ sơ tác động xuyên biên giới khi dữ liệu chúng ta có lưu trữ và có chuyển cho các bên ở nước ngoài, và phải có nộp hồ sơ báo cáo cũng như cập nhật định kỳ. Chúng ta cũng phải có cái quy trình để xử lý dữ liệu khi mà phát hiện ra sự vụ thì làm thế nào, dữ liệu bị phá hay bị rò rỉ thì khôi phục như nào, thông báo ra sao. Và cuối cùng là giám sát liên tục và duy trì update, thì đấy là những cái cần phải làm.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ nghiên cứu công nghệ điện toán không gian và thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Điện toán không gian là khái niệm dùng để chỉ việc triển khai khả năng tính toán trong không gian, đạt được vùng phủ sóng toàn cầu liền mạch thông qua mạng lưới vệ tinh. So với các trung tâm điện toán mặt đất, ưu điểm lớn nhất của điện toán không gian nằm ở hiệu năng thời gian thực và vùng phủ sóng. Nếu như việc phóng vệ tinh viễn thám được ví như nhân loại đưa mắt lên vũ trụ, phóng vệ tinh liên lạc là đưa tay vào không gian, thì điện toán không gian là đưa bộ não vào vũ trụ. Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI và nhu cầu mạnh mẽ về sức mạnh tính toán, các trung tâm dữ liệu mặt đất đang phải đối mặt với nhiều thách thức như năng lượng, đất đai và tản nhiệt. Ngược lại, không gian là một môi trường thân thiện với điện toán. Năng lượng mặt trời vô tận và môi trường chân không tự nhiên cùng nhiệt độ cực thấp biến không gian thành một trung tâm dữ liệu xanh. Khi mạng lưới vệ tinh điện toán không gian hoàn thiện, nó sẽ không còn bị giới hạn bởi cáp quang và chạm gốc trên mặt đất, đạt được vùng phủ sóng toàn cầu gần như liền mạch 100%. Ông Vương Kiên, viện sĩ Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Trung Quốc, giám đốc phòng thí nghiệm Chi Giang cho biết.
6: Mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn thuần là chuyển các trung tâm dữ liệu mặt đất lên không gian, mà là giải quyết vấn đề làm thế nào để đưa trí tuệ nhân tạo vào vũ trụ, cho phép dữ liệu hiện có trong không gian phát huy tiềm năng trước đây không thể khai thác được.
5: Theo ước tính sơ bộ của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, quy mô ngành công nghiệp điện toán không gian của nước này dự kiến sẽ vượt 200

0: 250 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 36,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
1: Thông tin về việc Trung Quốc triển khai điện toán không gian đưa bộ não lên vũ trụ đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
2: Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Anh Thư kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Ninh Bình, người dân phản ánh lò đốt rác gây ô nhiễm môi trường.
2: Cần Thơ, nhiều năm người dân ấp Thạnh Hưng sống chung với bụi, cuộc sống bị đảo lộn.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, nhiều hộ dân liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường xuất phát từ khu lò đốt rác đặt gần khu dân cư. Không chỉ gây mùi hôi khó chịu, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe, thậm chí cả các hoạt động cộng đồng của người dân. Điều đáng nói, dù đã được phản ánh nhiều lần, nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến bức xúc trong nhân dân ngày càng gia tăng. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
5: Theo ghi nhận của phóng viên, khu lò đốt rác tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình nằm cách khu dân cư xóm Thanh Long chỉ vài trăm mét. Với khoảng cách này, khi lò hoạt động, khói và mùi rác dễ dàng phát tán theo gió, bao trùm lên các khu dân cư xung quanh. Đặc biệt vào những ngày thời tiết oi bức hoặc có gió đông, gió nam, mùi khét từ rác cháy càng trở nên nồng nặc, len lỏi vào từng ngõ xóm, từng hộ gia đình. Bà Phạm Thị Tiến, xóm Thanh Long cho biết, người dân trong xóm gần như không thể mở cửa nhà vào những thời điểm lò hoạt động.
6: Họ đốt không cứ giờ, lúc thì sáng 8-9 giờ, lúc thì chiều. Gió bạt vào gia đình chúng tôi nó hơi không thể tả nổi. Khi ăn cơm là phải đóng cửa, cái mùi nó tanh mà nó nắm mùi lắm, nó khẳng lắm. Tôi nào cũng mong cấp trên lãnh đạo chuyển đổi sớm được cho dân chúng tôi sống cho lành mạnh tí.
5: Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của từng hộ gia đình, tình trạng ô nhiễm còn lan rộng, tác động đến các không gian sinh hoạt chung của cộng đồng. Chị Trần Thị Râm ở xóm Thanh Long cho biết.
7: Mỗi lần mà bãi rác mà đốt lên thì chúng tôi không thể ngửi nổi. Cái mùi của nó khét khét ấy, kiểu gì ấy. Các cháu nhỏ như em thì thường là về mùa này hay bị ho hen, ốm suốt.
5: Thực tế cho thấy tình trạng ô nhiễm không diễn ra theo khung giờ cố định mà xuất hiện bất thường, song tập trung nhiều vào cuối giờ chiều, thời điểm người dân nghỉ ngơi sinh hoạt. Điều này khiến mức độ ảnh hưởng càng trở nên rõ rệt. Không chỉ gây khó chịu, mùi rác kéo dài còn khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về hô hấp. Ông Đinh Văn Truyền, nhà cách bãi rác chưa đến 200 mét, bức xúc.
8: Hơi không chịu nổi, quạt phải đuổi ra bắt đầu đóng cửa, không chịu nổi. Bây giờ hơn 1.000 chúng tôi đục toàn ngửi các cái mùi hôi thối mà rất là khó chịu. Cũng mong là cố gắng quan tâm đến mà chuyển đổi bãi rác này đi nơi khác càng nhanh càng tốt.
5: Theo tìm hiểu, mô hình lò đốt rác quy mô nhỏ tại địa phương trước đây được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt tại chỗ. Tuy nhiên, theo thời gian, khi lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi công nghệ xử lý còn hạn chế, mô hình này đã bộc lộ nhiều bất cập. Đặc biệt, nguy cơ quá tải, hỏng hóc thiết bị cùng với việc kiểm soát khí thải chưa thực sự triệt để đang đặt ra yêu cầu cần có giải pháp căn cơ hơn, phù hợp hơn với thực tế hiện nay. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Bùi Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Minh cho biết.
9: Nếu mà nó dừng được cái hoạt động mà xử lý tập trung của tỉnh ấy, thì rất tốt cho địa phương. Chúng tôi không phải xử lý rác tại địa phương nữa mà chỉ có thu gom và vận chuyển đi thôi. Rất tốt cho cái môi trường chung của địa phương.
10: Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức và phối hợp, đặc biệt là tuyên truyền động viên bà con ấy, cái việc thu gom.
5: Có thể thấy việc chuyển

0: Đổi sang mô hình xử lý rác tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, kiểm soát chặt chẽ khí thải là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, người dân xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình vẫn đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm mỗi ngày. Bài toán đặt ra không chỉ là xử lý rác mà còn là đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân, điều cần được quan tâm đúng mức và giải quyết kịp thời.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ phải sống trong cảnh đóng cửa tránh bụi do hoạt động của các nhà máy xay sát lúa gạo. Ô nhiễm kéo dài không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, trong khi giải pháp xử lý vẫn chưa rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
2: Ghi nhận tại ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Lệ Khanh, 62 tuổi cho biết, gia đình có nhà cách nhà máy không xa nên gần như phải sống chung với bụi quanh năm. Chỉ cần mở cửa một chút là bụi tràn vào, phải đóng kín cả ngày, lau dọn suốt ngày mà không hết, trong nhà ngoài sân chỗ nào cũng có bụi. Theo bà Khanh, không chỉ bụi từ quá trình xay sát mà việc vận chuyển, bơm trấu cũng làm phát tán bụi. Nếu như hôm nào gió thổi về phía nào thì nhà phía đó bị ảnh hưởng, người dân đã nhiều lần phản ánh, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy giải pháp từ nhà máy.
3: Người dân sẽ bị ảnh hưởng toàn bộ, lấy lúa cũng gây bụi, đặc biệt là trấu đem đi á là càng này hơn, là gió hướng nào thì người dân chịu hướng đó, lúc nào nhà máy hoạt động là phải đóng cửa toàn bộ.
2: Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, bụi từ các nhà máy còn tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Bà Huỳnh Bạch Tuyết, 56 tuổi cho biết, bản thân thường xuyên bị dị ứng, ngứa ngáy khi tiếp xúc với bụi, phải mua thuốc uống liên tục nhưng chỉ đỡ tạm thời. Đến nay, chi phí mua thuốc điều trị các triệu chứng liên quan đến dị ứng lên đến 5-6 triệu đồng.
3: Mà bụi bây giờ một lớp luôn đó. Tại vì cái nhà mình ngày nào mình cũng lau bộ ghế chơi thôi, mấy anh lại coi bộ ghế nó lên một lớp, nó dữ lắm luôn.
2: Cùng chung cảnh bị bụi bao vây, bà Phạm Thị Ngọc Anh, 52 tuổi cho biết, gia đình bà gần như không thể sinh hoạt bình thường trong căn nhà của mình. Bụi bám khắp nơi, căn nhà phía dưới mé sông của gia đình gần như không ở được.
4: Mong nhà máy làm thì cứ hoạt động nhưng mà làm sao để chắn được bụi bặm đừng cho ảnh hưởng người dân.
2: Theo phản ánh của người dân, tình trạng ô nhiễm không chỉ diễn ra ban ngày mà còn gia tăng vào ban đêm. Anh Trần Hoàng Vũ ở ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ cho biết, khu vực có 4 nhà máy xay sát chế biến lúa gạo hoạt động nhiều năm phát sinh, bụi ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân. Tình trạng này đã diễn ra gần 10 năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Gần đây, một số cơ sở bán trấu trực tiếp bơm xuống ghe khiến trấu rơi vãi, bụi phát tán mạnh. Theo anh Vũ, biện pháp phun sương hiện nay chỉ mang tính đối phó

0: ở khối 6, xã Đắc Tô, tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi đền bù đất của gia đình.
1: Đất của mình là hồi xưa đo là 23m5, mà bây giờ người làm đường á, họ lấy không bên à. Còn có 22m là lấy cái đường đó là đường 3m. Tại đó nếu mà làm đường thì lấy hai bên, chứ lại phải có lý do này nọ, không nói không đăng từ cái gì đó còn là 22m à. Trừ ra thì mới được làm gì đó, còn không trừ là không được làm gì đó. Lâu nay bị đỏ bị treo luôn, không làm được. Tôi có kiến nghị là bây giờ là trường hợp như thế này á, nếu mà làm đường á thì tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng mà bây giờ có hợp lý. Thứ hai là nếu mà có cây có đồ á thì nhà nước cũng có cái giá trị đó đền bù sao cho nó hợp lý.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Đắc Tô sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, chúng tôi nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Thưa quý vị, cao điểm du lịch hè vừa bắt đầu cũng là lúc các đối tượng lừa đảo lên lịch làm việc full time. Thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn hiệu quả, đó là giả fanpage khách sạn, khu nghỉ dưỡng có cả tích xanh cho sang, rồi dựng website giống hệt bản chính để dụ khách đặt phòng, đặt tour. Chỉ cần khách vừa chốt đơn, kẻ gian lập tức hướng dẫn chuyển tiền cọc, nhưng thay vì vào tài khoản doanh nghiệp, tiền lại rẽ lối sang tài khoản cá nhân. Chưa hết, nhiều trường hợp còn bị gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập ngân hàng hoặc cung cấp mã xác thực, thế là chưa đi du lịch đã mất hết tiền. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng khoa luật, Học viện An ninh Nhân dân khuyến cáo:
1: chúng ta quá tin tưởng một cái người xa lạ ở trên mạng, không có cái căn cứ gì để mà chứng minh cái tính đúng sai ở đây mà lại lập tức chuyển tiền. Ở đây thì thấy rằng là cái tâm lý ham rẻ, cái tâm lý là chủ quan dẫn đến việc là rất nhiều người đã mất tiền từ những cái việc là bị lừa đảo thông qua các cái tour du lịch.
0: Ở một diễn biến khác, tại thành phố Hải Phòng, cơ quan công an đã tạm giữ Vũ Thị Mai Phương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền tới gần 180 tỷ đồng. Chiêu trò được Phương dựng lên khá là bài bản, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản, cam kết lợi nhuận cao, ổn định như gửi tiết kiệm. Nghe rất là hấp dẫn phải không quý vị? Và để đủ độ tin cậy, đối tượng còn sử dụng tới 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, tạo cảm giác dự án thật, tiền thật, lợi nhuận thật. Nhưng sau khi dòng tiền chảy vào, lời hứa sinh lời lại biến mất, thay vào đó là việc sử dụng tiền cho mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 180 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng vừa khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền, bị cáo buộc mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia cho đường dây lừa đảo thuê sử dụng. Các tài khoản này được ví như trạm trung chuyển tiền bất hợp pháp. Qua điều tra ban đầu, khoảng 15 bị hại đã bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Quý vị và các bạn thân mến, dù là đặt tour du lịch, góp vốn đầu tư hay là giao dịch trực tuyến, điểm chung của các vụ việc là đánh vào tâm lý tin nhanh, chuyển tiền nhanh. Và trong thế giới lừa đảo hiện nay, tốc độ nhanh nhất không phải là chuyến bay mà là tốc độ mất tiền nếu mà mỗi người chúng ta chủ quan. Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Đông Nam Á đang mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu, nhắm tới hàng triệu nạn nhân với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Liên Hợp Quốc ước tính tổng thiệt hại do lừa đảo tài chính trong năm qua lên tới 442 tỷ đô la Mỹ. Một con số cho thấy tính chất nghiêm trọng và cấp bách của cuộc chiến chống gian lận hiện nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Câu chuyện của gia đình ông Kim Sauer là một ví dụ điển hình. Không quen với các khoản đầu tư rủi ro cao, họ đã bị cuốn vào một kế hoạch lừa đảo sau khi nhấp vào quảng cáo trực tuyến tưởng chừng hợp pháp, dẫn tới thiệt hại hơn 2,5 triệu đô la.
3: Kể từ đó, chúng tôi đã thu hồi được 187.000 đô la, nhưng chỉ có vậy thôi, và đó chỉ là số tiền được để lại trong một tài khoản trung gian. Vì vậy, với số tiền còn lại, giờ đây chúng tôi hoàn toàn quyết tâm chỉ làm việc trực tiếp với con người, chứ không phải qua mạng.
2: Trường hợp này không phải cá biệt. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo danh tính và các nền tảng trực tuyến, các tổ chức tội phạm đã xây dựng những trung tâm lừa đảo hoạt động quy mô công nghiệp. Chỉ riêng tại Mỹ, thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến khu vực này trong năm 2024 đã lên tới 10 tỷ đô la, cho thấy mức độ lan rộng và tác động nghiêm trọng của vấn đề. Trước thực trạng đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hợp tác. Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh chống gian lận toàn cầu tại Viên Áo, quy tụ các chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo, điều tra chung và phối hợp truy tố xuyên biên giới. Trước đó, một sáng kiến tương tự cũng được khởi động tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của gần 60 quốc gia và các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Meta và TikTok, đánh dấu bước ngoặt ngoại giao quan trọng trong hợp tác quốc tế chống lại các trung tâm lừa đảo. Ông John Brandolino, quyền giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm cho rằng,
3: các nhóm tội phạm có tổ chức đang lợi dụng công nghệ tiên tiến và những kẽ hở trong luật pháp quy định để thực hiện các hành vi lừa đảo với nạn nhân trải rộng trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta cần đoàn kết ứng phó bằng cách tăng cường năng lực của hệ thống tư pháp hình sự ở cấp quốc gia và xuyên biên giới.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả. Xin kính chào tạm biệt.
4: Ngoài kia, rất trùng khơi hoàng sa, từng lớp sóng vẫn vỗ vào bờ cát trắng, như nhắc về những bước chân đã xa đi, để lại dấu mốc chủ quyền không thể phai mờ. Hơn 3 thế kỷ trước, những người lính của đội hùng binh năm ấy đã rời bến mang theo lệnh bài vua ban cùng một lời thề: giữ lấy biển.

0: đảo của Tổ quốc bằng chính sinh mệnh mình. Hôm nay biển vẫn vậy, nhưng lời thề năm ấy vẫn âm thầm chảy trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam.
1: Những lá cờ của Tổ quốc tung bay trên những con tàu chính là cuộc sống để khẳng định chủ quyền với các nước láng giềng, bạn bè trên thế giới rộng. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam không thể tranh cãi.
2: Dù ai có nói gì đi nữa thì mình vẫn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam.
3: Trước đây, cha ông mình đã đi Trường Sa để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Nhớ ơn các vị đã vì mình mà xả thân để canh mốc chủ quyền hơi quần đảo của Việt Nam.
0: Hoàng Sa không xa, Hoàng Sa ở ngay trong tâm thức của mỗi người. Một hành trình trở về với Hoàng Sa để lắng nghe điều biển đang nói với chúng ta hôm nay.

0: xa. Những trai tráng làng An Vĩnh, An Hải đã nhận lệnh ra Hoàng Sa. Họ mang theo lương thực đủ dùng trong nhiều tháng, mang theo tấm thẻ bài khắc tên mình và mang theo một niềm tin Hoàng Sa là của Việt Nam. Trong suốt nhiều thế kỷ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do tính chất nguy hiểm của những chuyến đi biển, không phải người lính nào cũng có may mắn trở về đất liền an toàn. Và những câu chuyện về bậc tiền nhân vẫn được nhắc nhớ bởi các thế hệ sau này.
1: Nghe là các vị tiền bối rồi cha ông kể lại, Trung Nguyên nhập phía Nam thì quan tâm cái vấn đề Biển Đông. Biết cử cái đầu tiên là của dòng họ Phạm Quang, tức là Phạm Quang Ảnh. Thì trăm chiếc thuyền buồm với 70 xuất đinh thì phải chọn người của An Hải, An Vĩnh và người trên đất liền là của An Vĩnh ngày xưa, tức là Phủ Tư Nghĩa đấy. Cho đủ số lượng đi ra đó thì đi, thường thường đi ra là 3 tháng, tức là người ta đi ra Hoàng Sa rồi khai thác rồi cứ đo đạc thị trình, sau đó bắt đầu bị cấm mốc xác lập chủ quyền.
2: Nghe nói ông cha kể lại là thời ông Phụng Quang Ánh này, nó đi đường xa Hoàng Sa đi ra là để đi tìm mà những vật quý ở ngày đổ Hoàng Sa đó, đi ra thì đi rồi chứ không có người về. Còn cháu có rồi ngôi mà không thấy mộ, chỉ có biết hòn đố của đó của ông là có để cái chữ là Phụng Quang Ánh. Cụ hồi xưa thì má ông đi thì không có gì đâu, chỉ chiếc tàu bườm thôi, chia lên nó gió rồi đi theo. Thì ra ngồi thì có cái gì ăn có nói thôi chứ, nhưng mà hãy khi về được, về còn không có gió hay có hầu gì nữa đường cũng mất muộn rồi chứ có gì đâu.
3: Thời kỳ Minh Mạng thứ 15 đó là cái chương trình này là của nhà nước đưa ra, tức là những người văn biến á, lấy những người mà thành thời vì nghề biến ở đấy mà lấy tàu đi ra đó đó. Thì ở nhà ông ở nhà đây thì cũng không biết là lúc đó là ông được bao nhiêu tuổi, thì ông cũng rành về nghề biến cho nên ông mới được đi. Thì cứ hồi đó thì mới phải đi chứ cũng không biết là cái đi như thế nào, cho nên họ có cao là Hoàng Sa đi có gì không á, bởi vì hồi đó ghe tàu yếu ớt cho nên ghe bờm, thì từ đây ra đó có tùng lễ mới tới. Cuộc đi của ông cũng như là hy sinh thì tổ quốc luôn, không có ngày mau về.
0: Những câu chuyện ấy không nằm lại trong sách vở, nó sống trong ký ức của từng dòng họ, trong những di vật còn lưu lại và trong cách người dân Lý Sơn kể về cha ông mình. Ở Lý Sơn có một nghi lễ mà năm nào cũng được tổ chức, không phải để nhắc lại nỗi mất mát, mà để không ai quên những người đã đi mà không trở về. Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, trưởng tộc làng An Hải thì năm nào cũng vậy, nhằm ngày 16 tháng 2 và tháng 3 âm lịch, tại làng An Hải và An Vĩnh, các tộc họ trên đảo Lý Sơn lại tổ chức lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa để tưởng nhớ tri ân đội hùng binh năm xưa.
4: Tôi cho đến ngày nay vậy được 11 năm liên tục, cũng có một cảm động và cũng ý nghĩ là cũng thương tiếc cho những cái cha ông mình mà đi dưới chủ quyền, mà đến ngày nay còn cháu thấy coi như là cũng phải là ghi nhớ.
0: Tiếng ốc u từng là hiệu lệnh ra khơi, giờ đây giống như một âm thanh vọng lại từ quá khứ, nhắc rằng đã có một thời cha ông ta dùng những con thuyền nhỏ bé để đối mặt với biển lớn. Trong những chuyến hải trình ra Hoàng Sa, Trường Sa, tiếng ốc u gắn với bao câu chuyện can trường của dân binh. Từ cửa biển Sa Kỳ, những chiếc ghe của hải đội hùng binh rong buồm ra khơi. Dù có kích thước khiêm tốn, nhưng đây lại là chứng tích cho một thời kỳ mà cha ông ta đã dùng những chiếc thuyền câu mỏng manh để đối đầu với sóng dữ, khẳng định chủ quyền quốc gia. Hoàng Sa trời nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Hoàng Sa mây nước bốn bề

0: tháng 2-3, khao lề thế lính Hoàng Sa. Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn, chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây. Chiều chiều xa ngóng biển xa, ngóng ai đi lính Trường Sa chưa về. Những câu ca về đội hùng binh Hoàng Sa đã đi vào lời ru, thấm vào mỗi con người Lý Sơn từ thuở lọt lòng, ăn sâu trong tâm thức các thế hệ người dân trên đảo Lý Sơn.
1: Lý Sơn, hải đảo xa khơi, quanh năm sóng vỗ biển

cánh ở phòng, chứ hoàng sa đi có về không, lệnh vua sai phải quyết lòng.

đằng sau mỗi chuyến đi luôn là một sự chuẩn bị cho điều xấu nhất. Một đôi chiếu, vài sợi dây mây, một thẻ tre ghi tên,

0: có những nỗi mất mát không thể gọi tên bằng con số, mà chỉ có thể cảm nhận qua những ngôi mộ gió và những nén nhang thắp suốt nhiều năm. Từ bao đời nay, những qua nhiều thế hệ, ở đó có nỗi nhớ, có hy vọng và cả một niềm tin giản dị: người đi biển sẽ trở về. Bà Đỗ Thị Hảo ở thôn Tây, An Vĩnh đã dùng những lời hát ru về đội hùng binh Hoàng Sa như một cách tưởng nhớ các bậc tiền nhân.
1: Đội Hoàng Sa cũng mong một cái ý nguyện để ra giữ đạo cho mình. Người ta chịu cực chịu khổ, một chiếc chiếu dời, một sợi mai, bô đêm yên giấc cái chiếu này, tức là họ nằm ở dưới sông biển thì không có biết gì, một chiếc chiếu rồi gói họ thân chết, rồi là cái niệm mai bó vô để cái chữ vậy rồi thoái xuống sông. Người phụ nữ của miền biển mà chồng mà cực khổ thì giờ trong áo, nhất là vấn đề thí dụ đi mà ra khỏi đảo rồi mà bị cái bờ sóng gió thửa nhờ, nói chung là ngủ không yên rồi đó. Cứ nghĩ là cầu trời cầu Phật sao cho bình yên để chồng mình về.
0: Đã từng có biết bao nhiêu binh phu Hoàng Sa, những người con đất Việt nằm lại trên biển, nằm lại Hoàng Sa để xác lập và gìn giữ chủ quyền đất nước. Ký ức hải đội Hoàng Sa được lưu giữ nơi đây là lời tri ân của hậu thế tới tiền nhân, và cũng là để khẳng định một tấm lòng, một tinh thần bất diệt. Với những người từng sống ở Hoàng Sa, ký ức không hề xa xôi, nó ở trong từng chi tiết nhỏ. Một bãi cát, một hàng cây, một tiếng chim quốc kêu buổi chiều. Hơn nửa thế kỷ qua, ký ức về những ngày làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa trong tâm trí ông Trần Hòa và ông Trần Dục hay ông Nguyễn Văn Cúc chẳng những không nhạt nhòa mà cứ lớn dần thêm. Nhớ những ngày cùng đồng đội đi câu cá, rồi những đêm rằm, bầu trời trong vắt, trăng sáng vằng vặc. Nhớ gia đình, nhớ người thân.
2: Hồi đó là đi theo cái mùa đó là cái mùa mưa bão, cho nên ra của nó vất vả, nó say sóng, nó kinh lắm. Mình cứ tưởng tượng là mình ra cái đảo Hoàng Sa đó thì nó sẽ có những cái đồi hay là cái núi hay là cái gì đó, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Nó chỉ là một cái bãi cát lớn vậy thôi, cái rồi trên đó cái cây bằng biển á, nó mọc thành cỡ cái rừng ở trong đó. Mà chỉ riêng cái đảo Hoàng Sa đó là khi mà mình từ ở cầu tàu mình đi vô á, mình sẽ gặp một cái chùa của bên Phật giáo. Nhưng mà qua khỏi cái chùa rồi đó là nó sẽ có một cái nhà thờ. Nó chỉ còn lại một cái nhà mái bằng lớn của Pháp sai hồi đó đó, là để cho lính Hoàng Sa ở. Kế bên cái nhà đó thì nó có một cái nhà khí tượng. Ra ở Hoàng Sa đó thì thức ăn đó thì mình không thiếu. Trong một toán 7 người trong cái tổ đó mà chỉ cần một người đi câu một buổi sáng á thì có thể cho cả cái tổ đó ăn cả ngày không hay quá. Cũng có cái đặc thù là không hiểu tại sao ở trên đảo là có con quốc. Chiều gắn keo trợ mình nhớ nhà nhớ chi lạ, nó buồn yêu hát.
3: Trước năm 60 á, Hoàng Sa không còn được ngọt. Do đó năm được khoảng năm 1966, Dương Hàm tôi chợ gạch, chợ xi măng, chợ cát sàn ra để xây bể chứa nước. Hồi đó tôi đi hạt cua 403, nào cũng nghĩ về Hoàng Sa. Luôn luôn tôi nghĩ đấy, vì tôi có bổn phận đó mà. Đó là một cái trách nhiệm của tôi. Mọi người dân đều có trách nhiệm đó.
4: Đó là cái năm 1973, khoảng tháng 2 đó, qua Tết đó, bắt đầu là đi khảo sát cái hầm chứa nước của đảo đó. Đi lúc đó là mình ra đó, mình thấy cái đảo rất hoang sơ, nó không có gì hết. Vừa ra coi như có một cái nhà của Pháp làm thôi. Ra là đi đánh cá, đi bắt cá rồi thôi. Thì vô đảo Cam Truyền đó là hòn đảo Chim Không thôi, hắn thuộc phía nam của đảo Hoàng Sa. Vô đảo chim đó thì chim với người đó bằng nhau, giống nhau. Vô muốn bay lên

0: Hôm nay, những con tàu của ngư dân Lý Sơn vẫn tiếp tục xa khơi. Biển vẫn nhiều sóng gió. Với họ, Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ là ngư trường, mà là một phần máu thịt, là một phần của tổ quốc thiêng liêng mà cha ông họ đã trả giá bằng mạng sống của mình qua nhiều đời để chắt chiu, gìn giữ. Với ngư dân Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là ngư trường truyền thống. Ngày nay, trên hai ngư trường này luôn có sự hiện diện của ngư dân đất Việt, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
1: Là biết là đi biển là nó nguy hiểm, nhưng mà đó là thể hiện cái tinh thần mà mình bám biển, mình giữ đó để coi như của tổ quốc, coi như của Việt Nam. Người dân đến Lý Sơn thì nó có đặc biệt là thường xuyên là đi Trường Sa, Hoàng Sa, nó đẹp những cái này đố nói của Việt Nam để coi như họ bảo vệ cái chủ quyền.
2: Để đáp lại công ơn của các bậc tiền bối và thực hiện di ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, vua Hùng đã có công dựng nước, bắt chúng ta phải giữ nước. Chính vì vậy mà ngư dân chúng tôi quyết tâm sống không thể thiếu Hoàng Sa dù chỉ một ngày. Và những người con của khắp mọi miền tổ quốc, họ nằm lại trên hai ngư trường có khát vọng Hoàng Sa sẽ trở về với đất mẹ Việt Nam.
3: Đây là cái mộc bài dùng để cắm mốc chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa giữa thời vua Minh Mạng năm 1836.
0: Nhà trưng bày Hoàng Sa tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng là một địa chỉ đỏ, nơi lịch sử và hiện tại giao hòa. Nơi đây lưu giữ những câu chuyện lịch sử hào hùng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mỗi hiện vật, mỗi tấm bản đồ không chỉ kể lại lịch sử mà còn cho thấy một quá trình xác lập và thực thi chủ quyền liên tục, rõ ràng. Trực tiếp giới thiệu về các hiện vật, ông Lê Tiến Công, giám đốc nhà trưng bày Hoàng Sa cho biết, mỗi hiện vật, từ những bản đồ cổ xưa, thư tịch Hán Nôm, cho đến các đồ gốm sứ, công cụ lao động, đều là những bằng chứng không thể chối cãi, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
3: Thì thông qua cả các tài liệu thì chứng minh rằng giữa thời Minh Mạng thì mỗi cái thuyền đi ra biển thì sẽ mang theo 10 cái mộc bài. Thì trên cái mộc bài đây là cái thông tin về cái việc là cắm mốc để đi đến đâu thì cắm mốc để lưu dấu. Thì đây là một trong những cái hình thức cắm mốc để thể hiện chủ quyền giữa thời của Minh Mạng.
0: Hơn 300 tài liệu hiện vật, bản đồ, hình ảnh được trưng bày tại nhà trưng bày Hoàng Sa không chỉ là một bằng chứng lịch sử hùng hồn, mà còn tạo nên một bức tranh toàn cảnh về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
3: Tài liệu về Hoàng Sa thì có rất là nhiều, từ trong những cái thư tịch cả là trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì có một cái phần tư liệu rất là quan trọng, đó là cả cái hồi ức của các nhân chứng lịch sử đã từng có một cái thời gian sinh sống làm việc tại quần đảo Hoàng Sa trước thời điểm năm 1975. Họ là những người binh sĩ, những cái nhân viên y tế hay là nhân viên khí tượng, họ đã ra làm việc liên tục trong một khoảng thời gian rất dài mà rất là bình thường. Đó là một những cái tài liệu rất là thật, cung cấp cho công chúng những cái thông tin rất là quý giá về những cái đời sống rất là chân thực trong cái việc quản lý bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975.
0: Từng hiện vật, từng bức ảnh tại nhà trưng bày Hoàng Sa là một lớp học sống về lịch sử và pháp lý, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Thế hệ sau này là sẽ tự hào khi mà thấy được là cái cha ông ta ngày xưa đã không màng đến sự nguy hiểm mà muốn để lại những cái phần mà di tích mà nó quan trọng nhất cho con cháu.
5: Trên trường thì tụi em cũng được học rất là nhiều về đảo Hoàng Sa. Bản thân em là một học sinh thì em luôn muốn cố gắng lan tỏa những giá trị hữu ích cũng như là tình yêu thương của em dành cho quần đảo Hoàng Sa cũng như là đất nước.
6: Nhà trưng bày Hoàng Sa là cái địa chỉ đỏ.

0: mà là nơi trưng bày tuyên truyền về cái quá trình khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Các em học sinh có thể tiếp cận những cái tư liệu lịch sử trực quan, các cách nhìn trực quan thì các em sẽ dễ học và dễ tiếp nhận hơn.
1: Những chiếc thuyền sấy được thả ra biển trong lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa, như cách người Lý Sơn gửi ký ức xa khơi, tưởng nhớ các bậc anh linh đã bỏ mình vì Tổ quốc. Những người đã có công khai thác Biển Đông, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Nhớ ơn các vị đã coi như là vì mình mà xả thân cắm mốc chủ quyền hai quần đảo của coi như Việt Nam. Thì ra đi thì có, chứ về thì không có còn bao nhiêu người. Nên cái chỗ đó là bây giờ con cháu uống nước phải nhớ người, phải ghi công tưởng nhớ. Rồi có cái anh hùng để đi ra cắm ở đâu mà xa. Cái lễ này là nó có một cái ý nghĩa là cho con cháu ghi vào cái lịch sử, tiếp tục nâu gốc của ông cha. Ngày nào coi như là ở dân Lý Sơn đây cũng đều đi ra đó Hoàng Sa và Trường Sa làm ăn sinh sống. Cái thứ hai là để bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
1: Sự có mặt của những ngư dân Lý Sơn trên Biển Đông không đơn thuần là để sinh nhai, mà còn là trách nhiệm đối với tổ tiên, dân tộc. Đó là bảo vệ và canh giữ phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế mà, bao hiểm nguy nơi biển cả vẫn không ngăn được bước chân của bà con ngư dân.
3: Ở Lý Sơn này, thì lấy cái ngư nghiệp là nghề kinh tế chính. Không bao giờ họ bỏ cái nghề nghiệp của cha ông. Vẫn nối nghiệp cha. Hiện nay khi ngư dân ra khơi là bị thiên tai bão tố bất thường, rồi các tàu là chiếm đóng trái phép, xâm phạm tông ma cướp đoạt tài sản, không trở về thăm. Với cái tinh thần và lòng dũng cảm, ý chí bất khuất không thể tách rời.

0: bình minh trên đảo Tiền Tiêu của Tổ quốc. Mặt trời nhuộm đỏ những vệt sóng vượt đi qua đêm dài. Trên cầu cảng, có những người vợ vẫn đứng nhìn theo hướng những con tàu đã rời bến từ lúc chưa dạng mặt người. Ngoài kia, biển vẫn như bao đời. Từ những ngôi mộ xó không hài cốt đến những cabin đầy thiết bị định vị, hành trình ra Hoàng Sa chưa bao giờ đứt đoạn. Chủ quyền hiện diện trong tiếng máy tàu mỗi sớm, trong lời khấn thầm trước bàn thờ tổ và trong ánh mắt của những đứa trẻ lớn lên cùng mùi gió mặn. Hoàng Sa không xa, và khi còn những con tàu rời bến mỗi bình minh, còn những gia đình lặng lẽ chờ đợi, thì biển vẫn ở trong tim đất liền.
1: Dù ai có nói gì đi nữa thì mình vẫn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Cái nhóm cát của đảo Hoàng Sa mà về cái nước lụt nó mất, mình không tiếc cái gì hết, chỉ tiếc cái đất của Hoàng Sa. Cho nên đối với những người mà đã từng đi Hoàng Sa thì trong lòng họ luôn họ đau đớn là sẽ có một ngày trở lại Hoàng Sa.
2: Bây giờ con cháu là khi đi ra Hoàng Sa khai thác thì ta thường cuối năm ta thường hốt vào cái đầu năm này, thường hốt cái cát ở Hoàng Sa nó về ta bỏ vào cái lưu nhân đây đó cho ông bà mình, mà cũng chính là để tưởng niệm vì trong những lòng cát.

0: trong xác các san hô đó có một phần xương bắp của cha ông và đồng đội.
1: Dẫu biết đây là những ngư trường không chỉ có sóng to gió lớn, mà có cả tàu nước ngoài trang bị vũ khí đe dọa, tấn công, xua đuổi, kiểm tra, thu tài sản và đâm chìm trên biển. Nhưng đây là ngư trường truyền thống. Lớp cha ông họ đánh bắt thì nay con cháu tiếp tục. Vì thế, họ dạ người niềm tin trước mỗi chuyến xa khơi. Và cứ như thế, đời họ cho đến đời con, rồi qua đời cháu thì vẫn tiếp tục bám Hoàng Sa, Trường Sa. Như lời khẳng định đanh thép của ngư dân Nguyễn Quốc Trinh, chiến sĩ đồn biên phòng Lý Sơn Lê Thành Thạo hay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy, chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là điều không thể tranh cãi.
0: Ngày nay thì ngư dân chúng tôi ra khơi không thể cắm cột mốc trên biển. Nhưng ngược lại, với tinh thần yêu nước, những con tàu của ngư dân chúng tôi đang ngày đêm bám biển trên hai ngư trường truyền thống. Những lá cờ của Tổ quốc tung bay trên những con tàu chính là cuộc sống để khẳng định chủ quyền với các nước láng giềng, bạn bè trên thế giới rồi. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam không thể tranh cãi.
2: Nếu mà bà con ngư dân mà làm cột mốc sống trên biển thì lực lượng bộ đội biên phòng thì cũng là một lực lượng để vun đắp cái cột mốc này còn ngày còn vững chắc hơn. Trong lực lượng bộ đội biên phòng thì có câu nói rất là hay, đó là đồng là nhà, biên giới là quê hương. Nên đúng là bám từ cái câu từ đó nên trong nhận thức của mỗi cán bộ biên phòng, lúc nào đơn vị cũng là đồng nhà, mà bà con ngư dân cũng là điều ruột rà và máu thịt.
3: Riêng Lý Sơn thì ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa là không bao giờ bỏ. Có mặc dù có những giai đoạn rất là khó khăn, nhưng mà người dân vẫn bám biển và bảo vệ cái chủ quyền. Ngư dân Lý Sơn thì các anh chị thấy cứ vươn hơi bám biển thôi, và biết chắc là vẫn nguy hiểm nhưng mà nó đã ăn vào máu và có giống như là cái truyền thống ngày xưa người ta không có thể bỏ được ngư trường đó.
4: Chiều Lý Sơn bên như gió mắt bóng trong trái nhìn về phía biển.
1: Có những người đã đi giữ biển và hóa thành một phần của biển, để hôm nay mỗi con sóng vỗ vào bờ không chỉ mang theo vị mặn của đại dương mà còn mang theo một lời nhắc rằng Hoàng Sa không chỉ để nhớ mà để giữ, giữ bằng ký ức và bằng cả những điều chúng ta đang làm hôm nay. Và đây cũng là thông điệp của Thanh Âm Ký Sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa. Chương trình này do biên tập viên Thu Hòa, Hiền Lương, Thanh Thắng và Long Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc, chỉ đạo thực hiện Lê Hằng, thể hiện lời bình Xuân Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau lễ đón chính thức Thủ tướng Takaichi Sanae diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhà lãnh đạo Nhật Bản đã hội đàm. Hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể. Đáng chú ý, hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có buổi gặp gỡ báo chí hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết.
3: Hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ một năm vào năm 2030. Hai bên cũng khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Nhật Bản cũng như được tham gia vào các dự án đầu tư của chính phủ Nhật Bản.

0: hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản, trước mắt là sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho Nhật Bản. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác ODA, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
1: Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane khẳng định việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và cho biết.
2: Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đã nhất trí xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương là an ninh kinh tế, bao gồm năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vũ trụ. Đặc biệt, để ứng phó với tình hình Trung Đông, hai bên đã nhất trí xem xét việc công ty bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản hỗ trợ hoạt động nhập khẩu dầu thô cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, với ý nghĩa là dự án đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia do Thủ tướng Nhật Bản khởi xướng. Chúng tôi hy vọng có thể làm cho khu vực này trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn nữa.
1: Trong quý 1 2026, GDP của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 7,83%, mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2011. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ từ việc điều chỉnh chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước. Những tháng đầu năm cũng chứng kiến những chuyển dịch quan trọng trong tư duy điều hành kinh tế của Việt Nam. Với mục tiêu đầy tham vọng đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số cho cả giai đoạn 2026-2030, chính sách tiền tệ đã được đặt vào một trạng thái thử lửa đầy áp lực, vừa phải nới lỏng đúng lúc để kích thích sản xuất, vừa phải thận trọng trước những biến số khó lường từ tỷ giá và lạm phát toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Một trong những điểm tích cực của điều hành chính sách tiền tệ là khơi thông dòng vốn ngay từ đầu năm. Khác với tình trạng nghẽn tín dụng thường thấy vào đầu năm, tính đến ngày

0: Việc các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất được xem là tín hiệu tốt để hỗ trợ tăng trưởng của nền kinh tế. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoản chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
1: Trong 3 tháng đầu năm, thì vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
0: Tín dụng được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Các lĩnh vực như nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, bán buôn, bán lẻ, công nghiệp và xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là bất động sản. Trong bối cảnh hiện tại, việc hạ lãi suất cần được thực hiện hết sức thận trọng khi áp lực lạm phát vẫn lớn do những bất ổn địa chính trị đẩy giá dầu tăng cao, kéo theo nguy cơ lạm phát quay trở lại. Đồng thời, áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu, khiến việc điều hành chính sách tiền tệ trở nên đặc biệt khó khăn và thu hẹp đáng kể dư địa để hạ sâu lãi suất. Đây là một bài toán rất thách thức đối với Ngân hàng Nhà nước. Làm sao vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, vừa duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao?
2: Bộ Quốc phòng vừa công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội tại phường Thanh Liệt, Hà Nội với quy mô khoảng hơn 6 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.089 tỷ đồng. Dự án được Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất vị trí nhằm phát triển quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Các tỉnh thành đã công bố lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 để điều chỉnh do trùng kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thời gian chuyển tiền vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5. Riêng tại Hà Nội, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thông báo điều chỉnh lịch chi trả cho cả hai hình thức, đảm bảo việc chi trả diễn ra liên tục không gián đoạn. Người hưởng bắt đầu nhận lương hưu trợ cấp qua chuyển khoản từ ngày 4 tháng 5 và tiền mặt từ ngày 5 tháng 5. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, hôm nay toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày này năm ngoái, giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương. Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 17.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, trong đó vi phạm về nồng độ cồn có hơn 3.300 trường hợp. Chiều tối nay tại Thái Nguyên xuất hiện dông kèm mưa đá tại nhiều địa phương như Thanh Thịnh, Chợ Mới, Yên Trạch, Phú Lạc, đường kính phổ biến từ 1 đến 3cm. Một số nơi xảy ra tình trạng nhà bị tốc mái, hư hại tài sản và có tình trạng cây gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ. Người dân địa phương đã được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn. Trước đó, chiều nay, tại một số xã khu vực phía Nam, tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa đá và dông lốc cường độ mạnh trong thời gian ngắn, bước đầu gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 51 nhà máy thủy điện, tổng công suất phát điện hơn 1.300 MW. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, mưa lũ bất thường, nguy cơ mất an toàn hồ chứa luôn tiềm ẩn. Việc xả lũ đang đòi hỏi các đơn vị thủy điện tuân thủ chặt chẽ quy trình vận hành hồ chứa. Tin của phóng viên Mạnh Phương.
3: Để chủ động phòng chống thiên tai, đặc biệt là công tác vận hành hồ chứa các nhà máy thủy điện trong mùa mưa bão năm nay, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã sớm chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên địa bàn rà soát, chuẩn bị kỹ công tác vận hành liên hồ chứa, phương án phối hợp xả lũ trong mùa mưa bão. Phân công cán bộ phụ trách theo dõi từng nhà máy thủy điện trên địa bàn, tránh không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu quan liên ngành, liên vùng phối hợp chặt chẽ, minh bạch thông tin, chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm thông tin vận hành hồ chứa kịp thời, thống nhất để chính quyền địa phương và người dân hạ du chủ động ứng phó đối với tình huống khẩn cấp xảy ra. Ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho biết.
4: Trách nhiệm của ngành công thương thường xuyên là có văn bản và cũng đi kiểm tra thực tế các cái dự án thủy điện, mời các cái chính quyền địa phương ở đó để đi để có những cái giám sát cho nó chặt chẽ hơn. Trên cái quan điểm thứ nhất là thấy người thấy việc, rõ người rõ việc, làm thế nào đấy để trách nhiệm cái chủ chứa là phải gắn với cả cái việc liên quan đến cái vận hành đó. Thông báo các đập hồ chứa phải có cái diễn tập, chủ động diễn tập phương án ứng phó với cái tình huống khẩn cấp xảy ra.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định châu Âu cần tăng cường năng lực phòng thủ sau khi Mỹ thông báo kế hoạch rút 5.000 trong tổng số khoảng 40.000 binh sĩ khỏi nước

0: này. Ông Pistorius cho biết động thái giảm số lượng quân của Mỹ đã được dự báo trước. Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh châu Âu phải tự đảm nhận nhiều trách nhiệm an ninh hơn, đồng thời khẳng định riêng nước này đang tiến hành mở rộng quân đội, với mục tiêu tăng quân số thường trực từ 185.000 lên 260.000, đẩy nhanh mua sắm quốc phòng và phát triển hạ tầng quân sự. Các nước thành viên NATO cũng đưa ra cam kết tăng trách nhiệm phòng thủ, nhưng hạn chế ngân sách và năng lực khiến quá trình này sẽ phải kéo dài nhiều năm. Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm nay tuyên bố chính đảng đang xem xét khả năng cấm một số cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một vụ tấn công bằng dao nhắm vào cộng đồng người Do Thái tại thủ đô London vào giữa tuần. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
1: Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định luôn ủng hộ quyền tự do biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh cũng nhấn mạnh, những khẩu hiệu như quốc tế hóa phong trào nổi dậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thủ tướng Starmer cho rằng cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn đối với những hành vi làm gia tăng cảm giác bất an trong cộng đồng Do Thái. Trước đó, ngày 29 tháng 4, một cuộc tấn công bằng dao đã xảy ra tại quận Golders Green, nơi có đông người Do Thái sinh sống, khiến hai người bị thương. Cảnh sát London đã xác định đây là một hành động khủng bố. Theo nhận định của Thủ tướng Starmer, vụ việc này đã đẩy tình hình an ninh tại Anh lên một mức độ hoàn toàn mới. Khi Thủ tướng Anh đến thăm một trung tâm cứu thương, ông đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ một số cư dân Do Thái. Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ chưa thực sự bảo vệ cộng đồng này trước làn sóng bài Do Thái đang gia tăng và có cuộc tuần hành lặp lại hàng tuần kể từ khi xung đột tại Gaza bùng phát. Vương quốc Anh đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên nghiêm trọng. Các cơ quan an ninh nhấn mạnh nguy cơ từ cả các nhóm Hồi giáo cực đoan lẫn các phần tử cực hữu đang gia tăng.
0: Sau nhiều kỳ vọng, thỏa thuận thương mại giữa khối thị trường Trung Nam Mỹ và Liên minh châu Âu đã bắt đầu có hiệu lực tạm thời từ ngày 1 tháng 5. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra một thị trường xuyên đại Tây Dương với quy mô khổng lồ. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Sáng kiến này thiết lập một thị trường chung với tổng giá trị ước tính lên tới 22.000 tỷ đô la Mỹ, phục vụ cho khoảng 720 triệu người tiêu dùng. Theo dự báo, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2038, một số quốc gia thành viên có thể thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng thêm hơn 10%. Thỏa thuận lịch sử này đã được ký kết vào ngày 17 tháng 1 vừa qua tại hội nghị của khối Mercosur, bao gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã quyết định cho thi hành tạm thời thỏa thuận này. Mặc dù vấp phải sự phản đối từ Nghị viện châu Âu và vụ việc đang được cơ quan tư pháp của khối xem xét, thỏa thuận vẫn sẽ tiếp tục triển khai trừ khi có phán quyết đình chỉ từ tòa án. Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mercosur với GDP dự kiến vượt 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, được cho là quốc gia hưởng lợi lớn nhất. Các ngành nông nghiệp Nam Mỹ, chủ yếu là thịt bò, trái cây và khoáng sản, đang kỳ vọng vào một cú hích xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô, công ty dược phẩm và các tập đoàn công nghệ châu Âu cũng đang mong đợi mức lợi nhuận cao hơn từ thị trường các nước Mercosur. Thỏa thuận sẽ từng bước dỡ bỏ các rào cản thương mại và thuế quan giữa hai khối, đồng thời vẫn duy trì các điều khoản tự vệ kinh tế để bảo vệ một số ngành nhạy cảm của châu Âu như gia cầm, thịt bò, đường và trái cây trước sự cạnh tranh quá mức. Trong bối cảnh hệ thống đa phương toàn cầu đang có dấu hiệu suy yếu, thỏa thuận giữa EU và Mercosur được xem là một tín hiệu tích cực. Bà Lia Vance, nghiên cứu viên tại quỹ Getulio Vargas, nhận định.
3: Xét về mặt chính trị, việc hai khối kinh tế lớn đạt được thỏa thuận là một tín hiệu tích cực, chứng minh rằng hợp tác đa phương vẫn khả thi, đi ngược lại xu thế phản đối các hiệp định đa phương mà Mỹ đang thúc đẩy.
2: Mặc dù mang lại nhiều cơ hội, thỏa thuận vẫn đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều. Các doanh nghiệp Nam Mỹ bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ châu Âu trong lĩnh vực công nghệ cao. Trong khi đó, nông dân châu Âu lo ngại về áp lực giá cả và sự tràn ngập của hàng nhập khẩu không tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tương đương. Trước đó vào tháng 12, thỏa thuận từng bị trì hoãn do sự phản đối quyết liệt từ các nhóm môi trường và nông dân tại châu Âu trước khi được chuyển lên Tòa án tối cao của Liên minh châu Âu.
0: Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom đã chính thức bắt đầu nạp nhiên liệu cho lò phản ứng đầu tiên tại nhà máy điện hạt nhân Rupur, dự án điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á này. Đình Nam, phóng viên này Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Việc nạp nhiên liệu là bước khởi đầu trong giai đoạn khởi động lò phản ứng. Tiếp theo sẽ là quá trình đưa lò đạt trạng thái tới hạn, nâng công suất mức tối thiểu có kiểm soát trước khi tăng dần để phát điện thương mại. Dự kiến điện năng từ tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Rupur đầu tiên

0: của Bangladesh sẽ được đưa vào lưới điện trong năm nay. Nhà máy điện hạt nhân Rupur đặt tại huyện Babna có tổng công suất dự kiến 2.400 MW với 2 tổ máy, mỗi tổ máy 1.200 MW. Khi hoàn thành, dự án sẽ đưa Bangladesh gia nhập nhóm hơn 30 quốc gia trên thế giới sở hữu nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng vốn phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Trong bối cảnh hiện nay, Bangladesh vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa hè khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi nguồn cung khí đốt từ Trung Đông bị gián đoạn, liên quan đến căng thẳng leo thang tại khu vực và các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng. Dự án Rupur có tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đô la Mỹ, trong đó Nga cung cấp khoản vay ưu đãi chiếm tới 90% chi phí. Đây được xem là một trong những dự án hợp tác năng lượng lớn nhất giữa hai nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, mùng 3 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, sản phẩm ô cốp và hành trình vươn xa, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, hoa lau trắng, 7 giờ và 16 giờ, theo dòng thời sự, studio mở, nỗ lực của các nhà khoa học trẻ trong phản biện để cảnh báo bệnh viêm màng não và nguy cơ dịch bệnh mùa hè. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, chợ dữ liệu livestream bán hàng, tiềm ẩn rủi ro mất thông tin cá nhân và lừa đảo trực tuyến. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, hành trình lưu giữ ký ức về đồng đội của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, khi tình yêu tổ quốc được viết bằng ngôn ngữ khoa học. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, lựa chọn khó khăn của ông Donald Trump sau ngày 1 tháng 5. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 15 giờ 50 alo VV1 ô nhiễm từ lò đốt rác gần khu dân cư ở xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, hát trích vàng của Phan Hiển Thu Hương viết tiếp giấc mơ nâng tầm Dance Sport Việt. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, người lính trong trang viết thời bình. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an nhân dân, trại giam Hồng Ca, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho phạm nhân. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 Bác Hồ với chiến sĩ.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Philippines vào vòng xoáy khủng hoảng. Campuchia thành lập các nhóm công tác nhằm tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, các nước Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa hè, khiến mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà văn phòng tăng vọt. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thiếu hụt do tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu cải thiện, nhiều quốc gia trong khu vực đã thúc đẩy chiến dịch tiết kiệm năng lượng để ứng phó với đợt nắng nóng này.
7: Từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran bùng nổ vào cuối tháng 2 năm 2026, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, các quốc gia Đông Nam Á đã phải đưa ra nhiều chính sách để ứng phó với việc đứt gãy nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hệ thống thời tiết El Nino vào mùa hè đang làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, gây nên cú sốc kép cho khu vực. Thái Lan là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nắng nóng khi nhiệt độ đã tăng lên trên 40 độ C trong những tuần gần đây. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan mới đây cảnh báo hiện tượng siêu El Nino đang có nguy cơ xảy ra, có thể khiến nước này đối mặt với nền nhiệt cao hơn và lượng mưa thấp hơn mức bình thường. Tại thủ đô Bangkok, chính quyền đã phải đưa ra nhiều cảnh báo nắng nóng nguy hiểm. Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu các văn phòng khu vực công đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C. Bà Ponpimon Sirimai, chuyên gia kinh tế của Thái Lan cho biết.
3: Còn ní rất là bàn cầm lăng mì càn rôn rồng.
6: Chính phủ hiện đang thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng ở nhiều khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực

0: Chính phủ, các biện pháp đang được áp dụng nhiều nhất là cho phép làm việc tại nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C. Một số tòa nhà cũng bắt đầu sử dụng pin mặt trời và ngày càng được nhân rộng ở nhiều khu vực.
1: Thay đổi các quy định về trang phục cũng là một trong những biện pháp được áp dụng nhằm cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên trong văn phòng. Hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, Philippines quy định công chức phải mặc trang phục lấy cảm hứng từ ASEAN hoặc trang phục truyền thống của Philippines vào các ngày thứ hai. Nhưng tại một số văn phòng, ví dụ như chi nhánh của Cục Giao thông Đường bộ Philippines, nhân viên được phép mặc áo sơ mi mỏng có cổ thay vì trang phục truyền thống. Trong khi đó, Malaysia đang khuyến khích việc mặc áo sơ mi batik bằng vải cô tông truyền thống và cũng đã quy định các văn phòng phải đặt điều hòa ở mức 24 độ C. Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu rà soát tổng thể việc sử dụng năng lượng, xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện dài hạn, trong đó cần đề cao ứng dụng công nghệ xanh, bao gồm lắp đặt, sử dụng điện mặt trời, các loại bóng chiếu sáng tiết kiệm điện và hệ thống quản lý tòa nhà thông minh. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ hơn đang được nhiều quốc gia Đông Nam Á tính đến là gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế hoặc chuyển đổi sang các loại năng lượng không phụ thuộc vào dầu mỏ. Hiện Thái Lan đang lên kế hoạch tăng cường sử dụng hỗn hợp nhiên liệu sinh học để giảm nhu cầu dầu thô, trong khi Indonesia đang đẩy nhanh việc triển khai hỗn hợp diesel sinh học với tỷ lệ cao hơn từ tháng 7 năm nay thay vì đầu năm sau. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Balin Lahadalia cho biết,
2: là một phần trong nỗ lực tự chủ năng lượng và tiết kiệm năng lượng của chính phủ, chính sách B50 của Indonesia sẽ được thực hiện bắt đầu.

0: tiếp tới nhiều gia đình mưu sinh bằng nghề biển tại Philippines và vòng xoáy khủng hoảng.
1: Từ nhiều thế hệ nay, các cộng đồng ngư dân quanh vịnh Manila của Philippines đều sống dựa vào nguồn lợi thủy sản ven bờ. Thế nhưng những tuần gần đây, nhịp sống của ngư dân trong vùng trở nên trầm lắng khi giá nhiên liệu tăng mạnh, đẩy nhiều ngư dân vào cảnh thu không đủ chi. Tại thành phố biển Navotas, trung tâm đánh bắt cá lớn nhất Đông Nam Á, nhiều con thuyền phải nằm bờ vì giá nhiên liệu tăng, khiến cho chi phí ra khơi ngày càng đắt đỏ. Những ngư dân từng mưu sinh bằng nghề thu hoạch chai nay cũng lao đao bởi các bãi chai đã dịch chuyển xa hơn, buộc họ phải đi xa và tốn nhiều nhiên liệu hơn trước. Anh Romeo, một ngư dân ở thành phố Navotas, cho biết.
2: Giá nhiên liệu tăng đã tác động nặng nề đến cuộc sống của chúng tôi, nhất là khi các bãi chai giờ nằm xa bờ hơn trước rất nhiều. Phần lớn hiện chúng tập trung ở vùng biển Bulacan, nên mỗi chuyến đi biển lượng nhiên liệu tiêu thụ gần như tăng gấp đôi. Trước đây, chúng tôi còn kiếm được ít nhất 500 peso, tương đương khoảng 8 đô la Mỹ mỗi ngày, nhưng giờ đây hầu như không còn lợi nhuận, thu nhập giảm xuống chỉ còn khoảng 300 peso, thậm chí có ngày còn trắng tay.
1: Theo các tổ chức nghề cá địa phương, chi phí nhiên liệu của ngư dân Philippines đã tăng tới 120% kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, khiến số chuyến ra khơi sụt giảm đáng kể. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 2 triệu lao động trong ngành đánh bắt thủy sản quy mô nhỏ, từ ngư dân, người chế biến đến các tiểu thương bán cá. Không chỉ giá dầu leo thang, tình trạng lấn biển quy mô lớn tại vịnh Manila khiến nguồn cá ngày càng ra xa bờ cũng làm gia tăng chi phí khai thác và thu hẹp cơ hội mưu sinh của người dân ven biển. Anh Aaron, một ngư dân ở thành phố biển Navotas, cho biết.
3: Chúng tôi không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, cũng không có phương án sinh kế thay thế. Đến nay vẫn không rõ việc tước đi nguồn sống của chúng tôi có hợp pháp hay không và liệu điều đó có thể được biện minh hay không.
1: Trước những khó khăn của ngư dân, chính phủ Philippines đã triển khai chương trình trợ cấp nhiên liệu một lần cho hơn 15.000 ngư dân đăng ký, đồng thời công bố một gói hỗ trợ tiền mặt dành cho khoảng 400.000 người dân bị ảnh hưởng. Ông Nazario, người phát ngôn của Cục Thủy sản và Tài nguyên Thủy sinh Philippines, cho biết.
3: Bên cạnh các khoản trợ cấp nhiên liệu, chúng tôi cũng đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ thường xuyên nhằm bảo đảm sinh kế cho ngư dân. Trước hết là việc áp dụng các công nghệ đánh bắt giúp tiết kiệm nhiên liệu, qua đó giảm chi phí cho mỗi chuyến ra khơi.
1: Tuy nhiên, nhiều cộng đồng ngư dân cho rằng các biện pháp này vẫn chưa đủ để bù đắp thiệt hại. Các chuyên gia cảnh báo, nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao và áp lực môi trường không được giải quyết, nguồn cung thủy sản tại Philippines có thể tiếp tục bị sụt giảm, đẩy an ninh lương thực của quốc gia này đối mặt thêm nhiều thách thức.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một thông tin đang được rất nhiều người quan tâm. Đó là chính phủ Campuchia đã thành lập 4 nhóm công tác liên ngành để tăng cường thực thi các biện pháp chống hoạt động lừa đảo trực tuyến tại các tỉnh trọng điểm trên khắp Campuchia. Đây là một trong những nỗ lực của Campuchia nhằm quyết tâm triệt phá tận gốc loại hình tội phạm này.
4: Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã phê duyệt quyết định thành lập các nhóm công tác liên ngành trực thuộc Ban Thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia và giao nhiệm vụ cho các nhóm này tăng cường tiến hành hoạt động tại các địa phương là điểm nóng về tội phạm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Bốn nhóm công tác được chính phủ Campuchia triển khai gồm: nhóm thứ nhất phụ trách các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tobong Khmom, Mondulkiri và Krachek; nhóm thứ hai phụ trách tỉnh Prey Sihanouk, Kampot, Kok Kong; nhóm thứ ba phụ trách tỉnh Pusat, Bát Đàm Bong và Pai Linh; nhóm thứ tư phụ trách tỉnh Bôn Ti Miên Chay và Út Đam Miên Chay. Các nhóm công tác được giao nhiệm vụ kiểm tra những địa điểm khả nghi có hoạt động lừa đảo trực tuyến và các địa điểm đã bị triệt phá hoặc niêm phong trước đó để ngăn chặn việc mở cửa trở lại bất hợp pháp, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các công tố viên và chính quyền địa phương, được phép huy động thêm lực lượng từ cán bộ, cơ quan liên quan khi cần thiết. Lực lượng này cũng có quyền kiểm tra việc ngắt kết nối dịch vụ Internet, điện, nước tại các cơ sở có hoạt động bất hợp pháp và lắp đặt các hệ thống theo dõi, giám sát. Tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Campuchia vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành mạnh mẽ chiến dịch triệt phá vấn nạn lừa đảo trực tuyến đang làm hoen ố hình ảnh nước này. Ông Hun Manet tuyên bố sẽ thực thi một cách kiên quyết, không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến và chiến dịch trấn áp sẽ không dừng lại cho đến khi Campuchia xóa bỏ được vấn nạn này.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, sức mạnh lớn nhất, bền vững nhất là lòng dân. Thông điệp được Tổng Bí thư Chủ

0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM chuyển động FM.

Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Sài Gòn bâng khuâng, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lời thơ Phạm Hồng Điệp với phần thể hiện của ca sĩ Phương Khanh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sài Gòn Bâng Khuâng, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lời thơ Phạm Hồng Điệp với phần thể hiện của ca sĩ Phương Khanh. Sau đây, mời các thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc gì trong bài hát này?
1: Hoàng Linh xin chào các bạn nghe đài, xin chào MC Hữu Nam. Để viết về một kỷ niệm vui thì thông thường Hoàng Linh chọn điệu trường. Ở bài này là mình viết ở giọng son trường với hình thức hai đoạn đơn, thông thường có phần mở đầu và điệp khúc được nhắc lại hai lần. Ở trong bài này thì phần đầu mình có dùng những cái nốt 1/2 cung. Mưa rơi về tạo cảm giác nó bâng khuâng, nó chiêu chiêu, giống như cái tựa đề của ca khúc là Sài Gòn Bâng Khuâng ấy. Bài hát miêu tả mộc mạc sự chân thành của người Sài Gòn, cho nên mình chỉ dùng phần guitar đệm rất là mộc mạc, một guitar đệm với một giọng hát là trong trèo, trong sáng nhưng không kém phần sâu sắc và cuốn hút người nghe.
0: Được biết là nhạc sĩ cũng có khá nhiều ca khúc viết về thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nếu để chia sẻ một địa danh mà anh yêu thích và mang lại cho anh nhiều cảm hứng sáng tác, anh sẽ lựa chọn địa điểm nào?
1: Đến thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều những di tích lịch sử, rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng đối với mình thì khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì mình có được đi thăm Dinh Độc Lập, đi đến bến Nhà Rồng, nơi mà bác đã đi tìm đường cứu nước, và đến phố đi bộ Bùi Viện về đêm rất là đẹp. Buổi sáng thì có rất là nhiều cảnh đẹp, ví dụ như là công viên Hồ Con Rùa, chợ hoa Hoàng Hoa Thám và những con hẻm như tiệm cắt tóc và những quán nước ép trái cây thơm ngon. Và mình đã được thưởng thức, được uống trong cái nóng của mùa hè sôi động của Sài Gòn. Trong Sài Gòn, lúc mình có mặt thì mình ấn tượng nhất với những không gian của những quán cà phê bệt cạnh nhà thờ Đức Bà, nơi có những tán cây cao tỏa bóng mát, nơi có những kỷ niệm các bạn trẻ thường lui tới đàn hát cho nghe và trò chuyện vui vẻ bên nhau.
0: Và thông qua ca khúc lần này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến người yêu nhạc?
1: Sài Gòn Bâng Khuâng là Sài

FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, khoảng 50.000 người hâm mộ đã đổ về Hưng Yên dự lễ tốt nghiệp niên khóa 24 và dự đêm thuộc mùa 1 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đây được xem như một lễ tốt nghiệp, nhìn lại hành trình 2 năm rực rỡ của một trong hai chương trình đình đám nhất thời gian qua. Đặc biệt, đêm diễn thứ 9 còn có 32 tiết mục solo của các anh tài, là cơ hội để họ thể hiện lại những ca khúc thế mạnh và dàn dựng màn trình diễn mang đậm bản sắc cá nhân. Cuối chương trình, lễ tốt nghiệp, phần kết được thiết kế riêng cho đêm diễn thứ 9 là khoảnh khắc 32 anh tài và hàng chục nghìn khán giả cùng nhau nhìn lại gần 2 năm vừa qua. Gai Hùng Concert tiếp nối thành công của 8 đêm diễn nằm trong chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sự kiện là cơ hội để khán thính giả một lần nữa được thưởng thức những giai điệu quen thuộc với trải nghiệm mới mẻ, độc đáo hơn. Trước đó, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tổ chức 8 đêm concert, mỗi đêm thu hút hàng chục nghìn khán thính giả, góp phần tạo nên cú hích quan trọng cho sự nghiệp phát triển của công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, do nhiều nghệ sĩ trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thể hiện.

Anh đã sai rất nhiều, không phải kể ra khi. Lỗi lầm lớn nhất là việc để em đi. Chăn trở ngày trước em không cho anh biết, nhưng khó để giấu khi em giữ trên mi. Có lẽ nên vậy, để ta free. Thay vì những bức ảnh mưa, ngọc story, những dòng tâm trạng em không muốn ai đọc, ngoài việc muốn anh hiểu, em đã luôn.

Quý vị và các bạn thân mến, những dự án nghệ thuật trong năm 2026 vừa được Night Talent Group chính thức công bố vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Đây là loạt chương trình sẽ lần lượt được tổ chức trong năm nay nhằm xây dựng môi trường đào tạo và biểu diễn chuyên nghiệp, nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ trẻ Việt Nam. Có thể kể đến như Việt Nam Iconic Runway, dự án nghệ thuật biểu diễn và thời trang dành cho thiếu nhi có quy mô toàn quốc. Việt Nam Iconic Runway đã trải qua 8 mùa tổ chức với hành trình đi qua nhiều tỉnh thành, tạo nên dấu ấn riêng bằng việc kết hợp thời trang, nghệ thuật và văn hóa bản địa. Trong năm 2026, Việt Nam Iconic Runway tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ về nội dung, sân khấu và trải nghiệm, hứa hẹn mang đến nhiều điểm dừng chân mới, lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị văn hóa và nghệ thuật đến cộng đồng. Dự án Night Fashion Show, chuỗi chương trình diễn thời trang chuyên nghiệp do Night Talent tổ chức, quy tụ các nhà thiết kế stylist nổi tiếng. Night Fashion Show mang đến những bộ sưu tập sáng tạo, đa phong cách cùng không gian sân khấu hiện đại và sẽ là cơ hội để các model nhí thể hiện cá tính, học kỹ năng trình diễn, măng non tỏa sáng, sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc do dự án Thư viện sách Nâng cánh ước mơ của ấn phẩm thiếu niên tiền phong thứ 7 phối hợp cùng Night Talent Group thực hiện. Điểm đặc biệt của măng non tỏa sáng nằm ở sự kết hợp giữa tài năng và tri thức. Các thí sinh từ 5 đến 18 tuổi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn có cơ hội trở thành những sứ giả tri thức, tham gia các hoạt động cộng đồng như lan tỏa văn hóa đọc, trao tặng sách và đồng hành trong hành trình xây dựng thư viện cho học sinh trên cả nước. Và dự án được nhiều khán thính giả quan tâm, trại hè chiến sĩ Gen Alpha, chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa môi trường rèn luyện kỹ thuật quân đội và các nội dung phát triển kỹ năng hiện đại. Chương trình hướng tới mục tiêu giúp các em có một mùa hè ý nghĩa mà còn hình thành những giá trị nền tảng quan trọng cho hành trình trưởng thành như kỷ luật, tự lập, tư duy chủ động và khả năng thích nghi với xã hội hiện đại. Theo đại diện ban tổ chức, trại hè chiến sĩ Gen Alpha không chỉ là một chương trình trải nghiệm mùa hè mà là một môi trường giúp các em thay đổi từ nhận thức đến hành vi. Khi học sinh có kỷ luật, biết tự lập và hiểu giá trị của bản thân, đó chính là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển lâu dài. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Hello Việt Nam với phần phối khí mới của D-Tap do ca sĩ Kaio Jock và Gabi Bảo Uyên thể hiện. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
1: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
0: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
1: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý thính giả, đề tài âm nhạc cách mạng Việt Nam không chỉ là những giai điệu hào hùng mà còn là bản hùng ca của lòng yêu nước, của khát vọng tự do và hòa bình. Từ những ca khúc vang vọng trong kháng chiến đến những ca khúc hiện đại như hôm nay, âm nhạc đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những thế hệ đã qua và những thế hệ tiếp nối. Chương trình Giai điệu bạn bè hôm nay mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Phan Anh Vũ và nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Đặc biệt chúng ta sẽ cùng thưởng thức và cảm nhận một số tác phẩm tiêu biểu phản ánh hình tượng người chiến sĩ, tình yêu quê hương đất nước trong một số ca khúc của hai vị khách mời. Mở đầu chương trình

0: Mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phan Anh Vũ, ca khúc Những Bước Chân Lịch Sử. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Có những bước chân làm nên lịch sử, sẽ dọc trường sơn mang trong mình.

0: Các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì vị khách mời đầu tiên của chương trình hôm nay đó chính là nhạc sĩ Phan Anh Vũ. Lời đầu tiên xin được gửi lời chào nhạc sĩ Phan Anh Vũ ạ.
1: Vâng ạ, Phan Anh Vũ xin được chào khán thính giả nghe đài cũng như biên tập viên anh Tuấn ạ.
0: Như bạn cũng đã biết thì âm nhạc cách mạng luôn mang một cái vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Vậy thì theo bạn, trong các ca khúc truyền thống cách mạng đó thì cái hình tượng âm nhạc được thể hiện như thế nào dưới cái góc nhìn của bạn?
1: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên anh Tuấn đã hỏi câu hỏi rất là hay về đề tài ca khúc cách mạng. Về góc nhìn của Phan Anh Vũ thì phải nói rằng là những ca khúc cách mạng được ra đời trong những thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, những ca khúc cách mạng của các tiền bối ngày xưa đóng vai trò rất là quan trọng để thôi thúc những ý chí chiến đấu của nhân dân cũng như là bộ đội chúng ta để giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Và những các khúc cách mạng như vậy thì đến bây giờ nó vẫn còn giá trị rất là quan trọng để cho giới trẻ chúng ta bây giờ để nhìn nhận lại những thời kỳ đã qua của cha ông ta, những công lao hy sinh mất mát của những người thế hệ đi trước, để giới trẻ cũng như là Phan Anh Vũ là cũng là biết ơn để mình tiếp nối những cái luồng khí đấy, một cái hào khí đấy để Phan Anh Vũ có thể tiếp tục nối tiếp những bước chân đấy của những nhạc sĩ tiền bối có thể viết lên những ca khúc mới nhưng mang âm hưởng được mang cái lòng yêu nước sục sôi đấy để tiếp tục cùng những thế hệ trẻ sau này chúng ta cùng viết tiếp những trang sử của cha ông đã để lại.
0: Và những cái cảm xúc, những cái tình cảm, những cái câu chuyện đó cũng đã được bạn gửi gắm trong ca khúc mà chúng ta nghe từ đầu chương trình, ca khúc Bước Chân Lịch Sử. Nói về hoàn cảnh ra đời của cái bài hát này thì không biết là bạn có cái chia sẻ gì không?
1: Thực ra thì ca khúc Những Bước Chân Lịch Sử, bước chân rất là ý nghĩa. Đấy là những bước chân trần trí thép, anh dũng kiên cường của ông cha ta ngày xưa, xẻ dọc Trường Sơn lên đường đi cứu nước và giải phóng và thống nhất đất nước để chúng ta đã có ngày hôm nay.
0: Và ngay bây giờ thì mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại bài hát này, ca khúc Những Bước Chân Lịch Sử, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Phan Anh Vũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Có những bước chân làm nên lịch sử, rẽ dọc Trường Sơn mang trong mình

0: Anh Vũ thân mến, hiện nay thì thị trường âm nhạc trẻ đang phát triển rất là mạnh. Vậy thì theo cái cảm nhận của bạn, theo cái suy nghĩ của bạn ấy, liệu các cái ca khúc về lịch sử, về đề tài cách mạng còn giữ được cái sức sống của mình không?
1: Về câu hỏi này rất là hay đấy ạ. Theo phan Anh Vũ thì hiện tại thì cái thị trường âm nhạc trẻ thực ra là Việt Nam đang phát triển rất mạnh, đặc biệt là nó cũng song hành thôi. Đất nước chúng ta đang đi lên, đang phát triển, đang lan rộng, đang phát triển cực kỳ mạnh. Đó là nó sẽ theo những cái đấy, tức là thị trường âm nhạc, nhạc trẻ cũng vậy, sẽ đẩy lên để có cái nguồn lực hơn. Nhưng mà cũng không vì thế để chúng ta xem nhẹ những các khúc về lịch sử, về cách mạng được. Thực ra thì câu hỏi là có giữ được nữa không, sức sống không? Và theo anh Vũ thì giữ, chết cũng phải giữ. Ông cha ta mới nhưng nó vẫn giữ được cái hồn cốt đấy, thì theo anh Vũ, Phan Anh Vũ là chúng ta sẽ bằng mọi cách chúng ta sẽ giữ, bằng mọi trên phương diện nào chúng ta cũng phải giữ. Và cũng chúc mừng vừa rồi các bạn trẻ vừa rồi là cũng đang làm tốt điều đấy, và theo anh Vũ thì nó sẽ không bao giờ là mất đi cả, mà chúng ta phải phát triển theo và bám lấy cái sườn đấy để chúng ta phát triển theo cùng đất nước, thì văn hóa và phát triển song hành với nhau, thì Phan Anh Vũ nghĩ rằng là sẽ tồn tại mãi mãi cùng đất nước.
0: Vậy thì theo bạn, yếu tố nào là quan trọng nhất để một ca khúc viết về đề tài này có thể chạm đến người nghe, chạm đến đông đảo quý thính giả như những cái bài hát của các bậc cha ông, của các thế hệ trước?
1: Vâng ạ, theo Phan Anh Vũ, cái yếu tố quan trọng nhất ấy, là cái yếu tố có tính kế thừa. Ngoài những âm nhạc đấy thì mình nghiên cứu thêm những cái góc nào đấy mà có thể nó mang lại cho những trái tim chúng ta, hàng trăm triệu người dân chúng ta được gần gũi hơn, được cùng một tiếng nói. Đây tiếng nói là gì? Hai trái tim cùng hòa nhịp, đấy là tình yêu quê hương đất nước đấy, để chúng ta cùng đoàn kết, để chúng ta cùng xây dựng quê đất nước càng ngày vững mạnh, và giữ lấy hòa bình này, giữ lấy những cái gì mà cha ông ta đã để lại chúng ta để chúng ta có ngày hôm nay.
0: Vậy thì ở cái đề tài này thì không biết là Phan Anh Vũ còn có những cái ca khúc, còn có những cái tác phẩm nào khác nữa?
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên anh Tuấn. Thực ra đề tài này Phan Anh Vũ viết rất là nhiều bài rồi, như là bài Những Bước Chân Lịch Sử vừa rồi khán giả vừa nghe, đúng không ạ?

0: viết về mẹ, những người mẹ anh hùng. Và chắc là Phan Anh Vũ đồng cảm thôi, vì như câu chuyện trên Phan Anh Vũ vừa nói thì có cậu, tức là mình chung gọi là cậu thì là anh mẹ đấy, thì có một người con trai thôi mà bà Phan Anh Vũ, bà ngoại đấy ạ, cũng mòn mỏi, lúc nào cũng khóc thương con. Và Phan Anh Vũ chứng kiến cảnh đấy, những thương bà thương cậu, nhà có ba người con thôi, có hai người con gái và một người con trai là cậu đấy, cậu thì hy sinh đấy. Như là bà của Phan Anh Vũ nói riêng và những người mẹ Việt Nam anh hùng trên toàn ở đất nước mình nói chung thì rất là thiêng liêng, cũng được các nhạc sĩ khai thác rất là nhiều. Nhưng là những ca khúc Mẹ Yêu Con của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, rồi là rất nhiều bài rất là hay để viết về về mẹ. Phan Anh Vũ nghĩ thì về đề tài về người mẹ không bao giờ là cạn kiệt trong mỗi nhạc sĩ, cũng như nhà thơ, cũng như nhà văn, những người làm lĩnh vực về nghệ thuật, mà cũng như trong những tấm lòng của những người con dành cho mẹ thôi. Và cũng chính vì thế những ca khúc Về Thôi Mẹ Ơi của Phan Anh Vũ và thơ của Xuân Khang thì cũng mang những giọt nước mắt của những người mẹ anh hùng, cũng như những người con đã hy sinh vì đất nước để chúng ta có ngày hôm nay.
1: Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Về Thôi Mẹ Ơi, một bài hát rất là giàu cảm xúc, thể hiện cái tâm tư, ký ức và nỗi nhớ của người lính, và cũng là lời thì thầm trở về với quê hương, với mẹ, với tổ quốc của những người lính năm xưa. Một sáng tác mang đậm tính nhân văn của nhạc sĩ Phan Anh Vũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

như ngày xưa con đã từng hứa với mẹ. Khi đất nước hòa bình, con sẽ trở về với mẹ và quê hương. Mẹ, mẹ ơi, không phải lo cho con.

không phải lo cho con đâu. Ở đây vẫn còn những đồng đội, có cả cha nằm phía xa biên giới vẫn dõi theo bóng.

0: Anh Vũ cũng cho tìm hiểu những ca khúc các tiền bối trước này. Bố Phan Anh Vũ cũng khai thác cái mảng này rất là nhiều rồi, mà cái mảng về đề tài này cũng rất là sâu sắc rồi. Phan Anh Vũ cũng là một nhạc sĩ trẻ, sau này là Phan Anh Vũ cũng là kế thừa thôi, trên trên trên trên trên phương cách là kế thừa, nhưng mà mình Phan Anh Vũ sẽ phát huy cái gì trên cái lịch sử đấy, vẫn vẫn là nắm chắc lịch sử. Mà lịch sử thì không có nếu, đúng không? Cũng không có thay đổi được, lịch sử là lịch sử đấy. Dựa trên cái tiêu đề đấy thì Phan Anh Vũ sẽ tiếp cận dễ hơn, và mình chỉ thêm thôi, mình sẽ hình tượng hóa thôi, chỉ được phép là mình tượng hóa một xíu thôi, để cho các ca khúc làm sao mà nó hào hùng hơn, tình cảm hơn, gần gũi hơn. Và cái đề tài này thì theo Phan Anh Vũ nghĩ thì không những Phan Anh Vũ nữa, mà sau này con cái của thế hệ sau đi, con ví dụ con của Phan Anh Vũ có thể là theo nghề bố tiếp từ thế hệ thứ ba nữa, thì con của Phan Anh Vũ cũng vậy thôi, cũng phải tiếp cận cái đề tài này và sẽ hướng cho con làm sao mà chúng ta sẽ đề tài này sẽ luôn đi theo cái dòng chảy thuận của dân tộc vậy, mà cùng nhau và sẽ xây dựng quê đất nước như vậy đấy. Như tôi nghe anh tưởng nào,
1: tức là đối với Phan Anh Vũ thì áp lực khi mà viết về đề tài này thì không nhiều, đúng không? Bởi vì bạn rất là yêu thích đề tài này. Bên cạnh đó thì bạn được sống, bạn được làm việc trong một cái môi trường, và cả cái cuộc sống của bạn nó cũng gắn bó với cái đề tài này.
0: Vâng ạ, đúng rồi. Cái Phan Anh Vũ cũng thuận lợi hơn vì Phan Anh Vũ cũng là một quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Phan Anh Vũ cũng được đi hát, rồi là đi gần gũi chiến sĩ, cũng đi thực tế nhiều á. Cho nên cái đề tài này Phan Anh Vũ cũng là dễ hơn. Dễ nhưng mà cũng là khó đấy, tức là mình muốn truyền tải lại làm sao mà sát ý hơn để gần nhất là các bạn trẻ sau này, là chúng ta sự gần gũi đấy cũng cần phải, mình phải linh hoạt đấy, mình phải làm sao mà mình làm có thể đơn giản hóa đi những cái mới đi một tí để gần gũi các bạn hiểu hơn về giá trị lịch sử của mình và cũng như hy sinh mất mát của cha ông.
1: Đó nó cũng là cái trách nhiệm của bạn nữa, bởi vì sao, bạn là một quân nhân đúng không?
0: Đúng rồi, đấy là cái trách nhiệm đấy, là nghĩa vụ, là cái bổn phận của người, là người con, là người cháu, là một người người dân, con dân Việt Nam. Như Phan Anh Vũ thường nói là chúng ta được thừa hưởng như vậy thì chúng ta phải làm cái gì chứ, đúng không ạ? Chúng ta phải làm cái gì? Như Phan Anh Vũ thì là một nhạc sĩ, một người làm lên lĩnh vực văn hóa, một chiến sĩ nghệ sĩ, thì chúng ta phải hát thôi. Chúng ta không viết về tổ quốc ta thì chúng ta viết về gì nữa, về quê đất nước mình. Chúng ta không cống hiến thì chúng ta cống hiến cho ai, đúng không ạ? Và những cái lòng biết ơn đấy thì Phan Anh Vũ có thể gửi gắm qua những ca khúc mà Phan Anh Vũ có thể viết để cống hiến cho quân đội cũng như là cho quê đất nước chúng ta.
1: Vậy thì bạn có một cái lời nhắn nhủ nào đến những bạn trẻ yêu thích cái dòng nhạc này, đặc biệt là muốn tiếp cận với cái đề tài lịch sử cách mạng như hiện nay?
0: Phan Anh Vũ cũng có xin được gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ, những bạn trẻ nghe nhạc cũng như các bạn trẻ đang làm âm nhạc. Tất nhiên chúng ta có cái nhiều cái lựa chọn, đúng không ạ? Không thể chúng ta bắt chúng ta phải nghe được. Nhưng mà Phan Anh Vũ có lời gửi gắm rằng là mong các bạn đi sâu và tìm hiểu hơn những cái hy sinh mất mát để chúng ta có ngày hôm nay. Nếu các bạn chỉ cần sự biết ơn thôi đấy, thì Phan Anh Vũ tin rằng là các bạn không những làm âm nhạc, các bạn viết âm nhạc, các bạn có thể làm những ngành nghề khác, có thể phát triển hơn theo cái dòng chảy thuận của dân tộc chúng ta ngày hôm nay, cái sự phát triển của đất nước chúng ta ngày hôm nay, nhất là những các bạn mà sinh năm sau 2000. Các bạn ơi, hãy yêu đất nước Việt Nam ta đi, không có một đất nước nào đẹp hơn đất nước chúng ta có ngày hôm nay đâu ạ.
1: Vâng, đó là những chia sẻ rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Phan Anh Vũ trong chương trình hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn những cái món quà bạn đã mang đến cho quý thính giả trong chương trình hôm nay.
0: Vâng ạ, Phan Anh Vũ xin được chào tạm biệt quý khán giả đang nghe đài.
1: Trước khi chia tay với nhạc sĩ Phan Anh Vũ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tuổi Đôi Mươi. Đây cũng là một bài hát mang rất là nhiều những cái tâm tư, những cái tình cảm của nhạc sĩ Phan Anh Vũ gửi gắm đến bạn yêu nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Và vị khách mời tiếp theo trong chương trình hôm nay là nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, một trong những tác giả có nhiều sáng tác tiêu biểu viết về đề tài quê hương, đất nước.

0: Và như đã giới thiệu thì hiện nay nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào chị Huyền Ngọc ạ.
1: Huyền Ngọc xin kính chào quý thính giả, chào biên tập viên Anh Tuấn.
0: Thưa nhạc sĩ Huyền Ngọc, âm nhạc cách mạng từng là vũ khí tinh thần mạnh mẽ trong những năm tháng kháng chiến. Vậy thì theo chị, cái hình tượng âm nhạc trong các ca khúc cách mạng trước kia được các nhạc sĩ xây dựng như thế nào?
1: Với các ca khúc của các nhạc sĩ thế hệ đi trước ấy, thì luôn xây dựng những cái hình tượng, hình ảnh những người lính hay là những người dân cùng nhau xông va ra chiến trận để làm sao mà bảo vệ được Tổ quốc. Và tất nhiên là trong mỗi ca khúc có mỗi một cái hình tượng khác nhau, đặc biệt những ca khúc thời đó thì mang một cái biểu tượng lý tưởng cao cả, hình tượng người lính, Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng. Và âm nhạc mang một tính chất hào sảng và cổ vũ, thôi thúc, động viên toàn dân và toàn quân ta chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.
0: Còn các ca khúc viết sau khi giải phóng, tức là sau năm 1975, và đặc biệt là những năm gần đây, thì cái hình tượng đó đã có những cái thay đổi nhất định, đúng không ạ?
1: Như chúng ta đang sống trong đất nước hòa bình, với những cái hình tượng, những người lính thì không bao giờ thay đổi. Dù thời chiến hay thời bình thì hình ảnh những người lính luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi, hay là những người dân luôn luôn mang trong mình một cái sự nhiệt huyết để làm sao mà xây dựng đất nước ngày càng đổi mới và phát triển. Và các ca khúc sau thời chiến thì thiên về những cái cảm xúc và gần gũi với đời sống hiện tại và một cái tự hào dân tộc, một sự đoàn kết. Có lẽ là tình yêu đó thì mãi mãi chảy trong mỗi con người chúng ta. Và nhất là như thế hệ như chúng tôi hôm nay thì luôn luôn cảm thấy là biết ơn những thế hệ đi trước. Bởi với một cái tình yêu dân tộc đó và một cái sự đoàn kết đó, đó là một cái sự kế thừa để chúng tôi tiếp tục phấn đấu và học tập và noi theo.
0: Những cái ca khúc ra đời sau năm 1975 ấy, những cái ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước, hoặc là khai thác những cái chất liệu hoặc là những cái hình tượng liên quan đến cái đề tài chiến tranh trước kia ấy, cũng đã có nhiều những cái thay đổi, đúng không ạ? Như ca khúc mà chúng ta vừa nghe, cái ca khúc Hát Lên Tôi Yêu Việt Nam của chị cũng là một cái bài hát như vậy. Chúng ta không nhìn thấy cái cuộc chiến trong đó, tuy nhiên thì chị cũng đã gợi nhớ, chị cũng đã khắc họa lại một vài cái hình ảnh, những cái điều nó cũng thể hiện cái tinh thần yêu nước của chính chị cũng như là của người dân Việt Nam đối với quê hương đất nước, đúng không ạ?
1: Không những chỉ ca khúc của Huyền Ngọc mà còn rất nhiều những ca khúc của rất nhiều nhạc sĩ khác luôn luôn gợi về những cái chiến công của thế hệ cha ông ta đã chiến đấu và cũng như là xây dựng cho đất nước chúng ta để chúng ta được sống trong hòa bình như ngày hôm nay. Cho dù là những cái ca khúc hiện nay thì nó không còn vang như là những cái tiếng súng hay là những cái mang tính chất chiến đấu nữa, nhưng luôn ẩn chứa vào những cái lòng biết ơn của thế hệ đi trước. Vì chúng ta đang sống trong thời bình thì chúng ta không thể nào mà cứ nhắc mãi về những cái câu chuyện trước. Chúng ta chỉ có thể là nói về một chút hình tượng. Và bây giờ chúng ta là những thế hệ trẻ và chúng ta sống trong thời bình và chúng ta sống trong thời kỳ hiện tại, và chúng ta vươn lên một những cái mới. Thế hệ nào đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn là một cái sự nhiệt huyết và một cái tình yêu rất là cháy trong mỗi một người con Việt Nam. Thì những ca khúc của ngày hôm nay vẫn có một cái giá trị động viên, thôi thúc toàn quân toàn dân ta để làm sao mà có thể vượt qua tất cả những cái thiên tai cũng như là bão lũ hay là dịch bệnh. Bởi vì là mỗi một ca khúc đó là một cái liều thuốc, dù là rất là nhỏ thôi.

0: thôi, nhưng đã thể hiện được một cái tinh thần dân tộc của chúng ta từ biết bao nhiêu thế hệ cha ông ta cho đến thế hệ trẻ ngày hôm nay.
1: Tức là hát lên tôi yêu Việt Nam là một cái cầu nối giữa truyền thống và cái hiện tại ngày nay, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Các khúc hát lên tôi yêu Việt Nam không chỉ nói về cái tình yêu của thế hệ hôm nay mà nói về một cái sự cầu nối và như kiểu một cái lòng biết ơn ấy của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Bởi vì nếu như thế hệ trong chúng ta trước đây nếu không chiến đấu, không bảo vệ Tổ quốc cho chúng ta được có một cái hòa bình độc lập như ngày hôm nay, thì chắc chắn như thế hệ chúng tôi làm sao có thể được sống trong một hòa bình và được phát huy cũng như là được thể hiện tất cả những cái khả năng của mình cũng như được cống hiến.
1: Và hát lên tôi yêu Việt Nam cũng chính là cái món quà đầu tiên nhạc sĩ Huyền Ngọc dành tặng cho bạn yêu nhạc.

0: Thưa nhạc sĩ Huyền Ngọc, trong nhiều năm trở lại đây thì có rất là nhiều những bài hát hay, nổi bật, viết về đề tài cách mạng, về đề tài tình yêu quê hương đất nước. Theo chị thì đâu là yếu tố để làm nổi bật các cái ca khúc này ạ?
1: Vừa rồi thì cũng đã có rất là nhiều những ca khúc, ví dụ như là ca khúc Một Vòng Việt Nam này của nhạc sĩ Đông Thiên Đức này, hay là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình rất là gần đây của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Đấy là một trong những nhạc sĩ của thế hệ trẻ mà đã viết lên những cái câu chuyện, dù là cái câu chuyện hòa bình thôi nhưng vẫn nêu những cái hình tượng của thế hệ cha ông ta trước đây. Như chúng tôi, dù bất cứ một bài hát nào viết về quê hương Việt Nam có lẽ là không bao giờ quên ơn những thế hệ đi trước, bởi vì là những cái hình tượng đó có lẽ là nó luôn

0: Đưa những cái dàn nhạc giao hưởng này, mà trong đó thì cũng mang cái sự hơi thở rất là hiện đại để có thể là gần gũi với, đúng với cái thời điểm mà hiện tại và cũng như đời sống của chúng ta hiện tại bây giờ. Bản thân thế hệ trẻ tôi nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ rất là thích với một cái cách phối mới bây giờ. Bởi vì là khi mà mình làm mới, đấy cũng là một cách chúng ta tri ân những thế hệ đi trước. Bởi vì những ca khúc đó có lẽ nó đã là gọi là đi cùng năm tháng rồi, thì không thể nào mà chúng ta đánh mất. Đó là một cái di sản mà chúng ta phải luôn luôn bảo vệ. Và bản thân chúng tôi cũng phải nghe rất là nhiều để chúng tôi học hỏi thế hệ đi trước đã viết như thế nào mà các ca khúc đó có thể sống được đến bây giờ, mà bản thân chúng tôi vẫn phải nghe để mà học. Đấy là chúng tôi luôn luôn phải đặt câu hỏi, và chúng tôi phải luôn luôn là phải cần cố gắng hơn nữa để làm sao mà có thể xứng đáng với cái sự kế thừa đó.
1: Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe một tác phẩm nữa của nhạc sĩ Huyền Ngọc. Đó chính là ca khúc Con Sẽ Về. Đây cũng là một cái cách thể hiện cũng rất là mới và đầy nhân văn về lòng yêu nước, gắn kết nỗi nhớ gia đình, quê hương.
0: Trước khi quý thính giả nghe ca khúc Con Sẽ Về thì Huyền Ngọc cũng muốn chia sẻ một chút về cái câu chuyện của ca khúc này. Tức là trước đây trong chiến tranh thì luôn luôn có sự chờ đợi nơi hậu phương, những người mẹ, người vợ. Nhưng trong thời bình thì có lẽ là nhiều người cũng luôn luôn nghĩ rằng là không có sự chờ đợi như vậy, nhưng mà không phải vậy. Như trong câu chuyện này là con sẽ về đây là một lời hứa hẹn giữa một người lính với mẹ. Có lẽ là khi mà những người lính trẻ khi nhận nhiệm vụ, nhận công tác ở một cái nơi rất xa, không phải là một ngày nào cũng được về với gia đình, mà có thể là vài tháng hay vài năm mới được về, và luôn luôn nhớ mẹ, nhớ quê hương, và chỉ biết là nhìn về quê hương của mình và thầm nói với mẹ rằng mẹ hãy chờ con, rồi con sẽ về, vì nơi đây rất cần có con, tổ quốc cần có con, và đồng đội cần có con, và thậm chí là nhân dân luôn cần có con. Và cái sự chờ đợi của người mẹ không phải là chỉ là những cái giọt nước mắt

0: Vừa rồi là ca khúc Con Sẽ Về, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Hồng Quân thể hiện. Trở lại với chương trình ạ, thưa nhạc sĩ Huyền Ngọc, là một nhạc sĩ, chị mong muốn điều gì nhất ở thế hệ hôm nay khi mà tiếp cận với những cái giá trị lịch sử, đặc biệt là thông qua các tác phẩm âm nhạc?
1: Huyền Ngọc luôn luôn mong muốn cái thế hệ trẻ ngày hôm nay khi nghe tất cả những cái ca khúc đó, các bạn sẽ thấy rằng cái giá trị, cái lý tưởng của Đảng, những cái bài học quý giá của thế hệ đi trước để cho chúng ta trau dồi những cái kiến thức, để chúng ta có thể là đóng góp vào cái công sức nhỏ bé của mình để xây dựng cho đất nước ngày càng vững mạnh. Và mỗi ca khúc dù là thời điểm hiện tại, nó cũng có một cái giá trị nhân văn rất là lớn. Vì người ta thường nói là âm nhạc là gắn với đời sống, bởi vì là đời sống không có âm nhạc thì cái cuộc sống thật sự là nó rất là tẻ nhạt. Và bản thân như chúng tôi được đi thực tế rất là nhiều, được đi trải nghiệm và để tìm hiểu những câu chuyện trong thời bình, để chúng tôi viết lại những cái câu chuyện đó, viết lên những cái vẻ đẹp của quê hương Việt Nam, đất nước Việt Nam và con người Việt Nam.
0: Có lẽ là trong vai trò là một nhạc sĩ quân đội thì cái trách nhiệm của chị về việc gìn giữ và phát huy những cái giá trị của những cái bài hát ở những cái mảng đề tài này nó còn lớn hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
1: Thực ra bản thân Huyền Ngọc khi mà muốn làm tốt cái vai trò của bản thân mình thì mình Huyền Ngọc cũng phải trau dồi rất là nhiều những cái kiến thức, đọc rất là nhiều. Nếu như chúng ta không học hỏi, không trau dồi kiến thức thì có lẽ chúng ta sẽ bị mai một và chúng ta sẽ không

0: Viết nhiều, viết nhanh như thế mà mỗi ca khúc lại không bị giống nhau. Nhưng có lẽ là quê hương đất nước Việt Nam của mình đẹp quá, và con người Việt Nam của mình có một cái tình yêu rất là đẹp. Chính vì những cái vẻ đẹp đó đã tạo cho mình một cái sự nhiệt huyết. Khi mà mình viết được một ca khúc ra thì đấy cũng là một cái đóng góp rất là nho nhỏ. Nếu như mà mình viết nhiều hơn nữa thì đấy là một cái đóng góp rất là lớn. Thì là mình cố gắng làm, và đấy là một cái tâm. Và mỗi một ca khúc thì dù là chủ đề nào đi chăng nữa thì Huyền Ngọc cũng luôn dành hết những cái cảm xúc để làm sao là mỗi ca khúc ra đời được khán giả đón nhận. Chứ không phải là mình viết xong rồi mình để đấy và mình chỉ là để cho mình, thì như cái ca khúc như đấy thì sẽ không mang được cái giá trị.
1: Đó là những chia sẻ rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Huyền Ngọc trong chương trình hôm nay, đặc biệt là những cái món quà dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp này. Và chúc cho chị sẽ luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn sẽ có nhiều cảm hứng để tiếp tục cho ra đời những cái tác phẩm hay, những bài hát được đông đảo bạn yêu nhạc mến mộ.
0: Huyền Ngọc rất là vui và vinh dự được là khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và Huyền Ngọc hy vọng là quý thính giả luôn luôn yêu quý và đón nhận những ca khúc mà Huyền Ngọc gửi tặng.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc đã đến tham dự chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng là thông qua chương trình hôm nay thì mỗi người trẻ sẽ có thêm nhiều động lực để tìm hiểu, để yêu mến và tiếp bước những giá trị truyền thống qua từng nốt nhạc, qua những tác phẩm mà các khách mời đã mang đến trong chương trình hôm nay. Và kết thúc chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tác phẩm nữa của nhạc sĩ Huyền Ngọc, ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Hoàng Yến và rapper Huy Đinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Làng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng ạ, chúng ta đã có những ngày nghỉ lễ chắc hẳn là rất là nhiều ý nghĩa. Và dịp này cũng là dịp mà nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được diễn ra để chào mừng. Chắc hẳn là anh Mai Văn Lạng tuy là được nghỉ hành chính thôi, nhưng mà cũng rất là bận rộn để đi tham gia các cái chương trình văn hóa văn nghệ ở các địa phương đúng không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là cũng rất là vui, rất là xúc động là được nhiều người yêu văn hóa nghệ thuật, rồi các bạn yêu dân ca chèo mời đến dự các sinh hoạt, các câu lạc bộ cũng như là các buổi giao lưu. Quả thật là bận rộn nhưng mà vui, đặc biệt là những ngày nghỉ đúng không ạ? Điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến đó là những cái buổi giao lưu chèo rất là đặc biệt của câu lạc bộ Yêu Chèo Kết Nối Đam Mê diễn ra vào ngày 25, 26 tháng 4 vừa qua. Thưa quý vị, là trong nhiều năm qua thì các anh chị ở trong câu lạc bộ Yêu Chèo Kết Nối Đam Mê này đã thường xuyên gặp gỡ giao lưu với nhau. Nhưng mà để mà có một cái chương trình hoành tráng như vừa qua thì phải nói là các anh chị đã hết sức cố gắng. Bởi vì ở đây chúng tôi cũng được biết rằng là mỗi người một nơi, mỗi một người trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì là một nơi. Anh Dương Tùng Lâm thì ở Đông Anh cũ Hà Nội, thế còn anh Phan Hà thì ở Hà Đông, còn chị Thu Mơ thì ở Giải Phòng. Mỗi người một nơi nhưng các anh chị đã kết nối với nhau đúng
0: bởi từ kết nối, là kết nối đam mê đấy đúng không?
1: Để chèo kéo, để kết nối với hàng trăm người yêu chèo khắp mọi miền Tổ quốc để có được 3 buổi giao lưu vào chiều ngày 25, rồi tối 25 và sáng 26. Và thưa quý vị, cũng rất thú vị rằng là người mà cố vấn cho cái chương trình này chính là anh Việt Triều Xuân, Phó trưởng ban tổ chức giao lưu chèo toàn quốc
0: nhiều năm.
1: Vâng, và thưa quý vị, là đến dự với câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê Chèo này thì chúng tôi cũng rất là vui là thấy được cái không khí của những người yêu chèo tưng bừng náo nức, cũng có một nhịp nó như chảy hội. Người làng thì chảy hội làng quê, những người con xa quê thì chảy hội đền Hùng, chảy hội ở các vùng quê, còn những người yêu chèo thì chảy hội để hát chèo, để vui với nhau, để giao lưu với nhau. 80 tiết mục như 80 bông hoa tươi mới, mỗi người một màu một vẻ tươi mới và kết nối với nhau, thật thỏa niềm đam mê qua tiếng hát. Và cũng rất vui là các anh chị nhạc công thì cũng là những người mà chơi nhạc cho giao lưu chèo toàn quốc, cho nên cũng rất quen thuộc, cũng hiểu nhau. Và chúng tôi cũng hết sức là cảm động là có rất nhiều nghệ sĩ đã đến tham gia để động viên, cổ vũ tinh thần của những người yêu chèo kết nối đam mê.
0: Dạ vâng.
1: Câu lạc bộ thứ hai mà chúng tôi đề dự đó là câu lạc bộ Nhịp Cầu Kết Nối Tình Thơ. Phải nói là
0: những cái tên rất là hay đúng không ạ, rất là trữ tình nữa.
1: Cũng lại là những người yêu thơ kết nối với nhau. Đó là cô Hoa Mua, tôi gọi là cô vì năm nay cô cũng 75 tuổi rồi. Nhưng mà lúc nào cũng đắm đuối với thơ, với tình yêu nghệ thuật. Thế rồi là chị Vũ Chuyên thì ở Thanh Hóa, phó chủ nhiệm. Còn cô Hoa Mua thì ở Hải Dương, phường Hải Dương bây giờ. Nhưng mà hai người cùng với lại cộng sự ban quản trị 11 người đã kết nối lại với nhau, tạo nên một cái trang thơ rất là đầm thắm, chan chứa tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Và tại sao câu lạc bộ thơ lại mời tôi là vì rất là vui là hầu hết các cô, các chú, các anh chị trong câu lạc bộ thơ lại rất yêu dân ca và chèo, và họ ngâm thơ, họ chuyển thể thơ sang hát chèo, hát dân ca rất là nhiều. Ví dụ riêng chủ nhiệm mà cô Hoa Mua đã có đến 50 bài thơ được chuyển sang dân ca, được chuyển sang chèo. Và rất nhiều bài của cô Hoa Mua đã được phát trên làn sóng này từ miền Nam, như quý vị thính giả cũng đã được nghe. Đấy, 4 năm qua thì câu lạc bộ đã có trên 1.000 hội viên. Có một cái điều thú vị rằng là mỗi một bài thơ mà các bác các anh chị của câu lạc bộ đăng lên ý, thì lại có rất giọng ngâm của các chú các anh như, như là anh Mạnh Hùng hay là anh Phan Hoàng hay là chị Hồng Lái là ngâm lên. Vâng, thế là đâm ra

0: phát sóng giới thiệu với quý vị thính giả.
1: Dạ vâng ạ.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một bài thơ của nhà thơ Hoa Mùa với nhan đề là Hát mừng chiến thắng 30/4. Bài thơ này lại được đúng phó chủ nhiệm câu lạc bộ là chị Vũ Chuyên chuyển thể sang chèo và tốp nữ nhà hát chèo Sứ Đông thể hiện.
1: Vâng ạ, tiết mục này cũng rất là ý nghĩa khi đúng dịp này chúng ta đang kỷ niệm 51 năm ngày chiến thắng lịch sử 30/4, đúng không nào?

0: với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Kính chào anh Mai Văn Lạng, kính mến.
2: Dạ vâng ạ, chào bác ạ.
3: Báo cáo anh, tôi là Hoàng Như Hữu, 65 tuổi, ở Yên Thành, Nghệ An.
2: Vâng, chào bác Hữu ạ.
3: Không những tôi mà nhiều người yêu cầu là hàng ngày hoặc hàng tuần đài nên tổ chức chương trình dạy hát chèo trên sóng phát thanh. Có như thế, chất chèo mới được lan tỏa toàn quốc.
2: Vâng, vâng, rất cảm ơn bác.
3: Cái nữa là trong chèo, tôi thấy là trong một làn điệu mà có hai nhạc khác nhau.
2: Dạ.
3: Ví dụ như điệu đào liễu nhá.
2: Vâng.
3: Tấm áo sầu nghĩ em, ta tàn. Đó là một. Nhạc thứ hai là ta tàn. Cái nhạc thứ hai này tôi thấy là nó quyến rũ hơn, nó mềm mại hơn.
2: Vâng.
3: Và nó gần gũi với lời hơn.
2: Vâng.
3: Cái nhạc này là nhà hát chèo Thái Bình hay sử dụng.
2: Vâng, thưa bác Hữu, là một rất cảm ơn bác đã có ý kiến về cái chương trình hát dân ca. Trước đây thì đài của Việt Nam cũng có, nhưng mà về sau thì nó có một cái ý như này, tức là dân ca Việt Nam thì quá nhiều làn điệu, quá nhiều. Trên đài thì không chỉ có chèo không, thì đâm ra là mình cứ dạy hát chèo không nhiều quá thì cả những người như bộ môn khác như cải lương hay là như tuồng hay là như một số bộ môn khác thì người ta lại thấy coi như là đài là không chú trọng bác ạ. Đấy, chuyện làm dâu trăm họ cũng hơi khó bác Hữu ạ. Thì mong quý vị và các

0: Bạn thông cảm là trên trang YouTube hoặc trên mạng xã hội thì nghệ sĩ nhân Thùy Linh và các nghệ sĩ cũng dạy hát khác nhiều thì chịu khó lên để nghe. Thế còn ý thứ hai của bác là cái điệu đào liễu nhạc Liêu Không ấy thì đúng là báo cáo với bác là dân ca mà, cho nên là có những dị bản tứ chiếng mà bốn chiếng chèo khác nhau. Đông Nam Đài Bắc thì có thể là ở này có thể khác đi xưa kia một chút thì cái đó cũng dễ hiểu thôi bác ạ, chứ không đồng nhất được ạ. Ví dụ Vai Thị Màu của chỗ này diễn thế này nhưng Vai Thị Màu ở chỗ khác diễn lại khác. Dân ca mà nó có thể có dị bản chứ nó không bất biến mà nó luôn luôn thay đổi ạ, nó có thể thay đổi được không sao ạ. Và
1: một câu hỏi nữa là hơi ngoài nội dung một chút.
0: Dạ.
1: Tôi thấy là cái bài hát là Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An.
0: Vâng.
1: Trước đây thì tôi nghe là sáng tác của Đỗ Nhuận. Rồi một thời gian đài lại nói là sáng tác của Xuân Hiền. Và gần đây nhất lại nói là

0: năm châu mà chấn động địa cầu như
1: Vâng.
0: Việt Hùng, Đình Khánh, Hoàng Yến và Hà Phương.
1: Vâng,
0: Và
1: vâng.
0: tôi thấy mới đây tôi nghe tiếng là nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng thì tôi thấy lạ vô cùng, đáng lẽ anh Việt Hùng phải phong vậy là nghệ sĩ nhân dân của
1: Vâng.
0: thế kỷ trước mới đúng.
1: Và Dương Bắc là cả bốn cái tên bác vừa nhắc đều là ưu tú hết ạ. Mà Hà Phương cũng là ưu tú sang nhà hát chèo Trung ương. Vâng.
0: Phải nói là anh Khắc Tư là hát, phải nói là chất
1: Vâng,
0: giọng
1: một
0: chèo
1: trong
0: phải
1: những giọng
0: nói
1: hát
0: là mang
1: hay.
0: về
1: Vâng.
0: rất tuyệt vời.
1: Vâng, một giọng hát chèo rất hay, đặc biệt của Đài Tiếng Việt Nam ạ. Vâng.
0: Vâng,
1: Rất cảm ơn
0: cảm
1: bác
0: ơn
1: Hiếu
0: anh nhé.
1: nha. Vâng, xin chào bác, chúc bác vui khỏe. Vâng.
0: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Chào Văn Lạng nhá.
1: Vâng ạ.
3: Chào ban biên tập nhá. Tôi
1: Vâng.
3: là Nguyễn Thị Thịnh
1: Vâng.
3: ở trại nấm Xuân Lương, tỉnh Lâm Đồng.
1: Vâng, xin chào bác ạ.
3: Thế tôi mới hỏi chương trình mấy câu nho nhỏ như này này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Tôi ấy, thì năm nay là tôi 79 tuổi, thời tôi còn trẻ thì tôi
1: Vâng.
3: hay được nghe các anh chị em thanh niên lên
1: Vâng.
3: người ta họ lơ mà chỗ tập thể thì rất vui, khi
1: Vâng.
3: đám cưới rồi là khi họp hành ấy là tôi thấy vui vẻ lắm.
1: Vâng.
3: Nhưng mà đến bây giờ thì tôi lại không thấy những cái câu hò được hát lên hoặc là phổ biến nữa.
1: Vâng vâng.
3: Đấy là lý do cho tôi biết, câu thứ nhất.
1: Vâng vâng.
3: Câu thứ hai nữa là cái chuyện ngày xưa chúng tôi hay được đi xem, ví dụ như là kẹo cũng có mà cải lương cũng có, hay diễn về những cái vở Phạm Công Cúc Hoa với lại Tống Chân Cúc Hoa, Lục Vân Tiên, nhưng mà đến bây giờ thì tôi thấy lại vắng bóng những cái chuyện ấy. Đấy là câu hỏi thứ hai.
1: Vâng.
3: Thế còn tôi muốn tham gia một bài hát tự cải biên, được không?
1: Vâng, thưa bác là cái câu hỏi rất là hay là tại sao điệu hò lơ lại ít dùng ấy mà. Thì
3: Vâng.
1: rồi phải nói như này ạ, tức là có hai cái giải thích. Một
3: Vâng.
1: là sau năm 45 thì âm nhạc cách mạng phát triển rất là mạnh, đúng không?
3: Vâng,
1: Ngày
3: vâng,
1: xưa
3: vâng.
1: các cụ mình thì nó ít có các loại hình văn hóa khác nên là cùng nhau hát dân ca thôi. Ra đồng rồi ruộng thì hát ví, dệt cửi thì hát ví vòng vải. Đi
3: Vâng.
1: rừng rú thì hò, đi rú hò rừng đúng không ạ? Thế nhưng
3: Vâng.
1: mà sau này thì các nhạc sĩ bắt đầu viết nhạc, ví dụ như là sau năm 54 thì bắt đầu có hò cà pháo rồi này,
3: Vâng.
1: rồi là các loại hình mà ca khúc cách mạng này. Thế cho nên là dần dần là còn có làn sóng phát thanh đài này, rồi còn có chèo này, có văn nghệ
3: Vâng.
1: này. Thì cho nên là cái hò lơ là bắt đầu ít người dùng hơn ạ. Đấy,
3: Vâng vâng ạ.
1: ít chứ
3: Vâng
1: không
3: ạ.
1: phải là không có, nhưng mà
3: Vâng
1: đúng là
3: vâng.
1: cái giai điệu đấy là rất phổ biến, nhưng mà cũng ít
3: Vâng.
1: người hơn. Vâng.
3: Câu thứ hai là Lục Vân Tiên với lại Phạm Công Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa đấy.
1: Vâng.
3: Những cái chuyện đấy mà ngày xưa thì chúng tôi hay được xem lắm nhưng đến bây giờ lại không được.
1: Vâng,
3: Vâng
1: vâng, đúng rồi. Thưa bác là đấy cũng giống như là trường hợp của bài Hò Lơ ấy. Thì
3: đấy.
1: ngày
3: Vâng.
1: xưa là, xin lỗi bác là cũng có ít chữ, không có chữ mấy. Cho nên
3: À
1: là cứ
3: vâng.
1: truyền nhau đọc. Truyền nhau đọc xong rồi là truyền khẩu với nhau, đúng không ạ? Bà
3: Vâng
1: truyền
3: vâng.
1: cho mẹ, mẹ truyền cho con truyền cho cháu. À, ngày xưa kể rằng, đấy. Thế nhưng
3: Vâng
1: mà,
3: vâng vâng.
1: nhưng bây giờ là anh các chị em mà là mình là có chữ rồi, cho nên là có
3: Vâng.
1: sách in ra rồi, nên mọi người tự đọc. Đấy là thứ nhất.
3: Vâng.
1: Thứ hai
3: Vâng.
1: là các cái tác phẩm này đều được chuyển thể sang kịch hát rồi sang phim, cho nên là cái
3: Vâng.
1: việc gọi là được phổ biến rồi, cho nên câu chuyện mà phổ biến rồi thì người ta đọc làm gì nữa, đúng không? Nói thế thì mình thương các cụ là ngày xưa rất là vừa đói kém về vật
3: Về
1: chất rồi, nhưng mà lại còn đói kém
3: văn
1: tinh thần
3: hóa.
1: nữa, văn hóa cũng lại đói kém nữa. Cho
3: Vâng
1: nên là
3: vâng.
1: mấy các cụ mới thuộc kiểu làu làu là chính vì thế. Lý do là chúng ta cũng chỉ có vài chuyện thôi để các cụ
3: Vâng
1: học
3: đúng rồi.
1: truyền khẩu thôi. Vàng đấy, chứ
3: Vâng.
1: còn đương nhiên là các kiệt tác thì rất là hay. Thế nhưng mà cũng một lý do mà các cụ thuộc nhiều là ca dao, thuộc dân ca là chính là vì nó ít các loại hình khác xen
3: Vâng.
1: vào. Vàng
3: Vâng
1: bây giờ
3: vâng đúng
1: thì
3: rồi.
1: là bị xen vào nhiều, bác Thịnh nhỉ. Vàng
3: Vâng.
1: thế còn bây giờ thì mời bác Thịnh.
3: Vâng, xin hát coi là tự cải biên một bài, tức
1: Vâng.
3: là theo điệu Còn Duyên ấy ạ.
1: Vâng, mời bác Thịnh
3: À,
1: Quang Ninh.
3: ngày
1: Vâng.
3: mùng... Vâng, bác Thịnh ạ.
1: Vâng, mời bác Thịnh
3: Ca
1: vào.
3: ngợi ạ.

0: Mẹ cha dạy con ngoan trên dưới thuận hòa, nuôi cha là cha nuôi mẹ, đáp đền là đền hiếu chung
1: tình
0: tình
1: tình tình tình
0: tình tình đấy.

0: tinh à hồi hà hư hồi hư à hư hồi hư. Xin hết ạ.
1: Vâng, cảm
0: Xin
1: ơn
0: cảm
1: Bác
0: ơn
1: Trịnh,
0: nha.
1: một khúc hát rất là ấm áp tình quê và còn rất là tình nghĩa phụ nữ đúng không ạ? Vâng. Chúc bác luôn vui khỏe nhá. Có
0: Vâng,
1: gì thì
0: cảm ơn bác,
1: lại...
0: chúc nhà đài ngày càng phát triển nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác, xong rồi là nó có dịp bác lại gọi điện nhá. Vâng,
0: Vâng,
1: vâng.
0: sau gặp lại nhá.
1: Dạ, vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà lạ nghe đây ạ.
3: Ôi, cứ hôm nay tôi phải trăm ngày đấy, chọn vào học đạo mới gọi cho anh.
1: Ôi giời, thế à bác?
3: Ôi trời
1: Có một tiếng thôi nhưng mọi người gọi nhiều quá.
3: nhiều vấn đề lắm nhưng mà thôi,
1: Vâng.
3: hỏi mỗi cái câu thôi.
1: Vâng.
3: Phạm Công Khoa và Phạm Tài Ngọc Hoa, hai cái vở này nó phải là một không?
1: Vâng, bác cho biết tên đi đã.
3: Lê Mạnh Hùng.
1: À vâng, bác Hùng.
3: Xin chào Xuân Dương.
1: Thưa với bác là Phạm Công Cúc Hoa là một câu chuyện thơ chữ nôm bác ạ, của văn học Việt Nam ạ. Chuyện thơ thì dài hơn cả chuyện Kiều bác ạ. Chuyện thơ đến 4.610 câu thơ lục bát cơ bác ạ. Phạm Công Hoa thì là không có tác giả phân danh bác ạ. Nội dung của câu chuyện thì như bác và quý vị đã biết ý, Phạm Công là một chàng trai con nhà nghèo, phải đi làm nuôi cha mẹ. Khi mà cha chết thì Phạm Công phải đi ăn mày để phụng dưỡng mẹ. Và trong lúc đi ăn mày thì Phạm Công gặp Cúc Hoa. Sau đó thì nàng Cúc Hoa thì lại thương và lấy Phạm Công. Thế nhưng mà rất khổ là khi mà Cúc Hoa đẻ hai người con
3: Nghĩ
1: là
3: phân vẫn được
1: Nghi Sự Tiến Lực, vâng,
3: đấy.
1: thì nàng lại mất. Phạm Công thì lên kinh ứng thí và gặp rất nhiều các chướng ngại vật đấy. Thế nhưng mà cũng đều vượt qua. Và khi đỗ cao thì ông được nhà vua tặng gả công chúa cho, nhưng ông không không lấy. Chính người công chúa ấy đã rất là nhân hậu, cho nên là Phạm Công được trở về quê hương và là nguyên soái đoàn tụ cùng nàng Cúc Hoa. Đấy, đấy là câu chuyện về Phạm Công Cúc Hoa đúng không ạ?
3: Cái này ngày bé để đi gia đình xem hát là có cái vở này rồi.
1: Vâng.
3: Các gánh hát họ đình họ diễn thì tập xem rồi. Thế trong phim nó cũng có chiếu cái Phạm Công Cúc Hoa rồi. Thế nhưng mỗi Phạm Tài Cúc Hoa không biết là nó phải là một hay là khác.
1: Thưa bác là Phạm Tài Ngọc Hoa này lại khác ạ. Một đằng là hơn 40 câu thơ, còn Phạm Tài Ngọc Hoa thì là chỉ 928 câu thơ thôi ạ. Và không phải lục bát mà là viết theo thể song tất lục bát bác ạ. Và câu chuyện thì kể rằng là Ngọc Hoa là con một gia đình giàu có ở Trần, và Phạm Tài là người sân Tây, một cô cha mẹ phải dân xin đấy.
3: Thế
1: Và
3: tôi cũng không biết
1: có
3: là
1: ba
3: nó
1: câu
3: có
1: chuyện
3: phải là một
1: là
3: không.
1: Phạm Tài Ngọc Hoa này, Tống Trân Cúc Hoa này, rồi là Phạm Công Cúc Hoa này.
3: Đấy.
1: Đấy, bác hay nhầm thôi ạ, cũng không lấy gì làm lạ, chúng cháu còn nhầm ạ. Vâng, thế và Ngọc Hoa thì gọi là giết chồng khi mà, tức là có một tên nhà giàu trong làng đúng không ạ? Tạc tượng của Ngọc Hoa rất xinh đẹp, gửi cho vua Trang Vương. Thế và vua Trang Vương thì thấy nàng xinh đẹp quá thì ép Ngọc Hoa lấy, nhưng mà bị Ngọc Hoa cự tuyệt. Thì lại thương lượng Phạm Tài nhường vợ cho, nhưng mà Ngọc Hoa vẫn cương quyết không chịu. Đức vua thì đầu độc cho Phạm Tài chết, bức bách Ngọc Hoa đúng không ạ? Rồi là bà Ngọc Hoa bà nói là chồng tôi chết rồi thì tôi phải để tang 3 năm, sau khi mãn tang chồng thì tôi mới lấy vua được. Thế bà Ngọc Hoa thì đưa thi thể chồng về quê an táng. Hết 3 năm cư tang là Ngọc Hoa tự tử theo chồng để khỏi bị cha vương đòi bắt đúng không ạ? Ngọc Hoa trên công phủ thì gặp lại Phạm Tài. Phạm Tài làm đơn kiện Trang Vương tại điện Diêm La. Diêm Vương tuy là em Trang Vương đấy, nhưng mà sau khi xét hỏi thì tuyên bố là thương anh tôi để trong lòng, việc quan phải cướp công tôi làm, thế là ra lệnh ngắn Trang Vương mặc dầu. Còn Phạm Tài Ngọc Hoa thì được sống trở về đoàn tụ tại cõi trần đấy. Câu chuyện

0: Hoa khác với phẩm công cụ hoa chỗ đấy bác ạ.
1: Đấy, và thế tôi mới hỏi anh hay anh nghiên cứu văn học thì tôi hỏi xem không biết là nó là một hay là hai vở khác nhau.
0: Hai cái vở khác nhau và nhiều đoàn chèo này, rồi các đoàn cải lương này là đều khai thác cái kịch bản, vì trong này những câu chuyện dân gian rất là xúc động về tình cảm, tình yêu lứa đôi này, tình cảm chồng vợ này, rồi là gia đình này, rất là xúc động. Mà khi mà diễn thì lấy được rất nhiều nước mắt, ví dụ như Nghi Sơn Tấn Lực đi ăn mày vào nhà ông ngoại đúng không ạ, thì ai cũng khóc đúng không ạ. Bà bảo là ai như là cháu ngoại tôi ý. Ông bảo làm gì có chuyện đấy, cháu tao đang sung sướng cái nơi mà khổ như thế này
1: Đấy,
0: đấy.
1: không ngờ chứ.
0: Và mà nhiều người nghĩ lại rơi nước mắt ạ. Và
1: Thế tôi đã xem trước ngày là có đoàn gánh hát nó đến hát ở đình, tôi đã xem rồi, bảo nghĩ mà bây giờ đến sau cái hai cái vở
0: vâng
1: này không biết là nó có là một hay là hai.
0: vâng về tên thì được giống nhau ạ, Phạm Công Cúc Hoa, Phạm Tài Cúc Hoa, Tống Chân Cúc Hoa đấy.
1: Đấy.
0: Nhiều khi bản thân chúng em khi nói về những câu chuyện này chúng em cũng rất xúc động và cũng hay,
1: Đúng rồi.
0: có thể là nhầm nhọt chi tiết này sang chi tiết khác bạn.
1: Cảm ơn nhá, cảm ơn anh nhá.
0: Và bây giờ gọi được rồi là thi thoảng là phải gọi bác nhé. Vâng
1: Rồi rồi.
0: vâng chào bác. Vâng.
1: Cảm ơn, dạ, chào.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ mời quý vị cùng nghe một bài ca cải lương vừa được Đài Tiếng Việt Nam thu thanh với nhan đề là Hồn nước linh thiêng trong tiếng đờn kìm, lời của soạn giả Nguyễn Việt Trung qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài ca cải lương Hồn nước linh thiêng trong tiếng đờn kìm, lời của soạn giả Nguyễn Việt Trung do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, có một soạn giả có nhiều tiết mục ca Huế được thính giả yêu mến, đó là soạn giả Vũ Ngàn Chi. Tuy nhiên, hẳn nhiều quý vị không biết, ông cũng là một nhà thơ nổi tiếng, đậm chất Huế. Vâng, chúng tôi muốn nói đến nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Những lời thơ của ông đậm chất dân gian của xứ Huế. Và chương trình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu về người soạn giả nhà thơ này nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, biên tập viên Anh Tú thì đã gợi ý để cho tôi nhớ lại một chút về chú Phạm Ngọc Cảnh. Tôi thì thường gọi là chú Phạm Ngọc Cảnh, nhưng mà bút danh của chú rất nổi tiếng là Vũ Ngàn Chi. Khi còn nhỏ tôi nghe đài thì tôi hay nghe nghệ sĩ Lài Tâm, nghệ sĩ Hồng Tuyết, rồi nghệ sĩ Hoàng Thanh ca những bài ca của soạn giả Vũ Ngàn Chi. Thì tôi cũng tự nhủ rằng là một soạn giả viết rất thơ. Thế và đến khi mà tôi về công tác đài Việt Nam thì được các bác các chú đi trước cho nói rằng là đây là chính là bài của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Thơ Phạm Ngọc Cảnh thì chúng tôi cũng biết lâu rồi, bởi vì ông rất nổi tiếng ở bài Lý Ngộ Hai Vùng Đất mà

còn trẻ yêu thơ thì tôi đã đọc bài thơ này của ông. Thế và khi biết soạn giả Vũ Văn Chi chính là nhà thơ Mộng Cảnh thì tôi càng yêu kính hơn. Và khi tìm hiểu về ông thì tôi càng khâm phục là gì? Nhà thơ Phạm Mộng Cảnh sinh năm 1934, quê ông ở Hà Tĩnh. Thế nhưng sau đó thì ông lại đầu quân cho đoàn các kịch Huế. Một thời gian là diễn viên đoàn các kịch Huế. Sau đó thì ông về đoàn văn công tổng cục chính trị. Nhưng mà chính trong thời gian ông công tác tại đoàn các kịch Huế rồi là công tác ở đoàn văn công tổng cục chính trị thì ông lại làm thơ, và thơ ông rất hay, có nhiều bài rất nổi tiếng. Cho nên ông được chuyển công tác đến tạp chí Văn Lực Quân Đội. Và cho đến năm 1999 thì ông nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ hưu thì ông vẫn viết và vẫn giao ra đời rất là nhiều tác phẩm. Và ông đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Các tác phẩm của ông thì có rất nhiều bài hay, nhưng như tôi vừa trình bày thì bài Lý Ngưỡng Ô Ở Hai Vùng Đất là một trong những bài thơ hay nhất của nhà thơ Phạm Mộng Cảnh. Và bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa văn lớp 10 của tập sách Chân Trời Sáng Tạo. Thưa quý vị, là ngay những cái tuyển tập thơ nổi tiếng như là tập Tình Bạn Tình Yêu Thơ, các nhà văn nhà thơ sưu tập thì cũng đã chọn bài này. Tôi đọc mãi và tôi cứ thấy yêu mãi bài thơ ở mấy cái điểm mà tôi cứ đọc và tôi cứ thấm và tôi cứ yêu mãi. Mấy cái điểm là, một là như Tú vừa nói là nhà thơ Mộng Cảnh vốn là người của dân gian, tức là ông là diễn viên của dân ca kịch là một. Thứ hai là ông cũng lại là người biết hát những làn điệu dân ca, đặc biệt là ca Huế và dân ca Vị Thiên. Và ông lại đi nhiều vùng đất, là người lính mà, đi vùng đất. Và ông không chỉ hát điệu Lý Ngưỡng Ô Huế, ông còn biết đến điệu Lý Ngưỡng Ô của dân ca khu 5 và đặc biệt là dân ca Nam Bộ với rất nhiều các cung bậc khác nhau. Một cái nữa là cảm hứng về đất nước, tình yêu của dân ca đã giúp cho ông cảm hứng viết lên Lý Ngưỡng Ô Ở Hai Vùng Đất. Phải nói đây là một trong những bài thơ hay viết trực diện cái văn hóa dân tộc, đặc biệt là về các lễ dân ca. Cho nên là tôi lại càng chú trọng hơn. Và thưa quý vị, trước khi mà giới thiệu với quý vị bài thơ này thì mời quý vị cùng nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh ngân vang khúc hát Lý Ngưỡng Ô Huế.

Vâng, bây giờ thì tôi cùng Tú sẽ trình bày với quý vị nội dung của bài thơ Lý Ngô ở hai vùng đất của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, còn có bút danh của soạn giả Cao Huế là Vũ Ngàn Chi.

0: anh lớn lên vó ngựa cuốn về đâu, gặp câu hát bền lòng rong ruổi mãi. Đường đánh giặc chảy xuôi về bến bãi, lý ngựa ô em hát đợi bên cầu.
1: Quá vô tận bao điều mơ tưởng ấy, bao câu hát ông cha mình gửi lại. Sao em thương câu lý ngựa ô này, sao anh nghe đến lần nào cũng vậy, sao chỉ thấy riêng mình em đứng đấy, chỉ riêng mình em hát với anh đây.
0: Làng anh ở ven sông, sắp vào tháng tư, mắt tình tứ rủ nhau về hội gióng. Mùi hương sông nụ cười lên nhẹ bồng, ai chẳng ngỡ mình đang đi trong mây, ai chẳng tin mình đang rong ngựa sắt. Cả một vùng sông ai chẳng hát, sao không nghe câu lý ngựa ô này.
1: Thế mà bên em móng ngựa gõ mê say, qua phá rộng doành doàng lên rợn sóng, qua chuông rậm đến bây giờ anh buộc võng, gặp mối dây buộc ngựa gỗ lim già. Suốt miền Trung sông suối dày tơ nhện, suốt miền Trung núi trải ra biển, nên gặp gành câu lý ngựa ô qua.
0: Anh đa tình nên cứ muốn lần theo, xấu hổ gì đâu mà anh giấu giếm. Đêm đánh giặc mịt mù cao điểm, vạch lá rừng nhìn xuống quê em. Mặt đất ra sao mà thúc vào điệu lý, khuôn mặt ra sao mà suốt thời chống Mỹ, lý ngựa ô hát đến mê người. Mỗi bước mỗi bồn chồn về đó em ơi.
1: Hay vì làng anh ở ven sông, những năm gần đây tháng tư vào hội gióng, đã hát quen lý ngựa ô rồi. Khen câu miền Trung qua chuông dài phá rộng, móng gõ mặt thời gian gõ trống. Khen câu miền Nam như dục như mời, ngựa tung bờm bay qua biển lúa, ngựa ghim cương nơi sông xòe chín cửa, tiếng hí chào ra khơi. Hay em biết quê anh ngoài đó, câu hát bắc cầu qua một thời qua nọ, câu hát xuôi nhau nên vợ nên chồng, lý ngựa ô này hát theo đường đánh giặc, có điều gì như thể ẩn vào trong.
0: Em muốn về hội gióng với anh không, để anh khoe với họ hàng câu lý ấy. Em muốn làm dâu thì em ở lại, lý ngựa ô xin cưới sắp về rồi. Đồng đội của anh đã chọn mùa thắng giặc, cũng sắp về chia vui.
2: Vâng, thưa quý vị, một bài thơ đầy cảm xúc về những điệu lý quê hương, trong đó có lý ngựa ô.

0: trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
1: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng, bây giờ xin mời anh Mai Văn Lạng có thể công bố đáp án của câu hỏi kỳ trước và người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca kỳ này ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là lần này Tố Vui thì cũng có khó một chút, bởi vì cũng nhiều quý vị thì cũng quen nghe Chèo rồi Quan Họ rồi Lý Nam Bộ rồi, nhưng mà không làm quen nhiều với các làn điệu hát ghẹo của Phú Thọ. Thì vừa rồi chúng tôi đã đố một cái bài tên là Thuyền Ai Róc Rách, đây là hát ghẹo Phú Thọ. Tiết mục thì do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền hát. Vâng, thưa quý vị, cũng như mọi lần thì trong số hàng trăm quý vị thính giả
0: cũng phải có người đúng, đúng chứ đúng không?
1: Vâng, thì vẫn có người, chúng tôi rất mừng là lần nào cũng tưởng là rất khó, đến phút chót rồi chúng tôi vẫn lại tìm được một thính giả trả lời đúng. Đó là thính giả Nguyễn Phúc Lộc An ở phường Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị.
0: Vâng, tức là vâng, thành phố Đồng Hới của Quảng Bình trước, đúng không?
1: Vâng, bạn Nguyễn Phúc Lộc An thì viết như thế này ạ. Thuyền ai róc rách bên ngòi, Thanh Huyền nghệ sĩ nghe hoài vẫn hay. Thế là được một tên bài nhá.
0: Tên nghệ sĩ rồi ạ. Vâng.
1: Đất tổ Phú Thọ xưa nay, tức là thành ba đúng ba nó có tổ Phú Thọ đúng không?
0: Vâng.
1: Rừng chè đồi cọ đắm say lòng người, câu xoan câu ghẹo đầy vơi, có câu hội lễ có lời yêu thương, hỡi người thục nữ ngoan hiền, cành sồi anh bè bên đường đợi em. Tình ta như lạ như quen, nhớ thương thương nhớ cho nên ghẹo mình, lời ca chan chứa nghĩa tình, thuyền ai róc rách ngọt lành thiết tha, ai về nhắn nhủ gần xa, cùng nhau gìn giữ khúc dân ca ngàn đời.
0: Vâng ạ, cảm ơn, có thể nói là bài thơ của bạn Nguyễn Phúc Lộc An ở phường Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị. Tôi cảm nhận bài thơ này thì thực sự là chắc là bạn Lộc An này cũng đã từng đến mảnh đất Phú Thọ và cũng rất yêu văn hóa thì mới có được cái lời thơ hay và có những cái câu thơ nó nghĩa tình, nó rất là trữ tình như vậy. Và xin một lần nữa chúc mừng bạn Nguyễn Phúc Lộc An ở phường Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phòng dân ca vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 0961349068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox

0: Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
3: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
2: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
4: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
4: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
4: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.

0: Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
0: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
0: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
0: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
0: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
0: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
0: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 102,7 MHz,
2: dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay mời quý thính giả hòa mình trong những giai điệu tự hào ngợi ca. Đây là những tác phẩm ra đời trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây 51 năm, được thu thanh lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Việt Nam Ngày Đại Thắng của nhạc sĩ Vũ Thanh do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Xuân Nào Vui Hơn của nhạc sĩ Nguyễn An do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Sài Gòn Bài Ca Toàn Thắng của nhạc sĩ Tăng Minh Thành qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Mừng Việt Nam Đại Thắng của nhạc sĩ Lưu Cầu do tốp nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

trên khắp đô thành rực hồng, bình yên không còn khổ đau và khốn cùng. Mùa thu khởi nghĩa năm xưa còn vang dội, bao mùa kháng chiến anh hùng.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ra đời trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây 51 năm được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Tình Ca Đất Nước của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, Gửi Sài Gòn Giải Phóng của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà trình bày, Khúc Hát Mừng Toàn Thắng của nhạc sĩ Văn Ký do Tốp Ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Việt Nam khúc hát tự hào của nhạc sĩ Văn An do Hợp xướng Thanh niên trình bày và Tổ quốc tình thương của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh và Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay xin gửi một số bài hát tới những người chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Mở đầu chương trình là bài Hướng về Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Tuyết Minh trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

0: 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
1: Chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954 có ý nghĩa lịch sử to lớn và tầm vóc vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
0: Là biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam, là kết tinh sức mạnh của dân tộc Việt Nam với sức mạnh thời đại.
1: Tiếp nối chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
0: Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026, tích cực phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh.
0: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh, tinh thần to lớn cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.
2: Nhiệt liệt chào mừng 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
1: Mùng 7 tháng 5 năm 1954.
0: Mùng 7 tháng 5 năm 2026.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Cho một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới trong một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh, do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi Yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao, do ca sĩ Huyền Trang và nhóm O Blood thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếng đàn guitar của danh cầm vĩ đại Andrei Segovia.

năm 1928, Segovia đến New York biểu diễn và đã khiến các nhà phê bình âm nhạc tại đây bị sốc. Dưới những ngón tay thần của ông, 6 dây đàn guitar đã phô bày những âm sắc hết sức đa dạng và cực kỳ biểu cảm. Cái tên Andre Segovia đã được ghi danh vào lịch sử âm nhạc thế giới.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức trích đoạn rất nổi tiếng có tiêu đề Leyenda trong bản tổ khúc Espanola Opus 47 của nhạc sĩ Isaac Albéniz do danh cầm Andrés Segovia trình tấu. Trong sự nghiệp âm nhạc dài lâu của mình, Segovia luôn dành cho các tác phẩm của Joan Sebastian Bach một sự ngưỡng mộ. Sự phù hợp trong âm nhạc của Joan Sebastian Bach đối với đàn guitar, như Segovia giải thích, đã tỏ ra là nguồn gốc của những khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất trong nghệ thuật guitar. Năm 1935, Segovia ra mắt bản Chanson của Bach, một tác phẩm khó đối với bất cứ loại nhạc cụ nào. Người nghe ngỡ ngàng và thích thú với những âm điệu của bản Chanson nổi tiếng được trình diễn qua tiếng đàn guitar của Segovia.

Andre Segovia là một trong số ít các nghệ sĩ có sự nghiệp trình diễn và ghi âm với sự trường thọ đáng kinh ngạc, và trong suốt 78 năm trường, tiếng đàn của ông luôn được công chúng yêu mến lâu dài. Segovia còn nổi tiếng với cái tôi quá lớn và tính kiêu ngạo của ông luôn được nhắc tới cùng với thiên tài âm nhạc. Người ta khó chịu khi biết rằng những ai không tuân theo phương pháp hay cách biểu hiện âm nhạc của ông có thể bị thất sủng hay phủ nhận sạch trơn. Segovia đòi hỏi sự thủy chung tuyệt đối với phương pháp chơi guitar cổ điển, và truyền thống ấy trong nhiều phương diện là một trong những yếu tố tạo dựng và duy trì cái tên vĩ đại Segovia. Trong vai trò người biểu diễn, ông vừa là nhung lụa lại vừa là sắt thép, một sự kết hợp mà các học trò lẫn những kẻ bắt chước ông trên khắp thế giới không thể nào sao chép được. Trong tất cả các danh cầm của thế giới guitar ngày nay, có lẽ không ai có thể chơi bản Fantasy para Angelic Home, khúc ngẫu hứng dành cho người quân tử, một tác phẩm được nhạc sĩ Joaquin Rodrigo viết tặng riêng cho Segovia năm 1954, với những âm thanh lúc trào dâng khi trầm lắng, những màu sắc đa dạng, những cảm xúc dữ dội bị kìm nén tuyệt vời như tiếng đàn guitar của Andre Segovia.

0: bạn thân mến, chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu tiếng đàn guitar của danh cầm vĩ đại người Tây Ban Nha Andre Segovia xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 5 năm 2026, tức ngày 17 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, sản phẩm ô cốp và hành trình vươn xa, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, hoa lau trắng, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, nỗ lực của các nhà khoa học trẻ trong phản biện để cảnh báo bệnh viêm màng não và nguy cơ dịch bệnh mùa hè, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, chợ dữ liệu livestream bán hàng, tiềm ẩn rủi ro mất thông tin cá nhân và lừa đảo trực tuyến, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, hành trình lưu giữ ký ức về đồng đội của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương khi tình yêu tổ quốc được viết bằng ngôn ngữ khoa học, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, lựa chọn khó khăn của ông Donald Trump sau ngày 1 tháng 5, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 15 giờ 50 alo VV1 ô nhiễm từ lò đốt rác gần khu dân cư ở xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, hát trích vàng của Phan Hiển Thu Hương viết tiếp giấc mơ nâng tầm Dance Sport Việt, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, người lính trong trang viết thời bình, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, trại giam Hồng Ca nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho phạm nhân, 21 giờ Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại cuộc hội đàm diễn ra hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nhất trí các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kinh mạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thúc đẩy sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho của Nhật Bản. Nhất trí triển khai các dự án hợp tác ODA trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu. Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Các nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp thực chất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

0: đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, cũng như tăng cường hoạt động hợp tác của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ. Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu tiếp tục khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công văn của Văn phòng Chính phủ ban hành hôm qua nêu rõ, để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bốn lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương, Thủ tướng chỉ đạo các đồng chí bộ trưởng các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định thủ tục hành chính liên quan đến bốn lĩnh vực nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 tới về hiện trạng các quy định thủ tục hành chính hiện nay như thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện hồ sơ, thời gian giải quyết. Đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập. Tối qua tại sân vận động Bình Phước, phường Bình Phước, trước đây thuộc tỉnh Bình Phước, thành phố Đồng Nai, câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi đã tổ chức màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng chào mừng cột mốc lịch sử khi Đồng Nai chính thức lên thành phố. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình là màn trình diễn 400 thiết bị bay không người lái drone. Trong vòng 15 phút, bầu trời đêm đã được thắp sáng bởi gần 20 tạo hình ấn tượng như cờ Tổ quốc, cờ Đảng, bản đồ Việt Nam, bản đồ thành phố Đồng Nai. Các công trình trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, đô thị ven sông, hệ thống cao tốc và các khu công nghiệp hiện đại. Bên cạnh đó, hình ảnh chim hạc bay cao cùng các biểu tượng thể thao như bóng đá, bóng chuyền và hình ảnh chú nai vàng, đặc trưng của vùng đất Đồng Nai khiến cho người xem vô cùng thích thú. Với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động, tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 đã và đang được các cấp công đoàn trên địa bàn cả nước triển khai với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Tại lễ phát động tháng công nhân năm 2026, ông Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban bộ ngành từ Trung ương đến địa phương, tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động

0: chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực này, quá trình giải quyết thủ tục cho người dân sẽ liên thông giữa các cơ quan chính quyền các cấp, nên cần đảm bảo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu một cách thông suốt giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Chất lượng cán bộ làm công tác hộ tịch ở cơ sở cũng phải được nâng lên.
1: Chúng ta cũng liệu quốc gia cũng như là cái sự kết nối đồng bộ liên thông thủ tục để đảm bảo rằng đối với những cái thủ tục khác, đối với những sự kiện pháp lý khác mà nó liên quan, nó gắn liền với các cái thông tin và đăng ký hộ tịch thì nó sẽ được lập tức đồng bộ. Và một trong những cái nội dung khác nữa chúng tôi cũng rất là quan tâm là các cái thông tin hộ tịch này phải được bảo mật, bởi vì những thông tin này nó gắn liền với nhân thân của một con người, cho nên là thuận lợi cho công dân nhưng cũng phải bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật những cái thông tin mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì nó thuộc về bí mật đời tư.
0: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện bắt giữ một thanh niên ở xã Tân Lập liên quan đến hành vi mua bán vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy. Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp được mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời. Mưa đá kèm dông lốc mạnh vào chiều qua đã gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai và Điện Biên. Dù diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng sức tàn phá của thiên tai đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, thủng mái pro xi măng và dập nát diện tích hoa màu của bà con. Theo phản ánh của người dân, hiện tượng dông kèm mưa đá đi kèm gió giật mạnh diễn biến nhanh, gây khó khăn cho việc ứng phó tại chỗ. Đây là hình thái thời tiết nguy hiểm thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển mùa ở khu vực miền núi phía Bắc. Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục có nguy cơ xuất hiện dông, lốc sét và mưa đá, đặc biệt vào chiều tối. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cũng đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Dữ liệu quan trắc cho thấy trong 24 giờ qua, nhiều khu vực đã có mưa rất to như Y Tý đạt 127mm và A Lù đạt 104,8mm. Chuyển sang phần tin thế giới. Tọa đàm về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế tại Hungary đã thu hút nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc của các đại biểu. Các tham luận khẳng định rằng tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính nhân văn sâu sắc và có giá trị thực tiễn bền vững. Theo đó, đoàn kết quốc tế trong tư tưởng của người không phải là sự liên kết hình thức mà là sự gắn kết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Đó là sự đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đồng thời là sự hợp tác giữa các quốc gia vì mục tiêu chung là hòa bình và phát triển. Người luôn nhấn mạnh rằng các dân tộc chỉ có thể giành thắng lợi khi biết dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hành động vì lợi ích chung của nhân loại. Trong buổi tiếp các thành viên của Quỹ Giáo Hoàng diễn ra tại Điện Tông Tòa ở Roma vào hôm qua, Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi các tín hữu công giáo giàu có tại Mỹ tăng cường đóng góp để duy trì các hoạt động từ thiện của giáo hội. Trong bài phát biểu, Giáo Hoàng Leo cảm ơn các nhà tài trợ vì sự hào phóng đóng góp đã giúp hàng triệu người trên thế giới. Ông nhấn mạnh, các khoản học bổng do quỹ tài trợ đã giúp cho nhiều linh mục và nữ tu từ các quốc gia nghèo có cơ hội được học tập tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Trong hơn 40 năm qua, tổng giá trị hỗ trợ đã đạt trên 270 triệu đô la Mỹ. Quỹ Giáo Hoàng được thành lập vào năm 1988 bởi Hồng Y Joan Caron nhằm huy động nguồn lực từ các tín hữu Mỹ cho các dự án nhân đạo. Lầu Năm Góc hôm qua đã thông báo đạt được thỏa thuận với 7 công ty công nghệ lớn để triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo trên các mạng lưới bảo mật của cơ quan này. Đây là một phần nỗ lực mở rộng hệ sinh thái nhà cung cấp AI phục vụ các hoạt động quân đội của Mỹ. Theo thông báo, các đối tác tham gia gồm SpaceX, OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon, Web Service và Reception. Các công cụ AI của các công ty này sẽ được tích hợp vào mạng lưới có mức độ bảo mật cao, cho phép quân đội Mỹ mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến. Một kết quả khảo sát vừa công bố cho thấy, xu hướng ủng hộ việc nâng tuổi nghỉ hưu tại Hàn Quốc đang gia tăng trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang chịu áp lực ngày càng lớn từ tốc độ già hóa dân số và gánh nặng tài chính đối với hệ thống phúc lợi xã hội. Theo kết quả khảo sát của Gallup tại Hàn Quốc thực hiện từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4, có 59% số người được hỏi đồng tình với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu, trong khi 30% phản đối và 12% chưa đưa ra ý kiến. Khảo sát cũng cho thấy khoảng 60% người dân Hàn Quốc cho rằng cao và sức mua suy yếu. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, một tàu chở dầu nước ngoài vừa bị cướp biển Somali bắt giữ ngoài khơi Yemen hôm qua. Nỗ lực truy vết và giải cứu thủy thủ trên tàu đã được khẩn trương tiến hành. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen cho biết

0: tàu chở dầu MT Eureka bị một số người vũ trang bắt giữ tại khu vực ngoài khơi tỉnh Chaboa và sau đó được điều hướng di chuyển về phía vịnh Aden, hướng vào vùng biển Somali. Vị trí con tàu đã được xác định và nỗ lực truy vết đang được tiến hành. Phương án giải cứu thủy thủ trên tàu đang được bàn thảo và xây dựng. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như số lượng và quốc tịch thủy thủ không được đề cập. Trước đó, cơ quan điều hành an ninh hàng hải Vương quốc Anh cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu đánh cá và một thuyền nhỏ đang tiếp cận một tàu chở dầu tại vị trí cách cảng Mukalla của Yemen khoảng 84 dặm về phía nam. Một số nguồn tin khu vực nhận định đây có thể là vụ tấn công do cướp biển Somali tiến hành.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Từ trưa chiều, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, từ chiều tối gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
6: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
5: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
6: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
7: Khởi nghiệp Startup.

0: Các biên tập viên Thu Duyên và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi đề cập nội dung sản phẩm ô cốp và hành trình vươn xa.
0: Sản xuất chế biến gỗ cần giải bài toán khó để tăng trưởng là vấn đề được phản ánh trong mục Nông nghiệp chuyển động.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một thập kỷ triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã chứng minh được vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Không chỉ góp phần tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp, ô cốp còn tạo ra hàng chục nghìn sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, mở ra cơ hội sinh kế bền vững cho người dân. Tuy nhiên, khi đầu vào ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao, thì đầu ra, tức bài toán tiêu thụ, lại đang trở thành điểm nghẽn lớn, đòi hỏi những giải pháp mang tính căn cơ và dài.

0: chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP mang tính bản địa như trà, dược liệu của vùng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng và mang lại thu nhập cao hơn hẳn trước kia.
1: Hầu như là riêng cái sản phẩm OCOP, doanh thu của chúng tôi thì đạt 200% luôn. Người ta rất là thích những cái sản phẩm vùng cao của trên mình nhà mình. Cái thứ nhất là của mình là hoàn toàn bằng hữu cơ này. Cái thứ hai của mình là không dùng thuốc trừ sâu.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng 4 năm 2026, cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 126 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia, mức đánh giá cao nhất trong hệ thống phân hạng. Các sản phẩm OCOP hiện do hơn 10.600 chủ thể tham gia phát triển, bao gồm hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất. Việc thu hút đông đảo các thành phần kinh tế tham gia cho thấy chương trình đã lan tỏa sâu rộng, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương. Đáng chú ý, khoảng 60% chủ thể OCOP ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trung bình gần 18% một năm, một mức tăng đáng kể trong bối cảnh khu vực nông nghiệp vốn gặp nhiều khó khăn. Cốt lõi của OCOP là phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương. Mỗi vùng đất với điều kiện tự nhiên, văn hóa và tri thức bản địa riêng biệt đã tạo nên những sản phẩm đặc trưng như chè, cà phê, mật ong, dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay thực phẩm chế biến. Việc chuẩn hóa các sản phẩm này theo hệ thống tiêu chí OCOP không chỉ nâng cao chất lượng mà còn giúp định danh thương hiệu địa phương trên thị trường. Tác động xã hội của OCOP cũng rất rõ nét. Chương trình đã tạo việc làm tại chỗ cho hàng triệu lao động nông thôn, góp phần giảm áp lực di cư lao động ra đô thị. Đáng chú ý, tỷ lệ phụ nữ và người dân tộc thiểu số tham gia vào các chủ thể OCOP khá cao, cho thấy tính bao trùm của chương trình. Nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển, không chỉ tạo thu nhập mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa. Theo ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, giá trị văn hóa, câu chuyện của sản phẩm đã tạo nên những giá trị riêng biệt, chất lượng của sản phẩm OCOP.
2: Tiếp tục là tạo ra hình ảnh tốt hơn cho sản phẩm OCOP, đặc biệt ví dụ như là nhấn mạnh rất là lớn đến những yếu tố về một câu chuyện sản phẩm OCOP xúc động, một câu chuyện sản phẩm OCOP hay, một sản phẩm của một làng hay một sản phẩm một xã, nó thể hiện được giá trị văn hóa của sản phẩm đấy. Sản phẩm OCOP nó gắn với truyền thống, nó gắn với văn hóa, nó gắn với cái sự đoàn kết gắn bó của con người với con người.
0: Ở nhiều địa phương hiện nay, OCOP còn gắn với phát triển du lịch nông thôn. Khi sản phẩm OCOP trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, từ tham quan làng nghề đến thưởng thức ẩm thực địa phương, giá trị kinh tế sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là hướng đi giúp nhiều địa phương không chỉ bán được sản phẩm mà còn bán cả câu chuyện văn hóa và trải nghiệm. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh về số lượng cũng bộc lộ những hạn chế. Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 5 sao có khả năng cạnh tranh quốc tế vẫn còn rất thấp. Sự phát triển giữa các địa phương chưa đồng đều, trong khi nhiều sản phẩm vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ, thiếu tính bền vững. Điều này cho thấy OCOP đã thành công ở khâu sản xuất, nhưng để đi xa hơn, cần giải quyết tốt bài toán thị trường. Nông dân tích cực đưa nông sản, đặc biệt là những sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP tham gia các hội chợ như một kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
3: Hội nông dân tỉnh cũng đã trưng bày một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của các cá thể của tỉnh Lai Châu, có miến rong Bình Lư, miến rong Vững Tâm, mắc ca Trường Giang, mắc ca An Ngân, gạo lếp Tan Bỏm, gạo lếp Sáng Cù, đông trùng hạ thảo An Ngân và rất nhiều những cái sản phẩm tiêu biểu khác.
0: Tuy nhiên, khi sản phẩm ngày càng được sản xuất nhiều hơn thì nhu cầu tiêu thụ cũng tăng lên, rất cần được tiếp cận hệ thống phân phối tiêu thụ bài bản hiện đại. Ông Bùi Quý Thuấn, đại diện câu lạc bộ OCOP đề nghị.
4: Thì là giải pháp nào để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và hợp tác xã xúc tiến thương mại hiệu quả để tiêu thụ cái sản phẩm OCOP ở trong nước. Bà con thì rất khó để tiêu thụ cái sản phẩm OCOP. Cái doanh thu thấp và nó không đảm bảo cho cái chi phí sản xuất. Đặc biệt là hiện nay thì chúng ta thấy là cái chi phí về logistics cũng như là cái sản xuất của bà con thì hiện nay nó còn nhỏ lẻ. Do vậy là cái chi phí mà vận chuyển rồi chuyển tới các cái thị trường thì hiện nay còn khá là cao.
0: Các siêu thị, trung tâm thương mại yêu cầu cao về sản lượng, chất lượng đồng đều và năng lực cung ứng lâu dài, những yếu tố mà nhiều chủ thể OCOP hiện chưa đáp ứng được. Sản xuất nhỏ lẻ khiến nguồn cung không ổn định, trong khi năng lực quản trị còn hạn chế. Bên cạnh đó, điểm yếu về thương hiệu cũng khiến nhiều sản phẩm OCOP khó cạnh tranh. Không ít sản phẩm có chất lượng tốt, nhưng bao bì mẫu mã chưa hấp dẫn, thiếu câu chuyện thương hiệu, chưa tạo được dấu ấn với người tiêu dùng.

0: thương mại điện tử, kênh phân phối được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa mới, vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Nhiều chủ thể OCOP còn thiếu kỹ năng số, chưa quen với việc bán hàng trực tuyến, quản lý đơn hàng hay marketing trên nền tảng số. Điều này khiến cho sản phẩm khó tiếp cận với người tiêu dùng ngoài phạm vi địa phương. Để tháo gỡ nút thắt này, cần một sự chuyển đổi căn bản về tư duy. Trước hết, các chủ thể OCOP phải chuyển từ sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cao hơn. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho rằng
1: có thể nói là kênh phân phối cũng như là đầu ra thì có. Tuy nhiên thì ngược trở lại đối với cả các hợp tác xã với cả các chủ thể

0: thì kể cả là khi chúng ta xuất khẩu hay là chúng ta bán trong nước rất là khó khăn. Cái thứ hai là vấn đề về đào tạo và nâng cao năng lực cho các chủ thể ốp cốp. Thì hiện nay là Bộ Công Thương cũng đã có rất là nhiều các chương trình đào tạo, ví dụ như là mở ra những cái đào tạo gian hàng chính hãng hay là quảng bá số, cách quay video, live stream bán hàng. Thì chúng tôi đã phối
1: hợp kinh tế nông thôn khi vừa khai thác hiệu quả lợi thế bản địa, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tuy nhiên, để chương trình này thực sự phát huy hết tiềm năng, bài toán tiêu thụ cần được giải quyết một cách căn cơ. Khi vượt qua được nút thắt đầu ra, mỗi sản phẩm ô cốp không chỉ dừng lại ở phạm vi làng xã, mà hoàn toàn có thể trở thành đại sứ kinh tế, mang theo bản sắc văn hóa Việt Nam, chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, anh Ngô Thừa Cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
4: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
3: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
4: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu? Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
3: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao
4: á? Chứ còn gì nữa?
3: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
4: Chuẩn! Phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
3: Đến mùa hoa cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
2: Dạ, một mũi tên trúng hai đích luôn. Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
3: Đơn giản là nhà anh dùng phần Superland trung tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
2: Superland trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh hen?
3: Sản phẩm có lân hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đất không bị chua, cung cấp lân tức thì, giúp lân được hấp thu mạnh. Superland trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là Superland.
2: Dạ.
3: Và giàu canxi, chống chua như là lân nung chảy.
2: Ôi,
3: tăng năng suất cho cây. Nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, cacao, maca, sầu riêng á nha.
2: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
3: Superland trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
2: Để em dùng Superland trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
3: Triển ngay.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
5: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
6: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo trong thời gian tới, ngành này tiếp tục chịu ảnh hưởng do giá dầu, chi phí vận chuyển tăng cao, áp lực thuế và kiểm soát chất lượng từ nhiều thị trường. Vậy cần có giải pháp gì để tháo gỡ những khó khăn này? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình sản xuất và xuất khẩu gỗ, lâm sản ở nước ta có diễn biến như thế nào ạ?
5: Trong 4 tháng đầu năm nay, chúng ta đã xuất khẩu được 5,4 tỷ đô la Mỹ. Và nếu mà so với cùng kỳ năm ngoái thì mới chỉ tăng được 0,4%. Hay là có thể nói hầu như không tăng. Nhưng mà có một điều rất đáng quan ngại là cái nhóm sản phẩm tinh chế, tức là cái đồ gỗ nội ngoại thất, thì chúng ta lại giảm 4,6%. Cái này thì có cái lý do là cái đồ gỗ nội ngoại thất thì chúng ta xuất khẩu nhiều vào cái thị trường Mỹ. Mà thị trường Mỹ với cái rừng thuế bây giờ thì cái sức mua giảm và cái xuất khẩu vào Mỹ giảm là rất dễ hiểu. Thế còn ở cái chiều ngược lại thì cái nhập khẩu nguyên liệu, tức là chúng ta tăng cái nhập khẩu nguyên liệu về khối lượng là 10,4% và về giá trị là 20,2%. Như vậy là cái giá trị kim ngạch nhập khẩu tăng gấp đôi. Và điều đó chứng tỏ rằng là cái chi phí cho nhập khẩu nguyên liệu, chủ yếu là gỗ tròn, gỗ sè, là đã tăng. Chủ yếu là do cái chi phí logistics, vận tải biển và nhiều thứ khác nữa, nó kéo theo cái chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. Nhưng cũng có một cái điều đáng mừng là mặc dù cái thị trường đầu ra có vẻ ảm đạm, sức mua thị trường bên ngoài yếu đi, nhưng các cái doanh nghiệp vẫn tăng nhập khẩu nguyên liệu gỗ. Điều đó chứng tỏ rằng là doanh nghiệp vẫn giữ cái lòng tin vào cái việc thị trường sẽ cải thiện, vào cái việc chúng ta cần phải chờ đợi sẵn sàng để có thể tái khởi động cái việc tăng trưởng và cần phải có cái dự trữ nguyên liệu để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường.
4: Vâng, những cái khó khăn mà ngành đã gặp phải hiện nay là gì ạ thưa ông?
5: Thế thì cái khó khăn đến đầu tiên là phải kể đến là cái thị trường Hoa Kỳ thì có cái tình trạng là thuế chồng thuế. Cái tần suất xuất hiện ngày càng nhiều hơn

0: các cái biện pháp phòng vệ thương mại. Cụ thể như là hiện nay thì phía Mỹ đang điều tra và đã có phán quyết sơ bộ thuế áp vào cái mặt hàng gỗ rán nhập khẩu từ Việt Nam. Mặc dù hiện nay mới chỉ là phán quyết sơ bộ, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam với cái sự hỗ trợ của Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, của Bộ Nông nghiệp, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số các cái đơn vị có liên quan thì đang tích cực giải trình, đang tiếp đón các cái đoàn thẩm định của Hoa Kỳ với cái mong muốn là phía Hoa Kỳ sẽ hiểu được cái tình hình thực tế ở Việt Nam, không có cái câu chuyện bán phá giá, không có cái chuyện trợ cấp của chính phủ để họ có thể áp một cái mức thuế công bằng và minh bạch đối với cái sản phẩm gỗ rán Việt Nam. Thế còn ngoài ra thì còn có cái khó khăn nó liên quan đến cuộc chiến Trung Đông. Thì cái này thì cái mà nó đánh đều lên tất cả các mặt hàng đến tất cả các quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là cái này thì cũng khó người khó ta. Và tôi cũng hy vọng rằng các bên có liên quan sẽ sớm đi đến một cái thỏa thuận để rút ra khỏi cái cuộc chiến này.
1: Vâng, trước những cái khó khăn này, ông có kiến nghị đề xuất gì để hỗ trợ ngành sản xuất và chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản phát triển ổn định trong năm 2026 này ạ?
0: Tôi muốn nhấn mạnh cái sự cần thiết chúng ta phải xúc tiến thương mại, cái truyền thông đối ngoại ở tầm quốc gia, tuyên truyền để người dân các nước, khách hàng các nước người ta hiểu rõ là họ đang sống trong cái không gian sống mà trong đó Việt Nam có cái sự đóng góp rất đáng kể. Rất nhiều các cái đồ gỗ nội thất chính là sản xuất ở Việt Nam. Còn những cái kiến nghị khác thì tôi lấy ví dụ như là trong cái nhóm sản phẩm gỗ thì hiện nay nhập khẩu vào Mỹ từ 35 quốc gia năm ngoái là 21,8 tỷ. Trong đó nhập khẩu từ Việt Nam đã chiếm trên 9 tỷ, một cái tỷ trọng rất lớn. Khi mà chúng ta xuất khẩu nhiều như vậy thì chắc chắn là cái tần suất xuất hiện các cái vụ kiện, các cái vụ khởi xướng điều tra, rồi các cái vụ áp đặt thuế, thậm chí thuế ở mức rất hà khắc là ngày càng tăng. Mà chúng ta phải tăng cường cái năng lực phòng vệ thương mại và thậm chí là tự vệ thương mại cấp quốc gia, không chỉ ở cấp quốc gia, ở Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương, ở các bộ ngành có liên quan, mà cái năng lực đó cần thiết cho hiệp hội, cho doanh nghiệp. Thế còn một cái tiếp theo nữa thì tôi cũng rất muốn là chính phủ có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Chuyển đổi xanh có nhiều việc thì doanh nghiệp có thể tự làm, nhưng mà trong cái bối cảnh chúng ta thì cũng hầu hết các doanh nghiệp là quy mô vừa và nhỏ, và chúng ta cũng bộn bề rất nhiều thứ. Cho nên là nếu mà không có những cái cú hích từ chính phủ thì doanh nghiệp rất khó có thể chuyển đổi nhanh. Đây là một cái yêu cầu, có thể nói là yêu cầu tồn tại hay không tồn tại. Đã đến lúc mà các cái thị trường đều coi đấy là một cái yêu cầu bắt buộc. Sản xuất không gây phát thải, sản xuất zero carbon, rồi thì thương mại là phải đảm bảo minh bạch và bền vững về mặt môi trường. Tất cả những yêu cầu đó thì hiện nay càng ngày càng được nội soi kỹ hơn đối với từng cái sản phẩm chúng ta xuất khẩu đi.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần đây do tác động của nhiều nguyên nhân, giá trái sầu riêng ở Vương quốc trái cây, tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm, thị trường biến động bấp bênh. Dù bước vào mùa thu hoạch nhưng giá chạm đáy, người trồng loại cây ăn trái này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh.
3: Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày gần đây, giá sầu riêng ri sáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bất ngờ giảm sâu. Ở thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua với giá từ 25 đến 30 nghìn đồng trên 1 kg, thu mua tại dựa khoảng gần 40 nghìn đồng trên 1 kg, mỗi kg nhà vườn bị thua lỗ từ 10 đến 20.000 đồng. Còn trái sầu riêng giống mỏng thon có giá cao hơn khoảng 70.000 đồng trên 1 kg tại vườn, tại kho trên dưới 85.000 đồng trên 1 kg, lãi không cao như cùng vụ năm ngoái. Anh Quỳnh Thanh Nhã, chủ 1 hectare vườn sầu riêng tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, đồng thời là thương lái thu mua trái sầu riêng giao cho doanh nghiệp, cho biết giá sầu riêng ri sáo rất thê thảm, thậm chí nhiều nhà vựa hạn chế thu mua. Nguyên nhân là do các phòng kiểm nghiệm Kadimi và Vàng Ô 2 tạm ngừng nhận mẫu, dẫn đến các kho chậm thu mua. Đối với các nhà vườn đã nhận tiền cọc, nếu không giảm giá thì thương lái không cắt. Anh Nhã chia sẻ.
4: Sầu riêng về bể chợ là kiểu như phòng test gì nó khó đi, giờ mua rồi về rồi phòng test nó ngưng này nọ, giá nó hạ quá trời luôn, đậu không có lời luôn, phân thuốc nó mang chi phí cao quá thì bán cũng khó khăn nữa. Vừa người tới thì anh em không được, ta kêu bán, còn người mới vừa tới ngày thì thấy rẻ quá, ta ngóng ngóng vài bữa. Tình hình chung tăng quá, hôm nay giá nó hạ quá.

0: xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp cũng lo ngại khi đầu ra của trái sầu riêng bấp bênh không hoàn toàn do lỗi từ phía nhà vườn.
1: Vì sao giá này nó có 30, giá này không biết là do lễ hay là do hôm rồi nó nói là phòng test nó bị ứ động, không biết phải vậy không rồi cũng chưa rõ nữa. Hồi xưa đi đường tiểu ngạch thì ngót ngót, bây giờ có cái hiệp định thư rồi cái bắt đầu giật rồi, bây giờ chở về đâu không tin đâu.
0: Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng một tuần nay giá sầu riêng ri sáo liên tục giảm và đang chạm đáy. Các chủ vựa thông báo nhiều phòng test đã tạm đóng cửa nên ngừng thu mua. Theo ông Lợi, hiện sầu riêng đang chuẩn bị bước vào đợt thu hoạch rộ của vụ thuận. Một số vườn đã bắt đầu thu hoạch. Chi phí sản xuất mỗi kg sầu riêng khoảng 40.000 đồng. Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng cao. Với mức giá hiện nay, nhà vườn bị thua lỗ. Ông Lợi cho biết thêm.
2: Vì sao? Mẫu xấu á, hai mấy ngàn mà lái không mua, chết không giờ. Cái mùa này làm cái vốn người ta là phải trên 30 ngàn rồi, bây giờ bán 30 ngàn trở lại là lỗ rồi. Nó đúng giờ gặp Trung Quốc nó chuộng cái mẫm thon hơn, trưa giờ là mẫm thon lúc nào cũng bán tốt hơn ghi sáo. Đó, ghi sáo thứ nhất là dùng mình nó bị academy, rồi cái mẫm thon mình thì hiện giờ thì cũng ít chứ không nhiều. Mà hiện bây giờ là ở bên Thái Lan đang rộ, ngày nó qua Trung Quốc á, tới gần cả ngàn công, ngon lắm á, đem của mình. Rồi xong cái phòng test cho bệnh giờ đâu còn như phòng test đâu, mình lại ngưng nữa. Bữa hôm mà tất cả phòng test ngưng, chết dở, xong dở. Họ cũng nói cái khó khăn của họ. Có giấy test Việt Nam mình thì mới đi qua Trung Quốc. Trung Quốc ép lại lần nữa, gốc của mình đã không ổn rồi. Mà sao qua được, bán ánh hoài mà cũng vậy. Ví dụ bên mình xét không có nha. Qua Trung Quốc thì lại có Academy thì nó đóng cửa phòng test.
0: Hiện nay cả nước có 13 cơ sở kiểm nghiệm Academy và 17 cơ sở kiểm nghiệm vàng ô đủ điều kiện kiểm định chất lượng sầu riêng trước khi đưa qua cửa khẩu. Khi thu mua, doanh nghiệp phải đặt lịch kiểm nghiệm trước từ 7 đến 10 ngày. Chỉ khi có lịch từ phòng kiểm nghiệm, các vựa mới tiến hành thu mua. Ngoài ra, các phòng kiểm nghiệm yêu cầu hồ sơ phức tạp, nhiều ràng buộc, nhiều cơ sở đóng gói không kịp bổ sung giấy tờ. Điều này gây khó khăn và làm chậm tiến độ xuất khẩu sầu riêng mít sang thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói còn hạn chế, sự cạnh tranh từ sầu riêng Thái Lan cũng ảnh hưởng đến tiêu thụ. Tuy nhiên, năng lực kiểm nghiệm hiện tại là điểm nghẽn lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xuất khẩu. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 134.900 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn, trong đó diện tích sầu riêng hơn 32.000 ha, sản lượng hơn 556.000 tấn. Toàn tỉnh có 350 mã số vùng trồng và 110 cơ sở đóng gói sầu riêng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Với mức giá hiện nay, cây sầu riêng có nguy cơ không còn giữ được vị thế cây tỷ phú. Để hướng đến sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững, ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục tồn dư Academy, cụ thể xây dựng các mô hình cải tạo vùng trồng bị nhiễm Academy, sử dụng phân hữu cơ kết hợp chế phẩm sinh học, giúp giảm hàm lượng Academy trong đất, lá và trái. Tỉnh Đồng Tháp định hướng đến năm 2030, diện tích sầu riêng đạt 38.290 ha. Trước mắt, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân kiểm soát phân bón nguồn nước tưới, tránh nguồn nước nhiễm Academy, vón vôi, phân hữu cơ sinh vật bổ sung ZN, XY để nâng độ pH, hạn chế cây hấp thu Academy, đồng thời tăng cường kiểm nghiệm đất và trái, phân loại vườn, truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng nhằm đảm bảo xuất khẩu an toàn. Về lâu dài, tỉnh sẽ quy hoạch vùng trồng sạch Academy, áp dụng tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, kiểm soát phân bón nhằm giảm tích lũy Academy, ứng dụng công nghệ xử lý đất và vi sinh để cố định Academy trong đất. Riêng điểm nghẽn trong kiểm nghiệm chất lượng, tỉnh kiến nghị các bộ ngành trung ương đàm phán với phía Trung Quốc để tăng số lượng phòng kiểm nghiệm được phê duyệt, đồng thời xem xét công nhận kết quả kiểm nghiệm của Việt Nam nhằm giảm áp lực quá tải cũng như điều chỉnh cơ chế hậu kiểm linh hoạt hơn.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Lan cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
5: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
4: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
5: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
4: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
5: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
4: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm.
1: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
0: Khởi nghiệp Startup
1: cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: thông tin quảng cáo.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
0: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
6: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: À, anh Ngô Thừa Cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
7: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
6: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1 9 1 10 nhá.
7: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 23 Lâm Thao đâu. Đất tốt cây khỏe, nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
6: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao ấy.
7: Chứ còn gì nữa.
6: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
7: Chuẩn, phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
6: Được quá, thì bón vào lúc nào?
7: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng. Lúa ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
6: Ừ, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
7: Ừ, phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, tức ngày 17 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư. Du lịch Lào Cai bùng nổ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 với hơn nửa triệu lượt khách. Chiến trường Trung Đông xuất hiện mối đe dọa mới đối với Israel, máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah. Trung Quốc chặn lệnh cấm của Mỹ đối với 5 tập đoàn doanh nghiệp lọc hóa dầu. Bình luận, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi OPEC và OPEC Cộng, cú sốc làm thay đổi cục diện địa chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
1: Công văn của Văn phòng Chính phủ ban hành hôm qua nêu rõ, để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí bộ trưởng các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực vừa nêu. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 tới về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay như thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ hay thời gian giải quyết. Đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hôm qua vừa ký quyết định ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn từ nay đến năm 2030.
1: Mục tiêu cụ thể của

0: Năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời là trung tâm lớn về giáo dục, y tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của khu vực. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11% một năm. Một trong những nội dung cốt lõi của đề án là đã xác lập khung mô hình tăng trưởng mới theo cấu trúc 3 trụ cột, 4 không gian, 5 động lực. Ba trụ cột gồm đổi mới sáng tạo và kinh tế số, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn, liên kết vùng gắn với hạ tầng hiện đại và phát triển đô thị đa trung tâm. Bốn không gian phát triển gồm không gian đổi mới sáng tạo tri thức, không gian công nghiệp công nghệ cao và logistics, không gian đô thị xanh gắn với giao thông công cộng và không gian liên kết vùng hành lang kinh tế. Năm động lực tăng trưởng được xác định là thể chế và quản trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, phát huy dư địa các ngành kinh tế và khai thác hiệu quả không gian quy hoạch. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
1: Chúng ta tiếp tục kiên định với cái mục tiêu tăng trưởng mà đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chúng ta thông qua hồi đầu năm, tăng trưởng hai con số 11%. Coi đây cũng là cái mệnh lệnh, là danh dự và cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Chúng ta sẽ xây dựng một cái nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố để chúng ta phân công phân nhiệm rõ ràng cho các ngành lĩnh vực và kể cả các địa phương để chúng ta kiểm đếm, kiểm tra, kiểm soát được.
2: Thiếu đất đắp và vật liệu san lấp đang trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ dự án tại nhiều địa phương trong cả nước. Không chỉ tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng này còn ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án ngoài ngân sách và khả năng thu hút đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
3: Điển hình của tình trạng thiếu đất đắp là dự án tuyến đường ven biển Vạn Ninh – Ninh Hòa dài khoảng 25 cây số, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này cần khoảng 1,3 triệu mét khối đất đắp, nhưng do thiếu nguồn cung nên tiến độ thi công mới đạt khoảng 30%. Ông Trần Minh Chiến, trưởng ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa lo ngại.
4: Ngay bây giờ nhà đầu tư đã rất là lo lắng bởi vì không có nguồn đất đắp, bởi vì khi cân bằng đầu đắp thiếu rất nhiều nguồn đất đắp.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, các dự án ở tỉnh Khánh Hòa đang cần khoảng 6,3 triệu mét khối vật liệu san lấp và khoảng 350.000 mét khối đã xây dựng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung, các chủ đầu tư đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác. Hiện tổng khối lượng vật liệu dư thừa tại các bãi thải khoảng 3,3 triệu mét khối. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết việc điều chuyển là rất cần thiết.
5: Sẽ xin điều chuyển đất dư thừa của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để về đắp cho dự án nâng cấp mở rộng 26B 127.000 khối. Cái này thì chủ động được cái nguồn vật liệu cho dự án, giảm được đổ thải, và cái đổ thải giờ cũng rất là khó khăn vì không có vị trí đổ, sẽ giảm được chi phí đầu tư kể cả hai dự án, giảm được khá nhiều.
3: Tình trạng khan hiếm vật liệu tại Khánh Hòa xuất phát từ nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung tại chỗ còn hạn chế, thủ tục cấp phép khai thác mỏ và nâng công suất các mỏ vẫn mất nhiều thời gian. Bên cạnh việc điều chuyển vật liệu, tỉnh Khánh Hòa đang rà soát các khu vực đủ điều kiện khai thác để cập nhật phương án quản lý tài nguyên khoáng sản vào quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, xem xét phê duyệt một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cung cấp vật liệu cho các công trình dự án trọng điểm. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải chủ động ngay từ khâu chuẩn bị dự án, khảo sát kỹ nguồn cung vật liệu để xây dựng phương án phù hợp, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.
2: Công ty truyền tải điện 3 vừa xử lý kịp thời tình huống diều vướng đường dây 220 kV 273 Vĩnh Tân, 273 Phan Rí đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng ngay trong ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, góp phần bảo đảm lưới điện truyền tải vận hành an toàn liên tục phục vụ nhân dân. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và kết quả kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác thống nhất phương án sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tích hợp bộ phun lửa chuyên dụng để xử lý vật thể từ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, tại thời điểm triển khai, khu vực đường dây có gió lớn, chưa bảo đảm điều kiện an toàn cho hoạt động bay UAV. Trước tình huống đó, lực lượng vận hành đã duy trì túc trực xuyên đêm tại hiện trường, thường xuyên theo dõi tình trạng vật thể, kiểm soát nguy cơ và sẵn sàng triển khai xử lý ngay khi có điều kiện thời tiết thuận lợi. Đến rạng sáng ngày 2 tháng 5, khi gió giảm và điều kiện bay bảo đảm an toàn, tổ đã triển khai UAV phun lửa để xử lý diều và phần dây diều còn vướng trên dây dẫn.

0: thực hiện được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.
1: Tối qua tại công viên Bờ Đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Gala Tổ quốc Bình Yên. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng hàng vạn người dân và du khách. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung phản ánh.
2: Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, các lực lượng công an và học sinh sinh viên. Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và chất liệu lịch sử, chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình 8 thập kỷ đầy gian khổ nhưng vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những ngày đầu đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng đến các chuyên án điệp báo trong lòng địch, những trận tuyến không tiếng súng trên không gian mạng, tất cả được khắc họa bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc. Một trong những điểm nhấn được mong chờ là nghi thức truyền lửa thiêng liêng, nơi các thế hệ gặp nhau trong khoảnh khắc giàu ý nghĩa biểu tượng. Ngọn lửa được trao từ các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến lớp chiến sĩ trẻ công an nhân dân, không chỉ là hình ảnh sân khấu mà còn là sự tiếp nối của lý tưởng và niềm tin, của trách nhiệm và lời thề sắt son giữ vững bình yên Tổ quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, mang đến những tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc, kết nối chương trình với đông đảo công chúng. Chương trình kết thúc đọng lại trong lòng người dân thành phố Đà Nẵng nhiều cảm xúc dạt dào về một quá khứ lẫy lừng, gian khó của lực lượng an ninh nhân dân. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, người dân thành phố Đà Nẵng cảm nhận.
3: Các hoạt cảnh thể hiện được đầy đủ cái sự gian khó và cái sự vất vả của lực lượng trong việc đảm bảo an ninh để chúng ta có một hòa bình như ngày hôm nay. Là một người trẻ, sau khi chứng kiến những cái sự hy sinh vất vả của những cái lá chắn thầm lặng thì tôi càng yêu thêm Tổ quốc Việt Nam và nó khơi dậy trong tôi một cái tình yêu quê hương đất nước, một cái niềm khát khao, phấn đấu, cống hiến.
1: Cũng tối qua tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khai mạc triển lãm mỹ thuật Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại, một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu kết nối ký ức chiến tranh với cảm thức đương đại. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 20 tháng 5. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương mới và không gian hành chính được mở rộng, du lịch tỉnh Lào Cai tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
4: Hơn nửa triệu lượt khách là con số thống kê của ngành du lịch tỉnh Lào Cai trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng. Dòng khách phân bố trên diện rộng, từ không gian văn hóa phường Nghĩa Lộ, mùa nước đổ tại xã Mù Căng Chải cho đến trung tâm phường Lào Cai hay xã Bắc Hà. Đặc biệt, trọng điểm là phường Sapa đón hơn 182.000 lượt khách, lượng người tập trung đông nhất tại lễ hội Hoa Hồng Phan Xipang quy mô 50.000m², sự kiện đánh dấu 10 năm tuyến cáp treo đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc cáp treo Phan Xipang Sapa, thông tin.
5: Đây không chỉ là một lễ hội Hoa Hồng thông thường, mà là một tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn chưa từng có. Về vận hành, Sanua Phan Xipang Legend đã tăng cường sức phục vụ của hệ thống cáp treo, tàu hỏa leo núi, đồng thời tối ưu quy trình đón tiếp. Công tác an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường cũng được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo một hành trình an tâm và thoải mái cho du khách.
4: Sự thay đổi trong khâu tổ chức đã trực tiếp tác động đến trải nghiệm của du khách. Điểm đến dù duy trì mật độ người đông đúc nhưng trật tự và không gian cảnh quan vẫn được đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Tiến, một du khách đến từ Thái Nguyên, chia sẻ.
6: Mình cũng đi 2-3 lần rồi, nhưng mà lần này lên là điều ấn tượng nhất là thấy không khí và cái cảnh quan và cái lượng khách rất đông. Và thấy được cái Sapa chuyển mình đẹp và văn minh, lên cái người dân thân thiện lắm, không phân biệt gì nữa. Vẫn có thể là nhường ghế cho một cái người nước ngoài ngồi.
4: Có được đánh giá tích cực từ du khách là nhờ việc áp dụng các giải pháp giảm tải hạ tầng. Tại trung tâm phường Sapa, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trong các đợt lễ trước đây đã thuyên giảm rõ rệt. Kết quả này đến từ việc áp dụng quyết liệt phương án cấm xe ô tô vào trung tâm nội thị. Cùng với đó thì các bãi xe thông minh thu phí không dừng được đưa vào thí điểm. Khuôn viên trường học, cơ quan nhà nước và các khách sạn lớn cũng được trưng dụng làm điểm đỗ tạm thời. Dù công suất phòng lưu trú trên địa bàn tỷ lệ lấp đầy cao, mức giá các dịch vụ cơ bản vẫn giữ được sự ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, đường dây nóng hỗ trợ du khách của tỉnh chưa tiếp nhận phản ánh nào về tình trạng ép giá, chèo kéo. Cơ sở của sự ổn định này là khâu kiểm soát từ sớm của lực lượng chức năng. Ông Hà Quốc Trung, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, khẳng định.
7: Quan điểm của chúng tôi là phải nắm bắt được tình hình và kiểm soát chặt chẽ các cái giá dịch vụ để đã bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của du khách.
4: Lũy kế đến hết kỳ nghỉ lễ, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt hơn 5,4 triệu lượt, từng bước đưa du lịch Lào Cai bám sát mục tiêu đón hơn 11 triệu lượt khách trong năm nay.
1: Tối qua, Công an xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thông tin người dân phát hiện hai con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần là không có thật. Hình ảnh lan truyền được xác định là do công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo dựng.
0: Hôm qua, Công an xã Tiểu Cần phối với các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân xã và lực lượng kiểm lâm tổ chức dùng xuồng máy truy tìm trong phạm vi khoảng 3 km tính từ khu vực người dân cung cấp thông tin, nhưng không phát hiện dấu vết của cá sấu. Qua rà soát, lực lượng chức năng nhận định đây có khả năng là hình ảnh do ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra nhằm báo tin giả. Đồng thời, công an xã mời ông Lý Thiên Vũ và con trai là Lý Gia Dĩnh là những người trình báo vụ việc đến làm việc. Chiều qua, Lý Gia Dĩnh thừa nhận đã chụp ảnh sông Tiểu Cần gửi cho một người bạn ở nước ngoài. Sau đó, người này gửi lại hình ảnh đã ghép thêm hai con cá sấu nổi trên mặt nước nhằm trêu đùa cha mẹ. Do tin là thật, ông Vũ đã thông báo cho các hộ dân lân cận và báo cho chính quyền địa phương. Thông tin về hình ảnh hai con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng, gây tâm lý hoang mang cho một số bộ phận người dân địa phương, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực. Công an xã Tiểu Cần đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah đang tạo ra những thách thức mới cho quân đội Israel ở miền nam Liban, buộc quân đội Israel phải điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Quân đội Israel, một trong những lực lượng quân sự tiên tiến nhất thế giới, đã xác nhận hai binh sĩ và một nhà thầu dân sự thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần do các vụ tấn công bằng máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah. Theo một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, các thiết bị chế tạo máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang, nhỏ gọn, rẻ và dễ dàng tìm mua, đồng thời cho biết quân đội Israel chưa có biện pháp đối phó hiệu quả với máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang. Do được điều khiển qua cáp quang nên máy bay không người lái không bị phát hiện hoặc gây nhiễu bởi các phương tiện tác chiến điện tử, trong khi việc bắn hạ máy bay không người lái giá rẻ bằng hệ thống phòng không hiện đại và máy bay chiến đấu là không bền vững và tốn kém. Giám đốc quan hệ truyền thông của Hezbollah, ông Yusuf Anzay, hôm qua đã xác nhận việc sử dụng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang chống lại lực lượng Israel và cho biết chúng được sản xuất tại Liban.
1: Cơ quan y tế Palestine hôm qua tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong do các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza, dù vùng đất này đang trong thời gian ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Theo cơ quan y tế Gaza, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza khiến tổng cộng 7 người chết và 27 người bị thương. Như vậy, kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2025, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến 828 người chết và 2.342 người bị thương. Tính chung từ đầu chiến sự tháng 10 năm 2023, xung đột đã cướp đi mạng sống của hơn 72.600 người và khiến hơn 172.400 người bị thương. Ngoài ra, còn hàng nghìn người được xác định vẫn đang bị vùi lấp dưới các đống đổ nát do các cuộc không kích của quân đội Israel gây ra và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Tuy nhiên, số liệu không cho biết tỷ lệ chính xác có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên. Trong một số đánh giá thời gian qua, nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại cuộc xung đột Gaza và đặc biệt là tình hình nhân đạo tồi tệ tại đây đang bị lãng quên do khu vực và thế giới đang quá tập trung vào cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.
1: Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành một lệnh ngăn chặn các biện pháp trừng phạt liên quan cáo buộc mua dầu từ Iran của Mỹ đối với 5 tập đoàn doanh nghiệp lọc hóa dầu của nước này.
0: 5 đơn vị lọc hóa dầu gồm Tập đoàn Hóa dầu Hàng Lực Đại Liên, Tập đoàn Hóa dầu Kim Thành Sơn Đông, Tập đoàn Hóa chất Tân Hải Hà Bắc, Tập đoàn Hóa dầu Lỗ Thanh Thọ Quang và Công ty Hóa chất Thịnh Hưng Sơn Đông. Phía Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Vì vậy, Bộ Thương mại nước này đã ban hành lệnh ngăn chặn với nội dung quy định Mỹ không được công nhận, thực thi hoặc tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp vừa nêu.
1: 7 quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6, báo hiệu quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp sự kiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đột ngột rời khỏi nhóm vào hôm 1 tháng 5 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chính thức rời khỏi Tổ

0: OPEC và OPEC Cộng từ ngày 1 tháng 5, được cho là giáng một đòn mạnh vào liên minh dầu mỏ OPEC. Sự kiện phản ánh những căng thẳng sâu sắc hơn trong nội bộ OPEC cũng như là áp lực địa chính trị ngày càng tăng tại vùng vịnh. Thậm chí dư luận còn lo ngại về một hiệu ứng domino dây chuyền có thể khiến những quốc gia khác rút khỏi OPEC, tác động tiêu cực tới điện năng lượng thế giới. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
1: Trước hết, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đột ngột tuyên bố rút khỏi OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, được ví như một trận động đất trên thị trường năng lượng thế giới. Là thành viên của OPEC trong gần 60 năm, quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không chỉ là một cơn địa chấn, mà còn có thể tạo ra những hiệu ứng domino dây chuyền, kéo theo nhiều quốc gia khác cũng có thể rút khỏi OPEC theo mô típ tương tự. Được thành lập từ năm 1960, OPEC có 12 thành viên dưới sự lãnh đạo Ả Rập Xê Út. Đến năm 2016, OPEC liên minh thêm với 10 quốc gia khác, trong đó có Nga, với tên gọi OPEC Cộng, nhằm hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá cả năng lượng toàn cầu trước những thách thức từ sự cạnh tranh của Mỹ. Là thành viên của OPEC từ năm 1967, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm khoảng 13% sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của OPEC với hạn ngạch khoảng 3,5 triệu thùng dầu một ngày. Chính vì vậy, câu hỏi vì sao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại bất ngờ rút khỏi OPEC và OPEC Cộng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vì lý thuyết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ rút khỏi OPEC và OPEC Cộng là vì lợi ích quốc gia để thực hiện chiến lược năng lượng lâu dài mà quốc gia này xây dựng. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là hệ quả của một số căng thẳng trong nội bộ OPEC và OPEC Cộng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út và Nga. Những căng thẳng địa chính trị với Ả Rập Xê Út liên quan tới vấn đề Yemen hay những khúc mắc trong vấn đề hạn ngạch xuất khẩu dầu mỏ v.v. là một ví dụ. Theo quy định của OPEC, các thành viên của tổ chức không được xuất khẩu vượt quá 3 triệu thùng dầu một ngày, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có khả năng xuất khẩu tới 4 triệu thùng dầu một ngày và họ mong muốn điều đó. Trên thực tế, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để mở rộng công suất, song lại bị giới hạn bởi cơ chế phân bổ hạn ngạch khiến họ lo ngại về nguy cơ mất thị phần xuất khẩu. Quan trọng hơn, những thập kỷ gần đây đang chứng kiến một sự cạnh tranh kinh tế và ảnh hưởng khu vực giữa hai cường quốc dầu mỏ hàng đầu ở vùng vịnh. Trong bối cảnh đó, chiến sự Mỹ-Iran chính là giọt nước làm tràn ly, là cơ hội vàng có thể giúp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giành quyền tự chủ cung cấp dầu mỏ cho thế giới, phá vỡ những ràng buộc về hạn ngạch và tâm lý căng thẳng cho nội bộ OPEC và áp lực địa chính trị ngày càng lớn tại vùng vịnh. Như vậy, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi OPEC và OPEC Cộng là một cú sốc làm thay đổi cục diện địa chính trị năng lượng toàn cầu. Điều dư luận lo ngại hiện nay là có hay không hiệu ứng domino dây chuyền đe dọa sự tồn tại của OPEC. Bởi việc một thành viên chủ chốt rời đi được cho là có thể làm suy yếu sự gắn kết vốn là nền tảng của OPEC. Trong lịch sử đã có 3 quốc gia rời khỏi OPEC là Qatar vào năm 2019, tiếp theo là Ecuador và Angola. Do đó, quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi OPEC và OPEC Cộng được cho là sẽ làm suy yếu cấu trúc của OPEC, đồng thời đặt ra những câu hỏi về vai trò lãnh đạo của Ả Rập Xê Út và tương lai của một thị trường dầu mỏ toàn cầu có khả năng biến động rất mạnh.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
2: Trận cầu giữa BVF Công an Nhân dân với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra vào tối qua trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025-2026. Dù không được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng tỷ số không đều là vừa đủ để giúp cho đội chủ sân BVF chính thức thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Trước đó, hai đội đã từng hòa nhau một đều ở trận lượt đi. Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhìn nhận:
3: "Tôi đặc biệt tiếc cái cơ hội của Văn Hiệp. Lúc ấy thủ môn Phí Minh Long đẩy ra rồi, cũng như quả bóng đấy khả năng ghi bàn rất là lớn, nhưng Hiệp lại không ghi bàn, đấy là một cái điều đáng tiếc. Chứ còn nếu mà có bàn thắng thì thế trận nó sẽ mở ra cho cả hai đội rất là nhiều. Lúc ấy BVF cũng buộc phải dâng lên thì chúng tôi sẽ có cái cơ hội đá đúng cái kiểu đá chúng tôi, đó là phòng ngự phản công. Tôi thấy hai đội đều xứng đáng có một điểm."
2: Loạt trận tối qua còn có hai cặp đấu khác là BKB Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với Thanh Hóa sau trận hòa một đều. Cả hai đội cũng có cùng 21 điểm, chia nhau vị trí thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng và tiến sát tầm vé chủ hạng. Trên sân Lạch Tray, Công an Hà Nội đánh bại FC Hải Phòng với tỷ số 2 đều, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng. Đêm qua tại giải hạng nhất Anh, câu lạc bộ Ipswich Town thắng Queen Park Rangers với tỷ số 3-0 để giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa tới. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng này trở lại giải đấu cao nhất của nước Anh, đúng 90 năm kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.
4: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Từ đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Gần sáng ngày mai, phía Bắc gió chuyển hướng, Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Ít phút còn lại, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu san lấp tại các dự án, các chủ đầu tư tại Khánh Hòa đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác, vừa chủ động được nguồn vật liệu của dự án, vừa giảm được đổ thải, tiết kiệm chi phí đồng thời cho cả hai dự án. Du lịch Lào Cai bùng nổ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 với hơn nửa triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tính hiệu quả của mô hình quản lý hiện tại, từng bước đưa du lịch Lào Cai bám sát mục tiêu đón hơn 11 triệu lượt khách trong năm nay. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi OPEC và OPEC Cộng đã trở thành cú sốc làm thay đổi cục diện địa chính trị năng lượng. Trong khi đó, 7 quốc gia thành viên và các đối tác đã quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất, nhất trí về mặt nguyên tắc năng lượng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
7: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.

0: thần ngủ ngon tâm bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Hoa Lau Trắng, Thùy Dương phóng tác theo truyện ngắn của tác giả Hà Đình Cần. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Chân núi Và, một ngày đầu hè đầy nắng, tôi thắp hương lên ba ngôi mộ mới hoàn thiện, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trong ba ngôi mộ, người nằm giữa là má tôi, bên phải là ông Khánh, một trung tá quân giải phóng, người chồng đầu tiên của má tôi. Nằm bên trái là ông Tuân, một bác sĩ quân y của chế độ cũ, người chồng thứ hai của má. Ông ấy chính là ba tôi. Má, vậy là con đã thực hiện được ước nguyện của má dặn con trước khi rời cõi ta. Con đã quy tập cả mộ của má, của ông Khánh và của bố Tuân về chân núi Và, nơi có đường xuống phá và lên xanh, nơi mà năm xưa má tiễn ông Khánh, người chồng đầu tiên lên đường và đi làm cách mạng. Má, má từng nói, chính chỗ này má và ông Khánh chia tay nhau, để rồi từ đó cuộc đời má rẽ sang một trang mới. Chuyện của má, mãi sau này khi con lớn, má mới kể, con vẫn nhớ như in.
2: Liên, tiễn anh đến đây được rồi, em về với con đi, bé Hạnh đang chờ mẹ đấy.
3: Anh Khánh, anh nhớ bảo trọng. Em và con chờ anh.
2: Nhất định rồi, ngày chiến thắng anh sẽ về với mẹ con em. Ở nhà thay anh chăm sóc dạy dỗ con gái nhá.
3: Em nhớ rồi.
2: Thôi, anh đi đây.
3: Anh Khánh.
2: Gì thế?
3: Chiếc khăn em vẫn đội đầu hàng ngày, anh mang theo.
2: Anh mang theo để ngửi mùi bồ kết ở trên tóc em hả? Thơm quá. Liên, anh đi nhá.
3: Vâng.
2: Anh đi đây.
3: Anh đi nhá. Vậy là ông ấy đi, má ở lại Huế. Lúc ấy má thôi dạy nhạc ở trường quốc học, vào ban nhạc nhà thờ chính giáo. Năm 68, nhà thờ bị bom sập cả hai mái, còn cái tháp chuông chênh vênh. Ban nhạc tan tác, má dẫn chị con định chạy lên xanh, nhưng chạy tới chân núi Và, đúng nơi ngày xưa chia tay ông Khánh, thì bị ngăn lại. Gặp núi tưởng thoát thân mà không thoát, bỗng đầu súng nổ tối tăm mặt mũi. Thì ra quân đội hai bên đang chạm nhau. Má và chị con như con sâu cái kiến giữa cuống cuồng lửa đạn, chả biết thế nào mà tránh. Chỉ nghe thấy có tiếng người hô chạy, thế là cắm đầu cắm cổ chạy. Má giật tay chị con chạy đứt hơi. Một lúc sau, dòng người chạy loạn càng lúc càng đông. Chị con tuột khỏi tay má, lạy Chúa lòng lành, xin người cứu giúp. Người cũng không cứu được. Trong cơn loạn lạc đó, chị Hạnh con bị trúng thương, không biết từ phía nào bắn tới. Lúc đó má như điên như dại giữa bãi đất, hai bên vẫn không thôi nổ súng. Rồi má ngất lịm đi.

0: Rồi má về đó, ở một mình trong một căn nhà lạ, còn đầy đủ đồ ăn thức đựng. Vài ba hôm, ông Tuân lại về thăm nhà một lần, đem đủ thứ từ gạo đến thịt cá, rau dưa. Ông ấy là bác sĩ, nhiều việc nên thường vội về rồi đi ngay. Ông chăm về vì sợ má bị bỏ đói. Mãi đến khi Huế yên tiếng súng, ông ấy mới về ở lại nhà 3 ngày. Ngày ông ấy đi chợ, mua sắm đủ thứ chăm sóc cho má. Đêm thì ông ấy về trạm quân y chi khu để ngủ. Một hôm, ông Tuân dẫn má về nhà cũ của mẹ. Trời ơi, kinh hoàng quá.
1: Chị, tôi định bụng sẽ gọi người sửa nhà giúp cho chị, để chị dọn về nhà. Chả đâu bằng ở nhà mình, nhưng tất cả chỉ còn là khu đất ngổn ngang, hố bom đạn và gạch vỡ. Nhà này phải xây lại, không còn gì để sửa nữa đâu. Thôi nào, tôi lại đưa chị quay về nhà. Sắp tới tôi cũng phải chuyển chỗ, không ở quân y chi khu nữa, mà về quân y quân đoàn. Luôn phải nay đây mai đó. Chị cứ ở lại nhà tôi, giữ nhà cho tôi cả thề nhé.
0: Má ở lại, lâu lâu ông Tuân mới về nhà. Mỗi lần về, ông mua rất nhiều thứ, như thể sợ má thiếu thốn. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Mấy năm sau, vào một buổi tối, sau khi đã ăn xong đồ tráng miệng, ông Tuân bảo:
1: "Chị Liên, tôi chưa lấy vợ. Lâu nay chị ở với tôi, tôi thấy ấm áp như có gia đình vậy."
0: "Tôi cũng thấy thế."
1: "Hay là..."
0: "Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Tôi đã có ông Khánh lên rừng đi kháng chiến, bặt tiền nhau hơn 10 năm nay. Vì thế tôi không nghĩ gì cho riêng mình."
1: "Vâng, vâng. Chị có lòng chờ ông Khánh thì chị cứ chờ. Tôi tôn trọng tình cảm riêng tư của chị. Chiến tranh mà, chờ được nhau mới đáng quý."
0: Từ đó, má buộc bụng chờ ông Khánh. Đến năm 1972, vùng ngoại ô Huế lại rung lên bần bật vì tiếng súng. Dân tình đồn thổi, chính phủ quốc gia bỏ Huế. Thế là người như kiến cỏ gồng gánh chạy về Đà Nẵng, có nhà còn chạy tận Sài Gòn.
1: "Chị Liên, cộng sản họ có về đây cũng không giết dân thường. Chị cứ ở lại nhé."
0: "Nhưng mà tôi đi theo Công giáo, liệu họ có giết không?"
1: "Không không, họ chỉ giết người chống đối thôi. Tốt nhất thời gian này chị đừng đi đâu cả, cứ ở nhà tránh hòn tên mũi đạn. Nếu cần mua sắm gì bảo tôi lo hết, hoặc tôi bảo đàn em lo cho chị nhé."
0: "Cảm ơn anh."

0: Một đêm ông Tuân về, cánh tay bị băng tòng ten trước ngực, mặt xanh tái. Trời ơi, anh bị thương rồi. Anh ngồi xuống đây, ngồi xuống đây để em băng bó lại cho. Anh chịu khó. Lúc trước ai đó chỉ băng tạm cho anh thôi. Bây giờ để em băng lại cho anh.
1: Cảm ơn.
0: Xong rồi, anh đừng cử động tay bên này nhé. Em quên mất, là một bác sĩ, chắc anh cũng biết. Em lại đi dạy bác sĩ cách chăm sóc bản thân. Đúng là thừa.
1: Không thừa đâu. Anh rất muốn nghe những lời như thế.

0: Liên, lâu nay trong bom đạn, anh có em ở nhà, cảm giác ấm áp như có một gia đình ấy. Cảm ơn Liên nhiều lắm.
1: Anh Tuân, anh đừng nói như thế. Phúc đức cho em, giữa loạn lạc lại gặp được một người tốt cứu giúp, không quản nhọc nhằn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã cưu mang em. Hôm đó, lần đầu tiên ông Tuân xưng anh với má. Có lẽ tình cảm của má với ông ấy bắt đầu từ cái buổi ông ấy bị thương đấy. Rồi cứ thế, má ở với ông Tuân cho đến ngày giải phóng. Rồi ba má có con. Nỗi đau mất chị Hạnh con chưa bao giờ nguôi ngoai trong má. Nhưng con xuất hiện đã phần nào xoa dịu má, làm má thấy ấm áp hơn. Tuy nhiên, nhiều lúc nhìn con chơi đùa, má lại ứa nước mắt vì nhớ con gái lớn của má. Má thấy mình có lỗi với ông Khánh nhiều lắm vì đã không giữ được bé Hạnh.
0: Má, chiến tranh mà, đấy là điều không ai mong muốn cả. Má đừng dằn vặt lòng mình nữa.
1: Hòa ơi, dẫu biết rằng khi ấy hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, Nhưng mà má không sao thôi dằn vặt bản thân. Tại má, tất cả là tại má không giữ được chị Hạnh con. Trời ơi, con gái bé bỏng của tôi.
0: Đấy là câu chuyện của má. Còn về phần ông Khánh, người chồng đầu tiên của má, mãi sau này có dịp gặp chú An, người đồng đội cấp dưới của ông Khánh, tôi mới được nghe lời chú An kể lại.
2: Tôi không quen ông Tuân, nhưng ông Khánh thì thân thuộc. Ông ấy vốn là tiểu đoàn trưởng, mà tôi là liên lạc tiểu đoàn. Ông đi đâu, tôi đi đấy. Suốt mấy năm trời, tiểu đoàn hoạt động ở vùng núi phía tây Quảng Trị. Đầu cuộc tổng tấn công năm 75, tiểu đoàn bước xuống đồng bằng, ém ở triền sông Ô Lâu, có nhánh nhập vào Thạch Hãn. Một chiều đi kiểm tra các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu về. Hai thầy trò ngồi ở bờ sông.
3: An ơi, chú canh chừng cho anh tắm một cái nhá. Ui giời ơi, lâu lắm không được tắm sông quê.
2: Vâng, anh xuống đi, để em canh chừng trên này.
3: À, chú biết không, hướng này này là An Hội, chỉ cách chỗ ta ngồi mấy chục cây số. Thế mà gần 20 năm nay tôi không thể về thăm vợ con. 20 năm thương nhớ, 20 năm cái khăn đội đầu bà ấy đưa cho tôi.

0: 20 năm ngày chờ đợi dằng dặc, những ngày về với gia đình thì nhanh như chớp. Tiểu đoàn ghép với đại quân của chủ lực của bộ đánh nhanh như gió lốc, thấp thoáng 2 ngày đã vào cố đô. Tiểu đoàn chỉ dựng lại những mái nhà ở tạm lụp sụp. Ông sụp vào khu nhà tạm, hỏi tin bà Liên, hầu hết người ta lắc đầu. Cư dân ở đây cũng là cư dân tứ chiếng mới tụ lại, hợp rồi tan. Mãi cho đến một hôm, có một người trung niên tự đến ban quân quản, nhìn thấy ông Khánh hỏi:
1: "Kìa, hai Khánh phải không?"
2: Ai Như? Đúng rồi, bà Dũng.
1: Còn ai vô đây nữa? Bạn học thời đầu kháng chiến của ông đây. Khánh, cái ngày ông lên sanh ấy thì tôi vô Sài Gòn. Thế nào, ông về Huế lâu chưa hả? Gia đình vợ con ổn cả chứ hả?
3: Mình về Huế một thời gian rồi, nhưng chưa tìm được vợ và con gái.
1: Cứ để đấy, tôi mà đi tìm thì cái kim nó cũng phải lòi ra hả.
0: Bà Dũng không nói quá. Sau một tuần sục sạo, bà Dũng lái ô tô đưa ông Khánh đến cổng khu gia binh ở ngoại thành thành phố Huế.
1: Nhà bà Liên ở dãy thứ 3, ông cứ vô đi. Tôi đứng ngoài này cho nó tiện.
3: Vậy ông chờ tôi ở đây nhá.
1: Rồi, đi đi. Ok, sao lại quay lại hả?
3: Ở khu gia binh nghĩa là người ta đã là thân nhân của quân Sài Gòn. Có thể bà ấy không chờ được. Tôi chưa chuẩn bị để gặp bà trong tình huống này.
1: Thế vậy bây giờ ông tính sao?
3: Thôi, ông chờ tôi quay lại ban quân quản rồi tôi tính sau vậy.
1: Được, ông chưa muốn gặp thì thôi, lên xe.
0: Mấy ngày mấy đêm sau đó, ông Khánh như ngồi trên đống lửa. Có đêm ông Khánh chết lặng, chỉ hút thuốc lá bên ngoài cửa sổ. Có đêm ông thức trắng với rượu. Tôi sốt ruột quá. Thủ trưởng, sắp hết đêm rồi.
3: Thôi, đừng có lúc nào cũng thủ trưởng, nghe khách sáo bỏ sử.
0: Vâng, anh Khánh. Anh đừng uống rượu nữa.
3: Thì ngồi lai dai vậy, chứ anh uống ít mà.
0: Chuyện nhà bây giờ anh tính sao?
3: Dù bà ấy có thế nào, tôi cũng phải chấp nhận thực tế thôi. Nhưng mà tôi còn đứa con gái, để bà ấy và con gái khỏi đột ngột. Cậu giúp tôi về khu gia binh thăm dò trước nhá.
0: Vâng, nhưng về gặp chị, em biết nói gì hả anh?
3: Thì nếu gặp bà ấy, cậu cứ nói tôi đã về thành phố, đang bận một chút công việc, mai kia sẽ về thăm nhà. Mấy chục năm chờ đợi còn được, nay hòa bình rồi, cũng không đi đâu mà vội.
0: Vâng. Thế ngày mai em đi luôn chứ?
3: Ngày mai đi luôn.

0: Tôi ra đây.
1: Chào chị.
0: Cậu là...
1: Chào chị Liên. Em ở chỗ anh Khánh.
0: Mời cậu vào nhà.
1: Vâng.
0: Cậu uống nước đi.
1: Em mời chị. Thưa chị, em là liên lạc của tiểu đoàn, do anh Khánh làm tiểu đoàn trưởng. Mặc dù là cấp trên, cấp dưới, nhưng hai anh em hợp nhau nên cũng khá thân thiết chị ạ.
0: Ông Khánh hồi này thế nào?
1: Anh ấy vẫn khỏe. Anh ấy đã về thành phố. Hiện anh ấy đang ở ban

0: quân quản ngay trong thành phố này chị ạ.
1: Tôi biết ông ấy đã về thành phố. Cậu về nói với ông Khánh, chủ nhật này tôi làm mâm cơm cúng gia tiên, xin ông Khánh bớt chút thì giờ về thăm nhà. Tôi có tội, muốn gặp ông Khánh ngửa tay xin, nhưng sợ ông ấy đuổi khỏi công nên còn nấn ná. Xin ông ấy đến một lần, rồi sau đó coi như không có nhau tôi cũng đành lòng.
0: Vâng, vâng, em sẽ về nói lại với anh ấy ạ.

0: thủ trưởng. Chị nhắn em nói lại với anh như vậy. Anh ạ, chồng chị vẫn còn trẻ, đôi mắt chưa có chân chim, một đôi mắt đẹp, buồn, sâu hun hút. Nói chuyện với em, chị chỉ trực khóc. Nhìn chị thương lắm, buồn ơi là buồn. Chị chỉ cầu xin thủ trưởng đến nhà một lần ạ.
1: Ừ, tất nhiên rồi, tớ sẽ đến. Này,
0: dạ.
1: Thì cậu không gặp con gái tớ à?
0: Em quên mất, lại không hỏi thăm ạ.
1: Thôi được rồi, để hôm tới tớ đến nhà vậy. À này,
0: dạ.
1: Hôm ấy cậu đi cùng với tớ nhá.
0: Dạ vâng.
1: À này, vào khu gia binh, các sĩ quan ngụy vẫn chưa đi cải tạo, còn ở nhà nên cẩn thận, đem theo khẩu súng vào.
0: Vâng, em nhớ rồi. Chủ nhật đó, tôi đi cùng ông Khánh đến nhà bà Liên. Chúng tôi đến đã thấy bà Liên bày mâm cơm trên chiếu trải giữa nhà. Trên ghế cạnh mâm cơm có người đàn ông luống tuổi, đeo kính trắng. Ông Khánh lặng người nhìn thấy ảnh cô con gái đặt trên ban thờ sau bát hương đang nhả khói. Ông quay ra, người đàn ông đeo kính trắng đứng dậy đi quanh co trong nhà, mặt đần ra như thể người có lỗi về cái chết của đứa con gái. Lát sau, ông Khánh gạt nước mắt, đến ban thờ thắp ba nén nhang, nhìn lên bức ảnh, vái ba vái. Rồi sau đó, ông là người chủ động ngồi vào một góc mâm cỗ. Có năm người cả thầy, tôi, ông Khánh, người đàn ông đeo kính trắng và bé trai chừng 6 tuổi ngồi vào lòng bà Liên. Mọi người cứ ngượng ngập, chưa biết bắt đầu từ đâu. Bà Liên nhẹ nhàng rót mấy ly rượu rồi khoanh tay nói:
2: Ông Khánh, ông Tuân, thưa hai ông, tôi nghĩ lâu nay, hôm nay mới làm mâm cơm cúng gia tiên, mời hai ông đến để thưa chuyện với hai ông. Chuyện cũ không nhắc lại nữa, cho thêm đau lòng, tôi nói chuyện hôm nay. Bên này, ông Khánh với tôi là tình, còn bên này, ông Tuân là nghĩa. Không có tình thì tôi không thể sống suốt thời trẻ nuôi con, cúi mặt chờ ông Khánh. Vì ở nơi người thân cộng sản mà bị phát hiện thì sẽ bị tù tội. Không có nghĩa, tôi cũng không thể sống được những năm cận kề khói lửa, mấy lần sống chết. Này tôi, không thể vì tình mà bỏ nghĩa, cũng không thể vì nghĩa mà bỏ tình. Cho nên, tôi ngửa tay xin hai ông cho tôi được sống một mình để nuôi con.
0: Người đàn ông ngồi bên bà Liên không nói gì, cũng không cầm đũa, chỉ nhìn nhau rồi uống cạn ly rượu, không ai chạm ly với ai.
3: Chuyện của má tôi là thế. Hôm nay tôi mời ông An, người liên lạc năm xưa của ông Khánh, tới dự lễ khánh thành ba ngôi mộ.
0: Nhanh thật, mới ngày nào chú và ông Khánh tới nhà bà Liên. Cháu còn là cậu bé 6 tuổi ngồi trong lòng bà Liên. Vậy mà

0: Bây giờ ba người đã yên nghỉ, cháu đã là người đàn ông trưởng thành, còn chú cũng đã là một ông già rồi.
1: Đúng là nhanh quá chú nhỉ. Xong việc cho các cụ lần này, cháu thấy nhẹ cả lòng chú ạ. Khu mộ mặt nhìn ra phá, lưng tựa vào vách núi và, vậy là cuối cùng họ cũng đã được ở gần nhau. Trước khi mất, má cháu có ước nguyện muốn được an táng ở chân núi và, nơi bà chia tay ông Khánh lên đường đi chiến đấu, nơi chị Hạnh của cháu mất khi chạy loạn, cũng là nơi ba cháu đã cứu má. Bây giờ thì cả ba ngôi mộ đều đã yên nghỉ nơi đây theo đúng nguyện vọng của má cháu rồi.
0: Thế những ngày cuối đời của bà Liên thế nào?
1: Má cháu ít tuổi hơn hai ông, nhưng bà đi trước. Cháu nghĩ má cháu chết vì buồn chú ạ. Suốt mấy năm bà chỉ quanh quẩn trong nhà, người cứ heo hon dần. Năm bà Tuân đi tập trung học tập chính sách mới của cách mạng về, thấy bà heo hon quá, bà bảo bà không thể sống một mình được, để tôi sang ở cùng chăm sóc. Bà từ chối, đến lúc không thể đi đứng được nữa, bà bảo cho bà vào bệnh viện. Ở viện, bà mua ảnh Đức Mẹ Maria để ở đầu giường, ngày đêm ngồi xếp bằng trên giường cầu nguyện, không ăn uống. Y tá phát thuốc gì bà cũng giấu đi. Bà cầu nguyện đến một đêm ngả người nằm xuống rồi tắt thở, người sạch sẽ và khô như cái xác đã rút hết chất sống. Bà nằm một mình ở chân núi mấy năm mới có thêm ông Tuân mai táng cạnh bà.
0: Ông Khánh thọ gần 80, mất sau cùng.
1: Vâng, hôm phát tang cháu đến viếng, cháu nói với em trai ông là cán bộ khu phố đã về hưu, xin được đưa ông Khánh về mai táng gần má cháu. Sống ông bà không được gần nhau thì chết nằm bên nhau cũng là cái nghĩa. Nghe cháu nói, em trai ông cụ từ chối phắt, lại còn mắng: mày nói thế mà nghe được à? Ông anh tôi là trung tá, nay nằm xuống thì vẫn cứ là cái tiếng trung tá. Một đời kiên trung vì cách mạng, không thể chôn cùng ông sĩ quan ngụy, phải có ranh giới chứ. Xóa nhòa ranh giới thì còn đâu lòng tự hào về dòng họ, về dân tộc. Chú ạ, ở đâu thì không biết, nhưng ở Huế, bố mẹ, vợ chồng, con cái khi mất đi thì mai táng gần nhau. Có thể xa nhau trên trần thế, nhưng có nhau ở thế giới vĩnh hằng. Cho nên chưa đưa ông Khánh về nằm bên má, cháu vẫn áy náy. Phải chờ, chờ mãi đến sau này ông em ông Khánh mất, anh em chỉ còn cô em gái làm viên chức nhà nước tận Sài Gòn. Đến dỗ hết, cháu lại nhắc chuyện chuyển mộ ông về cạnh bà Liên. Cô em gái ông Khánh bảo tùy cháu, làm thế nào cho tiện thì làm. Thế là ba cái mộ được xây bên nhau, bà giữa, hai bên hai ông.
2: Anh ơi, cây đến rồi anh ơi.
1: Anh đánh xe vào trong này giúp tôi.
0: Cây gì thế cháu?
1: Chú ạ, các loài hoa khi chết đều ngả màu, chỉ có lau là giữ màu trắng, sống màu trắng, chết cũng màu trắng tinh khôi, nhẹ nhõm và viên mãn. Cho nên cháu chọn lau để trồng ở khu mộ các cụ. Chú thấy như thế có được không ạ?
0: Được, đúng là những bông lau trồng từ xa thế này thì mấy khóm hoa lau trắng phơ phất như mây cuốn vào nhau, bay lượn nhẹ nhõm, thanh sạch vô cùng.

0: một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Hoa Lau Trắng với sự thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam, nghệ sĩ Xuân Ninh, Thanh Huyền và Minh Quang. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.